0: mới thưa anh. Tuy nhiên cái bằng mới của anh vẫn sẽ cho anh giống như 8 năm tính luôn cả cái năm còn dư của anh, tức là anh có thể được 9 năm trên đấy thôi.
1: Mình có thể làm online được không anh? Tại lần trước em có ra một lần.
0: Dạ vâng, nếu lần trước anh đã ra ngoài chỗ văn phòng DPS anh làm rồi thì lần này anh có quyền làm trên online, tại vì lý do tại sao họ không muốn mình làm online hai năm hai cái lần liền, tại vì hai lần liền như vậy tức là nó đã thành mười mấy năm trên đấy rồi, cái hình nó rất là cũ rồi anh, nên họ muốn mình đi ra ngoài để mình update cái hình mới, nên lần vừa rồi anh đã ra rồi thì lần này anh có quyền làm online thưa anh.
1: Cái website đó, cái website tên gì anh?
0: Dạ anh, em không nhớ chính xác luôn của nó là cái gì, nhưng mà anh cứ vào cái Google anh bấm vào là Texas Driver License hoặc là Department of Safety Driver License, thì nó sẽ nổi lên cái link đó cho anh thưa anh.
1: Coi như là bây giờ làm được rồi anh ha.
0: Dạ vâng, anh có thể làm được bây giờ rồi thưa
1: Ok. Thôi cảm ơn anh chị nhiều nha.
0: anh. Vâng, cảm ơn
2: Dạ
0: anh.
2: xin chào. Mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Chào cô Trần Minh, chào cô Quang Dũng.
2: Chào anh.
3: Tôi có câu hỏi này, một trường hợp mà mình quẹo trái, Dũng có về hướng quẹo trái, mình quẹo trái nó có ba lane, làm có mũi tên quẹo. Còn bên trường hợp mà mình có mũi tên quẹo, quẹo trái, thì cái trường cùng một lúc thì cái thứ nhất là câu hỏi rằng là mình có thể quẹo được cả ba lane hay hay là chỉ bắt buộc quẹo cái lane gần nhất của mình, cả tức là lane lane thứ ba.
0: Dạ.
3: Còn trường hợp và là một cái, còn cái câu hỏi thứ hai nó nằm chung luôn. Ví dụ nếu mà trường hợp mà cả hai xe, một xe xe mình quẹo trái, cái người mà quẹo mặt nó cũng quẹo, nó quẹo về hướng của mình luôn, là nó quẹo mặt mình quẹo trái, thì lỡ mà mình lấy qua cái lane của bên bên lề đường, tức là lane của cái người quẹo mặt đó, mà xảy ra tai nạn là ai ai lỗi, trong khi đó mình có đèn quẹo.
0: À, dạ vâng. Vâng thưa anh, để trả lời cái câu đầu tiên của anh, ví dụ anh đang trên cái đường ba lane mà có một cái lane quẹo trái thì chắc chắn chỉ có lane đầu tiên, là tức là lane mà rất là bên trái luôn á, bên trái đầu tiên, hoặc là lane giữa, một trong hai, một là một lane hoặc là hai lane đó được quẹo trái mà thôi, chứ không thể nào mà ba cả ba lane được quẹo thưa anh. Họ sẽ không cho như vậy, họ không có vẽ như vậy nha. Rồi cái thứ hai nữa là nếu như cái xe của anh có cái đèn quẹo trái cho phép anh quẹo trái thì chắc chắn đối diện bên anh sẽ là lên đèn đỏ, hoặc là cái đèn của anh họ có để là cái đèn vàng chớp nháy, hoặc là họ để là turn left on arrow hoặc là phải yield gì đó. Nếu như của anh là có đèn xanh để quẹo quẹo trái thì chắc chắn bên kia là quẹo đèn đèn đỏ chứ không thể nào đèn xanh được thưa anh. Và nếu như trong trường hợp đó mà anh quẹo trái và bên kia họ quẹo phải bị đụng thì tức là họ vượt đèn đỏ, họ sẽ bị lỗi thôi.
3: Ok, hiểu hiểu rồi. Ok, hiểu rồi. Cảm ơn anh Dũng. Tại
0: Dạ
3: vì tôi
0: vâng.
3: thắc mắc cái vấn đề mà quẹo trong qua lên, mình đọc trong sách đó thì nó hô mình quẹo lên nào cũng được. Bởi tôi nói tôi rất là thắc mắc, mà nếu chọn trường hợp người ta lỡ ta quẹo phải thì như thế nào? Do đó mình cũng thắc mắc cái chỗ đó, mình lấy hết cả ba lên thì đọc trong sách, coi trong sách thì nói vậy.
0: Dạ.
3: Do đó cần kênh Dũng giải thích cho rõ ràng
0: Dạ
3: hơn
0: vâng,
3: cho mình
0: thường như
3: hiểu
0: vậy thì
3: hiểu
0: trên
3: hết rồi.
0: đường cái các lane đó thưa anh, họ sẽ có để cái trên mặt đường họ có vẽ cái mũi tên, lane thứ nhất và thứ hai thôi,
3: Đúng.
0: chứ không thể nào mà lên luôn cả ba lane đâu thưa
3: Dạ dạ hiểu. Cảm ơn anh
0: anh.
3: Dũng.
0: Dạ vâng,
3: Cảm ơn cô Tường Minh hồi sáng nha, giúp giùm mà trả lời trong cái đọc được cái ý nghĩa trong bụng của tôi, trả
2: vâng.
3: lời cho anh Trương. Cảm ơn cô, tại
2: Dạ.
3: vì trong trên trên đài mình không có được nói rõ lắm đó, thì
2: Dạ.
3: cô đọc được cũng mừng. Cảm ơn cô chị.
2: Dạ, dạ cảm ơn, không
3: Cảm
2: có
3: ơn
2: chi đâu
3: anh
2: dạ.
3: Dũng nha,
0: Dạ
3: cảm
0: vâng,
3: ơn
0: cảm ơn
3: Dũng.
0: anh.
3: Ba cho
2: Mời thính giả kế tiếp và xin chào 9328.
4: Xin chào quý đài, chào anh cảnh sát. Anh cảnh sát có thể cho em hỏi là em có nói là bây giờ mà mình đi mua sticker cho xe đó, mình không có cần phải có inspection nữa, là có đúng không ạ? Em xin cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin lỗi chị cho em hỏi là chị ở quận hạt nào thưa chị?
4: Em ở Harris.
0: Dạ vâng, Harris County. Tuy là dạ vâng, tuy là tiểu bang Texas đã miễn, nó nôm na là miễn cái vấn đề mà inspection. Tuy nhiên, quận hạt Harris County bộ vẫn là một trong những quận hạt lớn có cái số lượng xe đi nhiều, nên vẫn bắt buộc mình phải có cái inspection nếu như xe mình là 2 năm tuổi cũ, từ 2 năm cho tới 24 năm tuổi thì mình vẫn phải đi inspection thôi chị. Ngoại trừ giống như xe chị là xe mới toanh, mới mua từ hãng ra thì năm đầu tiên chị không có cần phải inspection, hoặc là xe chị cũ hẳn luôn là phải 25 năm cũ thì chị cũng không cần inspection. Hoặc là ngoài nữa chị chạy xe sang giống như Tesla, giống như chị Minh thì chị không có cần phải inspection thôi chị.
4: Dạ,
0: em
4: xin cảm ơn.
0: Dạ.
2: Dạ, phải đá vô mình cái. Miết ai chạy Tesla. Trở lại với quý vị nhé. 7139311560. Cái July 4 vừa rồi nó cũng qua rồi, nhưng mà cái tuần này là cái tuần bóng đá hả? Cái tuần World Cup. Chắc là người ta uống rượu dữ lắm. Có cái tình hình lái xe uống rượu gì mà anh muốn nói tới không anh Dũng?
0: Dạ vâng, có thưa chị Minh. Tại vì uống rượu thật sự giống như chị Minh nói, không phải chỉ có ngày lễ thôi mà họ uống rượu, mà nói chung là họ, mình đã có cái tâm mình muốn uống rượu thì mình tìm đủ mọi cách, mọi lý do thưa chị Minh, mọi lý do hết. Hôm nay là trời đẹp quá thôi cũng uống rượu, rồi gọi bạn bè tới uống rượu chung. Thì nói chung là mình uống rượu mình phải có cái trách nhiệm của mình. Mình không nên uống xong lại lái xe về, như vậy sẽ phạm pháp. Thứ nhất là phạm pháp, thứ hai là nó không có, nó rất gây ra cái nguy hiểm cho bản thân mình và những người xung quanh mình thưa chị Minh. Nên em cũng muốn nhắc tới trong cái riêng cái tuần lễ cuối của cái July 4 vừa rồi đó, tức là ngày 2, ngày 3, ngày 4, từ thứ sáu cho tới sáng thứ hai, quận hạt, chỉ riêng quận hạt Harris County nhé, cái này không có tính, giống như em thường nói, không có tính thành phố Houston, Pasadena hoặc là Katy trong đó, chỉ tính sở cảnh sát của quận hạt Harris County mà thôi. Cái cuối tuần của July 4 có 89 người bị bắt cho cái tội uống rượu lái xe thưa chị Minh. Và cũng đồng hành với vấn đề mà bị bắt uống rượu lái xe thì domestic violence, tức là bạo hành gia đình. Dạ, mời chị Minh.
2: Mời một thính giả trên đường dây 1033.
5: Xin chào anh Dũng, xin chào chị Minh ạ.
2: Dạ.
5: Mình tên là Anthony á. Mình có câu hỏi với anh Dũng là vừa rồi Houston mình có một người người Hispanic bị hai xe ICE mà không có mark, không có siren, vào sáng sớm người ta đi làm cái chí người ta tấn công người ta rồi bắn chết người ta. Vậy nếu như mình trong trường hợp đó mình phải làm sao anh Dũng?
0: Dạ vâng thưa anh. Cảm ơn anh đặt câu hỏi này, tuy hơi sớm cho cái chương trình tại vì từ từ em sẽ vào cái phần đấy, nhưng mà sẵn anh hỏi thì em cũng nói luôn là tiểu bang Texas này không có cho phép những cái xe mà không có đề chữ cảnh sát hoặc là Harris County Constable, Sheriff bên hông, nôm na mình gọi là unmarked đó, là không có chữ mà chỉ có đèn không, thì không, đúng luật là không có được chặn xe lại thưa anh. Thì cái này vẫn đang trong cái vòng điều tra, thì mình cũng không có dám phán nhiều lắm trong cái vấn đề này. Em chỉ nói cái luật liên bang nó khác và luật tiểu bang nó khác, nhưng mà hiện tại đây là xảy ra trong thành phố Houston của tiểu bang Texas, nên nếu đúng theo cái luật của tiểu bang thì cái này đang sai về vấn đề policy, cái luật lệ của sở cảnh sát ở trong đó thưa anh. Và nếu mà anh cho phép em chỉ dừng lại ở đây, rồi chút nữa khi mà em nói về cái phần này em sẽ nói thêm nữa về cái vụ việc xảy ra này anh nhé.
5: Dạ dạ cảm ơn Dũng với mình.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Nhớ nghe nha. Mày câu hỏi từ khán giả đó.
0: Khoan cho chị, em đang nói về vấn đề mà domestic violence.
2: Chưa hết hả?
0: Dạ chưa, dạ chưa, còn nhiều lắm. Dạ vâng, thì cái số người bị bắt về tội DPI, uống rượu lái xe, cho cái tuần lễ cuối tuần của July 4 thôi là 89 người, và có 234 người bị vào tù vì cái tội domestic violence, tức là bạo hành gia đình thưa chị Minh. Và nếu tính từ cái tuần lễ July 4 cho tới ngày hôm qua thì quận Harris County có 195 người vào tù cho tội DPI và có tới 449 domestic violence, tức là bạo hành gia đình thưa chị Minh.
2: Nghĩa là từ July 4 cho tới bây giờ là mới có
0: hai tuần.
2: Dạ 10 ngày.
0: Dạ.
2: Dạ. 11 ngày.
0: Mà tăng lên gần gấp đôi. Wow. 195.
2: Nghĩa là chắc tại thua độ World Cup.
0: July 4 rồi World Cup trong đó vẫn cũng có đá banh, tại vì không đừng, quý vị đừng có nghĩ là chỉ có người Việt Nam mình mới theo dõi cái chương trình đá banh quốc tế này, mà cộng đồng người Mễ, người tất cả các sắc tộc họ đều theo dõi cái chương trình đá banh này, thưa chị Minh. Tại vì em làm ở sân vận động Energy, em biết thực sự mình nghĩ là Việt Nam mình theo dõi cái này nhiều và tuyệt tùng nhiều, nhưng không có đâu.
2: Người Mễ họ mê đá banh,
0: họ làm nhiều, uống nhiều lắm. Dạ vâng. Và khi họ vào sân vận động họ uống rất nhiều, thưa chị Minh.
2: Wow.
0: Uống rất là nhiều. Dạ.
2: Uống rất nhiều là mà lái xe đi ra thì bị bắt, đúng rồi. Dạ. Bây giờ trở lại với câu hỏi của khán thính giả nhé. Tôi bị đụng xe vào ngày 30 tháng 6. Khi nào thì tôi mới lấy được cái copy report, và anh Dũng có giúp tôi lấy được không?
0: Dạ vâng. Để trả lời cái câu hỏi thứ hai, em có lấy được cái copy được không? Dạ vâng, em có thể đi vào trong cái hệ thống của sở cảnh sát để em lấy cái report, nhưng mà em sẽ không làm như vậy. Tại vì nếu mà em ngỏ lời là em làm được thì tất cả công việc em sẽ rất là bận rộn, thì em ngồi đó em bấm để mà lấy cái report giùm cho quý vị cả ngày không cũng hết giờ của em. Và như vậy nó cũng thực sự nó trái với cái luật của sở cảnh sát đưa ra, nên em không thể làm được như vậy nhé. Em có còn ngày 30 tháng 6 bị đụng xe, tới bây giờ đã có report chưa? Dạ đúng theo cái luật của tiểu bang Texas là sau cái 10 ngày thì mới có cái report đưa ra. Nhưng mà khi mình nghe nói 10 ngày, mình đừng nghĩ là 10 ngày tức là tính luôn cả thứ bảy và chủ nhật. Họ không tính thứ bảy và chủ nhật, họ chỉ 10 ngày làm việc, tức là 10 working days, là từ thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày, rồi qua tuần sau 2 tới 6 nữa là 10 ngày. Ít nhất phải 2 tuần, cái là ít nhất, nhưng mà không phải là nhân viên cảnh sát nào cũng sẽ đúng hẹn họ nộp report vào, không có. Có thể họ làm sai, họ có thể họ thiếu thông tin gì đó và họ bị đình trễ lại hơn nữa, thưa chị Minh. Nhưng mà tối thiểu là phải 2 tuần sau mới có được cái report, thưa chị.
2: Mời quý vị gọi 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai rằng á, là tôi không có bằng đeo súng nhưng tôi vẫn được đeo súng và để súng trong xe, có đúng không? Và làm thế nào thì để việc đó nó hợp pháp?
0: Dạ vâng. Đây, cái này mình đang nói về luật của tiểu bang Texas, là miễn là mình không có cái tiền án tiền sự, mình không có bị vướng vào những cái tội giống như là bạo hành gia đình, thì mình, và nhất là phải là dân cư hợp pháp ở đây, có thể sanh hoặc là quốc tịch Mỹ hẳn hòi nhé. Miễn là mình 21 tuổi thì mình có quyền đeo súng cần siêu. Khi mà nói cần siêu tức là mình đeo súng trong người mà mình không có để cho người khác thấy được cây súng của mình, chứ không phải là mình nhét trong lưng cái nó lòi cái bán súng ra. Khi mà lòi ra người ta thấy được, lúc đó cái đó không còn tính là cần siêu nữa, và mình có thể bị cảnh sát bắt cho cái tội unlawful carry weapon. Nếu để súng trong xe, quý vị cũng có quyền để súng trong xe. Có nhiều quý vị nói, ủa để súng trong xe vậy tôi có thể hợp pháp để luôn cả băng đạn không? Dạ vâng, bắt buộc đeo súng là mình phải có đạn trong súng.
2: Chứ không phải đeo súng làm chơi.
0: Dạ vâng, có nhiều người đã hỏi câu đó, thưa chị Minh. Nên thưa là quý vị có thể đeo súng, bỏ súng trong xe và có đạn. Tuy nhiên, cái đòi hỏi của luật là mình phải, cây súng mình phải có trong cái holster, tức là phải trong cái bao súng hẳn hoi. Chứ không phải là mình mở cái hộc tủ của chiếc xe, cái compartment box, mình nhét cái súng trong đó, tức là hợp pháp. Dạ không. Nếu như quý vị không có cái bao súng, cảnh sát vẫn bắt mình cái tội là unlawful carry weapon. Khi mà nhắc tới cái vấn đề mà license súng, thôi chứ mình ở tiểu bang Texas á, những quý vị có bằng súng hẳn hòi đi vào những cái tiệm hoặc là những cái nhà băng hoặc là những cái quán bar có rượu, mình không được đeo súng mình vào. Cái đó trên luật pháp đã có sẵn rồi. Và trước cửa những tiệm này cũng có cái bảng đấy. Tuy nhiên ở bên tiểu bang California, cái luật đã được bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2026 vừa qua, là họ thay đổi một chút xíu, là họ cho phép tất cả những quý vị có cái bằng đeo súng của tiểu bang California đeo vào những cái cửa tiệm hoặc là những cái nơi công cộng, hoặc là cái private property, họ cho phép nhé. Ngoại trừ những người chủ của những cơ sở này phải có cái bảng, hoặc là nói là không, tôi không muốn anh đeo súng vào cái private property của tôi, thì lúc đó mình phải cất súng của mình vào, còn không thì mình sẽ bị phạm pháp. Cái luật này là áp dụng cho tiểu bang California, Hawaii, New York, New Jersey và Maryland, thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, sẵn đang nói chuyện về súng thì có một câu hỏi tiếp theo đó anh Dũng. Nếu như tôi bị mất một cây súng thì tôi phải làm sao? Nếu mà tôi không có report gì hết á, kẻ gian lượm được cái súng của tôi mà đi phạm tội thì tôi có phải chịu trách nhiệm hay không?
0: Dạ vâng, nếu khi nếu mình có cây súng, mình bị mất súng thì chắc chắn mình phải nên làm một cái report với cảnh sát, thưa chị Minh. Khi cảnh gọi cảnh sát tới, mình đưa cho họ cái số bằng lái của mình và cái số serial number, tức là cái số khung của cây súng đó. Dạ, mời chị.
2: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
5: Mình gọi lại, tôi gọi lại. Hồi nãy anh Dũng nói rằng là không được mang súng vào những nơi giống như là chùa, chiền, nhà thờ, những nơi rồi công giáo, hoặc là những cái cơ sở thương mại mà họ để bản không cho mang vô. Nhưng vừa rồi tối cao pháp viện mới ra một phán quyết 5-4 là cái đó là không hợp hiến pháp à. Vậy thì cái luật nào bây giờ là nó
0: Dạ vâng, cái luật mà cái hiến pháp mà mới đưa ra mà anh nói đó là chỉ áp dụng cho những tiểu bang mà em có nhắc qua là Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland, chứ không có áp dụng trong tiểu bang Texas, thưa anh. Texas vẫn là những cái nhà thờ, trường học, nhà bang không được đeo súng vào trong đấy, thưa anh.
5: Ok, cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Em tiếp tục câu hỏi chị Minh là khi mình gọi cảnh sát thì mình phải bắt buộc phải đưa cho họ cái tên tuổi của mình, bằng lái của mình, cái số serial number của cây súng để mà nhân viên cảnh sát có thể bỏ vào trong cái báo cáo là bị bắt, xin lỗi, bị mất. Như vậy chẳng may kẻ gian lấy được cây súng của mình và đi làm những cái việc bất hợp pháp, và cảnh sát truy ra được có liên quan tới cây súng này, thì họ cũng thấy là cái ngày 14 tháng 7 cái anh chàng này đã có khai với cảnh sát là bị mất rồi. Thưa chị Minh, còn nếu như mà mình không khai thì chắc chắn họ sẽ tìm đến mình để mà hỏi xem cái cây súng của mình đâu, ai là người đang sử dụng cái súng này. Nếu mình có nói là tôi bị mất thì họ cũng sẽ hỏi theo trình tự thôi, là tại sao mà mất mà mình không báo, thì mình cũng lại khai ra cho họ biết là có thể vì lý do gì đó, có thể là không có số của cây súng hay gì đó, mình phải có một cái lý do hẳn hoi để mà họ chính thức lấy cái tên của mình ra khỏi cái vòng điều tra của chị, của họ, thưa chị, chứ không thì mình sẽ bị rắc rối. Hôm nay em có nhắc tới những cái đạo, cái luật mà mới ra của tiểu bang Cali đó, thì họ cũng có thêm một cái luật nữa là đạo luật 1127, những cái súng Glock sẽ không có được tiếp tục bán ở tiểu bang California. Lý do tại sao là tại vì những cái súng Glock rất dễ để mà chế lại trở thành những cái súng, thay vì là semi-automatic thì nó sẽ trở thành là full automatic. Tức là những cái súng mà hiệu Glock giống như những cái súng ngắn tay khác, bắn từng viên, nhưng mà riêng cái súng Glock này rất là dễ để mà mình có thể sửa lại cho trở thành súng máy, bắn một lúc ra mấy chục viên chứ không từng viên nữa, tại vì mình chỉ cần mài cái cò thôi. Nhưng mà tuy nhiên nếu quý vị mài cái cò như vậy mà cảnh sát biết được, bắt quý vị sẽ là cái tội của tội phạm, cái tội liên bang nhé, án rất là cao, nên mình không nên làm như vậy. Nếu như quý vị bây giờ đi ra những cái tiệm ở tiểu bang California mua súng Glock, hiệu Glock, thì họ sẽ không bán nữa. Tuy nhiên nếu như một cá nhân này có một cái súng Glock mà muốn bán lại co cho cá nhân B thì vẫn có quyền bán như vậy nhé.
2: Nếu mà mua súng cũ thì sao? Mình nên làm gì?
0: Dạ vâng, nếu như mua súng cũ, hoặc là ví dụ chị Minh có súng chị muốn cho em thì rất là, em lúc nào cũng welcome vấn đề cho em. Em chỉ viết một cái lá thư cho chị Minh là ngày 14 tháng 7 tôi có nhận được một cái súng hiệu H&K hay hiệu Glock với cái số mã như vậy từ cô Tường Minh. Cả hai bên ký như vậy là hợp pháp rồi, thưa chị Minh. Mỗi người cần giữ
2: không
0: một cái
2: tờ công
0: thôi.
2: Chứng gì hết hả?
0: Dạ không cần, nếu mà mình kỹ mình cầm công chứng thì càng tốt hơn, thưa chị. Nếu mà mình kỹ như vậy thật sự không cần, cả hai bên ký giấy và mỗi bên cầm một cái copy là được rồi, thưa chị Minh.
2: Hồi trước này tôi mình có đọc cái bản tin về cái việc mà Willow Broodmore sẽ cấm không có cho mấy đứa nhỏ từ dưới 18 tuổi đi một mình trong cái cuối tuần. nhớ cũng có một lần giống như vậy rồi, lần này cũng như vậy, thì tại sao có cái luật này vậy anh, có cái biện pháp này vậy ạ?
0: Dạ vâng, cái này là không phải luật của thành phố thôi chị Minh, cái này luật riêng của cái mall Willowbrook Mall mà thôi. Họ nói trên cái đấy là họ lo lắng về cái an toàn của người khách đi shopping của họ. Thì có thể là em không biết là chương trình cuối tuần này họ có cái gì hay không, đặc biệt hay không, có thể là giảm thuế hoặc là giảm giá các món đồ của họ hay là vì lý do gì, nhưng mà họ chỉ nói là vì cái an toàn của người đi shopping nên họ có ra một cái temporary curfew dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Ví dụ con em mình 17, cho dù 17 tuổi nữa thì vẫn phải đi chung với người anh, người chị hoặc là một người đó 21 tuổi hoặc là đi chung với cha mẹ. Và họ có nhắc ra một người phụ huynh chỉ có quyền dẫn theo 4 đứa con mà thôi, thưa chị mình, chứ không phải là một phụ huynh dẫn theo 10 đứa cũng được, không phải, chỉ có 4 đứa mà thôi. Và họ có nhắc là khi đi vào cửa của cái mall đó sẽ có nhân viên an ninh đứng đó để mà xét ID. Thì em có đọc cái bài này, cái bài viết này của trên đài News, thì em cũng có thắc mắc là em nghĩ chắc chắn là họ đang nói về nhân viên an ninh, tức là nhân viên security của họ chứ không phải là cảnh sát. Tuy là ở Willowbrook Mall họ có rất nhiều cảnh sát làm việc ở đó, tại vì trước đây em cũng có thời gian làm việc ở Willowbrook Mall. Và lý do tại sao em nói chắc chắn là không phải là cảnh sát, tại vì cảnh sát đúng theo luật không có thể nào thấy chị Minh đi vào cái là tôi cần ID của chị xem chị có đúng trên 18 tuổi không. Như vậy sẽ phạm vào cái luật là profiling. Luật không cho phép mình làm như vậy. Mình chỉ, mặc dù là mình là cảnh sát, mình chỉ có quyền hỏi ID của người khác khi mà người đó phạm luật hoặc là mình có cái lý do điều tra họ cho một cái vụ án liên quan, họ có, mình nghi ngờ họ có liên quan tới mà thôi, thưa chị.
2: Tường Minh đang nghĩ là con của mình nó có ID mà có tên tuổi ngày tháng năm sinh ở trong đó không ta?
0: Nếu con bé của chị nó có ID thì chắc chắn trên đó cũng có cái ngày tháng năm sinh của nó.
2: Nhưng mà
0: trên đó.
2: Nó đâu có cái ID nào đâu.
0: Nếu mà con chị không làm thì nó đâu có. Chị không dẫn đi làm thì nó làm gì có.
2: Mà nó dưới 18 tuổi thì nó chưa có làm giấy gì hết, chưa có bằng lái, chưa có gì hết trơn.
0: Dạ, thì nếu như
2: chỉ có cái khai sinh thôi à?
0: Dạ vâng, nếu nó đi ra đường thì nó cũng có thể cầm theo cái school ID, thưa chị Minh. Trên cái school ID cũng có, em nhớ hình như có ngày sinh của nó.
2: Cái school ID chỉ có cái number, student number thôi à?
0: Dạ.
2: Thí dụ như passport, thế nó đi, nó đâu có đem passport làm gì?
0: Nó không có mang làm gì, nhưng mà nó có thể chụp hình vào trong cái phone của nó, thưa chị Minh, cái passport hoặc là cái giấy khai sinh đấy. Thì như vậy nếu như cảnh sát vì lý do gì hỏi con bé thì con bé cũng có thể đưa ra cái hình của passport hoặc là cái hình của cái giấy khai sinh để chứng minh cái tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của con bé rồi, thưa chị Minh.
2: Sẵn nói về những cái digital ID giống như vậy á, mình để trong phone của mình đó là thẻ nhập băng nè, những cái ID nè, bằng lái mình chụp hình mình để trên đó, nó có an toàn không, có dễ mất thông tin không anh Dũng?
0: Em thì em không có rành về vấn đề IT, nhưng mà em có nghe cái người bạn của em làm về IT đó, họ nói là mình chụp cái digital và mình cài vào trong cái phone của mình như vậy thì nó sẽ an toàn hơn là mình để trong bóp. Tại vì anh có giải thích cho em là cô vợ của anh có dùng cái thẻ credit card và để cái credit card trong bóp á, chẳng may kẻ gian đi ngang qua scan từ trong lấy cái mã số của cái thẻ từ trong cái bóp của cô này.
2: Thì,
0: dạ vâng, và đã dùng được nên từ đó hai vợ chồng đã không có dùng cái thẻ credit card nữa mà dùng cho lưu vào trong cái phone luôn. Tại vì anh nói là cho dù kẻ gian có scan vào cái phone thì bắt buộc phải có cái mật khẩu mới lấy được cái thông tin đó, thưa chị Minh. Nên cái điện thông vào lưu vào điện thoại nó vẫn là an toàn hơn, thưa chị.
2: Dạ. Mời quý vị tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị không có gọi hoặc gọi trễ thì phải đợi tuần sau thì những câu hỏi của quý vị mới được anh Dũng tiếp tục giải thích nhé. July 4 vừa qua đó, có ai sử dụng súng để bắn lên trời không? Mấy cái năm trước đó là có và có gây thương tích luôn. Năm nay có không anh Dũng?
0: Dạ, năm nào cũng có thưa chị. Mình có những vụ mình nghe tới, có những vụ mình không được nghe tới thôi thưa chị. Nhưng năm nay chắc chắn hai vụ mà em biết được là thứ nhất là cái tòa nhà của quận Harris County nơi mà em làm việc á. Sáng thứ hai tuần trước em đi vào làm sáng sớm, đã 5 giờ mấy sáng có mặt trong, như trong sở rồi. Thì em đang ngồi trong văn phòng, có một cái cô đó, cô là probation officer, đi vào cô nói, em có thấy cửa sổ bị bể không? Em mới đi theo ra, thấy trên cửa sổ của tòa nhà có 5 cái cửa sổ bị bể thưa chị mình.
2: 5 cái luôn, chứ không phải 1 cái.
0: Dạ vâng, 5 cái, mà cửa sổ của những cái tòa nhà chính phủ, cái kiến nào cũng lớn hết chị.
2: Ừ.
0: Nó rất là lớn, và em nhìn trên đó thấy có những cái lỗ đạn ở trên đó luôn nữa.
2: Wow. Vâng,
0: cái đó là một cái vụ thứ nhất. Một cái vụ thứ hai nữa là một em bé mới 9 tuổi thôi, đang chơi với các bạn trong gia đình, thì một viên đạn lạc đã bay bắn vào chúng, em bị thương tích thôi chị mình.
2: Wow, dạ, yeah. Bởi vậy tên bà Đặng Lạc đó người ta cứ nói vậy, nhưng mà sau năm nào chính quyền hay là thành phố hay các đài truyền thông đều nhắc cái chuyện này, nhưng mà năm nào cũng xảy ra cái tình trạng là bắn pháo bông rồi người ta bắn luôn súng, rồi đạn nó đi lên, nó đi xuống, nó rớt ở đâu mình không có thể biết. Nhưng mà điều tra về cái những cái vụ tai nạn do súng bắn chỉ thiên rồi rớt xuống như vậy chắc cũng hơi khó anh Dũng.
0: Dạ vẫn cũng khó thôi chị Minh, nhưng mà quận thành phố Houston họ có những cái dụng cụ mà họ có thể truy ra được cái đường đi của cái viên đạn đó thôi chị Minh. Họ có dùng cái đó, nhưng mà em không biết là họ có được bao nhiêu cái dụng cụ như vậy để mà sử dụng trong những cái ngày lễ lớn. Em nhớ khi mà em còn đi là còn là một cái nhân viên cảnh sát trẻ, làm việc cho những cái đêm mà giống như là giao thừa Tết Tây đó, là gần 12 giờ khuya là tụi em đậu xe ở dưới cái mái che của những cái nhà băng thưa chị. Tại vì mái che của nhà băng, cái ra tư là bằng xi măng, đạn không có xuyên qua được, nên đậu cho nó sẽ an toàn hơn. Cũng có những người bạn đậu xe ở những cái parking lot và viên đạn rớt xuống ngay thủng qua cái xe cảnh sát thưa chị.
2: Wow, ghê vậy hả? Dạ. Ủa cái xe đạn bắn thủng qua dễ dàng vậy ha?
0: Dạ vâng, rất rất là dễ thưa chị. Tại vì cái lực của viên đạn rớt xuống nó đi rất là mạnh thưa chị Minh. Rất là nhanh. Dạ.
2: Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp theo nha, một cái vấn đề mà cảnh sát ở Pasadena bị điều tra nội bộ vì cáo buộc là sử dụng cái hệ thống camera để làm gì anh Dũng?
0: Dạ vâng, anh này là thượng sĩ, là sergeant của sở cảnh sát Pasadena, dùng cái hệ thống flock camera. Chị Minh biết những cái đoạn đường, nhất là giống như là những đoạn đường lớn, ví dụ Bel Air mình, có những cái camera để dọc đường, cái đó cái flock camera, cảnh sát có thể đi vào để mà giúp cho cái công việc điều tra thưa chị, bấm xem cái bảng số của cái tên tội phạm mình đang theo dõi có đi qua đoạn đường này không, và lúc nào. Nói chung là những cái hệ thống camera này giúp cho vấn đề điều tra, chứ không phải giúp cho mình, nhân viên sự cảnh sát có thể sử dụng cho cái vấn đề tư nhân, riêng tư của mình. Thì anh chàng thượng sĩ cảnh sát của sở cảnh sát Pasadena lại dùng cái đi vào cái hệ thống này để mà stalking, tức là theo dõi một cô nữ cảnh sát làm việc của sở cảnh sát Pasadena, nên bị khiếu nại, và hiện tại vẫn đang trong cái tầm điều tra của sở nội bộ cảnh sát thưa chị. Nhưng mà anh này đã từ chức rồi, không còn làm việc, không còn phục vụ ở sở cảnh sát Pasadena nữa, nhưng mà họ vẫn tiếp tục điều tra để mà buộc tội anh này thưa chị mình.
2: Sao người ta biết ảnh đang theo dõi cái cô đó, ảnh coi camera, sao người ta biết ta?
0: Dạ vâng, không, em không biết là như thế nào cái vụ việc này bắt đầu như thế nào mà người ta sở cảnh sát bước vào điều tra. Tuy nhiên mỗi người sở, mỗi nhân viên cảnh sát, trong không phải là tất cả nhân viên cảnh sát đều có cái access, tức là có thể đi vào cái hệ thống này thưa chị Minh. Chỉ có những nhân viên mà làm trong cái trách nhiệm của mình là có vấn đề điều tra. Ví dụ giống như cái lúc mà em làm bên sở truy bên nhóm truy tố, thì em có cái access, cái password để đi vào cái hệ thống này. Nếu em muốn biết chị Minh có đi qua cái đoạn đường này hay không, em chỉ bấm cái số xe của chị Minh vào thôi, nó sẽ lên cho em biết chị Minh đã đi qua đoạn đường nào, lúc mấy giờ, và có những đoạn đường nào chị thường xuyên đi nhiều thưa chị Minh. Thì em nghĩ là từ những cái vấn đề mà anh này log in bấm vào cái hệ thống này nhiều quá thì gây cái chú ý, tại vì mỗi người có một cái password riêng để đi vào, thưa chị Minh, nên bị biết được. Và
2: yêu thầm hay sao vậy?
0: Thì
2: liên có quan, hẹn hò rồi.
0: Có liên quan tới nữ cảnh sát và nó stalking, tức là đang theo dõi đây nọ, thì em nghĩ chắc có liên quan tới vấn đề tình cảm riêng tư, thưa chị Minh.
2: Nên nếu nếu mà anh Dũng theo dõi cái phone của Tường Minh định vị thì có bị chạm quyền riêng tư gì không?
0: Ồ dạ, vâng, chắc chắn. Nếu em không phải là ông xã của chị Minh, chỉ là một người bạn hoặc là một người bạn trai thôi, mà cái phone của chị Minh em không có liên quan gì tới, không phải là cái phone mà em mua cho Tường Minh, trả tiền dùng cho chị Minh hàng tháng, thì nếu mà em theo dõi cái phone của chị, chắc chắn em sẽ bị tội, thưa chị Minh.
2: Còn hai người Will Linh thì không sao phải không?
0: Dạ, cái Will Linh thì chuyện khác.
2: Còn âm thầm mà cài vô là mới tội đúng không?
0: Dạ vâng, âm thầm cài vô là có tội. Hoặc là nếu như em âm thầm em chạy ra xe chị Minh, em giấu một cái AirTag ở trong xe chị Minh, em cũng đã có tội rồi, thưa chị.
2: Sao mình biết mình có cái bị cái AirTag ở trong cái xe?
0: Ờ, giống như là em có nói em không phải là nhân viên IT nên những cái này em không rành. Tuy nhiên mà nếu như có một cái device AirTag nào gần mình thì cái phone, cái Apple phone của mình nó sẽ nổi lên là nó có cái AirTag gần mình, thưa chị Minh.
2: Đúng rồi, dạ. Để mình biết đúng không? Chứ không thôi gắn ở đâu sao mình biết được. Tiếp theo một cái bản tin khác nữa đó. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Số điện thoại rất là quen thuộc, dễ nhớ là 713-931-1560, 713-931-1560. Một cái bản tin nữa thì mình cũng có đọc, mà hồi trưa cũng xin lỗi là đọc tới bản tin này cái cô đồng nghiệp có cười quá chừng luôn. Bởi vì là một cái người đi bộ ở cái chỗ cái Bay Du á, mà qua Úc Bay Du á, thì bị một người đàn ông thanh niên tấn công, rồi hả lạm dụng tình dục mà còn muốn giết cổ nữa, muốn nhận chìm cổ xuống để giết cổ nữa. Nhưng mà chắc gặp cái cô này dữ dội lắm, hay là có võ hay gì đó, cô này móc mắt anh này rồi còn giật tóc, mất một chỏm tóc nữa. Đọc tới đó cái cô đồng nghiệp có cười quá. Dạ, đó là phụ nữ nên nhớ nha, bị tấn công cứ móc mắt.
0: Dạ vâng, nhầm ngay, không phải là phái yếu rồi, phải là hơi bị mạnh. Dạ vâng,
2: anh này bị thương mà không có giết được cậu đó luôn á.
0: Dạ vâng, cái vụ việc này xảy ra lúc 6:30 chiều ngày hôm qua, thì lúc đó em vẫn đang trong giờ làm việc, tại vì ngày thứ hai là em làm cho sở từ 6:00 sáng cho tới 12:00 khuya luôn, thưa chị Minh. Dạ, thứ hai nào hàng tuần là đều làm như vậy.
2: Sao dữ vậy?
0: Dạ, overtime, thưa chị. Khi mà nhân viên cảnh sát mà chị thấy họ cố gắng họ làm overtime rất nhiều, nhất là những cảnh sát đã có nhiều thâm niên đó, là thường là cảnh sát nói là thằng này đang ngắm nghía retire đây. Tại vì 3 năm cuối cùng của tụi em là cái 3 năm mà nó sẽ, cái tiền lương của mình khi về hưu nó sẽ phụ thuộc vào cái số tiền rất là nhiều. Nên thường là nhân viên cảnh sát sẽ họ dồn vào họ làm overtime thật nhiều cho sở để mà tạo cái income thật nhiều cho những năm cuối cùng, thưa chị.
2: Nghĩa là anh Dũng đang muốn retire
0: hả? Cái đó cũng dĩ nhiên là mình phải có cái chương trình, những cái ý định của mình đi, nhưng mà xem coi Chúa cho mình tới đâu, thưa chị Minh. Nhiều khi giống như ông bà mình hay nói là người tính không bằng trời tính, thưa chị. Nhưng mà dù gì mình cũng phải tính. Dạ vâng, nếu không tính thì không được. Dạ vâng, thì lúc 6 chiều hôm qua em làm thì em có nghe cái cuộc gọi này đi vào trong cái máy bộ đàm của cảnh sát. Cô này đang đi exercise ở trên cái khu vực White Oak, ở trong cái khu vực North Houston Inwood đó, thì bị cái kẻ gian này tấn công và tấn công tình dục. Sau đó giống như chị Minh nói là drown, tức là nhấn chìm cô này xuống để mà
2: giết chết.
0: Dạ, giết chết đấy. Nhưng mà gặp đúng, cô này làm việc rất đúng, giống như mình vẫn nói là bị tấn công mình phải hết sức vùng vẫy, mình đánh trả lại chứ mình không có
2: tính mạng của mình mà.
0: Dạ vâng. Dạ. Nên cô này đã giật tóc luôn, thưa.
2: Giật còn chớn dạ, mất, còn mất, móc mất, anh này
0: mất một chỗm tóc. Dạ, mất một chỗm tóc. Thì với cái nỗ lực điều tra và tìm bắt cái kẻ gian này, sáng hôm nay sở cảnh sát Harris County Constable khu vực số 1 đã bắt được kẻ gian này, thưa mình.
2: Wow.
0: Mà
2: cái mình, ai mất tóc.
0: Dạ vâng, tại vì có cái tóc đó, cái từ cái tóc đó, cái mẫu tóc đó mình có thể đi tìm cái DNA. Bắt được, dạ vâng, bắt được. Sáng nay bắt được, mà cái kẻ gian này mới có 19 tuổi thôi.
2: Trời ơi.
0: 19 tuổi thôi. đối với mình, con cái mình trong nhà mình thấy 19 tuổi rất là còn nhỏ nhỏ, nhỏ quá, con nít quá, nhưng mà ngoài đời thì nó khác thôi chị Minh. Kẻ gian đã bị bắt và đã vào quận hạt Harris County ngồi rồi thưa chị.
2: Wow, mà đó cái đó là cái bài học cho những người phái yếu đó. Mình là phái yếu, thành ra mình kiếm cái chỗ nào yếu nhất của cái người mà đang tấn công mình đó, mình tấn công vào, chứ mình đánh thùm thùm vô bụng vô ngực gì đó vô đâu đó, mình cũng đâu có đánh được đâu, không đâu có cào cấu rung dãy gì đâu được.
0: Dạ vâng, khi mà em nghe chị Minh nói là tấn công những cái chỗ yếu nhất, em ngừng lại, em không dám bàn thêm nữa chị Minh. Dạ vâng,
2: thiệt thì mình nói vậy thì đúng rồi đúng không đó.
0: Dạ.
2: Và cái lần này là mình sẽ đinh ninh cái chuyện này.
0: Dạ vâng, nhưng nói chung là cũng là một cái kinh nghiệm cho những quý vị nào thường hay đi exercise một mình trong những cái khu công viên, những cái park, những cái running trail của quận Harris County hoặc là thành phố Houston cũng vậy. Nói chung nếu mình đi exercise một mình phải có những cái điện thoại, những cái vũ khí, hoặc là mình nên có một cái người bạn đồng hành cùng với mình exercise, như vậy thì nó sẽ an toàn hơn. Ta cho
2: cũng
0: mình
2: sợ hơn ha, tấn công hai người khó hơn tấn công một người đúng không?
0: Dạ vâng, bắt buộc thưa chị mình. Dạ. Nếu như em là kẻ gian thì em sẽ nhắm vào những người đi riêng, đi một mình, chứ không em không thể nào đi nhắm vào đi hai mình. Cái phần trăm mà bị tấn công lại hoặc bị bắt nó sẽ lớn hơn thưa chị mình.
2: Dạ. Dạ. Bởi vậy có nhiều cái con đường nhìn đẹp lắm, mình không có hai mình mà mình thấy mình cũng muốn đi exercise mà cũng không dám. Tiếp theo.
0: Dạ. Đến bây giờ thì em muốn quay lại cái câu hỏi của cái anh khán thính giả nãy hỏi về vấn đề mà của ICE đó. Thì sáng nay sở điều tra ICE họ đã ra một cái thông báo cho toàn thể ICE law enforcement trên toàn quốc là họ cấm không có được tiếp tục dùng xe để mà rượt đuổi những cái người mà dân cư họ truy lùng nữa, truy bắt nữa thưa chị Minh. Tại vì thứ nhất cái vấn đề này nó phạm pháp, là nếu như gặp như em ra đường mà có một cái xe
2: đuổi
0: theo em mà không có đề chữ cảnh sát, không có đề chữ sheriff hay là constable, chỉ bật đèn lên chặn em lại, chắc chắn em sẽ không dừng lại thưa chị Minh. Và theo như tụi em biết được đó, là những nhân viên ICE này cái thời gian mà huấn luyện của họ chỉ có 6 tuần mà thôi. Trong khi đó những nhân viên cảnh sát đều qua ít nhất là 6 tháng. Quận hạt Harris County bây giờ 10 tháng training lận thưa chị. Và cái vấn đề mà training, huấn luyện để mà đi ra đường chặn một cái xe nào lại, nó mất hết 2 tuần để mà học kinh nghiệm làm như thế nào. Và trong những cái video, những cái phim mà em nhìn qua được khi mà họ bắn đó, thì những nhân viên ICE này đang không vào cái tư thế là nguy hiểm mà họ đến nỗi mà họ có thể dùng justify dùng súng thôi chị Minh.
2: Dạ, tại vì mình cũng có coi cái video là cái xe chạy ở sau dí rất là sát, thì cái người tài xế có vẻ hơi sợ cho nên là họ quẹo cũng gấp lắm rồi ép người ta vô, nhưng mà bắn thì lại bắn từ cái bên ghế của passenger, bắn qua cái người tài xế thì họ đứng ở bên đó. Thì cái người đó họ đâu có nguy hiểm.
0: Dạ vâng. Nên khi ra tòa, nếu trong trường hợp này cái ông tòa, cái người luật sư bị mà truy tố hỏi tại sao dùng cái deadly force, cái súng mình trong lúc đó, thì theo cái kinh nghiệm của em thì em thấy là hơi khó để mà thuyết phục bồi thẩm đoàn tin rằng cái quyết định dùng súng của mình là cái quyết định cuối cùng mình có thể làm được thưa chị Minh.
2: Nhưng mà một cái mạng người á, vâng, bây giờ khi mà nó xảy ra rồi mình nhìn lại mình thấy là cái một cái mạng người, một người cha của một cái gia đình có con rồi họ lệ thuộc cái income của người cha, cái người này ở Mỹ tới 35 năm rồi, mặc dù là không có những cái giấy tờ thẻ xanh nhưng mà họ đang làm cái work permit, họ đang trên cái nộp cái quốc bên mịch, thành thử ra thấy cũng cái mạng người nó quá là quý giá đối với người thân, cái gia đình của người ta, thành ra khi mà mình sử dụng súng.
0: Dạ vâng.
2: Phải làm sao chứ đâu có làm vậy được.
0: Liên quan tới những cái vụ bắn súng, nổ súng của nhân viên ICE, chị có thấy nhớ lại những cái lần trước ở những cái tiểu bang khác chứ không phải ở Texas mình, những nhân viên ICE nổ súng đều là trong cái tư thế là họ có thể tránh cái vụ việc này xảy ra, chứ không phải là cái đường cùng họ phải dùng súng thôi chị Minh.
2: Mới đây cỡ trên Maine cũng có một cái vụ nữa mà từ mình này mấy bận rộn chưa có kịp study cái case đó.
0: Dạ vâng, em có coi được sơ qua cái đoạn phim đấy, cái người bị nhân cái người nạn nhân bị bắn là đang lái chiếc xe bốn cửa màu trắng. Sau khi nổ súng, nhân viên ICE đã lôi anh này ra khỏi xe, chứ không phải để nguyên như vậy để mà.
2: Đâu là chi vậy?
0: Đúng là phải để nguyên như vậy. Nếu như anh này đã tắt thở rồi, mình phải xem coi còn thở được không. Nếu còn thở, bắt buộc mình phải hỗ trợ họ, chữa trị cho họ cho tới khi mà xe cứu thương tới để mà giữ cái giúp giữ cái mạng của họ, chứ không phải là bắn xong cái mình đứng đó cho họ họ chết là không đúng. Nhưng mà anh này, cái nhân viên ICE lại lôi nguyên cái xác anh này ra, thưa chị Minh, là đã mất đi cái hiện trường rồi. Và đặc biệt là không có nhân viên ICE nào đeo cái body cam hết, trong khi cái luật đeo body cam này là cái luật của liên bang đưa ra đã lâu rồi chứ không phải mới đây.
2: Nhưng mà người ta nói là tại vì chính phủ đóng cửa, không có cấp kinh phí cho người ta để người ta có thể có body cam người ta đi ra, thì cái chuyện đó họ nói không cho tiền họ lấy gì.
0: Dạ, chị Minh có nhớ là chính phủ đã mở cửa lại trong thời điểm nào không, mấy tháng rồi đúng không ạ?
2: Nhưng mà order không kịp.
0: Dạ. Thì cái đó là những cái lý do mà họ phải bào chữa khi mà ra tòa, thưa chị Minh.
2: Dạ, quan trọng là ông tòa có nghe không. Nếu mà chúng ta không có những cái phương tiện, nếu mà chúng ta không có súng ra đâu ra chặn ăn cướp được, đúng không?
0: Dạ vâng.
2: Thành ra chúng ta không có những cái phương tiện đó thì chúng ta chưa được làm.
0: Dạ vâng. Dạ. Và thường là khi mà nhân viên cảnh sát có liên quan tới nổ súng, liên quan tới án mạng, trong vòng 12 tiếng là sở truy tố của quận Harris County đã có những cái thông tin tên tuổi của cái nhân viên cảnh sát, người nhân viên cảnh sát này. Tuy nhiên đến hiện tại, tới bây giờ, quận Harris County District Attorney vẫn chưa có thông tin gì về anh cảnh sát ICE này, thưa chị.
2: Thiệt là chúng ta sẽ chờ đợi. Tuy nhiên thì quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560. Tụi mình có câu hỏi này nè, nó có liên quan tới mình luôn.
0: Dạ, khoan chị Minh. Mình vừa nói với về vấn đề ICE liên quan tới câu hỏi của anh khán thính giả lúc đầu đó. Nếu anh vẫn còn đang nghe và anh còn thắc mắc gì thì mời anh vẫn tiếp tục gọi vào nhé. Dạ, dạ chị Minh. Xin lỗi chị Minh.
2: Trời mưa, đường trơn trượt kỳ trước, và tụi mình cũng có hỏi một lần rồi. Trời mưa thì đường nó trơn. Cái chuyện mà xe trước giảm tốc độ lại hay là bị trợt thì nó có thể xảy ra. Nhưng mà cái xe sau đụng vô cái xe trước, tại sao cảnh sát cho cái tài xế của xe trước tích kịch?
0: Dạ vâng, cái đó rất là dễ hiểu thôi chị Minh. Tại vì luật giao thông bắt buộc là mình phải giữ khoảng cách 10 mile cho một cái call lane. Tức là một cứ 10 mile là cho một cái chiều dài của một chiếc xe, cái tốc độ mình chạy. Ví dụ như cái tốc độ mình đang... Dạ, mời chị Minh.
2: Dạ, mời thính giả. Xin chào anh.
5: Hồi nãy mình là người hỏi câu hỏi mà cái vụ ai bắn chết người á.
0: Dạ vâng.
5: Mình hỏi rằng nếu như là trong trường hợp cái ông người mẹ đó thì phải làm sao? Tự nhiên có hai cái xe nó dí mình vào buổi sáng sớm đi làm thì mình phải làm sao anh Dũng?
0: Dạ vâng. Nếu như vậy thì em đánh về cá nhân em nhé. Em sẽ không có dừng lại và em sẽ dùng cái phone của em gọi 911 thôi anh. Anh có thể gọi 911, nhân viên tổng đài trả lời. Anh có thể nhờ họ kết nối, tại vì họ sẽ hỏi anh là anh cần cứu thương hoặc là cảnh sát. Anh nói kết nối cho anh cảnh sát, thì khi mà nhân viên cảnh sát, tổng đài cảnh sát.
5: Nhưng mà lúc đó vội quá, bị dí vội quá, làm sao mình gọi được anh? Rồi cuối cùng để bắn chết mình luôn.
0: Dạ, anh phải cầm điện thoại gọi 911 thì lúc đó cảnh sát mới ra giúp trợ, giúp anh được thôi anh. Hoặc là anh vẫn tiếp tục anh chạy cho tới khi anh tới một cái sở cảnh sát gần đó, nếu anh biết được cái rõ rành cái khu vực của mình đang ở đó thôi anh.
2: Đâu có cơ hội đâu anh Dũng.
0: Dạ vâng.
2: Không thì... có cơ hội, tại vì người ta một đó là trong cái trường hợp
5: chiếc
2: đó.
5: Chiếc xe nó dí mình luôn.
2: Một cái là sát đít, một cái là ép vô lề. Họ đâu có cơ hội, mình đâu có cơ hội làm gì đâu.
0: Dạ vâng, đúng. Em rất là hiểu cái vấn đề này, tại vì không, nhiều khi mình không trở tay kịp, thưa chị Minh. Và cái cách làm việc của cảnh sát liên bang, tại vì giống như em có nói là khi mà làm bên sở truy tố đó, bên nhóm truy tố bị bắt truy tố, thì em có làm việc với những cái nhân viên giống như là US Marshal thì nó rất là nhiều. Thì cái cách của họ rượt đuổi đó, họ đều chạy xe unmarked không à. những cái stress rồi này nọ. Mà khi mà cái người mà đối phương mà họ đang truy đuổi mà không dừng lại là họ dùng cái xe họ đốc tông vào, thưa chị Minh. Cái đó là cái cách huấn luyện của họ là như vậy. Thì thật sự nếu em thì em sẽ gọi 911 nếu em có thể, thưa anh.
2: Thật ra trên xe đó có mấy người, cái người đang lái thì không gọi được, nhưng mà người đi bên cạnh thì mình nên gọi.
0: Dạ, nếu như trong trường hợp mình đi một mình thì giống như anh nói cũng rất là khó, nhưng mà thường thì em nghĩ không có nghĩ là
2: 911 dễ bấm lắm.
0: Mình không có để cái phone mà xa cái tầm tay của mình như đến nỗi mình không cầm được, thì mình nên gọi 911, hy vọng là nhân viên cảnh sát chạy tới kịp thời để mà giúp mình, thưa anh. Tại vì chỉ có xe cảnh sát có chữ hẳn hoi mới có quyền chặn mình lại. Cái lý do đó tại sao mà trước đây đó quận Harris County hoặc là tiểu bang Texas cũng có dùng những chiếc xe unmarked trong cái vấn đề mà traffic enforcement, nhưng mà lại có rất nhiều người bỏ chạy, họ không dừng lại, tại vì họ nói là tôi không biết là cảnh sát thiệt hay giả, nên sau đó mới ra những cái xe gọi là ghost car, là cái chữ cái decal đó decal nó tiệp với cái màu của chiếc xe đó, nhưng mà ban đêm mình nhìn vào nó sẽ nổi lên, thưa chị Minh. Đó, dạ.
5: Vừa rồi ở một county nào ở Texas có một cái xe giả dạng xe cảnh sát rất giống, cũng quay đèn cũng phạt người ta luôn. Không biết anh Dũng có biết cái vụ đó không ạ?
0: Dạ, nó xảy ra rất là nhiều, thưa anh, không những ở tiểu bang Texas hay là quận Harris County, thành phố Houston vẫn có những vụ việc đó xảy ra. Kẻ gian có thể mua auction những chiếc xe cảnh sát cũ đã sử dụng qua rồi, bán ra ngoài cho công cộng. Họ mua về, họ gắn vào những cái đèn lên, rồi họ nhắm vào những cái đối tượng nạn nhân mà giống như là phái nữ yếu đuối hoặc là nhẹ dạ sợ hãi khi mà bị chặn lại, để mà họ lạm dụng những cái vấn đề mà giống như là lạm dụng về tình dục hoặc là vấn đề tiền bạc, thưa anh. Nó xảy ra rất là nhiều, thưa anh.
5: Vậy chỉ có thể mình cầu trời là đừng mình bị rơi vào trường hợp đó thôi, chứ bây giờ cảnh sát mà họ không theo luật, họ như những kẻ giết người vậy thì mình biết làm sao mình đỡ nổi không biết nữa. Tại vì thường hay mình đi làm sớm lắm, khoảng chừng 3-4 giờ sáng là mình rời nhà mình đi làm một mình. Nên mình hỏi trước để mình phòng hờ chứ gì.
0: Dạ vâng.
5: Mình không phải là người dân lậu, mình cũng không có phạm tội gì hết, nhưng mà bây giờ giữa buổi sáng như vậy, cái tự nhiên có hai xe giết mình thì mình cũng không biết làm sao.
0: Dạ vâng.
5: Mà mình lấy súng rồi mình chống cự lại á.
0: Dạ, không nên.
5: Thì
0: anh
5: lại nói là mình kháng cự. Dạ. Cái kiểu gì mình cũng bị kẹt, mình là dân mình bị kẹt hết trơn.
0: Dạ vâng. Tuy nhiên có một cái yêu cầu nho nhỏ em gửi tới anh, là hồi nãy em có nghe anh dùng cái câu là cái chữ là nhân viên, họ là nhân viên cảnh sát mà họ là không đúng luật. Dạ không, cái này không phải nhân viên cảnh sát, thưa anh, cái này nhân viên ICE. Tại nếu anh nói cảnh sát có liên quan tới em.
5: Xin lỗi anh Dũng.
0: Dạ không, cái
5: này tại vì mình cũng bực quá, tại vì mình cũng hơi bực quá, tại vì khi không cái bây giờ cái thời đại gì mà nó nổi lên những cái kiểu này, mình không biết làm sao mình
0: yeah, vâng,
5: mình nói luôn. Mình ở Mỹ một coi như là 27-30 năm chưa thấy cái trường hợp như vậy.
0: Dạ vâng. Nói cái đó cũng
5: là
0: nói
5: một cái kiểu mà vô pháp vô thiên vậy.
0: Dạ vâng, cái đó cũng nó giỡn cho vui thôi. Tuy nhiên dù là nhân viên ICE hoặc là cảnh sát cũng là liên quan trong một cái ngành, thì một con sâu cũng làm rầu cả nồi canh, thưa anh. Tụi em cũng bị mang tiếng lây, thì hy vọng là trong cái thời gian
5: nghe
0: ngắn,
5: nói rằng đó là cái xác của cái anh đó là họ lấy hết mấy cái identity của anh ta, xong rồi họ đem về bồi thường để mà không có xác định được anh ta là ai, để gọi tên là John Doe, rồi không báo cho người thân người ta biết luôn.
0: Yeah.
5: Người ta biết được khi mà coi video con người ta thấy được, người ta cái cảnh ta hội bắn chết, người ta mới đi kiếm.
0: Yeah. Em tin chắc là sau khi mà những cái vấn đề này nó được giải quyết xong hết rồi, sẽ có rất nhiều nhân viên của ai sẽ phải đi ra tòa về những vấn đề mà tội hình sự cũng giống như là dân sự, rất sẽ có kéo dài một thời gian. Tin chắc là
5: mình cũng hy vọng là mấy người này phải trả giá cho cái họ đã những việc họ đã làm.
0: Và em cũng hy vọng là họ sẽ được training kỹ hơn nữa, chứ không phải là chỉ có 6 tuần.
2: Mình hy vọng là nó thay đổi toàn hệ thống, nghĩa là toàn hệ thống phải làm việc một cách khác, chứ không phải làm việc một cách cảm tính giống như vậy nữa.
0: Vì như vậy, thưa chị Minh, một lần nữa cũng có liên quan tới vấn đề mà bầu cử, phải kêu gọi cộng đồng Việt Nam mình phải tích cực đi ra bỏ phiếu, cho dù mình bỏ phiếu đảng nào hay là người nào cũng được, cái là cá nhân lựa chọn của mình, tuy nhiên mình phải đi bỏ phiếu thì mình mới có tiếng nói của mình được nha.
2: Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Hết giờ rồi anh Dũng ơi, mình nhắc lại một chút xíu, mình nhắc lại một chút xíu nữa về cái ngày mà Back to School. Nhắc lại cho quý vị biết là anh Dũng sẽ có tổ chức cái chương trình Back to School tặng cặp táp cho học sinh cũng như là dụng cụ học tập tại Vinashop vào ngày 18 tây tháng 7 từ 11 giờ cho tới 1 giờ tại trước Vinashop đối diện với chợ Hồng Kông 4. Mời quý vị dẫn con em tới, có con em thì mới được nhận nhé. Rồi bây giờ mời anh Dũng.
0: Dạ vâng, giống như chị Minh vừa nói rồi thì cũng mong là có sự hiện diện của quý vị và dẫn con em mình tới để con em mình có thể nhận một cái cặp từ giống như của chính Dũng và Việt TV, Vinashop và những cơ sở thương mại khác đồng hành cùng với mình trong chương trình này. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một cái tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Yes.
0: Giống như chị Minh vừa nói rồi thì cũng mong là có sự hiện diện của quý vị và dẫn con em mình tới để con em mình có thể nhận một cái cặp từ giống như của chính Dũng và Việt TV, Vinashop và những cơ sở thương mại khác đồng hành cùng với mình trong chương trình này. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một cái tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghe Trang for Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.gov.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thở neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
10: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chia

0: Tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Mom.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
6: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
10: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo. Xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Daka Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
9: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng Hương, Ngọc Đồng, Hiêu Sinh và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng Hương, Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của Tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng Hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng Hương, Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại Tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
10: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280, Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
9: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche, Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2 cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý, ban tổ chức trân trọng kính mời.
10: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
9: Thông báo đặc biệt, Elin Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 yên nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elin Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elin Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Siamin, Dermal Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elan Skincare có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Elan Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Elan Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
10: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
9: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bellaire và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bellaire Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellaire Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellaire Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
9: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Hi Tech Tool INC cần tuyển góp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati Show 2, Cutter and Tool Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm. Nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian, hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool INC, địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012, điện thoại 713-641-2303, Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
9: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Mẹ, bà ngoại, bà nội, bà cố của Tăng Quyến là bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mạng chung ngày 13 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas. hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: lễ nhập quan và thọ tang được cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2026, nhằm ngày 5 tháng 6 năm Bính Ngọ. Thăm viếng thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối. Chủ nhật 19 tháng 7 từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi sáng. Lễ di quan và hỏa táng vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2026. Tang gia đồng kính báo. Tang gia hiếu quyến: chồng Dương Ngọc Tuyền đã mất, trưởng nữ Dương Thị Kim Loan chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Nhung chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Kiều chồng và các con, trưởng nam Dương Ngọc Quốc, thứ nam Dương Ngọc Thanh vợ và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Hoa chồng và các con, thứ nam Dương Ngọc Việt đã mất, thứ nam Dương Ngọc Nam vợ và các con, thứ nữ Dương Kim Hòa Bình chồng và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
10: Cảm tạ. Gia đình tăng quyến xin chân thành cảm tạ Hòa thượng Thích Trí Huệ, thượng tọa Thích Huệ Hoa, chủ trì chùa Linh Sơn. Hòa thượng Thích Huyền Việt, chủ trì chùa Liên Hoa. Hòa thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa A Di Đà. Thượng tọa Thích Đức Thành, chùa Phổ Đức. Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ gốc Việt, Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, các hội đoàn, đoàn thể, cơ quan công chính tại Houston, các đài truyền thông tại Houston, các bạn Trưng Vương niên khóa 60-67 hải ngoại, Việt Nam và Houston, quý thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần đã đến viếng thăm, gửi vòng hoa, điện thư, điện thoại hỏi thăm, chia buồn trong tang lễ và tiễn đưa chồng, cha, ông của tang quyến là ông Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin quý vị niệm tình tha thứ. Ba quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Quỳnh Hoang, cùng các con cháu đồng cảm tạ.
9: Phân ưu: vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mãn phần vào ngày 13 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Gia đình thông gia Austin Vũ thành kính phân ưu, chia buồn cùng đại tăng quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Trần Thị Lài sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép cước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15%, đó là em biết thêm mặt
4: nạ. Đây là quà tặng của mình.
5: Cảm ơn tôi nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
6: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
7: Anh muốn em uống mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muôn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
13: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
14: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
15: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: beo le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
2: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay PG Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùn, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1855 855 5888 PG Heal, theo cùng phái mạnh.

0: thông báo cho thuê office nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với Vina Shop cùng với dòng sản phẩm DT Collection và dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo.
2: Diệu Thảo rất là vui trở lại với quý vị mỗi thứ năm hàng tuần trong khung giờ vàng của dòng sản phẩm DT Collection. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về làn da của mình hay những câu hỏi gì về nám, về sức khỏe, thì mời quý vị cũng có thể gọi vào, hay là quý vị đã sử dụng qua dòng sản phẩm DT Collagen có những cái phản hồi như thế nào, và cảm thấy là mình sử dụng nó tốt, nó xấu, hay là bất cứ những cái phản hồi gì về dòng sản phẩm DT Collagen thì quý vị cũng có gọi lại để mà chia sẻ với chúng tôi. Và đồng thời trong khung giờ này thì chúng tôi luôn luôn muốn đem đến cho quý vị những cái promotion đặc biệt, nhất là những quý vị nào mà yêu thích trọn bộ của dòng sản phẩm DT Collagen, là có nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem mắt và cũng như là kem nám, chỉ có 150 Mỹ Kim và thôi thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở để mời tất cả những quý vị gọi vào.
1: Dạ vâng, đường dây mở, số điện thoại là 713-931-1560. Rất là tiếc là hôm bữa làm một cái chương trình mà Diệu Thảo có thể là không có nghe. Nếu mà có nghe thì dược sĩ Nguyễn Khai Diệu Thảo đã gọi vô rồi, đó là về nhan sắc đàn ông. Thì rất là nhiều quý ông gọi vô ủng hộ cho cái việc là làm đẹp nha, từ thẩm mỹ luôn, từ giải phẫu thẩm mỹ cho tới chuyện mà dưỡng da làm đẹp luôn, là mấy ông cũng ủng hộ nữa. Có một số thì vẫn nói là đàn ông mà có vợ có con rồi làm đẹp làm chi, nhưng mà cũng có nhiều quý ông là gọi vô cho dù là dưỡng da, skin care, xóa tàn nhang, đi giải phẫu thẩm mỹ cho nam giới, xăm lông mày, người ta đều ủng hộ hết đó.
2: Đúng, đúng vậy đó Tường Minh ơi, vì là ai trong chúng ta cũng muốn đẹp hết. Cái sắc đẹp nó cũng sẽ làm cho chúng ta tự tin hơn trong khi giao tế hàng ngày hay trong công việc. Cho nên là người đàn ông mà cái làn da của họ trắng mịn màng, tự mình thấy không, mỗi lần mình coi phim Hàn Quốc á, mình thích phim Hàn Quốc không phải là cốt truyện nó hay, mà là tài tử của nó, mấy diễn viên của nó đẹp trai, cho nên là mình thích coi phim Hàn Quốc. Cho nên là phải nói rằng đàn ông, Diệu Thảo rất là thích đàn ông Hàn Quốc là vì cái da của nó rất là đẹp.
1: Da đẹp, mịn màng, trắng trẻo. Cái quan niệm mà ngày xưa của chúng ta ngày xưa nói là đàn ông là phải nhám, phải thô ráp, đâu có đúng phải không?
2: Cái đó có thể là trong cái thời hồi xưa của chúng ta, là trong cái thời chiến tranh, thời giống như là bom đạn khói lửa, thì có thể đúng trong cái thời điểm đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta ở trên đất Mỹ thời hòa bình thì đàn ông là phải cần có một làn da và tương đối dễ nhìn. Có nhiều người nghĩ rằng con trai nó là con trai mà mụn xíu có sao đâu, làm gì mà lo lắm đó. Nhưng mà thực sự chị Thảo nói thiệt, con trai mình để cho nó mụn, mà nó mụn để thẹo trong khuôn mặt hay là nó mặc cảm suốt đời luôn đó quý vị. Cái đó là sự hối hận của rất nhiều cha mẹ khi mà có con trai mà không có chăm sóc cái làn da của con trai của chúng ta. Vì con trai mùa này, nhất là mùa nắng này nè, mà quý vị không có để ý là nó nổi những cái xít, cái mụn mà giống như cái mụn mà nó không có cái đầu mà nó có mụn bọc ở dưới làn da vậy đó. Và nó ăn sâu ở trong cái làn da của mình, và sau khi mình đã lành rồi là nó sẽ để lại một cái lỗ hổng trên cái làn da của con mình, và để lại sẹo suốt đời. Cho nên nếu mà quý vị nào có con trai là quý vị cần cho các cháu rửa cái nước rửa mặt. Cái nước rửa mặt nó rất là đơn giản, nó sẽ clean cái lỗ chân lông, nó làm sạch cái lỗ chân lông và nó làm nhỏ cái lỗ chân lông lại. Khi cái lỗ chân lông mình nó nhỏ lại thì là khi mà cái lỗ chân lông mình nó nhỏ lại á, thì cái cơ hội mà mình bị cái mụn mọc nó ít hơn, và nó sẽ không có làm khô cái làn da của mình, và nó bớt mụn. Cái nước rửa mặt thì nó sẽ không làm hết mụn nếu mà bị mụn bọc, nhưng mà nước rửa mặt nó làm cho bớt mụn, và bớt nhất nhất là mụn cám, và nó không có làm cho cái mụn nó lan ra. Và khi mà mình đã có mụn bọc rồi thì cái mụn nó không có sưng nhiều hơn nữa khi mình dùng nước rửa mặt mình clean cho nó sạch. Thưa quý vị, và trong khung giờ này thì nước rửa mặt trị giá là 29 đồng 99, thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, mời hết tất cả quý vị gọi vào để được tư vấn cũng như là được order hàng một cách tiết kiệm.
1: Dạ vâng.
2: Qua số là mời Tường Minh.
1: Dạ vâng, 7139311560. Chúng ta đang nói về mụn thì Tường Minh thấy là cái tuổi teen mụn khó trị lắm nha. Nó bớt rồi nó có rồi nó bớt, rất là khó trị. Vậy thì chúng ta phải làm sao để nó có dứt điểm được hay không, hay là nó theo chu kỳ?
2: Cái tuổi teen là nó theo chu kỳ, cái Tường Minh là mình lúc nào cũng phải cho con nó rửa nước rửa mặt, rồi dùng những cái over the counter mụn, mấy cái benzoyl peroxide hay cái adapalin over the counter, cho nên là phải dùng theo cái chu kỳ của nó, nó phải chịu theo chu kỳ mà thôi. Cho nên là và mình phải theo dõi cháu nó từ 11 tuổi cho tới 24 tuổi là thời điểm đó mình phải theo dõi, kêu nó chăm sóc làn da của nó, cần đi bác sĩ để mà uống thuốc thì bác sĩ uống thuốc, cần đi facial để nặn mấy cái mụn nó ra thì đi facial, con trai con gái gì cũng vậy hết đó. Mình cũng phải cho nó đi facial nữa, chứ không phải con gái mình dẫn nó đi facial còn con trai hả, nó mụn bọc hay nó mụn mủ gì cũng để cho nó như vậy, vì nó là con trai thì tao nghĩ là không, cái quan điểm đó là một quan điểm rất là sai lầm. Và sau này dù mình có tiền mà mình có cái gì đi chăng nữa, hay nó lớn lên nó có thành công đi chăng nữa, và cái nó có một cái vết sẹo trên khuôn mặt của nó sẽ là một cái sự hối hận của cha mẹ của chúng ta. Thưa quý vị, cái đó là một cái quan niệm mà dự thảo nghĩ rằng mình qua đây mình cần phải thay đổi để mà cái thế hệ sau của con cái sau của mình nó tiến hơn cái thế hệ trước của chúng ta. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Thưa quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, hay là nhất là những quý vị bị nám, thực sự nếu mà mình bị nám là mình phải kiên nhẫn, chứ mình không có thể nào mà mình nói là một bữa hai bữa mình hết nám được. Dự thảo đang mới nổi thêm một cái vết nám nữa bên má trái của mình, không hiểu tại sao tôi mới nghĩ là má trái nó nổi nám, mình không phải nó chút nổi, nó không có nổi nám luôn á, mà gò má trái hình như mình lái xe á, cái nắng nó chiếu mình cái gò má trái, và cái lò gò má trái nó nổi nám. Mà cái trường thảo đang dùng cái skin liner đây được 2 tháng rồi mà nó mờ đi, thôi nó còn chưa hết, cho nên là quý vị phải kiên nhẫn với nó, chứ không phải mà tự nhiên mà nó hết đâu. Thưa quý vị, có nhiều người phải dùng 2-3 thức nó mới hết được, cho nên là nếu mà quý vị bị nám mà đang sử dụng dòng sản phẩm Epicotin thì quý vị cứ tiếp tục, và từ từ nó sẽ hết. Cái này là mình nói từ kinh nghiệm bản thân không, Tường Minh?
1: Dạ đúng rồi, hình như là kinh nghiệm bản thân đó, Tường Minh cũng có vết nám bên tay trái, thành ra mình đi xe mình cũng phải chữa, nhưng mà tại vì ở trên đài thì cái tivi cũng bên tay trái luôn nên nó cộng hưởng. Dạ. Vậy thì chữa nám thì ngoài cái việc mà mình dùng cái DT-Collagen đó, là cái tên của nó là gì vậy, dược sĩ?
2: Okay, skin liner.
1: Skin liner. Dạ, skin liner vậy.
2: Làm
1: sáng da đó hả?
2: Làm sáng da ra. Làm sáng da ra. Chứ nó không có tẩy, nó không phải là cái thuốc đó mình tẩy nám, nó chỉ làm sáng cái da mình ra thôi. Cho nên nó nhẹ, nó giống như tẩy nhẹ, rồi thời gian từ từ nó phai. Cho nên là nó như vậy, và mình phải kiên nhẫn với nó thôi. Dự thảo sợ nhất là cái mà trị cái nám, mà nhiều cái side effect của trị nám là thứ nhất là sẽ bị nám nặng hơn, thứ hai là skin cancer. Hai cái mà side effect rất là nhiều người bị phải khi mà mình trị vết nám. Cho nên là cái skin liner này nó không có phản ứng phụ chính, là tại vì nó tẩy nhẹ từ từ, tức là nó tẩy đi cái vết nám ở trên da mình rất là nhẹ, và cái da mình nó không có bị tổn thương, cho nên là nó không có bị nám hơn. Nếu mà mình có nhiều người lột làn da, dự thảo lột, cũng phụ nữ ai cũng thích gì nè,
1: cái cũng thích đẹp, bơ phịt.
2: Dự thảo làm cái hồi đó bữa William, Dr. Thompson William đó Thảo, Thảo muốn lột da mặt không?
1: Ừ.
2: Thì mình ham đúng không? Nghĩa là lột da mặt là cái da nó sẽ có em da em bé,
1: Ừ.
2: mịn màng đúng không?
1: Ừ.
2: Trời ơi ham lắm tụi mình. Xong
1: Yeah.
2: đi lột xong trời ơi, về nhà cái da nó đỏ lên. Rồi nhưng mà bữa giờ nói lột da mặt là mình phải ở nhà nhưng chứ mình không có đi đâu hết và chỉ nằm ở nhà ít nhất 3 bữa thì khoảng ô thứ sáu thì
1: Ừ.
2: thứ thứ bảy chủ nhật thứ ba thứ hai là chắc mình ok.
1: Ừ.
2: Xong lột da ra mà cái da lúc lúc mình lột da từ mình cái da nó bốc từng từng mảng từng mảng từng mảng lên á, mà mình không lúc đó chịu thảo lật đật thảo thấy sợ quá đi lật đật mới dùng cái kem ban đêm rồi kem ban ngày tùm lum tà la lên trên mặt nó mới mới mới bớt nó mới giống như là mới mới đỡ nó đỡ đỏ ẩn đỏ lên á. Và sau đó rồi chị nói thôi chị tao không có làm nữa đâu, làm cái gì nhẹ nhẹ chứ làm nó mạnh quá, tại vì lúc mình già từ bên da mình đến nhăn da mình nó cũng có chảy xệ rồi da mình nó cũng có những cái đồi mồi nó cũng có những cái nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ mình cảm thấy mình muốn trẻ đẹp như da của em bé giống như mà mấy đứa phim tài tử trong phim á mình thích quá chừng luôn. Nhưng mà thực sự mà nói những cái đó là phải dùng rất là aggressive treatment và mình phải có thời gian mình phải nằm ở nhà cả cả tuần. Và chị Thảo sau khi nói chị Thảo sợ và chị Thảo nhiều lúc chị Thảo không có biết là cái vết nám chị Thảo nó xuất hiện là sau khi chị Thảo lột cái da đó rồi mình lái xe ra rồi nó mới bị hay là như thế nào chị Thảo cũng vẫn chưa cái được mà sau khi đó là chị Thảo thấy là cái vết nám nó xuất hiện. Cái
1: Dạ
2: đó là
1: vâng.
2: kinh nghiệm bản thân của mình.
1: Đúng rồi. Mời quý vị gọi nhé, 713-931-1560, hãy gọi cho chúng tôi nếu quý vị cần được tư vấn về làn da hả? Khi mà chúng ta bước qua trên 40 tuổi rồi thì làn da đã bắt đầu xuất hiện những cái vấn đề lão hóa, không ít thì nhiều, vì cái này hay là cái kia, ít người mà có người gọi là di truyền có làn da đẹp mỹ mãn lắm. Ít nhiều gì cũng có tác động từ bên ngoài. Những cái tác động nào nhiều nhất cho cái làn da của mình, từ ăn uống hay từ ánh nắng hay từ cái sinh hoạt như thế nào thưa dược sĩ?
2: Thường là từ ánh nắng là nhiều nhất và từ giấc ngủ của mình. Ăn uống thì cũng một phần, mình không được ăn dầu mỡ hay là đồ chiên giòn hay là nếu mà mụn con em của quý vị bị mụn là quý vị không cho nó ăn mì gói, không nên cho nó ăn cái đồ những cái đồ chiên giòn mà cũng không có cho nó ăn những cái gì nữa, đồ cay. Những cái chất đó nó sẽ làm cái hormone nó thay đổi cái hormone của mình và nó làm cái tuyến mồ hôi của mình ra nhiều hơn và sẽ làm cái mụn nó sưng hơn hơn nếu mà quý vị có những cái mặt con em của mình mà đã có mụn rồi thì nói cháu là tuyệt đối là không đụng vào mấy cái đó để nó không có bị inflame lên, tức là nó bị sưng thêm. Cái đó thức ăn á, thì là mụn nó ảnh hưởng tới mụn ok, và nước uống thì nó ảnh hưởng tới làn da nó khô, nhưng mà nám á, thì nó do ánh nắng mặt trời và cái hormone của mình, và khi mà cái da mình mà nó khô nó vừa khô vừa nám á, là do mình thiếu ngủ và hormone và ánh nắng mặt trời là 3 yếu tố. Tuy theo cái làn da của mình như thế nào thì là do ảnh hưởng khác nhau, cái ảnh hưởng ở ngoài mỗi thứ nó khác nhau mà nó ảnh hưởng lên cái làn da của chúng ta, cho nên tùy theo từng mình.
1: Dạ vâng. Bởi vậy chúng ta cần phải biết hiểu rõ những cái nguyên nhân và cái cách chữa trị cho nó đúng. Mình cũng phải làm cho nó đúng chứ, mình mua kem mắc tiền cỡ nào mà mình không có sử dụng đúng thì mà cũng không đủ nữa. Kem dưỡng da hay là những cái thuốc trị nám này kia nọ, nó đâu phải thuốc thần mà xức vô mình bớt liền phải không ạ?
2: Dạ vâng, thường thường là phải cần thời gian. Even những cái người mà đi thẩm mỹ cũng vậy, mấy người mà đi thẩm mỹ cũng vậy, những người mà đi thẩm mỹ viện hả, là cũng phải sau khi thẩm mỹ viện cũng 6 tháng, 5 cái da họ mới đẹp, chứ đâu phải họ đẹp được liền đâu Tường Minh. Nhưng mà những người mà kéo da mặt, hay là những người mà đi mà làm facelift, cũng như vậy thôi. Chứ đâu phải là tự nhiên mà mình, giống như là tự nhiên mà mình được cái da mình nó mình mổ giờ về là từ đâu nó đẹp được đâu. Có nhiều người hả căng da mặt ra cũng phải 6 tháng sau tới 1 năm sau họ mới làm, rồi có nhiều người căng da mặt ra 6 tháng sau 1 năm sau mình mới thấy là mình căng nó không được đẹp. Cho nên là tùy tất cả các làn da, và nhất nhưng mà dự thảo vẫn chuộng là dùng cái thiên nhiên. Đối với dự thảo dùng dòng dòng sản phẩm BT Collagen là một trong những cái thứ là natural mà chỉ sức lên thôi, giống như cái lotion bình thường, nó có những cái chất mà nó nuôi dưỡng cái làn da của mình và nó đơn giản và nó nó tự nhiên, mình không sợ phản ứng phụ và mình cần cái thời gian lâu dài để mà mình kiên trì với nó. Tuy nhiên là nó sẽ không có như Dự Thảo nói, da Dự Thảo nó cũng không có hoàn hảo, Dự Thảo cũng phải đi thử làm mấy cái chemical peel thử nó như thế nào để cho lột mấy cái đồi mồi, lột cái nám. Nhưng mà nhiều lúc làm những cái aggressive treatment thì mình phải có thời gian mình nghỉ ngơi, chứ không phải là tự nhiên mà nó đẹp. Nhưng mà sức kem dưỡng da ban đêm, ban ngày và dùng dòng sản phẩm DT Collagen Kem Skin Liner mỗi ngày thì nó giống như là nó sẽ làm giảm đi, tức là nó ngăn ngừa được, nó giảm đi cái sự lão hóa của mình được một phần nào thôi. Thay vì là mỗi năm mình làm chemical peel, bây giờ là 3-4 năm mình mới làm một lần để mình làm tẩy cái tế bào, tẩy cái làn da chết của mình ra, làm cái da mặt mình nó đẹp hơn. Thì những cái đó nó giống như là mình làm ít lại, và khi mình làm ít lại như vậy thì cái da của mình giữ được cái da mình nó lâu bền hơn. Thưa quý vị, những người mà nhất là những người làm fentanyl peel, những cái fentanyl peel nó rất là mạnh, nó lột chỗ, nó lột như lột da trăng gì, chứ không phải lột da cá đâu tụi mình. Nó lột từng mảng ra luôn. Cho nên là những cái đó là mình phải nghỉ ở nhà cả tuần, hai tuần thì mình mới có thể lành. Và ai trong chúng ta cũng phải cần, không cần Botox, cũng phải khi mà mình lớn tuổi cũng phải cần Botox, cũng cần filler, cũng phải cần facelift, cũng phải cần những cái peeling như vậy. Thưa quý vị, trở lại với tụi mình.
1: Dạ vâng, 713-931-1560 mời quý vị gọi nha, nếu quý vị có những câu hỏi. Mùa này nữa thì chúng ta thấy mình cần cái kem ban ngày đúng không? Mình trị mụn, mình trị nám, nhưng mà mình cũng cần cái kem ban ngày để mình bảo vệ, chứ mình không làm xong, trị xong là mình không có chống nắng gì hết. Thì cũng công cốc ha.
2: Đúng rồi. Nếu mà mình không có, mình làm xong là mình phải dùng cái kem dưỡng da, phải nói rằng là mỗi ngày, và dùng không phải là mỗi ngày một lần đâu Tường Minh. Lúc mà Dự Thảo làm cái final peel, Dự Thảo làm thử một lần, Dự Thảo sợ luôn. Tới giờ 3 năm rồi thì Dự Thảo chưa làm lại, 2-3 năm rồi Dự Thảo chưa làm lại. Tại vì làm cái đó xong là cái da mình nó mỏng như lắm, nó rất là mỏng luôn á. Mình nhận được cái da mình nó mỏng và nó sensitive hơn là cái da bình thường của mình. Cho nên là Dự Thảo sợ. Nhưng mà làm cái đó xong á thì cái da mặt mình nó căng lên, nó mình thấy là nó bớt đi cái da, giống như là mình thấy cái da mình nó mịn ra và nó căng lên, nhưng mà cái da nó rất là mỏng. Và mình sẽ sức kem dưỡng da ở ban ngày, rồi sức kem skin liner. Dự Thảo nghĩ tại cái da nó mỏng mà mình đi lái xe nhiều, thì Dự Thảo bị nám, cho nên nhiều lúc Dự Thảo cũng không cảm thấy hơi, không biết là hơi hối hận chút xíu, không biết là mình làm cái đó xong rồi mình bị nám như vậy. Giống như không có nám nhiều, nhưng mà nó bắt đầu nó dễ nám hơn là trước khi mình làm. Từ mình hiểu thì Dự Thảo nói không, cho nên là nhiều lúc những cái aggressive treatment như vậy mình thấy, nhưng mà ngược lại thì mình thấy được cái hiệu quả của nó, mình thấy được nó có những, nó làm mình trẻ ra, nó làm da mình nó căng lên, cho nên là mình cũng ham. Nhưng mà chỉ làm chỉ 3-4 năm làm lần thôi, chứ làm nhiều quá là mình sẽ làm hại cái làn da của mình. Thưa quý vị, và dùng cái kem DT Collagen, kem ban ngày, ban đêm và kem nám vẫn là sự an toàn nhất. Tuy là nó từ từ nó ngăn ngừa cái lão hóa của mình, nhưng mà nó không có bị hại, và mình thấy được rằng cái da của mình nó sáng ra, nó mịn ra. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở. Thưa quý vị nào muốn gọi vào để order, mời quý vị gọi vào để mà order hàng một cách tiết kiệm, chỉ có 150 mỹ kim mà quý vị có trọn bộ, vừa nước rửa mặt, kem dưỡng da ban ngày, kem dưỡng da ban đêm và kem mắt cũng như kem nám, 5 món thôi quý vị, chỉ có 150 mỹ kim thôi. Nếu mà quý vị mua từng món thì nước rửa mặt thì giá là 29.99, còn kem dưỡng da ban đêm thì là giá thường là 59 đồng, nhưng trong giờ này là 39.99, kem dưỡng da ban ngày cũng 39.99 và kem mắt thì là 29.99 thưa quý vị. Và kem nám thì là nếu quý vị mua thì chúng tôi vẫn đã giá discount trong khung giờ live show là 59.99 nếu mà mua từng món. Thưa quý vị, còn nếu quý vị mua trọn bộ thì chỉ có 150 mỹ kim. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở để mời quý vị gọi vào để order hàng, để có câu hỏi thắc mắc gì là làn da của mình trở lại bình thường.
1: Dạ vâng, như rất là thường lệ, cuối chương trình thì mới tới các anh. Cho nên cuối chương trình thì nhà dược sĩ Nguyễn Khoa Dự Thảo nhắc lại một chút về một cái sản phẩm dành cho các anh, nhưng mà cũng dành cho chúng ta nữa, đó là bởi vì các anh sẽ là mang đến hạnh phúc cho chúng ta, Rocky Gel ạ.
2: Dạ vâng, thực sự cái rocket gel nó chỉ cho dành những người nam giới từ 60 tuổi, 65 tuổi trở xuống mới bắt đầu rối loạn cương thôi, không có bị cao huyết áp và không có bị tiểu đường. Ok, là quý vị, nếu mà quý vị dùng rocket gel alone, nhưng nếu mà những quý vị lớn tuổi 70, 70 mấy bị bệnh cao huyết áp mà bác sĩ cho thuốc và áp ra, ông xã dự thảo là bác sĩ về tim, cho nên rất là nhiều quý vị nam giới cũng tới văn phòng và nói ồ bác sĩ tôi tim tôi có khỏe để dùng vải ác ra hay không, thì bác sĩ thiệu vẫn cho thuốc vải ác ra, nhưng mà khi mà quý vị dùng cái thuốc vải ác ra bác sĩ thiệu nói với thiệu ảnh về nói nó dự thảo thì có thuốc nào mạnh hơn anh viết to vải ác ra nó cũng không có work em ơi, bây giờ phải dùng thêm rocket gel. Thì ảnh trong văn phòng dự thảo nói thôi bây giờ phải vải ác ra phải kết hợp với rocket gel, tại vì khi anh uống vải ác ra xong khi mà dù cái mạch máu mình nó giống như vải ác ra nó giúp mạch máu mình nó nở ra để cho cái dương vật mình nó nở ra để cho cái dương vật của người nam có thể hoạt động được, nhưng mà khi risk tới vải ác ra 100 mg rồi thì nó không có work nữa, tức là nó không có nó vẫn còn sót, thì dùng thêm vải ác ra phải kết hợp với rocket gel, tại vì khi anh uống vải ác ra xong khi mà dù cái mạch máu mình nó giống như vải ác ra nó giúp mạch máu mình nó nở ra để cho cái dương vật mình nó nở ra để cho cái dương vật của người nam có thể hoạt động được, nhưng mà khi risk tới vải ác ra 100 mg rồi thì nó không có work nữa, tức là nó không có nó vẫn còn sót, thì dùng thêm rocket gel. Cho nên những người lớn tuổi là trên 70 tuổi trở lên

0: muốn của mình, thì quý vị add thêm cái, thoa thêm cái rocket gel thì nó vẫn an toàn. Cái đó là hai cái, hai dự thảo cảm thấy, thảo sẽ nhận được cái phản hồi của hai cái cách dùng cái rocket gel mỗi ngày, thưa quý vị.
1: Dạ vâng, nếu quý vị cần thêm thông tin hay là muốn coi sản phẩm thì quý vị có thể tới Vinashop ở đối diện Hồng Kông 4, và điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888, hoặc quý vị cần tư vấn từ dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo trực tiếp, quý vị có thể gửi tin nhắn chụp hình ảnh về làn da để dược sĩ Nguyễn Khoa Diệu Thảo có thể coi và tư vấn cho quý vị. Số điện thoại của Dự Thảo bao nhiêu ạ?
0: Là 832-725-8216, 832-725-8216. Dự Thảo rất là cảm ơn Tường Minh và cảm ơn quý vị đã đến với dòng sản phẩm DT Collagen. Và nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc hay muốn order hàng một cách tiết kiệm, order thì quý vị gọi Vinashop. Còn Dự Thảo chỉ trả lời những câu hỏi của quý vị mà thôi. Kính chúc quý vị có một ngày bình an bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau với Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin kính chào ạ, chào Dự Thảo ạ, chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại trong lần sau.
2: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da lại tốt cho sức khỏe,
3: đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
4: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400 mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
3: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888.
4: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
4: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
5: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sale.

0: Single VTV và Radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay, ngày 18 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức hôm nay. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin thế giới với bản tin cho biết Hoa Kỳ mở rộng không kích Iran, Tehran đáp trả vào các cơ sở hạ tầng vùng vịnh. Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang vào ngày 17 tháng 7 khi Hoa Kỳ mở rộng các cuộc không kích tới cầu đường và cơ sở hậu cần quanh hải cảng Bandar Abbas, còn Iran đáp trả bằng hỏa tiễn và phi cơ tự hành nhắm vào các quốc gia vùng vịnh có căn cứ Hoa Kỳ. Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, các đợt tấn công nhắm vào hạ tầng hậu cần quân sự của Iran. Truyền thông Iran cho biết ít nhất 5 cây cầu tại tỉnh Hormuzgan bị đánh trúng, làm gián đoạn các tuyến tiếp tế tới cảng Bandar Abbas, cảng chiến lược nằm gần eo biển Hormuz. Tehran nói có ít nhất 7 người thiệt mạng. Iran sau đó tuyên bố tấn công các mục tiêu liên quan tới Hoa Kỳ tại Kuwait, Qatar, Bahrain và một trạm radar ở Oman. Tại Kuwait, một nhà máy điện kết hợp khử mặn nước biển bị trúng đạn, gây hỏa hoạn và buộc nhiều tổ máy phải ngừng hoạt động. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về nguy cơ khủng hoảng nước sạch tại vùng vịnh, nơi nhiều quốc gia phụ thuộc lớn vào nước khử mặn từ biển. Giới chuyên gia cảnh báo nếu các cơ sở này tiếp tục trở thành mục tiêu, hậu quả đối với thường dân có thể nghiêm trọng không kém tác động quân sự. Trong khi đó, căng thẳng mới nhất trên eo biển Hormuz cũng góp phần đẩy giá dầu Brent tăng khoảng 3%.
0: Latvia đàm phán tìm nhà đầu tư chiến lược cho hãng hàng không Air Baltic. Thủ tướng Latvia là Andris Kupers cho hãng thông tấn Reuters biết chính phủ Latvia đang đàm phán với một nhà đầu tư cho hãng hàng không Air Baltic do nhà nước kiểm soát, vì hãng này đang gặp khó khăn tài chính. Thông tin này được đưa ra trước thềm cuộc họp vào ngày 3 tháng 8, nơi hãng hàng không Air Baltic không có sự tham gia góp vốn của công ty Lufthansa Đức Quốc với tư cách là cổ đông, sẽ tìm kiếm nguồn tài chính ngắn hạn từ các trái phiếu. Theo ông Kupers, điều kiện tiên quyết của Latvia đối với bất kỳ nhà đầu tư nào là phải duy trì trung tâm hoạt động của hãng hàng không Air Baltic tại phi trường Riga, nơi hãng đang giữ vị thế là hãng hàng không lớn nhất. Trong thông báo về cuộc họp ngày 3 tháng 8, hãng hàng không Air Baltic nêu rõ số vốn cần huy động cùng một số hãng hàng không, những khó khăn tài chính của hãng hàng không Air Baltic đã xảy ra kể từ khi xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran nổ ra, làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư về khả năng thanh toán nợ của các doanh nghiệp này.
1: Ít nhất 12.000 người đã thiệt mạng vì nắng nóng tại Âu Châu. Ít nhất 12.000 người đã thiệt mạng trong đợt nắng nóng cuối tháng 6 tại 8 quốc gia Âu Châu, theo thống kê do AFP tổng hợp từ dữ liệu chính thức và ước tính của cơ quan khí tượng Anh Quốc. Khoảng 10.000 người tử vong vượt mức bình thường được ghi nhận tại Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ trong tuần từ 22 đến 28 tháng 6. Tại Anh Quốc, giới chức ước tính có thêm khoảng 2.200 người thiệt mạng liên quan tới nắng nóng. Hệ thống giám sát tử vong Âu Châu Euromomo cũng ghi nhận hơn 14.000 ca tử vong vượt mức bình thường trong tuần cuối tháng 6 tại 24 quốc gia, cho thấy tác động của đợt nắng nóng có thể lớn hơn các thống kê ban đầu. WHO cảnh báo nắng nóng đang trở thành tình trạng khẩn cấp vì sức khỏe, thay vì chỉ là một hiện tượng thời tiết. Cơ quan này cho rằng phần lớn các ca tử vong có thể được ngăn chặn nếu các quốc gia khai triển đầy đủ các biện pháp ứng phó. Nhiều nước Âu Châu đã ban hành cảnh báo đỏ, mở thêm các trung tâm làm mát công cộng, đồng thời tăng cường biện pháp bảo vệ người lao động và các nhóm dân cư dễ bị tổn thương khi nắng nóng khắc nghiệt tiếp diễn.
0: Nhiều tòa nhà bị hư hại do động đất mạnh tại miền Nam Mẹ Tây Cơ. Một trận động đất mạnh 7.3 độ Richter đã gây hư hại cho một số tòa nhà tại miền Nam Mẹ Tây Cơ vào thứ Sáu ngày 17 tháng 7, mặc dù giới chức cho biết chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng. Trận động đất xảy ra ở vùng biển ngoài khơi tiểu bang Chiapas, làm rung chuyển các tòa nhà ở những khu vực xa xôi như là Guatemala và El Salvador. Tại thành phố Tapachula, những cư dân được hãng thông tấn Reuters phỏng vấn đã mô tả sự rung lắc dữ dội khi các tòa nhà bị hư hại phải được phong tỏa. Một cư dân chia sẻ cô đã nghĩ đến những gì từng xảy ra ở Venezuela khi trận động đất ập đến. Cơ quan khảo sát địa chấn Hoa Kỳ cho biết trận động đất xảy ra ở độ sâu 15.2 km, một loạt dư chấn bao gồm một số trận có cường độ từ 5 cho đến 6 độ cũng được cảm nhận tại Mẹ Tây Cơ, Guatemala và El Salvador.
1: Thưa quý vị, Canada điều phi cơ quân sự di tản người dân giữa cháy rừng. Quân đội Canada sẽ điều phi cơ di tản khoảng 600 người khỏi khu vực Fort Hope, tỉnh bang Ontario, khi cháy rừng tiếp tục lan rộng và đe dọa các cộng đồng hẻo lánh. Giới chức Canada cho biết Fort Hope có ít tuyến đường bộ và phụ thuộc chủ yếu vào vận tải hàng không. Trước đó, hàng ngàn cư dân tại các khu vực bị ảnh hưởng cũng được đưa tới những thành phố ở phía nam Ontario để bảo đảm an toàn. Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên Canada, nước này ghi nhận thêm 69 vụ cháy mới trong ngày 18 tháng 7, nâng tổng số đám cháy đang hoạt động lên 955. Diện tích rừng bị thiêu rụi từ đầu năm tới nay khoảng 28.500 cây số vuông. Khói từ các đám cháy đã lan tới Hoa Kỳ, khiến nhiều địa phương ban hành cảnh báo phẩm chất không khí. Tổng thống Donald Trump cho rằng cháy rừng tại Canada đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Hoa Kỳ và đe dọa sẽ tăng thuế đối với hàng hóa Canada. Đáp lại, giới chức Ottawa cho biết nước này đã đầu tư gần 9 tỷ đô la Mỹ cho việc bảo tồn rừng và phòng chống cháy rừng từ năm 2020. Thủ tướng Mark Carney cũng cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm thời tiết ngày càng khô nóng và gia tăng nguy cơ cháy rừng.
0: Trong khi đó, thì hạn hán nghiêm trọng tại tỉnh Banten của Indonesia đã buộc người dân phải lấy nước suối khi mùa khô hạn ngày càng gay gắt tại khu vực làng Gunung Batur thuộc tỉnh Banten, Indonesia. Buộc người dân phải tìm kiếm các nguồn nước uống thay thế do chính quyền chưa thiết lập được cơ sở hạ tầng phù hợp để cung cấp đủ nước cho họ. Ngôi làng với khoảng 1.000 cư dân này đã phải phụ thuộc vào con suối với dòng nước nhỏ giọt làm nguồn nước sinh hoạt chính trong mùa khô hạn. Khi mực nước sông xuống thấp để lộ ra những mảng lòng sông rộng lớn, trước lo ngại tình trạng khô hạn có thể trở nên tồi tệ hơn, dân làng thường xuyên phải đi lại nhiều lần đến chân núi Patu để lấy và tích trữ nước cho việc ăn uống và giặt giũ. Họ lo ngại dòng suối có thể cạn kiệt hơn nữa khi mùa khô kéo dài. Do lượng mưa rất ít tại một số khu vực ở đảo Java, trong những tuần gần đây, nhiều dân làng đã bắt đầu tích trữ nước vì lo sợ nguồn nước chính của họ có thể không đủ dùng trong những tháng tới.
1: Mai Phương vừa kết thúc phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydrolab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydrolab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydrolab, flash your style.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elbridge.
8: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ hôm nay mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ cảnh báo truy tố quan chức bầu cử không hợp tác. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wayne Mullen vừa cảnh báo các quan chức bầu cử cấp tiểu bang có thể đối mặt với tiền phạt hoặc án tù nếu từ chối hợp tác cung cấp dữ liệu cử tri cho chính phủ liên bang. Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy các tiểu bang chia sẻ danh sách cử tri để rà soát điều mà họ cho là nguy cơ người không phải công dân Hoa Kỳ ghi danh bỏ phiếu. Tuy nhiên, nhiều tiểu bang và quan chức bầu cử của cả hai đảng đều cho rằng yêu cầu này có thể làm gia tăng nghi ngờ về tính minh bạch của các cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Mullen cho biết Bộ Nội an đã phát hiện khoảng 250.000 trường hợp nghi là người không phải công dân có tên trong danh sách cử tri tại 4 tiểu bang. Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận các số liệu mới chỉ là nghi vấn và cần được xác minh thêm. Các tiểu bang như Pennsylvania, Nevada, Washington và New Hampshire đã bác bỏ hoặc tỏ ra hoài nghi về những con số trên. Giới chức Pennsylvania cho biết các bằng chứng hiện có cho thấy trường hợp người không phải công dân bỏ phiếu là rất hiếm, trong khi Nevada nhận định dữ liệu của chính phủ liên bang chỉ mang tính suy đoán. Tranh cãi diễn ra khi nhiều tòa án trước đó đã ủng hộ quyền của các tiểu bang trong việc từ chối cung cấp dữ liệu cử tri cho chính phủ liên bang.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết Mexico khởi kiện Hoa Kỳ về các ca tử vong của công dân quốc gia này. Theo Bộ Ngoại giao Mexico, chính phủ quốc gia này đã bắt đầu các thủ tục pháp lý như Tổng thống Claudia Sheinbaum đã công bố sau khi 17 công dân của Mexico tử vong trong thời gian bị cơ quan di trú Hoa Kỳ ICE giam giữ hoặc trong các chiến dịch của cơ quan này. Vào tuần này, Bộ Ngoại giao Mexico cho biết họ sẽ phối hợp với văn phòng tư pháp để đệ đơn khiếu nại lên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông qua Tòa đại sứ Mexico tại thủ đô Washington DC, đồng thời cho biết các đơn khiếu nại cũng đã bắt đầu được gửi tới văn phòng công tố viên tại các tiểu bang liên quan ở Hoa Kỳ thông qua mạng lưới ngoại giao và lãnh sự của Mexico. Mexico cũng đã bắt đầu gửi văn bản yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm tới các trung tâm giam giữ nơi các công dân Mexico đã tử vong. Tiếp nối hành động này, Tổng thống của Mexico đã tái khẳng định cam kết bảo vệ công dân Mexico ở ngoại quốc, đặc biệt là những người đang sinh sống tại Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng cơ quan ICE sẽ chấm dứt các cuộc bố ráp gây ảnh hưởng đến cộng đồng người Mexico. Viễn cảnh bị giam giữ vì vấn đề nhập cư là nỗi ám ảnh đối với cộng đồng người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp tại Hoa Kỳ. Các tổ chức nhân quyền cũng như các nhà báo đã phản ánh về điều kiện vô nhân đạo bên trong nhiều cơ sở giam giữ này, mặc dù các cơ quan chức năng liên bang bác bỏ những cáo buộc trên.
1: Tiếp nối thưa quý vị, mạng xã hội Truth Social có thể thu phí $100,000 một tháng cho những ai muốn xem sớm bài đăng của ông Trump. Trump Media, công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social, được cho là đang lên kế hoạch thu tới $100,000 mỗi tháng đối với dịch vụ cho phép khách hàng xem sớm các bài đăng của Tổng thống Trump. Theo Reuters, dịch vụ này có tên Truth API sẽ cung cấp quyền truy cập tốc độ cao vào bài đăng từ 10 danh khoản có ảnh hưởng nhất trên Truth Social, hướng tới các ngân hàng, quỹ đầu tư và công ty giao dịch tài chính. Một số khách hàng có thể được giảm còn $60,000 mỗi tháng nếu ghi danh hợp đồng 3 năm. Trump Media cho biết đây là bước đầu mở rộng hoạt động cấp phép dữ liệu và tạo thêm nguồn doanh thu. Tuy nhiên, kế hoạch này đang vấp phải chỉ trích từ đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Ron Wyden cho rằng dịch vụ này có thể mang lại lợi ích tài chính cho gia đình của Tổng thống và tạo lợi thế cho giới đầu tư phố Wall. Các bài đăng của ông Trump từ lâu được coi là có khả năng tác động mạnh tới thị trường tài chính. Theo Reuters, lợi thế tiếp cận thông tin sớm chỉ trong vài mili giây cũng có thể mang lại khoản lợi nhuận đáng kể cho các công ty giao dịch tốc độ cao. Ngoài các bài đăng mới, Truth API dự trù còn cung cấp kho dữ liệu nội dung từ năm 2022 và dữ liệu từ nhiều danh khoản có sức ảnh hưởng trên nền tảng này.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết về việc khu giải trí Disneyland tăng giá thực phẩm. Khu giải trí Disneyland thông báo sẽ tăng giá thực phẩm. Công viên giải trí tại tiểu bang California này cho biết họ liên tục đánh giá và điều chỉnh giá các món ăn trong thực đơn. Các chuyên gia cho biết khu giải trí Disney World cũng áp dụng chính sách tương tự. Cả hai công viên đều cho phép du khách mang theo đồ ăn và thức uống từ bên ngoài vào. Lần tăng giá lương thực mới nhất diễn ra sau đợt tăng giá vé vào cửa gần đây thêm $18 vào đầu tháng 10 năm ngoái. Mặc dù công ty Disney có thể coi lạm phát là một yếu tố, nhưng mức tăng giá của hãng này trong lịch sử đã vượt xa tỷ lệ lạm phát. Khoảng cách ngày càng tăng đó đã gây ra sự thất vọng trên mạng xã hội.
1: Thưa quý vị, quyền Bộ trưởng Hải quân không kỷ luật phi công Blue Angels. Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao tuyên bố sẽ không áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với phi công của phi đội Blue Angels sau màn không diễn gây tranh cãi tại tiểu bang Florida. Trên mạng X, ông Hùng Cao cho biết cuộc rà soát đã hoàn tất với kết luận không có hình thức khiển trách hay sa thải nào được đưa ra. Bộ trưởng Quốc phòng Pinhase cũng bày tỏ sự ủng hộ, khẳng định các màn không lượng mạo hiểm sẽ tiếp tục được duy trì. Tranh cãi bùng lên sau khi một tiêm kích FA-18E Super Hornet của phi đội Blue Angel bay rất thấp trên bãi biển Pensacola, tạo ra một luồng khí phản lực, khiến cho lều ghế và dù của khán giả bị hất tung. Một số video ghi lại cảnh phi cơ lướt qua đám đông ở khoảng cách rất gần. Blue Angel xác nhận một phi cơ đã bay thấp hơn quy trình tiêu chuẩn, nhưng nhấn mạnh an toàn của khán giả và phi công luôn là ưu tiên hàng đầu. Phi đội vẫn tiếp tục luyện tập để chuẩn bị cho triển lãm hàng không tại Pensacola. Theo các chuyên gia, quy định thông thường yêu cầu phi cơ biểu diễn duy trì độ cao tối thiểu khoảng 150m, dù giới hạn này có thể được điều chỉnh trong một số màn không diễn đặc biệt. Blue Angel từng vướng tranh cãi tương tự năm 2011 vì các màn không lượng quá thấp.
0: Giá dầu diesel tại Hoa Kỳ vượt mốc $5 do căng thẳng liên quan đến Iran. Chi phí năng lượng tại Hoa Kỳ đang chạm một cột mốc đáng ngại. Theo dữ liệu từ công ty AAA, giá trung bình của dầu diesel đã quay trở lại mức khoảng 5 Mỹ kim cho một galon. Đây là loại nhiên liệu được sử dụng cho hầu hết các xe tải hạng nặng. Do đó, các chuyên gia nhận định rằng đợt tăng giá này có thể gây áp lực lạm phát lên hàng loạt sản phẩm mà người dân Hoa Kỳ tiêu dùng. Kể từ khi xung đột với Iran nổ ra, thì đây không phải là lần đầu tiên giá dầu diesel tăng cao như vậy. Tuy nhiên, trước đó, giá đã từng hạ nhiệt nhờ kỳ vọng vào việc chấm dứt xung đột. Một số chuyên gia cảnh báo rằng giá xăng cũng có thể sớm chạm mốc đáng ngại là 4 Mỹ kim cho một galon, thưa quý vị.
1: Và đến đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
9: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
0: Một lần nữa, cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 3 chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Và thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam trong chương trình tin tức ngày hôm nay cho biết, Lai Châu và Sơn La tan hoang sau lũ, ít nhất một người thiệt mạng. Sau trận lũ, các xã Mường Thang, Thang Uyên của tỉnh Lai Châu và Ngọc Chiến thuộc tỉnh Sơn La được ghi nhận tan hoang với ít nhất một người chết, 5 người mất tích. Theo tường thuật của tờ VN Express trong nước ngày 17 tháng 7, trận lũ hình thành sau nhiều giờ mưa lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp. Nước lũ từ các ngọn núi cao hơn 1.000 mét đổ xuống quốc lộ 32, rồi tràn vào cánh đồng lúa tại xã Mường Thang, Thang Uyên của tỉnh Lai Châu. Sau trận lũ, nhiều nhà 2 tầng nằm ven quốc lộ 32, tuyến đường huyết mạch nối Hà Nội với Phú Thọ, Lào Cai và Lai Châu bị đổ sập. Mặt đường bong từng mảng lớn, nhiều người dân địa phương bị mắc kẹt, bị thương giữa dòng lũ, trong lúc hàng chục căn nhà bị sập, hư hỏng nặng. Tại xã Mường Kim, nước lũ lên nhanh tràn qua các con suối khiến giao thông tê liệt. Một ngày trước, quốc lộ 32 đoạn từ Chăn Nưa về Lai Hà bị sạt hoàn toàn, mất mặt đường, chia cắt đường từ Lai Châu qua tỉnh Điện Biên.
0: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Vĩnh Long bắt giữ một cựu cán bộ ngành văn hóa với cáo buộc tuyên truyền chống đối nhà nước. Bà Cao Thị Ngọc Mai, cựu giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Trà Vinh, vừa bị cơ quan an ninh bắt giữ với cáo buộc đăng tải các bài viết có nội dung bôi nhọ xuyên tạc giới lãnh đạo chính quyền địa phương. Sự việc diễn ra sau khi bà Mai mãn hạn tù hơn một năm. Theo các nguồn tin, hôm 17 tháng 7, cựu cán bộ này bị truy tố theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích là hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, vào năm 2022, bà Mai từng bị Tòa án tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 5 năm tù giam vì cáo buộc tham ô tài sản, phát tán các video clip và bài viết bày tỏ quan điểm cá nhân, hành vi bị công an tỉnh Vĩnh Long quy buộc là xúc phạm danh dự và uy tín của ban lãnh đạo tỉnh.
1: Tại Sài Gòn, người dân kéo nhau tới bán kim cương thêm một tiệm đóng cửa. Tiệm PGA Diamond and Jewelry ở phường Bàn Cờ, Sài Gòn bất ngờ loan báo dừng hoạt động do mất thanh khoản. Sau khi có tới 90% khách hàng tới tiệm trong những ngày qua để bán lại kim cương. Theo tờ Dân Trí trong nước ngày 17 tháng 7, trích dẫn thông báo của tiệm nêu trên cho biết, tâm lý khách hàng hoang mang lo lắng nhiều khiến hơn 90% khách bán tăng lên và việc thanh khoản gần như tắc nghẽn. Việc dừng hoạt động là một quyết định cực kỳ khó khăn đối với doanh nghiệp. Dù ngưng hoạt động, thương hiệu này cam kết hoàn tất đầy đủ các thủ tục pháp lý nhằm thực hiện những trách nhiệm còn lại, tức trả tiền theo giới hạn cho những người đã mang kim cương tới bán. Trước vụ tiệm PGA Diamond and Jewelry đóng cửa, theo tờ Tuổi Trẻ, hàng loạt tiệm kim cương trên các tuyến đường An Dương Vương, Trần Hưng Đạo và Lê Thánh Tôn ở Sài Gòn cũng đồng loạt đóng cửa hoặc treo bảng tạm ngưng hoạt động từ 2 tuần tới 1 tháng.
0: Thị trường Việt Nam gia tăng tiêu thụ trái cây tươi nhập cảng từ Hoa Kỳ. Kim ngạch xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ sang thị trường Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trong 2 năm qua, mở ra triển vọng lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ nhờ các rào cản thương mại dần được tháo gỡ. Báo cáo từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA cho thấy, tính đến quý cuối cùng của năm 2025, Hoa Kỳ giữ vị trí nhà cung cấp trái cây tươi lớn thứ hai tại Việt Nam với 8,3% thị phần, xếp sau Trung Quốc. Tổng kim ngạch xuất cảng nông sản nói chung của Hoa Kỳ sang Việt Nam đạt 4,7 tỷ vào năm 2025, tăng mạnh so với mức dưới 3,5 tỷ đô la của năm 2024. Giới quan sát nhận định các cuộc đàm phán thương mại song phương và việc cải thiện quy trình tiếp cận thị trường là động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, The Odyssey lập kỷ lục doanh thu chiếu sớm tại Bắc Mỹ. Bom tấn điện ảnh The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan thu 17,6 triệu đô la Mỹ từ các suất chiếu sớm tại Bắc Mỹ, lập kỷ lục cao nhất năm nay và vượt qua Toy Story phần 5. Giới phân tích hiện dự báo bộ phim có thể đạt khoảng 117 triệu đô la trong 3 ngày mở màn, cao hơn nhiều so với mức phỏng định ban đầu từ 85 tới 100 triệu. Tác phẩm cũng nhận phản hồi tốt với 95% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, là mức cao nhất trong sự nghiệp của Nolan. The Odyssey có kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu đô la và thêm 125 triệu cho quảng bá. Phim kể về hành trình của Odysseus do Matt Damon thủ vai trở về quê hương sau cuộc chiến thành Troy. Dàn diễn viên còn có Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Robert Pattinson và Charlize Theron. Một điểm đặc biệt là toàn bộ phim được ghi hình bằng máy quay IMAX, tuy nhiên thế giới chỉ có 41 rạp đủ khả năng trình chiếu bản phim IMAX 70mm, khiến nhiều suất chiếu bán hết vé từ nhiều tháng trước. Một số khán giả tại Hoa Kỳ thậm chí phải lái xe qua nhiều tiểu bang hoặc chọn suất chiếu lúc 2 giờ sáng để xem phim ở định dạng này. Với chi phí lớn, bộ phim vẫn cần duy trì doanh thu mạnh trong nhiều tuần mới có thể đạt mức hòa vốn.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương đã kết thúc chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966. Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân Việt TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Dạ thưa quý thính giả, trong chương trình Góc Khai Tâm hôm nay, mời quý vị cùng Nam Dương tiếp tục cuộc hành trình Minh Triết Trong Đời Sống của nữ tác giả Darshani Dhen qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Sau đây, câu chuyện thứ ba: Sự Nóng Giận.

0: Bill đến tham dự buổi diễn thuyết về đề tài chinh phục sự nóng giận, với ý muốn sẽ học được cách kiểm soát sự nóng giận xuất phát trong công việc hàng ngày. Cô cho biết rằng cô không quan tâm gì tới các vấn đề tâm linh. Cô cũng chẳng bao giờ cầu nguyện tĩnh tâm hay đọc những sách vở gì khác ngoài những tiểu thuyết tình cảm thịnh hành. Cô làm công việc quét dọn, lau chùi các văn phòng thương mại và thường gặp khó khăn với một nhân viên kiểm soát. Người này thường ỷ thế hống hách và bắt nạt những nhân viên dưới quyền. Dù cô làm việc cẩn thận như thế nào cũng bị bà này phê bình, chỉ trích và nói xấu đủ thứ. Dĩ nhiên, cô không ham thích gì chỗ làm tẻ nhạt, tồi tệ đó. Nhưng cô cần một việc làm để kiếm sống, nên đành nén lòng chịu đựng. Sự nhịn nhục đã làm cô muốn phát điên lên. Cô cho biết:
1: Thưa bà, tuần trước tôi xem truyền hình thấy các bác sĩ nói về sự thay đổi bên trong thân thể con người khi nóng giận. Một bác sĩ cho rằng sự giận dữ có thể gây ra bệnh ung thư. Tôi tự nhủ rằng mình phải tìm cách chế ngự những cảm giác nóng giận này, hay tìm kiếm một việc làm khác, chứ nếu kéo dài tình trạng hiện nay thì tôi sẽ chết mất. Bà có thể giúp gì cho tôi không?
0: Tôi có thể chỉ dẫn cho chị một phương pháp giản dị để kiềm chế sự tức giận. Trước hết, mỗi khi chị vừa cảm thấy như muốn nổi giận lên, tôi không nói tới cơn giận, mà chỉ nhấn mạnh tới tâm trạng sắp sửa nổi giận, thì chị phải tìm cách kiểm soát ngay. Chị hãy tìm một nơi tương đối yên tĩnh, một hành lang hay một phòng tắm, bất cứ chỗ nào chị có thể đứng yên lặng một mình. Chị hãy uống một ly nước lạnh, uống một cách thong thả từ từ để nguôi bớt cơn giận. Rồi chị hít thở thật chậm và đọc câu thần chú Om, tượng trưng cho sự bình an. Chị hãy kéo dài âm thanh chữ chứ không phải chữ O. Nếu không tiện đọc ra thì chị có thể đọc thầm trong trí cũng được. Âm thanh của chữ Om có công dụng làm dịu thần xác và trí não của chị. Chị hãy nghĩ tới cảm giác bình an mỗi khi hít vào và nghiệm ra rằng âm thanh này là một cây chổi, quét sạch tất cả mọi phiền não trong tâm của chị mỗi khi chị thở ra. Sau cùng, khi tâm hồn đã tương đối dịu lại, chị hãy cầu nguyện cho người đã làm chị giận.
1: Bà nói cái gì? Cầu nguyện cho con mụ đó sao? Không đời nào tôi lại làm vậy.
0: Chị không bao giờ cầu nguyện sao?
1: Không, tôi chẳng bao giờ cầu nguyện điều gì, trừ khi tôi hết sức mong muốn một cái gì đó thôi.
0: Vậy thì chị muốn gì?
1: Tôi chỉ muốn con mụ đó để tôi yên. Tôi muốn bà ta đối xử đàng hoàng với tôi hơn.
0: Tôi đã chỉ dẫn cho chị một phương pháp kiểm soát cơn giận và đạt được điều chị muốn, nhưng chị đâu có chịu nghe.
1: Bà khuyên tôi nên cầu nguyện cho con mụ đó. Làm sao tôi có thể cầu nguyện cho một người mà tôi không ưa được?
0: Bất cứ điều gì chúng ta mong muốn đều có cái giá của nó. Khi chị muốn một bộ quần áo đẹp, chị phải trả tiền để mua nó. Nếu chị muốn người kia thay đổi cách cư xử với chị, thì chị cũng phải trả một cái giá chứ.
1: Vậy cái giá đó là gì?
0: Đó là việc chị phải nuốt một liều thuốc đắng có tên là bản ngã bằng cách cầu nguyện.
1: Cầu nguyện như thế nào?
0: Chị có thể cầu nguyện một câu đơn giản như vậy: Hỡi Thượng Đế, xin Ngài hãy giúp bà ấy khỏe mạnh và sống lâu.
1: Điều bà nói thật ngây thơ. Làm như vậy thì được cái gì? Làm sao chỉ cầu nguyện khơi khơi như vậy mà bà ta lại đối xử tử tế với tôi hơn chứ?
0: Tư tưởng là một sức mạnh vô cùng tinh tế và quan trọng. Nó có màu sắc, sự rung động và sức mạnh riêng của nó. Chị nghĩ rằng mỗi khi chị nghĩ tới ai thì tư tưởng của chị chỉ hiện diện trong đầu óc của chị mà thôi. Đó là một điều không đúng. Tư tưởng hoạt động như một bình điện. Các tác động hóa học có thể xảy ra bên trong bình điện, nhưng luồng điện sẽ phát ra bên ngoài một cách mạnh mẽ và nó sẽ đi đúng chỗ mà chị muốn dẫn nó tới. Nói một cách đơn giản hơn, tư tưởng là một thứ năng lượng, và năng lượng đó có thể tạo ra nhiều việc. Năng lượng luôn luôn chuyển động chứ ít khi đứng yên một chỗ, và sự chuyển động của nó có tính chủ ý. Nguồn năng lượng hay sức mạnh của tư tưởng này hoạt động vô cùng tế nhị. Nhưng một khi tư tưởng về một cá nhân nào đó nảy sinh, người kia có thể nhận được nó ngay. Khi chị nghĩ rằng tôi ghét bà A, thì bà ấy biết ngay và sẽ trả lại cho chị bằng sự thù ghét. Tôi đã chỉ cho chị một phương pháp để thay đổi bà kia, nhưng tự nó cũng thay đổi chị nữa. Khi chị cầu nguyện cho bà ấy mạnh khỏe, sống lâu, bình an, thì không những chị ngăn chặn được hậu quả độc hại về sự nóng giận trong cơ thể của chính chị, mà còn có thể ảnh hưởng đến bà kia nữa. Điều này có thể mang lại sự thay đổi trong cảm nhận và ứng xử của bà ta đối với chị. Có thể bà ta sẽ bớt gai gắt hơn. Một khi chị đã ý thức được sức mạnh của tư tưởng và hiểu rằng tư tưởng phát xuất từ nội tâm có thể ảnh hưởng đến cơ thể của chị như thế nào, thì chị sẽ thấy viên thuốc đắng của bản ngã không quá khó nuốt nữa đâu.
1: Nhưng tôi vẫn không hiểu điều bà muốn nói.
0: Để tôi lấy một thí dụ khác dễ hiểu hơn nha. Chị có thấy những màng lưới choàng lên tóc mỗi khi chị đi uống tóc không? Chỉ cần chạm nhẹ vào phần lưới là cả cái lưới chuyển động, đúng không? Cũng như vậy, khi một tư tưởng nảy sinh, nó tác động trực tiếp ngay lên bầu không khí xung quanh và thu hút những rung động đồng nhịp. Đó là định luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu của vũ trụ này. Nghĩ tới những điều xấu thì tư tưởng sẽ thu hút những điều xấu ngay. Và ngược lại, khi chúng ta chỉ nghĩ tới những điều cao thượng thì những tư tưởng tốt lành sẽ đến với chúng ta. Đó là định luật của tạo hóa mà người ta có thể giải thích theo vật lý học, rằng bất cứ một lực gì phóng ra cũng đều có một phản lực khác tương tự ngược chiều. Tất cả mọi hành động hay tư tưởng của chúng ta đều liên quan trực tiếp tới định luật này. Dĩ nhiên, chỉ có thể không tin nó, chối bỏ nó, cũng như nhiều người không chấp nhận là có lực hấp dẫn của trái đất. Nhưng, dù tin hay không, định luật đó vẫn ảnh hưởng tới chúng ta. Chị hãy tập cách làm sao cho cơ thể của chị được thoải mái. Mỗi khi có cơ hội, chị hãy ngồi yên, thở thật nhẹ và đều. Chị hãy xem tại sao ý nghĩ của chị cứ chạy loạn lên như những con ngựa không cương. Chị có phải là những ý nghĩ đó hay không? Vì chị biết quan sát, biết suy ngẫm về đối tượng là những ý nghĩ đó, thì chị đâu phải là nó. Chị là một cái khác. Thân thể chị càng thư giãn bao nhiêu thì trí óc chị càng thoải mái rõ rệt bấy nhiêu. Tư tưởng của chị là một khối thành kiến đã được tạo thành từ khi chị còn nhỏ, và có lẽ không ai chỉ cho chị cách quan sát nó để coi nó hoạt động như thế nào. Một ngày nào đó khi thật thoải mái và bình an, chị sẽ nắm bắt được sự thật đó là chị chính là sự bình an chứ không phải một cái gì khác.
1: chị sẽ thấy rằng chính cái tư tưởng và thành kiến phức tạp ẩn sâu trong tâm hồn của chị đã ngăn chặn sự bình an hằng có này. Trong tâm chị đã có sẵn một nguồn phúc lạc dồi dào, có sẵn một sự an tĩnh tuyệt vời, mà chị cứ đi tìm kiếm ở bên ngoài làm gì? Khi chị đã trải nghiệm được điều này, thì chị sẽ muốn đi sâu hơn nữa vào các trạng thái thiền định. Khi chị đã biết tĩnh tâm và làm chủ tâm hồn mình, thì không những chị đã thay đổi, mà hoàn cảnh xung quanh cũng sẽ biến đổi theo, vì tất cả đều do tâm biến hiện. Nhưng tại sao sự thoải mái và bình an có thể đem lại những thay đổi màu nhiệm như vậy? Chúng ta luôn luôn thay đổi vì chúng ta đang sống. Chị không thấy sao? Chúng ta luôn luôn thu vào một số năng lượng trong thiên nhiên và thải ra một số năng lượng khác. Trên phương diện vật lý thì những năng lượng này là không khí, nước, ánh sáng, thực phẩm. Nhưng xung quanh thân thể của chúng ta còn có những thứ khác thanh cao hơn, tinh tế hơn. Nó có thể đón nhận những sức mạnh di tế khác khi chúng ta có đủ sức để đón nhận. Tôi không muốn đi quá xa trong vấn đề này. Trong lúc rảnh rỗi, chị nên suy ngẫm về hai câu nói sau đây. Câu thứ nhất của Đạo sư Swami Swanada nói với một người đang trong cơn tức giận khi bị gọi là thằng ngu. Ngài nói như sau: nếu có người gọi anh là thằng ngu thì tại sao anh lại tức giận và chấp nhận rằng người kia nói đúng? Câu thứ hai của nhà tâm lý học danh tiếng Carl Jung: điều chúng ta không thể tha thứ cho người khác chính là điều mà chúng ta không thể tha thứ cho chính chúng ta. Tôi mong chị hãy suy nghĩ kỹ về những câu nói này, và tôi chúc chị tìm được sự bình an như ý muốn nha.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là câu chuyện thứ ba, sự nóng giận. Sau đây, tiếp nối chương trình Góc Khai Tâm, trong cuộc hành trình minh triết trong đời sống, chúng ta sẽ bước vào câu chuyện thứ tư, quyền tức giận.

Gary là một người trung niên, ăn mặc lịch sự, làm việc cho một công ty kinh doanh chứng khoán lớn ở New York. Ông tham dự buổi diễn thuyết về đề tài chinh phục sự nóng giận. Khi tôi vừa dứt lời, ông giơ tay phát biểu và nói lớn bằng một giọng vô cùng tức giận. Dĩ nhiên ai chẳng biết sự giận dữ không tốt cho sức khỏe. Nhưng trong cuộc đời đầy rẫy bất công này, người ta có quyền tức giận một chút chứ. Tháng trước, sếp tôi đã thăng chức cho một phụ nữ rất trẻ lên vị trí cao hơn tôi. Kinh nghiệm của cô này chỉ bằng một nửa của tôi, vậy mà lương của cô ta lại gấp đôi lương của tôi. Khi biết điều này tôi đã nổi nóng. Dĩ nhiên tôi biết sự ghen tị là không tốt, nhưng bà hãy nghĩ đi. Tình đời khốn nạn như vậy đó. Một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch mà được đặt vào vị trí rất cao, có số lương bổng rất hậu, một địa vị mà nhiều người kinh nghiệm như tôi đã cố gắng bao năm vẫn chưa đạt được. Nghĩ cho cùng, trong trường hợp này tôi có quyền tức giận không? Nè ông bạn, cách đây vài ngày tôi đã đọc trên báo một câu chuyện như vậy. Có một phụ nữ kia cãi nhau với chồng. Họ đã sử dụng những từ ngữ tục tằn thô bạo nhất với nhau. Sau một lúc cãi vã, người chồng giận dữ bỏ đi sau khi đập mạnh cánh cửa như muốn giật sập căn nhà. Người phụ nữ nọ tiếp tục ngồi lải nhải chửi rủa thêm mấy tiếng đồng hồ cho tới khi phải cho con bú. Vừa bú mẹ xong vài giờ, đứa bé 3 tháng bỗng xám ngắt, co giật rồi tắt thở mà chết. Cuộc khám nghiệm cho thấy đứa trẻ chết vì nhiễm độc. Anh bạn à, y học đã chứng minh rằng khi giận dữ, độc tố từ các hạch nội tiết có thể chảy vào huyết quản. Huyết quản của anh, chứ không phải sếp anh hay cô bạn đồng nghiệp của anh đâu. Khi anh tức giận, số lượng bạch huyết cầu của anh có thể sụt giảm một cách nhanh chóng. Và khi quá thấp, nó sẽ làm hư hại tới hệ thống miễn nhiễm của cơ thể. Hệ thống miễn nhiễm của cơ thể anh, chứ không phải của sếp anh hay cô bạn đồng nghiệp của anh. Tóm lại, chính sự tức giận của anh đã tàn phá cơ thể của anh, hủy hoại cuộc đời của anh, chứ không phải của người khác. Tức giận có khác gì một hình thức tự tử đâu. Nè anh bạn,

Vừa rồi là câu chuyện thứ tư, Quyền tức giận. Sau đây thưa quý thính giả, câu chuyện thứ năm, sự gắn

Roslyn ăn mặc thật lịch sự, nên dù có tuổi mà bà vẫn còn nhiều nét trẻ trung. Bà tới dự buổi nói chuyện về đề tài phát triển đời sống tâm linh cùng với các con. Một cô gái trẻ đang theo học với một đạo sư nổi tiếng người Ấn và một cậu con trai đang tập thiền với một thiền sư người Nhật. Năm ngoái khi chồng bà qua đời, các con đã khuyến khích bà thực tập thiền định. Từ đó, bà tìm được sự an tĩnh trong tâm và những niềm vui thầm lặng khác mà trước đây chưa hề có. Hiện nay bà muốn đi sâu hơn, nhưng các con của bà nói rằng sự gắn bó đã ngăn chặn bước tiến của bà. Roslyn nói: "Thưa bà, trong nhà tôi có rất nhiều đồ cổ quý báu và tôi rất thích chúng. Các con tôi cứ nói tôi phải bỏ hết đi nếu muốn có tiến bộ về tâm linh. Nhưng tôi không sao bỏ được những thứ đó. Tôi thấy rằng giữ chúng đâu có gì hại. Xin bà cho biết là tôi sai hay các con của tôi sai?" Một con chim không thể bay được nếu cánh của nó bị cột. Dù cánh chim bị cột bằng sợi tơ hay sợi dây thừng thì cũng vậy thôi. Nếu muốn tiến bộ trên địa hạt tâm linh thì chúng ta cần phải biết loại bỏ lòng tha thiết gắn bó vào bất cứ một cái gì. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là lòng gắn bó chứ không phải các đồ vật mà người ta gắn bó vào. Sự dứt bỏ những đồ cổ giá trị mà bà rất thích không có ích gì cho bà trong lúc này, vì bà sẽ vẫn giữ chúng trong tâm trí. Nếu sự gắn bó, dù tích cực hay tiêu cực, vẫn còn nằm ở trong trí chúng ta, thì nó vẫn nắm giữ chúng ta. Để tôi kể cho bà nghe một câu chuyện ngắn. Có hai nhà sư, một già một trẻ, cùng đi trên đường. Khi gặp dòng sông thì họ bỏ giày lội qua, nhưng thấy một thiếu nữ rất đẹp đang ngần ngại ở trên bờ không dám lội qua sông vì sợ ướt quần áo. Vị sư già thẳng thắn cúi xuống bồng cô gái nọ và lội qua sông. Vị sư trẻ đi theo rất đỗi ngạc nhiên. Sau khi qua tới bờ bên kia, vị sư già đặt cô gái xuống và tiếp tục đi. Vị sư trẻ giữ im lặng trong mấy giờ liền, nhưng sau cùng không chịu nổi nữa, bèn nói: "Sư huynh đã làm một việc không đúng rồi." "Tại sao để lại nói như vậy?" "Sao sư huynh dám ôm một thiếu nữ? Huynh không biết rằng chúng ta đều phải giữ giới hay sao?" Vị sư già bật cười nói lớn: "Nè sư đệ, khi tôi đặt cô ta xuống đất là tôi quên cô ta rồi. Còn đệ vẫn giữ mãi hình ảnh đó trong trí óc suốt mấy giờ đồng hồ qua. Vậy thì hai người chúng ta, ai là người có sự gắn bó chứ?" Theo thiện ý của tôi, bà có thể giữ những đồ cổ đó, nhưng hãy giữ chúng một cách nhẹ nhàng thôi. Bà hãy tiếp tục công việc thiền định đều đặn chuyên cần. Nếu đã cảm nhận được các niềm vui an tĩnh rồi, thì bà sẽ tiếp tục cảm nhận được nhiều làn sóng ân huệ khác. Nó sẽ cho bà thấy rằng mọi thú vui khác trên đời này chỉ như đồ chơi con nít vậy. Một khi đã thực sự nếm được những ân phước thiêng liêng, thì bà sẽ không còn bị lay chuyển bởi những thứ khác nữa, dù có hay không có một đồ vật gì trên đời. Tóm lại, nhận được nhiều làn sóng ân huệ khác, nó sẽ cho bà thấy rằng mọi thú vui khác trên đời này chỉ như đồ chơi con nít vậy. Một khi đã thực sự nếm được những ân phước thiêng liêng, thì bà sẽ không còn bị lay chuyển bởi những thứ khác nữa, dù có hay không có một đồ vật gì trên đời. Tóm lại, đối với các món đồ cổ

Thưa quý thính giả, vừa rồi là sự nóng giận, quyền tức giận và sự gắn bó. Ba câu chuyện tiếp nối cho cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Darshini Jain qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Nam Dương cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những câu chuyện minh triết trong đời sống ở những tuần lễ sắp tới.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
3: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7, củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sân Ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quay 8 đồng 99, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc, với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu.

0: đến cơ thể. Cao hắc sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB1 có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng Cao Hắc Sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
3: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn. Và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ân lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
2: Thư mời tham dự lễ mừng kính Cha Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần. Hội đồng hương Ngọc Đồng, Houston và vùng phụ cận kính mời quý cha và quý tu sĩ nam nữ Ngọc Đồng, quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu xa gần đến tham dự thánh lễ kính cha thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần được tổ chức tại nguyện đường của tu viện Thánh Đa Minh vào lúc 11 giờ sáng Chủ nhật ngày 19 tây tháng 7 2026. Ngay sau thánh lễ sẽ có buổi họp mặt đồng hương tại phòng ăn trong tu viện. Kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ và quý đồng hương Ngọc Đồng và thân hữu bớt chút thời giờ tới tham dự đông đủ. Địa điểm tại tu viện Đa Minh gần nhà thờ La Vang. Cần biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Vũ Hoàng Chương 281-701-3002, anh Võ Học 832-790-0816, anh Tạ Anh Hoàng 832-444-6569, anh Vũ Thành 281-854-4298. Thay mặt Hội Đồng Hương Ngọc Đồng, Linh Mục Trịnh Thế Huy và Linh Mục Nguyễn Thế Việt.
3: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen, cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280, Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
2: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17.355 Roiki Road, Houston, Texas 77084. Có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Acquired Happiness. Hubbard's Through the Power of Thoughts lúc 4 giờ chiều thứ hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm, số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ sang nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Kenneth Tukul Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Kenneth Tukul Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý, ban tổ chức trân trọng kính mời.
3: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
2: Thông báo đặc biệt, Elin Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair shrug hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair shrug là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair shrug làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elin Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair shrug, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elin Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elin Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Elin Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Ellen Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
3: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
2: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
2: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Hai Tech Tool Inc. cần tuyển góp một số nhân viên có kinh nghiệm hoặc không có kinh nghiệm về máy mài. Cincinnati số 2, Cutter and Tool Grinder and CNC Grinder. Hãng trả lương tùy theo kinh nghiệm, nếu không biết nghề sẽ được huấn luyện, lương khởi điểm 15 đồng một giờ, làm việc toàn thời gian, hãng sạch sẽ, có hệ thống máy lạnh, máy hút, có đầy đủ bảo hiểm sức khỏe và 401k. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc tại High Tech Tool Inc. Địa chỉ 7803 South Loop X, Houston, Texas 77012, điện thoại 713-641-2303, Tâm Lê 713-641-2303 để nói tiếng Việt. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
2: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Mẹ, bà ngoại, bà nội, bà cố của Tăng Quyến là bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mạng chung ngày 13 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: lễ nhập quan và thọ tang được cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2026, nhằm ngày 5 tháng 6 năm Bính Ngọ. Thăm viếng thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối. Chủ nhật 19 tháng 7 từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi sáng. Lễ di quan và hỏa táng vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2026. Tang gia đồng kính báo. Tang gia Hiếu Quyến, chồng Dương Ngọc Tuyền đã mất, trưởng nữ Dương Thị Kim Loan chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Nhung chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Kiều chồng và các con, trưởng nam Dương Ngọc Quốc, thứ nam Dương Ngọc Thanh vợ và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Hoa, chồng và các con, thứ nam Dương Ngọc Việt đã mất, thứ nam Dương Ngọc Nam, vợ và các con, thứ nữ Dương Kim Hòa Bình, chồng và các con. Cáo phó này thay thế tiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.
3: Cảm tạ. Gia đình Tăng Quyến xin chân thành cảm tạ. Hòa Thượng Thích Trí Huệ, Thượng Tọa Thích Huệ Hoa, chủ trì chùa Linh Sơn. Hòa Thượng Thích Huyền Việt, chủ trì chùa Liên Hoa. Hòa Thượng Thích Huyền Giác, chủ trì chùa A Di Đà. Thượng Tọa Thích Đức Thành, chùa Phổ Đức. Hội Bảo tồn Lịch sử Văn hóa Người Mỹ Gốc Việt, Hội Công lý cho nạn nhân Formosa, các hội đoàn, đoàn thể, cơ quan công chính tại Houston, các đài truyền thông tại Houston, các bạn Trưng Vương niên khóa 60-67 hải ngoại, Việt Nam và Houston, quý thông gia hai bên nội ngoại, cùng toàn thể quý thân bằng quyến thuộc bạn hữu xa gần, đã đến viếng thăm, gửi vòng hoa, điện thư, điện thoại, hỏi thăm, chia buồn trong tang lễ và tiễn đưa chồng, cha, ông của Tăng Quyến là ông Đặng Đắc Thiệu, pháp danh Thân Thiệu, bút danh Trần Hồng Văn, đến nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tăng gia bối rối, có điều gì sơ sót, xin quý vị niệm tình tha thứ. Ba quả phụ Đặng Đắc Thiệu, nhũ danh Tạ Quỳnh Hoang, cùng các con cháu đồng cảm tạ.
2: Phân ưu, vô cùng thương tiếc khi hay tin bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mãn phần vào ngày 13 tháng 7 năm 2026 tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Gia đình thông gia Austin Vũ thành kính phân ưu, chia buồn cùng Đại Tăng Quyến trước sự mất mát lớn lao này. Nguyện cầu hương linh bà Trần Thị Lài sớm được tiêu diêu miền cực lạc. Thành kính phân ưu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên đánh máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: uống bún bằng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún bằng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún bằng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún bằng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Trong thi văn cổ Việt Nam, các bậc văn nhân xưa thường dùng điển tích để diễn đạt tình ý. Vậy điển tích là gì? Điển tích là những câu nói ngắn hoặc những câu chuyện trong sách đời trước chứa đựng một nội dung xã hội và văn học sâu sắc, được lưu truyền qua sử sách và được các học giả của mọi thời kỳ thừa nhận giá trị điển tích của nó. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Chuyện xưa tích cũ. Điển tích gươm báo. Trong Chinh Phụ Ngâm, bản dịch Nôm của bà Đoàn Thị Điểm có câu: trống trường thành lung lay bóng nguyệt, khói cam toàn mờ mịt thức mây. Chính từng gươm báo trao tay, nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh. Theo tích xưa, luận về gươm báo thì có ba loại gươm được gọi là gươm báo. Thứ nhất, Thiên Tử Kiếm. Thứ hai, Tể Tướng Kiếm. Và thứ ba là Nguyên Nhung Kiếm. Thiên Tử Kiếm, tên Bạch Hồng Tử Kiếm của Ngô Dương, thường treo trên vách. Nơi nào có Bạch Hồng Tử Kiếm thì tà ma xa lánh, quỷ mị phải ẩn mình hoặc chạy trốn.
1: Tể Tướng Kiếm có hai cây, một cây trống và một cây mái. Cây trống gọi là Long Tuyền Kiếm, còn cây mái gọi là Thái A Kiếm. Hai thanh Long Tuyền Kiếm và Thái A Kiếm đều chiếu ánh sáng lên tận sau Ngưu và sau Đẩu. Có lần hai cây Long Tuyền Kiếm và Thái A Kiếm bị thất lạc vào đời Chiến Quốc Xuân Thu. Cho tới 600 năm sau, trên nước Tấn, một vị đại thần xem thiên văn thấy trên sau Ngưu sau Đẩu có đám mây tía chiếu sáng rực. Vua nước Tấn đòi quan tể tướng Thôi Hoáng đến hỏi về hiện tượng này. Thôi Hoáng giải thích là hiện nay trên đất Tấn có đôi tể tướng kiếm bị vùi chôn nơi đất Phong Thành. Vua Tấn liền ra lệnh cho Thôi Hoáng đến đất Phong Thành để tìm kiếm báo. Quả nhiên, lúc Thôi Hoáng đào dưới nền nhà ngục thì tìm thấy một cái hộp đá, trong có đựng một cặp kiếm là Long Tuyền Kiếm và Thái A Kiếm.
0: Về Nguyên Nhung Kiếm cũng có hai cây. Cây trống là Can Tương Kiếm, cây mái là Mạc Du Kiếm. Về hai cây kiếm Can Tương và Mạc Du có tích như sau. Đời Đông Châu Chiến Quốc, Ngô Hạp Lư giết anh để soán ngôi vì muốn bảo vệ thân mình, chống lại những kẻ thù mưu ám sát. Hạp Lư cần phải có một thanh kiếm tốt, chặt sắt như chặt bùn, để đề phòng các dũng sĩ đối nghịch. Lúc đó có một người luyện thép nổi danh tên Can Tương, đã mấy đời làm nghề chuyên nghiệp. Hạp Lư mời đến hỏi:
1: nhà ngươi làm nghề luyện thép mấy đời, nay ta muốn nhờ nhà ngươi rèn một thanh kiếm báo có thể chém sắt như là chém bùn, có được không?
0: Can Tương nói:
1: giờ thưa, rèn kiếm báo thì phải cần đến công phu và kinh nghiệm đã đành, nhưng mà còn phải có những nguyên liệu tốt nữa đó thưa ông.
0: Ngô Hạp Lư nói:
1: ta làm vua một nước, sắt thép vàng bạc châu báu đầy kho, lẽ nào mà không cung cấp đủ cho ngươi để nhà ngươi rèn một cây kiếm báo hay sao?
0: Can Tương lại nói:
1: dạ thưa, mỗi loại kiếm có một tác dụng khác nhau, như là Thiên Tử Kiếm là loại kiếm trấn áp tà ngụy, chú trọng về uy quyền tuyệt đối, muốn luyện kiếm ấy thì phải có một công phu đặc biệt. Còn loại Tể Tướng Kiếm là loại kiếm trong sáng công minh, chú trọng về hào quang, nên công phu rèn luyện cũng khác là thưa bệ hạ.
0: Ngô Hạp Lư trả lời:
1: à, ta muốn nhà ngươi rèn kiếm báo để tự vệ, địch lại các thứ vũ khí khác đó mà.
0: Can Tương nói:
1: dạ thưa, đó là Nguyên Nhung Kiếm, loại kiếm của các bậc võ tướng đó thưa bệ hạ.
0: Hạp Lư lại hỏi:
1: à, muốn rèn Nguyên Nhung Kiếm thì phải dùng đến loại sắt thép gì đấy?
0: Can Tương đáp:
1: dạ, phải có loại thép tốt, đá quý và vàng ròng nữa.
0: Hạp Lư cho Can Tương được vào kho báu chọn lựa những loại sắt tốt, đá quý và vàng ròng. Xong, Hạp Lư hỏi:
1: còn cần thứ gì để luyện thép nữa không?
0: Can Tương đáp:
1: dạ thưa, nếu chỉ có thư thấy thôi thì xưa nay trong thiên hạ có thiếu gì kiếm báo, vì ai cũng rèn được mà. Nếu đại vương đã quyết lòng rèn kiếm báo thì xin tuyển chọn 300 mỹ nữ còn trinh đến chỗ lò luyện để mà tiện nhân đốt lò than nấu thép thưa bệ hạ.
0: Hạp Lư kinh ngạc:
1: ủa, tại sao mà luyện kim lại phải dùng đến 300 trinh nữ vậy?
0: Căng Tương nói.
1: Thưa, muốn cho vàng và thép chảy ra hòa lẫn vào nhau, không thể thiếu những cái bộ xương của trinh nữ được, thưa bệ hạ.
0: Hạp Lư truyền tuyển 300 trinh nữ giao cho Căng Tương. Căng Tương chọn một khu đất tốt, án theo ngũ hành bát quái xây lò, đốt cháy đỏ rực cả 3 tháng trời mà vàng và thép không chảy hòa tan được. Căng Tương không biết làm sao để đúc được kiếm báo nên ngày đêm buồn bã. Hạp Lư cho người sang dò xét, thấy Căng Tương đã dùng rất nhiều vàng bạc châu báu để luyện kim nhưng chưa đạt được kết quả thì lòng không vui. Bây giờ Căng Tương có một người vợ tên Mạc Du, vốn thương chồng, thấy vậy khuyên: chàng ơi, vàng và thiếp không hòa tan được vì khí âm dương trong lò chưa hòa, thiếp xin vì chàng mà cho vàng chảy gươm quá. Nói xong, Mạc Du tắm rửa sạch sẽ, lấy dao cắt hết tóc, lấy kim nhổ hết răng, sai người đốt lò cho đỏ thêm. Trong lúc lửa hồng đang reo, nàng Mạc Du gieo mình vào lò, thịt xương đỏ rực. Bây giờ vàng và thép mới chảy ra hòa tan với nhau. Căng Tương lấy kim khí trong lò rèn được 2 lưỡi gươm thật tốt, chém sắc như chém bùn, chém người không dính máu, sợi tóc gió thổi qua đứt làm 2 đoạn. 2 lưỡi gươm thọ âm dương khí nên một lưỡi thuộc về âm là gươm mái, Căng Tương đặt tên là Mạc Du, còn lưỡi thuộc về dương tức gươm trống, Căng Tương đặt tên là Căng Tương. Căng Tương đem gươm Mạc Du dâng cho Hạp Lư, còn gươm Căng Tương để lại dùng. Nào ngờ trong những ngày rèn gươm đúc kiếm, Hạp Lư cho người dò thám biết Căng Tương rèn được 2 lưỡi kiếm báo nhưng chỉ trao cho mình 1 lưỡi, còn 1 lưỡi cất giấu, nên truyền bọn cận vệ bắt Căng Tương để tước đoạt thanh kiếm. Căng Tương hay được, một mình mang theo kiếm báo bỏ đi mất. Từ đó không ai còn biết Căng Tương và thanh kiếm báo đâu nữa. Điển tích gươm báo chép lại từ xưa đều có những chuyện ly kỳ như trên. Điển tích giấm chua. Điển tích giấm chua ám chỉ người đàn bà ghen chồng. Trong truyện Kiều có câu: giấm chua lại tội bằng 3 lửa nồng. Lại có câu: chanh chua cũng chịu, giấm chua cũng liều. Sách Các Tri Tân Lục có ví người đàn bà ghen như sư tử. Sách Tục Văn Hiến Thông Khảo chép chuyện sư tử uống ngày 3 giò giấm. Tóm lại, các sách đều ví đàn bà ghen chồng là sư tử, là giấm chua. Nhưng đã là sư tử rồi mà uống giấm chua nữa thì người đàn bà ghen đến bực nào? Theo sách Dị Quyển thì điển tích giấm chua để chỉ người đàn bà ghen chồng như sau.
1: Kim hoàng đế có 2 nàng cung phi tuyệt sắc, nhà vua rất quý, một bước không rời. Thường ngày ngoài việc triều chính, nhà vua lúc nào cũng ngự tại cung của 2 nàng cung phi này để 2 nàng hầu hạ. Tiêu hoàng hậu và các cung phi khác trong tam cung lục viện thấy vậy, ai nấy đều ghen ghét 2 nàng ái phi của nhà vua. Họ tìm cách hãm hại, nhưng được vua che chở không sao hãm hại được. Có nhiều cung phi trong cơn ghen tức đã tìm cách theo dõi cách nuông chiều của 2 cung phi kia với kim hoàng đế để bắt chước, nhưng cuối cùng cũng không được nhà vua yêu. Lòng ghen tức của các cung phi và hoàng hậu mỗi ngày một quyết liệt hơn. Các quan thái giám biết được việc này, khuyên các nàng cung phi nên tự chế, vì mỗi người đàn bà có một cái tài sắc riêng để chinh phục đàn ông, không phải ai muốn cũng được. Các nàng cung phi cũng biết như vậy, nhưng không làm sao khai thác được sở thích của hoàng thượng, đành phải chịu thua súc. Tuy nhiên, dịch đối với các cung phi không thể nằm yên khi gối chăn chỉ dành riêng cho 2 mỹ nhân được sủng ái. Thế rồi, lòng ghen tức vẫn tồn động trong cung cấm cho đến một ngày. Kim hoàng thượng lâm bệnh nặng. Bây giờ, nhà vua đã già, mà sức thì yếu, thuốc thang không còn cứu chữa được. Biết mình không thể sống lâu, Kim hoàng đế sắp xếp duyệt truyền ngô lại cho thái tử, đồng thời gọi các quan đại thần và hoàng hậu đến bên long sàng dặn: khi trẫm băng hà thì các khanh vì trẫm mà đem hai nàng ái phi chôn theo trẫm, để trẫm được an vui nơi chính suối, bớt phần cô quạnh, nghe chưa?
0: Nhà vua băng hà, hoàng hậu và các quan cận thần tuân theo di mệnh, bắt hai nàng ái phi chôn theo một bên lăng của đức vua. Tuy nhiên, trước khi chôn cất hai nàng ái phi của kim hoàng đế, hoàng hậu chợt nghĩ: nếu mà chôn hai nàng ái phi nguyên vẹn, sắc đẹp vẫn mặn mà, thì xuống dưới âm phủ hai nàng vẫn được vua sủng ái, ngày đêm hú hí với nhau như lúc sanh tiền, thì thật là đáng ghét. Nghĩ như vậy, hoàng hậu nổi ghen tức lên, cho đòi các cung phi lúc vua còn sống bị bỏ rơi cũng căm ghét như hoàng hậu đến bàn bạc. Các cung phi tâu với hoàng hậu: thưa hoàng hậu, hai nàng này đã dùng sắc đẹp để chinh phục hoàng thượng, nay ta phá hủy sắc đẹp của nó thì nó không còn đẹp để vua yêu. Dẫu chúng nó có theo hoàng thượng xuống suối vàng mà không còn nhan sắc thì chắc hoàng thượng cũng chẳng yêu dùng chúng nữa. Hoàng hậu cho là phải, truyền bọn đao phủ hủy hoại thân thể hai nàng, khoét đôi mắt đẹp, cạo đôi mày lá liễu, đốt đôi má hồng, đôi môi đỏ, rồi ngâm cả thi hài vào cái chum giấm chua cho tiêu mòn thể xác của hai nàng ái phi. Khi đã ngâm vào giấm chua một buổi, hoàng hậu cho vớt xác hai nàng ra, thấy mặt mày hai nàng xấu xí như quỷ sứ, không còn chút gì sắc đẹp nữa, mới bằng lòng đem chôn hai nàng bên lăng kim hoàng đế. Cho nên giấm chua là điển tích chỉ người đàn bà ghen chồng cay độc như vậy.
1: Cũng còn một điển tích nữa chỉ người đàn bà ghen qua câu chuyện giấm chua sau đây. Đường Huyền Linh là một vị đại thần có một người vợ nổi tiếng ghen chồng nhất thế gian. Vợ chồng Đường Huyền Linh kết duyên đã hơn 20 năm mà vẫn không có con nối dõi, nhưng Đường Huyền Linh không lấy vợ nhỏ làm nàng hầu. Các quan triều thần thì thầm thấu tới tai vua. Một hôm, nhà vua gọi Đường Huyền Linh đến hỏi: này khanh, khanh lấy vợ đã lâu, không con nối dõi tông đường, sao không chọn một nàng hầu để mai tuổi già làm sao có con được nữa? Đường Huyền Linh quỳ tâu: dạ muôn tâu bệ hạ, mang ơn bệ hạ tưởng đến hoàn cảnh của hạ thần, nhưng mà người vợ của hạ thần quá ghen chồng nên hạ thần không có dám chọn người hầu thiếp ạ. Nhà vua cho là chuyện lạ, muốn thử tánh ghen chồng của người vợ Đường Huyền Linh đến mức nào, và cũng để giúp cho Đường Huyền Linh thoát khỏi cảnh ghen tương của vợ, nên truyền bọn cận vệ lấy một chén giấm chua để trước bệ, giả là chén thuốc độc, rồi cho đòi vợ chồng của Huyền Linh vào triều hỏi: ta nghe vợ chồng quan đại thần ăn ở với nhau trên 20 năm mà không có con, tại sao mà không chọn hậu thiếp cho chồng? Theo lệ trong triều á, thì quắc quan tam phẩm trở lên đều phải có hầu thiếp đó, nghe chưa? Giờ Huyền Linh nghe nói thì quỳ mọp với ngay mà tâu:
0: xin bệ hạ truyền giết thần thiếp trước, rồi truyền lệnh cho chồng thiếp lấy nàng hầu sau.
1: Giờ vua nghe nói kinh ngạc, liền đưa tay chỉ chém vắng chua giả thuốc độc, bảo người vợ của Huyền Linh: nếu vậy thì ngươi hoặc là uống chén thuốc độc này, hoặc là để cho Huyền Linh chọn người hầu tiếp, hai đàn ngươi phải chọn một đó. Huyền Linh phu nhân quỳ đáp:
0: thần thiếp xin thánh thượng cho uống thuốc độc, hơn là để thiếp phải cay đắng nhìn thấy chồng chia sẻ tình yêu với người khác.
1: Dứt lời, vợ Huyền Linh nốc một hơi cạn chén, không tỏ vẻ suy nghĩ gì hết. Trong thấy vợ Huyền Linh uống chén thuốc ngon lành không sợ sệt, nhà vua cũng lắc đầu than: ôi, cái lòng ghen của người đàn bà đến mức độ như vậy thì còn biết đâu mà lường nữa, thà chịu chết chứ không chịu san sẻ tình yêu. Từ đó nhà vua không còn khuyên Huyền Linh chọn nàng hầu, mà ngay trong cung vua, đức hoàng thượng nghĩ lòng đàn bà ai cũng như ai, nên không sủng ái một người nào và lạc lẽo với một cung phi nào, để khỏi làm cho người đàn bà đau khổ như trong tầng cung oán.

0: hững hờ vàng tiêu. Trong truyện Kiều, lúc Kim Trọng gặp lại Thúy Kiều sau 15 năm xa cách, Kim Trọng nói với nàng Kiều: có điều chi nữa mà ngờ, khách qua đường để hững hờ chàng tiêu. Để tự với mình như một khách qua đường, nếu Kiều một mực hững hờ không chịu cùng chàng nối lại duyên xưa. Điển tích khách qua đường trên đây trong tình sử Trung Quốc có chép lại để nói lên mối tình lâm ly, và đồng thời cũng ca tụng cách xử thế của một kẻ quyền cao chức trọng đối với tình nghĩa của con người.
1: Vào đời Khai Nguyên, có chàng Thôi Giao đã đủ tú tài, nhưng buồn thay nhà lại nghèo sơ sát, không thể nào tiến thân được trong xã hội tham ô, chỉ biết có tiền bạc. Trong lúc đó, cả về đường tình ái, chàng cũng không thể tránh được những khổ tâm trong cuộc sống. Chàng có yêu một thiếu nữ diễm kiều, giỏi về thi phú, đờn ca múa hát, nhưng nhà nàng cũng nghèo không kém Thôi Giao, phải đem thân làm tỳ nữ cho người cô của Thôi Giao. Có lẽ tình yêu của đôi nam nữ này cảm thông được cái nghèo nàn trong cuộc sống, nên càng yêu nhau càng tha thiết. Thôi Giao thường đến thăm người cô và chuyện trò với nàng Lục Châu, người yêu của chàng, đang sống trong cảnh buồn tẻ cô đơn. Nàng Lục Châu không còn cha mẹ anh em, không nơi nương tựa. Nếu được một chàng công tử cao sang gá duyên thì cũng đỡ khổ. Đằng này chàng tú tài Thôi Giao tuy có tài học giỏi nhưng nghèo nàn đến nỗi không sao giúp đỡ được người yêu của mình. Người cô thấy Lục Châu và Thôi Giao yêu nhau tha thiết cũng muốn tác thành hôn nhân, nhưng Thôi Giao không làm sao có tiền để tổ chức hôn lễ được. Thời gian qua, người cô của Thôi Giao làm ăn sa sút, mỗi ngày một túng thiếu, không còn có thể nuôi nổi tỳ nữ Lục Châu, cho nên đem nàng bán cho vị liên soái tên là Vũ Đình để lấy 40.000 đồng tiền. Trong lúc chia tay, nàng Lục Châu đau đớn vô cùng, nhưng hoàn cảnh không biết phải làm sao hơn.
0: Khi về hầu hạ Vũ Liên Soái, nàng thị tỳ Lục Châu được Vũ Liên Soái hết mực yêu thương quý mến, đối đãi rất tử tế, xem như một người có quyền uy trong gia đình. Về phần chàng Thôi Giao thì từ lúc mất người yêu, trong cảnh nghèo khổ lại càng làm cho chàng đau đớn thêm. Chàng nghĩ nàng Lục Châu đã về phủ đường Liên Soái rồi thì còn hy vọng gì nối lại duyên xưa, nên chàng cố quên đi mà không sao quên được. Ngày tháng trôi trong đau thương nhớ tiếc làm cho Thôi Giao quên ăn bỏ ngủ, rồi dần dần vì quá tương tư nên chàng lâm bệnh. Sức chàng yếu mòn nhưng chàng vẫn ráng gượng lần ra đường, đến trước cửa phủ Liên Soái để hy vọng được trông thấy dung nhan của con người mà chàng đang mong nhớ. Chàng tự xưng mình là Tiêu Lan, nghĩa là chàng trai nghèo khó, để tự tách mình khỏi những xa hoa phù phấn trước mắt. Ngày nào Thôi Giao cũng thẫn thờ trước cổng phủ đường, cực khổ lắm chàng mới thấy được bóng nàng Lục Châu diêm dúa trong áo quần, đang chăm lo công việc cho Vũ Liên Soái. Cứ mỗi lần như thế thì chàng Tiêu lại hững hờ quay mặt đi nơi khác, sợ nàng Lục Châu trông thấy chàng. Có lần nàng Lục Châu, người thị tỳ của Vũ Liên Soái, cưỡi ngựa qua đoạn đường trước cổng nơi chàng Thôi Giao mặt mũi gầy gò đang đứng ngóng trông, nhưng chàng Thôi Giao cũng làm ra vẻ hững hờ quay mặt đi nơi khác. Hôm ấy nàng Lục Châu có trông thấy chàng, nhưng nhìn thái độ hững hờ không hiểu được lòng chàng nên không dám lại gần. Và từ hôm đó, lòng Lục Châu cũng đau khổ, nhớ nhung không kém Thôi Giao. Hai luồng đau khổ đã gặp nhau thì những biến chuyển về tâm tư làm sao giữ được. Thế rồi một hôm, nàng Lục Châu gặp Thôi Giao bên đường, nàng đã ôm Thôi Giao mà khóc sướt mướt. Bây giờ, chàng Tiêu cũng không còn làm mặt hững hờ được nữa. Hai bên kể lể tình cũ nghĩa xưa và sự nhớ nhung cách biệt. Khi hai người từ giã nhau, Thôi Giao viết mấy câu thơ tặng nàng Lục Châu, tự xưng là Tiêu Lan. Nhà văn Ngô Tất Tố có dịch bài thơ này như sau:
1: theo chân bao kẻ ngộp mùi hương, tầm tả khăn the lệ mấy hàng. Một tới cửa hầu sầu tự biển, chàng Tiêu từ đó khách qua đường. Bài thơ của Thôi Giao tặng nàng hầu của Vũ Liên Xúy, một người vốn thù ghét và cám dỗ nàng Lục Châu không được, nên chép nguyên văn dán lên tường ở phủ Đường, cốt để Vũ Liên Xúy biết được mà hại Thôi Giao. Một lần Vũ Liên Xúy đi qua trông thấy bài thơ, liền đứng lại coi, rồi sai lính triệu Thôi Giao đến phủ Đường. Thấy thái độ của Vũ Liên Xúy, ai cũng lo cho số phận của Thôi Giao, kẻ nghèo khổ, vướng mạng tình ái. Và chính Thôi Giao cũng lo sợ hơn ai hết, nhưng biết trốn đi nơi nào, đành phải theo lính vào phủ Đường Vũ Liên Xúy để chịu tội. Không ngờ Vũ Liên Xúy lại cầm tay Thôi Giao nói: "Một tới cửa hầu sầu tựa biển, chàng Tiêu từ đó khách qua đường." Những câu thơ này có phải là quý nhân làm hay không? Thôi Giao không dám chối cãi nói: "Dạ thưa tiện nhân xin chịu tội vì trước kia có trót lỡ yêu người tỳ nữ ấy ạ." Vũ Liên Xúy nói: "Ta vẫn nghe quý nhân đậu tú tài, nhưng mà sức học không phải là tầm thường. Chỉ vì cái nghèo mà sống trong cái hẩm hiu, lại không thể bảo vệ được tình nhân để phải bán thân làm tôi đòi hết chỗ này sang chỗ khác. 40 vạn đồng tiền có là bao? Nếu mà quý nhân viết một phong thư cho tiện chức biết thì đâu đến nỗi mà mối tình cao quý này phải chôn vùi trong tủi hận." Nói xong, Vũ Liên Xúy liền mời người yêu của Thôi Giao ra, tặng thêm cho nàng nhiều tiền bạc và nữ trang, rồi bảo nàng thay đổi xiêm y lộng lẫy để về với người tình cũ. Nhờ lòng quân tử của Vũ Liên Xúy mà từ đó chẳng những Thôi Giao không bị mất người yêu mà còn trở nên giàu có.

quý thính giả vừa nghe chuyện xưa Tết cũ. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Đến đây Kim Liên và anh Tứ xin thân ái chào tạm biệt và sẽ trở lại trong chương trình này lần sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
4: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000. Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Chi Phương cùng với Trọng Thành, Phan Minh và Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 18 tháng 7 năm 2026. Sau 8 ngày liên tiếp bị Hoa Kỳ oanh kích, Iran đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện ở Trung Đông. Ukraine tấn công hơn 170 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga. Cháy rừng ở Canada gây ô nhiễm tại Mỹ, đe dọa World Cup. Tổng thống Donald Trump cảnh cáo dọa áp thêm thuế nước láng giềng. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tấn công các hạ tầng và mục tiêu quân sự của nhau trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz ngày càng căng thẳng hơn. Iran trước đó đã đe dọa mở cuộc tấn công toàn diện tại khu vực.
10: Ngày hôm qua, cố vấn quân sự của lãnh tụ Iran Mohsen Rezaei đã đe dọa mở ra giai đoạn tấn công toàn diện nếu Hoa Kỳ tiếp tục tấn công thêm 2-3 ngày nữa. Lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran cảnh báo các quốc gia đang cho phép quân đội Mỹ đóng quân và tạo điều kiện cho Washington tấn công Tehran phải chuẩn bị tinh thần, diện trích, kích hoạt các đơn vị phòng vệ dân sự để tự bảo vệ cho công dân tránh xa các mục tiêu quân sự. Hết lời dẫn. Trong khi đó, sáng sớm hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết loạt tấn công đêm thứ Bảy liên tiếp đã đánh trúng các trạm giám sát, cơ sở hạ tầng, hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và các năng lực tác chiến trên biển của Iran. Để đáp trả, quân đội Iran được truyền hình nhà nước Tehran trích dẫn xác nhận đã tấn công và kích hoạt các đơn vị phòng vệ dân sự để tự bảo vệ cho công dân tránh xa các mục tiêu quân sự, hết lời dẫn. Trong khi đó, sáng sớm hôm nay, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết loạt tấn công đêm thứ Bảy liên tiếp đã đánh trúng các trạm giám sát, cơ sở hạ tầng, hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và các năng lực tác chiến trên biển của Iran. Để đáp trả, quân đội Iran được truyền hình nhà nước Tehran trích dẫn xác nhận đã tấn công vào một căn cứ quân sự ở Kuwait, một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan.

0: trong đó có một số cơ sở dầu khí cùng một nhà máy khử mặn nước biển. Không phận của nước này đã tạm thời bị đóng cửa. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công sẽ tiếp tục cho đến khi tình hình ổn định trở lại ở khu vực eo biển Hormuz và bờ biển phía nam Iran. Lực lượng này thông báo đã chặn 4 tàu muốn đi qua eo biển Hormuz mà không có giấy phép của Tehran. 2 tàu khác đã trúng thủy lôi khi đi qua khu vực này. Bộ Chỉ huy Trung tâm Hoa Kỳ trên mạng xã hội X đã bác bỏ khẳng định thông tin trên là sai sự thật, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.
1: Về cuộc chiến tại sườn đông châu Âu, lực lượng drone của Ukraine gọi tắt là SBS đã tấn công 172 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga trong vòng 13 ngày qua tại Biển Đen và Biển Azov, theo tuyên bố ngày hôm qua của lãnh đạo SBS, ông Robert Botti trên Telegram được báo Pháp Le Monde dẫn lại.
0: Chiến dịch mang tên Molotka, tên viết tắt của Moscow, sẽ sụp đổ do bán đảo Crimea bắt đầu từ ngày 6 tháng 7. Trong suốt chiến dịch kéo dài 13 ngày này, theo SBS, drone Ukraine đã tấn công 118 tàu tại biển Azov và 54 tàu tại Biển Đen. Riêng trong ngày hôm nay, 13 tàu đã bị oanh kích, bao gồm 8 tàu chở hàng, 1 tàu chở dầu, 1 tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng, 1 tàu lai rát và 2 cần câu nổi. Theo lãnh đạo SBS, thì Nga đã phải rút khoảng 200 đơn vị từ trung tâm Rubicon, tức lực lượng chuyên trách về drone, khỏi tiền tuyến để bảo vệ các tàu thuyền. Mục tiêu của Kiev là làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu, nhiên liệu và hàng hóa giúp Nga lách các lệnh trừng phạt. Các lực lượng Ukraine dự định sẽ tiếp tục chiến dịch này cho đến giữa tháng 8 tới. Kiev hôm qua cũng thông báo lực lượng đặc biệt thuộc cơ quan an ninh Ukraine đã phá hủy một oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 của Nga tại căn cứ không quân Engen thuộc vùng Saratov của Nga.
1: Về tình hình tại Ukraine, ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã bổ nhiệm ông Serhiy Berkasnov, chuyên gia về tác chiến điện tử và là cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, làm cố vấn cho Tổng thống Ukraine về phát triển các lĩnh vực công nghệ quốc phòng.
0: Ông Berkasnov, biệt danh Flash, là một trong những chuyên gia hàng đầu của Ukraine trong lĩnh vực tác chiến điện tử và công nghệ drone. Ông được Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov chọn làm cố vấn hồi đầu năm nay. Hồi tháng 4 vừa qua, ông thoát chết sau vụ nhà riêng bị 4 drone của Nga tấn công. Tối hôm qua là ngày thứ 2 liên tiếp biểu tình phản đối Tổng thống cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Fedorov diễn ra tại Kiev với hàng nghìn người tham gia. Chính phủ Ukraine ngày hôm qua đã chính thức bổ nhiệm cựu lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine Yevheny Khmara làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng.
1: Về thời sự tại châu Âu ngày hôm qua, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố quân đội Đức sẽ lần đầu tiên trong lịch sử tham gia vào một cuộc tập trận hạt nhân của Pháp trong năm nay sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Pháp tại miền Tây nước Đức. Theo hãng tin AFP, đây là một bước tiến mang tính biểu tượng trong hợp tác Pháp-Đức hướng tới xây dựng năng lực răn đe của châu Âu.
0: Pháp-Đức thúc đẩy hợp tác song phương chưa từng có tiền lệ về khả năng răn đe hạt nhân để tăng cường an ninh cho toàn châu Âu là nội dung đầu tiên trong bản tuyên bố chung của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp-Đức họp tại căn cứ quân sự ở Nordrhein-Neckar, cũng thuộc bang Nordrhein-Westfalen. Tuyên bố chung nhấn mạnh là việc triển khai một máy bay Rafale thuộc lực lượng không quân chiến lược Pháp tại căn cứ Đức nói trên ngày hôm qua đã đánh dấu bước triển khai trên thực tế đầu tiên trong quan hệ hợp tác chiến lược Pháp-Đức trong lĩnh vực này. Nhiều hoạt động tiếp theo sẽ được thực hiện, bao gồm việc các lực lượng quy ước của Đức tham gia vào một cuộc diễn tập hạt nhân của Pháp ngay trong năm nay như dự kiến của lãnh đạo hai nước từ đầu năm. Tháng 3 vừa qua, Tổng thống Macron thông báo những thay đổi lớn trong học thuyết của Pháp mở rộng răn đe hạt nhân để bảo vệ các đồng minh châu Âu. 8 nước châu Âu trong đó có Đức hợp tác với Pháp trong lĩnh vực này, nhưng quyền quyết định cuối cùng sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn thuộc về Tổng thống Pháp như truyền thống từ 60 năm nay. Răn đe hạt nhân mở rộng của Pháp sẽ mang tính bổ sung, chứ không thay thế khả năng răn đe hạt nhân của khối NATO.
1: Nhìn sang khu vực châu Á, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo ngày hôm qua đã dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt và hạn chế đối với Hồng Kông, được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump nhằm đáp trả các cuộc đàn áp của Bắc Kinh đối với hòn đảo này.
0: Bộ Tài chính Hoa Kỳ theo trích dẫn tờ Reuters tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đã hết hạn, kéo theo một số trừng phạt dựa trên cơ sở pháp lý đó cũng chấm dứt. Cụ thể là tình trạng này được ban hành hồi năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân có liên quan đến các cuộc đàn áp của Bắc Kinh theo luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông và đình chỉ các đặc quyền kinh tế, thương mại đặc biệt của vùng lãnh thổ này gắn liền với quy chế tự trị trước đây. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rõ thêm là mặc dù tình trạng khẩn cấp đã kết thúc, nhưng các phần khác của sắc lệnh vẫn có hiệu lực. Cụ thể là chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục không công nhận quy chế tự trị của Hồng Kông, vốn cho phép hòn đảo được đối xử ưu đãi, đặc biệt về thương mại so với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bộ Thương mại Trung Quốc tối hôm qua đã hoan nghênh hành

0: động của phía Mỹ, chỉ trích thể hiện một bước tiến quan trọng trong các cuộc đàm phán và kinh tế thương mại song phương.
1: Vẫn về thời sự tại châu Á, Ấn Độ khai trương đoàn tàu đầu tiên chạy bằng hydrogen, công nghệ nội địa 100%. Đây được xem là một cột mốc lịch sử đối với Ấn Độ, cho thấy quyết tâm loại bỏ năng lượng hóa thạch khỏi ngành đường sắt của New Delhi. Thông tin viên Abdullah Edari tường trình từ New Delhi.
2: Dans une ambiance de grand jour à la gare de Jinn, l'Inde.
3: Trong bầu không khí long trọng tại ga đường sắt Jinn, Ấn Độ đã cho ra mắt thành tựu công nghệ này. Đối với Thủ tướng Narendra Modi, việc khánh thành đoàn tàu này khẳng định vị thế của trung tâm đường sắt của bang Haryana trong lịch sử công nghiệp của đất nước. Thủ tướng Modi nói, trong tương lai, bất cứ khi nào nhắc đến tàu chạy bằng hydrogen, thì tên của Jinn, Sonipa và Haryana sẽ là những địa danh được nhắc đến đầu tiên. Hết lời dẫn. Đoàn tàu chạy bằng hydrogen được đặt tên là Namo Green Guy sẽ vận hành trên tuyến đường dài 89 cây số, không có đường dây điện trên cao. Điện năng được tạo ra trực tiếp ngay trên tàu. Hydrogen được lưu trữ trên nóc tàu sẽ được chuyển hóa thành năng lượng để vận hành các động cơ. Người lái tàu, anh Ganga Deep, khen ngợi hiệu suất vận hành của con tàu. Anh nói, đây là một đoàn tàu rất mạnh với công suất 3.200 mã lực, tàu gồm 10 toa, với các bộ phận cung cấp năng lượng được bố trí ở cả đầu và cuối đoàn tàu. Công nghệ này cũng đòi hỏi các biện pháp an toàn được tăng cường, hàng chục thiết bị giám sát rò rỉ và hỏa hoạn trên tàu liên tục hoạt động. Đối với Bộ trưởng Đường sắt Ashwini Vaishnaw, thì đoàn tàu này là minh chứng cho năng lực chuyên môn của Ấn Độ. Đây là một cột mốc quan trọng khi Ấn Độ nắm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với công nghệ này, ông nói. Đoàn tàu chạy bằng hydrogen đầu tiên nói trên là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng. Công ty nhà nước đường sắt Ấn Độ đặt mục tiêu đạt mức trung hòa về carbon vào năm 2030 để cung cấp năng lượng cho mạng lưới đường sắt. Công ty dự kiến sẽ dựa vào nguồn năng lượng tái tạo với công suất 30 gigawatt, chủ yếu là từ điện mặt trời và điện gió.
2: Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
1: Tại khu vực Bắc Mỹ, đang trải qua một mùa hè hỏa ngục với hàng trăm vụ cháy rừng khó kiểm soát ở Canada đã khiến miền Đông và Trung Hoa Kỳ cũng phải hứng chịu khói độc và bụi mịn. Riêng tại Washington, nồng độ bụi mịn cao gấp 20 lần so với bình thường. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp thêm thuế quan đối với hàng hóa nhập từ Canada, cáo buộc nước này phải chịu trách nhiệm về ô nhiễm. Trên mạng xã hội Truth Social ngày hôm qua, Tổng thống Trump bày tỏ phẫn nộ. Xin trích, Hoa Kỳ đang bị xâm chiếm bởi không khí bẩn, ô nhiễm và gây nguy hiểm. Điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Từ ngữ trong nguyên văn, nguyên thủ Hoa Kỳ đe dọa là sẽ áp đặt thuế quan mới với các hàng hóa nhập khẩu từ Canada do Canada cầu thả có chủ ý và cáo buộc nước này không biết bảo vệ rừng đúng cách. Trên khắp Hoa Kỳ, theo AP, các cảnh báo về chất lượng không khí suy giảm đã được phát đi do làn khói dày đặc di chuyển từ Canada, nơi đang phải ứng phó với hơn 950 đám cháy chưa được kiểm soát. Bầu trời New York cũng đã ngả vàng từ chiều ngày qua. Chính quyền tại nhiều thành phố lớn nhất Hoa Kỳ khuyến cáo người dân tránh các hoạt động ngoài trời và đeo khẩu trang. Điều này đã gây ra lo ngại cho trận chung kết cúp bóng đá thế giới giữa Tây Ban Nha và Argentina vào chủ nhật này tại sân vận động ngoài trời New Jersey. Liệu sức khỏe của các cầu thủ và khán giả đến xem có bị ảnh hưởng hay không? Từ New York, thông tin viên Vincent Surio cho biết thêm thông tin.
4: A priori, le plus gros est passé.
0: Trên thực tế, giai đoạn ô nhiễm nghiêm trọng nhất đã qua. Các cơ quan khí tượng giải thích rằng khối không khí ô nhiễm này hình thành do nắng nóng và dự báo sẽ có mưa rào vào ngày hôm nay và ngày mai. Như vậy không khí sẽ trong lành hơn, vừa kịp cho trận đấu diễn ra suôn sẻ. Ông Andrew Giuliani, phụ trách các vấn đề liên quan đến World Cup ở Nhà Trắng cho biết, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này với sự tham gia của các chuyên gia khí tượng tại các cơ quan của FIFA. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình. Hết lời dẫn. Tại những khu vực ô nhiễm nhất, cơ quan y tế khuyến cáo những người thuộc nhóm dễ tổn thương nên ở trong nhà. Đối với các hoạt động thể thao, nếu tình trạng ô nhiễm kéo dài, các bác sĩ cảnh báo về nguy cơ gây khó chịu cho đường hô hấp, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu, ví dụ như ho, cảm giác ngạt thở hay mắt bị kích thích. Và tốt nhất là các buổi tập luyện nên được giới hạn trong 90 phút và đặc biệt lưu ý đến các vận động viên mắc bệnh hen suyễn.
2: Vincent Souriau, Washington RFI.
1: Về thời sự tại World Cup 2026, trong bối cảnh nhiều cổ động viên không thể đến Mỹ dự World Cup vì không xin được thị thực, các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết là sẽ công bố vào tháng 9 tới đây một báo cáo về những vi phạm nhân quyền và tình trạng phân biệt đối xử được ghi nhận trong thời gian diễn ra giải đấu.
5: Liên minh Sport and Rice Island cho rằng tổ chức FIFA đã không thực hiện được cam kết tổ chức kỳ World Cup cởi mở nhất khi chính sách thị thực nghiêm ngặt của Mỹ đã khiến nhiều người hâm mộ không thể nhập cảnh. Trong bối cảnh giải đấu năm nay đã tăng số đội tham dự từ 32 cho lên 48. Theo đại diện của tổ chức những cổ động viên châu Âu đối với bóng đá thì rất ít cổ động viên từ các nước như Maroc, Ai Cập, Jordani, Iraq, Uzbekistan hay Senegal được cấp thị thực để sang Mỹ cổ vũ đội nhà. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho rằng việc cấp thị thực thuộc thẩm quyền của chính phủ Mỹ, trong khi phía Washington khẳng định các quyết định này đã được phối hợp với FIFA. Ngày hôm nay, hành trình của đội tuyển Pháp tại World Cup sẽ khép lại bằng trận tranh giải ba với Anh tại Miami. Danh hiệu này không thể bù đắp được nỗi buồn bị loại ở bán kết, nhưng đối với Pháp, trận đấu còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là lần cuối cùng huấn luyện viên Didier Deschamps dẫn dắt đội tuyển. Về phần mình, huấn luyện viên đội tuyển Anh Thomas Tuchel thì thẳng thắn thừa nhận rằng không ai muốn chơi trận này cả. Dù vậy, cả hai đội vẫn phải cống hiến mê vi màu áo đội tuyển và danh dự quốc gia.
1: Trong khi đó, người hâm mộ đang háo hức mong chờ cuộc chạm trán giữa Tây Ban Nha và Argentina trong trận chung kết diễn ra trên sân MetLife Stadium ở New York vào ngày mai. Một số cổ động viên đã dành một số tiền rất lớn để có thể góp mặt tại ngày hội lớn nhất của môn thể thao vua, theo tường thuật của thông tín viên Edward May từ Atlanta.
6: Damian se promène dans ce parc à Atlanta avec son fils et son neveu.
7: Damian đi dạo trong công viên ở Atlanta cùng con trai và cháu trai sau khi chứng kiến Argentina giành vé vào trận chung kết. Vé máy bay đến New York đã được đặt, chỗ ở cũng đã có, điều duy nhất họ còn thiếu là vé vào sân. Nhưng hiện tại, theo lời anh, chiếc vé rẻ nhất cũng có giá lên tới 9.000 đô la. Anh nói, chúng tôi không thể mua nổi khi vé rẻ nhất đã ở mức 9.000 đến 10.000 đô la. Với số tiền đó, người ta có thể mua một chiếc xe, thậm chí là một căn nhà. Nhóm của chúng tôi gồm 8 người, hãy tưởng tượng xem. Cùng với con trai, anh đã theo dõi mọi trận đấu của đội tuyển Argentina. Tổng cộng, anh đã chi khoảng 10% thu nhập cả năm của mình. Anh nói tiếp, tổng chi phí vào khoảng 20.000 đến 30.000 đô la. Điều đó thật đáng buồn vì có rất nhiều người hâm mộ yêu bóng đá. Đó vốn là một niềm đam mê miễn phí, nhưng World Cup thì không như vậy, chỉ những người có tiền mới có thể đến. Đó là một khoản tiền khổng lồ, nhưng theo con trai anh David, trải nghiệm ấy hoàn toàn xứng đáng với số tiền bỏ ra. David nói, đó là một điều tuyệt vời, thật không thể tưởng tượng nổi. Còn với người cháu Uriel, sẽ không có chiến thắng nào nếu thiếu sự cổ vũ của các cổ động viên, đặc biệt là trong những thời điểm trận đấu trở nên khó khăn. Uriel nói, chính lúc đó, mọi người, các cổ động viên, họ reo lớn nhất. Đó là lúc họ truyền nhiều năng lượng nhất từ khán đài đến các cầu thủ. Các cầu thủ luôn biết ơn điều đó và thường nhắc đến sau mỗi trận đấu. Và họ dự định sẽ tiếp tục tìm vé cho đến phút cuối với hy vọng được tận mắt chứng kiến đội tuyển của mình lần thứ tư vô địch World Cup.
6: Edouard May, Atlanta, RFI.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
5: Lũ quét khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác mất tích tại miền núi phía Bắc Việt Nam. Truyền thông nhà nước hôm nay cho biết là lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất ở 4 tỉnh miền núi phía Bắc do mưa lớn gây nhiều tổn thất. Khoảng 500 nhân viên cứu hộ được huy động để tìm kiếm những người mất tích và sơ tán người dân khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, có sức tàn phá lớn hơn, theo giới khoa học.
1: Hơn 5.000 người chết vì động đất, Quỹ Tiền tệ Quốc tế giải ngân nhằm tái thiết Venezuela. Thưa quý vị, 3 tuần sau vụ động đất kép tại Venezuela, thì tính đến ngày hôm qua, hơn 5.000 người đã thiệt mạng, hơn 16.000 người bị thương và hơn 20.000 người mất nhà, mất cửa, phải tạm trú tại các trại tị nạn tạm thời. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ngày hôm qua đã thông báo là giải ngân 346 triệu đô la, vốn bị đóng băng từ năm 2019. Tổ chức này không công nhận tính chính danh của cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị Hoa Kỳ bắt đưa sang New York hồi đầu năm nay. Khoản tiền này sẽ cho phép tái thiết Venezuela, hỗ trợ gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từ nhà ở cho đến các cơ sở hạ tầng và dịch vụ công khác.
5: Một nhà báo có nguy cơ bị chính phủ Thái Lan trục xuất về Trung Quốc, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới và hơn 50 tổ chức phi chính phủ ngày hôm qua đã ra một tuyên bố chung kêu gọi Bangkok không nhượng bộ Bắc Kinh. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Thái Lan Chavarayakul đang công du Trung Quốc. Nhà báo điều tra người Trung Quốc Bạch Triệu Đông rời khỏi Trung Quốc vào năm 2023 sau khi bị đàn áp và bị buộc tội hình sự vì phanh phui các vụ tham nhũng và gian lận tài chính quy mô lớn liên quan đến các quan chức, theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về những người bảo vệ nhân quyền.

0: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện và cuối cùng là góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler. Mời quý thính giả đón nghe. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm tuần báo do Thụy Mỹ biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, trang bìa Courrier International tuần này có hình vẽ thủ lãnh cực hữu Pháp đang cố leo lên những bậc thang với chồng tích Marine Le Pen ứng cử bằng mọi giá, cũng với hình vẽ bà Le Pen nhưng đang ngồi trên ngai vàng Lepsret thử hình dung 100 ngày đầu cầm quyền của đảng tập hợp dân tộc Le Nouvelos chạy tích Le Pen bạc đen la những khuyết điểm được che đậy. Le Pen nói về Ai Cập, những bí mật cuối cùng của các pharaon, The Economist than thở trời nóng khủng khiếp, và ở các trang trong, những hồ sơ nóng vẫn là Ukraine, NATO, Iran bên cạnh thách thức từ Trung Quốc.
3: Tuần báo Le Press đánh giá chủ nghĩa tư bản vũ khí của Ukraine. Chiến lược hỗ trợ doanh nghiệp của Kiev đã dẫn đến một nền kỹ nghệ quốc phòng hùng mạnh giúp quân đội lấy lại được thế tiến công.
2: Ukraine xứng đáng được ca ngợi về sự can trường của các chiến binh, tinh thần kháng chiến của người dân, tài năng của các chiến lược gia, viện trợ châu Âu, Canada và tới cuối năm ngoái là Hoa Kỳ đã giúp ích rất nhiều. Nhưng còn một yếu tố khác khiến Ukraine chống lại được kẻ xâm lăng hùng mạnh, giàu có và đông quân hơn, đó là chủ nghĩa tư bản tự do, chính quyền linh hoạt trong các quy định, tạo điều kiện cho đầu tư của tư nhân kể cả ngoại quốc, khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa doanh nghiệp và các lữ đoàn ngoài mặt trận. Hàng trăm công ty nhỏ được thành lập bên cạnh các tập đoàn nhà nước thời Liên Xô cũ. Nhiều doanh nghiệp ra đời nhờ các món tiền quyên góp từ Internet hay các nhà đầu tư giàu có. Năm nay, Ukraine có thể sản xuất tối thiểu 7 triệu ron. Chỉ riêng công ty Freeport đã có giá trị đến 6 tỷ đô la với các ron tầm xa, hỏa tiễn hành trình giá rẻ Flamingo nổi tiếng hoặc Swarmer chuyên về phần mềm cho ron, là công ty quốc phòng đầu tiên của Ukraine niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Nhờ kỹ nghệ nội địa cung cấp 82% vũ khí, quân đội ngày càng ít lệ thuộc vào viện trợ. Độc đáo nhất là nền tảng Praise One, nơi mọi công dân đưa ra dự án có thể tìm được nhà đầu tư, tín dụng, tư vấn và nếu thành công sẽ được quân đội đặt mua. Chu trình sáng tạo cần nhiều năm ở phương Tây thì Ukraine chỉ mất vài tuần lễ. Ngân sách của quân đội Ukraine là 84 tỷ năm ngoái so với Nga 190 tỷ đô la. Tuy nhiên, Atlantic Council cho rằng trên thực tế một phần lớn ngân sách quốc phòng Nga rơi vào túi các chính khách, tướng lãnh và bạn bè của Putin. Moscow còn bị phương Tây trừng phạt, còn Kiev sáng tạo hơn nhờ nền kinh tế tự do chỉ trong thời gian kỷ lục. Ukraine đã có được kỹ nghệ quốc phòng mạnh mẽ đến nỗi nhiều nhà sản xuất vũ khí châu Âu lo ngại sẽ bị cạnh tranh trong thời hậu chiến. Nhưng theo Les Fred, vào lúc châu Âu ồ ạt tái vũ trang, sức sáng tạo của Kiev là ưu thế cho an ninh toàn châu lục, rồi nên cảm ơn Ukraine đã tin tưởng vào chủ nghĩa tư bản.
3: Trong bối cảnh đó, sự kiện Bộ trưởng Quốc phòng trẻ tuổi Ukraine phải rời khỏi chức vụ hôm 15 tháng 7 khiến dư luận rất chú ý. Báo Le Point nhận định, Fedorov, người không nên bị cách chức, thông tin này gây bất ngờ và lo ngại cho châu Âu. Ông Mikhailo Fedorov, bộ trưởng quốc phòng trẻ tuổi nhất của Ukraine trong 7 tháng qua, đã cho kiểm toán và phát hiện được 7,2 tỷ đô la chi vượt mức quy định.
2: Ông Fedorov còn cho kiểm tra các viên chức bằng máy phát hiện nói dối, cho gọi thầu công khai, giá đại bác 155 ly giảm ngay 16%, tỷ lệ đánh chặn rôn Nga lên 91%, hỏa tiễn hành trình lên 87%, chương trình Logistics Lockdown hàng đêm khiến Crimea thêm cô lập, các nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy, Putin phải nếm mùi nạn thiếu xăng dầu, và chính những dịch vật này đã bị đẩy ra khỏi nội các đúng vào ngày bà Ursula von der Leyen đến ký hợp tác quốc phòng giữa Liên hiệp châu Âu và Ukraine. Vài giờ trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu không ngớt ca ngợi vị bộ trưởng trẻ tuổi, tác giả của phép lạ Ron giá rẻ. Báo chí Ukraine đưa tin về các cuộc biểu tình, ủng hộ nhân vật trong sạch của quân đội tại Kiev và nhiều thành phố khác. Theo tờ Ukrainska Pravda, bộ trưởng quốc phòng chưa đầy 35 tuổi am hiểu công nghệ là cái gai trong mắt Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, vị tướng 60 tuổi được đào tạo trong nhà trường Xô Viết, hai thế giới không tương thích với nhau. Mikhailo Fedorov, từng là giám đốc điều hành quảng cáo kỹ thuật số, mới 28 tuổi đã trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Ông đã tạo ra Dia, tức nhà nước trong điện thoại thông minh, một ứng dụng giúp ngăn chặn tham nhũng trong dịch vụ công, đồng thời giúp 23 triệu người sử dụng dễ dàng tiếp cận hơn. Tháng 2 năm 2022, ông kêu gọi được Elon Musk giúp kích hoạt các thiết bị Starlink cho Ukraine. Sau đó, ông biến các cơ sở của tình nguyện viên thành một đội quân drone sản xuất 200.000 chiếc một tháng, là niềm mơ ước của quân đội nhiều nước.
3: Tuần báo Lập Hoài nhắc lại rằng trước Fedorov, hai người tiền nhiệm là Reznikov và Umerov đã phải rời chức vụ vì cáo buộc tham nhũng, còn Denis Shmyhal chỉ trụ được có 6 tháng. Nói một cách khác, tiền bạc của châu Âu đổ vào một bộ phức tạp nhất, đúng vào lúc người được giao làm trong sạch bộ máy của bộ này phải rời đi.
2: Về mặt chính thức, Zelensky trách Fedorov không cải tổ được các đơn vị tuyển quân có tiếng là thô bạo, nhưng chỉ trong 7 tháng thì không thể cải cách được một hệ thống có 2 triệu người bất mãn và 200.000 người đào ngũ, hàng ngàn đơn kiện cáo. Fedorov hứa sẽ tống giam những ai ăn chặn hợp đồng quốc phòng. Tờ Ukrainska Pravda ví von, xin trích, lên chuyến tàu chống tham nhũng, ông ấy đã chọn việc kéo còi báo động thay vì gọi một tách espresso và tận hưởng chuyến đi với những người khác. Hành khách của các toa hạng nhất không thể hài lòng. The Economist nhận xét là nhân tố phá vỡ các quy tắc cũ. Ông Mikhail Fedorov nhanh chóng gây bất bình trong nội bộ, nhưng lại chậm trễ trong việc xây dựng các mối quan hệ đồng minh. Người được các đồng nghiệp gọi thân mật là Misha, được cho là sẽ hiện đại hóa quân đội theo cách tương tự như đã số hóa bộ máy chính phủ. Tuy nhiên, các tướng lãnh không mấy ấn tượng tìm cách cản trở ông.
3: Ông Fedorov vô cùng năng động, nhưng đụng chạm đến các nhóm lợi ích đã bám rễ sâu và gạt bỏ những nhân vật quyền lực khỏi các hợp đồng béo bờ. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến những rắc rối của ông. Phần còn lại do chính ông tự gây ra.
2: Theo The Economist, vị bộ trưởng đã công khai tranh cãi với các lãnh đạo quân đội kiểu truyền thống, đặc biệt là Tổng tư lệnh Oleksandr Sirsky, một nguồn tin tình báo đánh giá, xin trích. Sirsky là người dày dặn kinh nghiệm, am hiểu hệ thống hơn hẳn Misha và sẽ dùng mưu lược để đánh bại ông. Gói cải cách lớn đầu tiên của ông Fedorov chỉ bắt đầu được triển khai vào tháng 6 nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách về nhân lực. Lương tháng cho lính tác chiến tăng gấp 3 lên 7.000 đô la, đặt ra các hợp đồng có thời hạn khác nhau cho dạy ngũ những quân nhân đã phục vụ lâu năm, tuyển mộ thêm người nước ngoài. Khoảng 300.000 người Ukraine trong danh sách vắng mặt không phép cũng được quay lại trong vòng 100 ngày mà không bị xử phạt. Trước đây, những người bị bắt giữ đều bị đưa đến các điểm nóng nhất nơi tiền tuyến, cơ hội sống sót vô cùng mong manh. Những người chỉ trích ông Fedorov trong quân đội thừa nhận ông đã làm được nhiều việc, nhưng họ cho rằng ông không đủ năng lực để hoạch định chiến lược. Tuần báo Anh tiết lộ, hôm 12 tháng 7, Tổng thống Zelensky đã thăm dò Fedorov về vị trí thủ tướng đang bị bỏ trống. Bình thường thì đây là sự thăng tiến, nhưng trong bối cảnh hiện nay lại bị coi là dấu chấm hết cho dự án cải cách, và Mikhail Fedorov đã từ chối. Le Monde cuối tuần cho biết thêm, Fedorov đã công khai chỉ trích ông Sirsky là gây chia rẽ, còn Tổng tư lệnh đáp trả là rất tự hào về chiến dịch bảo vệ Kiev năm 2022.
3: Báo Le Point bàn về thách thức châu Âu hóa NATO trong bối cảnh phải đối đầu với Nga. Express thì có bài Thượng đỉnh khối NATO, châu Âu tự giải phóng khỏi Donald Trump.
2: Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 ở Ankara hai ngày 7 và 8 tháng 7 diễn ra vào một thời điểm then chốt. Tại Ukraine, ưu thế ngã về phía Kiev khiến Putin trả đũa bằng cách gia tăng oanh kích thường dân ở vùng vịnh. Iran thương lượng với Hoa Kỳ trong thế mạnh. Chính quyền Trump coi NATO là con dê tế thần trong các thất bại về chiến tranh thương mại, tiền tệ, công nghệ và quân sự. Tại Ankara, mọi việc bắt đầu một cách tồi tệ. Donald Trump gọi Tây Ban Nha là đối tác thảm hại, lại đòi sáp nhập Finland, đã kích NATO không muốn trợ giúp chống nhà nước ủng hộ khủng bố là Iran. Nhưng rồi hội nghị kết thúc tốt đẹp nhờ sự khôn khéo của Mark Rutte, mà The Economist đánh giá Tổng thư ký NATO đã hy sinh thể diện cá nhân, nịnh nọt ông Trump vì lợi ích chung. Sau khi gặp ông Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ đồng ý cho sản xuất những quyền hỏa tiễn đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot, thông cáo chung nhắc lại sự đoàn kết của 32 thành viên và ủng hộ Ukraine trước Nga. Donald Trump nhấn mạnh đến tình cảm tràn trề trong hội nghị.
3: Theo tuần báo Anh Quốc thì đã có hai tiến bộ lớn, đó là các thành viên thuộc Liên hiệp châu Âu của NATO đẩy mạnh tái vũ trang từ 204 tỷ tăng vọt thành 500 tỷ kể từ năm 2022. Châu Âu và Canada thay chân Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine.
2: Tuy vậy, theo Redstreet thì hãy còn nhiều trở ngại, nỗ lực tài chính vẫn chưa đủ, Đức và nhiều nước vẫn ưu tiên cho quan hệ với Washington, dù kỹ nghệ châu Âu đáp ứng được 98% nhu cầu, không nước nào có tính chiến tranh để thế vị trí chỉ huy của Hoa Kỳ, trong khi Pháp và Đức bất đồng, việc Mỹ rút lui sẽ để lại nhiều hệ quả trong các lĩnh vực tình báo, không gian, chiến tranh mạng, trí thông minh nhân tạo, răng đe nguyên tử, v.v. Châu Âu thấy rằng không thể có tự do nếu không đủ năng lực tự vệ, dù có khả năng nhưng thời gian rất gấp rút và quyết tâm thì vẫn là dấu hỏi. Lesquet nhắc đến món quà kỳ lạ mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dành cho các nhà lãnh đạo dự hội nghị NATO, đó là một khẩu súng lục khắc tên người được tặng kèm theo một hộp đạn thật. Món quà bất ngờ này của Erdogan có lẽ sẽ gợi ý cho châu Âu.
3: Tại Trung Đông, tuần báo Le Point dẫn báo chí Mỹ nói về kế hoạch của ông Trump đối phó với Iran. Nhà Trắng hiện nay đang xem xét các kịch bản cho những cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Việc chuẩn bị đang được đẩy nhanh.
2: Eo biển Hormuz một lần nữa lại trở thành tâm điểm của một cuộc xung đột mà những nàng đường nét vẫn hoàn toàn mờ mịt. Trong bối cảnh đó, sự cố nhỏ nhất cũng có thể trở thành tia lửa châm ngòi cho xung đột. Theo New York Times, Hoa Kỳ đã tiến hành đêm tấn công thứ bảy liên tiếp nhắm vào các cây cầu, đường sắt, các cơ sở năng lượng. Các phương tiện truyền thông khu vực mô tả sự leo thang nhanh chóng của tình hình. Axios tiết lộ thông tin có lẽ đáng lo ngại nhất. Theo đó, chính quyền Trump đã thông báo với Israel sẽ triển khai hàng chục máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung để chuẩn bị cho việc mở rộng hoạt động quân sự. Trang web này trích dẫn một số quan chức Mỹ và Israel nói rằng Donald Trump đang cân nhắc một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran với quy mô vượt xa hiện tại. Nhưng Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Sau 8 ngày liên tiếp bị Hoa Kỳ oanh kích, Iran đe dọa mà cuộc tấn công toàn diện ở Trung Đông. Ukraine tấn công hơn 170 tàu thuộc hạm đội Ma của Nga. Cháy rừng ở Canada gây ô nhiễm tại Mỹ, Tổng thống Trump dọa áp thêm thuế nước láng giềng. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục tạp chí thế giới đó đây do Thùy Dương biên soạn.
1: Bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ chưa bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã mở lối gieo rắc hoài nghi về kết quả bỏ phiếu. Brussels hợp tác với Kiev để cùng sản xuất drone, sự kết hợp giữa óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của Liên hiệp châu Âu. Mạng xã hội và Internet, Ủy ban châu Âu muốn siết chặt quyền truy cập của trẻ vị thành niên. Cháy rừng hoành hành từ châu Âu sang châu Mỹ. Thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Vài tháng trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump tối thứ Năm 16 tháng 7 đã có bài phát biểu với quốc dân. Trong bài diễn văn này, nguyên thủ Hoa Kỳ một lần nữa nhắc lại những cáo buộc chưa bao giờ được chứng minh, đó là gian lận bầu cử trên diện rộng có lợi cho ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Trump tố cáo điều mà ông xem là những lỗ hổng gây chấn động trong hệ thống bầu cử của Mỹ, gia tăng sức ép đối với các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nhằm buộc họ thông qua dự luật Save American Act, đồng thời hướng mũi nhọn chỉ trích sang Trung Quốc, Ông tuyên bố Nhà Trắng sẽ công bố các tài liệu cho thấy Bắc Kinh đã thu thập trái phép hồ sơ của 220 triệu cử tri Mỹ, cho dù trên thực tế đây phần lớn là các thông tin công khai và dễ được công chúng tiếp cận. Theo ông Romuald Sierra, giám đốc Đài Quan sát Chính trị và Địa chiến lược về Hoa Kỳ thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, IRIS, thì điều mà Donald Trump hướng tới trước hết là củng cố nhận thức về sự tồn tại của điều mà ông xem là mối đe dọa cả từ bên trong lẫn bên ngoài nước Mỹ đối với một cuộc bầu cử dù chưa bắt đầu nhưng đã bị ông hoài nghi về tính chính danh. Trên đài AFP hôm 17 tháng 7, ông Romuald Sierra nhận định:
4: Ce à quoi nous avons assisté fait partie d'une stratégie il y a une dizaine de jours lors du 4 juillet le président nous
5: parlait. Những gì chúng ta vừa chứng kiến nằm trong một chiến lược nhất quán cách đây khoảng 10 ngày nhân dịp lễ quốc khánh Independence Day 4 tháng 7, tổng thống Trump đã nói về mối đe dọa của cộng sản ngay từ bên trong nước Mỹ. Bây giờ ông Trump lại nói đến những cuộc bầu cử bị Trung Quốc thao túng trên quy mô lớn, nhưng đồng thời có sự tiếp tay của các lực lượng ở bên trong nước Mỹ. Mục tiêu là hết sức rõ ràng, đó là gieo rắc nỗi hoài nghi về tiến trình bầu cử, qua đó chuẩn bị cho khả năng chính quyền Mỹ sẽ bác bỏ các kết quả bỏ phiếu nếu kết quả đó bất lợi cho họ, nhằm duy trì quyền lực. Từ hơn một năm qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc tấn công liên tiếp nhắm vào nền dân chủ Mỹ cũng như các thể chế đối trọng của nền dân chủ này. Tôi e rằng chúng ta đang đứng trước một hình thức quy trình đảo chính theo nghĩa bóng, với mục tiêu là tiếp tục nắm giữ quyền lực. Song song với đó, chúng ta cũng cần nhìn nhận đúng thực tế, chính quyền Mỹ cũng vừa vượt qua ngưỡng mới trong quan hệ với báo chí. Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tước giấy phép hoạt động của các cơ quan truyền thông quốc gia lớn đã từ chối phát sóng bài phát biểu của ông.
1: Tại châu Âu, một thỏa thuận giữa Ủy ban châu Âu và Ukraine về lĩnh vực drone quân sự đã được ký kết. Đó là thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra hôm thứ Tư 15 tháng 7 trong chuyến thăm Kiev. Theo thông báo của Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Brussels sẽ hợp tác với Ukraine để cùng sản xuất drone, tận dụng kinh nghiệm mà Kiev đã tích lũy được trong cuộc chiến khốc liệt chống Nga.
6: What we are signing today is our very own drone deal.
7: Thỏa thuận này cho thấy chúng tôi đặc biệt coi trọng kinh nghiệm mà Ukraine đã tích lũy trên chiến trường. Những kiến thức mà quý vị có được về cách sử dụng drone và các hệ thống chống drone thực sự là độc nhất vô nhị. Và chúng ta cần cùng nhau khai thác những kinh nghiệm đó, bởi chúng ta đều nhận thức rõ các mối đe dọa mà châu Âu đang phải đối mặt trong lĩnh vực này. Châu Âu hiện có năng lực công nghệ và công nghiệp rất lớn, đồng thời sở hữu các cơ sở sản xuất an toàn và được bảo vệ tốt. Nhưng chúng tôi không có điều mà Ukraine đã đạt được, đó là kinh nghiệm và bí quyết được tôi luyện qua chiến đấu. Điều tôi muốn nói là chúng ta phải kết hợp sức mạnh để cùng phát triển hoạt động sản xuất drone. Thỏa thuận này sẽ kết hợp óc sáng tạo của Ukraine và sức mạnh công nghiệp của châu Âu.
6: And Europe's industrial scale.
1: Bà Ursula von der Leyen đặc biệt nhấn mạnh là đã đến lúc đầu tư vào Ukraine, bởi vì điều đó cũng có nghĩa là đầu tư vào châu Âu và đầu tư cho nền an ninh chung của Liên hiệp châu Âu. Về phần mình, theo hãng tin Pháp AFP, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine hiện sản xuất khoảng 10 triệu drone mỗi năm, trong đó có một số loại có tầm hoạt động rất xa và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng này. Xin nhắc lại là Kiev đã ký nhiều thỏa thuận liên quan đến drone với một số quốc gia như Qatar và Ả Rập Xê Út trong bối cảnh cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ. Nhiều thỏa thuận khác cũng đang được chuẩn bị, đặc biệt là với Đức, Na Uy, Phần Lan và Canada. Vẫn liên quan đến Liên Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vào hôm thứ Hai 13 tháng 7 đã lên tiếng ủng hộ việc áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, với các mức giới hạn khác nhau tùy theo độ tuổi. Trước đây, Ủy ban châu Âu đã khuyến nghị áp dụng các biện pháp hạn chế quyền truy cập vào mạng xã hội, đồng thời đề xuất một công cụ xác minh độ tuổi của người dùng. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một lập trường mang tính chính trị nhằm đáp ứng những lời kêu gọi ngày càng nhiều từ 27 chính phủ thành viên Liên hiệp châu Âu về việc xây dựng một khuôn khổ quy định thống nhất trong toàn khối. Giờ đây, Ủy ban châu Âu có thể bắt tay vào giai đoạn thực chất và chuẩn bị một dự thảo luật sau khi đã nhận được báo cáo của nhóm chuyên gia về chủ đề này. Trong báo cáo, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt đối với việc trẻ vị thành niên tiếp cận mạng xã hội và Internet. Từ Brussels, thông tin viên Pierre Benazé ngày 13 tháng 7 gửi về bài tường trình.
8: Jusqu'à l'âge de 3 ans révolu, les enfants ne doivent avoir accès à aucun écran.
9: Trước khi đủ 3 tuổi, trẻ em không được tiếp xúc với bất kỳ loại màn hình nào. Đó là kết luận đầu tiên của báo cáo. Sau độ tuổi này, trẻ dưới 13 tuổi chỉ nên được phép truy cập Internet và các mạng xã hội trong khuôn khổ có sự kiểm soát của cha mẹ hoặc có sự hướng dẫn mang tính giáo dục và trong khoảng thời gian theo hạn định. Bác sĩ tâm thần nhi khoa George Feger, đồng chủ trì nhóm soạn thảo báo cáo, cho rằng việc hạn chế quyền truy cập là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của trẻ em. Ông nhấn mạnh, xin trích, dựa trên các dữ liệu hiện có, chúng tôi khuyến nghị Liên hiệp châu Âu áp dụng một quy định thống nhất trong toàn khối nhằm hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận mạng xã hội. Đối với lứa tuổi vị thành niên, việc phát triển tính tự chủ là một yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành. Vì vậy, thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi nên được tiếp cận một cách ngày càng tự chủ hơn với các mạng xã hội phù hợp với độ tuổi của các em. Các nhà cung cấp mạng xã hội sẽ phải chứng minh rằng dịch vụ của họ đáp ứng được các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và phù hợp với từng nhóm tuổi thì mới được phép cung cấp cho người dùng vị thành niên trong thị trường chung của Liên hiệp châu Âu. Hết lời dẫn. Báo cáo cũng khuyến nghị cho phép mỗi quốc gia trong số 27 thành viên Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp hạn chế bổ sung đối với người dùng trên 13 tuổi. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, hệ thống xác minh độ tuổi trên các mạng xã hội và Internet phải hoạt động hiệu quả, đồng thời không thể bị người dùng lách hoặc vô hiệu hóa biện pháp này.
10: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Trong tuần này sau Tây Ban Nha, cháy rừng hoành hành ở nhiều nước, từ Pháp, Đức cho đến Canada. Vụ cháy rừng ở Tây Ban Nha đã cướp đi sinh mạng của 13 người. Nhìn sang Canada, từ đầu năm tới nay đã có tới 1,9 triệu hecta rừng bị thiêu rụi, gần bằng diện tích của đất nước Slovenia. Từ đầu mùa cháy rừng đến nay, khoảng 60 người ở Pháp đã bị bắt vì gây ra các vụ hỏa hoạn. 2/3 số này bị cho là đã cố ý châm lửa. Chứng rối loạn hành vi phóng hỏa, pyromanie, không được xem là một bệnh tâm thần, mà đúng hơn là một kiểu rối loạn hành vi. Những người này cũng có nhiều đặc điểm xã hội và tâm lý giống với các đối tượng phạm pháp thông thường, nhưng ít tái phạm hơn sau khi chấp hành xong án phạt. Trên đài AFP ngày 15 tháng 7, nhà tâm lý học Julien Shakiba, chuyên gia từ Pháp thuộc tòa phúc thẩm Bordeaux, giải thích thêm.
11: Il n'y a pas de motivation utilitaire évidente.
12: Họ không có động cơ vụ lợi rõ ràng, đó chủ yếu là cách để giải tỏa sự căng thẳng nội tâm. Một số tác giả của các nghiên cứu thậm chí còn cho rằng việc phóng hỏa giúp giải tỏa cảm giác buồn chán. Ngay từ thời thơ ấu, một số người như đã bị lửa mê hoặc, họ có cảm giác mình đang kiểm soát một thứ vốn rất nguy hiểm. Cũng có một dạng khác kiểu như vô tình gây hại, đó là những người tin rằng họ có thể kiểm soát được ngọn lửa, nhưng rồi chỉ cần châm lửa là đám cháy nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Đối với những người này, chúng tôi thường ghi nhận sự thiếu thốn về giáo dục hoặc môi trường xã hội ở thời thơ ấu và ở độ tuổi vị thành niên. Một nhóm người khác là những người có nhân cách chống đối xã hội cũng thuộc dạng nhân cách bốc đồng. Đặc trưng của họ là thường coi thường người khác. Trong nhóm này, tỷ lệ người lạm dụng các chất gây nghiện rất cao, đặc biệt là nghiện rượu.
0: Quý vị vừa theo dõi mục tạp chí Thế giới đó đây do Thùy Dương thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị lắng nghe góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách, tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler.
13: Góc vườn âm nhạc.
5: Chỉ cần cất lên tiếng hát, dù với giai điệu nào đi chăng nữa, thì giọng ca của Bonnie Tyler đều được hầu như mọi người nhận ra ngay. Một chất giọng khàn đục, gai góc, đầy nội lực, trong vibrato có nhiều vết gãy. Giọng ca độc đáo ấy giờ đây không còn nữa. Bonnie Tyler đã đột ngột qua đời tại Bồ Đào Nha hôm 8 tháng 7 năm 2026 do biến chứng sau ca phẫu thuật đường ruột, hưởng thọ 75 tuổi. Sinh trưởng tại xứ Wales, Bonnie Tyler thành danh ngay từ album phòng thu đầu tay nhờ vào ca khúc chủ đạo Lost in France. Nhạc phẩm kế tiếp It's a Heartache phát hành vào cuối năm 1977 giúp Bonnie Tyler chinh phục thị trường quốc tế, hạng nhất tại châu Âu, hạng 3 trên thị trường Hoa Kỳ.
14: It

Thời kỳ huy hoàng nhất của Bonnie Tyler là vào những năm 1980, thời cô hợp tác với nhà soạn nhạc Jim Steinman. Vào năm 1983, cô cho ra đời nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart, trích từ album phòng thu thứ 5 của cô. Bản nhạc này lập kỷ lục số bán tại châu Âu, đứng đầu bảng xếp hạng Vương quốc Anh cũng như trên thị trường Mỹ trong nhiều tuần liên tục. Tác giả người Mỹ Jim Steinman từng nhận xét rằng ông đã viết nhạc phẩm Total Eclipse of the Heart như một màn trình diễn cân xứng với giọng ca của Bonnie Tyler. Trong tiếng Việt, nhạc phẩm này từng được tác giả Quốc Bảo chuyển thành giai điệu Trái tim nhật thực do nữ ca sĩ Hồng Hạnh ghi âm.

Thành công của bài hát mở đường cho Bonnie Tyler ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách, hợp tác với nhiều tác giả nổi tiếng khác như Diane Warren, Albert Hammond và nhất là Desmond Child. Cho dù giai đoạn sau khó thể sánh bằng với thời kỳ của James Stillman với hàng loạt bản nhạc đình đám, thành công vang dội, chẳng hạn như Holding Out for a Hero, một trong những ca khúc chủ đạo của bộ phim ca nhạc Footloose. Trong vòng 50 năm sự nghiệp ca hát, Bonnie Tyler đã thực hiện 18 album phòng thu và bán được hơn 50 triệu bản trên toàn thế giới. Những năm cuối đời, cô vẫn thường xuyên tham gia các show truyền hình và tiếp tục biểu diễn trên sân khấu. Ra đi khá sớm, trong lúc còn nhiều dự án dang dở, album phòng thu cuối cùng của Bonnie Tyler, The Best Is Yet To Come, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

Có một chi tiết khá thú vị đáng lưu ý là nhạc phẩm Simply the Best mà hầu như mọi người được biết đến qua giọng ca của Tina Turner thật ra ban đầu là một bản nhạc gốc của Bonnie Tyler. Do Mike Chapman và Holly Knight sáng tác, bản nhạc này được Bonnie Tyler ghi âm lần đầu tiên vào năm 1988. Mãi đến hơn một năm sau, giai điệu này mới được Tina Turner ghi âm lại cho album mang tựa đề Foreign Affair với phần độc tấu kèn saxo của Edgar Winter. Sau này, Bonnie Tyler thừa nhận trình độ diễn đạt tuyệt vời trong bản ghi âm của Tina Turner. Chi tiết thú vị thứ nhì là chất giọng khàn khàn đặc trưng của Bonnie Tyler ban đầu không phải là tự nhiên mà thật ra xuất phát từ cuộc phẫu thuật cắt bỏ hạt xơ dây thanh quản vào năm 1977. Mặc dù bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi ít nhất trong 6 tuần để phục hồi giọng hát, nhưng do không chịu tiết kiệm lời nói, cho nên thời gian hồi phục lại kéo dài thành 6 tháng và chất giọng của Bonnie Tyler rốt cuộc lại biến đổi, nhưng ngạc nhiên thay lại có phần hay hơn trước. Điều mà lẽ ra có nguy cơ làm chệch hướng sự nghiệp lại biến thành một tài sản đặc biệt khi dây thanh quản bị tổn thương chưa lành vết là trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của làng nhạc chuyên nghiệp. Một chất giọng độc đáo riêng biệt, một dấu ấn khó bắt chước nhưng lại vô cùng dễ nhận biết.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là góc vườn âm nhạc tưởng niệm danh ca nhạc rock Bonnie Tyler. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí văn hóa do Thành Phương thực hiện về ký ức những gia đình Việt Nhật thời chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang, được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arc là tại Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
2: Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế tại thành phố Arc là miền nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Rodera tại liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arles để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
3: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh, vì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. Từ 2009, 2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế. Nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm. Nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng mà. Cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi. Mà phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
2: Khi tôi nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng ý đồ của mình.
3: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi thẳng vào nhiếp ảnh. Chứ còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh và có cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performance rồi. Nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với quan nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
2: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016 và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm Arles. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, tức là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
3: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Quang nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực dạng là rơi tổm ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng. Nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan đến Nhật Bản, thì khi phát hiện manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy, cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắt xích sâu chuỗi nó lại, thì làm cái dự án ở trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo. Với bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác. Nên thực ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
2: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Quang tới với những gia đình đó?
3: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á. Thì lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật. mà đào sâu mãi, và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm, trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình thì mới triển khai được cái dự án này.
4: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó để mà Phan Văn có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
3: Thật ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama, thì mới đi tìm hiểu thì mới đọc được một cái tài liệu năm 1955 mà tất cả những người lính Nhật họ về nước. Thì cũng chính cái năm đấy thì thành phố Kyoto ấy, nó có một cái nhà máy sản xuất von. Đúng thời điểm đấy luôn thì mình may mắn là mình mới tìm ra được lại cái nhà máy đó và mua cái vải von đấy. Vì von đối với Việt Nam đó là một cái vải dùng tượng trưng cho đám cưới. Còn ở Nhật nó cũng là dùng để may kimono. Nên là đó là đại diện cho tình yêu hết. Và cũng là cái năm mà những người lính Nhật phải về nước thì cuộc sống những cái gia đình đấy ở Việt Nam giống như đóng băng hết toàn bộ. Nó bao phủ lên một cái lớp màn. Và họ là con của những người phát xít. Không thể... Nói chung cái thời điểm đấy rất là khó phát triển ở Việt Nam. Mà bên Nhật thì họ cũng không liên quan gì tới cái đấy. Bởi vì đối với lính Nhật thì họ không có đồng ý cho cái việc cưới một phụ nữ ở cái nước An Nam. Cái thời điểm đấy nó khác, văn hóa nó khác. Nên là cái giống như những cuộc sống gia đình của họ rơi ra khỏi vòng xoáy phát triển của xã hội. Thì khi đó mình mới giải quyết được cái câu chuyện là chụp hình. Thì mình mới mua cái vải von đó bên Nhật về mình phủ lên hết các cái gia đình. Mà anh biết rồi, ở gia đình Việt Nam mà phủ cái vải trắng lên là tương đương đấy là tan chế rồi các thứ, nên phải đủ thân thì họ mới cho.
4: Tức là họ sẵn lòng để cho phủ lên cái tấm von đó, bởi vì họ hiểu rằng tấm von nó tượng trưng cho cái sự ngưng động của thời gian. Tức là kể từ đó là cuộc sống của họ coi như cắt đứt liên lạc với những người mà họ đã từng chung sống.
3: Đúng rồi, họ vẫn mong người cha, người chồng của họ nhưng mà nó vô vọng. Có một cái chi tiết tôi vẫn khóc hoài là lúc mà tôi ở Nhật thì những cái người con họ muốn xin một cái nắm đất từ bên Nhật về để bỏ vào cái lư hương để mà thắp hương hàng ngày để họ nhớ quê cha đất tổ. Thì tôi xin lỗi, tôi cũng phải dùng một cái thủ thuật gọi là lừa mang được đất về cho họ, chứ còn Nhật nó không cho mang vô và chính phủ Việt Nam cũng không cho mang vô. Nếu mà tượng trưng cho họ để họ bỏ vô cái lư hương họ thắp hương ấy, thì ai cũng khóc, tôi cũng khóc luôn.
4: Như vậy thì mấy chục năm sau, tâm trạng của những người con, người cháu của những gia đình đó như thế nào? Họ có còn hoài niệm cái thời đó hay không? Hay là đối với họ bây giờ đã trở thành quá khứ rồi?
3: Nó người Việt mình mà, anh ở đâu đi nữa, anh cũng cần về quê cha, đất tổ. Đối với những người đó họ mong mỏi, họ được về Nhật, họ được sống với tinh thần hào khí của Nhật Bản. Vì đối với họ trên ID của họ thì vẫn là nguyên quán Nhật Bản mà.
4: Vâng, thì trong cái quá trình tái lập lại công lý cho những gia đình đó để mà gây sự chú ý của nhà chức trách Nhật, anh đã có những hành động gì và chính phủ Nhật có đáp ứng hay không?
3: Khi mà tìm hiểu cái dữ liệu ở Việt Nam tôi làm gần xong á, thì khi đọc lại toàn bộ lịch sử á, thì tất cả châu Á đều ảnh hưởng thường gần giống nhau. Khi lính Nhật tràn vô thì tất nhiên nó có phải liên quan với phụ nữ. Khi đấy tôi viết gần khoảng 270 lá thư bằng tiếng Anh gửi đi tất cả các lãnh sự quán cũng như tất cả những cái nơi mà có liên quan tới Nhật Bản, và tôi tin họ có một cái dữ liệu cụ thể nào đấy để mà có thể cung cấp đầu mối, vì nó khác ở Việt Nam đi tìm rất khó. Thì trong vòng cả năm trời mà gửi đi rồi hy vọng không có một cái phản hồi nào, sau đấy thì tôi phải tự đi tìm, tôi mua những cái tài liệu và sâu chuỗi từng nấc một để tìm ra những cái người Thái Lan, người Malaysia, người Philippines, người Hàn Quốc. Và mỗi nơi nó sẽ có những cái trường hợp khác nhau, những cái vấn đề khác nhau, và tôi phải tự đi làm. Thực ra cái dự án này đối với Nhật Bản thì họ cũng không có support mấy, cũng không có liên quan gì với họ. Nhưng mà có một điều đặc biệt là khi Nhật Hoàng qua Việt Nam thì NHK mới phỏng vấn và đưa ra những cái nhận định mà đây là một cái mối liên kết. Sau đấy thì Nhật Hoàng có tới thăm cái bà Xuân này rất là rõ ràng. Thì sau đó thì mình không có đi sâu vô vấn đề đó nữa. Nhưng mà khi mà NHK bay vô Sài Gòn phỏng vấn tôi thì tất nhiên cái dự án này trước đó họ đã biết rồi. Nhưng mà tôi gửi mail thì họ không nói. không đá động như vậy.
4: Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nghệ sĩ Văn Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay.
3: Dạ, Văn Quang rất là vinh hạnh được đài RFI phỏng vấn, cũng may mắn nhiều bạn bè giúp đỡ. Mình tới Paris có một ngày mà được ngồi với anh Thanh Phương, đó là một cái điều vinh hạnh, nhưng cảm ơn.

Thưa quý thính giả, tạp chí của Thanh Phương đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm tuần báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Mời quý thính giả đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gaian Bo đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Theo anh Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
6: Bò
7: Riêu.
6: Bò
7: Riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: Trả tiền.
6: Bò
7: riêu.
6: Bò
7: riêu.
8: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson. Thấy chưa?
9: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
8: Chị hai thì
11: Trả tiền.

0: Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
1: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống để hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Bellair nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellair, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi Ngài hạ sinh hơn 2000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
6: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Xe và Đời Sống với chú Nguyễn Cương. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào chú Cương.
1: Xin chào Tường Minh và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý khán giả của đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu.
0: Dạ vâng, nghe chương trình
1: bữa
0: của
1: nay,
0: chú.
1: Bữa nay sao thấy lạ nha, ngày thứ bảy mà thấy Tường Minh lên đài, không biết có chuyện gì.
0: Dạ,
1: chắc có lẽ là mùa hè rồi nhân viên đi vacation nhiều quá rồi phải lên làm thay thế.
0: Dạ, chú Cương biết không, 15 năm làm ở đài mà lần đầu tiên làm cuối tuần đó chú Cương. Tại vì con sợ là trong tuần á là người ta nghe giọng mình nhiều quá rồi, cuối tuần người ta ngán phải cho người ta nghỉ ngơi chút. Nhưng mà đúng như là chú Cương nói thì mùa hè mà nhân viên ai cũng có những cái đi vacation này kia nọ thì chúng ta phải thay phiên nhau để làm. Nếu quý vị nào nghe nói là cuối suốt tuần nghe giọng Tường Minh rồi cuối tuần còn nghe nữa thì thông cảm cho. Nhưng mà rất là vui được trò chuyện với chú Cương, bởi vì nhất là phụ nữ, cái xe đối với những người phụ nữ đó là cái gì đó nó khó lắm. Nó không có giống như đàn ông, rất là nhiều chuyện mà khi mà xảy ra chuyện á, phụ nữ không có biết phải giải quyết như thế nào hết á. Lúc nào cũng cần phải có đàn ông hết. Bây giờ thì quý vị đã gọi vào rồi, xin mời một thính giả trên đường dây 0791.
2: Dạ, xin chào chú Cương, chào Tường Minh. Chào chú Cương, cho con hỏi cái xe Nissan đó thì đến bao nhiêu ngàn mao thì mới là thay nhớt hộp số ạ?
1: Xe Nissan đó thì thay nhớt hộp số vào lúc 50 ngàn mao. Mà xe được mấy năm rồi?
2: Dạ, năm 2022.
1: Ok.
2: Bây giờ là 45 ngàn mao rồi.
1: Ok, rồi thì lúc nào, cái thời gian mà để mà thay dầu hộp số đó, nó khoảng từ 50-55 ngàn mao trong cái thời gian đó, lúc nào thuận tiện thì mình làm thôi. Chứ nó không nhất định là mình phải đúng 50 ngàn đâu. Thì khoảng từ 50-55 ngàn mao khoảng đó, có trễ lắm là 60. Nhưng mà thường thường cỡ 50 đi. Tại vì chú đã có cái kinh nghiệm, có một cái chiếc xe lúc mà đi họ quên, họ không có thay dầu. Tới lúc mà 65 ngày mai bắt đầu cái hộp số nó giật mỗi lần nó sang số. Thì cái đó nó làm cho cái hộp số nó bị yếu. Vì vậy thành ra mình đừng có để tránh cái trường hợp nó xảy ra khoảng chừng 50-55 là mình lo mình thay trước đi. Ok.
2: Chú cho hỏi cái nhớt của xe Nissan nó có phải chính hãng mới được hay là nhớt nào cũng được chứ?
1: Theo chú thì nên chính hãng, là bởi vì chú mới đi thay nhớt cái xe Nissan van của chùa đó. Chú vào trong dealer mà chú không có thể nào mà ngờ được là vô dealer đó họ sẽ biểu cho họ cái VIN number, tức là cái VIN number, cái số của cái chiếc xe. Rồi từ cái VIN number đó, họ mới bấm vào trong cái computer. Mặc dù là xe Nissan, thế nhưng mà đều nó cũng có 2-3 loại dầu khác nhau. Thì họ khi mà bấm vào đó, thì trong computer nó mới chỉ ra là dùng cái loại nào, thì họ mới bán cho mình cái loại đó. Nhưng mà cũng may cho chú đó là xe thì để ở chùa. Nhưng mà khi mà lúc nào chú cũng lo về vấn đề những cái chiếc xe của chùa hết, thành ra có chụp hình đầy đủ cái VIN number, license plate này kia của cái chiếc xe. Khi họ hỏi đó, lấy cái điện thoại ra bấm đưa cho họ coi thì họ bán cho mình chính xác hơn. Thành ra khi mà trải qua cái chuyện đó rồi thì chú mới thấy là mình cũng nên dùng cái điện thoại của mình bấm ở trên cái bảng VIN number ở trên cánh cửa đó, bấm đầy đủ information của nó hết lúc mà mình đi mua dầu. Thì có nhiều người họ cũng không có quan tâm tới cái chuyện đó, họ có thể mua dầu từ ở bên ngoài. Nhưng mà theo chú, nếu mà mua Honda đó là dứt khoát là phải mua trong dealer rồi. Thế nhưng mà Nissan đó mà mua trong dealer mua được thì dù sao nó vẫn tốt hơn. Ok.
2: Dạ, dạ. Ở ngoài nó có bán cái dầu đó của Nissan không chứ?
1: Có chứ, có, nhưng không có hiệu của Nissan đâu. Nó có những cái hiệu mà aftermarket á, có những cái hiệu khác.
2: Yeah.
1: Nhưng mà nó có, tức là khi mình đi mua đó, mình nói nó xe mình là xe gì đó, thì họ cũng đều bấm vô computer để họ coi cái loại nào, mặc dù là nó không phải là hiệu Nissan, những cái hiệu khác. nhưng mà nó cũng phải bán cho mình cái dầu đúng cho cái loại xe của mình đó.
2: Dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ,
1: rồi, không có gì
0: đâu. Dạ, chào anh. Mời một khán giả kế tiếp ạ. Xin chào 1633.
3: Dạ, chào anh, chào Tường Minh. À, anh cho hỏi cái xe Honda 2022 đó, bao nhiêu mai thì mình phải alignment anh?
1: Cái vấn đề alignment á, thì thường thường ở trong các cái dealer đó họ hay đề nghị là làm alignment lúc 50.000 mai. Nhưng mà theo tôi á, thì nó không có nhất thiết là phải 50.000 mai đâu. Với cái lý do là nó như thế này. Khi nào mình lái xe đó, cái điểm thứ nhất á, là mình buông cái tay lái nhẹ nhẹ ra đó, mà thấy cái đầu xe nó đâm qua một bên á, thì cái lúc đó mình phải nghĩ tới cái vấn đề là cần làm alignment. Cái điều thứ hai nữa, cái vỏ xe mà nó mòn không có đều. Đó, thay vì cái vỏ xe nó mòn đều theo thời gian và theo cái số mai đó, thì cái vấn đề đó alignment cũng không cần. Nhưng mà nếu mà nó mòn lệch một bên, nó phá cái vỏ xe, thì cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà do cái vấn đề alignment nó làm hư cái vỏ, thì mình phải cần làm alignment. Nhưng mà nếu mà 50.000 mai, vỏ xe vẫn mòn đều, tay lái vẫn chạy thẳng, không có gì hết, thì cũng chưa cần phải làm alignment đó cô. Thành ra cái vấn đề alignment đó, nó không có nhất thiết là phải theo cái số mai. Cũng như vấn đề mà cái thắng cũng vậy đó, nó không có nhất thiết theo cái số mai đâu. Có người lái xe đó thì làm cho mấy cái bộ phận nó mòn nhanh, nó hư nhanh. Có nhiều người lái xe thì họ rất là bền, thì nó tùy theo từng cái trường hợp, chứ không nhất thiết theo số mai cô.
3: Dạ, cái xe này là 44.000, thì lái thì vẫn còn thẳng, nhưng mà vỏ nó mòn, thì sắp đi inspect, cho nên là đã thay vỏ. Thì khi đi thay vỏ đó, thì dealer nó đề nghị mình alignment. Thì không biết mình mới thay vỏ thì mình có cần alignment để vừa bảo ra tốt cho cái vỏ không anh? Hay là không anh? Nó chạy thẳng như thường.
1: Ok. Để nói cô nghe, khi mà chiếc xe mình mà đem vô trong dealer á, thì nó sẽ đề nghị đủ thứ hết. Mà mình mà say yes, mình đồng ý để cho nó làm thì nó có tiền thôi. Đó, còn cái vấn đề mà có cần làm hay không là cái là mình phải biết cái điều đó. Chứ còn bất cứ cái xe gì mà đem vô trong dealer, thế nào nó cũng kiếm cách, nó kêu làm cái này làm cái kia. Thành ra nếu mà xe vẫn chạy tốt thì không sao, không có cần phải làm alignment đâu.
3: Yeah.
1: 44.000 mai thực sự ra mà nói đó là chưa có cái gì mà hư hao hết. Mà nhất là các cái xe trong vòng 10 năm trở lại đây đó, vấn đề cái kỹ nghệ xe hơi nó làm rất là tốt, bền lắm, nó bền bỉ lắm, nó không có bị hư bậy đâu. Thành ra theo tôi 44.000 mai chưa có cần làm alignment đâu cô.
3: Dạ, cảm ơn. Bữa đó đi đem vô dealer lý do là sáng start không có được, mà nó nổi lên là break system problem, cho nên mới đem vô dealer. Thấy kêu mình làm vậy mà nhưng mình không có làm. Say no với nó. Rồi cảm ơn anh nha.
1: Dạ, không có chi cô.
0: Dạ, dạ vâng. Đường dây trống trở lại. Mời quý vị gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Mùa hè nóng lắm nên tự mình đi trên đường đó, thưa chú Cương, thấy có những xe bị overheat. Mình làm thế nào để mình tránh được cái overheat? Tại vì nếu mà phụ nữ lái xe mà overheat, mình bị stress lắm ạ.
1: Cái vấn đề overheat trong mùa hè nó thật sự ra đó là một cái điều mà tất cả mọi người đều phải quan tâm. Cái thứ nhất, cái lý do tại sao nó bị overheat, thường thường đó, nó bị overheat, nó có 2-3 cái nguyên nhân. Nhưng mà cái nguyên nhân thông thường nhất đó, là tại vì nó cái hệ thống giải nhiệt nó không có bảo vệ được. Cái hệ thống giải nhiệt đó là cái gì? Nó gồm có cái cooling thermostat nè, nó có cái quạt để mà nó cánh quạt, để mà nó quạt mát cái máy xe. Và thứ hai nữa là cái nước để mà giải nhiệt. Đó, nếu mà trong những cái trường hợp, những cái điều kiện đó mà cái chiếc xe nó không có hoạt động tốt á, thì nó hay tạo ra, nếu mà nó không giải nhiệt được á, thì là nó làm cho cái máy xe nó bị overheat. cái máy xe ôm vậy hết, chẳng hạn như là vì một cái lý do gì đó mà trong cái hệ thống nước giải nhiệt cái coolant đó nó bị thiếu, nó không đủ, thành ra nó làm cho cái máy xe nó bị overheat. Đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là cái những cái phần nhiều những cái vấn đề overheat là những cái xe mới ít có bị xảy ra lắm, nhưng mà những cái xe trong vòng 10 năm 100.000 mai hay là 150.000 mai thì lúc đó các cái xe cũ nó mới có cái tình trạng đó. Ví dụ như là cái cánh quạt để mà giải nhiệt á, bây giờ nó là quạt điện, mà nếu mà mình không có để ý tới đó, có nhiều khi cái motor nó bị yếu hoặc là nó bị hư, nó không có quạt nữa, thì nó cũng làm cho cái máy xe nó bị overheat. Mà một cái điểm này là gần như là không có ai, tất cả mọi người đều ý tới cái coolant, để ý tới cái quạt, nhưng mà có một cái nó kêu là cái con sổ nước đó, theo tiếng Việt đó, thì nó là cái cooling thermostat đó, ít có ai để ý lắm, bởi vì nó là một cái cánh cửa. Khi máy nguội thì nó mở ra, mà khi máy nóng thì nó khi mà máy nguội thì nó đóng lại để cho nó kịp, để cho nó đủ giải nhiệt. Nhưng mà tới khi mà máy mà nóng rồi nó phải mở ra để cho nước từ ở trong máy xe nó chạy ra ngoài radiator cho nó giải nhiệt. Nhưng mà tới khi mà nóng rồi mà cái con sổ nước nó không có mở cánh cửa ra đó, thì là cái máy xe nó bị overheat. Đó là đó. Nhưng mà có một cái điểm là như thế này, nó có hai cái điều mà quý vị phải quan tâm. Thường thường nếu con sổ nước không mở ra đó, thì chiếc xe chạy trong vòng 15 phút là cái đồng hồ nó lên tới hot liền. Còn cái trường hợp thứ hai nó bị overheat là do cái radiator nó bị nghẹt hoặc là nó thiếu nước á, thì cái đồng hồ nhiệt độ nó sẽ lên từ từ, nó lên từ từ. Có nhiều khi á, mình lái cả 30 phút, 45 phút, nhiều khi một tiếng, nó lên từ từ, rồi từ từ nó mới lên tới cái điểm hot. Đó là do cái vấn đề cái radiator hoặc là do coolant. Còn nếu mà mình lái mới có 15 phút mà đồng hồ làm cái búp một cái nó lên tới hot điện á, thì thường thường là cái đó là do con hồi sổ nước nó không có mở ra. Thành ra quý vị phải để ý mấy cái chuyện đó trong lúc mùa hè đó.
0: Dạ. Yeah. Mời một thính giả kế tiếp. Bà xin chào 1575.
4: Dạ. Chào cô chị Dương, đi cơ chào anh Cương.
1: Dạ vâng.
4: Tôi có chiếc xe 2003 Honda Accord. Mà cái nó tôi muốn biết nó là timing belt hay là timing chain anh Cương?
1: Cái 2003 cái máy xe nó là 4 máy hay là
4: 6 máy anh?
1: Ồ, 6 máy hả? 6 máy có phải 3 lít không hay là 3 lít 3 hay là 3 lít 5?
4: 3 lít anh.
1: 3 lít ok. Nếu mà nói là 3 lít đó thì anh nên check lại coi có chừng nó là timing belt á.
4: Yeah.
1: Nó như thế này, để tôi chỉ anh coi rất là dễ, anh cũng có thể biết được nó là timing belt hay là timing chain. Ở trên cái chỗ cái đầu máy xe mà cái mấy cái sợi dây cua roa đó, cái sợi dây cao su dây cua roa đó, phía đằng sau những cái sợi dây đó, đó là có cái nắp chụp, mà cái nắp chụp đó là cái nắp chụp nó timing belt hay là timing chain đó, thì cái nắp chụp đó nó là cover. Nhưng nếu nó là plastic màu đen thì nó là timing belt. Mà còn nếu nó là kim loại giống như là cái kim loại của cái máy xe đó thì nó là timing chain. Thì anh coi cái đó là anh biết liền à.
4: Cái nắp chụp đó là cái nắp chụp lên cái nào anh?
1: Cái đầu xe đó, ngay cái đầu xe, không phải là cái nắp ở bên trên đâu. Không có phải là cái valve cover đâu. Valve cover là nắp chụp ở từ phía trên mà nhìn xuống dưới đất thì nó là cái valve cover. Nhưng mà cái nắp chụp nó ngay cái phía đầu mình đứng nhìn thẳng á, anh thấy mấy cái sợi dây belt không?
4: Thấy
1: fan belt á. Ok, nếu anh thấy fan belt rồi, phía đằng sau cái fan belt, ngay phía sau mấy cái fan belt thì nó có cái nắp chụp hình đứng, nó thẳng đứng á. Anh coi cái đó, nếu nó bằng plastic màu đen á thì nó là timing belt. Mà nếu nó là kim loại á, nó kim loại nó bằng nhôm á, thì nó là timing chain. Nhưng mà theo tôi cái 3 lít nó thường thường nó là timing belt. Nhưng mà anh coi đi anh sẽ biết chắc nó là, nếu mà nó là plastic màu đen, anh lấy tay anh gõ vô là anh biết liền thôi, nó là plastic hay là kim loại. Nó kim loại thì nó là theo cái màu của nhôm á, nhôm đúc á. Nó khác biệt hả?
4: Timing, coi như là nếu mà kim loại là timing chain.
1: Đúng, dạ, yeah, kim loại là timing chain, anh không có phải làm gì hết. Mà nếu là plastic còn, là timing belt.
4: Là plastic mà màu đen.
1: Dạ.
4: Là timing belt, timing belt.
1: Dạ vâng. Nhưng mà để hỏi anh, cái xe này bao nhiêu ngàn mai rồi?
4: Dạ, 109 ngàn mai.
1: Anh ơi, bây giờ nó như thế này, anh phải coi liền đi. Nếu nó là timing belt là anh phải thay ạ. Đúng ra là phải thay 90 ngàn mai á. Anh để nó đứt cái là nguy hiểm lắm á. Nó đứt là kể như là nó banh cái máy luôn á.
4: Dạ, dạ, dạ, rồi. Dạ, cảm ơn anh Cương.
1: Dạ, yeah, không có chi anh. Dạ,
0: dạ Tường Minh ạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn chú ạ. Dạ, chào chú.
4: Dạ, bye bye, dạ.
0: Mời thính giả kế tiếp ạ. 9068.
5: Alo.
0: Dạ.
1: Dạ, nghe rồi. Dạ.
0: Dạ nghe rõ
1: nghe, nghe rồi cô, mời cô.
5: Dạ, dạ chào các chị trên đài, chào chị Cương. Mình có một câu hỏi là cái xe của mình đó khi mình đi bỏ đi thôn lắp á thì cái người thợ máy họ sẽ làm cái gì trong cái máy xe đó vậy chú Cương?
1: Cái điện thoại của cô nghe nó không có được rõ lắm, có phải là đang lái xe không?
5: Dạ đúng rồi, đang lái xe.
1: Cô đang lái xe, trên xe có mở radio không vậy?
5: À, mở radio
1: quá hả? Tôi tắt radio đi, cô mở radio thành ra nó bị nó cái tiếng nó có nhiều cái tiếng vang quá, thành ra nghe không rõ. Vậy cô nói cô đi tune up thì sao? Hello.
0: Cô tắt luôn cái phone luôn rồi.
1: Tắt cái radio thôi chứ đâu có tắt số phone để cái phone mà liên lạc chứ.
0: Cô tắt phone mất tiêu. Lát nữa cô gọi lại giùm nha. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 6583.
6: Hello, chào anh Cương.
0: Dạ.
1: Dạ, xin chào. Cương,
6: hai người khỏe không? Hai vị khỏe không?
0: Dạ, rất là khỏe.
1: Dạ, tôi cảm ơn anh.
6: Anh Cương ơi, tôi muốn hỏi thật kỳ, tôi lấy cái xe, tôi đi bơm bánh xe.
1: Dạ.
6: Mà vỏ tôi cũng còn mới lắm, ở ngoài nhìn cũng còn gai mà.
1: Dạ.
6: Nó nói cái vỏ của anh là 7 năm rồi, bây giờ anh phải thay. Tôi nói, ủa anh nhìn coi nó còn mới lắm mà, nó nói là nó nứt, nhiều khi nó nứt ở bên trong mình không thấy, có vậy có đúng không?
1: Cái đó nói bậy, không có đúng đâu anh. Bây giờ để tôi nói anh nghe nó như thế này. Nếu mà cái xe của anh á, anh ít có đi, mặc dù nó là 7 năm hay là 10 năm anh ít có đi, thì tất nhiên là cái vỏ xe nó không có bị mòn, phải không? Thế nhưng, nếu mà bên hông của cái vỏ xe đó, tức là từ cái niềng mà nó đi lên, bởi cái vỏ xe nó có hai cái mặt, cái mặt mà có gai đó để nó cọ sát với mặt đường, nhưng mà cái mặt hông của nó đó, bên hông á, anh nhìn nó có những cái lằn nứt hay không, chứ đừng có nói bên trong là tụi nó nói tầm bậy á.
6: Không phải, ý tôi là cái phần mà ở mặt ngoài á thì mình nhìn thấy, nhưng mà cái phần mà từ hướng giờ trong phía máy á mình đâu có thấy.
1: Không, cái đó cũng dễ thấy lắm. Nếu mà cái mặt mà nó hướng về cái phía bên trong á, thì mình anh đi tới cái shop nào á, nhờ mấy cái người thợ đó họ đội lên, thay vì dầu thay dầu máy đó, họ đội lên thì họ sẽ nhìn được cả cái mặt trong lẫn cái mặt ngoài mà. Nhưng mà nếu theo tôi á, mà cái vỏ mà cũ mà nó bị nứt là nó nứt từ ngay phía ngoài. Anh không cần phải nhìn phía trong đâu. Nó đã nứt phía trong thì nó cũng sẽ nứt phía ngoài luôn. Nhưng mà anh nhìn ở phía bên ngoài, cái mặt bên hông của nó có bị nứt không? Nó có lằn nứt không?
6: No, láng lắm, còn láng mà nó không bị oval nữa.
1: Không, còn nếu vậy là không có sao.
6: Black gì đó cho nó bấm cái xe đó, bấm cái bánh đó.
1: Dạ, yeah, đó là như vậy là không có sao. Không có nguy hiểm đâu. Tại vì nó hù anh để anh thay nó kiếm tiền thôi.
6: Ồ, ok, vậy đó, cảm ơn Cương nhiều ha.
1: Dạ, yeah, không có chi.
6: Dạ, yeah, bạn
1: anh lấy cái lá bùa, anh viết tên tôi, anh dán lên trên cái xe đó cho mấy cái thằng đó, nó đừng có nói bậy. Bởi vì nó suối bậy, anh đồng ý là anh
0: yeah.
1: Anh tốt tiền.
6: Bởi tôi mới hỏi anh nè.
0: Dạ, dạ, chào chú nha.
6: Dạ, yeah, bạn.
0: Mời thính giả kế tiếp.
7: Alo, chào, có phải em không ạ?
0: Dạ đúng rồi, dạ đúng.
7: Dạ, chào chị Tùng Minh, chào anh Cương.
1: Dạ.
7: Anh Cương sáng thứ bảy khỏe không ạ?
1: Dạ, cũng khỏe. Hôm nay coi soccer cũng đã đời.
7: Em tên Jimmy, em có câu hỏi cho anh Cương.
1: Ok, Jimmy.
7: Em có mua cho bà xã chiếc Mercedes 2025 anh.
1: Uh-huh.
7: Thì chạy cũng được mười mấy, gần 20.000 mao rồi. Thì có đem vô tụi dealer Mercedes, nó làm nó chain oil mà nó cái chain oil nó không có chain oil không. Nó bắt mình làm service A, service B, rồi đó service A nó 600 mấy, 700 đồng cộng thuế. Rồi em làm rồi. Và bây giờ chuẩn bị nghe nó là 30.000 mao là phải đem vô lại để làm service B. Thì em có hỏi service B nó làm cái gì, thì nó nói là service B nó chỉ có chain oil, check 14 point inspection and then check the windshield. Em nghĩ là 30.000 mao thì mấy cái đó nó cũng không, not gonna be bad at all. Cho nên mà bây giờ cái service B nó bắt em là phải 890 đồng cộng thuế, khoảng tất nhiên là trên dưới 1.000.
1: Ok.
7: Thì em có ra ngoài em hỏi, thì bây giờ em nói em ngoài em hỏi thì thay dầu ngoài có chừng có 200 đồng chiếc Mercedes thôi.
1: Uh-huh.
7: Mà người ta dùng cái Mobil 1 Oil.
1: Uh-huh.
7: Còn cái trong cái Mercedes dealer thì em có hỏi cái oil của em thì có đưa cái VIN number giống như anh nói ở đầu chương trình á.
1: Uh-huh.
7: Có đưa VIN number thì nó cũng thua ra cái oil của nó, thì nó nói là khoảng 19 đồng 99 một quart. Mà cái xe em phải cần tới 8 quart như vậy.
1: Uh-huh.
7: Anyway thì cũng trên dưới 100, chỉ có cái tiền part thôi. Thì em muốn hỏi anh là như vậy cái oil của nghe, tại vì nghe đầu chương trình nói là cái oil hai bên nó khác nhau, như vậy cái Mercedes oil với lại cái Mobil 1 oil ở ngoài what's the difference?
1: Ok,
7: làm anh cho biết.
1: Ok Jimmy, nói như thế này, cái lúc mà đầu chương trình mà tôi nói đó, đó là cái oil cho transmission mà thôi, còn engine á, engine á là không có cần phải như vậy, tất cả các engine nó đều giống nhau hết, mà Mobil 1 á nó là number 1, nó là cái loại dầu mà tốt nhất bây giờ, tức là synthetic oil Mobil 1. Đó.
7: Dạ đúng rồi đó.
1: Thành ra nếu mà mình thay dầu á là không có mắc gì mà mình phải đem vô dealer để cho mình cúng tiền cho tụi nó, mà cái xe mới có 20 mấy ngàn mai.
7: Nó
1: không có ABCD gì hết. Cái đó là tụi nó bày ra để mà nó kiếm tiền thôi. Bởi vì nó nghĩ rằng mấy người đi xe mà xe đi là quá giàu rồi, thành ra dư tiền, thành ra nó moi thôi. Chứ nó không có phải làm bất cứ cái gì cả. Bây giờ đó, cứ nếu mà đi thay dầu á, nếu mà thay dầu mà nó warranty đó, mà nó không phải, mình không phải trả tiền, thì hãy đem lên cho nó làm. Còn nếu đã là trả tiền á, thì cứ mua Mobil 1, Synthetic Oil Mobil 1 020 hoặc là 520 để cho ở ngoài shop họ làm cho đỡ tốn tiền. Tội gì mà đem vô cho tụi nó.
7: Dạ, tại vì em thấy nó nói là 30.000 mao là phải service B nữa.
1: Không có A, B gì cả, tụi nó bày đặt ra vậy thôi, chứ rốt cuộc A với B gì đâu, rốt cuộc cũng chỉ có oil chain thôi. Oil chain thì ở đâu chả là.
7: Với lại cái em hỏi nó mày làm gì trong service B, nó kêu là origin check inspection 14.000.
1: Check thì ai check cho được, check thì thợ nào họ cũng check được vậy. Nhưng mà cái xe Mercedes á, cái xe Mercedes phải nói là bây giờ tới khoảng độ chừng 70-80 ngàn mai thì hãy nói chuyện là vấn đề hư hao, chứ làm gì mới có 20 mấy ngàn mai, không có hư cái gì đâu.
7: Ok, vậy rồi, cảm ơn.
1: Ok, cứ yên tâm, không có lo, đừng có lo, đừng có đem tiền vô cúng cho tụi nó.
7: Dạ
0: cảm ơn anh Jimmy. Dạ nhưng mà tại vì á, chú Cương thấy không, tâm lý người, những người mua xe hiệu giống như vậy đó, Mercedes, BMW này kia cái nọ đó, người ta sợ đem ra ngoài mấy cái dealer ở ngoài á, sửa rồi xong rồi vô dealer nó đổ thừa, cho nên người ta hay tin tưởng cái dealer người ta đem vô, nhưng mà mắc thiệt đó, mắc gấp mấy lần luôn á.
1: Cái vấn đề nó không có thể đổ thừa được là bởi vì khi mà mình đem đi đâu đi nữa, sửa chữa mình phải có cái receipt để mình chứng minh. Mình giữ cái receipt đó, chẳng hạn như nó bảo tại sao anh gần 100.000 mai hay là 50.000 mai anh không có thay dầu máy xe chẳng hạn, không thay dầu hộp số. Thì mình phải có những cái receipt đó, mình khi mình đi làm ở những cái tiệm ở bên ngoài đó. Nhưng mà đều theo chú đó, những cái xe chẳng hạn như là Mercedes hay BMW đó, thì dù là đem ra bên ngoài nhưng mà cũng phải biết cái tiệm đó nó có chuyên môn nó làm những cái loại xe đó hay không. Chứ có những cái hầu hết tất cả các cái shop bây giờ, nhất là của người Việt Nam á, họ lại không có làm những cái loại xe của Âu Châu, mà họ chỉ có làm xe Nhật hay là xe Mỹ thôi.
0: Ừ.
1: Thành ra mình phải biết. Còn nếu mà xe mình mà thuộc Mercedes, BMW thuộc về xe Âu Châu thì mình phải tìm những cái chỗ, cái shop nó chuyên môn về xe Âu Châu. Thì nó như vậy thì nó tốt hơn.
0: Ừ. Dạ chú, cảm ơn chú. Và đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại với phần thứ hai với số điện thoại là 713-931-4560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
8: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc câu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
9: Anh muốn ăn bún măng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
12: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
13: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
14: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và bước qua phần thứ hai của chương trình Xe và Đời Sống cùng chú Nguyễn Cương. Bây giờ thì xin chào thính giả kế tiếp với số 9294.
2: Dạ, xin chào anh Cương và cô Tùng Minh.
1: Dạ.
3: Dạ.
2: Tôi tên là Thuyết ạ. Cô Tùng Minh và anh Cương có khỏe không?
1: Dạ, thưa khỏe.
3: Dạ, cảm ơn anh Thuyết. Dạ.
2: Anh Cương, cô Tùng Minh có theo dõi đáp anh không?
1: Dạ, có chắc chắn. Dạ, có.
2: Bây giờ hơi lạc đề anh Phương, anh Cương chứ nha. Giờ anh nghĩ Pháp, bây giờ thì anh đoán, cho cả nhà chút Pháp anh, bây giờ kỳ này anh đoán ai là...
3: Đâu có Pháp. Pháp kỳ này nó vô với lại Spain chứ.
2: À không, nhưng mà anh đoán ai là vô địch cái giải này.
3: Thật sự ra thì tôi thấy mọi người cũng hay có suy nghĩ tới là Pháp là vô địch. Nhưng mà cũng không biết chắc được đâu. Cuộc đời nó có nhiều cái nó cũng bất ngờ lắm.
1: Cái nhưng mà
3: không biết là,
1: lăng,
3: không biết là anh Lê có được vào với lại Pháp hay không á.
1: Tối nay đá.
3: Thứ ba tuần tới này là Pháp đấu nè.
1: Dạ, nhưng mà anh Lê tối nay đá.
3: Anh Lê tối nay.
2: Anh Lê tối nay đúng rồi, 20 giờ. 20 giờ tối nay.
1: Biết anh Lê có thắng được Na Uy không? Trời ơi, biết ha.
2: Nơi là một cái yếu nhân tố mà như là hơi bất ngờ đó.
1: Ha, lên tối nay thắng anh ơi.
2: Tôi cũng cầu mong vậy, cô thằng lên chứ mình cứ thấy cứ mỗi kỳ World Cup là cứ dồn để qua mấy mà mặt mốc cũ không à.
1: Mình phải ủng hộ đội yếu. Dạ, ủng hộ đội yếu.
2: Với Tây Ban Nha, tôi cứ cầu mong Mỹ thắng không à.
1: Thôi trở lại vấn đề đi anh ơi. Dạ, có mấy người.
2: Tôi hỏi về vấn đề chiếc xe của anh nè. Anh Cương, tôi thì không có xài Mercedes. Nhưng mà giờ tôi hỏi anh Cương chút, bây giờ mình thay nhớ Mercedes á, mình cứ ra qua mát mình mua một quan về với mình xả cái nhớ đi ra, mình nói được bao nhiêu nhớ cái mình đổ vô được không anh Cương?
3: Được chứ. Được chứ, sao không được. Dạ. Anh muốn mua Walmart hay anh mua O'Reilly hay là muốn mua ở AutoShack thì cái chỗ nào nó giống nhau hết á. Nó khác nhau ở cái chỗ là cái tiệm thôi, chứ còn cái chất mà Mobile One thì chỗ nào nó cũng có hết. Synthetic Oil, Mobile One. Tuy nhiên nếu mà nhớ đừng có xả ra đổ vô không mà không có thay cái oil filter là chết ngắt đó nha. Oil filter là phải thay, cái đó rất là quan trọng á.
2: Dạ, vậy thì ý tôi muốn nói là mình cứ không mà xe đầy là William hay là cái gì đó. Mình cứ xả ra rồi đổ vô là xong em.
3: Đúng rồi, dạ. Thay dầu thì chỉ có
2: cúng tiền cái đó như anh vừa nói đó.
3: Dạ. Cái đó là thay dầu máy, chỉ có xả ra rồi đổ dầu mới vô rồi thay cái filter thôi. Thôi vậy thôi chứ còn đâu có làm cái gì khác nữa.
2: Dạ vâng, khỏi lấy cúng tiền luôn ha.
3: Đâu có cần đâu.
2: Anh Cương và cô Trần Minh. Rồi.
3: Dạ, không có chi nha.
2: Tham gia.
3: Hy vọng Na Uy thắng tối nay.
1: Dạ.
2: Rất mong như vậy.
1: Dạ. Cảm ơn. Mời thính giả kế tiếp và xin chào 5117.
4: Dạ, xin chào anh Cương với chị Trần Minh.
3: Cô Hồng.
4: Dạ phải thì cô Hồng. Dạ, cảm ơn anh Cương.
3: Như là cô Hồng có gọi vô cà phê sáng không? Có.
1: Nhạc đó, cái
4: giờ đó là đi làm rồi, thành ra là rất là thích chương trình cà phê sáng, nhưng mà hồi lúc mà mấy năm trước mà lúc mà bị thất nghiệp đó, thì có gọi cà phê sáng được thường xuyên. Dạ. Cũng góp ý với chị Tường Minh này kia vui lắm. Dạ. Dạ, thưa anh Cương, cho xin hỏi là cái xe mà Camry 2012 54.000 mai rồi thì bây giờ có chuẩn bị thay vào hộp số liền bây giờ hay là phải đợi 60.000 mai thưa anh Cương? Với lại câu thứ hai là khi thay vào hộp số như vậy thì có phải thay luôn cái filter của hộp số hay không ạ?
3: Ok, vì cái xe xe của Nhật á, the Camry hay là bất cứ cái xe gì đó, cái filter của nó thì nó bằng sắt chứ nó không có phải giống như là xe Mỹ mà nó bằng bằng vải, tức là nó bằng giấy á. Của xe của Mỹ nó bằng giấy, thành ra mỗi lần mà thay cái dầu hộp số là phải thay luôn cái filter của nó, tại vì nó là bằng giấy thành ra nó dơ. Còn cái xe nhiệt á là nó bằng sắt, nó là một cái miếng lưới thôi. Nếu mà mình kỹ đó, thì là mình tháo nó ra, mình rửa sạch rồi xong rồi thì gắn nó trở lại. Thế nhưng với cái chiếc xe này á, 54.000 mai hay là 60.000 mai nó cũng chưa có cần phải làm cái chuyện đó. Chỉ có xả nó ra rồi đổ cái dầu mới nó vô thôi cô.
4: Dạ, thế như
3: chứ
4: vậy
3: không
4: thì
3: cần phải thay cái filter.
4: Dạ, thôi vậy rồi đi ra dealer mình nói cái hiệu xe rồi cái họ bán cho mình cái dầu hộp số rồi đem lại cho người thợ dạ. Ngoài shop để thay như vậy được không anh Cương?
3: Dạ được chứ, mình vô trong dealer chỗ phạt department nó bán đồ phạt á, mình nói nó bán cho dạ. Tôi 4 quạt, 5 quạt, không cần phải 4 quạt, 5 quạt đâu, vô là nói nó cái xe tôi là xe gì, năm nào. Thì thế nào nó cũng bấm vô trong computer rồi nó sẽ biết là cần bao nhiêu quạt và loại dầu gì nó sẽ bán cho mình thôi.
4: Dạ. Thưa vậy thì cái câu hỏi chót mà ngắn gọn là thưa anh Cương, xe Camry 2012 này tới khi nào thì bao nhiêu ngàn mai quay vòng để mình thay cái nước coolant á?
3: Cái coolant bây giờ 2012 54.000 mai thì bây giờ là có thể thay được rồi. Còn nếu mà cô không muốn thay bây giờ đó thì để trước cái mùa hè sang hoặc là trước mùa đông mình thay cũng được cô.
4: Dạ dạ thế dạ thế
3: nếu mà khi nào có thì giờ đó thì mình làm thôi. Dạ
4: dạ dạ cảm ơn anh Cương rất nhiều. Dạ cảm ơn chị Thượng Minh. Dạ xin chào.
1: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp ạ.
5: Hello.
1: Dạ
3: dạ xin mời anh.
5: Hello.
3: Dạ dạ chúng tôi nghe rồi.
5: Dạ chào anh Cương và cô bán bà con Tây Ninh.
1: Dạ
5: anh Cương cho em hỏi là em có chiếc xe Hyundai Santa Fe đời 2012 á.
3: Dạ.
5: Hôm qua lúc mà em chạy nửa chừng rồi khi mà em quẹo cô làm như nó không có xăng, nó bơm lên mà cái đèn check in chi nổi, rồi em mới đậu vô em đợi khoảng 1-2 phút em turn on em đề máy lại thì cái đèn nó mất, mà cho tới bữa nay là không còn cái đèn nữa. Mà thường thường em vừa đổ cái thằng xăng rẻ tiền á, em hỏi bạn nó tại mày đổ xăng rẻ tiền cho nên nó giờ nó bị nghẹt lại, giờ mày phải đổ cái 93 đi rồi thêm một cái chai mà về fuel section á, không biết gì và bị trường hợp đúng hay không anh Cương.
3: À, đúng vậy. Nếu mà mình xài cái xăng 93 đó thì dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn tốt hơn, nó tránh được những cái trường hợp nó bị nghẹt giống y như vậy đó. Nhưng mà tại vì hầu hết tôi đã giải thích ở trên cái làn sóng này rất là nhiều lần rồi, đổ xăng 87 hay là xăng 93 đó, cứ đi 6 tháng cộng lại coi, nó cũng giống nhau à, cái giá tiền nó cũng y như nhau thôi, chứ không có khác biệt gì hết á. Là tại sao? Là tại vì một galon 87 là chạy 20 mai, còn cái 93 đó là tới 25 mai, có nhiều khi tới 28 mai, thành ra nó ít có hao xăng hơn, thì nó cũng vậy thôi. Nó đã đổ 93 đi. Còn đây bây giờ mà em đổ cái xăng kia xài bao nhiêu lâu rồi?
5: Hồi đó giờ đổ.
3: Hồi đó giờ hả?
5: Đổ
3: ok.
5: Một hai lần rồi.
3: Rồi rồi. Nếu ok, nếu mà xài lâu hồi nào tới giờ vẫn là xài cái xăng đó thì bây giờ nên mua một cái chai injector cleaner hiệu Lucas đổ vô trong cái bình xăng để cho nó clean. Yeah. Mà nhớ nha, cái này nữa để tôi dặn nè, có nhiều người cũng không có biết là mua cái chai Lucas đó vào khoảng độ 9-10 đồng, 11 đồng á, xong để trong xe cho tới khi nào mình đi mình đổ xăng đó, thì mình mới mở cái nắp đó, mình đổ nó vô trước, đổ vô trong cái bình xăng trước, rồi lúc đó mình hãy lấy cái vòi xăng mình châm vô. Là bởi vì cái nó là cái chất chemical nó rất là mạnh, mà nếu mình không làm như vậy, nó không có rửa sạch đó, nhiều khi nó làm mục cái ống xăng á. Thành ra mình phải đổ nó vô trước rồi để mình dùng xăng để mình rửa nó. Có nhiều người không biết đó, đi đổ xăng xong rồi mới dùng cái đó đổ sau. Mà đổ sau á là nó dính lại ở trên chỗ cái ống xăng, nó là một cái ống xăng á.
5: Okay. Ok rồi, em cảm ơn anh Cương.
3: Ok
5: hả? Cảm ơn cho Tường Minh, chúc anh chị được khỏe mạnh vui vẻ.
1: Gonawi.
5: Cái lần hai lần nó đá ghê quá bự con á. Rồi cảm ơn hai người nhiều. Dạ bye. Dạ chào.
1: Dạ chào. Mời thính giả kế tiếp ạ. Dạ xin mời số cuối là 8734.
6: Hello, tạm chào chị Tường Minh và chú Cương á buổi trưa này.
3: Rồi, nghe rồi, nghe cái giọng là biết rồi.
6: Dạ, chú ấy, chú có nghĩ là như đội Tây Ban Nha như vậy được vô bán kết không? Chú nghĩ gì không? Đội Tây Ban Nha á.
3: Ờ, chuyện nào nó vô thì biết liền chứ. Làm sao mà đoán được.
1: Nếu mà mình đoán được á, là mình sẽ đi cá độ giàu luôn.
3: Mà thôi, Tây Ban Nha là Spain đó phải không?
1: Dạ.
3: Tự nhiên là Spain thắng mà, kia vừa rồi.
6: Dạ, bây giờ có câu hỏi đơn giản dễ hiểu.
3: Tức là Spain đấu với Pháp thứ ba tuần tới á.
6: Nếu mà trường hợp mà ngoài máy lạnh được bị hư thứ hai lần á, là sửa tốn tiền là cái đó là mà chú đánh giá là xe cũ hay là xe nó có vấn đề gì không?
3: Ok, em nhắc lại cái vụ cái máy lạnh sao?
6: Máy lạnh bị hư, bị không có thổi ra khí lạnh á. Thứ hai lần, lần thứ hai rồi, nhưng mà mình đánh giá cái xe nó có tốt hay là xấu
3: không? Cái vấn đề cái máy lạnh đó là nó nằm riêng, nó không có thuộc về cái vấn đề cái máy xe. Thành ra bây giờ mình đi mua một chiếc xe đó thì mình phải coi tất cả những cái chuyện mà nó, thứ nhất là cái vấn đề engine, thứ hai là coi cái chủ nhân trước đó nó có giữ gìn cái chiếc xe nó không. Thì nếu mà cái chiếc xe đó người chủ trước đó, mà nó sử dụng cách bừa bãi thì mình không nên mua, là bởi vì cái hậu quả của nó có thể làm sau này nó hư. Hết chuyện này hư, tới chuyện khác nó hư. Cái đó là cái điều quan trọng, chứ không có nói riêng cái vấn đề cái máy lạnh.
6: Nhưng mà cái nào mình bảo trì cái máy lạnh đó, nó chạy về được lâu quá đấy.
3: Cái vấn đề mà bảo trì cái máy lạnh đó, thì thường thường người ta nói đó vào khoảng độ chừng 60-70 ngàn mai đó, người ta thay... Người ta thứ nhất là người ta thay cái receiver dryer, tức là cái filter mà lọc của máy lạnh á, thay cái đó đi, xong rồi đặt máy vô hút hết cái không khí ở trong cái hệ thống ra, rồi chạc cái freon mới vô, thì chỉ có cái đó thôi. Mà khi mà nó chạc freon mới vô đó, thì họ phải ép vô khoảng chừng 2 ao dầu của máy lạnh đó, thì cái đó là cái cách mà để mà bảo trì cho cái máy lạnh nó được bền bỉ. Còn nếu mà mình không làm như vậy đó, thì chạy đó, nó bị thiếu dầu ở trong đó đó, rồi trong đó cái độ ẩm nhiều quá đó, thì nó làm cho cái máy lạnh, thứ nhất là có thể là nó không có đủ lạnh, và thứ hai nó cũng dễ làm cho mà hư. Còn nếu mà mình làm điều đặn như vậy đó, thì nó sẽ bền bỉ hơn.
6: Tức là mày chạy chặt cái freon mới vô thường xuyên đúng không vậy?
3: Em nói sao?
6: Phải chặt cái freon phải không? Chặt cái khí freon vô. Dạ,
3: em nói gì mà ok.
1: Dạ, dạ vâng. Xin chào. Mời quý vị tiếp tục gọi vô đường dây đã trống trở lại với số là 713-931-1560 16650.
3: Hello.
7: Hello.
3: Dạ, tôi xin mời.
7: Dạ, tôi xin mời. Dạ, xin chào anh Cương và chào cô Tường Minh. Dạ, tôi có một câu hỏi. Dạ, tôi tên là Lê.
3: Thì hình như là anh có mở cái radio kế bên hay sao mà nó bị vang quá. Nó lặp lại cái lời của anh nói. Dạ. Dạ, anh tắt cái radio đi.
7: Đó. Dạ, anh nghe rõ chưa?
3: Dạ, nghe được rồi.
7: Dạ, nghe được rồi. Dạ. Tôi muốn hỏi một câu là tôi đi cái chiếc xe là Toyota RAV4 đến nay là 170.000 mai rồi.
3: Dạ.
7: Đã thay nhớt hộp số một lần rồi.
3: Dạ.
7: Nhưng mà đến nay nó có bị cái tình trạng là từ mình bắt đầu mình đề ba đó, tôi có cảm giác như từ số 1 và số 2 đó nó giật một cái.
3: Dạ.
7: Rồi sau đó nó mới chạy.
3: Dạ. Dạ.
7: Tôi có đem đến chỗ my shop.
3: Dạ.
7: Chính cái shop đó nó nói rằng là phải thay nhớt hộp số, thì đã thay rồi. Mà đến nay thì nó vẫn còn. Thì cái chỗ shop đó nó khuyên tôi là có lẽ là nó đem vô dealer để làm mới được. Thì theo anh thì trường hợp đó là trường hợp nó bị cái gì và nên làm ở đâu ạ?
3: Tôi không nghĩ là dealer nó sẽ làm tốt hơn. Nếu mà các cái shop ở bên ngoài đó, nếu mà họ làm khá đó, thì tất nhiên là họ vẫn làm được như thường. Nhưng cái lý do là tại vì anh thay dầu hộp số đó, mà 170.000 mai mà mới thay có một lần một là thay quá ít. Đúng ra đó, xe Toyota nó 60.000 mai là phải thay một lần, 120 là thay lần thứ hai, và bây giờ là tới lần thứ ba. Thì cái này có đem vô dealer cũng không có làm được cái gì đâu, là tại vì cái số 1 của nó bị mòn rồi. Số 1 nó bị mòn, thành ra nó bị slip, nó bị trượt. Thành ra mỗi lần mà nó sang số từ số 1 sang số 2 thì nó giật một cái. Thì bây giờ để hỏi anh là đã mới thay dầu rồi phải không? Hello.
8: Hello. Dạ tôi nghe đây.
3: Dạ, anh dạ, mới thay dầu bao lâu rồi? Mới thay dầu hộp số bao lâu rồi?
8: Dạ không, thay lúc 100.000 mai ạ.
3: À. Lúc 100.000 mai hả?
8: 100.000 mai hả? Dạ vâng.
3: Ok, mà bây giờ lên 170.000 mai.
8: Dạ vâng.
3: Theo tôi nghĩ là bây giờ anh nên vô trong Toyota đó, anh mua cái dầu hộp số của Toyota, anh thay đi. Anh thay đi, mà nếu mà có, nếu mà có thể được thì tôi không biết là bây giờ nó có còn bán không. Nó kêu là transmission tune up, thì cái đổ thêm cái can đó vô trong cái hộp số thì cái hộp số nó sẽ tốt hơn. Cái hồi xưa đó là nó có bán cái đó, nó kêu là transmission tune up. Nó có một cái can đó vào khoảng đồ chừng 6 ao hay là 8 ao gì đó, rồi add vô thêm trong cái hộp số thì nó sẽ khá hơn. Ok.
7: Dạ. Như vậy thì mình đem nó vô trong dealer, mình yêu cầu nó làm luôn được không anh? Phải mất.
3: Nếu anh muốn thì được chứ. Nhưng mà đều cái vấn đề nó không có cái gì là bảo đảm mà dealer nó sẽ làm cho hộp số tốt hơn đâu. Nó đã là 170.000 mai rồi.
1: Dạ. Chú ơi, chú tắt cái radio đây nó ồn quá chừng luôn.
3: Ok. Dạ. Nếu mà anh đã vô trong dealer, anh mua cái dầu rồi thì anh đem ra ngoài tiệm ngoài để cho người ta thay cho mình thì cũng được thôi, chứ không cần nhất thiết là phải để trong dealer làm đâu.
1: Dạ.
7: Cảm ơn anh. Cảm ơn.
1: Dạ, dạ, xin cảm ơn. Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Dạ, xin chào. 9294.
9: Hello.
1: Dạ. Dạ, nghe rồi. Chị nói đi. Nghe rồi ạ. Xin mời lên tiếng. Xin mời thính giả kế tiếp.
3: Có nghe tiếng giống như là cái điện thoại nó vẫn còn.
1: Dạ.
3: Sao không thấy lên tiếng?
1: Dạ, mời kế tiếp ạ. 9068.
10: Alo.
1: Dạ.
10: Chào cô Tường Minh, chào chú Cương. Tôi tên Lan. Tôi có một câu hỏi là nhờ chú Cương chỉ giúp là nếu như mình đem xe ra mấy cái shop mà nó thay chớp này cái nọ đó chú Cương. Mà nếu mà tôn áp á thì họ sẽ làm gì trong cái máy đó à?
3: Bây giờ cô nói là đem ra ngoài mấy cái shop để cho họ thay dầu. Rồi cái câu hỏi tiếp theo là cái gì?
10: Tôn áp.
3: Ồ, là tôn áp à. Tune up thì bây giờ tất cả các xe bây giờ tune up nó không có giống như ngày xưa nữa. Tức là ngày xưa thì họ làm rất là nhiều việc lắm. Nhưng mà bây giờ là tất cả các máy xe nó đã build tốt rồi. Thành ra họ tune up họ chỉ có thay mấy cái spark plug thôi. Tức là mấy cái bougie đó, mấy cái spark plug thôi. Là một. Với cái thứ hai nữa có thể là họ check xem coi cái nước coolant nó có bị dơ hay không. Thì họ sẽ đề nghị cho mình thay. Và thứ ba nữa họ check của mình cái air filter nó có dơ không thì là thay thôi. Nó chỉ có như vậy thôi cô, chứ còn ngoài ra cũng không có làm cái gì khác đâu.
10: Dạ,
3: cái xe bao nhiêu ngàn mai rồi cô?
10: Mới có 52.000 mai.
3: Ồ, còn lâu mà. Xe cô là xe gì?
10: Subaru.
3: Ồ, Subaru thì cũng nếu mà có làm tune-up thì cũng phải khoảng... từ 80 cho tới 90.000 mai nha. Chứ bây giờ chưa cần làm đâu. Nhưng mà xe này năm nào cô? Năm nào?
10: 2018.
3: Ồ, 2018. Ôi, còn mới quá. Cô có check cái air filter coi nó có bị dơ không?
10: Air filter thì mới vừa thay khoảng chừng 3 tháng
3: à. Ok. Thì nếu vậy thôi, chứ còn ngoài ra cũng không có cần làm cái gì nữa đâu cô.
10: Cảm ơn chú Hương. Và một câu hỏi thứ hai nữa đó là cái xe này không biết nó chạy bằng timing belt hay là timing chain vậy chú Hương?
3: Bây giờ tất cả mấy cái xe mới đời bây giờ đó là hầu hết là nó xài bằng timing belt. Nhưng mà cái xe này là 4 máy hả, phải không cô? Hey.
10: Dạ 4 máy.
3: 4 máy có lẽ là nó là timing chain á. Thì bây giờ có đều chắc ăn á, cô khi nào mà cô đem đi mà thay dầu á, thay dầu máy á, hỏi cái người thợ máy họ họ nhìn xem coi có timing chain hay là timing bell. Nhưng mà theo tôi đó, tất cả các bốn máy nó đều là xài timing chain hết à.
10: Dạ. Dạ, mà sao mình thường thường, tại vì mình cũng check xe hồi đó, hồi lúc mà mới qua đây làm cũng học check xe dầu dớt thì cái nọ đó chú Khương.
3: Dạ.
10: Thì tôi thấy là cái hộp dầu mà nó xài cho dầu mà power steering á.
3: Vâng.
10: Thì cái hộp dầu đó thì mình thấy nó không có lô về máy nhưng mà nó cũng lô. Thành ra mình hỏi là cái power steering đó bây giờ mình có cần phải thay hay mình làm cái gì không?
3: Cái dầu đó không cần thay đâu cô. Nếu mà nó bị lô thì mình chỉ add nó vô thêm thôi.
10: À, tất nhiên là mình mua power steering oil rồi mình đổ nó vô thôi.
3: Dạ đúng, dạ.
10: Dạ, dạ, dạ. Dạ cảm ơn chú Khương nhiều
3: nha. Dạ, không có gì cô.
10: Dạ, cảm ơn cô Trường
1: Tân
10: nha.
1: Dạ, dạ vâng, xin chào. À, mời một là thính giả, chắc là cuối à. Dạ.
3: Dạ đúng. Hello. Rồi.
9: Chào anh Khương và cô Trường Tân.
1: Dạ.
3: Dạ.
9: Anh Khương là bên cho tôi hỏi. Tôi có chiếc Nexus 4 đời 2021, 4 máy, bữa nay 110.000 mai rồi. Tôi vừa nghe anh nói là cái cách mình bảo trì cái máy lạnh là làm như thế nào cho nó tương đối nó bền lắm.
3: Cái xe này 2021,
9: 21.
3: Giờ thì cũng mới có 5 năm, 6 năm thôi. Ok, thì dạ. Bây giờ nó như thế này, mà máy lạnh vẫn còn lạnh phải không?
9: Dạ vâng,
3: okay.
9: Vẫn còn bình thường.
3: Nếu mà máy lạnh... Theo tôi á, nếu mà máy lạnh mà nó vẫn còn lạnh á, bình thường á, thì cũng không cần phải làm cái gì đâu. Còn nếu mà anh muốn làm á, thì chỉ cần là kêu mấy cái người thợ máy đó, họ xả cái Freon cũ ra, rồi họ đặt cái hệ thống, cái vacuum á, cái máy hút á, hút cho nó hết cái hơi ẩm ở trong cái hệ thống ra. Xong rồi họ add vô khoảng đôi chừng 2 ao rồi họ sạc cái Freon mới vô thì nó sẽ ok thôi. Yeah.
9: À, vậy là mình cứ ra mình nói với những người thợ là giờ cứ làm hút cái cũ ra.
3: À, tức là nói với họ đó ha, là xả cái Freon cũ ra rồi hút không khí cho nó sạch rồi châm thêm chừng 2 ao dầu của máy lạnh rồi sạc cái Freon mới vô thì là cái hệ thống nó sẽ tốt thôi.
9: À mà cái dầu anh vừa nói đó là mình mua ở Walmart hay gì vậy?
3: Không, cái dầu đó phải hỏi họ, nếu mình không mua coi chừng nó không đúng á. Cái dầu cho máy lạnh nó khác với lại tất cả các loại dầu khác á. Nếu mình đi mua thì theo tôi nghĩ đó, anh đừng có vô Walmart mua. Nếu mà anh mua cái loại đó thì anh nên tới O'Reilly hoặc là AutoZone á. Mình nói với họ tao cần mua cái oil để mà add vô cái AC system á. Chứ còn anh ở vô Walmart không có ai để mà mình hỏi đâu. Nó cũng khó lắm.
9: Dạ vâng.
3: Tự kiếm có nhiều khi mình mua lầm á, không có đúng á.
9: Mình vô dealer cũng được anh. Mình nói dealer họ cũng có...
3: Mấy cái đó không cần dealer phải vô dealer đâu. Anh không cần phải vô dealer đâu. Dạ.
9: Dạ vâng.
3: Dạ
9: dạ. Ok, tôi hiểu rồi. Dạ,
3: okay,
9: cảm ơn.
3: Dạ. Ok.
9: Dạ, mình buổi chiều nay coi đá banh hai trận nha.
3: Dạ, cảm ơn anh.
1: Dạ, cảm ơn.
9: Chào anh Cương và cô Tùng Minh.
1: Dạ, dạ, xin chào. Dạ. Và chú Cương ơi, đến đây thì chúng ta không có bắt phone được nữa rồi, hết giờ. Dạ,
3: hết rồi.
1: Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị và xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại chú Cương và tất cả quý vị trong lần sau.
3: Rồi.
1: Xin chào.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng đen hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800 lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng

0: với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn di động và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Elridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
3: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lòng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 79. Tiêu Tường. Bên trên đại điện, Đạo Huyền chân nhân vẫn chưa trở lại, nhưng ở phía dưới mọi người, tất cả đang thì thầm nhẹ nhẹ. Khi ba thầy trò Thủy Nguyệt quay trở lại thì mọi người đã đứng cả sang hai bên, nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn lặng lẽ cô độc quỳ trên mặt đất. Lục Tuyết Kỳ hình như do dự giây lát, nhưng ngay khi bắt gặp cái liếc mắt nghiêm nghị của Thủy Nguyệt, cuối cùng đành lặng lẽ bước đi tới đứng sau lưng bà ta. Một lúc sau, Đạo Huyền chân nhân chậm chậm đi ra từ phía hậu đường, tọa vị lại trên ghế thủ tọa. Bên trong đại điện lập tức yên ắng trở lại. Đạo Huyền chân nhân không lập tức tra hỏi Trương Tiểu Phàm, trái lại vẻ mặt tỏ ra hối tiếc, quay sang phía Phổ Hoằng thần tăng nói: Phổ Hoằng sư huynh, môn hạ đệ tử vô lễ, để sư huynh chê cười. Phổ Hoằng cười nhẹ đáp: Đạo Huyền sư huynh không cần quá khách sáo. Lúc này Thương Tùng đạo nhân đi lại, tay cầm thanh thiêu hỏa côn của Trương Tiểu Phàm đặt lên chiếc kỷ trà bên cạnh tay của Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền nhíu mày nhìn ông ta, trên mặt hơi có chút nghi hoặc. Thương Tùng đạo nhân trầm giọng nói: Sư huynh, sau khi huynh đi một lúc, tình thế có vẻ hỗn loạn, vật này quan hệ trọng đại, để tránh bất trắc, đệ đã thu giữ lấy nó, bây giờ để trả lại chỗ này. Đạo Huyền gật đầu nói: Sư đệ quả là chu đáo. Thương Tùng đạo nhân lập tức thối lui. Đạo Huyền chân nhân quét một quan, sau đó dừng lại phía Trương Tiểu Phàm. Chúng nhân nhất thời khẩn trương, biết rằng tiếp sau đây là thời khắc quyết định số phận của thiếu niên Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm, cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi có gì để nói không? Trương Tiểu Phàm tráng lắm tấm mồ hôi. Tình thế lúc này quả là đã đến mức cực kỳ trầm trọng. Chỉ tại hắn ở Thanh Vân Môn đã nhiều năm, hoàn toàn hiểu rằng chánh đạo đối với việc luyện bí truyền chân pháp của môn phái khác là hoàn toàn cấm kỵ. Nếu nói thực ra, kết cục của bản thân hắn thế nào hẳn còn chưa biết, nhưng Phổ Trí Hòa Thượng chết đã nhiều năm, chỉ sợ danh tiếng bị tổn hại, thậm chí nơi mai táng pháp cốt cũng phải dời ra khỏi luân hồi tháp của Thiên Âm Tự. Hơn nữa, Phổ Trí Hòa Thượng là một trong tứ đại thần tăng, nếu mọi người biết được lại càng rắc rối hơn. Hắn nội tâm xung đột, nhất thời ngẫm lại lời nói và nét mặt của Phổ Trí, lại nhớ lại ân đức của sư môn. Nhưng nếu bảo hắn phản bội Phổ Trí, thực sự là bức hắn chết đi còn hơn. Vì vậy, trong khoảnh khắc, hắn không thể quyết định được. Chỉ tại trong đại điện, mọi người không thể đợi hắn thêm được nữa. Đạo Huyền quan sát Trương Tiểu Phàm sau khi nghe hỏi, thần sắc âm trầm bất định, trên trán lắm tấm mồ hôi, nhưng thủy chung vẫn không nói câu nào. Lại nhớ lại cảnh ban nãy chúng đệ tử cầu xin cho hắn, đột nhiên nơi sâu thẳm trong tim, một ngọn lửa vô danh ngủ yên đã nhiều năm nay lại khơi dậy, bùng cháy dữ dội. Dường như một

trăm năm trước, một thân ảnh trắng toát cũng quỳ như vậy tại Ngọc Thanh Điện, trước mặt Tam Thanh thần tượng, trước mặt các vị trưởng bối, thậm chí trước mặt các vị đồng môn cơ khổ cầu xin, vẫn thản nhiên bướng bỉnh, kiêu ngạo đến không thể chịu nổi, ngạo nghễ cứng cỏi. Thủy Nguyệt đại sư chăm chú quan sát Đạo Huyền chân nhân, thân hình khẽ rung động, trong mắt một nén bi ai thoáng qua, từ từ cúi đầu xuống. Bùm! Một âm thanh chấn động, mọi người kinh hãi. Đạo Huyền chân nhân dường như cuối cùng mất kiên nhẫn, đột nhiên đứng dậy, trỏ Trương Tiểu Phàm quát lớn: "Nghiệt chướng, ta nghĩ ngươi thân thế đáng thương, nên thu nhận mi lưu lại Thanh Vân Môn, chẳng ngờ nuôi cọp gây nên đại họa." Trương Tiểu Phàm thân hình lay động, ngẩng đầu lên, mở miệng dường như định nói gì đó, nhưng Đạo Huyền chân nhân sắc mặt như băng xương, lạnh lùng nói: "Hôm nay ta chẳng trừ bỏ đi nghiệt chướng ngươi, Thanh Vân Môn ta làm sao ăn nói với thiên hạ chánh đạo? Vậy thôi, ta thành toàn cho ngươi." Mọi người biến sắc. Điền Bất Dịch đột nhiên đứng bật dậy. Trong chúng nhân đệ tử, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Lâm Kinh Vũ sắc mặt cũng trở nên trắng toát. Cùng lúc đó, ngồi tại một bên, Thiên Âm Tự Phổ Hoàng Thần Tăng như có chút bất nhẫn hướng Đạo Huyền thấp giọng: "Đạo Huyền sư huynh, xin sư huynh chăm trước." Đạo Huyền hừ lên một tiếng, lạnh lùng nói: "Hừ, nghiệt chướng, thân mang tà vật của ma giáo, phạm phải đại kỵ của chánh đạo ta, tội nghiệt trầm trọng." Nói rồi thuận tay cầm lấy thiêu hỏa côn đang đặt nơi bàn trà, nói tiếp: "Hôm nay ta để cho ngươi chết dưới ma giáo tà vật của bản thân." Trương Tiểu Phàm đầu óc kêu vo vo, trống rỗng, tất cả trước mắt hầu như mất hết màu sắc, chỉ lờ mờ trông thấy Đạo Huyền giơ cánh tay lên. Sư phụ Điền Bất Dịch mặt mày xanh mét, hình như đang định nói, còn đệ tử Thanh Vân chung quanh nháo nhác hết cả. Trên đại điện chẳng mấy chốc sẽ thấy máu đỏ bắn tóe ra. À! Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, làm sợ hãi toàn bộ quần hùng, mọi người mặt biến sắc. Trong lúc kinh hãi, chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân thân hình run bần bật, gầm lên tức tối, ném vội thanh thiêu hỏa côn đi như bị phỏng tay. Thiêu hỏa côn tại không trung vạch thành một đạo hắc ảnh rơi trên mặt đất, nảy lên vài cái nghe đinh đon, bất ngờ lăn tới trước mặt Trương Tiểu Phàm. Cùng lúc, mọi người thấy một đạo hắc ảnh bay lên từ thanh thiêu hỏa côn, giây lát sau dừng lại giữa không trung, phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Đó là một con rết quái dị to bằng lòng bàn tay, màu sắc rực rỡ, đuôi có 7 nhánh, chấn động bay lên, đầu lắc lư qua lại, hình dạng hống hách vô cùng. Trương Tiểu Phàm ngây người ra, toàn thân bất ngờ rung lên nhẹ nhẹ, mắt hướng thẳng lên không trung nơi con rết quái dị. Ký ức xa xăm nằm sâu trong đáy lòng chợt hiện về. Thất Vĩ Ngô Công! Thời gian như trôi về quá khứ xa xưa, trong khoảnh khắc hải hùng ấy, đưa hắn về cái đêm tối của nhiều năm về trước. Phổ Trí quyết đấu với người áo đen bịt mặt, đồng thời bản thân ông ta cũng mất khí huyết. Hắn ta toàn thân run rẩy, khí huyết trong người như nhộn nhạo. Hắn đưa tay ra nhặt thanh thiêu hỏa côn lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tuy nhiên lúc này thật sự chẳng một ai để ý đến sự khác lạ của Trương Tiểu Phàm. Mọi con mắt và chú ý đều đổ dồn về phía Đạo Huyền chân nhân. Các vị thủ tọa Thanh Vân Môn kiến thức lịch duyệt hơn người thường, hướng mắt về phía Đạo Huyền chân nhân vây lấy Thất Vĩ Ngô Công. Vì ở khoảng cách xa không thể trợ lực nên ai nấy đều biến sắc. Chỉ thấy Đạo Huyền chân nhân tay phải như rung lên, giữa ngón tay xuất hiện một vết máu, hiển nhiên đã bị Thất Vĩ Ngô Công đả thương. Ngay lập tức chỉ thấy máu từ vết thương chảy ra đã biến thành màu đen. Khủng khiếp nhất là đồng thời từ chỗ vết thương, một luồng khí đen lập tức bay lên, công lên phía trên. Thất Vĩ Ngô Công
quả nhiên thiên hạ tuyệt độc. Đạo Huyền chân nhân mặc dù là cao nhân đắc đạo nhưng cũng không tránh khỏi khốn đốn. Đạo Huyền chân nhân bỗng chốc mắt hoa mày váng, khí huyết nôn nao, nhưng nhờ đạo hạnh cao thâm còn hơn cả Phổ Trí hòa thượng năm xưa, ông lập tức trấn định tinh thần, tay trái vung lên như đao, điểm liên tiếp vào cánh tay phải đã cứng đờ ra như gỗ, rồi lăng không vạch một đạo bùa, lập tức làm chậm lại thế công kích từ luồng hắc khí đó. Ngay lúc đó, Thương Tùng đạo nhân lập tức tiến vào bên cạnh đỡ lấy Đạo Huyền chân nhân, rồi quay về phía Trương Tiểu Phàm thét to lên: "Trương Tiểu Phàm, nghiệt chướng, dám ám hại trưởng môn!" Mọi người lập tức cả kinh thất sắc. Trương Tiểu Phàm thất thanh nói: "Không, không phải đệ tử." Chúng nhân lập tức vây lại bảo vệ Đạo Huyền chân nhân, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Quả nhiên rết bảy đuôi là loại có chất kịch độc. Tức thì trên mặt ông ta cũng thấy một làn khí đen mờ nhạt, mỏng nhưng không tiêu tán. Ông thấy thần trí của mình đã khá hơn, sau khi thở thật sâu lập tức nói: "Lập tức bắt lấy nghiệt chướng thẩm vấn cho ta." Thương Tùng đạo nhân quay đầu lại nói: "Sư huynh yên tâm, có đệ đây." Đạo Huyền chân nhân thở hắt ra, tim như trùng xuống, gật đầu nói: "Đó." Chưa nói hết câu, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ lo âu sang dữ tợn vô cùng. Cùng lúc, Đạo Huyền chân nhân tâm thần đang phấn khởi, bỗng dưng chuyển thành đau đớn dữ dội, thân hình chấn động. Nguyên tay phải đang ngăn chặn chất độc đi sâu vào cơ thể đột nhiên rã rời. "A!" Đạo Huyền chân nhân hét lên một tiếng, tả thủ đảo thế hạ xuống. Thương Tùng đạo nhân tả thủ lập tức vung lên nghênh đón, hai chưởng chạm nhau. Thương Tùng đạo nhân thân hình chấn động dữ dội, bay ngược ra phía sau, rơi xuống phía trước của Ngọc Thanh Điện. Một lúc sau, khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, nhưng thần sắc trông như dễu cợt. Trên tay phải ông ta cầm một thanh đoạn kiếm, sắc trong như nước, nhìn lướt qua cũng biết không phải vật tầm thường. Tuy nhiên lúc này phía trên lưỡi kiếm máu tươi lên láng, chậm chậm nhỏ từng giọt rơi xuống nền gạch màu xanh của đại điện. Mọi người đang hỗn loạn, đột nhiên tất cả trùng xuống, yên lặng như tờ. Đạo Huyền chân nhân mặc áo đạo bào màu xanh, tại phía bụng thực sự màu sắc đã chuyển thành màu thâm sẫm. Ông cúi xuống kiểm tra lại thương thế, đột nhiên biến sắc, mặt đầy vẻ kinh ngạc, hơn nữa thân hình lộ vẻ đau đớn cùng cực. Ngươi làm gì vậy?" Ông gằn giọng hướng Thương Tùng đạo nhân đang đứng trước cửa đại điện. Mọi người trong đại điện cũng đầy nghi vấn. Ngay lúc này, thậm chí đệ tử Long Thủ Phong là Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ và những người khác cũng không dám tin vào mắt mình, há hốc miệng trông tới người quyền lực cao nhất của Thanh Vân Sơn. Thương Tùng đạo nhân dường như biến thành con người khác, cười lên cuồng dại: "Ta ám toán ngươi đó, ngươi không nhìn thấy ư?" Vừa nói, ông ta vừa đưa tay lên, ở giữa không trung, con rết bảy đuôi lập tức bay về phía ông ta, chui vào biến mất bên trong tay áo của Thương Tùng đạo nhân. Tề Hạo cuối cùng không chịu được nữa, thanh âm vừa bối rối vừa kinh hãi cất tiếng hỏi: "Sư phụ, ngươi mất trí chăng?" Thương Tùng đạo nhân đảo mắt nhìn hắn, mục quang dừng lại trên mình Tề Hạo, nhưng lại giống như đang nhìn Lâm Kinh Vũ, rồi lại lướt qua các đệ tử Long Thủ Phong khác, thậm chí cả các đệ tử Thanh Vân Môn khác. Tất cả đều nhìn lại với vẻ mặt nghi hoặc, dường như đang nghĩ ông ta điên rồ mất trí. "Điên rồ? Ta thực sự điên rồ ư?" Thương Tùng đạo nhân cười lớn, thần thái phảng phất vẻ cuồng nộ: "Cách đây 100 năm, cũng tại Ngọc Thanh Điện này, sau khi ta thấy số phận của Vạn Kiếm Nhất sư huynh, ta
đã thật sự điên rồi. Sư phụ, sư phụ! Long Thủ Phong đệ tử Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ lập tức kêu lên, thanh âm rất thảm thiết. Vây quanh Đạo Huyền chân nhân, các vị thủ tọa trưởng lão Thanh Vân Môn đột nhiên toàn thân cứng đờ. Vạn Kiếm Nhất, cái tên vang lên như một ác mộng, dường như có một bóng ma mờ mờ bao phủ lấy bầu trời Thanh Vân Môn. Đạo Huyền chân nhân khóe mắt run lên. Đã 100 năm rồi, chưa có ai dám nhắc tới cái tên này trước mặt ông ta, dường như kích động trong sâu thẳm nội tâm ông. Tiêu Dật Tài đưa tay ra đỡ lấy thân hình sư phụ, tức thì phát giác Đạo Huyền chân nhân cơ thể đột nhiên rung lên dữ dội. Mặc dù cách vài lớp áo, hắn cũng cảm thấy có một ngọn lửa thình lình thiêu cháy cơ thể sư phụ, làm cho thân thể nóng bừng lên. Thương Tùng đạo nhân thần thái cuồng nộ đứng đó, dường như sự hận thù từ bao nhiêu năm tích lũy lại nay như bùng tiết xuất ra ngoài. Tức thì không một ai tiến lên bắt lấy hung thủ đã đột ngột đả thương trưởng môn chí tôn của Thanh Vân Môn. Ông ta chỉ Đạo Huyền chân nhân, vừa chỉ ra phía sau đám đông tại Tam Thanh Thần Tượng, lớn tiếng nói, ngươi, ngươi, ngươi. Ông ta quay lại về phía Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt Đại Sư, Tăng Thúc Thường, Thường Chánh Lương, các Thanh Vân thủ tọa ôm lại quá khứ. Các ngươi bằng lương tâm hãy nói cho ta xem, chiếc ghế trưởng môn nhân này ai nên ngồi vào đó? Đương nhiên phải là Vạn sư huynh rồi, có đúng không? Không ai trả lời. Các đệ tử trẻ tuổi không hiểu ra làm sao. Điền Bất Dịch và các thủ tọa trưởng lão mặt mày biến sắc, không thốt ra được lời nào. Bên trên đại điện, chỉ có Thương Tùng đạo nhân sắc mặt như điên cuồng, thanh âm vang dội. Thế nào? Các ngươi không nói gì sao? Trong thâm tâm cảm thấy hổ thẹn à? Thật sự trong tim các ngươi biết như thế nào mà. Nhưng hiện nay ngồi trên ghế trưởng môn nhân này, vị đó là ai đây? Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt trắng toát, ngó Thương Tùng đạo nhân chậm chậm nói, Thương Tùng sư huynh, sự thể đã qua hơn 100 năm rồi, sao huynh lại quá khắt khe? Thương Tùng đạo nhân tức thì dường như không quan tâm gì đến tình thế, sắc mặt đầy khinh bỉ hận thù, khinh khỉnh nói, hơn 150, đúng, ta đã chịu đựng hơn 100 năm rồi, chỉ tới ngày hôm nay ta mới có cơ hội giúp cho Vạn sư huynh minh oan. Các đệ tử Thanh Vân Môn cùng đi mang hoang thời đó. Ngươi, ngươi, ngươi nữa. Nói rồi ông ta ra tay chỉ từng người một trong quá khứ, bao gồm Điền Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thương Chánh Lương, khinh khỉnh nói, các ngươi ở đây đã hàng 100 năm rồi, bình an vô sự ngồi trên cái ghế thủ tọa này. Có thể các ngươi còn nhớ chăng năm đó Vạn sư huynh bất chấp hiểm nguy cứu tính mệnh các ngươi? Các ngươi có còn nhớ chăng ai năm đó không tiếc rẻ tâm đắc sở học chia sẻ với chúng ta, giúp chúng ta đạo hạnh thăng tiến? Có nhớ không? Ông ta đùng đùng trỏ Thủy Nguyệt, lãnh đạm nói, lúc nãy ngươi nói ta quá khắt khe. Ai mà chẳng biết trước đây ngươi đau khổ thầm yêu Vạn sư huynh, nhưng huynh ấy về sau đã cứu ngươi, thương ngươi. Không ngờ rằng có một ngày ngươi nhìn thấy người gặp đại nạn lại khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay ngươi cũng dám lên mặt chế ngạo ta ư? Thủy Nguyệt đại sư sắc mặt lập tức trở nên thảm hại. Dường như sự căm phẫn chất chứa trong lòng nhiều năm nay như phát tiết ra. Thương Tùng đạo nhân cười lên cuồng dại, chỉ Điền Bất Dịch nói lớn, cũng nhà ngươi, Điền Bất Dịch, ngươi nói đi, Vạn sư huynh đối với ngươi như thế nào? Ngươi làm sao báo đáp cho huynh ấy đây? Điền Bất Dịch như ngừng thở, nét mặt thống khổ, một hồi sau mới chậm chậm nói, Vạn sư huynh đối đãi ta tình thâm nghĩa trọng, ta dù có thịt nát xương tan cũng không thể báo đáp hết ân tình. Lời vừa nói ra,
không chỉ đệ tử Đại Trúc Phong mà còn các đệ tử Thanh Vân Môn khác cùng với người của Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, tất cả đều biến sắc. Hiển nhiên Điền Bất Dịch đã thừa nhận lời của Thương Tùng đạo nhân. Cái vị vạn sư huynh với ông ta có ân tình to lớn. Thương Tùng đạo nhân cười lạnh nói: "Tốt, tốt, tốt, người cuối cùng cũng đã thừa nhận. Kể ra người cũng có chút ít lương tâm. Làm thế nào người báo đáp vạn sư huynh đây? Người nói đi." Điền Bất Dịch cúi đầu xuống, hàm răng cắn chặt, thân hình dường như rung lên. Điền Bất Dịch sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt. Đứng bên cạnh là thê tử Tô Như, sắc mặt cũng tái xanh. Hai người đứng bất động, không thốt lên được lời nào, mặc cho Thương Tùng đạo nhân cười lên cuồng nộ sau lời buộc tội. Người gài đó bất quá chỉ là một tên đệ tử tầm thường trên Đại Trúc Phong. Từ sư phụ đến sư huynh đệ, tất cả đều coi thường ngươi. Nhưng sau khi vạn sư huynh tao ngộ ngươi, người thấy ngươi có thể trở thành một nhân tài, từ đó hết lòng bồi đắp cho ngươi, không màng đến tu hành bản thân, tận lực giúp đỡ đưa ngươi vào hàng Man Hoang ngũ nhân. Ta nói có đúng không? Thương Tùng đạo nhân tiếp tục cười cuồng loạn. Tốt, ngươi không nói được, để ta nói cho ngươi nghe. Ngươi tiểu nhân vô sĩ, uổng cho bạn sư huynh coi trọng ngươi. Hồi đó, sau khi trở lại Thanh Vân Sơn, ngươi thừa biết lúc đó bạn sư huynh có lòng yêu Tiểu Trúc Phong sư muội Tô Như. Ngươi dám hoành giao đoạt ái, khả hữu thử sự. Điền Bất Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay khi tiếp xúc với ánh mắt cuồng dại của Thương Tùng đạo nhân, bản thân cảm thấy nóng lên, dường như có ngọn lửa thiêu cháy. Đờ đẫn, chỉ thấy u u minh minh, dường như xuất hiện một bóng trắng đứng tại chỗ Thương Tùng đạo nhân, như từ âm ti hiện về. Ông ta không thể thốt nên lời. Trong lúc Điền Bất Dịch lặng yên không nói, Tô Như đứng bên cạnh hắn đột nhiên bước ra lớn tiếng: "Thương Tùng sư huynh, huynh đề cập tới điều này, tự nhiên muội phải đứng ra nói. Vạn sư huynh quả là trước kia có quan tâm tới muội, nhưng muội từ khi bắt đầu tới khi kết thúc, đối với huynh ấy chỉ có một lòng tôn kính. Huynh ấy đối với phụ phụ muội ân trọng như núi, nhưng muội cùng Bất Dịch yêu nhau, đó là ý nguyện của bản thân muội. Sao huynh lại nói là hoành đao đoạt ái? Hơn nữa, ngày đó vạn sư huynh, huynh ấy đứng trước mặt hai chúng tôi đã chúc phúc cho chúng tôi." Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng đáp: "Vạn sư huynh tính tình kiêu ngạo, sau khi bị phụ bạc bởi hai người, há như người thường bám víu vào mối tình tuyệt vọng sao? Huynh ấy thà giữ kín đau khổ trong lòng, cũng không bao giờ để người khác biết." Nói đến đây, ông ta như không muốn bàn thêm nữa, mục quan trừng trừng nhìn đạo huyền chân nhân thương thế trầm trọng, đang khó nhọc thở, mắt ánh lên vẻ căm thù, nói: "Ngày đó vạn sư huynh đối với ta tình như phụ tử, như huynh trưởng, nhất mực bồi đáp giúp đỡ. Tại Man Hoang đã bất chấp tính mệnh cứu ta, cho mạng này của ta nguyện suốt đời này dâng cho huynh ấy. Hận là trăm năm về trước, ta đã dốc toàn lực nhưng không cứu được huynh ấy. Sau đó ta đã tự bảo lòng mình, vô luận thế nào ta cũng phải trả thù cho huynh ấy." Bằng một giọng khàn khàn, ông ta nói chậm chậm từng câu, dường như tự nói với bản thân mình, hai mắt ngưng thần chưa nhìn vào hư vô. Tiêu Dật Tài mặt mày biến sắc, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên hơn là thân hình đang dựa vào tay hắn đột nhiên xô ra đứng thẳng dậy. Trưởng môn Thanh Vân Môn là người chí cao vô thượng, lãnh tụ chánh đạo đã hàng trăm năm nay. Mặc dù đạo huyền chân nhân máu vẫn chảy ra từ vết thương, khí đen từ vết thương dường như càng mạnh mẽ hơn, đột nhiên bằng cả sức lực của mình chậm chậm bước tới, dáng vẻ oai phong tức thời bao trùm lấy quần hùng. Áo đạo bào như căng lên, chỉ thấy hai tay nắm chặt lại, móng tay dường như đâm cả vào da thịt. Đạo huyền chân nhân nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ kiên quyết. Đối diện với Thương Tùng đạo nhân,
dường như đối diện với thân ảnh màu trắng vô hình, cười gằn: "Tốt, tốt, tốt. Không ngờ đoạn công án năm đó người đã để canh cánh trong lòng. Hôm nay ngươi tới đây muốn tố cáo sư huynh ta, cho rằng ta không xứng đáng nhận chức trưởng môn." Ông ta liếc mắt nhìn Thương Tùng, đột nhiên song thủ nắm chặt, vươn lên. Từ chỗ tay phải bị thương, máu đen không ngừng nhỏ ra, nhưng trên mặt ông ta làn khí đen cũng mờ đi. Chỉ thấy sắc mặt ông ta tái xanh, cất giọng buồn và réo rắt nói: "Nhờ vào ngươi có đủ sức không?" Thương Tùng đạo nhân đột nhiên cười lớn nói: "Là ngươi lợi hại. Khi còn là Thanh Vân môn hạ đệ tử, luôn luôn ngươi cùng Vãn sư huynh tạo thành tuyệt đại song hùng. Ta bất quá không phải đối thủ của ngươi, nhưng có một vài người có thể thu nhập được ngươi." Đạo Huyền chân nhân sắc diện trầm trọng, lạnh lùng hỏi: "Ai?" Bên trên đại điện, mọi người ai nấy đều nghi hoặc thầm ngó trộm nhau. Đứng một bên nhìn Thanh Vân đệ tử nội bộ xung đột, Quần Hùng bên Thiên Âm tự, Phần Hương cốc sắc mặt đầy vẻ bối rối. Thương Tùng đạo nhân cười dài. Ngay lúc này, từ cách xa Ngọc Thanh điện đột nhiên vang lên một giọng nói mãnh liệt: "Đạo Huyền lão hữu, trăm năm không gặp, nhìn ngươi vẫn phong thái như xưa, cùng hỷ, cùng hỷ." Thanh âm như sấm giật, âm âm truyền tới. Giữa lúc này, bên ngoài Thông Thiên Phong đột nhiên vang lên tiếng hô chém giết khắp tứ phía. Sân trước âm thanh hoảng loạn vang khắp nơi. Từ đằng xa, một thanh âm đưa tới: "Ma giáo yêu nhân tập kích Thanh Vân Sơn." "Cái gì?" Thanh Vân môn đệ tử mặt mày thất sắc. Đạo Huyền chân nhân hít mạnh một hơi, chỉ Thương Tùng đạo nhân, không thể tin vào mắt mình. "Ngươi, ngươi dám phản bội sư môn, cấu kết ma giáo?" Thương Tùng đạo nhân cười lớn nói: "Bội phản, ta cấu kết với ma giáo thì sao? Đối với ta, Thanh Vân môn chứa chấp ô uế, thù nạp nhơ nhớp, cũng giống như ma giáo mà thôi. Ta bị báo thù cho Vãn sư huynh, thậm chí thân vào địa ngục cũng chẳng màng, huống chi là cấu kết ma giáo." Tô Như sắc mặt tái xanh, trầm trọng nói: "Mất trí, mất trí, ông ta thật sự mất trí rồi." Điền Bất Dịch giương tay lên nghe ngóng. Ông ta biết rằng Thương Tùng đạo nhân tại Thanh Vân môn quyền thế cực lớn, công việc phòng vệ cũng như công việc hàng ngày đều do một mình ông ta phụ trách. Nhưng hôm nay ma giáo đại khai sát giới, chúng tiến tới gần Ngọc Thanh điện mới bị chúng nhân phát giác, tình thế hung hiểm, thực sự là vô cùng nguy cấp. Ông ta trong chốc lát quan sát tình thế hỗn loạn, tên đệ tử Trương Tiểu Phàm đang nắm chặt cây thiêu hỏa côn vẫn đứng đó, lợi dụng lúc đó không ai để ý, kéo hắn ta tới bên mình. Bỗng ông phát hiện ra gã đệ tử này dường như có điều gì đó không bình thường. Trương Tiểu Phàm hai mắt ứa máu, nhìn chòng chọc vào người Thương Tùng đạo nhân, dường như trở về quá khứ, miệng lẩm bẩm: "Là hắn, là hắn, chính hắn, chính là hắn." Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Má muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
7: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
6: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
7: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
8: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
6: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
9: DT Collagen.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
13: Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Quê hương mến yêu do Kim Liên và Anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc. Dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

Về mặt địa lý, với diện tích khoảng 5.900 cây số vuông, nhỏ hơn Hà Giang, tỉnh Lào Cai cũng giữ một vị trí địa đầu chiến lược của biên cương Tây Bắc Việt Nam. Phía Bắc Lào Cai giáp tỉnh Vân Nam của Trung Hoa, đông giáp Hà Giang, nam giáp Yên Bái và phía Tây là Lai Châu. Tỉnh lỵ Lào Cai nằm cạnh ngã ba sông Hồng Hà và sông Nam Ti, cách Hà Nội 296 cây số về phía Tây Bắc. Địa thế Lào Cai chia ra làm ba khu vực nằm ngang: khu thung lũng sông Chảy ở phía đông, khu thung lũng các chi lưu sông Đà ở phía tây và giữa là khu thung lũng sông Hồng Hà, cách biệt nhau bằng những dãy núi chạy theo hướng tây bắc đông nam thuộc Hoàng Liên Sơn, có đỉnh Phan Xipang cao nhất nước 3.143 thước. Đa số núi ở Lào Cai đều cao trên 1.500 thước. Khí hậu Lào Cai tùy thuộc theo cao độ, vùng thung lũng thường ẩm và nóng vào mùa hè. Trên núi cao, khí hậu thay đổi theo triền núi. Khí hậu ở Chapa dễ chịu nhất của vùng Trung Châu, mưa nhiều vào mùa hè, nhiệt độ trung bình của toàn tỉnh là 23 độ bách phân. Mùa nóng có khi lên đến 42 độ bách phân, nhưng mùa lạnh có lúc xuống chỉ còn 2 độ bách phân. Hai quốc lộ 4 và 12 là những đường giao thông quan trọng nối với các tỉnh khác. Nói về địa danh, tên gọi Lào Cai hình thành từ cuối thế kỷ 19 khi người Pháp để ý đến Việt Nam và khám phá vùng núi Bắc Việt. Tại vùng đất Lào Cai, ở đầu cầu Cốc Lếu ngày nay, thì ngày xưa có một khu chợ. Vùng biên giới trở nên nhộn nhịp khi vào những năm 1870, người Pháp như Jean Dupuy đến thám hiểm, mở đường buôn bán vũ khí và mua khoáng sản với dân Nam Trung Quốc. Người Pháp dựa vào người Hờ Môn để tiếp xúc, buôn bán, vận chuyển và tránh mặt với chức Việt địa phương. Tuy nhiên, chợ đã bị quân Cờ Đen chiếm giữ đóng đồn, nên người ta mở ra một chợ mới ở nơi này là phố mới. Chợ cũ trong tiếng Hờ Môn là Lào Cai với chữ C và Jean Dupuy ghi vào bản đồ Bắc Kỳ năm 1879 ở chỗ chợ này là Lào Cai với chữ K. Sau này, người Pháp quen dùng nên thành tên của thủ phủ vùng. Một số nhà nghiên cứu cho rằng do không để ý tiếng địa phương, nên khi làm bản đồ, người Pháp viết Lão Nhai là Lào Cai với chữ C và sau này thành Lào Cai với chữ K. Tên Lào Cai đã được người Pháp sử dụng trong các văn bản và con dấu hành chính. Sau tháng 11 năm 1950, đã thống nhất tên gọi là Lào Cai với chữ C cho đến ngày nay.

Về dân cư và kinh tế thì tỉnh Lào Cai quy tụ nhiều sắc dân khác nhau. Nguyên thủy là đồng bào Thổ, sắc dân Thái tập hợp ở vùng Cốc Liếu, hữu ngạn sông Hồng. Sắc dân Nùng sinh sống trên vùng tả ngạn sông Hồng. Đồng bào Kinh cũng cư ngụ dọc theo sông Hồng. Đa số đồng bào Lào Cai thuộc sắc dân Mèo và Máng sống ở những vùng cao ở trung độ trung bình. Các sắc dân này đều giữ phong tục riêng, đặc biệt người Nhắn tổ chức Tết Nguyên Đán và hội lục tùng rất lớn. Rừng Lào Cai có nhiều gỗ quý như táo mật, lát hoa, lát da đồng và sông mây tre củ nâu, cây dược liệu hà thú ô, sâm và dạ thú. Nông sản chính là thóc, ngô, đậu phộng, mía cùng các loại cây kỹ nghệ như trà, quế, bông dải, chàm, dâu chăn tằm, thuốc lá, cà phê. Ngoài ra, khí hậu Lào Cai cũng thích hợp với nhiều loại cây trái ôn đới như là lê, đào, táo, mận. Dùng Bát Xát trồng rất nhiều quýt, bưởi, mận, đào, mít. Lào Cai có nhiều khoáng sản như chì, thiết, vàng, sắt. Bên cạnh kỹ nghệ khai thác quặng mỏ, dân chúng còn làm nghề xẻ gỗ, ở, mang thau và tiểu công nghệ dệt vải hoa. Ngoài thiết lộ Hà Nội Vân Nam, giao thông của Lào Cai tương đối khó khăn, nên thương mại chỉ giới hạn trong việc trao đổi nông phẩm.

0: Về mặt lịch sử, thời nước Văn Lang, đất này thuộc bộ Tân Hưng, một trong 15 bộ của nước ta. Thời Bắc thuộc, nhà Đường đặt Lào Cai thuộc Giao Châu. Qua thời tự chủ, nhà Lý gọi là Lâm Tây. Đến đời nhà Trần, Lào Cai được đổi thành huyện Thủy Di thuộc trấn Thiên Hưng. Sang đời nhà Lê thì đổi thành Châu thuộc Tây Đạo, sau thuộc Hưng Hóa Thừa Tuyên. Triều đình Việt Nam vẫn thường phong sắc cho các tù trưởng sắc dân Thái giữ quyền điều hành. Năm 1397, Hồ Quý Ly làm phụ chính Thái Sư, sửa đổi chế độ hành chính, đã đổi các bộ phủ làm trấn và Đà Giang đổi thành trấn Thiên Hưng. Trong đó, huyện Thủy Dĩ, huyện Văn Bàn được thành lập trực thuộc Châu Quan Hóa. Từ nay, Thủy Dĩ, Văn Bàn, vùng đất Lào Cai xưa đã chính thức trở thành tên đơn vị hành chính của nhà nước phong kiến Đại Việt. Triều Lê đổi Lộ làm phủ và đổi trấn làm châu. Khi đó, Lộ Quy Hóa đổi thành phủ Quan Hóa, huyện Văn Bàn, huyện Thủy Dĩ trở thành Châu Văn Bàn, Châu Thủy Dĩ, trực thuộc phủ Quan Hóa, Thừa Tuyên Hưng Hóa. Năm Hồng Đức thứ 31, 1490, đạo Thừa Tuyên Hưng Hóa đổi thành xứ Hưng Hóa. Đến đời Hồng Thuận Lê Tương Dực 1509, đổi xứ Hưng Hóa thành trấn Hưng Hóa. Đến đời nhà Nguyễn, vùng đất Lào Cai chủ yếu thuộc đất của Châu Thủy Dĩ, Châu Văn Bàn, một phần thuộc Châu Chiêu Tấn và một phần nhỏ thuộc Châu Lục Yên, thuộc phủ Quy Hóa, tỉnh Hưng Hóa. Sau khi đánh chiếm Lào Cai tháng 3 năm 1886, thực dân Pháp cai quản địa hạt Lào Cai theo chế độ quân sự. Cai trị đầu tiên là Đại tá De Mazon. Trong khoảng thời gian từ 1886 đến 1888, đồng bào Mèo, Thái, Mường tham gia kháng chiến đánh thực dân Pháp khắp các rừng núi, từ Phong Thổ, Phố Lu đến Chapa, Tú Mỹ. Trận Sông Đà trong hai ngày 25 và 26 tháng 4 năm 1886, tàu chiến của thực dân đi từ Bảo Hạ đến Sông Đà phía nam Lào Cai, gặp một làn nghĩa quân dây đánh, giết nhiều sĩ quan và binh lính. Trận Bình Lư tháng 4 năm 1886, dân đánh du kích làm giặc tổn thất nặng và áp dụng chiến thuật giặc đi ta về để tiếp tục dựng căn cứ kháng chiến. Từ năm 1916, Việt Nam Quang Phục Hội hoạt động mạnh ở Lào Cai. Ngày 8 tháng 8 năm 1916, đánh đồn Bát Sát. Ngày 7 tháng 2 năm 1918, dây đồn Mường Khương. Ngày 9 tháng 7 năm 1918, phá đồn Pha Long. Ngày 4 tháng 9 năm 1918, tấn công đồn Cốc Bàng.
1: Trước năm 1975, Lào Cai có các huyện Mường Khương, Pho Ca, Phố Lu, Cha Pa, Bảo Thắng, Phong Thổ và Bát Sát. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái và một phần huyện Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, gồm những đơn vị hành chính như sau: hai thị xã Lào Cai, Yên Bái và 15 huyện Bát Sát, Sa Pa, Mường Khương, Bảo Thắng, Bắc Hà, Văn Bàn, Cù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Lục Yên, Bảo Yên và Than Uyên. Huyện Phong Thổ sáp nhập vào tỉnh Lai Châu. Đến năm 1990, họ lại chia Hoàng Liên Sơn thành ra hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Tỉnh Lào Cai mới gồm thị xã Lào Cai và các huyện Bắc Hà, Sa Pa, Bát Sát, Mường Khương, Bảo Thắng, Văn Bàn, Than Uyên và Bảo Yên.

về du lịch. Với 25 dân tộc cùng sinh sống, Lào Cai trở thành mảnh đất phong phú về bản sắc văn hóa, về truyền thống lịch sử, di sản văn hóa. Trong đó, người Việt chiếm số đông, có mặt khá sớm và đặc biệt chiếm tỷ lệ cao trong những năm 1960 bởi phong trào khai quang. Nhìn chung, Lào Cai không có nhiều thắng cảnh và cổ tích. Khu du lịch nghỉ mát nổi tiếng là Sapa là một trong 21 khu du lịch quốc gia của Việt Nam. Đây là khu du lịch nổi tiếng hội tụ đủ những giá trị văn hóa đặc sắc, lâu đời của nhiều dân tộc bản địa cùng với khung cảnh thiên nhiên, núi non hùng vĩ và khí hậu mát mẻ mang theo sắc thái của vùng ôn đới với nhiệt độ trung bình từ 15 đến 18 độ C. Sapa nằm ở độ cao trung bình từ 1.200 đến 1.800 mét, khí hậu mát mẻ quanh năm, có phong cảnh rừng cây núi đá, thác nước và là nơi hội tụ nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc như chợ vùng cao, chợ tình Sapa. Sapa là một trong những địa điểm hiếm hoi có tuyết rơi tại Việt Nam. Từ năm 1957 cho đến năm 2013, đã có 21 lần tuyết rơi tại Sapa. Lần tuyết rơi mạnh nhất là vào ngày 13 tháng 2 năm 1968, liên tục từ 3 giờ sáng cho đến 2 giờ trưa cùng ngày, dày tới 20 cm. Dãy núi Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan Xipang, được mệnh danh là nóc nhà của ba nước Đông Dương, Việt Nam, Lào và Campuchia, và có khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên đa dạng sinh học, hấp dẫn nhiều nhà khoa học, khách du lịch đến xem thắng cảnh, nghiên cứu.

quý thính giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu, tỉnh Lào Cai, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
2: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
5: Ừ.
6: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600. Tính trong cộng đồng người Việt với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-5500.

0: giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc bí Ske tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Ambridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dân hành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Dục lạc không phải là hạnh phúc chân thật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sau nhiều tuần lễ nắng hạn, bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu vườn tược, bao nhiêu những cánh đồng đã bị những cơn nắng thiêu đốt, thì chiều hôm qua một trận mưa lớn đã đổ xuống ở tại cái vùng đất này. Nếu chúng ta quan sát kỹ vào đó, chúng ta thấy gì? Không chỉ là lòng người vui vẻ, mát mẻ, chữa những cơn nóng chảy thiêu người, mà chắc chắn bao nhiêu cây cối, bao nhiêu lùm rừng, bao nhiêu cỏ dại, tất cả cũng đều được tắm mát để tìm lại cái sự sống của mình. Và đó là một hình ảnh đã từng được nói đến ở trong Kinh Phật. Kinh Pháp Hoa đã từng ví cái sự xuất hiện của Đức Phật như là sự xuất hiện của một vầng mây lành ở trên bầu trời. Và khi mà Đức Phật chuyển pháp thì giống như là một cơn mưa bắt đầu đổ xuống để tắm gội cho cái mặt đất thiêu cháy này. Đức Phật xuất hiện như một vầng mây lành. Chúng ta có thể hình dung tưởng tượng giữa một cái thế gian sống như sa mạc đầy khô cháy, mặt trời thiêu đốt con người và vạn vật đêm ngày, thì Đức Phật xuất hiện như một vầng mây lành ở trên bầu trời để che mát cho con người ở giữa thế gian. Và khi mà Đức Phật chuyển vần cái bánh xe pháp, cất lên cái pháp âm của Ngài, thì không khác gì như là từ ở cái vầng mây lành đó

một cơn mưa lớn đã đổ xuống để mà tắm mát cho tất cả chúng sanh vạn loài ở đó. Và kinh Phật bảo như thế này, dưới cơn mưa như thế, những cây cỏ thuộc nhỏ, những cây cỏ thuộc vừa, những cây cỏ thuộc lớn, cho đến những cây nhỏ, những cây vừa, những cây lớn, tất cả sẽ tùy theo cái sức của mình mà hấp thụ những giọt mưa như thế để mà hồi sinh trở lại. Giáo pháp của Phật tuyên dương ở giữa cõi đời này cũng giống như một cơn mưa vậy, quý vị. Và cũng tùy theo cái căn tính của mỗi con người, tùy theo cái nghiệp lực, tâm hồn của mỗi con người, mà con người sẽ hấp thụ một cách khác nhau. Rất có thể có những người chỉ cần nghe một lời của Đức Phật dạy, như trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn. Chỉ cần nghe một lời thôi, một lời của một vị đệ tử của Đức Phật, thì Ngài Xá Lợi Phất hỏi rằng, vì thầy của Ngài dạy bảo những gì, thì Ngài đệ tử của Phật đó chỉ đọc lên một câu, đó là tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sinh, tất cả các pháp đều do nhân duyên mà diệt. Và chỉ một câu như vậy mà thảo tung hết tất cả bao nhiêu cái ngục tù đã chôn vùi tâm trí của Ngài, để mở ra cái ánh sáng mà thấy được sự thật ở nơi đó. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng mà Ngài từ ở đó mà thành tựu được cái đạo quả Tu Đà Hoàn, bắt đầu bước vào con đường của dòng thành. Đó là những con người căn cơ, những con người không cần phải nói nhiều, những con người đã từng nung nấu, từng ray rứt và cái khát vọng đi tìm chân lý ở giữa cõi đời. Chúng ta có thể tưởng tượng giữa một cái thế giới, trong một cái bầu khí tư tưởng mà con người bị mê hoặc bởi bao nhiêu những chủ nghĩa, bởi bao nhiêu những tôn giáo, bởi bao nhiêu những vị thần linh, để không bao giờ nhìn thấy được cái sự thật là tất cả các pháp, tất cả các hiện tượng, tất cả những hạnh phúc và đau khổ của con người, tất cả đó đều do nhân duyên mà thành tựu, rồi cũng do nhân duyên mà bị tan rã. Thì đối với một con người như Ngài Xá Lợi Phất như vậy, chỉ cần nghe một câu là cả cái tâm trí bừng sáng để thấy được cái sự thật của tất cả mọi hiện hữu ở trong cuộc đời này. Nhưng mà trên đời này không phải ai cũng là Xá Lợi Phất hết. Cũng có những con người nhiều khi nghe một lời của Đức Phật dạy, đọc một bài kinh của Đức Phật viết, nhưng mà nhiều khi nó cần phải được 5 tháng trau dồi, 5 tháng trầm ngâm, để từ ở đến những lời Phật, những lời kinh đó mà lần bước đi tìm tới cái chân lý, tìm tới sự thật của nó. Cũng có những con người nhiều khi nghe một lời kinh, nghe một lời Phật dạy mà giống như là nước đổ ở trên lá môn, chẳng dính một chút gì ở đó hết cả. Chỉ một khoảnh khắc mà giọt nước nhỏ vào ở trên ngọn lá, rồi thôi, rồi không một cái gì đồng lại ở trong đó. Cũng như thế quý vị, giáo pháp của Đức Phật chỉ có một thôi. Một đó là giải thoát, một đó là niết bàn, một đó là ly dục. Giáo pháp của Phật, dù cao đến đâu đi chăng nữa, dù thấp đến đâu đi chăng nữa, dù Đức Phật nói cho một kẻ sơ cơ hà tiện, cho đến cái giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng cho những bậc thánh ở giữa thế gian này, tất cả giáo pháp đó chỉ để đưa về cái chỗ là giải thoát tất cả mọi trói buộc đau khổ. Chỉ đưa về một chỗ đó là để cho con người thành tựu được cái trí tuệ chân thật của mình. Nhưng mà rồi, tùy theo căn cơ của mỗi con người mà giáo pháp đó nó có sai biệt, nó có lớn, có nhỏ, nó có thế này, thế khác. Giáo pháp thì chỉ có một, nhưng mà căn cơ con người bởi vì vô số, cho nên từ ở đến cái giáo pháp có một đó mà cũng mở ra cánh cửa
của vô lượng các pháp môn khác nhau. Với một con người nhiều tham dục, Phật dạy bố thí để từng bước buông bỏ cái tâm tham dục của mình. Với một con người nhiều sân hận, Phật dạy quán từ bi để từng bước chuyển hóa những hạt giống sân hận ở con người, mà để cho hạt mầm của từ bi lớn dậy. Đối với những con người chìm đắm ở trong mê mờ tâm tối, chỉ biết cúi đầu làm nô lệ cho những vị thần linh này, thần linh khác, thì Đức Phật dạy cho cái pháp quán chiếu về nhân duyên để thấy được rằng tất cả đều do nhân duyên sinh, tất cả đều do nhân duyên diệt. Giáo pháp của Phật là như thế. Tùy theo mỗi con người mà có những phương thuộc khác nhau, giống như mỗi con người có những căn bệnh khác nhau, thì sẽ có cái thuốc để đối trị những căn bệnh đó. Nhưng mà tất cả mọi thuốc đều là để chữa bệnh cho con người, để cho con người tìm lại tất cả cái sự mạnh mẽ ở đấy chính mình. Giáo pháp của Phật cũng vậy. Dù khác biệt như thế nào đấy chăng nữa, thì cuối cùng cũng chỉ để đưa tới sự giải thoát con người khỏi tất cả đau khổ, đưa tới cái sự thành tựu cái trí tuệ chân thật, để nhìn ra được sự thật giữa một thế gian đầy hư ảo như thế này. Và Đức Phật đã từng mệnh danh cái đạo của Ngài là gì? Là cái đạo đến để mà thấy. Và vì vậy trong đạo của Phật, Ngài không bao giờ kêu gọi con người hãy chỉ biết nhắm mắt tin theo Ngài, mà Ngài lúc nào cũng kêu gọi con người hãy mở mắt ra, hãy đem chính mình để mà tự chứng nghiệm những lời dạy của Đức Phật. Và chỉ khi nào sự chứng nghiệm đó cho thấy rằng đây chính là con đường đưa tới giải thoát, thì cả con hãy tin vào đó, hãy bước đi trên con đường để đưa tới giải thoát đó. Đạo của Phật là như thế. Nhưng mà tùy theo căn cơ của mỗi con người, tùy theo cái kích thước tâm trí của mỗi con người, có kẻ thượng căn, có kẻ hạ liệt, có kẻ tâm hồn cao rộng, có kẻ tâm hồn thấp kém, mà rồi cái sự hấp thụ của giáo pháp đó, nó có cao có thấp, nó có lớn có nhỏ khác nhau. Một cây cao thì hấp thụ nước nhiều, một cây nhỏ thì hấp thụ nước ít, một cây cỏ thuốc nhỏ càng hấp thụ ít hơn. Nhưng dù hấp thụ nhiều, dù hấp thụ ít, thì tất cả cũng đều cảm nhận được hoặc ít hoặc nhiều cái giáo pháp đó để chuyển hóa những đau khổ ở trong cuộc đời này. Giáo pháp của Phật là như vậy. Và cũng bởi vì con người trước giáo pháp như vậy, mà ta có thể nhìn thấy trong cái đạo của Phật có biết bao nhiêu là pháp môn, có biết bao nhiêu là những phương thuốc để điều trị cho những căn bệnh khác nhau của con người và chúng sanh ở trên đời. Ai hiểu được điều đó, người đó sẽ nhìn thấy được sự hòa hợp ở trong bao nhiêu những khác biệt trong cái truyền thống sinh hoạt tu tập của Phật giáo. Ai hiểu được điều đó sẽ thấy được rằng đạo của Phật đó, khi mà quy về một mối thì chỉ có một mà thôi. Một đó là giải thoát, là niết bàn. Nhưng khi mở cửa để đi vào ở trong thế giới của chúng sanh trên đời, thì lại có vô lượng các pháp môn sai khác lẫn nhau. Cái mà sai khác không phải bởi vì giáo pháp, mà sai khác là bởi vì kích thước tâm trí của con người vốn nó khác nhau. Cho nên giáo pháp của Phật cũng như vậy. Có nhiều pháp môn khác nhau để đối trị những căn bệnh khác nhau của con người ở trong cuộc sống này. Giáo pháp đó, từ nó không có mâu thuẫn, từ nó không có thấp cao. Giáo pháp đó chỉ thuần có một vị. Nhưng mà tâm của con người thì có lớn có nhỏ, trí của con người thì có thấp có cao, bệnh của con người thì có nặng có nhẹ, có bệnh này có bệnh khác. Cho nên cái giáo pháp đó, vì vậy
mà có thấp có cao, vì vậy mà có lớn có nhỏ. Phật tử hãy nên hiểu cái điều đó, để đừng bao giờ đứng ở cái núi này chê trách núi nọ. Đứng ở trong cái truyền thống tu tập này thì lại coi thường những cái truyền thống tu tập khác. Bởi vì nghĩ cho cùng, thuốc không có hay hay dở. Thuốc nào mà trị được bệnh thì thuốc đó đều là thuốc hay hết tất cả. Với một kẻ sân hận, từ bi là thuốc. Với một kẻ tham dục, bố thí là thuốc. Với một người nóng nảy, nhẫn nhục là thuốc. Với một kẻ lười biếng, tinh tận là thuốc. Và thuốc nào đối trị bệnh đó, chữa được bệnh, tất cả các thuốc đó đều là thuốc hay hết tất cả. Tôi tin một điều, tất cả Phật tử chúng ta ở nơi đây, nếu quý vị có thể trầm ngâm được trong một giờ, trong một ngày, trên những trang kinh, trên những lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn chúng ta sẽ học được ở đó biết bao nhiêu điều để chuyển hóa con người và chuyển hóa đời sống của mình. Chỉ tiếc một điều, chúng ta những cái giống như những cây cỏ mà đã khô chết đi rồi, cho nên dù mưa xuống bao nhiêu đó chăng nữa thì cây cỏ đó cũng không còn làm sống trở lại những gì đã chết. Nhưng mà nếu như ở đến tâm hồn của chúng ta đây vẫn còn một chút thôi, một chút cái tấm lòng khao khát sự thật, một chút tấm lòng khao khát sự giải thoát, khao khát hạnh phúc chân thật ở trong cõi đời, thì tôi vẫn tin rằng những lời của Đức Phật dạy, hoặc ở đâu đó nếu có nhân duyên gặp gỡ, thì những lời đó nó sẽ giống như là một cái người đem đèn sáng tới cho mình để có mắt còn thấy. Nó giống như một người mang lại tiếng nói cho mình để cho lỗ tai còn có thể nghe được. Và như một người dừng đứng dậy những gì đã ngã xuống ở trong cuộc đời này. Chỉ cần nghe một lời Phật dạy thưa quý vị, mà cả một thế giới mới mở ra trước mắt mình. Chỉ cần nghe một lời Phật dạy, mà rồi cả con người và cả cuộc đời của mình, nó sẽ thay đổi hết tất cả. Nhưng mà để cho một cái giây phút mà bắt gặp một cái lời của Phật mà có thể chuyển hóa được con người của mình như thế, con người phải được nung nấu một cái khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng giải thoát, khát vọng giác ngộ. Nếu như chính từ ở nơi thân mình không có một cái nội niềm khát vọng như vậy, thì dù an lạc niết bàn có ở trước mắt, ta cũng chẳng bao giờ thấy được hết cả. Nếu ta không có một khát vọng hiểu biết, thì tất cả những gì đưa tới sự hiểu biết cho mình, tất cả đó cũng chỉ đều vô nghĩa mà thôi. Ngày xưa, từng có một vị tổ của thiền tông, chỉ nung nấu ở trong tâm can mình một điều, đó là đi tìm sự bình an cho tâm hồn. Và cái vị này đã từng tìm tới một cái vị tổ, vị sơ tổ của thiền tông Trung Hoa, để cầu xin cái giải pháp mà an tâm cho ngài. Nhưng mà thưa quý vị, một cái pháp an tâm đâu phải dễ dàng đánh đổi. Nếu như con người đó không được nung nấu bằng cả một cái chí nguyện kiên cường, cho nên sau 3 ngày 3 đêm đứng ở dưới tuyết lạnh, cái người đó đã phải chặt một cánh tay của mình để cầu xin cái pháp mà an tâm như thế. Ai trong chúng ta ở đây có thể đem thân mạng mà đánh đổi cho một cái lời pháp chân lý quý vị? Và điều đó để hiểu được rằng là tâm trí của chúng ta yếu đuối biết bao nhiêu. Chúng ta chưa dám đem tất cả những gì của mình có để đánh đổi cái chân lý, để đánh đổi cái trí tuệ mà nhận ra được sự thật ở trong đời sống này. Cho nên dù giáo pháp có như bao nhiêu cơn mưa đổ xuống ở trên mặt đất này thì chắc nữa, thì tâm hồn của ta vẫn như một cây cỏ đã khô chết, và vì vậy mà chẳng làm sao hồi sinh trở lại ở dưới những cơn mưa pháp mà Đức Phật đã mang tới cho cái thế giới loài người này đây.
Nhưng mà tôi vẫn tin rằng người nào mà nung nấu cái khát vọng giải thoát ở nơi chính mình, ai là người nào nung nấu cái khát vọng hiểu biết ở nơi con người của mình, thì thưa quý vị, những lời của Đức Phật dạy, giáo pháp của Phật đó sẽ như một cơn mưa lớn để mà dừng đứng dậy những gì đã ngã xuống ở nơi con người của mình, sẽ giống như một ngọn đèn được thắp sáng để cho con người có mắt được thấy, sẽ giống như một cái lời vọng để cho những ai còn có tai mà có thể nghe được. Mong rằng tất cả chúng ta ở nơi đây, ai cũng còn có tai để nghe, ai cũng còn có mắt để thấy, và rồi ai cũng còn cái tâm hồn khao khát để mình có thể đứng dừng trở dậy giữa những cơn mưa mà Đức Phật đã ban tặng cho thế gian này. Nếu như chúng ta lấy khổ mà làm vui, lấy những dục lạc trong cuộc đời này làm mục đích của cuộc đời mình, thì thưa quý vị, giáo pháp của Phật sẽ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với những con người như thế hết cả. Mong rằng tất cả chúng ta, dù mình có sống trong một thế giới hưởng thụ đầy những thứ dục lạc đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta có thể nhìn ra được rằng tất cả dục lạc đó không phải là hạnh phúc chân thật cho con người. Tất cả những dục lạc đó chỉ là những gì sinh diệt vô thường, những mong manh tạm bợ, chỉ thỏa mãn cho con người những cảm giác ở trong một vài giây phút rồi thôi. Tất cả những dục lạc trong cuộc đời cũng không khác gì như một kẻ bị bệnh ngứa, càng gãi bao nhiêu thì càng cảm thấy sảng khoái bấy nhiêu. Nhưng mà thực chất của nó là gì? Thực chất của nó chỉ là bệnh hoạn, chỉ là đau khổ mà thôi. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây, ai cũng còn cái chút niềm khao khát ở nơi sự hạnh phúc chân thật, ở nơi sự giải thoát chân thật, ở sự hiểu biết chân thật. Và với một niềm khao khát như vậy mà chúng ta có thể bắt gặp được ở nơi những lời của Phật dạy, ở trong giáo pháp của Phật, những gì cần thiết để chuyển hóa con người và cuộc đời đang chìm ở trong đau khổ của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm DT Cotagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con. Có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.

có không ít bài thơ hay, nhưng không phải ai cũng biết. Chỉ khi được phổ nhạc thành bài hát thì bài thơ ấy mới đến với hàng triệu người. Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và nhạc đã chấp cánh cho thơ. Thơ với nhạc có thể ví như hình ảnh nhân hóa của thuyền và biển trong bài thơ cùng tên của cố thi sĩ Xuân Quỳnh. Có người nói thơ và nhạc có mối duyên mặn mòi khắng khít từ ngàn xưa, và ngàn đời sau vẫn thế.

Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Thi Nhạc Giao Duyên. Chương trình Thi Nhạc Giao Duyên hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý thính giả những thi khúc được phổ từ thơ. Bài thơ Biển, Núi, Em và Sống của thi sĩ Đỗ Trung Quân được nhạc sĩ Nguyễn Bòn phổ nhạc thành bài hát cùng tên. Bài thơ có nội dung như sau: Xin cảm ơn những con đường ven biển, cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi. Cảm ơn sóng nói thay lời dào dạt, hàng thùy dương nói hồ tiếng thầm thì. Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển, một tình yêu dương chạm tới đỉnh trời. Em là sóng, nhưng xin đừng như sóng, đã xô vào xin chớ ngược ra khơi. Anh như núi đứng nghìn năm chung thủy, không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay. Yêu biển dỗ dưới chân mình dào dạt, dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy. Cảm ơn em dịu dàng đi bên cạnh, biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều. Núi gần quá, sóng và em gần quá, anh đủ lời để tỏ một tình yêu.

0: Và đây là nội dung bài thơ Thơ viết ở biển của tác giả Hữu Thịnh.
1: Anh xa em, trăng cũng lẻ, mặt trời cũng lẻ, biển vẫn cậy mình dài rộng thế, vắng cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió không phải là roi mà đá cũng phải mòn, em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím. Sống chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến, vì sống đã làm anh nghiêng ngả vì em. Nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ: một buổi chiều tôi ngồi giữa hoàng hôn của biển Vũng Tàu, bài thơ của nhà thơ Hữu Thịnh vang trong đầu tôi, và tôi bỗng thấy mình đồng điệu với tâm trạng đó. Bài hát ra đời từ đó. Chỉ có câu gió không phải là roi mà vách núi phải mòn, tôi thương núi nên đổi lại thành gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn.
0: Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tím. Sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến, dù sống đã làm anh nghiêng ngả vì em. Mời quý thính giả nghe tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Anh.

dài dòng thế, xa cánh buồn một chút đậm.

0: Xin giới thiệu bài thơ của thi sĩ Hoàng Ngọc Ẩn có tựa đề Bên trời phiêu lãng. Những con đường đẹp nắng thủ đô, nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò. Những con đường trừ đây hoang vắng, thương người tình lạc lõng bơ vơ. Nghe buồn đau những ngày hạ cuối, đêm nằm đây đếm tuổi lưu đài. Tháng năm xưa ngút ngàn nối tiếc, trong tâm linh ngàn kiếp không phai. Trắng bao đêm cho dài thương nhớ, ai ra đi xót khẽ cuối trời. Phía chân mây cũng đành duyên lỡ, lục địa này căm đến muôn đời. Đôi chúng ta đôi bờ khóc hận, mênh mông sầu như sóng biển sâu. Và đôi nơi xót xa thân phận, nghìn trùng xa nặng trĩu cơn sầu. Tiếc mà chi hỡi người tình lỡ, thương mà chi ước mộng xa rồi. Nếu mơ đây có lần gặp gỡ, xin cho nhau một nét môi cười. Tiễn nhau đi bên trời phiêu lãng, ta lang thang cuối nẻo lưu đài. Xót tương lai tiếc về dĩ vãng, chúc mộng lòng cất cánh xa bay. Bên trời phiêu lãng được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc.
1: Những con đường đẹp nắng thủ đô, nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò. Những con đường giờ đây hoang vắng, thương người tình lạc lõng bơ vơ. Nghe buồn đau những ngày hạ cuối, đêm nằm đây đếm tuổi lưu đày. Tháng năm xưa ngút ngàn tiếc nuối, trong tâm linh ngàn kiếp không phai. Trắng ba đêm cho dài nhung nhớ, ai ra đi xót kẻ cuối trời. Phía trên mây cũng đành duyên lỡ, lục địa này câm nín muôn đời. Đôi chúng ta đôi bờ khóc hận, mênh mông sầu như sóng biển sâu. Và đôi nơi xót xa thân phận, nghìn trùng xa nặng triệu thương đau. Nghìn trùng xa nặng triệu thương đau, tiếc mà chi hỡi người tình lỡ, thương mà chi ước mộng xa rồi. Nếu mai sau có lần gặp gỡ, xin cho nhau một nét môi cười. Tiễn nhau đi bên trời phiêu lãng, ta lang thang cuối nẻo lưu đày. Xác tương lai tiếc về dĩ vãng, chúc mộng lòng cất cánh xa bay. Xin được gửi đến quý thính giả tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh.

Thiên Nhạc Giao Duyên vừa gửi đến quý thính giả một số nhạc phẩm được phổ từ thơ. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, màu không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinop, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
9: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ, vâng, em xin mến chào chị Tương Minh cũng như tất cả các khán giả của Đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Dạ vâng, quay trở lại với chương trình An toàn cuộc sống. Tuần rồi hình như là chúng ta không có đúng không?
1: Dạ vâng, đúng rồi, tuần vừa rồi thì em bận số việc trong gia đình nên không có lên trên đài được, thưa chị Minh, nên cũng xin cáo lỗi cùng quý vị.
0: Dạ
1: đã
0: vâng.
1: Vắng mặt tù rồi.
0: Bởi vậy bây giờ trở lại thì quý vị hãy gọi vào chương trình qua số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề an toàn cuộc sống. Và chương trình này được bảo trợ bởi Văn phòng Luật sư Thịnh Nguyễn chuyên tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Houston, Texas 77036, Suite 189 và số điện thoại là 346-483-2888. Bây giờ thì xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ.
2: Hello.
0: Dạ, xin chào.
2: Chào anh Dũng với chào chị. Em Sunny. Muốn hỏi anh Dũng là cái bằng lái của em là năm tới nó hết, mình có thể làm trước được không anh?
1: À, dạ vâng. Ví dụ nhé. Ví dụ trên cái bằng lái của anh để là ngày 14 tháng 7 năm 2027 sẽ hết hạn. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay anh có thể liên lạc với bên văn phòng của DPS, Department of Safety.
2: Chào chị, em Sunny. Muốn hỏi anh Dũng là cái bằng lái của em là năm tới nó hết, mình có thể làm trước được không anh?
1: À, dạ vâng. Ví dụ nhé. Ví dụ trên cái bằng lái của anh để là ngày 14 tháng 7 năm 2027 sẽ hết hạn. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay anh có thể liên lạc với bên văn phòng của DPS, Department of Safety, để mà anh có thể ra

0: được 9 năm trên đấy xem.
1: À, mình có thể làm online được không anh? Tại lần trước em có ra một lần.
0: Dạ vâng, nếu lần trước anh đã ra ngoài chỗ văn phòng DPS anh làm rồi thì lần này anh có quyền làm trên online, tại vì lý do tại sao họ không muốn mình làm online 2 năm 2 cái lần liền, tại vì 2 lần liền như vậy tức là nó đã thành mười mấy năm trên đấy rồi, cái hình nó rất là cũ rồi thôi, nên họ muốn mình đi ra ngoài để mình update cái hình mới. Nên lần vừa rồi anh đã ra rồi thì lần này anh có quyền làm online thôi anh.
1: À, cái website đó, cái website tên gì anh?
0: Dạ anh, em không nhớ chính xác luôn của nó là cái gì, nhưng mà anh cứ vào cái Google anh bấm vào là Texas Driver License hoặc là Department of Safety Driver License, thì nó sẽ nổi lên cái link đó cho anh thưa anh.
1: À, dạ. Coi như là bây giờ làm được rồi anh ha.
0: Dạ vâng, anh có thể làm được bây giờ rồi thưa
1: Ok. Dạ, thôi cảm ơn anh chị nhiều nhận.
0: anh. Vâng, cảm ơn
2: Dạ,
0: anh.
2: xin
1: Chào anh
2: chào. Mời một khán giả kế tiếp ạ.
3: Chào cô Thùy Minh, chào cô Quang Dũng.
2: Ừ, chào anh.
3: Tôi có câu hỏi này. Một trường hợp mà mình quẹo trái, Dũng có về hướng quẹo trái, mình quẹo trái nó có 3 lane, làm có mũi tên quẹo. Còn bên trường hợp mà mình có mũi tên quẹo, quẹo trái, thì cái trường cùng một lúc thì cái thứ nhất là câu hỏi rằng là mình có thể quẹo được cả 3 lane hay hay là chỉ bắt buộc quẹo cái lane gần nhất của bên trái, tức là lane lane thứ ba.
0: Dạ.
3: Còn trường hợp và là một cái. Còn cái câu hỏi thứ hai nó nằm chung luôn, ví dụ nếu mà trường hợp mà cả hai xe, một xe mình quẹo trái, cái người mà quẹo mặt nó cũng quẹo, nó quẹo về hướng của mình luôn, là nó quẹo mặt mình quẹo trái, thì lỡ mà mình lấy qua cái lane của bên bên lề đường, tức là lane của cái người quẹo mặt đó, mà xảy ra tai nạn là ai ai lỗi đó, trong khi đó mình có đèn quẹo.
0: À, dạ vâng. Vâng thưa anh, để trả lời cái câu đầu tiên của anh, ví dụ anh đang trên cái đường 3 lane mà có một cái lane quẹo trái thì chắc chắn chỉ có lane đầu tiên, là tức là lane mà rất là bên trái luôn á, bên trái đầu tiên, hoặc là lane giữa, một trong hai, một là một lane hoặc là hai lane đó được quẹo trái mà thôi, chứ không thể nào mà ba cả ba lane được quẹo thưa anh. Họ sẽ không cho như vậy, họ không có vẽ như vậy nha. Rồi cái thứ hai nữa là nếu như cái xe của anh có cái đèn quẹo trái cho phép anh quẹo trái thì chắc chắn đối diện bên anh sẽ là đèn đỏ, hoặc là cái đèn của anh họ có để là cái đèn vàng chớp nháy, hoặc là họ để là turn left on arrow hoặc là phải yield gì đó. Nếu như của anh là có đèn xanh để quẹo trái thì chắc chắn bên kia là quẹo đèn đỏ chứ không thể nào đèn xanh được thưa anh. Và nếu như trong trường hợp đó mà anh quẹo trái và bên kia họ quẹo phải bị đụng thì tức là họ vượt đèn đỏ, họ sẽ bị lỗi thôi.
3: Ok, hiểu hiểu rồi. Ok. Hiểu rồi, cảm ơn anh Dũng. Tại
0: Dạ
3: vì tôi
0: vâng.
3: thắc mắc cái vấn đề mà quẹo trong qua lên mình đọc trong sách đó thì nó hô mình quẹo lên mà cũng được. Bởi tôi nói tôi rất là thắc mắc, mà nếu gặp trường hợp người ta lỡ ta quẹo phải thì như thế nào? Do đó mình cũng thắc mắc cái chỗ đó, mình lấy hết cả 3 lane thì đọc trong sách, coi trong sách thì nói vậy.
0: Dạ.
3: Do đó cần anh Dũng giải thích cho rõ ràng
0: Dạ
3: hơn
0: vâng.
3: cho mình
0: Thường như
3: hiểu
0: vậy thì
3: hiểu
0: trên
3: hết rồi.
0: đường cái các lane đó thưa anh, họ sẽ có để cái trên mặt đường họ có vẽ cái mũi tên, lane thứ nhất và thứ hai thôi,
3: Đúng.
0: chứ không thể nào mà lên luôn cả 3 lane đó thưa anh.
3: Hiểu. Cảm ơn anh
0: Dạ
3: Dũng. Cảm
0: vâng.
3: ơn cô Tường Minh hồi sáng nha, giúp giùm mà trả lời trong cái đọc được cái ý nghĩa trong bụng của tôi, trả lời cho anh Trương. Cảm ơn cô, tại vì trong trên trên đài mình không có được nói rõ lắm đó, thì cô đọc được cũng mừng. Cảm ơn cô chị.
2: Cảm ơn,
3: Rồi,
2: không
3: cảm
2: có
3: ơn
2: chi đâu.
3: anh
2: dạ
3: Dũng nha,
0: dạ
3: cảm
0: vâng
3: ơn
0: cảm
3: Dũng.
0: ơn anh.
3: Ba cho.
2: Mời thính giả kế tiếp và xin chào 9328.
4: Xin chào quý đài. Chào anh cảnh sát. Anh cảnh sát có thể cho em hỏi là em có nói là bây giờ mà mình đi mua sticker cho xe đó, mình không có cần phải có inspection nữa, là có đúng không ạ? Em xin cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin lỗi chị cho em hỏi là chị ở quận hạt nào thưa chị?
4: Ở Harris.
0: Dạ vâng, ở Harris County. Tuy là dạ vâng, tuy là tiểu bang Texas đã miễn, nó nôm na là miễn cái vấn đề mà inspection. Tuy nhiên quận hạt Harris County bộ vẫn là một trong những quận hạt lớn có cái số lượng

0: lượng xe đi nhiều nên vẫn bắt buộc mình phải có cái inspection nếu như xe mình là 2 năm tuổi cũ, từ 2 năm cho tới 24 năm tuổi thì mình vẫn phải đi inspection thưa chị. Ngoại trừ giống như xe chị là xe mới toanh, mới mua từ hãng ra thì năm đầu tiên chị không có cần phải inspection, hoặc là xe chị cũ hẳn luôn là phải 25 năm cũ thì chị cũng không cần inspection. Hoặc là ngoài nữa chị chạy xe sang giống như Tesla, giống như chị Minh thì chị không có cần phải inspection thưa chị.
1: Dạ, em
2: xin cảm ơn. Dạ, phải đá vô mình cái. Không biết ai chạy Tesla. Trở lại với quý vị nhé, 7139311560. Cái July 4 vừa rồi nó cũng qua rồi, nhưng mà cái tuần này là cái tuần bóng đá hả? Cái tuần World Cup. Chắc là người ta uống rượu dữ lắm. Có cái tình hình lái xe uống rượu gì mà anh muốn nói tới không anh Dũng?
0: Dạ vâng, có thưa chị Minh. Tại vì uống rượu thật sự giống như chị Minh nói, không phải chỉ có ngày lễ thôi mà họ uống rượu, mà nói chung là họ, mình đã có cái tâm mình muốn uống rượu thì mình tìm đủ mọi cách, mọi lý do thưa chị Minh, mọi lý do hết. Hôm nay là trời đẹp quá thôi cũng uống rượu, rồi gọi bạn bè tới uống rượu chung. Thì nói chung là mình uống rượu mình phải có cái trách nhiệm của mình. Mình không nên uống xong lại lái xe về, như vậy sẽ phạm pháp. Thứ nhất là phạm pháp, thứ hai là nó không có, nó rất gây ra cái nguy hiểm cho bản thân mình và những người xung quanh mình thưa chị Minh. Nên em cũng muốn nhắc tới trong cái riêng cái tuần lễ cuối của cái July 4 vừa rồi đó, tức là ngày ngày 2, ngày 3, ngày 4, từ thứ sáu cho tới sáng thứ hai, quận hạt, chỉ riêng quận hạt Harris County nhé, cái này không có tính, giống như em thường nói, không có tính thành phố Houston, Pasadena hoặc là Key gì trong đó, chỉ tính sở cảnh sát của quận hạt Harris County mà thôi. Cái cuối tuần của July 4 có 89 người bị bắt cho cái tội uống rượu lái xe thưa chị Minh. Và cũng đồng hành với vấn đề mà bị bắt uống rượu lái xe thì domestic violence, tức là bạo hành gia đình. Dạ, mời chị Minh.
2: Mời một thính giả trên đường dây 1033.
3: Xin chào anh Dũng, xin chào chị Minh ạ.
2: Dạ.
3: Mình tên là Anthony á. Mình có câu hỏi với anh Dũng là vừa rồi Houston mình có một người người Hispanic bị hai xe ICE mà không có mask, không có siren, vào sáng sớm người ta đi làm, cái ý người ta tấn công người ta rồi bắn chết người ta. Vậy nếu như mình trong trường hợp đó mình phải làm sao anh Dũng?
0: Dạ vâng thưa anh. Cảm ơn anh đặt câu hỏi này, tuy hơi sớm cho cái chương trình tại vì từ từ em sẽ vào cái phần đấy, nhưng mà sẵn anh hỏi thì em cũng nói luôn là tiểu bang Texas này không có cho phép những cái xe mà không có đầy chữ cảnh sát hoặc là Harris County Constable, Sheriff bên hông, nôm na mình gọi là unmarked đó, là không có chữ mà chỉ có đèn không, thì không, đúng luật là không có được chặn xe lại thưa anh. Thì cái này vẫn đang trong cái vòng điều tra, thì mình cũng không có dám phán nhiều lắm trong cái vấn đề này. Em chỉ nói cái luật liên bang nó khác và luật tiểu bang nó khác, nhưng mà hiện tại đây là xảy ra trong thành phố Houston của tiểu bang Texas, nên nếu đúng theo cái luật của tiểu bang thì cái này đang sai về vấn đề policy, cái luật lệ của sở cảnh sát ở trong đó thưa anh. Và nếu mà anh cho phép em chỉ dừng lại ở đây, rồi chút nữa khi mà em nói về cái phần này em sẽ nói thêm nữa về cái vụ việc xảy ra này anh nhé.
3: Dạ dạ cảm ơn Dũng với mình.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh.
2: Nhớ nghe nha. Mày câu hỏi từ khán giả đó.
0: Khoan cho chị, em đang nói về vấn đề mà domestic violence.
2: Chưa hết hả?
0: Dạ chưa, dạ chưa, còn nhiều lắm. Dạ vâng, thì cái số người bị bắt về tội DPI uống rượu lái xe cho cái tuần lễ cuối tuần của July 4 thôi là 89 người, và có 234 người bị vào tù vì cái tội domestic violence, tức là bạo hành gia đình thưa chị Minh. Và nếu tính từ cái tuần lễ July 4 cho tới ngày hôm qua thì quận Harris County có 195 người vào tù cho tội DUI và có tới 449 domestic violence, tức là bạo hành gia đình thưa chị Minh.
2: Nghĩa là từ July 4 cho tới bây giờ là mới có
0: 2 tuần.
2: Dạ 10 ngày.
0: Dạ.
2: Dạ. 11 ngày.
0: Mà tăng lên gấp đôi. 195.
2: Nghĩa là chắc tại thua độ World Cup.
0: July 4 rồi World Cup trong trong đó vẫn cũng có đá banh, tại vì không đừng quý vị đừng có nghĩ là chỉ có người Việt Nam mình mới theo dõi cái chương trình đá banh quốc tế này, mà cộng đồng người Mễ, người tất cả các sắc tộc họ đều theo dõi cái chương trình đá banh này thưa chị Minh, tại vì em làm ở sân vận động Energy em biết thực sự mình nghĩ là Việt Nam mình theo dõi cái này nhiều và tiệc tùng nhiều, nhưng không có đâu.
2: Người cộng người Mễ họ mê đá
0: họ
2: banh
0: làm
2: dữ
0: nhiều,
2: lắm.
0: Uống nhiều lắm, dạ vâng, và khi họ vào sân vận động họ uống rất nhiều thưa chị Minh.
2: Wow.
0: Uống rất là nhiều, dạ
2: uống rất nhiều là mà lái xe đi ra thì bị bắt, đúng rồi. Dạ bây giờ trở lại với câu hỏi của khán thính giả nhé. Tôi bị đụng xe vào ngày 30 tháng 6, khi nào thì tôi mới lấy được cái copy report và anh Dũng có giúp tôi lấy được không?
0: À, dạ vâng. Để trả lời cái câu hỏi thứ hai, em có lấy được cái copy được không? Dạ vâng, em có thể đi vào trong cái hệ thống của sở cảnh sát để em lấy cái report, nhưng mà em sẽ không làm như vậy, tại vì nếu mà em ngỏ lời là em làm được thì tất cả công việc em sẽ rất là bận rộn, tại em ngồi đó em bấm để mà lấy cái report giúp cho quý vị cả ngày không cũng hết giờ của em, và như vậy nó cũng thật sự nó trái với cái luật của sở cảnh sát đưa ra, nên em không thể làm được như vậy nhé. Em cứ còn ngày 30 tháng 6 bị đụng xe, tới bây giờ đã có report chưa? Dạ đúng theo cái luật của tiểu bang Texas là sau cái 10 ngày thì mới có cái report đưa ra. Mà khi mình nghe nói 10 ngày mình đừng nghĩ là 10 ngày tức là tính luôn cả thứ bảy và chủ nhật. Họ không tính thứ bảy và chủ nhật, họ chỉ 10 ngày làm việc, tức là 10 working days, là từ thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày. Rồi qua tuần sau, 2 tới 6 nữa là 10 ngày. Ít nhất phải 2 tuần, cái là ít nhất, nhưng mà không phải là nhân viên cảnh sát nào cũng sẽ đúng hẹn họ nộp report vào, không có, có thể họ làm sai, họ có thể họ thiếu thông tin gì đó và họ bị đình trễ lại hơn nữa thưa chị Minh, nhưng mà tối thiểu là phải 2 tuần sau mới có được cái report thưa chị.
2: Mời quý vị gọi 713-931-1560. Câu hỏi thứ hai rằng á là tôi không có bằng đeo súng nhưng tôi vẫn được đeo súng và để súng trong xe có đúng không? Và làm thế nào thì để việc đó nó hợp pháp?
0: À, dạ vâng, à, đây đang cái này mình đang nói về luật của tiểu bang Texas là miễn là mình không có cái tiền án tiền sự, mình không có bị vướng vào những cái tội giống như là bạo hành gia đình thì mình, và nhất là phải là dân cư hợp pháp ở đây, có thể sanh hoặc là quốc tịch Mỹ hẳn hòi nhé. Miễn là mình 21 tuổi thì mình có quyền đeo súng concealed, khi mà họ nói concealed tức là mình đeo súng trong người mà mình không có để cho người khác thấy được cây súng của mình, chứ không phải là mình nhét trong lưng cái nó lòi cái bán súng ra, khi mà lòi ra người ta thấy được lúc đó cái đó không còn tính là concealed nữa và mình có thể bị cảnh sát bắt cho cái tội unlawful carry weapon. Nếu để súng trong xe, quý vị cũng có quyền để súng trong xe. Có nhiều quý vị nói ủa để súng trong xe vậy tôi có thể hợp pháp để luôn cả băng đạn không? Dạ vâng, bắt buộc đeo súng là mình phải có đạn trong súng.
2: Chứ không đeo súng làm chế.
0: Dạ vâng, có nhiều người đã hỏi câu đó thưa chị Minh. Nên thưa là quý vị có thể đeo súng, bỏ súng trong xe và có đạn. Tuy nhiên, cái đòi hỏi của luật là mình phải, cây súng mình phải có trong cái holster, tức là phải trong cái bao súng hẳn hoi. Chứ không phải là mình mở cái hộc tủ của chiếc xe, cái compartment box, mình nhét cái súng trong đó, tức là hợp pháp. Dạ không. Nếu như quý vị không có cái bao súng, cảnh sát vẫn bắt mình cái tội là unlawful carry weapon. Khi mà nhắc tới cái vấn đề mà license súng thôi, chứ mình ở tiểu bang Texas á, những quý vị có bằng súng hẳn hòi đi vào những cái tiệm hoặc là những cái nhà băng hoặc là những cái quán bar có rượu, mình không được đeo súng mình vào. Cái đó trên luật pháp đã có sẵn rồi. Và trước cửa những tiệm này cũng có cái bảng đấy. Tuy nhiên ở bên tiểu bang California, cái luật đã được bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2026 vừa qua, là họ thay đổi một chút xíu, là họ cho phép tất cả những quý vị có cái bằng đeo súng của tiểu bang California đeo vào những cái cửa tiệm hoặc là những cái nơi công cộng, hoặc là cái private property họ cho phép nhé, ngoại trừ những người chủ của những cơ sở này phải có cái bảng hoặc là nói là không, tôi không muốn anh đeo súng vào cái private property của tôi, thì lúc đó mình phải cất súng của mình vào, còn không thì mình sẽ bị phạm pháp. Cái luật này là áp dụng cho tiểu bang California, Hawaii, New York, New Jersey và Maryland, thưa chị Minh.
2: Dạ vâng, sẵn đang nói chuyện về súng thì có một câu hỏi tiếp theo đó anh Dũng. Nếu như tôi bị mất một cây súng thì tôi phải làm sao? Nếu mà tôi không có report gì hết á, kẻ gian lượm được cái súng của tôi mà đi phạm tội thì tôi có phải chịu trách nhiệm hay không?
0: Dạ vâng, nếu khi nếu mình có cái súng, mình bị mất súng thì chắc chắn mình phải nên làm một cái report với cảnh sát, thưa chị Minh. Khi cảnh gọi cảnh sát tới, mình đưa cho họ cái số bằng lái của mình và cái số serial number, tức là cái số khung của cái súng đó. Dạ, mời chị.
2: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 1033.
3: Mình gọi lại, tôi đi gọi lại. Hồi nãy anh Dũng nói rằng là không được mang súng vào những nơi giống như là chùa, chiền, nhà thờ, những nơi rồi công giáo, hoặc là những cái cơ sở thương mại mà họ để bản không cho mang vô. Nhưng vừa rồi tối cao pháp viện mới ra một phán quyết 5-4 là cái đó là không hợp hiến pháp à. Vậy thì cái luật nào bây giờ là nó
0: Dạ vâng, cái luật mà cái hiến pháp mà mới đưa ra mà anh nói đó là chỉ áp dụng cho những tiểu bang mà em có nhắc qua là Hawaii, California, New York, New Jersey và Maryland, chứ không có áp dụng trong tiểu bang Texas, thưa anh. Texas vẫn là những cái nhà thờ, trường học, nhà bang không được đeo súng vào trong đấy, thưa anh.
3: Ok, cảm ơn anh Dũng.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Em tiếp tục câu hỏi chị Minh là khi mình gọi cảnh sát thì mình phải bắt buộc phải đưa cho họ cái tên tuổi của mình, bằng lái của mình, cái số serial number của cái súng để mà nhân viên cảnh sát có thể bỏ vào trong cái báo cáo là bị bắt, xin lỗi, bị mất. Như vậy chẳng may kẻ gian lấy được cái súng của mình và đi làm những cái việc bất hợp pháp, và cảnh sát truy ra được có liên quan tới cái súng này thì họ cũng thấy là cái ngày 14 tháng 7 cái anh chàng này đã có khai với cảnh sát là bị mất rồi. Thưa chị Minh, còn nếu như mà mình không khai thì chắc chắn họ sẽ tìm đến mình để mà hỏi xem cái súng của mình đâu, ai là người đang sử dụng cái súng này. Nếu mình có nói là tôi bị mất thì họ cũng sẽ hỏi theo trình tự thôi, là tại sao mà mất mà mình không báo, thì mình cũng phải khai ra cho họ biết là có thể vì lý do gì đó, có thể là không có số của cái súng hay gì đó, mình phải có một cái lý do hẳn hoi để mà họ chính thức lấy cái tên của mình ra khỏi cái vòng điều tra của chị, của họ, thưa chị, chứ không thì mình sẽ bị rắc rối. Nãy em có nhắc tới những cái đạo cái luật mà mới ra của tiểu bang Cali đó, thì họ cũng có thêm một cái luật nữa là đạo luật 1127, những cái súng Glock sẽ không có được tiếp tục bán ở tiểu bang California. Lý do tại sao là tại vì những cái súng Glock rất dễ để mà chế lại trở thành những cái súng, thay vì là semi-automatic thì nó sẽ trở thành là full automatic, tức là những cái súng mà hiệu Glock á, giống như những cái súng ngắn tay khác, bắn từng viên, nhưng mà riêng cái súng Glock này rất là dễ để mà mình có thể sửa lại cho trở thành súng máy, bắn một lúc ra mấy chục viên chứ không từng viên nữa, tại vì mình chỉ cần mài cái cò thôi. Nhưng mà tuy nhiên nếu quý vị mài cái cò như vậy mà cảnh sát biết được, bắt quý vị sẽ là cái tội của tội phạm, cái tội liên bang nhé, án rất là cao, nên mình không nên làm như vậy. Nếu như quý vị bây giờ đi ra những cái tiệm ở tiểu bang California mua súng Glock, hiệu Glock thì họ sẽ không bán nữa. Tuy nhiên nếu như một cá nhân này có cái súng Glock mà muốn bán lại co cho cá nhân B thì vẫn có quyền bán như vậy nhé.
2: Nếu mà mua súng cũ thì sao? Mình nên làm gì?
0: Dạ vâng, nếu như mua súng cũ, hoặc là ví dụ chị Minh có súng chị muốn cho em thì rất là em lúc nào cũng welcome vấn đề cho em. Em chỉ viết một cái lá thư cho chị Minh là ngày 14 tháng 7 tôi có nhận được một cái súng hiệu H&K hay hiệu Glock với cái số mã như vậy từ cô Tường Minh, cả hai bên ký, như vậy là hợp pháp rồi, thưa chị Minh. Mỗi người cần giữ
2: không
0: một cái
2: cần công
0: thôi.
2: Chứng gì hết hả?
0: Dạ không cần, nếu mà mình kỹ mình cầm công chứng thì càng tốt hơn, thưa chị. Nếu mà mình kỹ như vậy thật sự không cần, cả hai bên ký giấy và mỗi bên cầm một cái copy là được rồi, thưa chị Minh.
2: Hồi trước này tôi mình có đọc cái bản tin về cái việc mà Willow Broodmore sẽ cấm không có cho mấy đứa nhỏ từ dưới 18 tuổi đi một mình trong cái cuối tuần, nhớ cũng có một lần giống như vậy rồi, lần này cũng như vậy, thì tại sao có cái luật này vậy anh, có cái biện pháp này vậy ạ?
0: Dạ vâng, cái này là không phải luật của thành phố thôi chị Minh, cái này luật riêng của cái mall Willowbrook Mall mà thôi. Họ nói trên cái đấy là họ họ lo lắng về cái an toàn của người khách đi shopping của họ. Thì có thể là em không biết là chương trình cuối tuần này họ có cái gì hay không, đặc biệt hay không, có thể là giảm thuế hoặc là giảm giá các món đồ của họ hay là vì lý do gì, nhưng mà họ chỉ nói là vì cái an toàn của người đi shopping nên họ có ra một cái temporary curfew dành cho trẻ em dưới 18 tuổi. Ví dụ con em mình 17, cho dù 17 tuổi nữa thì vẫn phải đi chung với người anh, người chị hoặc là một người đó 21 tuổi, hoặc là đi chung với cha mẹ. Và họ có nhắc ra một người phụ huynh chỉ có quyền dẫn theo 4 đứa con mà thôi thôi chị mình, chứ không phải là một phụ huynh dẫn theo 10 đứa cũng được, không phải, chỉ có 4 đứa mà thôi. Và họ có nhắc là khi đi vào cửa của cái mall đó sẽ có nhân viên an ninh đứng đó để mà xét ID. Thì em có đọc cái bài này, cái qua cái bài viết này của trên Đài News, thì em cũng có thắc mắc là em nghĩ chắc chắn là họ đang nói về nhân viên an ninh, tức là nhân viên security của họ chứ không phải là cảnh sát. Tuy là ở Willowbrook Mall họ có rất nhiều cảnh sát làm việc ở đó, tại vì trước đây em cũng có thời gian làm việc ở Willowbrook Mall. Và lý do tại sao em nói chắc chắn là không phải là cảnh sát, tại vì cảnh sát đúng theo luật không có thể nào thấy chị Minh đi vào cái là tôi cần ID của chị xem chị có đúng trên 18 tuổi không, như vậy sẽ phạm vào cái luật là profiling, luật không cho phép mình làm như vậy. Mình chỉ, mặc dù là mình là cảnh sát, mình chỉ có quyền hỏi ID của người khác khi mà người đó phạm luật hoặc là mình có cái lý do điều tra họ cho một cái vụ án liên họ có mình nghi ngờ họ có liên quan tới mà thôi thưa chị.
2: Tường Minh đang nghĩ là con của mình nó có ID mà có tên tuổi, ngày tháng năm sinh ở trong đó không ta?
0: Nếu con bé của chị nó có ID thì chắc chắn trên đó cũng có cái ngày tháng năm sinh của nó
2: Nhưng mà
0: trên
2: hình như
0: đó.
2: nó đâu có cái ID nào đâu.
0: Nếu mà con chị không làm thì nó đâu có, chị không dẫn đi làm thì nó làm gì có.
2: Mà nó dưới 18 tuổi thì nó chưa có làm giấy gì hết, chưa có bằng lái, chưa gì hết trơn.
0: Dạ, thì nếu
2: Chỉ
0: như
2: có cái
0: đi,
2: khai xanh thôi à.
0: dạ vâng, nếu nó đi ra đường thì nó cũng có thể cầm theo cái school ID thưa chị Minh. Trên cái school ID cũng có em nhớ hình như có ngày
2: Không
0: sanh của
2: có
0: nó. Dạ.
2: cái school ID, chỉ có cái number, student number thôi à.
0: Dạ.
2: Rồi thí dụ như passport thì nó đi, nó đâu có đem passport làm gì.
0: Nó không có mang làm gì, nhưng mà nó có thể chụp hình vào trong cái phone của nó thưa chị Minh, cái passport hoặc là cái giấy khai sinh đấy. Thì như vậy nếu như cảnh sát vì lý do gì hỏi con bé thì con bé cũng có thể đưa ra cái hình của passport hoặc là cái hình của cái giấy khai sinh để chứng minh cái tên tuổi và ngày sinh tháng đẻ của con bé rồi thưa chị Minh.
2: Sẵn nói về những cái digital ID giống như vậy á, mình để trong phone của mình đó, là thẻ nhà băng nè, những cái ID nè, bằng lái mình chụp hình mình để trên đó, nó có an toàn không, có dễ mất thông tin không anh Dũng?
0: Em thì em không phải không có rành về vấn đề IT, nhưng mà em có nghe cái người bạn của em là những làm về IT đó, họ nói là mình chụp cái digital và mình cài vào trong cái phone của mình như vậy thì nó sẽ an toàn hơn là mình để trong bóp. Tại vì anh có giải thích cho em là cô vợ của anh có dùng cái thẻ credit card và để cái credit card trong bóp á, chẳng may kẻ gian đi ngang qua scan từ trong lấy cái mã số của cái thẻ từ trong cái bóp của cô này
2: Ghê
0: thì dạ vâng và đã dùng được nên từ đó hai vợ chồng đã không có dùng cái thẻ credit card nữa mà dùng cho lưu vào trong cái phone luôn. Tại vì họ anh nói là cho dù kẻ gian có scan vào cái phone thì bắt buộc phải có cái mật khẩu mới lấy được cái
2: vậy?
0: thông tin đó thưa chị Minh, nên cái điện thông vào lưu vào điện thoại nó vẫn là an toàn hơn thưa chị.
2: Dạ. Mời quý vị tiếp tục. Nếu quý vị có những câu hỏi thì hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị không có gọi hoặc gọi trễ thì phải đợi tuần sau thì những câu hỏi của quý vị mới được anh Dũng tiếp tục giải thích nhé. Cái July 4 vừa qua đó, có ai sử dụng súng để bắn lên trời không? Mấy cái năm trước đó là có, và có gây thương tích luôn. Năm nay có không anh Dũng?
0: Dạ, năm nào cũng có thưa chị Minh, có những vụ mình nghe tới, có những vụ mình không được nghe tới thôi thưa chị. Nhưng năm nay chắc chắn hai vụ mà em biết được là thứ nhất là cái tòa nhà của ngạc Harris County nơi mà em làm việc á. Sáng thứ hai tuần trước em đi vào làm sáng sớm, là 5 giờ mấy sáng có mặt trong, như trong sở rồi. Thì em đang ngồi trong văn phòng, có một cái cô đó, cô là probation officer, đi vào cô nói, đây có thấy cửa sổ bị bể không? Em mới đi theo ra, thấy trên cửa sổ của tòa nhà có 5 cửa sổ bị bể thôi chị Minh.
2: 5 cái luôn, chứ không phải 1 cái.
0: Dạ vâng, 5 cái, mà cửa sổ của những cái tòa nhà chính phủ, cái kiến nào cũng lớn hết chị.
2: Ừ.
0: Nó rất là lớn, và em nhìn trên đó thấy có những cái lỗ đạn ở trên đó luôn nữa.
2: Wow.
0: Vâng, cái đó là một cái vụ thứ nhất. Một cái vụ thứ hai nữa là một em bé mới 9 tuổi thôi, đang chơi với các bạn trong gia đình, thì một viên đạn lạc đã bay bắn vào chúng, em bị thương tích thôi chị Minh.
2: Wow, dạ. Yeah. Bởi vậy tên bà Đặng Lạc đó người ta cứ nói vậy, nhưng mà sau năm nào chính quyền hay là thành phố hay là các đài truyền thông đều nhắc cái chuyện này, nhưng mà năm nào cũng xảy ra cái tình trạng là bắn pháo bông rồi người ta bắn luôn súng, rồi đạn nó đi lên nó đi xuống nó rớt ở đâu mình không có thể biết, nhưng mà điều tra về cái những cái vụ tai nạn do súng bắn chỉ thiên rồi rớt xuống như vậy chắc cũng hơi khó anh Dũng.
0: Dạ vẫn cũng khó thôi chị Minh, nhưng mà quận thành phố Houston họ có những cái dụng cụ mà họ có thể truy ra được cái đường đi của cái viên đạn đó thôi chị Minh. Họ có dùng cái đó, nhưng mà em không biết là họ có được bao nhiêu cái dụng cụ như vậy để mà sử dụng trong những cái ngày lễ lớn. Em nhớ khi mà em còn đi là còn là một cái nhân viên cảnh sát trẻ, làm việc cho những cái đêm mà giống như là giao thừa Tết Tây đó, là gần 12 giờ khuya là tụi em đậu xe ở dưới cái mái che của những nhà băng thưa chị, tại vì mái che của nhà băng cái ra tư là bằng xi măng, đạn không có xuyên qua được nên đậu cho nó sẽ an toàn hơn. Cũng có những người bạn đậu xe ở những cái parking lot và viên đạn rớt xuống ngay thủng qua cái xe cảnh sát thưa chị.
2: Wow, ghê vậy hả? À, ủa cái xe đạn bắn thủng qua dễ dàng vậy ha?
0: Dạ vâng, rất rất là dễ thưa chị, tại vì cái lực của viên đạn rớt xuống nó đi rất là mạnh thưa chị Minh. Ừ. Rất là nhanh. Dạ.
2: Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Tiếp theo nha, một cái vấn đề mà cảnh sát ở Pasadena bị điều tra nội bộ vì cáo buộc là sử dụng cái hệ thống camera để làm gì anh Dũng?
0: Dạ vâng, anh này là thượng sĩ, là sergeant của sở cảnh sát Pasadena, dùng cái hệ thống flock camera. Chị Minh biết những cái đoạn đường, nhất là giống như là những đoạn đường lớn, ví dụ Bel Air mình, có những cái camera để dọc đường, cái đó cái flock camera, cảnh sát có thể đi vào để mà giúp cho cái công việc điều tra thưa chị, bấm xem cái bảng số của cái tên tội phạm mình đang theo dõi có đi qua đoạn đường này không, và lúc nào. Nói chung là những cái hệ thống camera này giúp cho vấn đề điều tra, chứ không phải giúp cho mình, nhân viên sự cảnh sát có thể sử dụng cho cái vấn đề tư nhân, riêng tư của mình. Thì anh chàng thượng sĩ cảnh sát của sở cảnh sát Pasadena lại dùng cái đi vào cái hệ thống này để mà stalking, tức là theo dõi một cô nữ cảnh sát làm việc của sở cảnh sát Pasadena, nên bị khiếu nại, và hiện tại vẫn đang trong cái tầm điều tra của sở nội bộ cảnh sát thưa chị, nhưng mà anh này đã từ chức rồi, không còn làm việc, không còn phục vụ ở sở cảnh sát Pasadena nữa, nhưng mà họ vẫn tiếp tục điều tra để mà buộc tội anh này thưa chị Minh.
2: Sao người ta biết ảnh đang theo dõi cái cô đó, ảnh coi camera, sao người ta biết ta?
0: Dạ vâng, không, em không biết là như thế nào cái vụ việc này bắt đầu như thế nào mà người ta sở cảnh sát bước vào điều tra. Tuy nhiên mỗi người sở, mỗi nhân viên cảnh sát, trong không phải là tất cả nhân viên cảnh sát đều có cái access, tức là có thể đi vào cái hệ thống này thưa chị Minh. Chỉ có những nhân viên mà làm trong cái trách nhiệm của mình là có vấn đề điều tra. Ví dụ giống như cái lúc mà em làm bên sở truy bên nhóm truy tố, thì em có cái access, cái password để đi vào cái hệ thống này. Nếu em muốn biết chị Minh có đi qua cái đoạn đường này hay không, em chỉ bấm cái số xe của chị Minh vào thôi, nó sẽ lên cho em biết chị Minh đã đi qua đoạn đường nào, lúc mấy giờ, và có những đoạn đường nào chị thường xuyên đi nhiều thưa chị Minh. Thì em nghĩ là từ những cái vấn đề mà anh này log in bấm vào cái hệ thống này nhiều quá thì gây cái chú ý, tại vì mỗi người có một cái password riêng để đi vào thưa chị mà, nên bị biết được. Và
2: yêu thầm hay sao vậy?
0: Thì
2: hay liên là có quan, hẹn hò rồi
0: có liên quan tới nữ cảnh sát và nó stalking, tức là đang theo dõi đây nào, thì em nghĩ chắc có liên quan tới vấn đề tình cảm riêng tư thưa chị Minh.
2: Nên nếu mà anh Dũng theo dõi cái phone của Tường Minh định vị thì có bị chạm quyền riêng tư gì không?
0: Ồ dạ vâng, chắc chắn nếu em không phải là ông xã của chị Minh, chỉ là một người bạn hoặc là một người bạn trai thôi, mà cái phone của chị Minh em không có liên quan gì tới, không phải là cái phone mà em mua cho Tường Minh trả tiền dùng cho chị Minh hàng tháng, thì nếu mà em theo dõi cái phone của chị chắc chắn em sẽ bị tội thôi chị Minh.
2: Còn hai người Will Linh thì không sao phải không?
0: Dạ, cái Will Linh thì chuyện khác.
2: Còn âm thầm mà cài vô là mới tội đúng không?
0: Dạ vâng, âm thầm cài vô là có tội. Hoặc là nếu như em âm thầm em chạy ra xe chị Minh, em giấu một cái AirTag ở trong xe chị Minh, em cũng đã có tội rồi thưa chị.
2: Sao mình biết mình có cái bị cái AirTag ở trong cái xe?
0: Giống như là em có nói em không phải là nhân viên IT nên những cái này em không rành. Tuy nhiên mà nếu như có một cái device AirTag nào gần mình thì cái phone, cái Apple phone của mình nó sẽ nổi lên là nó có cái AirTag gần mình thưa chị Minh.
2: Đúng rồi. Dạ. Để mình biết đúng không? Chứ không thôi gắn ở đâu sao mình biết được. Tiếp theo một cái bản tin khác nữa đó. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi nha. Số điện thoại rất là quen thuộc, dễ nhớ là 713-931-1560, 713-931-1560. Một cái bản tin nữa thì mình cũng có đọc, mà hồi trưa cũng xin lỗi là đọc tới bản tin này cái cô đồng nghiệp cô cười quá chừng luôn. Bởi vì là một cái người đi bộ ở cái chỗ cái Bayou á, mà qua Úc Bayou á, thì bị một người đàn ông thanh niên tấn công, rồi hả lạm dụng tình dục mà còn muốn giết cổ nữa, muốn nhận chìm cổ xuống để giết cổ nữa. Nhưng mà chắc gặp cái cô này dữ dội lắm, hay là có võ hay gì đó, cô này móc mắt anh này rồi còn giật tóc, mất một chỏm tóc nữa. Đọc tới đó cái cô đồng nghiệp có cười quá. Dạ, đó là phụ nữ nên nhớ nha, bị tấn công cứ móc mắt.
0: Dạ vâng, nhầm ngay, không phải là phái yếu rồi, phải là hơi bị mạnh. Dạ vâng,
2: anh này bị thương mà không có giết được cậu đó luôn á.
0: Dạ vâng, cái vụ việc này xảy ra lúc 6:30 chiều ngày hôm qua, thì lúc đó em vẫn đang trong giờ làm việc, tại vì ngày thứ hai là em làm cho sở từ 6:00 sáng cho tới 12:00 khuya luôn thưa chị Minh. Dạ, thứ hai nào hàng tuần là đều làm như vậy.
2: Sao dữ vậy?
0: Dạ, overtime thưa chị. Khi mà nhân viên cảnh sát mà chị thấy họ cố gắng họ làm overtime rất nhiều, nhất là những cảnh sát đã có nhiều thâm niên đó, là thường là cảnh sát nói là thằng này đang ngắm nghía retire đây. Tại vì 3 năm cuối cùng của tụi em là cái 3 năm mà nó sẽ, cái tiền lương của mình khi về hưu nó sẽ phụ thuộc vào cái số tiền rất là nhiều. Nên thường là nhân viên cảnh sát sẽ họ dồn vào họ làm overtime thật nhiều cho sở để mà tạo cái income thật nhiều cho những năm cuối cùng thưa chị.
2: Vậy là anh Dũng đang muốn retire
0: hả? Cái đó cũng dĩ nhiên là mình phải có cái chương trình, những cái ý định của mình đi, nhưng mà xem coi Chúa cho mình tới đâu thưa chị Minh. Nhiều khi giống như ông bà mình hay nói là người tính không bằng trời tính thưa chị, nhưng mà dù gì mình cũng phải tính. Dạ vâng, nếu không tính thì không được. Dạ vâng, thì lúc 6 chiều hôm qua em làm thì em có nghe cái cuộc gọi này đi vào trong cái máy bộ đàm của cảnh sát. Cô này đang đi exercise ở trên cái khu vực White Oak, ở trong cái khu vực North Houston Inwood đó, thì bị cái kẻ gian tấn công và tấn công tình dục. Sau đó giống như chị Minh nói là drown, tức là nhấn chìm cô này xuống để mà
2: giết chết.
0: Dạ, giết chết đấy. Nhưng mà gặp đúng, cô này làm việc rất đúng, giống như mình vẫn nói là bị tấn công mình phải hết sức vùng vẫy, mình đánh trả lại chứ mình không có
2: tính mạng của mình mà.
0: Dạ vâng. Dạ. Nên cô này đã giật tóc luôn thưa.
2: Giật còn chớn dạ, tóc còn móc mất anh này.
0: Mất một chỗm tóc. Dạ, mất một chỗm tóc. Thì với cái nỗ lực điều tra và tìm bắt cái kẻ gian này, sáng hôm nay sở cảnh sát Hells County Constable khu vực số 1 đã bắt được kẻ gian này thưa mình.
2: Wow.
0: Mà
2: cái mình, ai mất tóc.
0: Dạ vâng, tại vì có cái tóc đó, cái từ cái tóc đó, cái mẫu tóc đó mình có thể đi tìm cái DNA. Bắt được. Dạ vâng, bắt được. Sáng nay bắt được, mà cái kẻ gian này mới có 19 tuổi thôi.
2: Trời ơi.
0: 19 tuổi thôi. đối với mình, con cái mình trong nhà mình thấy 19 tuổi rất nó còn nhỏ nhỏ, nó nhỏ quá, con nít quá, nhưng mà ngoài đời thì nó khác thưa chị Minh. Kẻ gian đã bị bắt và đã vào quận hạt Harris County ngồi rồi thưa chị.
2: Wow, mà đó cái đó là cái bài học cho những người phái yếu đó. Mình là phái yếu thành ra mình kiếm cái chỗ nào yếu nhất của cái người mà đang tấn công mình đó, mình tấn công vào, chứ mình đánh thùm thùm vô bụng vô ngực gì đó vô đâu đó, mình cũng đâu có đánh được đâu, không đâu có cào cấu rung dãy gì đâu được.
0: Dạ vâng, khi mà em nghe chị Minh nói là tấn công những cái chỗ yếu nhất, em ngừng là em không có
2: không
0: dám bàn thêm nữa thì chị Minh. Dạ vâng,
2: thiệt thì mình nói vậy thì đúng rồi đúng không đó.
0: Dạ.
2: Và cái lần này là mình thể sẽ đinh ninh cái chuyện này.
0: Dạ vâng, nhưng nói chung là cũng là một cái kinh nghiệm cho những quý vị nào thường hay đi exercise một mình trong những cái khu công viên, những cái park, những cái running trail của quận Harris County hoặc là thành phố Houston cũng vậy. Nói chung nếu mình đi exercise một mình phải có những cái điện thoại, những cái vũ khí, hoặc là mình có nên có một cái người bạn đồng hành cùng với mình exercise, như vậy thì nó sẽ an toàn hơn.
2: Ta
0: cho
2: cũng
0: mình
2: sợ hơn ha, tấn công hai người khó hơn tấn công một người đúng không?
0: Dạ vâng, bắt buộc thưa chị mình. Dạ. Nếu như em là kẻ gian thì em sẽ nhắm vào những người đi riêng, đi một mình, chứ không em không thể nào đi nhắm vào đi hai mình. Cái phần trăm mà bị tấn công lại hoặc bị bắt nó sẽ lớn hơn thưa chị mình.
2: Dạ. Dạ. Bởi vậy có nhiều cái con đường nhìn đẹp lắm, mình không có hai mình mà mình thấy mình cũng muốn đi exercise mà cũng không dám. Tiếp theo.
0: Dạ. Đến bây giờ thì em muốn quay lại cái câu hỏi của cái anh khán thính giả nãy hỏi về vấn đề mà của ICE đó. Thì sáng nay sở điều tra ICE họ đã ra một cái thông báo cho toàn thể ICE law enforcement trên toàn quốc là họ cấm không có được tiếp tục dùng xe để mà rượt đuổi những cái người mà dân cư họ truy lùng nữa, truy bắt nữa thưa chị Minh. Tại vì thứ nhất cái vấn đề này nó phạm pháp, là nếu như gặp như em ra đường mà có một cái xe
2: đuổi
0: theo em mà không có đề chữ cảnh sát, không có đề chữ sheriff hay là constable, chỉ bật đèn lên chặn em lại, chắc chắn em sẽ không dừng lại thưa chị Minh. Và theo như tụi em biết được là những nhân viên ICE này, cái thời gian mà huấn luyện của họ chỉ có 6 tuần mà thôi, trong khi đó những nhân viên cảnh sát đều qua ít nhất là 6 tháng. Quận hạt Harris County bây giờ 10 tháng training lận thưa chị. Và cái vấn đề mà training, huấn luyện để mà đi ra đường chặn một cái xe nào lại, nó mất hết 2 tuần để mà học kinh nghiệm làm như thế nào. Và trong những cái video, những cái phim mà em nhìn qua được khi mà họ bắn đó, thì những nhân viên ICE này đang không vào cái tư thế là nguy hiểm, mà họ đến nỗi mà họ có thể dùng justify dùng súng thôi chị Minh.
2: Dạ, tại vì mình cũng có coi cái video là cái xe chạy ở sau dí rất là sát, thì cái người tài xế có vẻ hơi sợ cho nên là họ quẹo cũng gấp lắm rồi ép người ta vô, nhưng mà bắn thì lại bắn từ cái bên ghế của passenger, bắn qua cái người tài xế thì họ đứng ở bên đó, thì cái người đó họ đâu có nguy hiểm.
0: Dạ vâng, nên khi ra tòa, nếu trong trường hợp này cái ông tòa, cái người luật sư bị mà truy tố, hỏi tại sao dùng cái deadly force, cái súng mình trong lúc đó, thì theo cái kinh nghiệm của em thì em thấy là hơi khó để mà thuyết phục bồi thẩm đoàn tin rằng cái quyết định dùng súng của mình là cái quyết định cuối cùng mình có thể làm được thưa chị Minh.
2: Nhưng mà một cái mạng người á, vâng, bây giờ khi mà nó xảy ra rồi mình nhìn lại mình thấy là một cái mạng người, một người cha của một cái gia đình có con rồi họ lệ thuộc cái income của người cha, cái người này ở Mỹ tới 35 năm rồi, mặc dù là không có những cái giấy tờ thẻ xanh nhưng mà họ đang làm cái work permit, họ đang trên cái nộp cái quốc bơ mịch, thành thử ra thấy cũng cái mạng người nó quá là quý giá đối với người thân, cái gia đình của người ta, thành ra khi mà mình sử dụng súng,
0: dạ vâng,
2: phải làm sao chứ đâu có làm vậy được.
0: Liên quan tới những cái vụ bắn súng, nổ súng của nhân viên ICE, chị có thấy nhớ lại những cái lần trước ở những cái tiểu bang khác chứ không phải ở Texas mình, những nhân viên ICE nổ súng đều là trong cái tư thế là họ có thể tránh cái vụ việc này xảy ra, chứ không phải là cái đường cùng họ phải dùng súng thôi chị Minh.
2: Mới đây ở trên Maine cũng có một cái vụ nữa mà từ bên này mấy bận rộn chưa có kịp study cái case đó.
0: Dạ vâng, em có coi được sơ qua cái đoạn phim đấy, cái người bị nhân cái người nạn nhân bị bắn là đang lái chiếc xe bốn cửa màu trắng. Sau khi nổ súng, nhân viên ICE đã lôi anh này ra khỏi xe, chứ không phải để nguyên như vậy để mà.
2: Đâu ra chi vậy?
0: Đúng là phải để nguyên như vậy. Nếu như anh này đã tắt thở rồi, mình phải xem coi còn thở được không. Nếu còn thở, bắt buộc mình phải hỗ trợ họ, chữa trị cho họ cho tới khi mà xe cứu thương tới để mà giữ cái giúp giữ cái mạng của họ, chứ không phải là bắn xong cái đó mình đứng đó cho họ họ chết là không đúng. Nhưng mà anh này cái nhân viên ICE lại lôi nguyên cái xác anh này ra, thưa chị Minh, đã mất đi cái hiện trường rồi. Và đặc biệt là không có nhân viên ICE nào đeo cái body cam hết, trong khi cái luật đeo body cam này là cái luật của liên bang đưa ra đã lâu rồi chứ không phải mới đây.
2: Nhưng mà người ta nói là tại vì chính phủ đóng cửa, không có cấp kinh phí cho người ta để người ta có thể có body cam người ta đi ra, thì cái chuyện đó họ nói không cho tiền họ lấy gì.
0: Dạ, chị Minh có nhớ là chính phủ đã mở cửa lại trong thời điểm nào không, mấy tháng rồi đúng không ạ?
2: Nhưng mà order không kịp.
0: Dạ. Thì cái đó là những cái lý do mà họ phải bào chữa khi mà ra tòa, thưa chị Minh.
2: Dạ, quan trọng là ông tòa có nghe không. Nếu mà chúng ta không có những cái phương tiện, nếu mà chúng ta không có súng ra đâu ra chặn ăn cướp được đúng không?
0: Dạ vâng.
2: Thành ra chúng ta không có những cái phương tiện đó thì chúng ta chưa được làm.
0: Dạ vâng. Dạ. Và thường là khi mà nhân viên cảnh sát có liên quan tới nổ súng, liên quan tới án mạng, trong vòng 12 tiếng là sở truy tố của quận Harris County đã có những cái thông tin tên tuổi của cái nhân viên cảnh sát này. Tuy nhiên đến hiện tại tới bây giờ, quận Harris County District Attorney vẫn chưa có thông tin gì về anh cảnh sát ICE này, thưa chị.
2: Thiệt là chúng ta sẽ chờ đợi. Tuy nhiên thì quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560. Tôi mình có câu hỏi này nè. Nó có liên quan tới mình luôn.
0: Dạ, khoan chị Minh. Mình vừa nói về vấn đề ICE liên quan tới câu hỏi của anh khán thính giả lúc đầu đó. Nếu anh vẫn còn đang nghe và anh còn thắc mắc gì thì mời anh vẫn tiếp tục gọi vào nhé. Dạ, dạ mời vâng. Chị Minh. Xin lỗi chị Minh.
2: Trời mưa, đường trơn trượt kỳ trước, và tụi mình cũng có hỏi một lần rồi. Trời mưa thì đường nó trơn. Cái chuyện mà xe trước giảm tốc độ lại hay là bị trợt thì nó có thể xảy ra. Nhưng mà cái xe sau đụng vô cái xe trước, tại sao cảnh sát cho cái tài xế của xe trước tích cực?
0: Dạ vâng, cái đó rất là dễ hiểu thôi chị Minh. Tại vì luật giao thông bắt buộc là mình phải giữ khoảng cách 10 mile cho một cái call lane. Tức là một cứ 10 mile là cho một cái chiều dạt một chiếc xe, cái tốc độ mình chạy. Ví dụ như cái tốc độ mình đang... Dạ, mời chị Minh.
2: Dạ, mời thính giả ạ. Xin chào anh.
3: Hồi nãy mình là người hỏi câu hỏi mà cái vụ ai bắn chết người á.
0: Dạ vâng.
3: Mình hỏi rằng nếu như là trong trường hợp cái anh người mẹ đó thì phải làm sao? Tự nhiên có hai cái xe nó dí mình vào buổi sáng sớm đi làm thì mình phải làm sao anh Dũng?
0: Dạ vâng. Nếu như vậy thì em nói về cá nhân em nhé. Em sẽ không có dừng lại và em sẽ dùng cái phone của em gọi 911 thôi anh. Anh có thể gọi 911, nhân viên tổng đài trả lời. Anh có thể nhờ họ kết nối, tại vì họ sẽ hỏi anh là anh cần cứu thương hoặc là cảnh sát. Anh nói kết nối cho anh cảnh sát, thì khi mà nhân viên cảnh sát, tổng đài cảnh sát.
3: Nhưng mà lúc đó vội quá, bị dí vội quá, làm sao mình gọi được anh? Và cuối cùng để bắn chết mình luôn.
0: Dạ, anh phải cầm điện thoại gọi 911 thì lúc đó cảnh sát mới ra giúp trợ, giúp anh được anh. Hoặc là anh vẫn tiếp tục anh chạy cho tới khi anh tới một cái sở cảnh sát gần đó, nếu anh biết được cái rõ rành cái khu vực của mình đang ở đó, thưa anh.
2: Đâu có cơ hội đâu anh Dũng.
0: Dạ vâng.
2: Không thì... có cơ hội, tại vì người ta một là trong cái trường hợp
3: chiếc
2: đó.
3: Chiếc xe nó dí mình luôn. Nó,
2: một cái là dạ. Sát đít, một cái là ép vô lề. Họ đâu có cơ hội, mình đâu có cơ hội làm gì đâu.
0: Dạ vâng, đúng. Em rất là hiểu cái vấn đề này, tại vì không nhiều khi mình không trở tay kịp, thưa chị Minh. Và cái cách làm việc của cảnh sát liên bang, tại vì giống như em có nói là khi mà làm bên sở truy tố đó, bên nhóm truy tố, bị bắt truy tố, thì em có làm việc với những cái nhân viên giống như là US Marshal thì đó rất là nhiều. Thì cái cách của họ rượt đuổi đó, họ đều chạy xe unmarked không à, những cái xe, xe truck rồi này nọ. Mà khi mà cái người mà đối phương mà họ đang truy đuổi mà không dừng lại là họ dùng cái xe họ đốc tông vào, thưa chị mình. Cái đó là cái cách huấn luyện của họ là như vậy. Thì thật sự nếu em thì em sẽ gọi 911 nếu em có thể, thưa anh.
2: Thật ra trên xe đó có mấy người, cái người đang lái thì không gọi được, nhưng mà người đi bên cạnh thì mình nên gọi.
0: Dạ, nếu như trong trường hợp mình đi một mình thì đi... giống như anh nói cũng rất là khó, nhưng mà thường thì em nghĩ không có nghĩ là
2: 911 dễ bấm lắm.
0: Mình không có để cái phone mà xa cái tầm tay của mình như đến nỗi mình không cầm được, thì mình nên gọi 911, hy vọng là nhân viên cảnh sát chạy tới kịp thời để mà giúp mình, thưa anh. Tại vì chỉ có xe cảnh sát có chữ hẳn hoi mới có quyền chặn mình lại. Cái lý do đó tại sao mà trước đây đó quận Harris County hoặc là tiểu bang Texas cũng có dùng những chiếc xe unmarked trong cái vấn đề mà traffic enforcement, nhưng mà lại có rất nhiều người bỏ chạy, họ không dừng lại, vì họ nói là tôi không biết là cảnh sát thiệt hay giả, nên sau đó mới ra những cái xe gọi là ghost car, là cái chữ cái decal đó decal nó tiệp với cái màu của chiếc xe đó, nhưng mà ban đêm mình nhìn vào nó sẽ nổi lên, thưa chị mình. Đó,
3: vừa rồi ở một county nào ở Texas có một cái xe giả dạng xe cảnh sát rất giống, cũng quay đèn cũng phạt người ta luôn. Không biết anh Dũng có biết cái vụ đó không ạ?
0: Dạ, nó xảy ra rất là nhiều thưa anh, không những ở tiểu bang Texas hay là quận Harris County, thành phố Houston vẫn có những vụ việc đó xảy ra. Kẻ gian có thể mua auction những chiếc xe cảnh sát cũ đã sử dụng qua rồi, bán ra ngoài cho công cộng, họ mua về họ gắn vào những cái đèn lên, rồi họ nhắm vào những cái đối tượng nạn nhân mà giống như là phái nữ yếu đuối hoặc là nhẹ dạ sợ hãi khi mà bị chặn lại, để mà họ lạm dụng những cái vấn đề mà giống như là lạm dụng về tình dục hoặc là vấn đề tiền bạc, thưa anh. Nó xảy ra rất là nhiều, thưa anh.
3: Vậy chỉ có thể mình cầu trời là đừng mình bị rơi vào trường hợp đó thôi, chứ bây giờ cảnh sát mà họ không theo luật, họ như những kẻ giết người thì mình biết làm sao mình đỡ nổi không biết nữa. Tại vì thường hay mình đi làm sớm lắm, khoảng chừng 3-4 giờ sáng là mình rời nhà mình đi làm một mình. Nên mình hỏi trước để mình phòng hờ chứ gì.
0: Dạ vâng.
3: Mình không phải là người dân lậu, mình cũng không có phạm tội gì hết, nhưng mà bây giờ giữa buổi sáng như vậy, cái tự nhiên có hai xe giết mình thì mình cũng không biết làm sao.
0: Dạ vâng.
3: Còn mình lấy súng rồi mình chống cự lại á.
0: Dạ, không nên
3: thì
0: anh.
3: Lại nói là mình kháng cự. Dạ. Cái kiểu gì mình cũng bị kệ, mình là dân mình bị kệ hết trơn.
0: Dạ vâng. Tuy nhiên có một cái yêu cầu nho nhỏ em gửi tới anh, là hồi nãy em có nghe anh dùng cái câu là cái chữ là nhân viên, họ là nhân viên cảnh sát mà họ là không đúng luật. Dạ không, cái này không phải nhân viên cảnh sát thôi anh, cái này nhân viên ICE. Tại nhớ anh nói cảnh sát có liên quan tới em.
3: Xin lỗi anh Dũng.
0: Dạ không, cái
3: này
0: tại
3: vì mình cũng bực mình quá, tại vì mình cũng hơi bực quá, tại vì khi không cái bây giờ cái thời đại gì mà nó nổi lên những kiểu này, mình không biết làm sao mình
0: yeah, vâng.
3: Mình nói luôn, vâng. Mình yeah. Ở Mỹ một coi như là 27-30 năm chưa thấy cái trường hợp như vậy.
0: Yeah, vâng.
3: Nói, giờ cái giống đó cũng như nói, là một cái kiểu mà vô pháp vô thiên vậy.
0: Dạ vâng, cái đó cũng nó giỡn cho vui thôi. Tuy nhiên dù là nhân viên ICE hoặc là cảnh sát cũng là liên quan trong một cái ngành, thì một con sâu cũng làm rầu cả nồi canh, thưa anh. Tụi em cũng bị mang tiếng lây, thì hy vọng là trong cái thời gian ngắn.
3: Nghe nói rằng đó là cái xác của cái anh đó là họ lấy hết mấy cái identity của anh ta, xong rồi họ đem về bài hương để mà không có xác định được anh ta là ai, để gọi tên là John Doe, rồi không báo cho người thân người ta biết luôn. Người ta biết được khi mà coi video con người ta thấy được, người ta cái cảnh ba hội bắn chết, người ta mới đi kiếm.
0: Em tin chắc là sau khi mà những cái vấn đề này nó được giải quyết xong hết rồi, sẽ có rất nhiều nhân viên của ai sẽ phải đi ra tòa về những vấn đề mà tội hình sự cũng giống như là dân sự, rất sẽ có kéo dài một thời gian. Tin chắc là
3: mình cũng hy vọng là mấy người này phải trả giá cho cái họ đến những việc họ đã làm,
0: và em cũng hy vọng là họ sẽ được training kỹ hơn nữa, chứ không phải là chỉ có 6 tuần
2: mình thôi. Hy vọng là nó thay đổi toàn hệ thống, nghĩa là toàn hệ thống phải làm việc một cách khác, chứ không phải làm việc một cách cảm tính giống như vậy nữa.
0: Vì như vậy, thưa chị Minh, một lần nữa cũng có liên quan tới vấn đề mà bầu cử, phải kêu gọi cộng đồng Việt Nam mình phải tích cực đi ra bỏ phiếu, cho dù mình bỏ phiếu đảng nào hay là người nào cũng được, cái là cá nhân lựa chọn của mình, tuy nhiên mình phải đi bỏ phiếu thì mình mới có tiếng nói của mình được nha.
2: Dạ cảm ơn anh. Dạ. Hết giờ rồi anh Dũng ơi, mình nhắc lại một chút xíu, mình nhắc lại một chút xíu nữa về cái ngày mà Back to School. Nhắc lại cho quý vị biết là anh Dũng sẽ có tổ chức cái chương trình Back to School tặng cặp táp cho học sinh cũng như là dụng cụ học tập tại Vinashop vào ngày 18 tây tháng 7 từ 11 giờ cho tới 1 giờ tại trước Vinashop đối diện với chợ Hồng Kông 4. Mời quý vị dẫn con em tới, có con em thì mới được nhận nhé. Rồi bây giờ mời anh Dũng.
0: Dạ vâng, giống như chị Minh vừa nói rồi thì cũng mong là có sự hiện diện của quý vị và dẫn con em mình tới để con em mình có thể nhận một cái cặp từ giống như của chính Dũng và Việt TV, Vinashop và những cơ sở thương mại khác đồng hành cùng với mình trong chương trình này. Mình chúc chị Minh cũng như toàn thể quý vị một cái tuần mới nhiều sức khỏe, bằng an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống.
2: Dạ, xin chào tạm biệt.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Bel-Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air. Chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Bel-Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel-Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel-Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Cần thở nếu gấp,
5: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt, cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên không có một hóa chất nào cả, vì vậy thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Túp Liều Lý Tưởng cùng với anh Trường. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin gửi lời chào đến anh Trường.
1: Vâng, xin chào toàn thể quý khán giả đang nghe trên Đài Việt AM và chào Trường đi.
0: Dạ vâng, Tường Minh chào anh, rất là vui được trò chuyện với anh trong chương trình ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan tới túp liều lý tưởng của chúng ta, mái nhà thân yêu của chúng ta, có những cái trục trặc hay là chúng ta cần được tư vấn sửa chữa, thì hãy gọi vô trong chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại rất là quen thuộc, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta thấy mưa, đang mưa thì chắc chắn là chúng ta có câu hỏi về nước trong khi chờ đợi quý vị gọi vô. Thì Tường Minh có một cái câu hỏi cho anh á. Trước tiên thì anh khỏe phải không?
1: Dạ,
0: tôi gọi rất là quen thuộc, đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta thấy mưa, đang mưa thì chắc chắn là chúng ta có câu hỏi về nước trong khi chờ đợi quý vị gọi vô. Thì Tường Minh có một cái câu hỏi cho anh á. Trước tiên thì anh khỏe phải không?
1: Dạ, tôi
0: dạ dạ

0: có không phải là dội thì mới leak mà nó cứ có nước nó rỉ ra như vậy, thì cách gì sửa chữa và nó bị là do nguyên nhân gì vậy anh?
1: Cái đó nếu mà đúng ra đó, ok, nếu mà nó ở giữa cái cần chi với cái nền đập, nó có cái wash bowl, nó có cái miếng sáp nằm ở đó để cho nước nó không có chảy ra, thì lâu ngày cái đó nó bị mòn, nó bị mục, nó bị cái gì đó, thành ra là cái đó nó bị hư. Thành ra nhưng mà cái lý do cái đó chỉ khi nào mà mình giật nước nó mới chạy ra cái đường đó, tại trong cái cầu kia nó có cái đường ống, nó chạy xuống cái ống đó, thì giữa đó thì lúc mà nó giật mạnh đó thì nó có thể nó tràn lên một chút xíu, thành ra nếu mà cái washbowl nó hư đó, thì giật nước nó sẽ chạy ra. Nhưng mà nếu mà người ta siêu nó kỹ quá, cũng như người ta có cái này xung quanh cái cầu tiêu nó kỹ quá đó, thì mình thấy nó cứ rì rì ra hoài, tại nó không có ra được hết cùng một lúc. Ok, thành ra nhưng mà nếu mà giống như Tường Vi nói là không giật nước nó cũng chạy hoài, thì coi chừng xung quanh cái toilet, ok, cái bàn nó có nhiều lắm, nhưng mà phải phải coi kỹ. Bây giờ mình phải coi nước nó chạy từ đâu, tại vì giữa cái thang với lại cái toilet đó, nó cũng có một cái cục sáp ở ngay đó nữa, thì nước nó cũng có thể leak ở chỗ đó. Hoặc là trường hợp mà cái toilet nó bị crack thì nó cũng có thể là nó bị leak nước ở trong đó ra. Nhưng mà nếu mà mình để ý, mình thấy nước cũng như là nó không, thường thường nếu mà nó bị leak nước không phải là từ cái washbowl, tại vì cái washbowl là giật nước nó mới leak. Còn nếu mà nó không phải không giật nó mới chạy, thì mình phải coi là, tại vì nếu mà nước ở trong bồn nó hao thì tự động nó sẽ bơm nước vô lại. Thành ra nếu mà trong bồn mình thấy trong bồn nước nó không có hao, tức là nó không có tiếng động gì hết trơn á, thì tức là cái washbowl nó bị hư, phải dời cái cầu tiêu ra thay cái washbowl. Ok, tức là cái cục sáp ở Việt Nam mình kêu bằng cái cục sáp nó nằm ngay chính giữa đó.
0: Là mình phải thay đó. Mình có thể đi Home Depot mình mua để
1: Nó
0: mình
1: bán
0: thay.
1: kiểu gì rồi, nó bán kiểu gì mà bây giờ nó còn ra cái loại mới nữa, tức là nó không có xài cái washbowl. Cái washbowl đó nhiều khi mình để cái cầu tiêu lên và nó bằng sáp, mà con như Việt Nam kia nó bằng sáp, nó bằng là cái cục, nó giống như là nó bằng sáp vậy đó. Thành ra là nhiều khi mình để lên không có đúng, mình cứ nhích tới nhích lui thì nó sẽ đẩy bể cái washbowl ra ngay từ lúc mình install, rồi xong rồi lâu ngày nó mới hư. Thành ra bây giờ nó bán một cái loại mà nó bằng cao su luôn, ok, nó bằng cao su luôn, thành ra là nó không cần cái washbowl, thành ra cái đó thì nó không bao giờ nó leak. Thành ra nếu mà đã tháo ra rồi đó thì đi mua cái kia về làm, đi mua cái kia về thay, thì nó hai cái giá của nó, cái washbowl 6 đồng, cái kia 10 đồng hay là cái gì đó ở khoảng đó đó, thì mình thay cái đó thì nó không có phải bằng cái chất, cái wax mình chưa bằng chất sáp, nó
0: Sáp
1: bằng
0: hả? À, dạ.
1: giống như bằng sáp gì đó, thì Việt Nam mình bằng sáp đó, nó là một cái miếng mà mình bóp là nó tan ra hết trơn, là bóp là nó nhão ra, nhưng mà nó lại không có thấm nước qua cái cục đó được. Nhưng mà bây giờ đó thường thường đi thay cái đó thì mua cái miếng cao su vậy. Thay rồi nó có bán ngay cái chỗ mà washbowl, nó để mấy cái hộp kia, nó để thấy có cái miếng cao su, cái hộp mà có miếng cao su xanh xanh á, nó để là be rồi đăng qua, thì thay cái đó là bảo đảm không bao giờ nó lít ra nữa hết trơn á.
0: Ngay cái khu mà họ bán mấy cái bồn cầu nè, họ để ngay đó anh.
1: Không, ngay chỗ mà plumbing á,
0: À,
1: vô chỗ
0: plumbing.
1: plumbing mà còn chỗ bồn cầu, tại mua cái bồn cầu là nó cho sẵn cái washbowl trong đó rồi, thành ra là nó không có bán ở khu đó. Vô cái khu plumbing hoặc là lại đó hỏi mấy cái người đó, nó cái washbowl nằm đâu là nó chỉ cho. Ngay chỗ mà nó bán cái vòi thay mấy cái ống mà để thay cái vòi ống nước ở dưới, rồi xong rồi nó bán ba cái đồ lặt vặt cho cầu tiêu nhà tắm đó, thì cái chỗ nó sẽ bán cái washbone cho vô, hỏi ai biết hết trơn
0: À, dạ.
1: á.
0: Ừ, cái đó

0: mình có dễ thay không hay là mình phải có người chuyên môn mới thay được vậy anh?
1: Nếu mà người nào mà handyman thì thay thay nó cũng dễ, tại vì hai bên bồn cầu nó hai có hai con ốc. Ok, mình tháo hai con ốc ra là giờ cái bồn cầu nó lên. Có nhiều người người ta thấy tùm lum la, người ta nói cái bồn cầu này chắc là nó gắn xi măng xuống dưới đất. Nó không có đâu, nó có hai con ốc ở bên hông cái toilet, mình thấy nó có hai cái cục trắng trắng mà nó u lên là nó lại con ốc nó lại đó. Ok, mở cái cục cái trắng trắng lên, tháo con ốc ra, xong rồi mình lấy con dao mình cắt mấy cái cork ở xung quanh đấy, mấy cái cork nó dính dữ lắm đâu. Thế là vợ nó lên rồi, vợ nó lên thì sao thấy nó có cái lỗ và thấy cái quát bô nó bị bại bại hết trơn rồi. Ok, thì mình để xuống ngay chỗ đó rồi, xong rồi mà cái cách làm mà dễ nhất á là tại lúc mà mình để xuống thì mình đâu có thấy nó nằm đâu đâu. Thành ra là trước khi dỡ cái toilet ra thì lấy cây bút, lấy cái marker vẽ cái hình cái B của cái toilet á. Ok, để lúc mình dỡ lên mình đặt xuống là nó nằm ngay ngay chỗ đó. Chứ không thôi, nếu mà một mình làm mà không biết làm mà rồi cũng biết, tại lúc đó mình phải ở trên cao mình đặt cái toilet xuống, mình đâu có thấy, cái lỗ nó nằm đâu hoặc là con ốc nó nằm đâu đâu. Thành
0: Mình
1: ra
0: vẽ
1: là
0: sẵn
1: cái
0: cái hình
1: cách
0: dạ để giờ mình
1: là
0: để vô nó
1: vẽ
0: đúng nha.
1: thay để chứ xong cái mình tháo toilet ra, cái mình thay mình để cái quát bô xong xuôi là gì, cái mình đậy cái toilet vô mình ngay cho cái hình đó, tại mình phải xiên nó lên mà, tại nó có hai con ốc vì cái quát bô nó cũng cao nữa. Thành ra là mình phải thiếu điều mình phải khiêng nó lên mình mới để xuống. Thì lúc mình khiêng nó lên á thì mình để cái đầu nó xuống trước ngay chỗ cái hình mình vẽ, thì mình đặt xuống từ từ từ rồi nó ngay chắc rồi.
0: Mình tắt nước rồi mình sẽ làm như vậy. Tự mình nghĩ là cái đó nó dán xi măng rồi này kia dữ lắm, nhưng mà theo như anh nói là nó chỉ bắt
1: Nó
0: ốc thôi.
1: có hai góc rồi, coi ở hai bên hông ở dưới, nó ở dưới hai bên á, ở dưới cái bê nó thấy một, nó thấy có một cái nắp mà trắng trắng mà nó u lên á, mở cái nắp nó lên là trong đó là con ốc, tại vì nó có cái nắp đó, nó che con ốc cho nó đẹp thôi. Ok, thành ra mình mở lên là mình cho tới hai hai con ốc, lấy cái mỏ lết mở nó ra rồi xong rồi chắc cái cork ở xung quanh á, tại người ta thường thường người ta dán cork màu trắng cho nó đẹp á, với để cho nó khỏi có lít nước ra ngoài nhiều á. Nếu mình đã lít cái đít thì mình không có thấy thì nó nằm trong đó rồi nó chạy xuống cái hố trở lại. Thành ra người ta mới xài cái cork đó. Thành ra mình lấy con dao mình cắt cái cork đó cho nó dễ dở ra, rồi mình tháo hai góc ra, cái bưng cái bồn cầu cho nó đi ra.
0: Dạ
1: Ok,
0: hiểu.
1: thì cái đó người nào mà handyman thì làm được, mới đầu thì nó khó thôi, nhìn nghe thì nó khó khó thì thôi, chứ tháo ra rồi thấy à, thấy cái quát bô nó nằm đó, đi ra mua cái quát bô luôn rồi nó bể hết trơn rồi. Ok, thì mình cạo cho nó sạch sẽ đi, cho nó mua cái quát bô khác để xuống, và khi cái làm cầu để vô lại rồi bắt con hai ngót xuống rồi xong.
0: Dạ, nghe người chuyên môn thì nói rất là dễ dàng. Cảm ơn anh. Và bây giờ thì mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5421.
2: Xin chào anh Trường với lại chào cô trên đài.
0: Dạ, chào cô.
2: Tôi có câu hỏi là tôi có cái tủ lạnh muốn xài được 5 năm rồi. Mà thấy tên cái đồng đá đó thì nó mình thấy rồi, đáng lẽ nó đâu có đá nhưng mà nó có hay có cái đá xung quanh mấy cái frozen của mình, ví dụ tôm cá gì đó thì nó đông đặc rồi, nhưng mà ở xung quanh đó nó còn có đá ở bên bên ngoài nữa, là cái đó có bình thường không anh Trường?
1: Không, cái đó là cái tủ cái bên cái ngăn mà đông lạnh đó hả? Cái đó thì gọi là bình thường thì cũng bình thường, mà không bình thường tại nó lạnh quá rồi nó, mình cứ mở ra mở vô nó có hơi vô thì nó sẽ bị đông đá ở ngoài. Thành ra là mình giảm cái độ độ cái nhiệt độ nó xuống một chút xíu. Ok, và mình tránh đừng có mở cái tủ lạnh mà nó bị đông đá ở trong, hoặc là cái tủ freezer nó bị đông đá ở trong, là tại vì do cái mình mở nó lạnh quá rồi xong rồi mình mở cửa ra mình không có khép lại liền đó, mình mở cửa ra mình đứng mình nó mình làm cái này cái nọ đó, thành ra cái hơi nóng ở trong nhà mình nó sẽ đi vô, nó đi vô lúc mình đóng lại nó tạo ra cái hơi nước, tại hơi nóng với hơi lạnh nó đụng với nhau thì nó tạo ra cái hơi nước. Thì cái hơi nước lúc mình đóng lại thì mấy cái đồ ăn của mình nó xung quanh nó bị hơi nước vô thì nó lạnh quá nó lại đóng đá tiếp. Thành ra là muốn tránh cái trường hợp đó đó thì mà tại cái tủ lạnh bây giờ nó có cái đồ chỉnh nhiệt độ cho bên tủ lạnh là một, cái tủ đá là hai. Thành ra là cái trường hợp đó là tại vì mình mở ra, mỗi lần mình mở ra lâu quá, vậy cái thứ hai là mình set cái độ đông cho nó mạnh quá, không có cần vậy đâu. Ví dụ nó nằm ở số số 9 hay là maximum mình mở mở cho nó xuống số 8 hay là số 7 rồi mình coi nó lạnh nóng là sao. Nếu mà nó khi mình thấy số 7 á mà nó vẫn đủ lạnh, đồ ăn nó vẫn còn đông thì mình để nguyên nó số 7, còn thấy đồ ăn nó có vẻ nó hơi mềm mềm á, tức là mình để như vậy, xong ngày sau mình mở ra khi mình thấy đồ ăn nó hơi mềm mềm tăng nó lên số 8. Tại cái tủ lạnh thường thường ai cũng set maximum ở trên, nó không có cần như vậy, tại vì nếu mà để maximum vậy thì nó lạnh lạnh lắm, nó đông tùm lum la trên, mà cái hơi gặp cái hơi nóng vô mình mở ra, tức là trong nhà mình cái nhiệt độ nó đã khác cái tủ lạnh rồi, mình mở ra cái hơi nóng nó vô nó tạo ra thành hơi nước rồi nó bám vô đồ ăn rồi xong rồi lạnh nó đông thành đá. Thành ra cái chuyện đó gọi là không có phải là cái tủ lạnh nó hư hay gì trên á, mà là do mình cái cách xài của mình thôi, với mình xét cái nhiệt độ cao quá
2: Vậy
1: hay là
2: đó, rồi
1: thấp
2: cái
1: quá vậy.
2: tôi tưởng là nó sắp hư á, tôi sợ, tôi ngại quá, tôi mua cái lạnh tủ lạnh mới, thì mua tủ lạnh mới về được chừng 2 tuần, nhưng mà tôi thỉnh thoảng á, tôi nghe cái tiếng nó u mà nó kéo dài chừng 5 3 giây thôi, thì có khi nửa tiếng nó kêu, có khi 2 3 tiếng, có khi một ngày nó kêu 5 3 lần, mỗi lần là chỉ có 5 3 giây thôi, thì cái đó là bình thường không anh Trường? Nó kêu cái nó ngừng.
1: Nó kêu cái tủ lạnh mới à?
2: Dạ, tủ lạnh mới mua. Nếu mà nó
1: Nó
2: không bình thường thì chắc
1: kêu
2: mình
1: vậy
2: phải trả
1: nhưng
2: lại
1: mà
2: á.
1: à, no, nếu mà nó kêu nhưng mà lúc mà mình mở, ok, với lúc này khi nào mà nó kêu á chị mở cái tủ lạnh ra, chị mở ra liền coi nó có còn kêu hay không. Ok, nếu mà mở ra nó hết kêu tức là cái guồng đó là do cái coil ở trong nó đóng đá nó đục vô cây quạt. Ok, nhưng mà lúc mình mở cái cửa ra thì cây quạt nó sẽ ngừng chạy, thành ra mình sẽ không nghe tiếng u nữa. Còn nếu mình mở cửa ra khi nào mà nó đang u á lại mở cửa ra liền. Ok, nếu mà nó hết u tức là cái quạt nó đục vô cái thành đá nó đóng đá ở trong là cái tủ lạnh nó bị defect. Còn mình mở ra nó vẫn ngu, tức là nó có một cái bệnh khác, một cái tiếng gì nó kêu chứ không phải là cái quạt đụng với lại cái coil, với cái đá nó đóng ở trong cái coil. Ok, tại cái tủ lạnh nó chạy như vậy đó lúc hả?
2: Vậy là không có sao hết anh Trường ha.
1: Nếu mà có sao thì sợ, nếu mà nó đụng vô đá vậy là cái coil nó không có làm việc đúng, thì nhân lực mới thì mình kêu nó lại sửa hay trả lại cho nó. Ok, thành ra là cái
2: Mà
1: cách
2: cái này
1: chạy
2: á,
1: mà mình coi coi
2: cái tủ lạnh
1: mà
2: này
1: cái
2: á,
1: tủ
2: tại
1: lạnh
2: nó
1: đó bị
2: là
1: gì.
2: cái tủ lạnh mới á, nó là cái dư cho nên nó extra đó, cho nên mình không có gắn được cái giòi nước á, không có gắn cái giòi nước sau tủ lạnh á, thì có phải là nó là cái nguyên nhân là gây ra cái tiếng u gì đó không á anh Trường?
1: Không, tôi không nghĩ vậy. Tại mình không gắn giò nước vô, nó không có nước vô thì nó đâu có bơm.
2: Nhưng mà
1: Cái
2: nó không có
1: u
2: ảnh
1: nó
2: hưởng
1: chỉ
2: gì
1: đóng
2: ha,
1: vô.
2: mình không có, mình cứ xài là tự nhiên ha.
1: Không, nếu mà cái tiếng u đó nó phát ra càng ngày càng nhiều á, cái tủ lạnh nó mua bao lâu rồi?
2: 2 tuần anh.
1: 2 tuần kêu kêu kêu tụi nó xuống. Kêu gọi phone coi, biết tiếng Anh gọi phone kêu tới coi coi nó là cái bệnh gì. Tại vì cái đó là một cái bệnh, cái tủ lạnh nó không có kêu tiếng u được. Ok, mà mình không có để ý, mình lờ đi lúc mà nó hết guarantee hay là hết thời hạn rồi chứ không, tin mình phải chịu cái đó. Tại cái tủ lạnh nó kêu như vậy là nó không có bình thường, tại tôi không có nghe được cái tiếng ra là tôi không có biết là cái tiếng đó là cái tiếng thuộc về cái loại gì. Nhưng mà tủ lạnh mua hai hai tuần kêu lại, kêu nó tủ lạnh tao nó kêu ông sùm, ok mình làm như lớn chuyện nó, ok nó gọi người lại coi nó sẽ tìm bệnh cho mình. Cái tội gì mà mình để như vậy rồi xong rồi mai mốt rồi càng ngày cái tiếng nó càng to hơn, rồi trong khi cái guarantee của mình nó vừa hết hạn hay là mình hay là cái gì đó thì sao. Thành ra đồ mới là đồ mới nó rất có nhiều đồ nó rất là dễ bị sách, biết không? nó rất là dễ bị những cái bệnh vậy á, thì nhân tiện mình mua đồ mới chơi nó lại coi, chơi nó lại cái nó gọi người lại coi à, chúng tôi về hôm tôi trả lại từ bạn nói vậy cái nó gọi người lại nó coi à, thì thợ nó coi nó biết chắc chắn đồ mình mới mua mà gian thi không có tốn tiền về, tại tội gì mà không xài chứ thôi mai mốt về mình đợi nó hết gian thi rồi chứ không, cái tiếng ngu nó to hơn chứ nó coi thêm đóng bệnh nên cho tự nhiên mình lỗ không. Thành ra cái việc kêu nó xuống, kêu gọi phong cho nó xuống à. Mấy cái tủ lạnh, tao mới mua cái tủ lạnh đây được 2 tuần. Rồi giờ nó make noise, ok? Mình nói nó dạy ra cái nó dạy người xuống là thì để nó tự nó tìm bệnh. Tại sao mình đi tìm bệnh làm gì? Chạy nó để nó tìm bệnh, còn nói không được hả? Ồn quá, không được. Chứ nó nói là cái nôi này là bình thường, nó không có bình thường, sao mình đổi tủ lạnh khác? Nói vậy cho nên nó làm à.
2: Cảm ơn anh Trường nhiều lắm nha.
1: Nó còn gian tin
2: mình không biết là nói vậy là nó cái bình thường, nó tiếng nó nhỏ, nó kêu nhỏ lắm, nó không phải ồn.
1: Tại nó ok, cái việc nói là nó ồn lắm, ok, kêu xuống coi, cái này là cái quạt kêu không có sao, thì ok, thôi mình đi về, mình đâu tốt không nào đâu.
3: Nó phồn rồi đó.
2: Ồ, anh Trường ơi, với lại cái số của anh đó là 713-368-6381.
1: 366 và 368. Gọi
2: 368
1: rồi, ok.
0: Dạ.
2: 366-6381, dạ, cảm ơn anh Trường. Cảm ơn nhiều lắm.
1: Dạ. Ok, chị.
0: Dạ, chào chị nhé. Còn câu hỏi gì không ạ?
2: Nãy giờ hỏi nhiều lắm rồi đó, để chờ cho người khác.
0: Dạ, chào chị.
2: Dạ.
0: Dạ, bây giờ thì đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi nhé, 713-931-1560. Chúng ta có những cái chuyện mà chúng ta cũng có thể tự sửa được, không có cần phải kêu thợ nếu mà chúng ta biết cách sửa, và anh Trường có thể giúp cho quý vị những cái ý tưởng để làm thế nào chúng ta có thể sửa chữa nhà của mình. Đó là mình phải hư hư nhỏ nhỏ là mình phải sửa rồi, chứ đừng có để nó càng ngày nó càng hư lớn thì mình tốn tiền lắm, phải không anh Trường?
1: Dạ, yeah. Tại vì nhất là mấy cái đồ mới mua, ok, ví dụ như mình mua tủ lạnh hay là máy giặt máy sấy, nếu mà trong cái tháng đầu mà nó có trục trặc á, mình không thích mình cho nó trả lại, tao muốn đổi cái khác, tại cái này nó tao không được, tại vì cái mà nó lại tận nhà mình nó sửa, với lại nó cho mình đổi là chỉ có cái thời gian ngắn thôi, ok, còn sau đó nó sẽ gọi người lại sửa. Mà nó mướn toàn là contractor không nào, nó lại nó sáu băng cái máy ra, nó sửa được cũng chết, mà nó không sửa được cũng chết nữa. Thành ra là
0: mình phải ở nhà mình đợi họ sửa nữa. Dạ.
1: Đó, thành ra những cái máy mà mình mới mua mà trong vòng 1 tháng 2 tháng là mình có quyền nói là nó cái tâm thức cái này nó ồn quá, chứ lý do ồn cũng là một lý do đi, ok.
0: Bây
1: giờ cái tủ lạnh nó mới, nhưng mà so với cái tủ lạnh cũ tao đâu có nghe tiếng gì đâu, mà cái tủ lạnh bây giờ mày nói cái tủ lạnh này là tại vì cái kiểu nó vậy thì thôi tao thích kiểu này thì tao trả lại, tao đổi cái khác, tao xong thịnh. Thế là tụi nó nói chuyện, tụi nó thật ra là mấy cái người mà đi sửa tủ lạnh gọi là của hãng, nó cũng chỉ là contractor thôi chứ thật lớn là người của hãng đâu, ok. Thành ra thấy cái gì nó là được thì nó là, nó cái này là bình thường, nó nói nếu mà bình thường vậy tao đổi cái khác, tao chịu cái này, mấy cái tủ lạnh thì nó là ổn vậy, ok, là tao không chịu, tao đổi cái khác, thí dụ như vậy. Thì nên nhớ là nó chỉ cho mình đổi cái mới trong vòng 3 tháng hay gì thôi, còn sau đó là nó sợ, chứ nó không cho mình đổi nữa, ok. Thành ra mua đồ mới á, mà mình thấy cái gì mà mình không có được vừa ý, hoặc là tiếng nó ồn quá, hay là mình thấy bất cứ cái lý do nhỏ gì, mình cũng có quyền request cho nó sửa, cho nó đúng, ok. Nếu mình cảm thấy là sửa mà không có hài lòng với tại nói như vậy, ok, tại nói vậy thì tao không thích, ok, tao đổi cái khác, tao xin về, tao lên tao mua cái khác, ok, hoặc là mày đổi cho tao một cái máy khác, hoặc là tao sẽ đi mua một cái hiệu khác, chứ không có cái nào mà là tại vì nó cái kiểu nó như vậy là mình phải chịu như vậy.
0: Không có nên chịu hết bảo hành rồi mình ôm nợ luôn. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5468.
4: Hello, nghe, chào chị Minh và anh Trường. Anh Trường khỏe không?
1: Ok.
0: Dạ.
4: Chào trước mình thì cảm ơn anh trước vì cái vấn đề lúc trước mà anh có gửi cái thuốc mà diễn dán nha, cái đó rất là ok, vui quá anh Trường, cảm ơn anh trước nha. Nhà em em ở Đà Lạt. Anh Trường ơi, giờ cho em tôi dán giùm em cái giờ cái máy xe rác trong cái sim á, bây giờ bật công tắc lên mà nó không có chạy, bây giờ mình cần kiểm tra cái vấn đề gì anh Trường?
1: Nó không có chạy mà nó có kêu không?
4: Không, nó không có, coi như là không có cảm giác là không có điện vô á, ví dụ mà nó bị cứng á thì nó vẫn còn kiểu con này nó khe luôn, nó không có work lên được.
1: Nó kêu một chút rồi xong rồi dưới nó có cái nó có cái switch ở dưới cái máy, cái nút màu đỏ đó,
4: cái đó em biết anh Trường, nhưng mà cái này nó không có kêu luôn Trường ơi, giờ nó nín khe luôn à.
1: No,
4: không âm thanh nha,
1: kêu mới nhấn, không kêu là tại vì cái nút đó, nó bị nghẹt, xong rồi cái nút đó, nó sợ cái máy nó bị nóng, thành ra cái nút nó sẽ bung ra. Ok, thành ra mình nhấn cái nút đó vô. Ok, rồi mình bật cái lên nút thì mình sẽ nghe nó u, còn nếu mà nó không u, tức là cái máy nó đi đứt rồi, ok?
4: Nhưng mà cái nút á, nút nó nằm ở vị trí nào anh Trường?
1: Nó nằm ở dưới đáy á.
4: Cái máy đó hiện gì? Lúc trước có hả? Lúc trước là nó không ấy, nó kêu là có cái lục giác á, em quay cho trả tới trả lui, cho nó xây, cái một tường, phải không? Nhưng mà bây giờ phải tìm cái nút đó để nhấn cái nút vô cho reset lại hết được.
1: Cái nút vô, ok, nó có một cái nút reset nằm ở dưới đáy hoặc là bên hông, nếu mà máy mới nó làm ngay bên hông, nằm ngay dưới đít nhưng mà ngay bên hông, còn cái máy cũ mà cái loại máy mà nó bự, cái đít nó bự bự á, nó nằm dưới đít á.
4: À, cái này máy cũ anh Trường ơi, mười mấy năm,
1: cũ lắm. Nó nằm ở dưới đít á, ok, thò tay vô nhấn xuống thấy cái nút đỏ, nhấn vô, bật lên thử, nó có u, tức là nó nghẹt. Mà tại vì nó cái rồi, nút nó lâu ngày nó sẽ nhạy lắm, thành ra là mình vừa u là cái nút của nó nhạy liền. Còn nếu mà bấm rồi nó vô mà mở rồi nó vẫn không có tiếng nói gì hết trơn á, thì đi mua cái máy khác gắn vô, ok, tại cái mô tả nó đi đứt rồi, ok.
4: Rồi, hiểu anh Trường ơi.
1: Dạ. Ok.
4: Tại nói gì chưa gặp tình trạng này lúc trước là nó nghẹt cái mình lấy cái lục giác mình xây á, là bấm thì nó quay trở lại, còn cái này nó đính luôn rồi. Chắc
1: ở dưới nó có cái reset nếu mà nó u hoài.
4: Dạ. Rồi.
1: Thành ra nó có cái đó. Cái trường hợp
4: đó. Rồi, hiểu anh Trường. Ok.
1: Rồi vậy.
4: Cảm ơn anh Trường ha. Chúc anh Trường nhiều sức khỏe anh Trường.
1: Ok, rồi, thank you.
4: Rồi, cảm ơn Trường. Tụi mình kết nối cho anh nha.
0: Dạ, vâng. Cảm ơn anh ạ. Chào anh ạ. Dạ.
4: Vậy rồi, chào.
0: Kính thưa quý vị, đến đây thì xin cho phép chúng tôi được dừng trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại với phần thứ hai trong giây lát. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng và gọi vô trong phần thứ hai. Số điện thoại vẫn là 713-931-1560, 713-931-1560.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coQ10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
6: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8:30 tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
9: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
9: Chị hai thì
8: trả tiền.
9: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
7: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
0: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Tốc Điều Lý Tưởng cùng với anh Trường. Và số điện thoại để quý vị gọi vào tham gia là 713-931-1560, 713-931-1560. Khi mà mưa giông đó anh Trường, nhiều khi cái mái nhà mình bị lít mà mình không có hay, vậy thì mình làm sao để mình kiểm tra? Phải có thợ, phải có người chuyên tới kiểm tra, hay là mình có thể tự kiểm tra bằng cách nào khi mà có những cái cơn mưa giông lớn, mình sợ cái mái nhà mình có vấn đề gì thì mình phải làm sao anh?
1: Đầu thợ nó cũng có kiểm tra được cái chân, khi nào mình thấy lít nó chảy xuống trần nhà, thường thường nếu mà mưa nó bị lít thì lâu ngày nó sẽ chảy xuống trần nhà đấy. Rồi xong rồi nó qua cái insulation là mình thấy, tự nhiên mình thấy nó sẽ có cái đốm vàng, mới đầu là nó đốm vàng, ok? Ví dụ mình ngó lên trần nhà mình mà mình thấy nó có cái đốm vàng hoặc là nó có một cái lai màu vàng, tức là nó bị lít nước ở đâu somewhere. Chứ còn cái mái nhà nó bự như vậy đi chơi nó đi
0: nó không có kiếm. Nhưng vậy có bị muộn quá không? Thí dụ như là nó thấm lâu ngày vậy á, nó hư không?
1: Đâu, hư thì nó không hư đâu. Tại vì nó ở trên đó hư gì, nếu mà nó hư cái sheet rock thôi, không gì đâu. Mà thường thường nếu mà ra một cái đốm vàng, tức là nó thấm rất là ít, nó lâu ngày rồi nó biến thành một cái đốm vàng vàng. Có nhiều khi nó chạy thành một cái lai thì nó là màu vàng. Thì mình cứ ngó ở trên trần nhà mà mình thấy cái trần nhà thường nó màu trắng bóc à. Chứ mình thấy nó có một cái đốm vàng, tức là nó bị lít ngay chỗ đó, nước nó chạy xuống lâu ngày. Rồi xong rồi nó đọc rồi ngay đó nó tạo ra một cái đốm màu vàng hoặc là một cái lằn màu vàng. Chứ còn cái rút mà nó lít thì nhiều khi nó ra lít rồi thợ chứ mình chưa ra nữa, hướng chi cho lên đi kiếm cái rút rồi cho mày kiểm soát coi cái nào lít không. Cái đó thì nó gạt tiền thì có, nó lên nó nói lại, nó đi vòng vòng xong rồi xuống nó nói rút này tốt không gì, nó sẽ cho nó trả 80% gì đó không ta lên coi.
0: Em thấy có người đó, em thấy có người họ cầm cái máy họ đi dò trong cái mấy tường mình, nó coi cái chỗ nào nó có ẩm không á, là cái đó cái nó quớt phải không?
1: Dạ, cái máy đó nó đo cái độ ẩm ở trong tường, ok. Nhưng mà thường thường á, nhà người ta thì người ta thấy chỗ nó có mô, hoặc là người ta cảm thấy cái tường mà nó bị, hoặc là ok bây giờ nó bị đẩy ống nước đi, thí dụ vậy đi, nếu đẩy ống nước thì cái khúc bài sửa rồi, nhưng mà mình không có biết những chỗ khác nước nó có lan ra, nó có thấm ở trong đó không, tại nước nó thấm trong suy giáp nó nằm nó lâu lắm đâu. Thành ra là người ta sẽ, người ta có cái máy đó, người ta ấn vô trong tường thì nó sẽ đo được cái độ ẩm của cái tường. Ok vậy thôi à. Chứ còn nếu mà nó chỉ xài cho khi mà mình biết là mình cảm thấy cái tường có nhiều nhà nó bị ống nước bị bể trong tường đó, mà nó sạch ra tí xíu, thành ra người ta cứ thấy nó ẩm ẩm mà cái chỗ tường nó bắt đầu đóng mô. Thành ra mới kêu thợ lại mới xài cái, chứ còn cái máy đâu kêu đi ra hết nhà rồi ra biết chừng nào mới xong.
0: Dạ dạ vâng. Có một cái vấn đề nữa đó là cái sinh của mình đó, hình như nó có kết nối gì với cái ống của máy lạnh là sao đó, mà tự nhiên mình không có xài mà nước ở dưới nó trào lên vậy đó, là phải nó từ nước máy lạnh xuống không, mà nó nghẹt hoài thì đúng mình rồi. Phải làm sao anh?
1: Đi mua thuốc về đổ vô. Đi mua mấy cái train cleaner đó về đổ vô đó tự động. Có nhiều khi mình không có xài mà nước máy lạnh nó bị nghẹt, tại vì nước máy lạnh trên lầu á là luôn luôn nó chạy theo một cái đường ống vô trong một cái sinh nào gần nhất của cái máy lạnh. Ok thành ra là nó nghẹt, nhiều khi mình không có xài gì trên á, cái sau sáng ngủ thức dậy thấy nước nhà ở trên, tại vì nó nghẹt ở dưới mà nước máy lạnh nó vẫn chạy, cái nó chạy lên trên cái sinh mình cho nó tràn ra ngoài. Thì cái đó là nó bị nghẹt ngay chỗ cái đường ống mà nó thoát nước đó. Thành ra là đi mua thuốc về bỏ vô trong cái sinh đó là hết, là từ từ nó sẽ thông.
0: Nhưng mà tại vì sao mà nó nghẹt vậy, bụi bặm hay sao, mình có thông, có cần thông cái ống máy lạnh hay mình cần làm gì không, hay là chừng nào nghẹt thì mình mới đổ cái nước đó vô thôi?
1: Không, thường nếu đúng ra mà nếu mà nói đúng ra là nếu mà người ta gọi là mấy người thợ mà người ta maintenance mấy lần mỗi năm là người ta lại mỗi lần năm ta đổ thuốc vô. Nhưng mà mình đã biết rồi thì mỗi năm mình đi mua thuốc thì mình đổ vô làm cho nó chắc ăn. Bây giờ đổ chút xíu vô thì nó cũng thông cái ống, tại vì cái nước đó ở đâu ra? Cái nước đó là từ cái coil, khi nó làm lạnh á, cái coil ở trên Arctic á, cái máy lạnh nó thổi lên thì nó vô cái coil. Rồi xong rồi nó có cái quạt, nó thổi qua cái coil, nó đưa cái hơi lạnh xuống. Ok. Thì cái coil đó lâu ngày mà mình không có filter đó hay là gì đó, cái coil nó đóng dơ ở trên đó. Thì cái nước nó chạy xuống thì nó chạy theo cái bụi bặm ở trên đó đó. Nếu mình thay filter ít khi nào mình thay filter, thì cái trường hợp cái coil nó sẽ bị dơ, nó bị đóng ở trên đó. Thì lúc mà nó tạo ra cái hơi nước nó chạy xuống thì cái độ dơ nó đi xuống theo. Thành ra cái nước với lạnh coi vậy mà nó dơ lắm, tại vì là do cái coil của mình dơ. Còn khám phá ra một chuyện, nếu có nhiều nhà nó không có làm cái không có cái
0: filter
1: ha, cái máy hút ở trong nhà bếp á, nó không có cái máy hút ở trong nhà bếp á, tức là cái hút ở trong nhà bếp là nó phải thổi ra ngoài, nó thường thường nó có một cái ống hơi nó thổi ra ngoài. Ok. Có nhiều nhà lại, nhưng mà cái đó lúc mà người ta build nhà là cái đó là cái option. Okay. Bây giờ thì nó, anh không biết, bây giờ thì có thể nó làm sẵn, nhưng mà anh nhớ cái hồi mà lúc mà anh mua cái nhà này đó, cái nhà anh đang ở là cái nhà đó mới cũng như là new build á. Ok. Thì người ta hỏi mày cũng muốn làm ống hơi ra ngoài không? Ok. Muốn làm ống hơi ra ngoài đó thì thêm mấy trăm nữa. Ok, qua đây mà. Ok. Thành ra là những cái nhà trước đó, cái chuyện mà những cái nhà mà build trước còn không biết nhà build sau thì chắc là nó làm sẵn rồi. Ok. Nhưng mà những cái nhà build mà trước năm 2000, khoảng chừng năm 2000 á, là nó không có cái ống hơi. Cái ống hơi là cái option.
0: Ok. Dạ anh Trường.
1: Thành ra là có...
0: dạ. Anh nói tiếp đi.
1: Thành ra lúc mà mình nấu ăn á, thì cái hơi nó thổi thẳng vô trong nhà mình. Nó hút cái khói lên rồi nó thổi thẳng vô trong nhà mình. Rồi xong rồi cái máy lạnh của mình á, cái đường filter của mình nó lại hút cái hơi đó, nó chạy lên trên cái coil. Thành ra có nhiều nhà cái coil nó dơ dã man, nếu mà nấu ăn ở trong nhà mà nó không có cái hơi thoát nước ra ngoài. Ok, thì cái đó là cái vấn đề. Đó là thành ra đó là tại sao cái lý do mà cái nước mới lạnh tại sao nó dơ vậy, là tại vì nó từ cái coi ra. Nó từ cái coi ra mà mình không có thay filter thường xuyên. Thành ra là bây giờ nói cái chuyện mới lạnh á, nếu mà mình chịu khó đó, 2 tháng thay một lần đi, ok, là cái coi nó sạch sẽ. Cái coi mà nó dơ, nó sẽ làm cho cái nó thổi xuống nhà mình nó cũng bị dơ rồi. Nó có rất là nhiều vấn đề từ cái chuyện cái filter nó xảy ra. Ok. Mà cái filter đó mà nó dơ quá, nó không có hít đủ hơi vô á, thì nó sẽ ra nước nhiều lắm và nó ngọt hơn. Ok. Thành ra là nếu mà ở Mỹ là chịu khó tập cái thói quen 2 tháng thay filter một lần, mặc dù một cái filter nó để là up to 90 ngày. Ok. Tức là maximum là 90 ngày. Tùy nhà nó sạch hay là mình nấu ăn ở trong nhà hay là cho nên nó nói cho tụi Mỹ, ví dụ tụi Mỹ nó để ít nấu ăn lắm vào đồ ăn rồi nó không biết dầu mỡ, nhưng mình thật ra là nó không có mà bị hư, bị dơ cái filter nhiều. Ok. Nhất là già có chó có mèo nữa thì cái filter nó hút vô lông chó lông mèo hoặc nó ngạt hết trơn. Thành ra là như anh recommend á, muốn nó bền á, cái máy lạnh nó bền á, 2 tháng thay filter một lần đi, ok, là bảo đảm nó sẽ rất là ít có vấn đề và mình xe điện rất là nhiều. Tại cái coi nó dơ á thì cái hơi lạnh nó đâu có thông qua được.
0: Nhưng mà mình thay cái coi nó mắc tiền không anh?
1: Mắc tiền cho thay cái coi là thay cái coi như vậy là khoảng 2000 mấy, nó bằng phân nửa tiền cái máy lạnh rồi.
0: Wow.
1: À ha. Tại cái coi nó thay rất là cực mà cái coi nó cũng mắc tiền nữa. Nhưng mà mình trên cái coi vẫn được. Cái đó thì mình clean được nhưng mà cũng tốn tiền, tức là kêu thợ lại á, nó phải cắt cái thùng nó ra. Xong rồi nó có cái thuốc đặc biệt, cái thuốc mà để clean coil á, mình xịt vô rồi mình rửa cái coil đó, cái đó thì được. Chứ không phải là cái coil nó dơ là đem vô thùng rác, cái đó không có vậy. Nhưng mà nếu mà người nào mà muốn làm á, phải biết cách làm, tức là mình phải cắt cái thùng nó ra, chứ cái coil nằm trong cái thùng mà lấy cái gì clean. Thành ra phải kêu thợ mới làm lại, nó sẽ cắt cái thùng ra, nó clean cái coi. Thì một cái job như vậy là khoảng 400. Dạ, nó clean không là khoảng 400. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp cái coi của mình quá dơ clean rồi, 400 đồng bà. Tại vì một cái máy lạnh của mình là xài tới gần 20 năm, anh thấy trung bình là 10 mấy 20 năm lận mà. Thành ra là khi cái coi nó dơ quá, bây giờ thay cái coi là hết 2000 mấy. Thì bây giờ đi clean cái coi 400-500 thì nó cũng đáng, nó cũng worth it, mà nó save tiền, nó save cho cái máy lạnh nó sẽ chạy tốt hơn, cái hơi lạnh nó sẽ xuống nhiều hơn, rồi nó đủ thứ chuyện trong cái trên á. Nhưng mà cái nguyên nhân cái coi dơ vẫn là cái filter. Thành ra nếu mà nhà nào còn mới thì cái coi nó chưa có đến nỗi mà nó dơ giống như vậy, biết không? Thì mình chịu khó mình tập thành cái thói quen 2 tháng thay filter một lần. Mà đi ra mua filter nó mắc cười lắm. Nó bán một cái filter 16, 17, 18 đồng một cái filter. Nhưng mà nếu mình mua một cái package của nó 3 cái, 30. Đó, thành ra là khi nào mua filter đó, mua kiếm cái package nó mua, chứ đừng có mua cái lẻ. Cứ 3 tháng mình thay lần là không, cứ 2 tháng mình thay lần là 3 cái, là 6 tháng, 1 năm mình phải xài 6 cái filter. Thì mình mua cái package nó 3 cái filter trong đó, thì mua 3 cái thì nó còn có 10 đồng cái, trong khi mua 1 cái xong nó bán 18 đồng cái đó.
0: Thành thói quen hả, mình để cái nốt để mình biết ha, chứ thực ra đó là 2-3 tháng nó qua nhanh lắm, nhiều khi là mình không hay luôn đó. Rồi mình nhìn lại đó, cả 6 tháng mình chưa có thay nữa.
1: Đó là thành ra mình để cái filter nó rất là quan trọng. Cái filter nó rất là quan trọng. Nó mà dơ cái là nó ngọt hơi, nó chạy không đủ, cái làm cho cái coi dơ, mà cái máy lạnh nó không có đủ hơi, nó phải chạy hoài, nó mới đủ cái nhiệt độ mà mình muốn, phải không? Rồi xong rồi nhiều khi nó bị dơ với nó ngọt, nó bị chảy nước. Thí dụ như mình thấy cái ống mà trong đầu thổi máy lạnh ra đó. Thấy nó có nước chảy xuống, filter dơ đó. Người ta nó đóng thành ngôi chứ, trong đó nó chảy nước xuống cái ống đó, cái lỗ mà mới làm đó, thổi ra đó.
0: Nghĩa là nước nó càng nhiều á, là tại vì càng filter nó càng dơ, phải không?
1: Nó càng, đó, nó vậy đó. Thành ra là nếu mà mình tập cái thói quen 2 tháng thay sinh tồn một lần, bảo đảm mới làm xài xài
0: xài phá
1: lâu
0: phá
1: lắm, okay, xài, xài tốt mà đỡ hao điện everything. Tại vì cái filter nó dơ, nó không có đủ hơi thì nó đâu có thổi ra hơi. Thành ra là chứ mình xét hồi xưa chứ như mấy lặng mới đó, mình xét chứ như nhà mình xét bệnh sáo, mình dạy con chút xíu cái bệnh sáo rồi sau giờ lộ chạy múc chạy luôn cái vít nó mới xuống được cái bệnh sáo.
0: À,
1: đó là tại vì nó dơ quá, thành ra là nó phải làm việc nhiều lắm nó mới đủ cho cái nhiệt độ 76.
0: À,
1: mấy lặng mới mở ra cái chạy xuống cái ào xuống bệnh sáo rồi tại nó sạch.
0: Okay. À, dạ dạ. À, anh
1: ra cái vấn đề vệ sinh cái máy lạnh rất là quan trọng.
0: Nói tới cái chuyện mà cái ống hút của cái bếp á, thì tụi mình thấy có một cái người bạn đó thì họ cũng làm cái ống hút để lên để nó hút ra, nhưng mà mình có phải cần xin phép gì không, mình install cái đó mình có xin phép gì không, tại vì trong cái trường hợp của người bạn của tụi mình đó là SOA nó nói là cái này là của commercial, không có gắn ở nhà được, cái bắt tháo ra đó anh.
1: No, nó nói vậy là sai, ok, nói vậy là sai, chứ đó là nó không biết là trí gắn ở đâu. Tại vì nó thổi lên nóc nhà, mày đi ngang qua, mày đến hay là mày sao mà đấy. Cái đó, cái của SOE là nó nói vậy là nó sai, hoặc là không biết giải thích hay là nói cái gì đó chứ. Anh làm cái đó không có biết nhiều, hôm qua hỏi giấy anh trên cái chuyện mình làm ở trong nhà mình. Cái gì mình làm ở ngoài đường trước mặt tiền là thuộc SOA. Nhưng ở đây mình phải biết luật. Nó đúng là điều kiện. Cái mặt tiền là thuộc SOA. Nó có quyền đụng tới. Còn trong nhà mình bây giờ tao muốn đập cái nhà ra tao làm gì. Mày không có quyền ý kiến. Tại trong nhà tao là cái property của tao. Còn SOA là nó lo cái phần đẹp ở bên ngoài. Nó lo cái phần vệ sinh ở bên ngoài. Chứ còn tao muốn gắn cái gì trong nhà tao phải xin ai.
0: Dạ em cũng thấy vậy, mà sao trong trường hợp của người bạn thì nó nói cái này là mày phải làm cái sử dụng cho gia đình thôi, còn cái này là của commercial, cái ống bự quá nó không chịu.
1: Không biết là người ta gắn cái chịu gì mà nó nói, hay là cái người nào không biết gắn cái ống bự quá thì có cơ thể là rồi gắn xấu thì làm mất mỹ thuật, thì tôi đang đồng ý, ok. Nhưng mà hay chứ còn mình làm một cái ống mà đúng tiêu chuẩn của nó thì cái nhà nào mà không có cái ống khói thổi ra ngoài.
0: Dạ. Mà thường thường nó lên trên nóc nhà thì nó hút mạnh, chứ nếu mà nó trổ ra tường thì nó cũng đâu hút được bao nhiêu, phải không anh?
1: Nó cũng giống nhau mà.
0: À.
1: Nó cũng thổi ra thôi, ok. Nhiều khi nó thổi ra ngang bên hông mà nó thổi mạnh hơn, tại nó đi ngắn đang thổi lại ấm, ok, thổi thổi cho là tới ngoài rồi, ok. Đó. Thành ra là có thể anh không biết là cái người đó là cái trường hợp đó là người ta gắn cái kiểu gì, hay là người ta gắn cái lỗ bự quá, hay là người ta xài không đúng kiểu. Thành ra nhìn nó chướng mắt thì của SOE nó có quyền nói. Cái phần ống khói là nó thông ra ngoài rồi, ok, nó lòi ra ngoài rồi, thành ra thì nó có thể nói. Chứ còn nếu mình thay đúng tiêu chuẩn của nó đó thì cái đó là cái chuyện bình thường, có cái nhà nào mà không có cái đó đâu.
0: Nhà em không có, nó nhà em hiện giờ là không có đó. Ở cái nhà cũ thì có, mà cái nhà mới này á, là chưa có cái thổi ra ngoài đó. Mà thường thường cái chớp như vậy á, thì tốn khoảng nhiêu tiền vậy anh?
1: Nhà 1 tầng hay 2 tầng?
0: Nhà 1 tầng thôi.
1: Cái đó làm khoảng chừng 400-450 chứ nhiêu.
0: Cũng được á. Dạ, nhưng mà nó nên làm phải không anh? Tại vì không thôi là mình có nấu ăn trong nhà, nó cũng thổi ồn gần trong nhà hả?
1: Nó phá đồ trong nhà, dầu mỡ nó dơ vô cùng, ok.
0: Đúng.
1: Anh thấy nhà nào bây giờ hà tiện cái gì được không, cái đó làm ơn. Nhất là cái hơi đồ ăn mình nói nó lại thổi ngược vô trong nhà mình.
0: Nhà mình thôi đó.
1: Hít cái, rồi mình phải hít thở mấy cái khói đó, anh biết không? Thì ung thư chết luôn đó, ok. Đâu ung thư phổi đó, ok. Thành ra là cái hệ thống đó là chắc chắn là phải có. Anh nói bây giờ hà tiện cái gì được, cái đó đừng làm ơn, đừng có hà tiện.
0: Dạ, mấy trăm đồng thì dễ, mấy trăm đồng thì không có, tại vì cái nhà này em mới về cho nên là em chưa có cái đó, chứ nhà cũ là nó hút tốt dữ lắm. Dạ, nhưng mà tại mới dọn về đây.
1: Anh nói là có nhiều nhà đó, lúc mà build nhà đó, cái đó thành cái option. Lúc mà mua nhà anh á, là nó hỏi mày muốn gắn cái đó không? Thổi ra ngoài. Thì nó lấy cái thời đó là nó lấy 400, nhưng mà tại nhà 2 tầng. Thành ra là nó phải điêu ở trong tường rồi nó múc chạy múc chỉ lên trên, biết không? Còn nhà mà một tầng thì nó dễ, mình khoan cái lỗ cho nó qua khỏi cái trần cho nó đẹp đẹp gì, rồi xong mình khoan lỗ lên nóc nhà rồi mình gắn ống rồi vô xong.
0: Nhưng mà ngoài lỡ ngoài cái đó tường phải khoan tường nữa đó hả anh?
1: No, nhà một tầng mình cho chạy thẳng lên nóc nhà luôn.
0: Để khỏi phải khoan tường, hay khoan tường thấy phức tạp quá.
1: nhà mà hai tầng á thì mới nhà mà hai tầng á thì mới phải cho nó đi bên hông. Ok. Chứ nhà một tầng á thì cho nó chạy thẳng lên nóc nhà luôn, không có khoan tường gì hết trơn á. Ở nóc nhà nhà nào không thấy cái ống khói nó chạy ra.
0: Dạ. Phải nên làm mới đó. Dạ dạ.
1: Cái đó là chắc chắn rồi, nói về sức khỏe của mình thôi, chưa kể nó phá dầu mỡ mở vô nó phá nhà, trời ơi mấy cái tường đó nó nhẹp nhẹp nhẹp và nó dơ lắm. Ok,
0: đúng rồi, thành ra hả, nếu mà không có hút thì phải nấu ăn ngoài, còn nấu ăn trong nhà đó, là mở cửa ra là mùi nồng nặc ai chịu nổi.
1: Chưa kể là mình phải hít thở cái mùi đó nữa. Ok, cái mùi dầu mỡ nó ung thư ra, ung thư phổi là do cái đó đó.
0: Dạ. Dạ.
1: Thành ra cái đó là cái gọi là must. Ok, bây giờ nghèo gì cũng ráng thu xếp làm cái vụ đó, chứ nhà nào mà không có cái filter đó là nguy hiểm lắm. Ok.
0: Dạ.
1: Nó dơ nhà cửa mình mà nó ngọt ra, tại cái mùi nó ăn lâu ngày ấy, nó thành cái mùi ngọt lắm, nó mùi nó khó chịu vô cùng. Ok, có thể mình ở trong nhà mình không biết, nhưng mà anh đi làm bước vô nhà là nó
0: đi mua nhà mà đi mua nhà của một số các sắc dân mà họ ăn cái đồ spicy quá, anh vô bước vô là anh nghe mùi liền đó.
1: Dạ.
0: Yeah.
1: Thành ra là cái đó là cái must. Ok, ráng thu xếp làm cho nó đi. Ok. Thấy nhà nó thoáng liền à. Đừng có nói gì, nhiều khi mình nhà mình bị thì mình ăn cái gì mà nó có mùi, mình bật cái lên cho nó thổi ra ngoài bớt thì nó cũng đỡ, nó thành
0: đúng,
1: một cái
0: hút ra.
1: Thì nó cũng giống như cái hút ra trong cầu tiêu mình vậy đó. Nó là nó tốt lắm mà, nó lợi thì lợi cái lợi.
0: Dạ. Tại vì đó giờ em chưa có làm cái đó, thấy tưởng đâu là đụng vô cái đó là nó nhiều tiền, nhưng mà thí dụ như vài trăm thì trong khả năng mình cũng dễ dàng thôi, sức khỏe mà. Dạ. Rồi vệ sinh nữa.
1: Cái mùi đó nó bám vô tùm lum la trong nhà mình á. Ghê lắm. Thì anh bước vô cái nhà là anh biết cái nhà nó sợ cái không có cái đường ống thổi ra ngoài, cho anh vô nhà làm như cái mùi liền. Có nhiều người người ta ở biết là người ta quen rồi, người ta không thấy sao, biết không? Chứ còn anh bước vô, chưa kể anh khám phá ra nó còn phá cái máy lạnh nữa, phá cái coi dơ hài à, tại
0: đúng
1: vì cái máy lạnh nó hút cái hơi đó
0: mấy
1: ra.
0: Cái dầu mỡ li ti nó bay tùm lum hết. Dạ.
1: Dạ. Rồi xong rồi thành ra là nó chạy lên trên cái coi làm hư cái coi, không có lạnh nữa. Đó là thành ra nó nhiều chuyện lắm, cái đó là cái chuyện mà phải làm. Ok.
0: dạ vâng, chắc chắn là mình phải làm rồi. Còn một cái vấn đề nữa là mùa này á, là cái mùa nóng lắm. Sao cái nhà của mình á, cái điện nó ta hao hơn những cái nhà bên cạnh, làm sao mình biết là tại sao mình hao điện, nó hao đi đâu, thì mình có cách gì để mình biết không anh?
1: Cái hao điện là do cái máy lạnh của mình thôi. Ok. Cái máy lạnh của mình, ví dụ nó cũ thì nó không có, thì cái compressor nó cũ thì nó không có làm lạnh mạnh giống như, rồi cái coil nó dơ, rồi xong rồi cái filter nó dơ, thành ra là cái máy lạnh bây giờ như vậy, tùy cái cách mình xài máy lạnh nữa. Có nhiều người đó, như là có cái người kia nói là kêu cũng người quen đó, anh lại coi dùng nhà em sau một tháng điện trả 500-600 đồng tiền điện. Thế nó làm gì vậy? Đây em đi làm tối ngày, tối trả nhà đi làm hết trơn, trong nhà không có ai chơi nữa, tối về mới về tới nhà tối 8-9 giờ mới về tới nhà sau tháng 600 tiền điện.
0: Wow.
1: Cái đồng đây là anh coi, anh nói trời đất ơi trời, cái máy lạnh đó thường thường á, nếu mà nhà mà đi làm ban ngày á thì người ta mua cái program, cái thermostat mà nó program. Cái nhà đó mở máy lạnh gọi là lạnh khủng khiếp luôn, mà để nó chạy 24/24. Cái là nó chạy phải set cái program. Ok, tức là ban ngày tối mình về đó thì thường thường là nó trời nó mát mát mình xài đỡ, trong khi tối cứ để 74 từ sáng chiều tối 24/24 thì nó làm xong nó không hao. Thành ra là nếu mà nhà mà ban ngày không có người nhà đó mình đi làm á, thì mình có thể ví dụ như trung bình mình xét cái lạnh là 75, thì mình đi làm mình để nó 79.
0: Ừ.
1: Chứ tại sao 75 và vậy, thành ra là có những người người ta không biết xét. Anh vô trong nhà đó, anh nhìn cái thermostat là nói rồi xong cái này, anh xét lại cho người ta.
0: Ừ.
1: Một tháng sau xuống còn 400 đó.
0: Ừ. Ừ.
1: Ok. Yeah. Thành ra là lúc mà mình, bởi vậy cái thermostat mới có cái program ở trong đó. Nếu mà mình chịu khó mình đọc sách, mình xét program, ví dụ như là sáng 8 giờ mình đi làm thì 8 giờ lúc mình ngủ thức dậy thì cái nhiệt độ đó thì mình xét 75, thì sau đó rồi mình xét sau 8 giờ là 78, ok, rồi xong rồi tới lúc mà chứ mình đi làm về 6 giờ thì mình xét 5 giờ là mày chạy xuống 76 lại cho tao, thì tao bước về nhà là nó đủ lạnh rồi.
0: Ừ.
1: Đó, thì là như vậy thì em sẽ save được rất là nhiều tiền. Chứ em mà để cái thermostat mà nó chạy tối ngày sáng đêm 1 triệu 1, đó là tiền đó là tiền vô tiền mới lạnh hết.
0: Ừ.
1: Ở trong nhà mình chỉ có cái máy lạnh là nó tốn điện nhất, em để coi. Chứ như là như nhà anh đi, anh xài mùa hè ở 1 tháng 300 hơn chút tiền.
0: Wow, tiền vậy là rẻ lắm.
1: Mùa đông á. Mùa đông á, còn có 100 bạc à.
0: Oh.
1: Chỉ có cái máy lạnh nó năng nhiêu đó điện thôi à. Chứ còn ngoài ra cái gì không có dạng điện.
0: Bóng đèn rồi này kia, cái nổ bóng đèn rồi này kia tốn điện nhiều không anh?
1: Nếu mà em xài đèn LED là nó không có tốn điện gì hết trơn, ok.
0: Ừ.
1: Bây giờ một cái đèn LED á, nó sáng bằng, hồi xưa một cái bóng đèn thường đó là nó là từ 40W đến 60W.
0: Ừ.
1: Trong, tức là tính sao? Tức là 60W, một tiếng đồng hồ nó xài 60W, ok. Em mua bóng đèn LED bây giờ đó, thì một cái bóng đèn nó chỉ xài có 6W thôi. Tức là em xài một cái bóng đèn thường 10 tiếng đồng hồ, em bật lên 10 tiếng đồng hồ bằng một cái bóng đèn hồi xưa mà nó chỉ xài 1 tiếng thôi.
0: Ừ.
1: Vậy cái bóng đèn cũ nó nóng vô cùng.
0: Okay. Ừ.
1: Thành ra là cái nhà mình nó sẽ bị cái đèn mà nó nóng tới 60W hay là 100W, thì cái đèn thì trong nhà mình giống như mình mở cái heat lên vậy đó, thì cái máy lạnh nó phải cover cho cái đèn đó.
0: Ừ.
1: Okay. Thành ra là nếu mà về nhà em
0: thấy, em thay hết rồi, em thay hết LED rồi, dạ.
1: Ơi, đó thì nó không tốn điện, nó tại nó không tốn điện là một, nó không có ra cái hơi nóng nữa.
0: Ừ.
1: Thì máy lạnh thì trong nhà mình đâu có nóng.
0: Dạ, vậy nghĩa là bóng đèn không có đáng kể, chủ yếu là cái máy lạnh với cái độ lạnh mà mình xét thôi.
1: Đúng vậy.
0: Dạ.
1: Thành ra là nếu mà em ban ngày mà em đi làm ở nhà, đi làm hết trơn hay là gì đó, thì hoặc là có một người nhà đó thì gắn cho ta cái máy lạnh trong phòng ta xài đi, để ta giảm bớt máy lạnh xuống kia. Chứ máy lạnh nó chạy nguyên cái nhà, nó chạy cũng một gì đó, nó ăn điện chết luôn.
0: Ừ.
1: Anh nói là anh chỉnh cho cái nhà đó không, một tháng nó đỡ được 200 tiền điện đó.
0: Wow, dạ, vâng. Cảm ơn anh Trường rất là nhiều. Rất là vui được nói chuyện với anh, học hỏi được rất là nhiều điều. Và đến đây thì đã hết giờ rồi, cho nên xin chào tạm biệt anh Trường cũng như tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại trong chương trình này lần sau ạ. Chúc anh một ngày vui nhé.
1: Dạ, anh Trường cũng xin chào toàn thể quý thính giả và xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Xin hẹn lại gặp lại trong những chương trình sau.
0: Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
11: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
12: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
11: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
13: Theo và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
14: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách. Đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
15: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
16: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ quân VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
17: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Bình Cổ và Đức Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
18: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
19: Anh nào vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
20: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
21: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về những câu chuyện tiền thân của Đức Phật liên hệ đến Ngài Mục Kiền Liên. Trong một cái câu chuyện liên hệ về cây Bồ Đề mà Ngài A Nan thỉnh Phật trồng trước các tu viện, nhất là tu viện Kỳ Viên, vì mỗi khi mà Đức Phật Ngài đi xa đó, Ngài đi đó đây để mà hoằng pháp độ sanh, còn dân chúng trong thành Xá Vệ đó thì cũng thường đến tỉnh xá Kỳ Viên, nhưng mà vì họ không có gặp Phật cho nên họ thường cúng dường những lẵng hoa trước cổng chùa. Và sau này đó, khi mà Đức Phật Ngài trở về thì ngài A Nan mới thỉnh Phật rằng là khi mà Đức Thế Tôn đi xa, đi du hóa, thì có những vị cư sĩ, nhất là ông Cấp Cô Độc, thường rất là muốn đến đảnh lễ Phật, cúng dường, nhưng mà vì ngài không có ở tu viện cho nên giờ không biết cách nào để cúng dường Phật, tưởng nhớ Phật mỗi khi mà ngài đi xa, đi những chỗ khác du hóa. Thì Đức Phật ngài mới giải đáp cho ngài A Nan rằng là có cúng dường Phật

cuối cùng là bảo tháp thờ các ảnh tượng. Thì ngài A Nan mới thỉnh Phật là lúc Thế Tôn còn tại thế đó, có thể nào mà xây bảo tháp được hay không? Thì Đức Phật trả lời là không, không thể nào khi con ta trụ thế mà được xây một bảo tháp thờ kim thân. Chỉ khi nào ta diệt độ mới xây cái tháp thờ kim thân thôi. Còn đối với bảo tháp thờ kỷ vật cũng không có được, vì đó là sùng bái cá nhân. Còn cây đại bồ đề mà được chư Phật ngồi bên dưới để thành đạo đó, thì rất nên làm nơi mà hàng Phật tử chiêm bái, dù chư Phật còn tại thế hay diệt độ. Thì Đức Phật này nói sổ đó hơn. Khi mà nghe ngài A Nan qua lời thỉnh cầu của ông Cấp Cô Độc cũng như các vị cư sĩ, xin Phật cho phép đập một cái bậc tháp hay bất cứ gì, để khi họ đến Tịnh Xá Kỳ Viên, những lúc mà Đức Phật đi xa đó, họ có chỗ nơi nương tựa, có chỗ nơi đảnh lễ cúng dường. Thì Đức Phật này nói là có ba loại đó, một loại tháp, một loại đầu tiên là loại tháp thờ kim thân của Phật, và thứ hai bảo tháp thờ những vật cần dùng của Phật, và bảo tháp thứ ba là thờ các kỷ vật ảnh tượng. Thì Đức Phật này cũng nói là khi ngài còn ở tại đời thì không có nên xây những bảo tháp đó, và chỉ có nên thờ cây Bồ Đề, vì cây Bồ Đề là nơi mà Đức Phật ngài ngồi để mà thành Phật, nó tượng trưng cho sự giác ngộ của ngài. Dẫu ngài còn tại thế hay là đã diệt độ rồi, nhưng mà nghe như vậy đó, ngài A Nan mới thỉnh Phật làm Bạch Thế Tôn, trong khi mà Đức Thế Tôn du hóa những chỗ khác, dân chúng thường đến Tịnh Xá Kỳ Viên nhưng không có chỗ nơi nương tựa, không có chỗ nơi để tỏ bày lòng quy ngưỡng. Xin Đức Thế Tôn cho phép con trồng một hạt giống từ cây đại bồ đề ở Bồ Đề Đậu Tràng ngay trước cổng Tịnh Xá này được chăng? Ngài năng tỉnh Đức Phật đó, sau khi mà nghe Đức Phật nói là ra trồng cây Bồ Đề trước tu viện Tịnh Xá, thì đó là điều nên làm, vì đó là biểu trưng cho sự giác ngộ của Đức Phật cũng như chư Phật trong quá khứ. Nên ngài dựa vào đó mà ngài thỉnh Phật cho phép trồng một cây Bồ Đề trước Tịnh Xá Kỳ Viên. Thì Đức Phật nghe như vậy đó, ngài đáp rằng là được, ông có thể làm như vậy, và nó cũng sẽ là nơi an trú cho ta như trước kia. Đức Phật ngài chấp thuận chủng y cho ngài A Nan trồng cây Bồ Đề trước Tịnh Xá Kỳ Viên, và ngài nhắc rằng ở đó cũng chính là giống là nơi mà ngài đã an trú trong suốt những ngày ngồi thiền trước khi mà thành Phật đó. Rồi sau khi mà được Phật chuẩn y đó, thì ngài A Nan ngài mới nói với trưởng giả Cấp Cô Độc và bà Visakha cũng là vua Ba Tư Nạc. Thì sau đó đó, ngay tại cổng Tịnh Xá Kỳ Viên đó, ngài cùng với chư tăng đào cái lỗ để trồng cây Bồ Đề, và ngài nói với ngài A Nan là xin tôn giả cho một hạt giống Bồ Đề từ Bồ Đề Đậu Tràng được chăng? Thì

0: Nghe như vậy đó là một cương liên ngài nói rằng là sẵn sàng đồng ý, cho nên ngài mới dùng thần thông mà bay đến Bồ Đề Đạo Tràng, và ngài lấy một cái tấm y rồi để hứng một cái quả bồ đề đang rụng ra khỏi thân cây nhưng mà chưa rơi xuống đất. Rồi sau đó ngài dùng thần thông bay về trở lại tịnh xá kỳ viên mà giao cho ngài A Nan, và ngài A Nan báo tin cho vua Ba Tư Nật ở xứ Kosala là biết mình sắp trồng hạt giống bồ đề. Và nghe như vậy đó, một chiều nọ đó, nhà vua cùng với các quan quân tùy tùng đông đảo, cũng như là ông cấp cô độc và bà Visakha cùng đều đến trước tịnh xá kỳ viên. Thì ngay chỗ đó đó, ngay chỗ mà ngài đang định bỏ hạt giống bồ đề xuống cái lỗ để mà trồng đó, thì ngài mới rải chung quanh cái lỗ đó bằng nước hương thơm ngát, và ngài cũng mời ông vua Ba Tư Nặc, xin đại vương hãy trồng hạt giống bồ đề này. Và lúc mà ngài trao cái hạt giống bồ đề cho vua Ba Tư Nặc á, nhưng mà nhà vua nghĩ rằng là đây không phải là bổn phận của mình, và đời sau vương phúc này cũng phải là của ta, cho nên ông ta đó, vua Ba Tư Nặc đó, mới đưa cái hạt giống bồ đề đó cho ông cấp bồ độc trồng. Thì lúc đó đó, ông cấp cô độc mới xới đất thơm lên và bỏ hạt giống bồ đề xuống, vừa lúc mà hạt giống mới vừa đặt xuống đất thì trước mặt mọi người hạt giống bồ đề đó nở ra cái nụ và mầm, gọi là một cái cây cao khoảng chừng 45 cm, và nó cũng nở ra 5 cành lớn như thân cây, do cái thần lực gia trì của Đức Phật. Rồi nhà vua cũng tưới bằng những nước thơm hoa lên cái cây bồ đề nhỏ đó, và ngài cũng ra lệnh xây 4 bức tường chung quanh để bảo vệ cái cây bồ đề đó, để tỏ lòng cái sự tôn kính đặc biệt đối với cây bồ đề. Thì sau đó đó, ngài A Nan mới đến và bạch Đức Phật rằng là bạch Thế Tôn, vì sự lợi lạc của chúng sanh, xin Đức Thế Tôn thì hiện ngồi nhập đại thiền định dưới cội bồ đề mà con mới vừa trồng. Cũng giống như là lúc xưa ngài ngồi dưới cội bồ đề ở Bồ Đề Đậu Tràng mà chứng quả vị Phật. Đức Phật ngài nói rằng được, chắc chắn là không có người nào khác ở chỗ này mà có thể chịu đựng được cái sức mạnh của ta, những cái chỗ mà ta ngồi để chứng đắc quả vị Phật. Thì ngài A Nan cung thỉnh Phật thêm lần nữa, xin Đức Phật ngồi nhập thiền định dưới cội bồ đề mà ngài mới vừa trồng trước cổng tịnh xá kỳ viên. Thì lúc đó đó, Đức Phật chuẩn y theo sự thỉnh cầu của ngài A Nan, ngài ra trước cổng tịnh xá kỳ viên và ngồi ngay dưới cây bồ đề mới trồng, và ngài nhập thiền định suốt một đêm, rồi sau đó đó Ngài Anan thông báo với vua quan và mọi người, rồi đó tên gọi cái hội chúng mà nơi Đức Phật Ngài ngồi nhập đại định dưới cái bồ đề mới, trước cổng của Tịnh Xá Kỳ Viên, Ngài gọi là hội bồ đề. Và từ đây về sau đó thì mọi người đều đặt cái cây bồ đề đó là cây bồ đề của Ngài A Nan. Thì vào một ngày khác đó, Chư Tăng bàn tán nói chuyện với nhau ở tại chánh pháp đường, và nói về cái việc mà Ngài Nan cung thỉnh Đức Phật cho phép trồng cái cây bồ đề trước cổng của Tịnh Xá Kỳ Viên, và Đức Phật chuẩn y, và sau đó Ngài Nan cũng thỉnh Đức Phật ngồi nhập đại định ở dưới cây bồ đề đó, và Đức Phật cũng chuẩn y và Ngài ngồi nhập đại định trong suốt một đêm như vậy. Từ đó về sau là những khi Đức Phật Ngài đi xa, những thính chúng dân chúng trong vùng, những Phật tử khi mà đến Tịnh Xá Kỳ Viên không gặp Phật thì họ sẽ tới đảnh lễ cây Bồ đề đó, biểu trưng cho sự giác ngộ của Đức Phật. Thì sau khi mà Chư Tăng bàn tán như vậy, rồi Đức Phật Ngài đi ngang qua, Ngài hỏi Chư Tăng bàn tán những gì, thì các ngài vị mới lặp lại những điều mà các ngài mới vừa bàn tán đó đó, bàn luận đó đó. Thì Đức Phật Ngài nói rằng đó, này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên mà A Nan hướng dẫn hội chúng loài người trên cõi này, cùng rất là nhiều người đem vô số vòng hoa thơm và mở hội bồ đề chung quanh cây bồ đề này. Thì nói như vậy đó, Đức Phật này mới kể lại đời tiền kiếp của Ngài Anan cũng là của Phật, liên hệ đến cái cây bồ đề này. Thì Ngài kể rằng một thở xưa trong quá khứ có một vương quốc là Kalinga, có một vị vua cai trị. Thì vua đó có hai vị vương tử tên là Maha Kalinga và vị vương tử khác là Kula Kalin. Thì vào thời đó có một nhà tiên tri, họ đoán rằng là vị thái tử sẽ lên ngôi vua sau khi mà vua cha băng hà, còn vị vương đệ sau này á sẽ trở thành nhà tu khổ hạnh, sống đời khất sĩ, nhưng mà con trai của vị này sau này sẽ trở thành một vị vua chuẩn lương thánh vương, cai trị thế giới này bằng chánh pháp. Và quả thật một thời gian sau đó, thì sau khi mà vua cha băng hà thì thái tử lên ngôi làm vua, còn người em là vương đệ làm phó vương. Vì cái vị phó vương này đó cứ cho rằng là con trai của mình sau này đó sẽ là một vị chuẩn lương thánh vương, nên khởi lòng kiêu mạn. Vì nhà vua biết được như vậy đó nên ra lệnh cho quan quân truy bắt vị phó vương này. Nhưng mà cái vị quan mà định đến để bắt vị phó vương Kalinga đó mới tới và nói cái vị phó vương này rằng là nhà vua muốn bắt ngài như vậy, ngài nên hãy tự lo cứu mạng mình, nên tìm cách mà trốn đi. Thì vị phó vương này đó mới nói rằng bây giờ ta giao cho ông một cái trọng trách, là vị phó vương này mới lấy ra một cái chiếc nhẫn, một tấm thảm thật đẹp, một cây kiếm, nói rằng là đây là ba bảo vật mà sau này đó khi mà con ta lớn lên nó sẽ đem ba cái tín vật này đến gặp cho ông. Ông phải phò con ta để lên làm vua. Vị quan này là quan tể tướng trong triều đó, cho nên vị phó vương này dặn như vậy. Thì sau khi mà dặn xong á, vị phó vương này mới trốn vào rừng và lập ra một cái âm thất để mà sống như một người tu khổ hạnh bên cạnh một bờ sông. Thì lúc đó đó, một cái vương quốc kế bên đó, thì nhà vua cũng mới vừa hạ sanh một công chúa. Thì các nhà tiên tri cũng đoán rằng là sau này công chúa này đó là cũng sẽ trở thành người ở rừng tu khổ hạnh, nhưng mà con trai đó sẽ trở thành một người một vị chuyển luân thánh vương. Nên sau này có rất nhiều vua quan ở những xứ khác để mà đến cầu hôn với lại công chúa đó. Thì vua cha của cô công chúa này mới nghĩ rằng là nếu mà ta gả con gái ta công chúa này cho một quốc vương thì những quốc vương khác sẽ nổi giận và có thể gây binh đao, cho nên ta phải cố gắng cứu con gái mình. Do đó đó nhà vua cùng với hoàng hậu và công chúa cải trang rồi trốn vào rừng. Khi trốn vào rừng dựng một cái âm thất trên bờ sông, ở phía trên của cái thảo am của phó vương Kalinga. Thì họ sống ở đó cũng giống những người mà tu khổ hạnh, ăn toàn những cái thứ ăn như trái cây đựng được hay rau quả mà họ hái. Và một lần nọ đó, cha mẹ của cô gái này đó, để cô gái này là ở am cốc, rồi hai vị này mới vào rừng để mà kiếm những trái cây, hoa quả để mà dùng. Trong lúc mà đi vắng đó, thì con gái tức là cô công chúa này mới đi dọc trên bờ sông đó, rồi đi lên hướng thượng nguồn, và cuối cùng là gặp phó vương Kalinga cũng đang lập một cái am tranh làm vị ẩn sĩ đó. Rồi khi mà phó vương Kalinga này thấy cô công chúa này nên tỏ cái tâm là si tình, muốn cưới làm vợ, thì cô công chúa này đó mới nói rằng là tôi là xuất thân từ dòng dõi sát thế lợi, dòng dõi quý tộc, nếu mà ngài xuất thân từ dòng dõi quý tộc thì tôi mới chịu làm vợ. Thì nếu được vậy đó, xin ngài hãy kể về những cái bí mật của nghi lễ truyền thống của dòng dõi quý tộc đi. Thì sau đó đó phó vương Kalinga mới nói về những cái nghi lễ bí mật của truyền thống dòng dõi quý tộc. Rồi cả hai đồng thuận ý với nhau và đồng muốn làm vợ chồng với nhau. Và sau khi mà cha mẹ trở về thì cô công chúa này mới thuật lại chi tiết về việc mà cô ta gặp chàng trai võ vương Kalinga này. Thì hai vị cha mẹ đó đồng ý gả cho võ vương Kalinga. Tuy rằng bây giờ họ đang là những người ẩn sĩ, rồi một thời gian sau đó công chúa thọ thai và sau 10 tháng thì sinh ra một nam tử có đầy đủ tướng tốt, trang nghiêm, và họ cũng đặt tên là Kalinga. Và vị này á, khi lớn lên học hết tất cả mọi nghệ thuật tài năng từ cha của mình cũng như là từ ông của mình. Và một thời gian sau đó, vị võ vương tức là ẩn sĩ này đó mới kêu con trai mình, mới nói rằng là ta nhìn trên trời đó, nhìn xem sao đó, biết rằng là anh của ta tức là vị vua xứ này đó mới vừa băng hà, con không có nên lãng phí cuộc đời này trong cái khu rừng già buồn tẻ này, vậy con phải nên trở về triều mà kế vị vương quyền cho dòng họ ta. Dạ thôi cũng hết giờ, tôi xin tạm dừng ở đây để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào quý vị.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Bà
3: Riêu.
2: Bà
3: Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
9: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
10: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
12: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ,
6: Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
14: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
14: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả bài hát Somewhere My Love, nguyên là nhạc khúc Lara's Theme, trích trong nhạc phim Doctor Zhivago năm 1965 của Maurice Jarre, do Paul Francis Webster đặt lời hát, được Phạm Duy và Trường Hải đặt lời diệt với tựa Hỡi Người Tình Lara và Người Yêu Tôi Đâu. Phim Doctor Zhivago lấy cốt truyện từ cuốn tiểu thuyết có cùng tựa của Boris Pasternak. Boris Pasternak là một nhà thơ, nhà văn Nga từng đoạt giải Nobel văn học năm 1958. Tại Nga nói riêng, ông nổi tiếng và được yêu chuộng chủ yếu qua những tập thơ của mình. Nhưng với thế giới nói chung, nhắc tới tên tuổi Boris Pasternak, mọi người sẽ nhớ ngay tới cuốn tiểu thuyết Doctor Zhivago. Boris Pasternak sinh trưởng trong một gia đình gốc Do Thái, cha là một họa sĩ kiêm viện sĩ Hàn Lâm Viện Nghệ thuật St. Petersburg, mẹ là một nhạc sĩ dương cầm. Từ nhỏ, Boris Pasternak đã sống trong một bầu không khí của văn chương, âm nhạc với vị khách, họa sĩ, nhạc sĩ, thi văn sĩ nổi tiếng thường xuyên lui tới nhà như nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff, văn hào Leo Tolstoy. Năm 13 tuổi, Boris Pasternak bắt đầu học nhạc, nhưng 6 năm sau, ông bỏ dở để chuyển sang thơ văn. Tới đầu thập niên 1930, ông đã được xem là nhà thơ hàng đầu của Liên Xô. Khi cách mạng tháng 10 1917 của phe Cộng sản xảy ra, trong khi hầu hết bạn bè và người thân bỏ nước ra đi, Boris Pasternak đã tự nguyện ở lại với cách mạng. Nhưng tới đầu thập niên 1930, ông bị thất sủng vì tư tưởng và phong cách cá nhân không thích hợp với chế độ Cộng sản. Trong khoảng thời gian 10 năm, từ 1945 đến 1955, Boris Pasternak viết cuốn tiểu thuyết quan trọng nhất trong sự nghiệp của ông, Doctor Zhivago, mà nhiều học giả đã so sánh với Gone with the Wind, cuốn theo chiều gió của Margaret Michel Waki, một chuyện tình bất tử, lồng trong bối cảnh lịch sử đổi đời. Boris Pasternak đã dựa vào những gì xảy ra cho bản thân ông và mối tình gian khổ với Olga Ivinskaya để xây dựng hai nhân vật chính là bác sĩ Zhivago và người tình Lara Antipova. Bối cảnh của cuốn Doctor Zhivago là cuộc cách mạng Nga năm 1917. Từ thời đệ nhất thế chiến cho tới khi cách mạng tháng 10 xảy ra, tiếp theo là cuộc nội chiến giữa Hồng quân và Bạch vệ. Sống trong giai đoạn bất an, trong bầu không khí khủng bố và nghi kỵ của thời đại Stalin, bác sĩ Zhivago tự tìm lối thoát trong cuộc sống và đi tìm hạnh phúc trong tình yêu để xoa dịu bản thân. Cuốn truyện mở đầu với phần giới thiệu cậu bé Yuri Zhivago 10 tuổi trong đám tang của bà mẹ. Lớn lên, Yuri theo học y khoa, làm thơ và cưới cô vợ Tonya Gromyko. Đệ nhất thế chiến nổ ra, Yuri Zhivago tòng quân trở thành bác sĩ quân y. Lara Antipova là một cô gái trẻ từng bị luật sư Kamarovsky, tình nhân của mẹ cô, cưỡng hiếp. Sau đó, Lara kết hôn với Pasha, người tình đầu, có một con gái trước khi Pasha phải tòng quân và được ghi nhận mất tích. Lara tình nguyện trở thành y tá với hy vọng tìm kiếm tung tích chồng. Yuri Zhivago vào bệnh viện thăm vợ khi nàng sanh đứa con trai đầu lòng và gặp cô y tá Lara. Ngay từ những giây phút đầu ấy, hai người đã thầm yêu nhau. Rồi cuộc cách mạng Nga nổ ra, tiếp theo là cuộc nội chiến đưa tới xung đột, đói khổ, bệnh tật, chết chóc. Cuộc đời của các nhân vật trong truyện bị lôi cuốn vào dòng lịch sử bi thảm ấy, và cũng chính những tình cờ của lịch sử đã tạo cơ hội cho mối tình thơ đẹp nhưng không kém phần cuồng nhiệt giữa Yuri và Lara nảy nở. Trong những phần cuối của cuốn truyện, vợ con của Yuri bị thất lạc. Pasha, chồng của Lara, trở về
trong cương vị một tay trùm đỏ khét tiếng với cái tên mới Strennikov, lão luật sư Kamarovsky, kẻ đã cưỡng hiếp Lara tái xuất hiện. Yuri đồng ý để Lara theo lão vượt thoát ra ngoại quốc, còn chàng ở lại một mình vùi đầu trong men rượu. Cuối cùng, Yuri trở lại Mạc Tư Khoa lấy một người vợ khác có hai con. Với sức khỏe ngày càng suy yếu, Yuri bỏ đi sống một mình với mục đích hoàn tất những tác phẩm dở dang của mình. Đúng vào thời gian này, tướng Yegrav Zhivago, anh em cùng cha khác mẹ với Yuri, phục vụ trong cơ quan mật vụ KGB, tìm gặp được Yuri, kiếm cho em trai một chân bác sĩ trong bệnh viện và mua cho một bộ đồ mới. Nhưng ngày hôm sau, trên đường đi làm, Yuri lên cơn đau tim, gục chết trên hè phố. Cùng thời gian, Lara trở lại Nga, được tin chồng, cựu trùm đỏ Strelikov, đã bị thanh trừng. Sau khi dự đám tang của Yuri, Lara nhờ tướng Yegrav Zhivago giúp nàng tìm đứa con gái. Kết quả của cuộc tình với Yuri bị thất lạc trong chiến tranh. Việc chưa thành, Lara bị bắt trong cuộc đại thanh trừng của Stalin và có lẽ chết trong trại lao động khổ sai. Mười mấy năm sau, trong thời gian đệ nhị thế chiến, hai người bạn thân của bác sĩ Zhivago gặp lại nhau. Cả hai đều tin rằng cô thợ giặc Tanya Komarova, một cô gái mồ côi mang rất nhiều nét giống Yuri Zhivago và Lara Antipova, chính là con gái của cặp tình nhân bạc mệnh.

Từ năm 1959 tới nay, Dr. Zhivago đã được dựng thành phim điện ảnh, phim tập truyền hình và đưa lên sân khấu kịch nghệ nhiều lần. Trong số này, cuốn phim Dr. Zhivago, một sản phẩm Anh, Ý thực hiện năm 1965, phải được xem là một trong những tác phẩm bất hủ của nền nghệ thuật thứ bảy và cũng là cuốn phim được yêu chuộng nhất của đạo diễn Anh David Lean. Trong khi tốn quá nhiều thì giờ, công sức và đắn đo trong việc sắm vai và tìm kiếm ngoại cảnh, David Lean lại không phải lo nghĩ gì về phần nhạc phim, bởi ông đã có sẵn Maurice Jarre, nhà soạn nhạc tài ba người Pháp trước đó 3 năm đã soạn nhạc phim cho cuốn phim Lawrence of Arabia của ông và đoạt giải Oscar. Nói về nhạc khúc Lara trong nhạc phim của Dr. Zhivago, David Lean không chỉ được xem là một đạo diễn tài ba mà còn nổi tiếng là một người cầu toàn khó tính. Chính vì thế, thời gian thực hiện một số phim nổi tiếng của ông đã bị kéo dài, có khi mất tới 2 năm. Chẳng hạn The Bridge on the River Kwai 1957, Lawrence of Arabia 1962. Riêng về nhạc phim, trong một số trường hợp đặc biệt, ông đã gợi ý cho Maurice Jarre soạn theo giai điệu truyền thống của địa phương được sử dụng làm bối cảnh truyện phim. Với Dr. Zhivago, một cuốn phim nói về mối tình thiên thu trong bối cảnh lịch sử bi tráng trải dài 1/4 thế kỷ trên đất nước Nga, phần nhạc phim lại càng được David Lean quan tâm hơn. Sau khi Maurice Jarre đã soạn xong phần nhạc phim với trên 40 nhạc khúc chủ đề cho từng đoạn phim, phần lớn soạn cho dàn nhạc đại hòa tấu, mặc dù được xem là tốn nhiều công sức nhất trong sự nghiệp của ông, David Lean vẫn muốn Maurice Jarre phải soạn thêm một ca khúc nhạc riêng cho nhân vật Lara và phải mang âm hưởng dân gian Nga. Kết quả là khúc nhạc để đời được hậu thế biết tới qua tựa đề Lara Themes, khúc nhạc chủ đề Lara. Đạo diễn David Lean vô cùng hài lòng. Ông yêu thích Lara's Theme tới mức đã sử dụng nhiều lần trong nhạc phim của Dr. Zhivago.

Trong giải Oscar năm 1966, phim Dr. Zhivago nhận được 10 đề cử và đoạt 5 giải, trong đó có giải nhạc phim nguyên tác Best Original Score cho Maurice Jarre. Ngay sau đó, nữ danh ca Mỹ Connie Francis đã yêu cầu Paul Francis Webster đặt lời hát cho nhạc khúc Lara Thames để cô thu đĩa. Kết quả là một tình khúc với tựa đề Somewhere My Love. Nhưng Connie Francis lại chê lời hát là quá trần trụi tầm thường và bỏ ý định thu đĩa. Vài tuần lễ sau, khi Connie Francis nghĩ lại thì đã bị ban hợp xướng và dàn nhạc Ray Conniff chớp mất dịp may. Somewhere My Love do Ray Conniff thu đĩa đã đứng số 1 trên bảng xếp hạng nhạc nhẹ trong 4 tuần lễ và lên tới hạng 9 trong danh sách Billboard Hot 100 tính tất cả mọi thể loại. Qua năm 1967, Somewhere My Love do Ray Conniff thu đĩa đã đoạt giải âm nhạc Grammy cho ban hợp xướng hay nhất. Trước thành công của Ray Conniff, Connie Francis vẫn quyết định thu đĩa Somewhere My Love. Và tuy không lọt vào bất cứ bảng xếp hạng nào tại Hoa Kỳ, đã trở thành một trong những ca khúc được yêu chuộng nhất của cô trên trường quốc tế, đứng trong top 5 tại vùng Scandinavia và Á Châu. Somewhere My Love cũng đem lại thành công cho nhiều danh ca Mỹ khác như Frank Sinatra và nhất là Andy Williams, người được mệnh danh là ông vua nhạc tình trong phim.

Thế nhưng ngày ấy, những năm giữa thập niên 1960 tại miền Nam Việt Nam, người yêu tiểu thuyết Tây Phương lại biết tới Dr. Zhivago qua tên gọi bằng tiếng Pháp, Le Docteur Zhivago. Nguyên nhân là vì hầu hết các tác phẩm bằng tiếng Anh khi ấy đều được dịch sang tiếng Việt từ phiên bản tiếng Pháp. Rồi tới khi cuốn phim Dr. Zhivago được chiếu tại Rạp Rex ở Sài Gòn vào năm 1972, thì cũng là ấn bản nói tiếng Pháp với tựa đề Le Docteur Zhivago, và nhà khúc Lara Thames cũng mang một cái tựa tiếng Pháp La Chanson de Lara, tức bài hát của Lara.

La Chanson de Lara được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt với tựa Hỡi Người Tình Lara. Trước năm 1975, Hỡi Người Tình Lara được thu vào băng nhựa với tiếng hát Thanh Lan, và sau này tại hải ngoại được Ngọc Lan thu vào CD.

Về sau, có thêm một phiên bản lời Việt của nhạc sĩ Trường Hải với tựa Người yêu tôi đâu. Có lẽ được ông soạn sau khi ca khúc nguyên tác Somewhere My Love đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Ngày ấy, Người yêu tôi đâu đã được Mỹ Hòa thuộc băng tam ca Ba con mèo thu vào băng nhựa.

thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
5: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
4: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
5: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Trên phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 19 tháng 7 năm 2026, Chúa Nhật thứ 16 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với linh mục Matthew Nguyễn Khắc Hy,
1: và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.
0: Để mở đầu chương trình, chúng tôi kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, dâng lên Thiên Chúa những lời thánh vịnh 148 sau đây. Xin chúc tụng, ngợi khen, tôn vinh và bái phục đấng ngự trên ngai và con chiên đến muôn thuở muôn đời. Ca tụng Chúa đi từ cõi trời cao thẳm, ca tụng người trên chốn cao xanh. Ca tụng Chúa đi mọi sứ thần của Chúa, ca tụng người hỡi toàn thể thiên binh.
2: Ca tụng Chúa đi này vầng ô bóng nguyệt, ca tụng người muôn tinh tú rạng soi. Ca tụng Chúa đi hỡi cửu trùng cao vút, cả khối nước phía trên bầu trời.
0: Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì người ra lệnh là hết thảy được. Ca tụng Chúa đi.

0: Nhưng lề luật, luật đó chẳng hề qua. Ca tụng Chúa đi từ mười phương đức, này thủy quái dị hình, này tất cả vực sâu, lửa hồng mưa đá, tuyết trắng mây mù, ngọn cuồng phong cấp thừa hành lời Chúa. Núi với đồi trùng trùng điệp điệp, cây ăn trái và đủ loài bá hương, thú vật rừng hoang cùng là gia súc, loài bò sát và mọi giống chim trời. Bậc vua chúa cũng như hàng lê thứ, khanh tướng công hầu thủ lãnh trần gian, ai là nam thanh, ai là nữ tú, khắp mặt bô lão, khắp mặt nhi đồng. Nào ca tụng thánh danh Đức Chúa, vì thánh danh người cao cả vô song và oai phong vượt quá đất trời. Thế lực chân người người đã nâng cao, đó là bài ca tụng của những ai hiếu trung với Chúa, của con cháu nhà Israel dâng gần gũi với người. Amen.
1: Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với Linh Mục Giuse Teresa Lê Trọng Hùng, dòng Chúa Cứu Thế.
2: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùn vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùn cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùn từ đâu mà có? Ông đáp: Kẻ thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ nhà đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùn, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùn trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi. Sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta. Người lại nói với họ dụ ngôn khác rằng: Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó. Người lại nói với họ dụ ngôn khác nữa rằng: Nước trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đó bột, cho đến khi bột dậy men. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì khác với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: Ta sẽ mở miệng nói dụ ngôn, ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian. Sau khi giải tán dân chúng, người trở về nhà. Các môn đệ đến gặp người và thưa rằng: Xin thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùn trong ruộng cho chúng con nghe. Người đáp rằng: Kẻ gieo giống tốt là con người, ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái nước trời, cỏ lùn là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùn là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần, cũng như người ta thu lấy cỏ lùn rồi thiêu đốt trong lửa thế nào thì ngày tận thế cũng xảy ra như vậy. Con người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Ai có tai thì hãy nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa tất cả quý ông bà và anh chị em, khi ta được nghe bài tin mừng về lúa và cỏ

Hai hình ảnh này không xa lạ gì với cuộc sống chúng ta. Ở Việt Nam, bà con trồng lúa để sinh nhai. Bên Mỹ này, nghề trồng cỏ, cắt cỏ cũng khá nhiều tiền. Chúa Giêsu dùng hình ảnh lúa và cỏ để nói lên giữa cái thiện và cái ác trong cuộc sống của con người và sự nhẫn nại của Thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào. Thử hỏi ông bà và anh chị em, trong những năm vừa qua, chúng ta đã nhẫn nại như thế nào? Thế giới ngày nay trở nên hỗn loạn, nổ ra hàng loạt những cuộc biểu tình khắp nơi. Ôn hòa có, bạo động có, đập phá có, cướp bóc có, thậm chí giết người cũng có. Có thể nói, con người chúng ta rất khó nhẫn nại với những gì chúng ta đang sống. Nhưng Thiên Chúa trong bài tin mừng chúng ta được nghe, Ngài nhẫn nại với con người. Có người tốt, cũng có kẻ xấu. Có người lương thiện, cũng có kẻ bất lương. Có người hiền lành, cũng có người hung dữ. Có người trong sạch, cũng có người tội lỗi. Ngài cho họ sống chung với nhau trong cùng một thủa ruộng thế gian này. Mọi người đều được hưởng những ân huệ và lòng thương xót của Chúa như nhau cho đến ngày tận thế. Nhưng ngày đó, Ngài là đấng có quyền quyết định và sẽ sai các thiên thần của Ngài làm công việc gặt lúa và nhổ cỏ. Kẻ làm điều gian ác ra khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa. Ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Còn kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của cha mình. Vậy, ta đừng bao giờ thắc mắc tại sao lại có sự ác đầy dậy ở thế gian này. Thiên Chúa ở đâu? Ngài có thực sự hiện hữu hay không? Nếu Ngài hiện hữu thì tại sao sự ác vẫn tiếp diễn hàng ngày và những kẻ ác cứ lộng hành như vậy? Câu trả lời là vì Thiên Chúa yêu thương con người của chúng ta và Ngài hằng nhẫn nại chờ đợi con người trở về với Ngài để ngày tận thế họ được hưởng nước trời. Nếu là chúng ta cũng giống như những đầy tớ trong tin mừng đến nói với ông chủ, nếu ông bằng lòng, chúng tôi đi nhổ cỏ. Nhưng Chúa đáp, không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa trăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Ngài vẫn hy vọng những cây cỏ lùng ấy một ngày nào đó sẽ biến thành lúa, sẽ sinh hoa kết quả. Hạt được 100, hạt được 60, hoặc hạt được 30. Thế nên chúng ta mới thấy được nơi Thiên Chúa của chúng ta, Ngài luôn nhẫn nại với con người. Và đó là điều chúng ta hãy xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết nhẫn nại với những gì chúng ta đang đối diện, chúng ta đang sống. Có thể ông bà và anh chị em đang chán nản, thất vọng khi thấy những cây cỏ lùng, tức là những đứa con ngỗ nghịch, lười biếng, bê tha, khó dạy hay đang sống trong tình trạng khô khan nguội lạnh, bê bối và không còn tha thiết gì đến với nhà thờ, sống với niềm tin của họ. Hãy nhẫn nại cầu nguyện. Xin cho con biết nhẫn nại như Chúa. Có thể ông bà anh chị em đang bực tức, nóng giận, phỉ báng vì những cỏ lùng đảng phái, nào là dân chủ, cộng hòa, cộng sản, Antifa, đồng tính. Hãy nhẫn nại cầu nguyện. Xin Chúa biến đổi mỗi người nên hoàn thiện. Hoặc có thể ông bà anh chị em đang đối diện khó khăn trong đời sống gia đình. Cơm không lành, canh không ngọt, tâm hồn mất bình an, đầu óc rối bời. Hãy nhẫn nại cầu nguyện. Xin Chúa hoán cải chính bản thân con và gia đình con.
Còn nếu chúng ta cứ sốt ruột và hăng hái như những đầy tớ trong bài tin mừng, chỉ muốn nhổ đi tất cả những cỏ lùng cho khuất mắt, để những cây lúa được lớn lên, để cho cánh đồng được tốt hơn, thì coi chừng, không khéo chúng ta lại đóng vai trò của ông chủ, tức là Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhẫn nại và nghe theo lời của ông chủ, đừng nhổ cỏ lùng, kẻo khi nhổ cỏ lùng các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lạnh cho tôi. Công việc của mỗi người chúng ta là hãy nhẫn nại cầu nguyện và hãy sống luôn luôn trở về với Thiên Chúa. Để ngày tận thế, mỗi người chúng ta sẽ được hưởng thiên đàng với Chúa, cùng với mẹ Maria và các thánh trên trời. Xin Chúa và mẹ Maria chúc lành và ban muôn ân lành hồn xác xuống cho tất cả quý ông bà và anh chị em. Amen.

hạt giống của hy vọng. Văn hào Shakespeare của nước Anh đã nói rằng liều thuốc duy nhất còn lại cho những người khốn khổ chính là niềm hy vọng. Bao lâu còn hy vọng, bấy lâu con người muốn tiếp tục sống. Những người Mỹ tại một thành phố nọ thường truyền tụng cho nhau nghe câu chuyện nuôi niềm hy vọng của một gia đình nọ như sau. Có một đôi vợ chồng nọ, vừa yêu người, cũng lại vừa yêu thiên nhiên. Ngoài 5 đứa con ruột thịt ra, họ còn nhận thêm 5 đứa con nuôi. Niềm vui chung của mọi người trong nhà là được săn sóc vườn hoa và các thứ cây cảnh trong nhà. Người vợ tưởng chừng như không bao giờ biết thế nào là đau khổ. Nhưng cả bầu trời như sụp xuống, vườn hoa trở thành hoang tàn khi người chồng ngộ nạn qua đời. Kể từ đó, người đàn bà không còn muốn ra khỏi nhà nữa. Thiếu bàn tay săn sóc của bà, ngôi vườn cũng mỗi lúc một tàn lụi. Mùa đông đến, càng làm cho ngày tháng càng thêm ảm đạm hơn. Thế nhưng, một bữa sáng nọ, người đàn bà bỗng nghe tiếng cười nói và cào xới trong ngôi vườn, kéo tấm màn cửa sổ phòng ngủ lên. Bà thấy các con của bà đang hì hục tới đất. Trước sự ngạc nhiên của bà, người con cả trong gia đình chỉ mỉm cười đáp: "Má sẽ biết khi mùa xuân đến." Và nguyên một mùa đông, ngày nào các con của bà cũng ra ngôi vườn để xới đất. Thế rồi khi mùa xuân đến, bao nhiêu hoa đẹp đều nở rộ trong vườn. Những hạt giống mà những người con đã âm thầm gieo vải trong mùa đông này thức giấc mừng dậy, làm cho ngôi vườn trở thành tươi mát, sặc sỡ. Cùng với các hạt giống của các thứ hoa, những người con đã gieo vào lòng người mẹ một thứ hạt giống khác. Đó là hạt giống của hy vọng. Chính niềm hy vọng đó đã đem người đàn bà trở lại cuộc sống và đánh tan mọi buồn phiền trong tâm hồn bà. Câu chuyện trên đây có lẽ cũng chính là bức tranh của không biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Có những ngày tháng, mọi sự xem chừng như vô vọng. Có những lúc mây mù của khổ đau bao phủ kín khiến chúng ta không còn thấy đâu là lối thoát. Chính trong những lúc đó, chúng ta hãy nhớ đến những hạt giống của niềm hy vọng. Thánh Phaolô, ngài đã viết trong thơ gửi cho các tín hữu Roma như sau: "Chính trong niềm hy vọng mà chúng ta được cứu thoát. Chính trong niềm hy vọng đó, chúng ta hãy nhìn thấy sức sống đang chờ đợi chúng ta. Chính trong niềm hy vọng đó, chúng ta hãy nhìn thấy những thứ hoa trái của những hạt giống mà chúng ta đã vất vả gieo vải." Một người Hòa Lan và một người Mỹ bàn về ý nghĩa của lá cờ hai quốc gia. Người Hòa Lan phát biểu một cách mỉa mai như sau: "Lá cờ của chúng tôi có 3 màu, đỏ, trắng, xanh. Chúng tôi tức giận đỏ cả người lên mỗi khi chúng tôi bàn đến thuế má. Chúng tôi run sợ đến trắng bệch cả người mỗi khi chúng tôi nhận được các thứ thuế má. Và chúng tôi xanh như tàu lá khi đã trả hết các thứ thuế." Người Mỹ cũng nói lên một cảm tưởng tương tự mỗi khi nhận được các thứ giấy đòi nợ, nhưng lại bảo rằng: "Bù lại, chúng tôi chỉ toàn thấy các thứ sao. Sao trên bầu trời là biểu hiệu của chính niềm hy vọng, bên kia những vất vả thử thách
bên kia những mất mát, bên kia những thất bại khổ đau. Phải chăng người Kitô hữu chúng ta lại không được mời gọi để thấy được những ngôi sao của niềm hy vọng?

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin giáo hội Brazil, hàng triệu tín hữu từ khắp nơi ở Brazil đã quy tụ tại đền thánh Chúa Cha hàng hữu ở thành phố Tridel, tiểu bang Goiás, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026 để tham dự cuộc hành hương thường niên kéo dài 10 ngày. Đây là sự kiện đức tin lớn nhất tại Brazil. Cuộc hành hương này có 186 năm lịch sử, bắt nguồn từ năm 1840, sau khi một đôi vợ chồng nông dân tìm thấy tấm huy chương khắc hình Chúa Ba Ngôi, đội Triều Thiên cho Đức Maria. Từ đó lòng sùng kính Chúa Cha hằng hữu lan rộng, và Tridel trở thành trung tâm hành hương nổi tiếng cả nước. Điểm nhấn của sự kiện là cuộc rước nến truyền thống với hàng nghìn tín hữu cầm nến sáng và tượng Chúa Cha hằng hữu được cung nghinh trên cỗ xe kết đầy hoa đỏ. Đối với nhiều người, mỗi ngọn nến tượng trưng cho một ân sủng, sự hoán cải hoặc một khởi đầu mới. Nhiều chứng từ về những ơn lành đã được chia sẻ, trong đó có một nữ tín hữu xúc động vì 6 năm chữa bệnh đã có thể trở lại tham gia đoàn rước. Trong thánh lễ bế mạc, Đức Tổng Giám mục giáo Justino nhấn mạnh rằng mọi Kitô hữu là những người con yêu dấu của Thiên Chúa và được mời gọi sống thánh thiện để đáp lại tình yêu của Chúa Cha. Sau lễ hội, các tín hữu trở về quê hương với quyết tâm tiếp tục sống và làm chứng cho đức tin trong gia đình và cộng đoàn. Tin Vatican. Ngân hàng Vatican có Tổng Giám đốc mới. Vào ngày 15 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ Tôn giáo Institute for the Work of Religion, được viết tắt là IOR, thường được biết đến với tên gọi là Ngân hàng Vatican, vừa bổ nhiệm ông Giovanni Boscia làm Tổng Giám đốc mới của cơ quan này. Ông Boscia trước đây giữ chức Phó Tổng Giám đốc của IOR và sẽ kế nhiệm ông Gianfranco Mami giữ chức Tổng Giám đốc của IOR từ năm 2019 đến nay và nghỉ hưu sau khi đến tuổi theo quy định. Trước khi gia nhập IOR với vai trò Giám đốc Tài chính CFO vào năm 2019, ông Boscia từng là trưởng bộ tài chính tại công ty quản lý đầu tư Coesio Capital SGR. Theo IOR, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp với Hội đồng Giám sát, và Hội đồng này được dưới sự giám sát của Ủy ban các Hồng Y. Bên cạnh đó, một vị giám chức thường trực của Vatican, hiện là Đức ông Battista Mario Salvatore Ricca, có nhiệm vụ đồng hành với ban lãnh đạo và nhân viên để bảo đảm mọi hoạt động của IOR luôn trung thành với các nguyên tắc đạo đức công giáo và sứ mạng của giáo hội. Với chức vụ mới, ông Giovanni Boscia sẽ chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ hoạt động quản trị, tài chính, tổ chức và nhân sự của Ngân hàng Vatican. Tin giáo hội Thụy Sĩ. Các giáo hội Kitô tại Thụy Sĩ phản đối quy định mới về nghĩa vụ quân sự đối với giáo sĩ, một thay đổi trong luật nghĩa vụ quân sự của Thụy Sĩ, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, đã chấm dứt quy định miễn nghĩa vụ quân sự đối với các linh mục và tu sĩ. Trước đây, giới giáo sĩ được miễn vì được xem là những người phục vụ thiết yếu, bảo đảm việc chăm sóc mục vụ cho người dân trong thời chiến hoặc khủng hoảng. Quy định mới đã gặp phản ứng từ nhiều nhà lãnh đạo Kitô giáo. Đức cha Ilan de Remy, giám mục phụ tá giáo phận Lugano và phụ trách tuyên úy quân đội của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cho rằng, quyết định này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người dân. Ngài nhấn mạnh rằng, kinh nghiệm trong đại dịch COVID-19 đã chứng minh vai trò không thể thiếu của việc chăm sóc đời sống tinh thần khi xã hội đối diện với khủng hoảng. Hiệp hội các giáo sĩ tự do Thụy Sĩ cũng chỉ trích việc chính phủ không tham khảo ý kiến các cộng đồng tôn giáo trước khi ban hành luật. Theo truyền thông Thụy Sĩ, đã có 9 giáo sĩ được gọi nhập ngũ kể từ khi luật mới có hiệu lực. Hiện vẫn chưa rõ họ sẽ phục vụ trong vai trò tương úy quân đội hay phải đảm nhận các nhiệm vụ quân sự khác. Thụy Sĩ hiện có khoảng 2.7 triệu người Công giáo và ước tính khoảng 1.800 linh mục đang phục vụ trên toàn quốc. Tin Vatican. Vatican ban hành ấn bản mới bộ sách Tử đạo Roma. Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích của Tòa Thánh đã chính thức ban hành ấn bản thứ ba bằng tiếng Latin của Martyrologium Romanum, sách ghi chép về các thánh, chân phước và tự đạo Roma của Giáo hội Công giáo. Đây là bản cập nhật, thay thế cho hai ấn bản được phát hành vào các năm 2001 và 2004, nhằm bổ sung các vị thánh và chân phước mới được tuyên phong trong những năm gần đây, đồng thời bảo đảm tính chính xác và thống nhất trong việc cử hành phụng vụ. Sắc lệnh ban hành được ký vào ngày 6 tháng Giêng năm 2026 bởi Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích. Tuy nhiên, thông tin này chỉ được phổ biến rộng rãi qua bản tin tháng 3 năm 2026 của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, USCCB. Đến ngày 14 tháng 7, USCCB mới đăng tải trên trang web chính thức các bản tin của tháng Giêng và tháng 2 cùng với bản tin tháng 3, qua đó công bố việc ban hành ấn bản mới. Martyrologium Romanum là sách phụng vụ quan trọng của giáo hội, ghi nhận các vị thánh và chân phước được kính nhớ theo từng ngày trong năm. Việc cập nhật ấn bản mới phản ánh đời sống không ngừng phát triển của giáo hội hoàng vũ và giúp các cộng đoàn cử hành phụng vụ theo các văn bản chính thức mới nhất của Tòa Thánh.

cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tịnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại xin giới thiệu đến quý vị Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một tập báo mà mỗi gia đình Công giáo nên có trong nhà. Dẫu biết rằng phương tiện truyền thông ngày nay có khắp nơi trên mạng lưới Internet, nhưng Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ giúp cho quý vị bước ra khỏi thế giới của những màn hình iPhone, iPad hay máy tính để dành thời gian thư giãn, lắng động tâm hồn và đọc những bài báo hay và đầy ý nghĩa để hướng tâm hồn lên với Thiên Chúa. Chỉ với 50 Mỹ Kim dành cho quý vị là những độc giả thường niên và 60 Mỹ Kim trở lên dành cho độc giả ân nhân. Mỗi năm có 12 số báo sẽ được gửi đến tận nhà quý vị trong toàn nước Mỹ hoặc ngoài nước như Canada, Âu Châu, Úc Châu và sẽ cộng thêm cước phí. Là độc giả của Nguyệt Sang Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ mang lại cho quý vị nhiều lợi ích thiêng liêng như trao dồi và nâng cao nhiều kiến thức về giáo hội, các thánh và đời sống thiêng liêng, học hỏi đời sống đức tin và sống đạo để nuôi dạy con cái qua các bài suy niệm lời Chúa của mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần và có những bài viết riêng hữu ích bằng tiếng Anh dành cho giới trẻ. Ngoài ra, quý cha dòng Chúa Thế sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý độc giả ân nhân vào thứ sáu đầu tháng tại Nguyễn Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc thành phố Long Beach, California. Quý vị mua báo chính là cộng tác với dòng Chúa Cứu Thế để đem tin mừng Chúa Cứu Thế và cổ võ lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp đến cho mọi người. Hãy liên lạc ngay với cha tổng thư ký số điện thoại 562-852-7989, 562-852-7989 hoặc email báodứcmẹ@gmail.com. báo đức mẹ@gmail.com.

0: Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hôm nay chúng ta có cơ hội hội chuyện với cha giáo và đồng thời cũng là cha phó giám đốc Đại chúng viện St. Mary's ở Baltimore, tiểu bang Maryland, là đại chúng viện đầu tiên của Giáo hội Hoa Kỳ. Vâng, chúng con kính chào cha.
1: Kính chào cha, kính chào khán thính giả của chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng và chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vâng.
0: Chúng ta đến phần 2 và cũng là phần cuối của cuộc hội thảo nói về lịch sử của Giáo hội Hoa Kỳ theo dòng lịch sử 250 năm lập quốc của đất nước này. Kỳ trước chúng ta đã nói đến cái việc thành lập các hệ thống giáo dục cũng như hệ thống y tế, rồi chúng ta cũng nói đến những vết nhơ trong lịch sử của Giáo hội Hoa Kỳ nói riêng cũng như trong cái lịch sử của đất nước Hoa Kỳ nói chung, về vấn đề nhân quyền, về vấn đề dân quyền, vấn đề kỳ thị chủng tộc, trong đó có vấn đề nô lệ da đen cũng như ngay cả nô lệ những người bản xứ nữa, là những người da đỏ nữa, và những chúng ta có những biết rồi, có những cuộc tàn sát những người bản xứ. Nhưng mà thôi thì đó là quá khứ, thì chúng ta nhìn lại quá khứ để chúng ta xin Chúa thứ tha và đồng thời chúng ta tiến bước về phía trước. Khi nói về, khi người ta nghĩ về đất nước Hoa Kỳ, người ta nghĩ đến vấn đề tự do. Và tự do đến nỗi mà người ta có thể có phá thai, như chúng ta đề cập đến tuần trước, là có những người nghĩ ô phá thai tôi muốn làm gì thì làm, vấn đề súng ống tôi muốn mua gì tôi bắn ai không được chẳng hạn vậy. Đó là những cái ý tưởng hết sức là xa lạ đối với cái nguyên tắc ban đầu trong cái bản tuyên ngôn độc lập, đó là con người có quyền người ta theo đuổi hạnh phúc, quyền sống, vân vân đó. Và nếu như mà ngay cả cái quyền đầu tiên là quyền sống mà không còn nữa thì không, chưa nói đến cái quyền khác là quyền được chào đời. Vâng. Và chúng ta cũng nói đến cái sự đóng góp của những người di dân nói chung, cách riêng những người di dân Công giáo, để cho Giáo hội Hoa Kỳ này càng ngày càng phát triển. Và đặc biệt chúng ta nói đến cái hệ thống trường học vân vân. Rồi chúng ta cũng nhắc đến một cái điều, đó là người Công giáo phát triển, mặc dù theo thời gian 5 tháng thì có lẽ về con số người càng ngày càng lúc càng nhiều. Tuy nhiên ngoài cái vấn đề đó ra đó, thì đóng góp của Giáo hội Công giáo không phải chỉ vấn đề cái số người phát triển, nhưng mà cái ảnh hưởng của Công giáo rất là nhiều trong vấn đề văn hóa, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như nói về vấn đề về chính trị đi, thì chúng vào những năm đầu thế kỷ thứ 19 chúng ta đã có một người thống đốc tiểu bang New York, người Công giáo, đã ra tranh cử Al Smith, ông thua. Rồi chúng ta vào năm 1960 thì có ông John, thượng nghị sĩ John Kennedy, cũng ra tranh cử tổng thống và đã thành công được tổng thống, chưa, nhưng mà rất tiếc chưa được một nhiệm kỳ. Năm 63 ông ta đã bị ám sát. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng là người Công giáo nó vẫn còn có một cái gì đó đối với con mắt những đại đa số những người tin lành, người ta vẫn chưa có thấy được gọi là đáng tin cậy người Công giáo, hay nói chung là người Mỹ đáng tin cậy đại khái. Bởi vì người ta cứ nghĩ rằng là người Mỹ, người Công giáo Hoa Kỳ là theo mệnh lệnh của Đức Giáo Hoàng vân vân. Thì do đó chúng ta có Tổng thống John Kennedy khi mà vận động tranh cử vào năm 1960 ở Houston đã nói rằng là tôi là người Mỹ nhưng mà tình cờ là người Công giáo. Rồi chúng ta có Tổng thống thứ hai là người Công giáo Joe Biden, rồi chúng ta có hai phó Tổng thống cũng là Joe Biden và thời ông Barack Obama làm Tổng thống, và rồi ông J.D. Vance. Đó là chưa kể trong giới lập pháp ngày nay nhiều người là Công giáo, rồi giới về uy tín của tư pháp, đặc biệt là tối cao pháp viện 6 người trong 9 người là người Công giáo. Và như đã nói rồi, người Công giáo hiện nay chiếm 20% dân số và có ảnh hưởng rất là nhiều. Dĩ nhiên có ảnh hưởng sâu cũng như ảnh hưởng tốt. Nhưng mà ngoài vấn đề đó ra đó, có những người mặc dù không phải là Công giáo nhưng mà người ta được giáo dục bởi hệ thống giáo dục Công giáo. Rất là, do đó cũng ảnh hưởng một ít nào đó đến cái lối nhìn, cái suy nghĩ, đặc biệt đối với cái nhìn về phẩm giá, sự sống con người. Và nói về sự sống phẩm giá con người thì chúng ta cũng biết rằng là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 năm 1891 đã ra thông điệp về giáo huấn xã hội thời hiện đại đó, Rerum Novarum. Thì trong đó có sự đóng góp của Đức Hồng Y Gibbons. Bởi vì Ngài đã thúc giục và Ngài cho thấy rằng là người Công giáo phải luôn luôn đồng hành với những người công nhân, trong đặc biệt trong cái thời kỳ gọi là cách mạng kỹ nghệ đó. Bởi vì với người Công giáo ở bên châu Âu đó, thì giới công nhân, giới bên giáo hội Công giáo, phần mà giáo sĩ ít người gọi là tích cực, gọi là kịp thời để nâng đỡ những người công nhân. Và vì thế có nhiều người công nhân người ta bỏ đạo và đi theo chủ nghĩa cộng sản. Bởi vì thấy cộng sản là nó đẹp màu hồng, tôn trọng phẩm giá của người công nhân, vân vân. Nhưng mà tuy nhiên đối với giáo hội Hoa Kỳ đó, thì ngay từ đó đã biết rồi là phải đứng về phía những người thấp cổ bé miệng, những người công nhân. Và vì thế như đã nói rồi, Đức Hồng Y Gibbon đã có một cái tiếng nói quan trọng trong việc hình thành nên cái thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 về vấn đề xã hội, về vấn đề công nhân, vân vân. Thì và ngay cả ở Hoa Kỳ cũng vậy, những chính sách của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là chính sách của ông Roosevelt đó, New Deal đó, sau cái thời kỳ mà 29-33 đó, về khủng hoảng kinh tế đó, thì cha John Ryan, tức là người con trong một gia đình 11 người con đó, của người cha mẹ người Ái Nhĩ Lan, đã lúc bây giờ đã đề nghị phải có một đồng lương tối thiểu cho người công nhân. Và sau đó chúng ta biết rồi, biết bao nhiêu năm tháng sau này chính phủ mới bắt đầu áp dụng, vân vân. Thì cho chúng ta thấy rằng là người giáo sĩ cũng như tín hữu Công giáo quan tâm đến những anh chị em, trước tiên là những người Công giáo đã thấp cổ bé miệng, không có tiếng nói, một bên vực quyền lợi của họ. Và cha có thấy gì về vấn đề này nữa không?
1: Khi mà cha nói đến vấn đề nhân quyền, hoặc là những cái tư tưởng gọi là giải phóng con người, những cái tư tưởng làm cho con người được tự do suy nghĩ, thì tất cả những cái quyền này đó phải nói là đến từ sự giáo dục của giáo hội Công giáo. Đương nhiên nó bắt đầu từ bên Âu Châu. Với trước cái thời kỳ phục hưng thì những cái tư tưởng về tự do, những cái tư tưởng về quyền của con người cũng đã được bắt đầu được khẳng định ở bên đó. Nhưng mà khi đến Hoa Kỳ thì tất cả những cái tư tưởng này nó mang một cái hình thức rất là mới. Bởi vì đất nước Hoa Kỳ khi hình thành, nó hình thành gồm những cái con người khác nhau về tiếng nói, về tư tưởng, về nhận định, về tất cả mọi thứ nó đều khác nhau. Vậy làm thế nào để tất cả những người khác nhau này đứng lại với nhau, họ có thể xây dựng được một đất nước? Tức là làm thế nào để họ có thể thống nhất được những điều mà họ đồng ý với nhau? Thì cái vấn đề tự do và những cái quyền của mỗi một con người được bảo đảm như thế nào, nó phải được xác định ở trong một cái cơ cấu của luật pháp. Chính nhờ cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ và chính nhờ sự khác nhau đó mà người ta đem những cái tư tưởng của Âu Châu qua và áp dụng cho bên Mỹ này. Đương nhiên trong đó sự đóng góp của giáo hội Hoa Kỳ là một sự đóng góp to lớn mà không thể nào chối cãi được. Đó là các trường đại học là nơi mà những cái tư tưởng được bàn luận một cách thỏa mãn, một cách chính đáng và được cởi mở. Trường đại học đầu tiên chẳng hạn Georgetown, rồi các cái trường đại học Công giáo sau này rất nhiều, họ đã cưu mang những cái tư tưởng này và giúp cho mọi người nhìn thấy được quyền của con người, mà sau này được ghi vào ở trong các cái hiến pháp của Mỹ cũng như là bản tuyên ngôn độc lập. Và ngay cả sau này Liên Hiệp Quốc khi họ được thành lập sau Thế chiến thứ hai, họ cũng đã dùng những cái tư tưởng này để ghi vào ở trong hiến pháp của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ quyền của mỗi một con người trên toàn thế giới. Ý con muốn nói, tất cả những cái này nó đến từ tư tưởng của học thuyết xã hội Công giáo của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 mà cha mới vừa nói. Ngài đưa ra những cái tư tưởng cần phải bảo vệ con người, cần phải bảo vệ quyền của con người. Bởi vì con người sinh ra tự họ có những quyền mà không phải xã hội cho phép, để tránh cái tình trạng xin cho. Và những quyền đó không chỉ được giáo hội công nhận, được các trường đại học của Công giáo phát triển, mà ngày nay được tất cả mọi người họ được trân trọng và nó trở thành một phần gia sản của toàn thế giới.
0: Thường thường người ta có cái nhìn, không biết cha hiện nghĩ như thế nào, nhưng mà có thể một phần nó đúng, một phần nó sai. Người ta nói rằng là những người tin lành đã chủ trương đó là Chúa đã tạo dựng như vậy, là mình phải tự tay tự hành động, mình phải làm lên, bàn tay ta làm nên tất cả. Như vậy đó. Trong lúc đó về Công giáo thì chú trọng nhiều đến vấn đề gọi là bác ái, và vì thế Cuba như người này kia, và do đó có người nói rằng giáo hội Công giáo làm như vậy đó là không cho người ta trưởng thành phải tự đứng trên hai đôi chân của họ. Thì có thể một phần nó đúng, một phần nó đúng thôi, nhưng mà không phải là tất cả. Bởi vì cuối cùng ra là chúng ta biết rồi, đến ngày Phanxe Chúa nói ta đổi các người cho ta, ta khai các người cho ta uống. Và vì thế đó là lý do tại sao những người Công giáo, ngay cả những tín hữu, người ta đã có những cái sự hoạt động đấu tranh cho vấn đề công bằng xã hội. Chẳng hạn như bà Tori D khởi xướng phong trào gọi là Satic Worker, những người hiện công nhân Công giáo. Cuộc đời hiện nay là đang trên tiến trình được phong chân phước, được phong thánh. Và một thời kỳ gọi là vô thần, rồi sống một cuộc đời sống nó thác loạn, rồi phá thai, mà cuối cùng trở thành người Công giáo và cố gắng để phấn đấu để giúp cho những người khác nhận ra được cái điều kiện sống tối tăm của những anh chị em khác để mà nâng cao cái phẩm giá của họ. Đó, rồi chúng ta cũng nhớ đến là trước và sau thời kỳ chiến tranh thế giới lần thứ hai đó, người Công giáo càng ngày càng qua bên Mỹ càng nhiều, và sau khi thế chiến thứ hai thì nhờ có những cái luật giúp cho những người Công giáo được đi học ở các đại học. Và chúng ta biết rồi, thời bấy giờ tính ra cái tỷ lệ những người Công giáo mà ăn học cao rất là ít so với những người Tin Lành hay là Anh giáo. Và vì thế đây là cơ hội để những Công giáo càng ngày càng có cái cơ hội để phát triển nhiều hơn, để phát triển hơn trong các lĩnh vực khác nhau của xã hội Hoa Kỳ, kinh tế, chính trị, văn hóa, nghệ thuật đủ cả. Và một trong những điều đó, điều nữa là có vấn đề gọi là vấn đề nhân quyền, như cha đã nói hồi nãy đấy, vấn đề dấn thân cho vấn đề cổ võ, cho vấn đề bình đẳng, đấu tranh cho cái sự hòa hợp giữa con người sống chung với nhau. Và một cái điều nữa mà chúng ta cũng không quên, nhất là trong thời đại ngày hôm nay, chúng ta có TV, chúng ta có Internet, nhưng mà chúng ta đừng quên Đức Tổng giám mục Fulton Sheen trong những năm cuối những năm 50 chẳng hạn vậy, ngài đã dùng radio, làn sóng radio, dùng TV để rao giảng tin mừng, và con số những người theo dõi rất là nhiều, Life Worth Living, đời đáng sống, được những giải thưởng. Và vì thế cho chúng ta thấy rằng là giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đi tiên phong trong vấn đề này. Nhưng mà ngoài ra nữa đấy, thì trong Công đồng Vatican II thì cha dòng tên Jack Murray đó, ngài đã phát triển một cái khái niệm về vấn đề tự do tôn giáo. Mà thời bấy giờ đó, đối với những người ở bên châu Âu, người ta cảm thấy là khó mà chấp nhận. Bởi vì nói là tự do tôn giáo thì ai muốn theo đạo nào thì theo, đạo nào cũng tốt cả. Đó. Mà đạo nào cũng tốt thì đi truyền giáo làm cái gì? Thì do đó cha có thể nói một chút về nhân vật này được không?
1: Vâng. Thật sự cha John Murray, ngài là một giáo sư ở trường Notre Dame đó. Ngài là một trong những nhân vật chính khi cái tuyên ngôn về tự do tôn giáo được viết ra và được Công đồng Vatican II, tức là thông qua. Chúng ta biết Công đồng Vatican II rất là mới, họp từ năm 1962 và kết thúc năm 1965. Cái tuyên ngôn về tự do tôn giáo mà do cha Murray, đương nhiên ngài không phải là người duy nhất, nhưng mà ai cũng biết ngài là nhân vật chính đứng đằng sau cái tác phẩm này. Thật sự cái tự do tôn giáo ngài viết ra nó mang một cái tầm cỡ rất lớn và hoàn toàn mới. Nó mới bởi vì những tư tưởng này nó đến từ sau thời kỳ phục hưng của triết lý Âu Châu, ở trong đó phải nói triết lý của Pháp là nói rất nhiều về cái tự do cá nhân. Nhưng mà khi ngài nói tới vấn đề tự do tôn giáo là ngài muốn nói đến những gì đã xảy ra ở Âu Châu và ở những nước mà cả hàng ngàn năm trước sự trộn lẫn giữa chính quyền và giáo quyền đã không thể nào làm cho con người phát triển được. Và bao giờ cũng vậy, nằm trong vòng tay của con người thì tự nhiên con người có những cái yếu điểm, có những cái yếu điểm mà một khi con người nắm quyền thì họ sẽ dùng những cái yếu điểm đó để mà trừng phạt nhau. Khi mà cha John Murray ngài đưa ra cái lý thuyết về tự do tôn giáo là ngài muốn tách ra, bởi vì ngài học được ngay cả Thomas Jefferson, một trong những cha đẻ của cái đất nước Hoa Kỳ này, họ muốn tách giáo hội ra khỏi chính quyền, bởi vì họ muốn rằng sự phát triển của mỗi một nơi nó nương tựa vào nhau, nhưng nó không thể nào mà lệ thuộc mang cái tính hoàn toàn như bên Âu Châu. Vì thế cái tự do tôn giáo này nó không mang tính cách là tự do tôn giáo theo cái nghĩa là tôi muốn làm gì tôi làm,
0: hay là loại trừ,
1: là loại trừ, mà nó mang tính cách là trong cái quyền mà tôi được hưởng, đó là quyền tự do tôn giáo, thì chính quyền có bổn phận phải nâng đỡ để tôi phát triển cái mà tôi đang có, và đó là trách nhiệm của chính quyền. tự do tôn giáo được tách ra khỏi chính quyền, để chính quyền không có trở thành những người gọi là harass, tức là làm phiền hà. Và tất cả mọi người trên thế giới theo Ngài đều có được cái quyền này, bởi vì đất nước Mỹ khác với những đất nước khác. Dân nhập cư đến đây họ có quá nhiều những tôn giáo họ đem theo, nào là Hồi giáo, nào là Tin Lành, nào là Phật giáo, Ấn Độ giáo, tất cả. Vì thế Ngài như là một nhà tiên tri, nhìn thấy được trước một cái cảnh mà rồi đây những cái người khác nhau về tôn giáo sống với nhau, vậy thì làm thế nào để họ sống với nhau một cách gọi là hòa bình. Thì cái tuyên ngôn về tự do tôn giáo của Ngài nó mang cái giá trị đó.
0: Vâng. Để rồi nhà nước không có gọi là nhập vào, gọi là vi phạm,
1: vi phạm hoặc là điều khiển giáo hội,
0: tôn giáo, và đồng thời cũng không dùng tôn giáo như là cái bàn đạp để lập nên những cái quốc giáo như thế này thế kia để mà là áp lực đối với những người khác. Vâng, thì đây là một cái sự tiến triển rất là bởi vì cuối cùng ra là vấn đề tôn trọng phẩm giá sự sống con người.
1: Vâng, và một trong những cái điều mà cha John Murray ngài viết đó là bởi vì cho đến đầu thế kỷ thứ 20 thì chúng ta biết được tất cả các cuộc chiến xảy ra trong lịch sử đôi khi nó không phải xuất phát từ tôn giáo, nhưng người ta dùng tôn giáo như một cái động lực để đưa các cái con người, cái cớ để đưa con người vào tham gia các cái cuộc chiến tranh. Khi mà cha John Murray ngài nói về cái tự do tôn giáo lần này, ngài muốn tách rời tôn giáo ra khỏi cái chính quyền, để mỗi một con người biết rằng đây là cái quyền của họ, nó không phải là một điều mà ở đó con người cần phải xin cho, mà một khi nó đã trở thành quyền thì mỗi một đất nước, theo như ngài viết, mỗi một đất nước phải có bổn phận nâng đỡ để khi con người họ sống thực tâm, họ sống tốt, thì cái đất nước đó gồm những con người tốt đứng lại để xây dựng. Và điều này đã được gọi là đã được xét nghiệm, và người ta thấy rõ ràng trong một cái đất nước vô thần, nó được xây dựng bởi những con người không có một cái niềm tin, khác với một đất nước được xây dựng bởi những con người có niềm tin bất kể là tôn giáo nào, thì cái sự cộng tác của những người vô thần và những người hữu thần đã được người ta xét nghiệm, và cái kết luận nó hoàn toàn rõ ràng, rất là khác nhau.
0: Vâng, như vậy là Giáo hội Công giáo cũng đóng góp rất là nhiều cho Giáo hội Hoàng Vũ. Bây giờ chúng ta trở về với Giáo hội Việt Nam tại Hoa Kỳ đi, hay nói là Cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Thì như thống kê cho thấy rằng chúng ta cứ tính vào năm 1975 đi, kể từ năm 1975 thì hiện nay đó, trong năm vòng 51 năm qua thì có khoảng hiện nay có 700.000 người Công giáo, chiếm 30% tổng số 2.5 triệu người Việt tại Hoa Kỳ.
1: Wow.
0: Rồi nói về đóng góp ơn gọi tu trì đó, người Việt hiện có một giám mục chính tòa, 3 giám mục phụ tá, khoảng 1.100 linh mục, 180 phó tế vĩnh viễn, 650 nữ tu và 250 nam tu sĩ và chúng sinh. Cũng cần nói rằng là trong khi số người Công giáo Việt tại Mỹ chỉ có tỷ lệ chưa đầy 1%, nhưng lại chiếm 12% tổng số chúng sinh trong các đại chúng viện ở nước này, chắc là cha rõ hơn hết. Rồi riêng năm 2026 này, số tân linh mục gốc Việt chiếm 5% tổng số tân chức ở Mỹ. Như vậy thì cha có cơ hội làm việc với trong cái đào tạo các linh mục nói chung, trong đó có người Việt, thì cha có cảm giác tự hào.
1: Quá tự hào. Không phải tự hào mà nhiều khi nở mũi chỉ sợ nó mổ thôi. Sự đóng góp của anh chị em mình nói chung là trong đời sống tu, nhưng mà riêng con muốn nói đến là trong đời sống linh mục. Sự đóng góp của anh em Việt Nam mình ở trong đời sống linh mục phục vụ tại Hoa Kỳ đặc biệt cao, và đây là một cái niềm vui rất lớn đối với tất cả chúng ta. Nhưng mà trong cái niềm vui này nó cũng đem lại cho chúng ta một vài những cái, nói lo lắng thì không đúng, nhưng mà chúng ta cũng nên để ý. Thứ nhất, trong năm 26 như cha nói, khoảng 5% những anh em linh mục Việt Nam chiếm khoảng 5% tổng số tân chức, là một con số rất cao, bởi vì mình con số công giáo của mình rất là nhỏ.
0: Mỹ trắng rồi Philippines rồi Mỹ rồi Đại Hàn vân vân.
1: Thì trong cái niềm vui này mình cũng phải biết rằng một số rất đông đây là những anh em từ bên Việt Nam qua đây và được các giáo phận người ta nhận để cho học rồi chịu chức và ở lại đây để làm việc. Đương nhiên sự đóng góp của họ luôn luôn là niềm vui chung. Nhưng mà bên cạnh đó nó cũng nhắc nhở cho chúng ta biết những người làm cha làm mẹ, anh chị em khuyến khích để con em của chúng ta sinh ra lớn lên ở trên cái đất Mỹ này. Bởi vì cách đây 17, 20 năm, 30 năm trước con số của những nam nữ tu sĩ, nhất là linh mục của Việt Nam, mà những ai có dịp về Quận Cam hoặc đi các nơi thấy các linh mục mà 50 tuổi đổ lên thì chúng ta biết rằng họ là những người di dân đến đây và theo học và chịu chức linh mục cho đất nước này. Ngày nay thì một số khá đông những anh em từ Việt Nam qua, và đương nhiên cũng sẽ còn thêm nữa, nhưng mà điều mà con mong muốn là làm sao để cho những anh em con cái nhỏ ở đây lớn lên, khuyến khích để chúng nó đi tu. Điểm thứ hai là không phải là chỉ có nam tu sinh mà thôi, mà chúng ta thì các giáo dân cũng khuyến khích để các nữ tu người Việt Nam bên đất nước này cũng phát triển. Bởi vì như cha đưa ra cái con số thì biết con số các nữ tu bên này thật sự nó thấp, nó nhỏ hơn con số của các linh mục. Không phải là bởi vì chúng ta không có, nhưng có thể là bởi vì các gia đình họ chưa thật sự khuyến khích và cổ động cho ơn gọi của nữ tu. Vì thế đây cũng là một điều chúng ta nên để ý.
0: Thật sự cũng cần phải nói luôn đó là ở nhiều giáo phận, nếu không có linh mục Việt Nam hay là tu sĩ Việt Nam thì có lẽ là cái đời sống đạo đức có lẽ xuống nhiều lắm.
1: Chắc chắn.
0: Rồi có một số tu viện kín, chiêm niệm, chuẩn bị đóng cửa, cuối cùng ra cũng nhờ các tu sĩ bên Việt Nam qua để tiếp tục duy trì. Thì đó là một cái điểm sau. Ngoài những cái điểm đó ra thì chúng ta thấy có hoạt động nữa về của người Công giáo Việt Nam. Các giáo phận nào mà có người Công giáo Việt Nam, phần lớn là đều khen. Tuy nhiên có những cái thế này thế kia cũng có, chứ không phải là không, ở đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà đại đa số các tín hữu Việt Nam đóng góp tích cực trong cái đời sống của giáo hội địa phương, trong vấn đề cầu nguyện, trong vấn đề các bí tích, rồi trong về đóng góp vân vân. Thì thật sự đó là một cái điểm son của những người tín hữu Việt Nam sống tại Hoa Kỳ này. 51 năm so với 250 năm của tức là một phần năm đi.
1: Một
0: phần năm thì mình cũng đóng góp được một chút nào đó. Thì cuối cùng ra cũng là ân huệ của Chúa ban cho. Thì đó là cái điều rất là hãnh diện đối với người Công giáo Việt Nam của chúng ta. Dĩ nhiên vẫn còn những điều cần phải tiếp tục làm việc thực hiện. Thôi thì bây giờ thời gian cũng đã hết rồi. Thì chỉ có hai buổi chúng ta nói về giáo hội Công giáo Hoa Kỳ trong dòng lịch sử 250 năm lập quốc. Thì thật sự đó là cái lướt một chút thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, chúng ta nhìn đến những cái mồ hôi nước mắt của những đấng tiền nhân đã đến đất nước này, kể cả ông bà cha mẹ của chúng ta đến đây cũng đã hy sinh biết bao nhiêu để chúng ta tiếp tục sống đức tin ở đất nước Hoa Kỳ này. Có những tự do, có những dân chủ, nhưng mà đồng thời đó có những cái cám dỗ rồi làm cho chúng ta dễ sa ngã. Vâng, cầu thầy chúng ta xin Chúa tiếp tục thánh hóa và ban ơn cho tất cả chúng ta.
1: Trước khi kết thúc, còn không thể nào mà không khen một lời đối với sự hiện diện của các thiếu nhi thánh thể.
0: Vâng.
1: Thiếu nhi thánh thể Việt Nam ở đất Hoa Kỳ đem lại một cái tiếng vang rất lớn. Và con chỉ cầu nguyện và cầu mong tất cả các anh chị em, những người lớn chúng ta nâng đỡ, cổ động, khuyến khích để con em chúng ta tham gia và giữ gìn đức tin qua cái đời sống của thiếu nhi thánh thể. Đương nhiên, chúng ta mong chúng ta có thể có nhiều đoàn thể hơn, nhưng mà ít nhất hiện tại chúng ta đang có một đoàn thể đang gìn giữ đức tin và đang đem các em đứng lại với nhau để sống đạo. Thì chúng ta làm thế nào để đưa con em vào ở trong các cái đoàn thể đó để 50 năm sau chúng ta vẫn có thể ngồi lại để mà tự hào như là chúng ta đang thấy ngày nay.
0: Và dĩ nhiên cũng đừng quên những anh chị em Công giáo, những người lớn tuổi phải có trách nhiệm truyền đạt lại tiếng Việt.
1: Đúng
0: nếu không, cha, dạ, nếu không thì cha với con nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh thôi để cũng mới người hiểu được. Truyền đạt lại tiếng Việt, đức tin Công giáo qua tiếng Việt thì cũng là một điều rất là văn hóa đó, chúng ta cần phải làm theo. Bây giờ xin cha mang cho một cái lời nguyện cuối.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, Chúa đã chúc lành cho đất nước Hoa Kỳ được 250 năm. Sự phát triển của Hoa Kỳ không phải chỉ trong một đất nước mà đã có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Riêng đối với giáo hội Công giáo, những hướng dẫn trong vấn đề luân lý và tín lý của giáo hội Hoa Kỳ đem lại một đuốc sáng và kim chỉ nam cho giáo hội Công giáo trên toàn thế giới. Là những người Việt Nam sống tại đất nước này, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con có cơ hội để đóng góp cùng với giáo hội địa phương. Xin cho con cái của chúng con luôn biết sống xứng đáng với ơn gọi và đức tin mà cha ông các thánh tử vì đạo Việt Nam đã truyền lại, và cho tất cả chúng con trong mọi hoàn cảnh biết luôn loan báo tin mừng để những việc chúng con làm sáng danh Chúa luôn mãi. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air. Đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn,

0: khôi, đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô, đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta, cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo, thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước. Chương 80. Kế trong kế. Ai? Ngoài cửa Ngọc Thanh Điện, đồng thanh vang lên tiếng quát tháo rần trời của đám đệ tử Thanh Vân Môn. Nhưng chỉ nghe mấy tiếng lào xào, tựa như có cao nhân ngự không mà đến, rồi lại nghe bịch bịch mấy tiếng. Mấy Thanh Vân đệ tử lăn vào, té ngã dưới đất. Ngay cửa thoáng hiện bốn bóng người, chính là tứ đại tông chủ của ma giáo. Ngọc Dương Tử và Độc Thần đứng giữa, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử đứng hai bên. Bốn người cùng nhìn vào đại điện, chậm chậm bước tới. Niên kỷ lớn nhất là Độc Thần, miệng phát ra tiếng cười khằng khặc. Đạo huyền lão hữu, không gặp đã trăm năm, người vẫn khỏe chứ? Đạo huyền chân nhân thoáng chấn động thân người, đồng tử co thắt lại, lạnh nhạt thốt: Độc Thần. Độc Thần cười lớn: Chính là lão bất tử ta đây, 100 năm trước ở Thanh Vân Sơn đã bại dưới kim của người, nay gặp lại phong thái của người vẫn như xưa, thiệt là không khỏi vui mừng. Đạo huyền chân nhân một quan hướng về phía bốn người, liếc lên liếc xuống nhìn kỹ. Cũng cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa Ngọc Thanh Điện lại lục tục kéo đến hàng hàng lớp lớp giáo chúng ma giáo. Xem khí độ thanh thế của đám người đó, e rằng tịnh không có người nào dễ đối phó cho được. Quá nửa thực lực của ma giáo hơn 100 năm trước cơ hồ đều đã tề tựu lại đây. Trong số có bọn U Cơ, Thành Long của Quỷ Vương Tông, Bách Độc Tử của Vạn Độc Môn, bọn còn lại có quá nửa cũng là cao thủ của tứ đại tông phái. Từ đằng xa, tiếng hò hét giết giết càng lúc càng vang vọng, xen lẫn tiếng kêu rống tuyệt vọng. Thanh Vân Sơn ngày thường như tiên cảnh của nhân gian, giờ phút này phảng phất cũng đã bị bao trùm mùi máu, đột nhiên như đã biến thành địa ngục. Đạo huyền chân nhân hít một hơi sâu, miễn cưỡng trấn định tâm thần. Hôm nay tai họa khởi từ bên trong, ngoại địch không ngờ lại bất thần xâm nhập. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thời khắc nguy cấp nhất của Thanh Vân Môn trong vòng cả 100 năm nay. Ông thân là chí tôn trưởng môn của một đại phái ngàn năm như Thanh Vân Môn, quyết không thể để cơ nghiệp bị hủy trong tay mình. Lúc đó, chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật hiệu. Lại là Phổ Hoằng Đại Sư, không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh đạo huyền chân nhân. Mặt in một nụ cười nhẹ: Đạo huyền sư huynh, từ xưa tà bất thắng chánh, Thiên Âm Tự của ta luôn sát vai với Thanh Vân Môn chống đối yêu ma tà đạo, nếu cần sai khiến xin cứ tự tiện phân phó. Đạo huyền mừng rỡ. Cũng tựa hồ ngay lúc đó, đám người Phần Hương Cốc đứng lên theo sự dẫn dắt của Thượng Quan lão nhân, đứng sau lưng đạo huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư. Tứ đại tông chủ của ma giáo hơi biến sắc. Độc Thần nhìn Phổ Hoằng trầm giọng: Vị đại sư này là người của Thiên Âm Tự, là thần tăng nào đây? Phổ Hoằng mỉm cười: Lão thi chủ thật

mau quên quá. Chanh ma đại chiến trăm năm trước, bọn ta cũng từng có duyên gặp mặt, sao giờ lại quên đi lão nạp vậy? Lão nạp là phổ hoằng của Thiên Âm tự, vị kề bên là sư đệ Phổ Không. Thiên Âm tự tứ đại thần tăng uy danh đến mức nào? Có hai người ở đây, thêm vào mấy cao thủ của Thiên Vân Môn, huống chi bên cạnh còn có cao thủ của Phần Hương Cốc. Độc Thần quay đầu lại, nhíu mày nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt trắng tái. Đám người này sao lại tụ tập ở đây được? Thương Tùng đạo nhân trừng mắt oán độc đáp: bọn lừa ngốc và đám ô hợp Phần Hương Cốc sáng sớm hôm nay đột nhiên đến Thanh Vân Sơn, hoàn toàn không có báo trước, ta trở tay không kịp, không thể báo tin. Phổ Hoằng và Thượng Quan lão nhân của Phần Hương Cốc đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lên. Thượng Quan Sách cười lớn nói: đó gọi là tà bất thắng chánh, lưới trời lồng lộng, hôm nay nhất định phải để cho đám yêu ma tà đạo có gan làm càn các ngươi, chịu tận số bỏ mình trên Thanh Vân Môn này. Một tiếng cười lạnh vang lên bên cạnh Độc Thần. Ngọc Dương Tử được chúng nhân ma giáo suy tôn làm chủ sự lần này, thần sắc kiêu hung, cười lạnh thốt: trăm năm trước các vị tiền bối của thánh giáo bọn ta cũng bằng vào lực lượng của một mình giáo phái bọn ta mà tranh đấu với ba đại phái của các ngươi, lẽ nào hôm nay ta lại sợ không địch lại các ngươi? Nói hay, nói hay. Tiếng vỗ tay liền vang lên, phần nhiều là từ đoàn người đứng sau lưng tứ đại tông chủ của bọn họ. Quỷ Vương kề sát bên Ngọc Dương Tử cũng vỗ tay cười lớn: hôm nay để cho các ngươi xem là bọn ta gục ngã hay là các ngươi chịu chết. Câu nói đó của y ngông cuồng khó sánh, coi thường chúng sanh. Người trong chánh đạo không khỏi biến sắc, mặt lộ vẻ căm ghét. Đặc biệt là chữ chết cuối cùng, Quỷ Vương còn tựa như đặc biệt nhấn mạnh khẩu khí, ra vẻ chế giễu. Đạo Huyền chân nhân cười lạnh một tiếng, đang tính nói gì đó, lại thấy Ngọc Dương Tử tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, phất tay một cái, trong tay trên mình các cao thủ ma giáo liền phiếm khởi ánh sáng đủ màu đủ sắc, hiển nhiên muốn động thủ liền. Chúng nhân Thanh Vân Môn, Thiên Âm tự lập tức ngưng thần giới bị, biết trước mắt là một trường chánh ma đại chiến hung hiểm nhất trong vòng trăm năm nay. Phổ Hoằng thấp giọng niệm A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Không ngờ còn chưa dứt lời, đại biến đã xảy ra. Lúc sự chú ý của mọi người đều đang dồn trên đám người ma giáo trước mặt, đột nhiên mười mấy đạo ánh sáng giữa đoàn người chánh đạo đồng thời nhoáng lên. Trong đó không ngờ lại có hai đạo ánh sáng trực tiếp đập lên tấm thân không một chút phòng bị của Phổ Hoằng. Giây phút đó, phe chính đạo như bị vỡ bung ra, nháo nhác hỗn loạn, tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi. Phổ Hoằng đại sư hai mắt tối sầm, chỉ cảm thấy hai luồng đại lực nện thật mạnh vào sau lưng. Một thì nổ mãnh liệt tựa như núi lở sóng gào, một lại chuyển thành sắc nhọn như kim châm đâm phập vào. Phổ Hoằng đại sư loạn choạng, ọe phun một búng máu, nhưng ông nào phải người tâm thương, trong nháy mắt liền biết rằng trong phe chánh đạo có nội gian, liền vận đại phạm bát nhã siêu phàm, nhập thánh lan tỏa khắp toàn thân, cứng cỏi chịu đựng luồng lực đạo mãnh liệt tập kích, đồng thời không thèm quay đầu lại, quật tay áo hướng ra sau. Hử hử, hai tiếng kêu thảm, người đằng sau lưng thoát ra hai tiếng la hoảng, hiển nhiên đã trúng đòn. Luồng lực đạo cuồn cuộn dũng mãnh tức thời tiêu tán, nhưng cổ lực đạo mong manh như độc châm kia đã hóa thành vật hữu hình, chung quy đã xung phá được đại phạm bát nhã hộ thể, không kịp phòng vệ toàn thân, trong lúc quá vội vàng đâm xuyên qua người ông. Chỉ trong một phiến khắc đó,
bọn Điền Bất Dịch của Thanh Vân Môn dĩ nhiên đã xông tới, chia nhau động thủ. Nhưng người tập kích sau khi đánh được một đòn đã lập tức phóng đi, bay sang bên ma giáo. Kẻ cầm đầu không ngờ chính là thượng quan sách của phần Hương Cốc. Đám người tập kích toàn bộ cũng đều là người của phần Hương Cốc. Phe chánh phái bao gồm cả Phổ Không và Phổ Hoằng bị tập kích đều bị ngẩn ngơ kinh hoàng. Đạo Huyền chân nhân một hồi lâu sau mới trấn định được tâm thần, nhìn thượng quan sách hỏi: Ngươi làm gì vậy? Không lẽ phần Hương Cốc cũng đã đầu hàng ma giáo rồi? Thượng quan sách đứng bên cạnh Thương Tùng đạo nhân và ma giáo tứ đại tông chủ, đưa mắt nhìn bọn họ, đột nhiên cười khanh khách, phong thái cực kỳ cuồng ngông, sắc mặt thỏa mãn đắc ý. Quỷ Vương cười lớn nhìn Đạo Huyền chân nhân: Ai nói với ngươi bọn họ là người của phận Hương Cốc? Đạo Huyền chân nhân đang định mở miệng chợt thất thanh, từ từ quay đầu sang nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt tái nhợt thốt: Giỏi cho ngươi, quả nhiên là mang thiên quá hải. Thương Tùng đạo nhân kha kha cười lạnh, mặt mày đắc ý: Đó là nhờ Quỷ Vương tông chủ túc trí đa mưu, vừa nghe nói hôm nay bọn lừa trọc Thiên Âm tự đột nhiên không mời mà tới, muốn phá đại sự của ta, lập tức nghĩ tới phái cao thủ giả thân phận môn hạ phần Hương Cốc lên núi, chọn mấy người ngài thường không hành tẩu trên giang hồ cho ta dẫn vào giới thiệu. Quả nhiên nhất cử thành công. Đạo Huyền chân nhân thân người lắc lư, xoay lại nhìn, thấy cuộc đột nhập vừa rồi của ma giáo mục tiêu hầu hết đều tập trung lên tăng nhân của Thiên Âm tự, 10 người cũng đã có 9 trọng thương, đặc biệt là trưởng môn Phổ Hoằng đại sư mặt như tờ giấy trắng, không ngờ đứng cũng không vững, nhờ đệ tử pháp tướng đỡ người chậm chạp ngồi xuống, sau lưng ông ta máu thịt bầy nhầy. Những người khác tình huống cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa cả phe Thanh Vân Môn cũng có cả 5-6 trưởng lão đã bị thương. Đạo Huyền chân nhân choáng váng người, lòng cũng dần dần chìm đắm, cười thảm: Lợi hại, trách cho ta sống từng tuổi này mà vẫn không nghĩ tới thượng quan sách đạo huynh ở phần Hương Cốc một mực trấn thủ Huyền Quả Đàm, chưa từng ra khỏi phần Hương Cốc nửa bước, không ngờ lại không nghi ngờ gì ngươi hết. Quỷ Vương nhìn ông mỉm cười lắc đầu: Ngươi không phải là không nghĩ tới điều đó, mà là không tưởng được Thương Tùng sư đệ của ngươi lại phản bội lại ngươi. Đạo Huyền chân nhân lại cười thảm một tiếng. Trên Ngọc Thanh Điện, chốc lát đã ngập chìm vào không khí trầm mặc. Người phe chánh đạo thẫn thờ nhìn nhau, giờ phút này bất kỳ ai cũng thấy được bên ma giáo đã chiếm ưu thế quá lớn. Tuy Thanh Vân Môn còn có không ít cao thủ trưởng lão, nhưng phe ma giáo lại càng đông đảo cao thủ hơn. Tăng nhân Thiên Âm tự giờ xem ra số còn có thể xuất thủ đại khái không tới phần nữa, trong đó chỉ có Phổ Không và pháp tướng may sao tránh khỏi bị thương. Nhất là Phổ Không bây giờ chợt như biến thành một người khác, trên tay cầm một cái bát vàng, kim quang bắn ra bốn phía, trừng trừng như một hung thần. Trước người ông là một vũng máu thịt bầy nhầy, chính là một cao thủ của ma giáo hồi nãy ám toán ông bất thành, bị pháp bảo phù đồ kim bát của Phổ Không đập nát thành vũng máu thịt đó. Nhưng trọng yếu nhất dĩ nhiên vẫn là hai đại cao nhân Thái Sơn Bắt Đẩu của Thiên Hạ Chánh Đạo, Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoằng đại sư, không ngờ đồng thời bị trọng thương. Giờ phút này Phổ Hoằng đại sư mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng. Đạo Huyền chân nhân tuy có khá hơn, vẫn có vẻ như cây cung đã đứt dây. Lẽ nào Thiên Hạ Chánh Đạo thật đã tận hết khí số? Vấn đề đó như một khối đá nặng nề đàn áp đè nặng lên tâm phe chánh đạo.
Trái lại, người Ma giáo không khỏi cao hứng cuồng nhiệt. Cả trăm năm nay, Ma giáo bị trục xuất khỏi Trung Nguyên, khốn đốn sống vùng man hoang. Ngày nay một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, làm sao mà không thống khoái cho được. Ngọc Dương Tử thầm nghĩ lần này mình chủ trì đại cục, dẫn dắt thánh giáo đối phó với hai đại phái chánh đạo, xem mạnh mẽ khó bì. Không ngờ chỉ một chiêu mà đã thắng. Ngày sau mình ở trong thánh giáo, địa vị nhất định sẽ vượt trên chúng nhân. Nói không chừng kể từ hôm nay trở đi, mình có thể xây dựng Trường Sanh Đường như thời Luyện Huyết Đường của Hắc Tâm lão nhân 800 năm trước. Nghĩ tới đó, Ngọc Dương Tử đắc ý muôn phần, quay sang nhìn Đạo Huyền chân nhân Dương Dương cười nói: "Đạo Huyền lão tặc, mau mau đem trấn phái chi bảo trụ tiền cổ kiếm của các ngươi giao ra, sau đó đầu nhập vào thánh pháo nghe lệnh, ta sẽ tha tội chết cho ngươi." Mấy chục cao thủ Ma giáo đứng sau lưng y đồng loạt cười toáng lên. Trăm năm uất ức phản phất đến hôm nay mới có thể tận tình giải tiết. Xa xa, tiếng kêu chết chóc của Thanh Vân đệ tử trên Thông Thiên Phong truyền vọng không ngưng, tựa hồ cũng cùng một mệnh vận như Thanh Vân môn hôm nay, chết rạp thê thảm. Trên sắc mặt trắng nhợt của Đạo Huyền chân nhân lại hiện lên nét kiên nghị, hổn hển lãnh đạm thốt: "Thanh Vân môn bọn ta, cho dù hôm nay có phải mất mạng trong tay bọn ngươi, cũng đừng hòng muốn bọn ta khuất tất đầu hàng." Nói xong, ông ta thoái lui mấy bước vào giữa đoàn người Thanh Vân môn. Bọn thủ tọa trưởng lão Điền Bất Dịch, Thương Chánh Lương cùng bước tới. Đệ tử đắc ý của ông ta Tiêu Dật Tài cũng đỡ lấy người ông ta, hạ giọng thốt: "Sư phụ, thân thể của sư phụ." Đạo Huyền chân nhân hừ một tiếng, nói vội: "Quả kệ mí mắt, Điền sư đệ, Thương sư đệ, Tăng sư đệ, Hiên Vân sư đệ, các người ở đây chi trì một trận. Thủy Nguyệt sư muội, lãnh mấy đệ tử đời thứ hai, trước hết đưa các đạo hữu Thiên Âm tự đi. Bọn họ vì trợ giúp Thanh Vân môn bọn ta mà thụ thương, bọn ta không thể để cho bọn họ chịu tổn hại thêm nữa." Người được ông ta giao phó đều lập tức gật đầu tuân mạng. Điền Bất Dịch nhìn theo: "Trưởng môn sư huynh, ở đây có bọn tôi lo. Huynh thân mang trọng thương, cũng phải đi thôi. Huynh sống thì Thanh Vân môn còn, chờ ngày sau." Ông ta chợt ngưng không nói nữa, nhưng ý tứ của ông ta ai ai cũng biết. Bọn Tăng Thúc Thường, mấy vị thủ tọa cùng gật đầu. Nhưng Đạo Huyền chân nhân cười thảm một tiếng thốt: "Cờ nghiệp của tổ sư, lẽ nào các ngươi kêu ta vứt bỏ không lo tới? Đạo Huyền ta thà chết cũng không làm tội nhân thiên cổ." Bọn Điền Bất Dịch mặc nhiên. Đạo Huyền liếc mắt thấy phe Ma giáo lục đục muốn phát động, chợt như đã hạ quyết tâm gì đó, hạ giọng: "Chuyện tới nước này, chỉ còn nước phá giới luật của tổ sư, phải dùng đến sát khí tối hậu đó." Mọi người, bao gồm cả các trưởng lão, đều ngây người. Đạo Huyền hít một hơi dài: "Thời gian không còn nhiều, ta đi thỉnh xuất Trù Tiên cổ kiếm, các người..." Ông ta nhìn quanh, chợt thấp giọng: "Không cần biết các người trong lòng nghĩ sao về ta, nhưng chuyện đã tới nước này, các người nhất thiết phải cẩn thận, đừng coi nhẹ sự sống." Bọn Điền Bất Dịch động dung, đang tính nói gì, bỗng nghe tiếng cười cuồng dại cất lên, pháp bảo di quang lấp loáng chói người. Phe Ma giáo chung quy đã bắt đầu động thủ. Giây phút đó, Ngọc Thanh Điện vốn trang nghiêm kính cẩn, giờ pháp bảo bay lượn, di quang tung hoành, tiếng oành oành lòng trời rát tai. Giữa cơn hỗn loạn, thừa lúc chúng cao thủ trưởng lão Thanh Vân môn cầm chân ngăn chặn đợt sóng công kích của cao thủ Ma giáo,
Thủy Nguyệt lãnh đám đệ tử trẻ đưa các vị đại sư bị trọng thương của Thiên Âm Tự vào hậu trường. Đạo Huyền Chân Nhân cũng bước ra phía sau, nhưng cước bộ lại ẩn ẩn hiện hiện có vẻ loạn choạng. Điền Bất Dịch đang giao thủ thấy vậy, trong lòng không khỏi tư lự, mục quang quét một vòng, xích diễm tiên kiếm trong tay bức thoái người của ma giáo trước mặt, phóng người đến bên Lâm Kinh Vũ và Tề Hạo mặt mày nhợt nhạt đang cùng các trưởng lão ngăn chặn địch nhân, nói gấp: "Ở đây không cần đến các ngươi, các ngươi lập tức theo hộ tống trưởng môn chân nhân đi." Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ giật mình, nhưng thấy sắc mặt nghiêm nghị của Điền Bất Dịch không dám cãi lệnh. Mà hồi nãy thủ phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân đột nhiên làm phản, đối với đám Long thủ phong đệ tử mà nói, không khác gì trời đang trong lành chợt có sét đánh ngang tai, ủ rũ rối loạn từ sớm, giờ vội nghe lời theo đỡ Đạo Huyền Chân Nhân. Nhìn theo thân ảnh của bọn họ, Tô Như tác chiến kề bên nhíu mày, tìm cơ hội thoát thân ra, phóng người đến bên Tống đại nhân và Điền Linh Nhi, thấp giọng: "Thương Tùng sư bá của các ngươi thình lình làm phản, các môn hạ đệ tử của lão cũng không biết có đáng tin không, các ngươi cũng nên đi theo canh chừng giùm trưởng môn chân nhân." Tống đại nhân và Điền Linh Nhi hoảng kinh, liền hội ý, lập tức chạy theo. Tô Như đang định xoay mình lại, chợt khóe mắt bắt gặp bên ngoài trường đại chiến long trời lở đất huyên náo này, Trường Tiểu Phàm, tiểu đồ đệ hồi nãy còn là mục tiêu của toàn trường, giờ phút này lại không có ai để mắt tới hắn đang đứng ở đó. Mục quang không biết vì sao cứ vọng nhìn phía tiền phương của ma giáo, trơ trơ bất động. Bà ta nhíu mày, trong lòng bà kỳ thực cũng như Điền Bất Dịch, căn bản không tin tiểu đồ đệ lại là nội gian của ma giáo. Chợt nhớ tới Trương Tiểu Phàm công lực non kém, liền phóng tới bên hắn, vỗ vai hắn. Trương Tiểu Phàm giật mình, quay đầu lại nhìn. Tô Như đột nhiên hoảng kinh trong lòng, chỉ thấy đôi mắt Trương Tiểu Phàm giăng đầy những tia máu li ti. Tuy thần thái xem có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, nhưng không biết tại sao lại cảm thấy một thứ cảm giác hung sát kỳ dị. Nhưng hiện giờ chuyện quá khẩn cấp, Tô Như làm sao còn có thể nghĩ ngợi gì thêm, vội nói: "Tiểu Phàm, ở đây quá nguy hiểm, con cũng đi theo đại sư huynh của con và Linh Nhi trước đi." Trương Tiểu Phàm phản phất bàng hoàng, được sư nương, người từ nhỏ đã yêu thương bao bọc mình, quan tâm tới, chung quy hắn cũng gật đầu, liền xoay người chạy về phía hậu đường. Tô Như yên tâm, liền phóng mình lên, gia nhập vào chiến đoàn càng lúc càng thảm liệt. Giữa những tiếng nổ long trời lở đất, giữa những thanh âm đủ loại pháp bảo va chạm kịch liệt, Trương Tiểu Phàm chạy vào hậu đường, đuổi theo Tống đại nhân và Điền Linh Nhi, rồi cũng bắt kịp bọn Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ, mấy người vây quanh Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bọn họ, gật đầu nhẹ nhẹ, nhưng mục quang lúc nhìn thấy Trương Tiểu Phàm không khỏi mất tự chủ, dừng lại một chút rồi lại xoay đi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cũng không biết cảm thấy ra sao, nhưng thiêu hỏa côn cứ nắm chặt trong tay, bây giờ lại thấp thoáng có những làn sóng thanh quang. Đầu óc bất chợt cảm thấy mơ hồ choáng váng, từng luồng sát khí phảng phất như có những cổ linh khí hung hãn xông thẳng vào não hắn, không nhịn được tưởng tượng thấy hơi máu. Chỉ vì trước mắt ai ai cũng tâm tình trầm trọng, căn bản không có một ai chú ý đến bộ dạng kỳ dị của Trương Tiểu Phàm. Một hồi sau, Lục Tuyết Kỳ và Văn Mẫn của Tiểu Trúc Phong cũng đã xuất hiện trước mặt mọi người. Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, lại nói với Đạo Huyền Chân Nhân: "Là sư phụ kêu con và Văn Mẫn sư tỷ đến đây." Đạo Huyền Chân Nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nhẹ nhẹ, nhưng cũng không nói gì, vẫn bước tới trước. Bọn họ còn chưa đi được xa,
liền nghe tiếng oành oành như tiếng sét đánh trên ngọc thanh điện sau lưng. Mấy đạo hào quang như cột núi xung thiên, không ngờ đã xung phá đỉnh nóc của ngọc thanh điện, bắn thẳng lên trời. Biết bao nhiêu tiếng thét thảm thương chen nhau vang lên, cũng không biết là ai đã mất mạng. Mọi người thất sắc, không hỏi cũng biết được trận quyết chiến kịch liệt trên ngọc thanh điện tàn khốc đến mức nào, không khỏi lo lắng cho bọn sư trưởng đồng môn. Đạo huyền chân nhân đờ đẫn nhìn, sắc mặt khẩn trương bạnh lại, chợt phất đạo bào bước dài tới trước. Chúng đệ tử trẻ theo sau ông ta, chỉ thấy nhân vật mà hằng ngày bọn họ kính ngưỡng như thiên thần, giờ phút này thân người vẫn cao to thẳng đứng như bình nhật, nhưng đạo bào xanh đậm đã bị máu tươi nhuộm thành một màu máu đen như xúc mục kinh tâm. Thậm chí chỗ vết thương bị Thương Tùng đạo nhân ám toán cũng hiện rõ mồn một. Thật không biết đạo huyền chân nhân làm sao có thể chịu được vết thương nặng như vậy, không ngờ còn có thể đi đứng được. Đoàn người đi xuyên qua hậu đường, trong đám đệ tử trẻ không có ai là trưởng môn đệ tử, cũng không có ai đã từng đi tới đây, chỉ biết riu riu đi theo đạo huyền chân nhân. Đi xuyên qua đường, qua viện, rồi thì tiếng huyên náo trên ngọc thanh điện cũng dần dần cách xa. Đoàn người xuyên khỏi hậu đường của ngọc thanh điện, lại hướng về phía hậu sơn của Thông Thiên Phong mà đi. Đạo huyền chân nhân đi trước, mọi người theo sát sau lưng ông ta, cảnh giác nhìn quanh. Tuy hiện giờ đại bộ phận giáo đồ ma giáo đang đi công đả phía trước núi, nhưng ai biết được, không chừng cũng có kẻ đã được Thương Tùng đạo nhân dẫn tới hậu sơn. Trương Tiểu Phàm đi sau hết, song nhãn thoáng nhuốm đỏ, mặt không chút biểu tình, nhưng tận sâu trong nội tâm lại như biển động sóng gào, hoang mang vì đại nạn Thanh Vân Môn, lại đang nôn xót về mối huyết cừu năm xưa. Trong ký ức của chàng, hung thủ năm xưa giết sạch thôn dân Thảo Miếu Thôn là ai tuy còn chưa gặp, nhưng chàng mỗi lần nhớ tới tình cảnh ngày đó liền nghĩ đến hắc y nhân thần bí hung ác kia. Cứ theo tình hình hôm nay mà nhìn, hầu như rõ ràng chính là Thương Tùng đạo nhân. Năm xưa ở Thảo Thiếu Môn, tuy còn hai đứa trẻ côi cút, nhưng nhìn thấy đấu pháp động thủ của hắc y nhân với Phổ Trí lại chỉ có Trương Tiểu Phàm. Hôm nay vừa có thể xác định được, cừu hận bao năm nay cuồn cuộn phủ ngập tim hắn. Hai đại hung khí Phệ Huyết Châu và Thiêu Hỏa Côn bị hung niệm hận ý của chủ nhân kích động, bao nhiêu lệ khí chôn giấu lâu nay nhất thời cũng bốc lên, ảnh hưởng ngược trở lại Trương Tiểu Phàm. Nếu là ngày thường, đừng nói gì tới đạo hạnh của đạo huyền chân nhân, ngay cả là Điền Bất Dịch cũng đã sớm có thể phát hiện Trương Tiểu Phàm có gì kỳ lạ. Nhưng giờ phút này còn ai có tâm tư để quan sát hắn? Nào ai có biết tên đệ tử nhỏ nhoi của Thanh Vân Môn không ngờ đang đứng giữa thời khắc trọng yếu, tinh thần kích động cực độ như ngàn người giao chiến. Một chút không cẩn trọng, sợ rằng liền bị nhiễm thấm lệ khí thâm trầm của Phệ Huyết Nhiếp Hồn, vạn kiếp không hồi phục được. Quả nhiên, sự thật đã chứng minh sự lo lắng của bọn Điền Bất Dịch, Thủy Nguyệt không phải là vô cớ. Con đường nhỏ hậu sơn Thông Thiên Phong tuy vắng lặng, nhưng chưa đi bao xa, hai bên liền xông ra một đám giáo đồ ma giáo. Bọn Tề Hạo liền xông tới trước đón đỡ. Đạo huyền chân nhân chỉ liếc nhìn mấy lượt, cũng không để ý nữa, vẫn một mực bước tới. Lần này tấn công Thanh Vân Môn, phe ma giáo quả thật đã kéo róc tinh anh tới. Đám giáo đồ xuất hiện ở đây, không ngờ đạo hạnh không yếu kém chút nào. Bọn Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ không thể nào thu thập được chúng nhanh gọn được. Chỉ là lúc đó lại không có ai dám hỏi ông ta. Qua một hồi lâu, vèo một tiếng, hai bên không ngờ lại xông ra một đám giáo chúng ma giáo. Tống Đại Nhân và Văn Mẫn, Điền Linh Nhi ở lại ngăn cản.
Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cũng muốn tham gia. Tống đại nhân vội la: "Bọn ta ba người đủ rồi, các ngươi mau đi bảo vệ trưởng môn chân nhân." Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm cũng dừng lại. Trương Tiểu Phàm không nói tiếng nào. Lâm Kinh Vũ lại ngước đầu nhìn Đạo Huyền chân nhân. Đạo Huyền chân nhân quay đầu nhìn lại, chợt thừ người, thần sắc trên mặt tựa hồ rúng động, phảng phất như ý trời xảo hợp. Hai người còn đi theo, không ngờ lại chính là hai cô nhi Thảo Miếu thôn năm nào. Qua khỏi chỗ này là đến thánh địa của Thanh Vân Sơn, Huyễn Nguyệt động phủ. Ta phải đi vào, các người ở đây canh chừng, không để bất kỳ một tên ma giáo nào xông vào. Còn đường kia ăn thông với tổ sư Từ Đường, các người... Lâm Kinh Vũ thần sắc kiên nghị, mạnh mẽ gật đầu nói lớn: "Trưởng môn an tâm." Đạo Huyền chân nhân nhìn gã, nhưng một quang liên lạc lên thanh Trảm Long kiếm trong tay gã. Thấy ánh bích quang của Trảm Long kiếm lưu chuyển trên mặt đất xanh thẳm ánh núi, phảng phất cũng đang khát vọng nhìn thấy gì đó. Gã thiếu niên này ngập tràn vẻ kiên định và kích động, thấp thoáng có... Đạo Huyền chân nhân chợt xoay mình, nhìn con đường đi đến tổ sư Từ Đường, lại không nói gì, xoay sang con đường bên kia, bỏ đi thẳng. Lâm Kinh Vũ dõi mắt nhìn theo Đạo Huyền chân nhân biến mất trên con đường nhỏ, rồi mới xoay người lại. Đôi mày kiếm nhíu lại, trong lòng tựa như có gì khó yên, cả hơi thở cũng nặng nề đi mấy phần. Cũng không trách được, giờ này Thanh Vân Môn đột ngột gặp đại nạn. Thương Tùng đạo nhân mà gã luôn luôn coi như cha, không ngờ bỗng nhiên tạo phản, làm sao mà không khiến cho gã rúng động thân hồn được. Trương Tiểu Phàm chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía Ngọc Thanh Điện dưới núi xa xa, lại chỉ thấy rừng rậm đen ngòm, cả đỉnh điện cũng không thấy. Nhưng trên con đường thông tới tổ sư Từ Đường, đằng sau rừng cây thấp thoáng có dáng dấp phòng ốc, ẩn ướt có tiếng chuông đỉnh. Từ chiến trường cực độ khẩn trương, đột nhiên đi đến một địa phương cực kỳ tĩnh lặng như thế này, hai người bọn họ nhất thời chưa thích ứng mấy. Lâm Kinh Vũ hổn hển hít một hơi dài, từ từ trấn định hơi thở của mình thành bình trở lại. Đột nhiên, từ đằng trước núi truyền tới một tiếng gầm dữ như long ngâm, còn cách khá xa, tiếng vọng không ngờ vẫn truyền đến như bài sơn đảo hải. Đất trời vì vậy mà biến đổi cả sắc màu. Hai người đều giật mình. Lâm Kinh Vũ phản ứng trước, mừng rỡ thốt: "Là Linh Tôn!" Trương Tiểu Phàm cũng nghe thấy, quả nhiên là tiếng gầm của Thủy Kỳ Lân, hiển nhiên là linh thú ngàn năm trấn thủ hộ vệ Thanh Vân Sơn, chung quy đã bị kinh động mà xuất thủ. Nhưng do đó mà cũng không khó gì tưởng tượng được Thanh Vân Môn tình huống hiện giờ đã kịch liệt đến mức nào. Bọn họ hai người tâm tư rối như tơ vò, đang đứng ở đó đợi Đạo Huyền chân nhân. Nhưng thời gian bình tĩnh của bọn họ không được lâu, chợt có tiếng bước chân vang lên. Hai người thất kinh, trong lòng cứ mong là bọn Tề Hạo đến nơi, nếu không... Không ngờ trời già cũng chống lại Thanh Vân Môn. Sau một hồi, xuất hiện là năm giáo đồ ma giáo. Người cầm đầu không ngờ chính là kẻ giả mạo Thượng Quan Sách hồi nãy ám toán Phổ Hoằng đại sư. Thấy bọn họ đứng đó, liền cười hung ác xông tới. Có kẻ dương mắt nhìn sau lưng bọn họ. Lâm Trường hai người thất sắc. Lâm Kinh Vũ trong đầu suy đoán, xem năm tên này không phải là tay vừa, đừng nói gì tới thu thập bọn chúng, có thể địch lại năm người bọn chúng hợp lực hay không đã là một vấn đề rồi. Nhưng Huyễn Nguyệt động phủ sau lưng Đạo Huyền chân nhân hồi nãy đi vào, lại vô luận là sao cũng không thể để bọn chúng tiến vào. Đắn đo xong, chợt quyết chí bước tới trước, thấp giọng nói với Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm, ta dẫn dụ bọn chúng sang bên kia,
Ngươi ở lại canh ở đây. Trương Tiểu Phàm thừ người, còn chưa đồng ý, Lâm Kinh Vũ đã xông tới. Trảm Long kiếm hóa thành một luồng bích quang, quét về phía năm hắc y nhân, thân thế mạnh bạo. Bọn thượng quan sát nhíu mày thất kinh, sắc mặt liền ngưng trọng, tựa hồ không ngờ được tên đệ tử nhỏ nhoi trong Thanh Vân môn này đạo hạnh lại cao như vậy. Lập tức bao vây thành vòng tròn, chừa lại thượng quan sát giả lược trận, đồng thời chú ý động tĩnh của Trương Tiểu Phàm. Lâm Kinh Vũ cùng bọn họ giao thủ mấy hồi, quả nhiên đám giáo đồ ma giáo đạo hạnh không tệ. Ba người trong số cũng chỉ kém gã một chút, nhưng người kia tu hành lại tương đương cỡ gã. Bốn người vây công, gã lập tức lọt vào thế hạ phong. Lâm Kinh Vũ nhíu mày, không ham chiến, lập tức thoát thân hướng về phía con đường bên kia. Thượng quan sát giả hơi trầm ngâm, liền dẫn ba người đuổi theo, chỉ lưu lại một hắc y nhân đứng yên tại chỗ với Trương Tiểu Phàm. Hắc y nhân đó cười lạnh một tiếng, xoay sang phía Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy thiếu niên kia hiện giờ phảng phất đang nghe ngóng gì đó, từ từ ngẩng đầu dậy. Xuất hiện trước mặt hắc y nhân không ngờ lại là một đôi mắt đỏ máu, tràn ngập lệ khí hung bạo. Trong khu rừng rậm rạp tĩnh lặng của Thanh Vân Sơn, đột nhiên vang lên tiếng huyên náo, chim chóc kinh hoàng bay vụt lên. Xa xa thấp thoáng lại truyền tới tiếng gầm giận dữ của Thủy Kỳ Lân vang dội giữa đất trời. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

ái kính chào toàn thể quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong không gian quen thuộc của Houston Muôn Màu, nơi chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận và cùng sẻ chia những nhịp đập đa chiều của cuộc sống thành phố chúng ta. Phương Trang, người bạn đồng hành luôn mong muốn mang đến cho quý vị những góc nhìn chân thực, sâu sắc nhất về những gì đang diễn ra xung quanh mình. Thưa quý vị, triết gia người Hy Lạp cổ đại Heraclitus từng để lại một mệnh đề bất hủ: không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Cuộc sống chúng ta cũng vậy, nó là một dòng chảy vĩnh hằng, không ngừng biến chuyển với những sắc màu đan xen. Có những mảng màu rực rỡ mang đến niềm tự hào, nhưng cũng có những lát cắt trầm mặc, thậm chí xám xịt, buộc chúng ta phải dừng lại, suy ngẫm một cách nghiêm túc về lòng tin, sự an toàn, đạo đức và cả trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Trong chuyên mục sắc màu cuộc sống lần này, Vương Trang muốn mời quý vị cùng đi sâu vào 5 câu chuyện tiêu điểm vừa diễn ra ngay tại Houston và các vùng phụ cận. 5 câu chuyện tưởng chừng như là riêng rẽ, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng lại phát họa nên một bức tranh toàn cảnh về một xã hội đang phải đối mặt với những vết sụt lún từ bên trong, vừa nỗ lực vươn lên xây dựng những giá trị mới vững chãi hơn. Câu chuyện đầu tiên đưa chúng ta đến với Third World, một câu chuyện mang dấu ấn lịch sử và văn hóa của Houston. Thế nhưng trong những ngày qua, tâm điểm của sự chú ý tại đây lại là một mối hiểm họa hữu hình đang lớn dần theo nghĩa đen. Ngay phía sau một cơ sở kinh doanh trên trục đường Scott Street nhộn nhịp, một hố tử thần khổng lồ xuất hiện và đang tiếp tục sụp lún một cách đáng báo động. Bà Jacqueline McIntosh, một người dân đã gắn bó 25 năm tại khu vực này, đã bất lực nhìn chiếc hố nuốt chửng từng mảng đất, làm lung lay cả hàng rào ranh giới và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người đi đường, lẫn cấu trúc của các tòa nhà lân cận. Điều đáng nói ở đây là sự phức tạp trong việc tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm. Peter Poy Energy khi đến kiểm tra đã phát hiện ra một đường ống dẫn ga bằng thép cũ từ những năm trước đã ngừng hoạt động nằm sâu dưới lòng đất. Trong khi đó, các kỹ sư của thành phố lại xác định rằng chính sự rò rỉ lâu ngày từ một đường ống nước thải sinh hoạt mới là thủ phạm chính, làm xói mòn dần lớp địa chất bên dưới sau những trận mưa lớn. Nhìn từ góc độ xã hội thì một chiếc hố tử thần xuất hiện giữa lòng phố thị không đơn thuần là một sự trục trặc kỹ thuật hạ tầng. Nó là một ẩn dụ sâu sắc về sự phát triển. Đô thị càng hiện đại, những tòa nhà càng cao lớn thì hệ thống huyết mạch ngầm bên dưới ngày càng được chăm sóc, bảo dưỡng. Sự yên bình của bề mặt luôn phụ thuộc vào sự vững chắc của nền móng bên dưới. Nếu chúng ta chỉ mải mê đuổi theo những giá trị hào nhoáng bên ngoài mà bỏ quên những giá trị cốt lõi, những cam kết ngầm về chất lượng và sự an toàn, thì một ngày nào đó, những vết nứt vô hình sẽ xuất hiện, đe dọa, nuốt chửng tất cả những gì chúng ta đã dày công xây dựng. Và thưa quý vị, nếu như chiếc hố sụt lún tại Third World là một vết thương trên thân thể đô thị, thì những vụ bê bối pháp lý và đạo đức vừa bị phanh phui lại là những vết nứt nghiêm trọng trong lòng tin của con người đối với con người. Tuần qua thì các cơ quan công tố bang Texas đã công bố một vụ án gây chấn động dư luận liên quan đến một cụ điều dưỡng từ Nevada. Người này đã bị truy tố trong một đường dây lừa đảo bảo hiểm y tế Medicare quy mô lớn ngay tại Houston với số tiền lên tới hàng triệu đô la. Bằng cách ngụy tạo và thổi phồng các hóa đơn cho các dịch vụ cấy ghép da, hoàn toàn giả mạo trên những bệnh nhân lớn tuổi và người nghèo. Đối tượng này đã rút rỉa quỹ phúc lợi xã hội, nguồn tiền vốn được sinh ra để bảo vệ những người yếu thế nhất trong xã hội. Y đức vốn là một trong những điểm tựa tinh thần vững chãi nhất của nhân loại. Khi chiếc áo blue trắng bị nhuộm đen bởi lòng tham vô độ, khi nỗi đau và sự hữu hạn của người bệnh trở thành công cụ để trục lợi, thì đó không còn là một vụ án kinh tế đơn thuần nữa. Đó là sự rạn nứt đau lòng về mặt đạo đức xã hội. Nó buộc chúng ta phải tự hỏi, khi những người được giao phó sứ mệnh cứu người lại quay lưng với lương tri,
chúng ta sẽ tìm kiếm sự che chở ở đâu. Sự hoang mang ấy càng đẩy lên đỉnh điểm khi chúng ta nhìn vào vụ án thứ hai. Một câu chuyện xảy ra ngay trong hàng ngũ của những người thực thi pháp luật. Một cựu cảnh sát sở cảnh sát Houston, SPD, vừa bị bắt giữ và đối mặt với những cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng về tội xâm hại tình dục trẻ em. Kẻ đáng ra phải là một lá chắn.

là một gáo nước lạnh dội vào niềm tin công chúng, đồng thời là một hồi chuông cảnh tỉnh vô cùng sâu sắc. Nó cho thấy rằng quyền lực nếu không được giám sát chặt chẽ bằng một cơ chế minh bạch và một nền tảng đạo đức nghiêm cẩn sẽ rất dễ biến chất thành một thứ vũ khí hủy diệt. Bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của nhà trường hay gia đình, mà nó đòi hỏi một hệ thống miễn dịch xã hội hoàn chỉnh, nơi mà bất kỳ một biểu hiện lệch lạc nào, dù là vị trí cao đến đâu, cũng phải bị loại bỏ và trừng trị nghiêm khắc. Thưa quý vị, bức tranh cuộc sống luôn có hai mặt đối lập. Bên cạnh những nốt trầm khiến chúng ta đau lòng và phẫn nộ, Houston vẫn đang cuồn cuộn một sức sống mới, một sự vươn lên không ngừng của khoa học công nghệ và sự thịnh vượng để bù đắp, để chữa lành và định hình lại tương lai. Hãy nhìn về trung tâm y tế Texas, niềm tự hào không chỉ của Houston mà của cả thế giới. Tại đây, bệnh viện Houston Methodist đang ráo riết triển khai siêu dự án tòa tháp Rockman Tower cao 26 tầng, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2029. Đây không chỉ là một khối bê tông cốt thép vĩ đại mà là một bước nhảy vọt về mặt công nghệ y tế. Tòa tháp này được thiết kế để trở thành tổng hành dinh mới của Viện Tim Mạch và Thần Kinh Beakey, nơi sẽ tập trung những trang thiết bị chẩn đoán bằng hình ảnh hiện đại nhất, những phòng mổ thông minh và những phòng thí nghiệm lâm sàng tiên tiến. Sự đầu tư khổng lồ này chính là câu trả lời mạnh mẽ nhất của Houston trước những thách thức về sức khỏe của nhân loại. Khi một biểu tượng y đức cũ bị hoen ố bởi cá nhân sai phạm, thì ở một góc khác của thành phố, hàng ngàn con người đại diện cho trí tuệ và tâm huyết vẫn đang ngày đêm xây dựng một pháo đài mới để bảo vệ sự sống. Đó chính là sự tự cân bằng đáng kinh ngạc của xã hội chúng ta. Và không chỉ có y tế, nhịp đập kinh tế của vùng Houston cũng đang đứng trước một chương mới đầy hứa hẹn. Bắt đầu từ thứ hai tuần này, phiếu đấu giá trực tuyến của tòa nhà Moody Plaza, một công trình mang tính biểu tượng tại Galveston, đã chính thức được kích hoạt. Tòa tháp văn phòng cao 15 tầng này từng là đại bản doanh của công ty bảo hiểm lớn, chứng kiến bao thăng trầm kinh tế. Việc đưa tòa nhà này lên sàn đấu giá không chỉ là một thương vụ bất động sản thuần túy, mà nó báo hiệu một làn sóng đầu tư mới, một sự luân chuyển dòng vốn để làm sống dậy những đô thị cũ, tạo ra công ăn việc làm và động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng. Quý vị thấy đó, năm câu chuyện, năm lát cắt khác nhau của Houston và vùng phụ cận trong tuần qua đã vẽ nên một vòng tuần hoàn khép kín của nhân sinh. Từ một hố sụt lún cơ học nhắc nhở về nền móng, đến những vụ án thức tỉnh chúng ta về đạo đức và sự an toàn của con người, để rồi khép lại bằng những công trình tương lai và những dịch chuyển kinh tế đầy kỳ vọng. Cuộc sống suy cho cùng là một quá trình liên tục tự sửa sai và tự hoàn thiện. Sau những dông bão và biến cố đời thường, con người luôn có xu hướng tìm với những gì bình vững nhất, thanh tịnh nhất để neo đậu tâm hồn. Và có một nơi mà ở đó mọi vết thương của thời gian đều được xoa dịu, mọi giá trị chân thiện mỹ đều được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Đó chính là không gian của văn hóa và nghệ thuật. Rời xa những ồn ào, những lo toan và cả những tin tức nghị trường đầy biến động của một sắc màu cuộc sống, Vân Trang mời quý vị thính giả hãy cùng thả lỏng tâm trí, cùng bước qua một cánh cửa êm dịu hơn, nơi chúng ta sẽ cùng đắm mình vào những giá trị tinh thần bất biến, những nét đẹp truyền thống qua chuyên mục Sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu coi dòng chảy đời sống hàng ngày là bộ khung của thành phố thì văn hóa chính là linh hồn, là chất keo dính những con người khắp nơi trên thế giới khi họ chọn Houston làm bến đỗ cuộc đời. Và nói đến văn hóa của Houston nói riêng và cả Hoa Kỳ nói chung trong tuần này, chúng ta không thể không nhắc đến một cột mốc vô cùng đặc biệt, đó là kỷ niệm ngày lễ độc lập thứ hai, đó là Juneteenth. Thưa quý vị, Juneteenth không chỉ là một ngày nghỉ lễ thông thường, mà đối với người dân Houston, đây là một phần máu thịt của lịch sử. Cách đây hơn một thế kỷ, chính tại vùng đất Galveston và Houston này, những người gốc Phi cuối cùng mới thực sự nhận được lời tuyên ngôn tự do. Lễ kỷ niệm năm nay mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh kiên cường vì bình đẳng và nhân quyền,
khắp thành phố, các công sở, ngân hàng và thư viện tạm đóng cửa để nhường chỗ cho các hoạt động diễu hành, các lễ hội âm nhạc và những buổi triển lãm đầy tính suy ngẫm. Juneteenth nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự tự do, lòng bao dung và sự đa dạng sắc tộc, những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh và vẻ đẹp của một Houston hiện đại. Và thưa quý vị, bên cạnh những khoảng lặng lịch sử đầy ý nghĩa, bầu không khí văn hóa của thành phố chúng ta những ngày này còn đang được đốt cháy bởi một luồng nhiệt lượng vô cùng mạnh mẽ đến từ ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Và thưa quý vị, những ai là tín đồ của môn túc cầu giáo chắc chắn đang sống trong những ngày mất ngủ. Sức nóng của World Cup tại Houston đang lan tỏa khủng khiếp hơn bao giờ hết. Vừa qua, lễ hội người hâm mộ FIFA Fan Festival tại sân vận động Shell Energy Stadium đã phải thông báo tạm ngừng mở cửa đón khách đến tận 3 lần do lượng cổ động viên đổ về quá tải, vượt mốc sức chứa tối đa ngay trước trận cầu nảy lửa giữa Mexico và Hàn Quốc. Dòng người rực rỡ sắc áo, những tiếng reo hò vang dội tạo nên một bức tranh văn hóa thể thao vô cùng sống động. Nếu quý vị cũng muốn đắm mình vào làn sóng cuồng nhiệt này cùng gia đình nhưng lại ngại sự đông đúc tại trung tâm, thì có một gợi ý tuyệt vời tại không gian xanh của thành phố, lễ hội A Summer Solstice Celebration tại công viên Levy Park. Tại đây thì ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn sàng những màn hình LED khổng lồ, không gian âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động vui chơi miễn phí cho các em nhỏ. Công viên Levy Park số 3801 East Side Street, Houston 77098 hoàn toàn miễn phí, mở cửa tự do cho tất cả mọi người. Một điểm hẹn không thể lý tưởng hơn để vừa giải ngoại cuối tuần, vừa cháy hết mình cùng những đường bóng lăn. Tạm biệt những sân cỏ rực lửa, Vân Trang xin mời những thính giả yêu thích sự khám phá và trải nghiệm công nghệ cùng bước vào một không gian nghệ thuật tương tác hoàn toàn mới, lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố của chúng ta. Đó là triển lãm đặc biệt mang tên FlickPay, A Digital Obsession, đang diễn ra tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston. Thưa quý vị, sống trong thế kỷ 21, có bao giờ quý vị tự hỏi trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đang âm thầm nhào nặn và thay đổi tư duy của chúng ta như thế nào không? Triển lãm FlickPay đã biến thế giới số vô hình thành một mê cung vật lý sống động với 18 tác phẩm sắp đặt quy mô lớn. Quý vị sẽ được trải nghiệm từ việc tạo bản thể kỹ thuật số đứng sau một màn hình để cảm nhận sức hút của những nút like và những trái tim bay lượn theo thời gian thực, cho đến việc nhìn lại vết chân kỹ thuật số của chính mình qua một đoạn phim tổng kết vào cuối buổi. Một hành trình đầy tính giải trí nhưng cũng để lại những câu hỏi sâu sắc về cách chúng ta đang kết nối trong thời đại số. Địa điểm tại Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Houston, Houston Museum of Natural Science, số 5555 Huffman Park Drive, Houston 77030. Sự kiện kéo dài liên tục đến hết tháng 8. Giá vé dành cho công chúng là 25 Mỹ Kim cho người lớn và 16 Mỹ Kim cho trẻ em. Riêng với các thành viên của bảo tàng thì giá vé sẽ được ưu tiên rất nhiều, chỉ khoảng 15 Mỹ Kim. Đây chắc chắn là một trải nghiệm rất đáng đồng tiền bát gạo cho cả gia đình, đặc biệt là các bạn trẻ trong mùa hè này. Thưa quý vị, văn hóa không chỉ nằm ở những trang sử, những ngày hội thể thao hay những phòng triển lãm nghệ thuật lung linh ánh đèn. Văn hóa còn hiện hữu một cách vô cùng gần gũi và thi vị ngay trên chính bàn ăn của mỗi chúng ta, nơi mà những câu chuyện được sẻ chia và những tâm hồn được kết nối qua hương vị. Và để khép lại phần sắc màu văn hóa ngày hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị cùng tháo bỏ đôi giày đi bộ, cùng ngồi vào một không gian ấm cúng lãng mạn để đến với cuộc cạnh tranh hương vị đầy thú vị mang tên Battle of the Bruschetta tại nhà hàng Bostino White Coffee. Đây là một chiếc cầu nối tuyệt vời để đưa chúng ta bước sang một chuyên mục luôn được các tâm hồn ăn uống mong chờ nhất trong tuần. Sau đây, Vân Trang cùng quý vị đồng hành với Vân Trang trong chuyên mục sắc màu ẩm thực, nơi chúng ta cùng khám phá những món ngon, những xu hướng ẩm thực độc đáo
đang làm say lòng các thực khách tại Houston. Thưa quý vị, người ta thường nói là con đường ngắn nhất để chạm đến trái tim và thấu hiểu văn hóa của một vùng đất chính là đi qua chiếc dạ dày. Houston của chúng ta vốn là một thánh địa ẩm thực, nơi mà mỗi góc phố, mỗi gian bếp đều mang một câu chuyện và một cá tính riêng biệt. Tuần này bản đồ ẩm thực của chúng ta đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết với những tin vui khai trương, những danh hiệu, danh giá và những xu hướng thưởng thức đầy thú vị. Mở màn cho hành trình khám phá hương vị hôm nay, Vân Trang xin mời quý vị đồng hương tại khu vực Katy đến với một tin cực kỳ vui. Đó là nhà hàng ẩm thực Ấn Độ và Pakistan huyền thoại Aga Restaurant vừa chính thức cắt băng khánh thành chi nhánh mới ngay tại Katy vào thứ hai tuần này. Nếu quý vị đã từng xếp hàng dài cả tiếng đồng hồ tại chi nhánh gốc ở Star West Houston, thì nay người dân Katy đã có thể thưởng thức món bánh mì naan nóng hổi hay món cà bơ nướng hảo hạng ngay sát vách nhà mình. Phong cách của nhà hàng này luôn là sự trung thực trong hương vị truyền thống, nhưng được phục vụ trong không gian hiện đại, sang trọng và cực kỳ hiếu khách. Món ăn vua ở đây mà quý vị nhất định phải thử, đó là goat chop, sườn dê nướng gia vị mềm tan và thơm lừng. Địa điểm tại 24110 Northwest Freeway, Katy 77449, nằm trong khu mua sắm sầm uất mới tại Katy. Giá món ăn trung bình khoảng từ 15 Mỹ Kim cho đến 30 Mỹ Kim cho mỗi món ăn. Khẩu phần rất là phù hợp cho những bữa ăn gia đình đầm ấm. Và rời khỏi nước Ấn với những khay gia vị nồng nàn, chúng ta cùng hướng mắt về những đỉnh cao nghệ thuật ẩm thực vừa được vinh danh tại giải thưởng danh giá Shrem Peer Award năm nay, nơi được ví như là giải Oscar của thế giới ẩm thực. Houston chúng ta lại một lần nữa tự hào khi có những đại diện xuất sắc giành chiến thắng. Điểm đặc biệt của các nhà hàng đoạt giải năm nay chính là phong cách ẩm thực giao thoa đầy táo bạo. Họ lấy cảm hứng từ cội nguồn bản xứ như là Mexico, Việt Nam hay là Địa Trung Hải, rồi kết hợp hoàn hảo với nguyên liệu địa phương Texas để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật trên đĩa. Khi đến đây, lời khuyên từ các chuyên gia là quý vị đừng ngần ngại thử các món tasting menu được chính các đầu bếp ngôi sao thiết kế, đặc biệt là món hải sản sốt cây độc quyền hay bánh taco biến tấu. Giá trung bình tại đây thì là từ 45 cho đến hơn 100 Mỹ Kim cho mỗi người, tùy thuộc vào trải nghiệm đồ uống đi kèm. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng cho những dịp kỷ niệm đặc biệt của gia đình. Bên cạnh những nhà hàng xa hoa, nhịp sống Houston còn có những nếp văn hóa ẩm thực rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tích giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tích rất là bụi, rất là đời thường nhưng lại gây nghiện. Quý vị có biết xu hướng nào đang thống trị các quán bar và pub địa phương hiện nay không? Đó chính là Steak Night, đêm hội bít tích giá rẻ. Phong cách ở đây là sự phóng khoáng, thoải mái. Quý vị bước vào một quán bia thủ công, gọi một ly nước mát lạnh và nhận về một phần bít tết ướp đậm đà, nướng xèo xèo trên

The Volcano hoặc là The Hay Merchant tại khu Monstro Midtown. Giá trung bình chỉ dao động từ 18 cho đến 25 Mỹ Kim cho một phần bít tết chất lượng, một mức giá quá hời cho thời buổi hiện nay. Thế nhưng thưa quý vị, bức tranh ẩm thực không phải lúc nào cũng chỉ là niềm vui. Gần nay những tín đồ của món Texas BBQ, món thịt xông khói cựu trào làm nên thương hiệu của tiểu bang chúng ta, đang bày tỏ sự lo ngại trước những thông tin về làn sóng khủng hoảng của các tiệm BBQ truyền thống. Giá thịt bò tăng phi mã, cùng chi phí gỗ sồi xông khói đắt đỏ đang đẩy nhiều lò than lâu đời vào thế khó khăn. Phong cách BBQ Texas vốn cầu kỳ, đòi hỏi người thợ phải canh lửa ròng rã 12 cho đến 16 giờ đồng hồ. Sự kiên trì đó tạo nên miếng ức bò có viền than hồng hoàn hảo và mềm mộng. Giữa bối cảnh nhiều tiệm nhỏ có nguy cơ đóng cửa, thì vì chúng ta rủ bạn bè cuối tuần đi ăn một khay thịt sườn xông khói, không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là một hành động thiết thực để ủng hộ, gìn giữ một di sản văn hóa ẩm thực vô giá của Texas. Giá trung bình khoảng từ 25 cho đến 40 Mỹ Kim cho một khay thịt hỗn hợp đầy đặn. Quý vị thấy đó, đằng sau mỗi món ăn chúng ta nếm trải, đằng sau ánh đèn nhà hàng lung linh hay những làn khói bốc lên từ lò gạch cũ, không đơn thuần chỉ là câu chuyện của hương vị, mà đó là một bao tâm huyết, mồ hôi và cả những thăng trầm của những con người đang ngày đêm làm đẹp cho đời. Ăn một món ngon, gặp một người bạn hợp ý, cảm giác ấy khiến chúng ta ấm lòng đến lạ thường. Và khi bao tử đã được vỗ về bởi những hương vị thân quen, cũng là lúc chúng ta cho phép tâm hồn mình được thả lỏng hoàn toàn. Vân Trang mời quý vị cùng gác lại những câu chuyện về những lo toan hàng ngày để bước vào một không gian yên bình nhất của chương trình hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị đến với một sắc màu cảm xúc, nơi Vân Trang sẽ cùng quý vị sẽ chia những khoảng lặng tâm hồn, những câu chuyện nhỏ về tình yêu thương, sự thấu hiểu và cách chúng ta tìm thấy niềm vui tự tại giữa cuộc sống bộn bề này. Quý vị thính giả thân thương đang đến với những phút giây lắng động nhất của Houston muôn màu trong chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Thưa quý vị, sau khi đã cùng đi qua những hối hả của dòng chảy đời sống, những rộn rã của lễ hội văn hóa và cả những hương vị nồng nàn của ẩm thực phố thị, Vân Trang luôn muốn dành khoảng không gian cuối cùng này để chúng ta cùng ngồi lại, chạm vào những góc sâu kín của tâm hồn. Hôm nay trong bầu không khí đặc biệt của ngày 19 tháng 6, Vân Trang muốn cùng quý vị trò chuyện về một từ khóa nghe tưởng chừng như rất là vĩ mô nhưng vô cùng gần gũi và thiêng liêng. Đó là sự tự do. Chúng ta đang sống trong những ngày lễ kỷ niệm Juneteenth, một ngày lễ mà cách đây không lâu đã chính thức trở thành ngày lễ liên bang của Hoa Kỳ. Thế nhưng đối với tiểu bang Texas và đặc biệt là thành phố Houston của chúng ta, Juneteenth không phải là một văn bản luật mới mẻ, mà nó là một vết son lịch sử đã thấm đẫm mồ hôi, nước mắt và cả nụ cười hạnh phúc cho bao thế hệ đi trước. Ngược dòng thời gian về ngày 19 tháng 6 năm 1865, tại cảng Galveston cách Houston không xa, những người nô lệ cuối cùng mới nhận được bản thông báo rằng họ đã thực sự được tự do. Trớ trêu thay là tận 2 năm rưỡi sau khi bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln được ký kết. Hãy thử tưởng tượng trong suốt 2 năm rưỡi ấy, những cánh đồng bông vải nắng cháy của miền Nam, họ vẫn tiếp tục đổ mồ hôi, vẫn chịu đựng những làn roi và không hề biết rằng trên danh nghĩa pháp lý họ đã là những con người tự do. Để rồi khi bước chân của vị tướng Gordon Granger đặt đến mảnh đất này và dõng dạc đọc lên mệnh lệnh số 3, bóng tối của xiềng xích mới chính thức lùi xa, nhường chỗ cho ánh bình minh của một cuộc đời mới. Thưa quý vị, ý nghĩa của Juneteenth đối với cộng đồng chưa bao giờ dừng lại ở việc chấm dứt một chế độ cũ. Đối với cộng đồng người da màu, đó là ngày của sự tái sinh, ngày mà họ có quyền ngẩng cao đầu, có quyền ước mơ và tự quyết định vận mệnh của cuộc đời mình. Nhìn rộng hơn,

đối với một xã hội đa sắc tộc, đa văn hóa như Houston. Sương Tin là tấm gương soi chiếu cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở rằng tự do và bình đẳng không phải là thứ dung dịch tự nhiên có sẵn, mà là thành quả của cả một hành trình đấu tranh bền bỉ, kiên cường và không mệt mỏi. Là những người Việt ly hương chọn mảnh đất Houston này là quê hương thứ hai để lập nghiệp và nuôi dạy con cái, Vân Trang tin rằng chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hai từ tự do. Chúng ta trân trọng sự tự do của chính mình, và từ đó chúng ta học cách tôn trọng, bao dung và sẻ chia với nỗi đau lịch sử của những sắc tộc bạn xung quanh. Trinh dạy chúng ta bài học về lòng trắc ẩn, rằng một cộng đồng chỉ thực sự thật mạnh mẽ và hạnh phúc khi mỗi cá nhân trong đó không phân biệt màu da, tiếng nói hay là tôn giáo đều được đối xử bằng sự tôn nghiêm và công bằng tối thiểu. Khi nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ của các thế hệ trẻ trong ngày lễ diễu hành, Vân Trang thầm nghĩ, cái đích cuối cùng của lịch sử không phải để gieo rắc sự oán hận, mà là để xây dựng một tương lai tốt hơn từ sự thấu hiểu. Đi qua những thăng trầm, tổn thương sẽ được chữa lành bằng lòng bao dung, và tình yêu thương sẽ là sợi dây vô hình gắn kết tất cả chúng ta dưới một mái nhà chung Houston. Những giai điệu thân thương của chương trình Houston Muôn Màu cũng đã vang lên, báo hiệu thời lượng của chương trình tuần này đến đây đã khép lại. Vân Trang xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý vị thính giả đã luôn dành tình yêu thương, luôn đồng hành và lắng nghe những sẻ chia của Việt Radio trong suốt thời gian qua. Hy vọng những thông tin, những câu chuyện mà Vân Trang mang đến hôm nay đã phần nào làm phong phú thêm ngày cuối tuần của quý vị. Kính chúc đại gia đình Việt Radio một ngày thật bình an, một giấc ngủ thật ngon và một tuần mới tràn đầy năng lượng may mắn. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ quen thuộc này vào tuần sau. Xin hẹn gặp lại.

0: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
2: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
2: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
2: Điện thoại 832-939-8956.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu. Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
5: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: dân hành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Dục lạc không phải là hạnh phúc chân thật". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát ngoài
2: người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, sau nhiều tuần lễ nắng hạn, bao nhiêu cây cỏ, bao nhiêu vườn tược, bao nhiêu những cánh đồng đã bị những cơn nắng thiêu đốt, thì chiều hôm qua một trận mưa lớn đã đổ xuống ở tại cái vùng đất này. Nếu chúng ta quan sát kỹ vào đó, chúng ta thấy gì? Không chỉ là lòng người vui vẻ, mát mẻ, chữa những cơn nóng chảy thiêu người, mà chắc chắn bao nhiêu cây cối, bao nhiêu lùm rừng, bao nhiêu cỏ dại, tất cả cũng đều được tắm mát để tìm lại cái sự sống của mình. Và đó là một hình ảnh đã từng được nói đến ở trong Kinh Phật. Kinh Pháp Hoa đã từng ví cái sự xuất hiện của Đức Phật như là sự xuất hiện của một vầng mây lành ở trên bầu trời. Và khi mà Đức Phật chuyển pháp thì giống như là một cơn mưa bắt đầu đổ xuống để tắm gội cho cái mặt đất thiêu cháy này. Đức Phật xuất hiện như một vầng mây lành. Chúng ta có thể hình dung tưởng tượng giữa một cái thế gian sống như sa mạc đầy khô cháy, mặt trời thiêu đốt con người và vạn vật đêm ngày, thì Đức Phật xuất hiện như một vầng mây lành ở trên bầu trời để che mát cho con người ở giữa thế gian. Và khi mà Đức Phật chuyển vầng cái bánh xe pháp, cất lên cái pháp âm của Ngài, thì không khác gì như là từ ở cái vầng mây lành đó, một cơn mưa lớn đã đổ xuống để mà tắm mát cho tất cả chúng sanh vạn loài ở đó. Và Kinh Phật bảo như thế này: dưới cơn mưa như thế, những cây cỏ thuốc nhỏ, những cây cỏ thuốc vừa, những cây cỏ thuốc lớn, cho đến những cây nhỏ, những cây vừa, những cây lớn, tất cả sẽ tùy theo cái sức của mình mà hấp thụ những giọt mưa như thế để mà hồi sinh trở lại. Giáo pháp của Phật tuyên dương ở giữa cõi đời này cũng giống như một cơn mưa vậy, quý vị. Và cũng tùy theo cái căn tính của mỗi con người, tùy theo cái nghiệp lực, tâm hồn của mỗi con người, mà con người sẽ hấp thụ một cách khác nhau. Rất có thể có những người chỉ cần nghe một lời của Đức Phật dạy, như trường hợp của Ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn. Chỉ cần nghe một lời thôi, một lời của một vị đệ tử của Đức Phật, khi Ngài Xá Lợi Phất hỏi rằng: vì thầy của Ngài dạy bảo những gì? Thì Ngài đệ tử của Phật đó chỉ đọc lên một câu, đó là tất cả các pháp đều do nhân duyên mà sinh, tất cả các pháp đều do nhân duyên mà diệt. Và chỉ một câu như vậy mà thảo túng hết tất cả bao nhiêu cái ngục tù đã chôn vùi tâm trí của Ngài, để mở ra cái ánh sáng mà thấy được sự thật ở nơi đó. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng mà Ngài từ ở đó mà thành tựu được cái đạo quả Tu Đà Hoàn, bắt đầu bước vào con đường của dòng thành. Đó là những con người căn cơ, những con người không cần phải nói nhiều, những con người đã từng nung nấu, từng ray rứt và cái khát vọng đi tìm chân lý ở giữa cõi đời. Chúng ta có thể tưởng tượng giữa một cái thế giới, trong một cái bầu khí tư tưởng mà con người bị mê hoặc bởi bao nhiêu những chủ nghĩa, bởi bao nhiêu những tôn giáo, bởi bao nhiêu những vị thần linh, để không bao giờ nhìn thấy được cái sự thật là tất cả các pháp, tất cả các hiện tượng, tất cả những hạnh phúc và đau khổ của con người, Tất cả đó đều do nhân duyên mà thành tựu, rồi cũng do nhân duyên mà bị tan rã. Thì đối với một con người như Ngài Xá Lợi Phất như vậy, chỉ cần nghe một câu là cả cái tâm trí bừng sáng để thấy được cái sự thật của tất cả mọi hiện hữu ở trong cuộc đời này. Nhưng mà trên đời này không phải ai cũng là Xá Lợi Phất hết. Cũng có những con người nhiều khi nghe một lời của Đức Phật dạy, đọc một bài kinh của Đức Phật viết, nhưng mà nhiều khi nó cần phải được 5 tháng trau dồi, 5 tháng trầm ngâm, để từ ở đến những lời Phật, những lời kinh đó, mà lần bước đi tìm tới cái chân lý, tìm tới sự thật của nó. Cũng có những con người nhiều khi nghe một lời kinh, nghe một lời Phật dạy, mà giống như là nước đổ ở trên lá môn, chẳng dính một chút gì ở đó hết cả. Chỉ một khoảnh khắc mà giọt nước nhỏ vào ở trên ngọn lá, rồi thôi, rồi không một cái gì đồng lại ở trong đó. Cũng như thế quý vị, giáo pháp của Đức Phật chỉ có một thôi. Một đó là giải thoát, một đó là niết bàn, một đó là ly dục. Giáo pháp của Phật, dù cao đến đâu đi chăng nữa, dù thấp đến đâu đi chăng nữa, dù Đức Phật nói cho một kẻ sơ cơ hà tiện, cho đến cái giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng cho những bậc thánh ở giữa thế gian này, tất cả giáo pháp đó chỉ để đưa về cái chỗ là giải thoát tất cả mọi trói buộc đau khổ, chỉ đưa về một chỗ đó là để cho con người thành tựu được cái trí tuệ chân thật của mình. Nhưng mà rồi tùy theo căn cơ của mỗi con người mà giáo pháp đó nó có sai biệt, nó có lớn có nhỏ, nó có thế này thế khác. Giáo pháp thì chỉ có một, nhưng mà căn cơ con người bởi vì vô số, cho nên từ ở đến cái giáo pháp có một đó mà cũng mở ra cánh cửa của vô lượng các pháp môn khác nhau. Với một con người nhiều tham dục, Phật dạy bố thí để từng bước buông bỏ cái tâm tham dục của mình. Với một con người nhiều sân hận, Phật dạy quán từ bi để từng bước chuyển hóa những hạt giống sân hận ở đấy con người, mà để cho hạt mầm của từ bi lớn dậy. Đối với những con người chìm đắm ở trong mê mờ tâm tối, chỉ biết cúi đầu làm nô lệ cho những vị thần linh này, thần linh khác, thì Đức Phật dạy cho cái pháp quán chiếu về nhân duyên để thấy được rằng tất cả đều do nhân duyên sinh, tất cả đều do nhân duyên diệt. Giáo pháp của Phật là như thế. Tùy theo mỗi con người mà có những phương thuốc khác nhau, giống như mỗi con người có những căn bệnh khác nhau, thì sẽ có cái thuốc để đối trị những căn bệnh đó. Nhưng mà tất cả mọi thuốc đều là để chữa bệnh cho con người, để cho con người tìm lại tất cả cái sự mạnh mẽ ở đấy chính mình. Giáo pháp của Phật cũng vậy, dù khác biệt như thế nào đấy chăng nữa, thì cuối cùng cũng chỉ để đưa tới sự giải thoát con người khỏi tất cả đau khổ, đưa tới cái sự thành tựu cái trí tuệ chân thật, để nhìn ra được sự thật giữa một thế gian đầy hư ảo như thế này. Và Đức Phật đã từng mệnh danh cái đạo của Ngài là gì? Là cái đạo đến để mà thấy. Và vì vậy trong đạo của Phật, Ngài không bao giờ kêu gọi con người hãy chỉ việc nhắm mắt tin theo Ngài, mà Ngài lúc nào cũng kêu gọi con người hãy mở mắt ra, hãy đem chính mình để mà từ chứng nghiệm những lời dạy của Đức Phật. Và chỉ khi nào sự chứng nghiệm đó cho thấy rằng đây chính là con đường đưa tới giải thoát, thì cả con hãy tin vào đó, hãy bước đi trên con đường để đưa tới giải thoát đó. Đạo của Phật là như thế. Nhưng mà tùy theo căn cơ của mỗi con người, tùy theo cái kích thước tâm trí của mỗi con người, có kẻ thường căng, có kẻ hạ liệt, có kẻ tâm hồn cao rộng, có kẻ tâm hùng thấp kém, mà rồi cái sự hấp thụ của giáo pháp đó, nó có cao có thấp, nó có lớn có nhỏ khác nhau. Một cây cao thì hấp thụ nước nhiều, một cây nhỏ thì hấp thụ nước ít, một cây cỏ thuốc nhỏ càng hấp thụ ít hơn. Nhưng dù hấp thụ nhiều, dù hấp thụ ít, thì tất cả cũng đều cảm nhận được hoặc ít hoặc nhiều cái giáo pháp đó để chuyển hóa những đau khổ ở trong cuộc đời này. Giáo pháp của Phật là như vậy. Và cũng bởi vì con người trước giáo pháp như vậy mà ta có thể nhìn thấy trong cái đạo của Phật có biết bao nhiêu là pháp môn, có biết bao nhiêu là những phương thuốc để điều trị cho những căn bệnh khác nhau của con người và chúng sanh ở trên đời. Ai hiểu được điều đó, người đó sẽ nhìn thấy được sự hòa hợp ở trong bao nhiêu những khác biệt trong cái truyền thống sinh hoạt tu tập của Phật giáo. Ai hiểu được điều đó sẽ thấy được rằng đạo của Phật đó khi mà quy về một mối thì chỉ có một mà thôi. Một đó là giải thoát, là niết bàn. Nhưng khi mở cửa để đi vào ở trong thế giới của chúng sanh trên đời thì lại có vô lượng các pháp môn sai khác lẫn nhau. Cái mà sai khác không phải bởi vì giáo pháp, mà sai khác là bởi vì kích thước tâm trí của con người vốn nó khác nhau. Cho nên giáo pháp của Phật cũng như vậy, có nhiều pháp môn khác nhau để đối trị những căn bệnh khác nhau của con người ở trong cuộc sống này. Giáo pháp đó từ nó không có mâu thuẫn, từ nó không có thấp cao. Giáo pháp đó chỉ thuần có một vị. Nhưng mà tâm của con người thì có lớn có nhỏ, trí của con người thì có thấp có cao, bệnh của con người thì có nặng có nhẹ, có bệnh này có bệnh khác. Cho nên cái giáo pháp đó vì vậy mà có thấp có cao, vì vậy mà có lớn có nhỏ. Phật tử hãy nên hiểu cái điều đó để đừng bao giờ đứng ở cái núi này chê trách núi nọ, đứng ở trong cái truyền thống tu tập này thì lại coi thường những cái truyền thống tu tập khác. Bởi vì nghĩ cho cùng, thuốc không có hay hay dở, thuốc nào mà trị được bệnh thì thuốc đó đều là thuộc hay hết tất cả. Với một kẻ sân hận, từ bi là thuộc. Với một kẻ tham dục, bố thí là thuộc. Với một người nóng nảy, nhẫn nhục là thuộc. Với một kẻ lười biếng, tinh tận là thuộc. Và thuốc nào đối trị bệnh đó, chữa được bệnh, tất cả các thuộc đó đều là thuộc hay hết tất cả. Tôi tin một điều, tất cả Phật tử chúng ta ở nơi đây, nếu quý vị có thể trầm ngâm được trong một giờ, trong một ngày, trên những trang kinh, trên những lời của Đức Phật dạy, thì chắc chắn chúng ta sẽ học được ở đó biết bao nhiêu điều để chuyển hóa con người và chuyển hóa đời sống của mình. Chỉ tiếc một điều, chúng ta những cây giống như những cây cỏ mà đã khô chết đi rồi, cho nên dù mưa xuống bao nhiêu đi chăng nữa thì cây cỏ đó cũng không còn làm sống trở lại những gì đã chết. Nhưng mà nếu như ở đến tâm hồn của chúng ta đây vẫn còn một chút thôi, một chút cái tấm lòng khao khát sự thật, một chút tấm lòng khao khát sự giải thoát, khao khát hạnh phúc chân thật ở trong cõi đời, thì tôi vẫn tin rằng những lời của Đức Phật dạy, hoặc ở đâu đó nếu có nhân duyên gặp gỡ, thì những lời đó nó sẽ giống như là một cái người đem đèn sáng tới cho mình để có mắt còn thấy. Nó giống như một người mang lại tiếng nói cho mình để cho lỗ tai còn có thể nghe được. Và như một người dừng đứng dậy những gì đã ngã xuống ở trong cuộc đời này. Chỉ cần nghe một lời Phật dạy thưa quý vị, mà cả một thế giới mới mở ra trước mắt mình. Chỉ cần nghe một lời Phật dạy, mà rồi cả con người và cả cuộc đời của mình, nó sẽ thay đổi hết tất cả. Nhưng mà để cho một cái giây phút mà bắt gặp một cái lời của Phật mà có thể chuyển hóa được con người của mình như thế, con người phải được nung nấu một cái khát vọng mãnh liệt, đó là khát vọng giải thoát, khát vọng giác ngộ. Nếu như chính từ ở nơi thân mình không có một cái nội niềm khát vọng như vậy, thì dù an lạc niết bàn có ở trước mắt, ta cũng chẳng bao giờ thấy được hết cả. Nếu ta không có một khát vọng hiểu biết, thì tất cả những gì đưa tới sự hiểu biết cho mình, tất cả đó cũng chỉ đều vô nghĩa mà thôi. Ngày xưa, từng có một vị tổ của thiền tông, chỉ nung nấu ở trong tâm can mình một điều, đó là đi tìm sự bình an cho tâm hồn. Và cái vị này đã từng tìm tới một cái vị tổ, vị sơ tổ của thiền tông Trung Hoa, để cầu xin cái giải pháp mà an tâm cho ngài. Nhưng mà thưa quý vị, một cái pháp an tâm đâu phải dễ dàng đánh đổi. Nếu như con người đó không được nung nấu bằng cả một cái chí nguyện kiên cường, cho nên sau 3 ngày 3 đêm đứng ở dưới tuyết lạnh, cái người đó đã phải chặt một cánh tay của mình để cầu xin cái pháp mà an tâm như thế. Ai cho chúng ta ở đây có thể đem thân mạng mà đánh đổi cho một cái lời pháp chân lý quý vị? Và điều đó để hiểu được rằng là tâm trí của chúng ta yếu đuối biết bao nhiêu. Chúng ta chưa dám đem tất cả những gì của mình có để đánh đổi cho chân lý, để đánh đổi cái trí tuệ mà nhận ra được sự thật ở trong đời sống này. Cho nên, dù giáo pháp có như bao nhiêu cơn mưa đổ xuống ở trên mặt đất này thì chắc nữa, thì tâm hồn của ta vẫn như một cây cỏ đã khô chết, và vì vậy mà chẳng làm sao hồi sinh trở lại ở dưới những cơn mưa pháp mà Đức Phật đã mang tới cho cái thế giới loài người này đấy. Nhưng mà tôi vẫn tin rằng ai, người nào mà nung nấu cái khát vọng giải thoát ở nơi chính mình, ai là người nào nung nấu cái khát vọng hiểu biết ở nơi con người của mình, thì thưa quý vị, những lời của Đức Phật dạy, giáo pháp của Phật đó sẽ như một cơn mưa lớn để mà dừng đứng dậy những gì đã ngã xuống ở nơi con người của mình, sẽ giống như một ngọn đèn được thắp sáng để cho con người có mắt được thấy, sẽ giống như một cái lời vọng để cho những ai còn có tai mà có thể nghe được. Mong rằng tất cả chúng ta ở nơi đây, ai cũng còn có tai để nghe, ai cũng còn có mắt để thấy, và rồi ai cũng còn cái tâm hồn khao khát để mình có thể đứng dừng trở dậy giữa những cơn mưa mà Đức Phật đã ban tặng cho thế gian này. Nếu như chúng ta lấy khổ mà làm vui, lấy những dục lạc trong cuộc đời này làm mục đích của cuộc đời mình, thì thưa quý vị, giáo pháp của Phật sẽ hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì đối với những con người như thế hết cả. Mong rằng tất cả chúng ta, dù mình có sống trong một thế giới hưởng thụ đầy những thứ dục lạc đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta có thể nhìn ra được rằng tất cả dục lạc đó không phải là hạnh phúc chân thật cho con người. Tất cả những dục lạc đó chỉ là những gì sinh diệt vô thường, những mong manh tạm bợ, chỉ thỏa mãn cho con người những cảm giác ở trong một vài giây phút rồi thôi. Tất cả những dục lạc trong cuộc đời cũng không khác gì như một kẻ bị bệnh ngứa, càng gãi bao nhiêu thì càng cảm thấy sảng khoái bấy nhiêu. Nhưng mà thực chất của nó là gì? Thực chất của nó chỉ là bệnh hoạn, chỉ là đau khổ mà thôi. Mong rằng tất cả chúng ta ở đây, ai cũng còn cái chút niềm khao khát ở nơi sự hạnh phúc chân thật, ở nơi sự giải thoát chân thật, ở sự hiểu biết chân thật. Và với một niềm khao khát như vậy mà chúng ta có thể bắt gặp được ở nơi những lời của Phật dạy, ở trong giáo pháp của Phật, những gì cần thiết để chuyển hóa con người và cuộc đời đang chìm ở trong đau khổ của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.600.000 Mỹ Kim tiền thưởng.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Hành giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm và những câu chuyện thú vị. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, có những giai điệu chỉ cần vang lên vài nốt đầu tiên đã đủ đưa chúng ta về lại một vùng ký ức đầy nắng và gió biển. Vào năm 1985, ban nhạc Mỹ liền danh Cool and the Gang đã cho ra một bản ballad ngọt ngào mang tên Cherish, tên tiếng Việt là Trân Trọng. Với tiếng sấm vỗ rì rào hòa cùng giọng ca ấm áp, ca khúc nhanh chóng chiếm trọn trái tim người hâm mộ khắp thế giới, trở thành một trong những bản tình ca thành công nhất thập niên 80 khi thống trị các bảng xếp hạng từ Billboard của Mỹ đến các bảng xếp hạng âm nhạc tại Âu Châu. Không chỉ dừng lại ở một bản hit phát thanh, sức sống bền bỉ của Cherish còn lan tỏa sang nghệ thuật thứ bảy, trở thành chất xúc tác hoàn hảo cho những thước phim đông đầy cảm xúc. Trong bộ phim điện ảnh Seventeen Again, phát hành năm 2009 tại Hoa Kỳ, được dàn dựng dưới bàn tay của đạo diễn Burr Stiers, bộ phim có sự góp mặt của dàn sao đình đám thời bấy giờ như tài tử Matthew Perry và ngôi sao trẻ Zac Efron. Câu chuyện xoay qua Mike O'Donnell, một người đàn ông tuổi trung niên đang đứng bên bờ vực đổ vỡ hôn nhân và nuối tiếc hào quang quá khứ, bỗng dưng được trao cơ hội kỳ diệu để biến cơ thể mình trở lại hình dáng cậu thiếu niên 17 tuổi với những tình huống dở khóc dở cười đặc sắc.
1: Bộ phim đã gặt hái thành công vang dội tại phòng vé toàn cầu nhờ thông điệp gia đình sâu sắc nhưng vô cùng hài hước nhẹ nhàng. Xuyên suốt bộ phim, giai điệu của Cherish xuất hiện như một chiếc cầu nối thời gian, cộng hưởng sâu sắc với tâm trạng của nhân vật khi chính anh nhìn lại chặng đường tình yêu đã qua. Bản nhạc nhắc nhở chúng ta rằng cơ hội sửa chữa sai lầm trong đời không dễ dàng đến hai lần, và những người thân yêu bên cạnh chính là báu vật mà ta phải giữ gìn từng phút từng giây. Một lần nữa, giai điệu của Cherish lại vang lên, chiếm lĩnh trái tim những người yêu âm nhạc thế hệ tiếp nối. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe lời tự sự đầy chân thành từ Cool and the Gang. Hãy trân trọng tình yêu ta đang có và hãy nâng niu chính cuộc sống ta đang trải qua.

0: Kính thưa quý vị, bộ phim tiểu sử Dalida ra mắt năm 2016 của đạo diễn Lisa Joslos do Pháp sản xuất tái hiện trọn vẹn cuộc đời đầy hào quang nhưng cũng không ít bi kịch của một trong những biểu tượng âm nhạc vĩ đại nhất của nước Pháp. Nói đến bộ phim Dalida, người xem không chỉ bị choáng ngợp bởi phục trang, nhan sắc mà chính là bởi âm nhạc, đó là ca khúc Mounir Sosin ra đời vào năm 1983. Mounir Sosin không đơn thuần là một bản hit vũ điệu pop Johnson bắt tai mà nó là một lời tuyên ngôn, một lời dự cảm định mệnh.
1: Trong phim, ca khúc này được lồng ghép như một sợi dây định mệnh thắt chặt lấy những năm tháng cuối đời của Dalida. Khi người đàn bà ấy bước qua biết bao dông bão của tình yêu, đối diện với sự trống trải đến tận cùng sau bức màn nhung, bà đã chọn hát lên ước nguyện lớn nhất của một người nghệ sĩ. Nếu phải ra đi, xin hãy để tôi được chết khi đang đứng dưới ánh đèn màu trước tình yêu của khán giả, chứ đừng bắt tôi phải chết trong sự cô đơn của đời thường. Sự cộng hưởng giữa cuộc đời đầy bi kịch của Dalida và những thước phim điện ảnh quay chậm, kết hợp cùng với giọng hát trầm khàn nội lực nhưng đầy nghẹn ngào của Dalida đã tạo nên một trong những phân cảnh điện ảnh đắt giá và lấy đi nhiều nước mắt nhất. Một bộ phim xuất sắc vì đã chạm được vào phần hồn của nhân vật, và một bài hát trở nên bất tử vì nó chính là cuộc đời của người nghệ sĩ. Kính mời quý vị thả hồn vào không gian điện ảnh và cùng lắng nghe tiếng lòng của huyền thoại Dalida qua khúc hát Chết trên sân khấu, Mounir Sosin.

Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng mở cánh cửa thời gian để trở về với một mảnh ký ức tuổi thơ vô cùng sống động của thế hệ 8X, 9X. Đó chính là bộ phim Ma Vui Vẻ, sản xuất năm 1984, là một tác phẩm điện ảnh kinh điển của nhà sản xuất tài hoa Hoàng Bách Minh. Tuy là một bộ phim độc lập với kinh phí thấp, nhưng ngay sau khi ra mắt, bộ phim Ma Vui Vẻ đã tạo nên một cơn sốt phòng vé rực rỡ tại Hồng Kông và đã mở đường cho cả một làn sóng phim ma hài cổ điển sau này. Chuyện phim bắt đầu khi ba cô nữ sinh hiện đại vô tình giải thoát cho linh hồn của Chu Tú Tài, một vị học sĩ thời phong kiến tinh nghịch. Sự xuất hiện của hồn ma vui tính này đã mang lại vô vàn tình huống dở khóc dở cười. Nhưng ẩn sau những tiếng cười ấy lại là một câu chuyện vô cùng ấm áp về sự đồng cảm, tình bạn thanh xuân và những bài học trân trọng cuộc sống. Thành công rực rỡ của bộ phim không thể không nhắc đến sự cộng hưởng tuyệt vời từ hai ca khúc Đi Cùng Năm Tháng. Đầu tiên là bài hát chủ đề sôi động Khai Tâm Quỷ do nhạc sĩ Lâm Mộ Đức hòa âm và chính Hoàng Bách Minh viết lời. Qua giọng ca phóng khoáng của danh ca Đỗ Lệ Sa, bài hát như một lời dục giả đầy lạc quan, nhắn nhủ chúng ta hãy rũ bỏ mọi muộn phiền để mỉm cười với cuộc sống. Và ở những khoảnh khắc lãng mạn hơn, ca khúc Dự Báo Tình Yêu, một sáng tác của huyền thoại Trần Bách Cường do chính cô nữ sinh trong phim Lâm Sang Sang thể hiện, lại mang đến những tình cảm vô cùng ngọt ngào. Bài hát vang lên trong phim như lời tự sự trong trẻo, bỡ ngỡ của những rung động đầu đời tuổi học trò. Hai giai điệu, hai sắc thái, nhưng đều là những thanh âm thanh xuân đẹp đẽ nhất mà chỉ cần nghe lại, cả một bầu trời hoài niệm sẽ lập tức ùa về. Và bây giờ, Mai Phương kính mời quý vị cùng gác lại những lo toan thường nhật, thả mình vào không gian của những ngày xưa cũ và cùng lắng nghe giai điệu tuyệt vời này nhé.

0: Kính thưa quý vị, khi nhắc đến Thụy Sĩ, chúng ta thường nghĩ ngay đến một quốc gia trung lập, hòa bình, những chiếc đồng hồ tinh xảo và dãy áp quanh năm tuyết phủ. Điện ảnh Thụy Sĩ cũng mang chính điểm đó, kín đáo bình yên nhưng ẩn chứa những tầng sâu cảm xúc vô cùng mãnh liệt về thân phận con người. Đến với âm nhạc, điện ảnh nơi đây, người nghe không bị choáng ngợp bởi sự ồn ào mà sẽ được vỗ về bởi những ca khúc có lời mang vẻ đẹp mộc mạc, chạm thẳng vào phần mềm mại nhất trong trái tim. Một trong những tác phẩm rõ nét nhất chính là ca khúc huyền thoại L'Océ et le Fond, có thể tạm dịch là Cánh chim và đứa trẻ. Bài hát kinh điển do nhạc sĩ Jean-Paul Carra soạn nhạc và được thể hiện qua giọng hát đầy nội lực của nữ danh ca Marie Myriam. Giai điệu cho son Pháp đầy chất thơ này đã được đạo diễn người Thụy Sĩ Claude Paras lựa chọn để trở thành linh hồn cho phần kết của Ma Vie de Gourette, bộ phim hoạt hình stop motion xuất sắc của Thụy Sĩ, từng nhận được đề cử giải Oscar và giành chiến thắng vang dội tại giải César. Đây là một dự án hợp tác quốc tế lớn giữa hai nền điện ảnh Thụy Sĩ và Pháp. Kịch bản của phim được chuyển thể bởi nữ biên kịch kim đạo diễn lừng danh người Pháp Céline Sciamma và là tác phẩm điện ảnh dài đầu tay của đạo diễn người Thụy Sĩ Claude Paras. Bộ phim đã được đề cử một giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2016.
1: Bộ phim là hành trình chữa lành đầy nhân văn của những đứa trẻ ở một trại trẻ mồ côi sau những biến cố gia đình. Và ở những thước phim cuối cùng, L'Oiseau et l'Enfant vang lên như một tiếng lòng ngây thơ nhưng sâu sắc. Lời bài hát mở ra một không gian ngập tràn hy vọng. Em là đứa trẻ, còn anh là cánh chim. Chúng ta cùng nhau vẽ nên thế giới bằng những sắc màu của hòa bình. Sự cộng hưởng giữa giai điệu bất hủ và thông điệp tươi sáng của bộ phim đã tạo nên một cái kết lay động, gieo vào lòng người xem niềm tin bất diệt vào tình người và khát vọng tự do. Bộ phim do đạo diễn người Thụy Sĩ Claude Paras thực hiện. Đây là tác phẩm điện ảnh dài đầu tay của ông, mang lại thành công vang dội với một đề cử giải Oscar cho phim hoạt hình xuất sắc nhất. Kịch bản của phim được chuyển thể bởi nữ biên kịch kiêm đạo diễn lừng danh người Pháp Céline Sciamma. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng thả hồn vào không gian điện ảnh sâu lắng này và lắng nghe ca khúc L'Oiseau et l'Enfant. Em chỉ là một đứa trẻ bước ra từ bóng tối, ngước nhìn ngôi sao ban chiều tỏa sáng lung linh. Còn anh, hỡi cánh ảnh của phim được chuyển thể bởi nữ biên kịch kiêm đạo diễn lừng danh người Pháp Céline Sciamma. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng thả hồn vào không gian điện ảnh sâu lắng này và lắng nghe ca khúc L'Oiseau et l'Enfant. Em chỉ là một đứa trẻ bước ra từ bóng tối, ngước nhìn ngôi sao ban chiều tỏa sáng lung linh. Còn anh, hỡi cánh chim nhỏ, anh chính là

Kính thưa quý vị, ca khúc này đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
1: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà

0: là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 8323772836.
1: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu,
4: còn em ăn bún bò. Chị hai thì
5: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
7: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
8: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ, và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9999, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay. Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Daka Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
7: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yaman Taiki tịnh hóa tội chướng lúc 6 giờ 30 phút chiều thứ Bảy ngày 25 tháng 7 tại Chùa Viên Thông Tự số 17355 Roiki Road, Houston, Texas 77084, có thông dịch tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Archives Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ Hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc trai gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami, Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche, Viện trưởng tu viện Serami, Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, Chủ nhật ngày 26 tháng 7, 2026, lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc trai gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho Ngài Ken Nathan Tuku Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo Pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc trai, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
8: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen, cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ, là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280. Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Kristen Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thùy Tâm, Hội trưởng.
7: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
8: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương. Ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
7: Thông báo đặc biệt, Eileen Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên hair stroke hay powder eyebrows. Giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Eileen Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Eileen Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eileen Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Eileen Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Eileen Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma, làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần, 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cyamin, Demar Filler, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Eileen Skincare có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare sẽ được giảm 30%. Eileen Skincare có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun sâm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc Lily Phương hay Anthony tại Eileen Skincare 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
8: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
7: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Thông báo cần người. Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
7: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
8: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
7: cáo phó. Gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Mẹ, bà ngoại, bà nội, bà cố của Tăng Quyến là bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mạng chung ngày 13 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: lễ nhập quan và thọ tang được cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ Bảy 18 tháng 7 2026, nhằm ngày 5 tháng 6 năm Bính Ngọ. Thăm viếng thứ Bảy ngày 18 tháng 7 từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối. Chủ nhật 19 tháng 7 từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi sáng. Lễ di quan và hỏa táng vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày Chủ nhật 19 tháng 7 2026. Tang gia đồng kính báo. Tang gia Hiếu Quyến, chồng Dương Ngọc Tuyền đã mất, trưởng nữ Dương Thị Kim Loan chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Nhung chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Kiều chồng và các con, trưởng nam Dương Ngọc Quốc, thứ nam Dương Ngọc Thanh vợ và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Hoa chồng và các con, thứ nam Dương Ngọc Việt đã mất, thứ nam Dương Ngọc Nam vợ và các con, thứ nữ Dương Kim Hòa Bình chồng và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu và vòng hoa.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Vietradio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523. Cần thở neo gấp, cần thở neo gấp. Anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Dạ, Hoàng Thơ và Bích Vân xin kính chào quý vị đã đến với Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay mình cũng đã là cuối tuần rồi hai chị Bích Vân.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng, thì ngày mai cũng là một cái ngày rất là quan trọng tại Vinashop. Tại vì như thế nào hả chị Vân? Ngày mai còn sẽ là Vinashop tổ chức một cái event cho những bạn nhỏ, những gia đình có con nhỏ tới Vinashop mua hàng hoặc là dẫn con nhỏ theo để mình lấy những cái phần bách chu khun cho con sắp tới đi học ạ.
2: Mình hãy chắc chắn dẫn con đến Vinashop, tại vì mấy hôm nay là có rất nhiều khách hàng, vô số khách hàng gọi đến coi như là để cho chị một cái phần quà cho con chị. Rồi chị có hai con, chị có ba con, rồi chị có kèm theo cháu nữa, rất là nhiều luôn. Và tụi em nói là first come first serve nha quý vị ơi, tại vì mình không thể nào mình để dành quà được, để quà, tại vì nếu mình muốn con em có quà thì ngày mai là ngày 18 tháng 7 2026, vào ngày thứ bảy, dành cho khách working tại Vinashop nha. Tụi em không ship đi đúng không Thơ ha?
0: Dạ đúng.
2: Mình chỉ dành cho khách working tại Vinashop luôn. Có một event là do bên cảnh sát tổ chức là tặng bắt bạc để back to school cho các em nhỏ. Và trong cái bắt bạc đó có kèm thêm một chút quà nhỏ nhỏ cho các em và các cháu. Và ngoài ra Vinashop luôn luôn có promotion dành cho ngày mai đặc biệt hơn bao giờ hết. Quý vị nào còn mua sản phẩm gì ngày mai hãy đến working tại Vinashop nha. Event ngày mai là dự tính là coi như Vinashop là chọt luôn, đông kín, không biết là chứa nổi hay không. Tại vì rất nhiều phần quà luôn, trên 200 phần quà, chưa kể là 300, 400, 500, 600, 700 gì đó. Nó có nghĩa là trên 200 phần quà đã thấy nhiều rồi. Và cho ngày mai thì mà hiện tại bây giờ là đăng ký con cháu của mình đông lắm luôn. Tụi em đăng ký cho một cái danh sách dài lắm. Dự kiến ngày mai là một cái nơi Vinashop rất là vui. Mình dẫn con dẫn cháu đến để con cháu mình có quà back to school để mang về. Với Vân tin là các em rất là hạnh phúc, rất là vui mừng. Tại vì Thơ nhớ ngày xưa của mình, không lúc mình còn nhỏ đó. Được ai cho một viên kẹo, được ai cho một con gấu là mình vui, vui không thể tả đúng không em ha? Đó, cho nên ngày mai quý vị mong rằng, hy vọng, bởi vì chắc chắn luôn chứ không phải là hy vọng nữa, chắc chắn ngày mai tại Vinashop rất là náo nhiệt và có thể là hàng bán chắc là cũng out of stock luôn đó quý vị ạ. Dạ. Promotion cực kỳ hấp dẫn rồi Thơ ha.
0: Dạ đúng ạ, ngày hôm nay promotion đã hấp dẫn thì ngày mai hấp dẫn hơn nữa đó quý vị ạ.
2: Dạ.
0: Và mỗi ngày, vì tại vì ngày mai á quý vị mà có con nhỏ, cứ ví dụ như là giống như hồi sáng nay cô kia á có nói là cô không có cha, có con cô lớn hết rồi, vậy cô có cháu được không?
2: Cháu được.
0: Cháu nội hay cháu ngoại không? Dạ được hết cô, miễn sao những trẻ em nào mà mình đang còn lứa tuổi học sinh hay khuôn rồi mình đều đi dẫn
2: đúng
0: con
2: rồi.
0: Lại đi theo.
2: Coi như ngày mai là không giới hạn con hay cháu, mình có năm người con nhỏ hay là 10 đứa cháu, mình cứ dẫn hết tới Vinashop luôn quý vị. Tại vì ngày mai là cái quà tặng bác bạc để coi như là quà của bác to school á, là không giới hạn cho con ruột hay là cháu gì hết. Nói chung mình cứ dẫn con em, con cháu đến Vinashop càng đông càng tốt. Và ngày mai là dự tính là khách hàng chụp hình rất là đông tại Vinashop, cũng như là các em, các cháu tụ tập đông lại có một tấm hình tuổi thơ, cũng là kỷ niệm thôi Thơ ha. Sau này biết đâu từ tấm hình đó các em sẽ nhận ra là, ồ, tấm hình này ngày xưa mình đã chụp với người bạn này, hoặc là sau này mình có thể mình về chung một nhà cũng chẳng hạn. Đó cũng là một cái kỷ niệm đó quý vị. Và ngày hôm nay quý vị biết không, promotion trong live show hấp dẫn lắm, cũng như là khách gọi vào live show, quý vị nhớ số phone là 1-855-558-8000. Mua sản phẩm từ 50 Mỹ Kim trở trong ngày hôm nay sẽ được tặng một cái bịch bánh chip khoai tây sandwich rất là ngon. Ngoài ra chưa liền lạ ở đó, nếu chúng ta mua nhiều hơn, lên đến con số 100 Mỹ Kim cho một đơn hàng của mình, Vinashop gửi tặng đến quý vị một cái túi, một cái bát nhỏ Yuki Collagen vừa đẹp da, ngủ ngon, giảm đau xương khớp, tốt cho tim mạch, có chứa fucodan, cá hồi và yến xào. Một cái túi trên tay của Hoàng Thơ nha.
0: Dạ đây, một cái túi như thế này quý vị thấy nhỏ nhỏ như vậy thôi, nhưng mà nó rất là nhiều, tại vì trong đây sẽ có tới 5 gói Yuki Collagen ạ. Một gói này mình sẽ có tới 25ml để mình uống được 5 ngày liên tục luôn á quý vị. Mình chỉ cần gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000, mình order trên 50 Mỹ Kim là mình sẽ được tặng một bịch bánh chip. Ngoài ra nếu mà quý vị mua trên 100 thì mình sẽ được tặng cái túi 5 gói Yuki như thế này đây ạ.
2: Hấp dẫn lắm đó quý vị. Có nhiều khách hàng hỏi là nếu như cô muốn mua thêm 5 gói như vậy thì trị giá bao nhiêu. Thì hiện tại 5 gói như này á, là 30 Mỹ Kim cho mình. Còn nếu như quý vị muốn mua một cái số lượng nhiều hơn, ví dụ như mua một hộp có 30 gói thì hôm nay Vinashop Live Show cũng có một cái giá discount rất là good luôn, từ 145 Mỹ Kim cho 30 gói Yuki Collagen thì giảm chỉ còn 75 Mỹ Kim cho một hộp mà thôi. Còn nếu chúng ta mua 2 hộp?
0: Dạ vâng, nếu mà quý vị mua 2 hộp mình sẽ có giá là 145 Mỹ Kim. Ngoài ra ví dụ như là mình mua 3 hộp Yuki Collagen này đi rủ thêm bạn bè hoặc là quý vị uống thì nó sẽ là giá 200, mua 4 hộp sẽ giá là 250 ạ.
2: Tức là mua càng nhiều thì mình được cái giá được good deal hơn.
0: Dạ đúng ạ.
2: Mà đối với collagen quý vị biết là mình uống liên tục thì nó mới có kết quả được. Tại vì collagen là gì? Giống như những nói đơn giản cho mình dễ hiểu hơn là những cái sớ thịt nó đan lại, nó đàn hồi lại với nhau chống chảy xệ. Và khi mà cơ địa của mình chống chảy xệ rồi, đã nói đến cái collagen thì toàn cơ thể của mình luôn, nguyên cái body của mình luôn, ở đâu có thịt là ở đó còn collagen để cho săn chắc. Vết Vân ngày xưa có một thời gian uống collagen thì cái bắp tay nó săn chắc luôn, quý vị tin không? Và có nhiều khách hàng nói với tụi em là để ý uống. Có khách hàng của mình nó thơ uống 1-2 năm luôn á, duy trì luôn. Thì cô gọi lại cho một cái phản hồi là V1 nó có sự săn chắc nè, rồi vòng eo nó có sự săn chắc, rồi những cái trên nếp nhăn trên cổ nó được giảm đi rất là nhiều. Và Yuki Collagen quý vị biết là một công thức rất là đặc biệt luôn, có Fucodan, có cá hồi, nhưng mà không tanh cá hồi, nhờ cái vị thơm của đào uống rất là ngon luôn hả Thơ hả?
0: Dạ đúng ạ. Ngoài ra thì mình còn có những cái vitamin khác, tổng hợp khác mình rất là ngon và có nhiều vitamin. Mà ví dụ như là những cái collagen của mình hay uống hàng ngày và bình thường á, hiện tại cũng đang có một số form là 1679, mời quý vị lên tiếng ạ. Dạ vâng, mời quý vị lên tiếng ạ.
1: Hello.
0: Dạ, con chào cô ạ.
1: Em á, chị muốn mua cái cao tết á, cao cao xanh á.
0: Dạ vâng, cao xanh.
2: Cái này nè Thơ, chị muốn mua cái này.
0: Dạ vâng, cái này là cao xăm hả chị? Cao xăm này sẽ là 250g ạ. Cao cốt xăm. Dạ, chị ơi, chị có nghe giùm em cái phone hả chị? Mình coi trên TV nó hơi chậm à.
2: Chị có nghe không chị ơi?
1: Ok em.
0: Dạ vâng.
1: Đó là loại đen, chị có thích là cái loại đỏ nữa đó.
0: À, loại đỏ thì hiện tại bây giờ cái hộp cao cốt này là cao cốt xăm đen hoàn toàn. Hồi trước bên em có một cái loại là cao cốt xăm đen đỏ nấm linh chi, nhưng mà hiện tại thì đang hết hàng đó chị, cho nên là chỉ còn loại này thôi ạ.
1: Còn cái hũ có cái mấy cái hũ đồ ăn vặt ở ngoài trước á.
0: À dạ dạ.
1: Trước em đó.
0: Dạ dạ.
1: Nó là loại gì vậy?
0: À dạ vâng, thì em ví dụ như đấy này là những cái loại mà hộp, những cái hộp đồ ăn vặt cho mình. Cái hộp em đang cầm là có thể là cá bống, bơ tỏi, lá chanh. Ngoài ra bên em cũng sẽ có là cá đuối, mực, rồi tép sấy và có mực xé giòn, mực cắn mỏng nữa à. Và nó cũng sẽ có cái deal gất hồi cho chị là khi chị mua 5 hộp sẽ được tặng một hộp mít mát.
2: Mua 7 hộp
0: tặng một hộp
1: nhé. Cứ nói lát nữa ai gọi lại chị nha.
0: Dạ vâng. Dạ rồi. Dạ rồi, có gì em hỏi bên em sẽ gọi lại cho chị.
2: Rồi. Chị nhờ, khi mà nhân viên tụi em gọi lại chị nhớ chốt cái deal nha chị. Mua 50 Mỹ Kim trở lên sẽ được tặng một cái bịch bánh chip khoai tây. Còn nếu chị mua 100 trở lên sẽ được tặng 5 gói Yuki Collagen vừa đẹp da ngủ ngon giảm đau xương khớp nha chị nha. Thì ngày hôm nay có promotion hấp dẫn lắm quý vị ơi. Thì lúc nãy mình có nói Yuki Collagen rồi hết thôi ha. Yuki thì bán rất chạy tại Vinashop. Hiện giờ tụi em thử rất nhiều công thức nhưng mà vẫn chưa có tự tin nói luôn, vẫn chưa có công thức nào qua cái Yuki Collagen hiện tại của Vinashop. Và nói về độ ngon, Bích Vân tự tin luôn. Nếu ai đã dùng qua những hãng nổi tiếng, ai đã dùng qua những cái collagen cao cấp rồi thì chắc chắn dùng qua Yuki sẽ có sự so sánh rất là nghiêng và chênh lệch rất là nhiều. Tại vì Yuki nó có một cái hàm lượng rất là đậm đặc để cho nó work hơn và để mình có thể mình uống nhiều cách khác nhau. Ví dụ uống trực tiếp, nếu mình không có thích uống trực tiếp, mình có thể mình mix với nước lọc hoặc nước trái cây. Mình có thể mình bỏ thêm đá vào là mình thế cho một cái loại nước chút uống, giống như là Hoàng Thơ hay mua những cái loại nước trái cây ngoài tiệm.
0: Dạ vâng ạ.
2: Chị thấy em hay đi làm mua những loại trái cây ngoài tiệm và chị Vân nghĩ là những cái ly đó không bao giờ dưới 5 đồng. đúng không thôi ha? Chắc là 5, 6, 7 đồng, nhưng với một cái gói Yuki chúng ta uống chúng ta sẽ có một cái giá tiết kiệm hơn, nhưng có nhiều cái vitamin hơn, đặc biệt có Fucodan tốt cho quý vị biết Fucodan rất tốt cho gan của mình nha. Fucodan là nổi tiếng một cái thực phẩm rất là cao cấp luôn. Đôi khi quý vị có nghe là Fucodan có đến 900 mỹ kim trên một hộp chỉ có 30 chai hoặc là chỉ có 120 viên mà giá đến 330, là chúng ta nghe thấy là cái cao cấp của Fucodan cỡ nào rồi. Nhưng trong thành phần Yuki có Fucodan. Vì sao đẹp da mà bỏ Fucodan vào? Vì cái quý vị gan khỏe thì da của mình được khỏe. Còn chất bổ tim, tim nó khỏe thì máu huyết càng lưu thông. Máu huyết lưu thông thì thể hiện ra bên ngoài da dẻ của mình hồng hào đó quý vị. Còn quý vị thấy những ai bị tim mạch nè, những ai bị cao máu, cao mỡ thì cái da không có bao giờ được đẹp. Nó bị xanh xao và nhợt nhạt đúng không thôi hả?
0: Dạ đúng ạ, hoặc là mình xíu sức sống là mình cũng sẽ thấy là xanh xao
2: đúng
0: nhợt
2: rồi,
0: nhạt
2: đó.
0: Mà mình uống cái này vô thì giúp cho quý vị nó sẽ là trẻ ra, mình không phải gọi là trẻ ra nhưng mà dòm cho. Ví dụ như quý vị khi, tại sao mình gọi là mình trẻ ra?
2: Đúng
0: tại
2: rồi.
0: Vì những cái khuôn mặt của mình sẽ có nếp nhăn, sẽ làm cho cái độ tuổi mình nó không đúng chính xác với cái độ tuổi thật
2: rồi.
0: Của mình, cho nên
2: đúng.
0: Uống Yuki Collagen cho
2: đúng
0: nó
2: rồi.
0: Không có nếp nhăn.
2: Đúng rồi, nó giảm đi cái nếp nhăn thì nhìn nó trẻ hơn. Khi mà giảm nếp nhăn rồi tất nhiên nó ức chế sự lão hóa của mình, chống oxy hóa, ức chế sự lão hóa của mình. Quý vị biết collagen nó xuất hiện ở đâu? Trong xương, trong khớp, trong cái gân, cái cơ của chúng ta. Cho nên Bích Vân có từng đọc một bài báo trên mạng xã hội nha. Quý vị cũng có thể hỏi thêm bác sĩ của mình hoặc là có thể tìm hiểu thêm để có sự kiểm chứng chính xác. Còn lại Bích Vân chỉ chia sẻ là Bích Vân đọc ở trên một cái bài báo thôi. Thì có một cái em trai cũng khoảng trên 30 tuổi nhưng mà dưới 40 á thơ. Thì bị tai nạn thì không may là ảnh hưởng đến cái gân. Nói một cách chính xác hơn là bị đứt gân á em. Thì quý vị biết nói về gân thì phải chờ liền cái gân lại đúng không em ha?
0: Dạ đúng.
2: Rất là lâu hồi phục. Thì collagen nó giúp cho cái sự cải thiện nhanh hơn. Tất nhiên không thể nào nửa tháng, một tuần, hai tuần mà gân liền được. Nhưng nó giúp cho mình nhanh hơn cái sự mong đợi hay là thay vì bình thường của mình được. Đó. Và dưới mí mắt của chúng ta cũng còn collagen. Nhiều khi thơ các em có thấy em bị mỏi mắt không?
0: Dạ có, mỏi mắt dễ này kia rồi, với lại mỏi mắt quá mình sẽ bị giật mắt.
2: Đúng rồi, khi mà mắt mình mỏi, Hoàng Thơ nó đúng. Khi mà thiếu ngủ nè, mình mỏi mắt nè, cái mắt của mình sẽ có bị giật. Tại vì giống như cái cơ của nó không được khỏe đó quý vị. Cho nên uống collagen giúp cho mí mắt của chúng ta, cái cơ dưới vùng mắt của chúng ta được khỏe hơn, giúp mắt chúng ta được sáng, được mạnh, được khỏe. Mắt khỏe thì giúp cho trí não của chúng ta được khỏe. Mà trí não khỏe thì giúp chúng ta ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn và tỉnh táo hơn đó quý vị. Quan trọng là một hộp như vậy 145 mỹ kim có 30 gói. Mỗi ngày only một gói thôi nha quý vị nha. Chỉ một gói thôi thì chúng ta sẽ có một cái giá từ 145 mỹ kim giảm còn 75 mỹ kim thôi trên một hộp như vậy. Còn nếu chúng ta mua hai hộp tiết kiệm hơn chỉ có 145 mỹ kim mà thôi. Cũng như mua một được tặng một. Chúng ta mua ba hộp chỉ có 200 mỹ kim, còn nếu chúng ta mua 4 hộp chỉ có 250 mỹ kim mà thôi. Đối với 250 mỹ kim chia 4 hộp thì chỉ có khoảng đâu 60 hơn một hộp mà thôi, một cái giá chưa bao giờ có. Cho nên quý vị hãy tranh thủ 1-855-558-8000 đừng bỏ lỡ nha.
0: Dạ vâng, và cũng đang có một số phone là 8715 ạ. Mời quý vị gọi lên tiếng ạ.
3: Dạ alo.
0: Dạ em chào chị ạ.
3: Cho em lấy hai hộp Yuki Collagen với hai hộp cà phê tổ yến nha.
0: Dạ vâng chị, hai hộp Yuki Collagen với hai hộp cà phê tổ yến ạ.
2: Rồi cảm ơn chị rất nhiều ạ.
0: Cảm ơn chị.
2: Và cảm ơn chị rất nhiều, bên sale team tụi em gọi lại chị bắt phone giùm em nha, hoàn tất order. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi thì bây giờ là Yuki Collagen rồi thì Vinashop sẽ về lại một cái loại thực phẩm mà dành cho quý ông hay là ông uống bà khen nè quý vị. Đó, thời gian vừa rồi mà mấy chú, mấy cô nào mà chờ đợi một cái sản phẩm ra với một công thức là cải thiện hơn, đặc biệt hơn hay gọi là nó work hơn nữa và tiết kiệm giá thành hơn nữa thì đây, Oyster Gold mới đáp tại Vinashop trong tuần rồi về một số lượng rất lớn luôn. Đợt trước á, là quý vị có nghe là Oyster Max Gold 60 viên trên một hộp 79 mỹ kim, mua 2 tặng 1, một hộp như vậy mình uống chỉ 1 tháng mà thôi. Thì hiện tại bây giờ Oyster Gold đã trở về lại, vẫn là giá 85 trên một hộp nhưng uống tới 2 tháng trên một hộp vẫn là 2 tặng 1. 85 Mỹ Kim trên một hộp 60 viên, một hộp như vậy dùng tặng 2 tháng. Chúng ta có promotion trong live show ngày hôm nay là mua 2 tặng 1, tức là một cái combo như vậy Hoàng Thơ uống tới 6 tháng luôn.
0: Dạ vâng.
2: Em thấy cái giá tiết kiệm không?
0: Dạ có, là tiết kiệm ạ. Dạ. Mình bỏ ra 85 Mỹ Kim mình uống được 2 tháng thì cũng tiết kiệm ạ.
2: Còn hồi trước kia là 79 Mỹ Kim dùng được 1 tháng thôi. Bây giờ 85 Mỹ Kim cho 60 viên dùng được 2 tháng, lại có promotion mua 2 tặng 1. Thì cái loại này là một công thức cải thiện lắm Hoàng Thơ ơi.
0: Dạ, vâng.
2: Nó vẫn có những cái thành phần như ngày trước chúng ta dùng, nhưng bây giờ nâng cấp lên một chút xíu là nó có Ginkgo biloba, là mình hay nghe thoáng thoáng là trong cái các chợ Mỹ nó bán đó em. Là dành cho ai bị rối loạn tiền đình nè, rồi mất ngủ nè, rồi hỗ trợ cho máu huyết lưu thông. Thì cái chất này nó giúp cho chúng ta máu huyết lưu thông, cải thiện về cái rối loạn tiền đình cho mình. Tại vì Hoàng Thơ biết không, khi mà bị rối loạn tiền đình nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe.
0: Dạ đúng rồi, có chuyện tiền đình thì nó ảnh hưởng sức khỏe, đầu này kia thì rất là
2: nguy hiểm lắm em ha.
0: Cho mình.
2: Dạ. Và cái rối loạn đó nó ảnh hưởng luôn đến cái sinh lý của nam giới luôn á em ha. Và em có bao giờ em thấy là tại sao có nhiều người ăn uống vẫn bình thường, vẫn có điều kiện, cũng không đến nỗi, nhưng mà vì cái lo lắng trong, hay là vì cái sức khỏe trong cơ thể của mình như thế nào đó mà mất ngủ. Mất ngủ cũng là rối loạn tiền đình em ha.
0: Mất ngủ mình có thể bị rối loạn tiền đình là khó ngủ, mất ngủ, rồi làm với lại chị cũng ví dụ như bị rối loạn gì đó thì công việc chị nó cũng sẽ bị ảnh hưởng một phần
2: đúng
0: nào đó.
2: Đã nói cái gì mà rối loạn là nó không được bình thường đúng không
0: em?
2: Nó mình nghe đơn giản mình chưa hiểu cái gì hết luôn, mình nghe rối loạn thôi là thấy nó là một đống, ví dụ như là một cái đống dây đi, nó bị rối đi là mình tưởng tượng cái đống dây nó bị rối nùi lên em ha. Nghe từ rối là bắt đầu là rối rắm, là rối loạn lên. Mà rối loạn tiền đình là trong người của mình máu huyết không có lưu thông, tức là nói nôm na là cái trí não của mình, những cái dây thần kinh của mình nó không có được bình thường, nó có sự ảnh hưởng em ha. Rất nguy hiểm. Cho nên quý ông chỉ dùng, mấy chú nè, mấy anh nè, chỉ dùng mỗi ngày một viên only mà thôi. Còn mấy cô mà thấy ông xã mình có biểu hiện như là cái việc sinh lý bị xuống cấp, bị khác biệt, thì mình có thể mua cái loại này về tặng cho ông xã của mình, về tặng cho người thân của mình. Tại vì khi mà quý vị biết không, cái sinh lý nó cân bằng thì nó giúp cho cái nội tiết tố trong cơ thể của mình được cải thiện, và giúp cho quý ông có một cái sức khỏe tốt hơn. Đặc biệt là cái thận mà yếu nguy hiểm lắm. Hoàng Thơ biết những ai mà có mắc vấn đề về sinh lý á, là cái thận sẽ yếu. Mà thận yếu thì tồn động những độc tố trong cơ thể của mình nguy hiểm lắm quý vị. Mà mình nghe tới cái việc mà tồn động những cái độc tố trong cơ thể của mình thì mình thấy kinh khủng rồi. Chưa biết nó xảy ra cái gì, nhưng mà mình thấy là ghê gớm rồi. Miễn dịch kém và sức khỏe kém nữa thì dễ mắc những cái bệnh nguy hiểm đúng quý vị ạ. Ví dụ như thận yếu sẽ dẫn đến gan, mà thận gan yếu sẽ dẫn đến tim mạch nguy hiểm lắm.
0: Nguy hiểm.
2: Cho nên là cái này dành cho quý ông mà hầu, trong này có hầu, chúng ta hay nói là hầu nó rất là mắc tiền ha. Ở Mỹ em ra chợ em mua hầu em thấy rất là đắt tiền. Chỉ có mấy con thôi mà rất là nhiều tiền. Ngay cả chợ Việt Nam của mình, chợ Mỹ cũng vậy quý vị thấy. Mà trong này một cái công thức người ta đi luôn một cái hàm lượng nhất định rồi. Ví dụ như là cái oyster của Trà Ban á, là 350mg. Mà quý vị ra chợ mua 350mg á, rất là mắc tiền luôn á quý vị ơi. Trong này có zinc nè, hỗ trợ cho miễn dịch nè, có sâm Hoa Kỳ luôn, tăng sức đề kháng cho cơ thể của mình. Đặc biệt là có ba cái chất vitamin quan trọng mỗi ngày, hỗ trợ cho trí não của mình, hỗ trợ cho giấc ngủ ngon hơn, kèm theo tăng thêm sức đề kháng, tăng thêm miễn dịch cho các anh các chú đi làm được tỉnh táo và được khỏe hơn. Đó là B2 và B3 và B6, ba cái chất này bổ não cho mình nó Hoàng Thơ.
0: Dạ vâng. Thì mình đang có cái deal là mua 2 mình sẽ được tặng 1. Thì quý vị hãy nhanh chóng gọi vào live show. Tại vì á, mỗi lần mà mình có live show, mỗi giờ có live show thì tùy vào promotion. Ví dụ như sau hôm nay thì sau kết thúc live show ngày hôm nay thì mình còn có áp dụng nữa hay không thì không biết. Cho nên là mọi người, quý vị hãy tranh thủ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order. Mình vừa được tặng quà, vừa được tiêu hơi, mà mình không sợ là sau live show là hết hay không nữa.
2: Tại vì hàng mới về chúng ta có cái deal 2 tặng 1, Quý vị cứ nghĩ nè, nếu như tuần tới hay là live show tiếp theo chúng ta sẽ có 3 tặng 1 thì tất nhiên mình sẽ mất thêm 85 đồng mình mua cho một lọ nữa. Thay vì bây giờ hàng mới, cái gì mới về nó cũng sẽ là những cái điều hồi, thì 85 Mỹ Kim cho một hộp, 60 viên uống 2 tháng cho một lọ, mua 2 tặng 1 dành cho quý ông uống bà khen quý vị. Và khi mà các khoa học chứng minh là nhiều khi có nhiều chị cũng nói, nhưng mà có nhiều cô cũng nói, nhưng mà có nhiều cô, nhiều chị cũng không có dám nói ra. Tức là cũng có một cái sự, còn ông xã mình khắc phục về cái việc sinh lý nhưng mà không có dám nói. Thì đôi khi tụi em cũng tư vấn quen rồi, cũng tiếp nhận được rất nhiều số phone luôn, nhưng mà có nhiều cô, nhiều chị cũng rất quan tâm đến cái thận của ông xã của mình. Uống cái Oyster Gold này á, giúp cho giảm tiểu đêm nữa quý vị. Hãy tranh thủ mua một công thức mới, một cái hàm lượng đặc biệt, hay là một cái sản phẩm mới tại Vinashop, và chắc chắn nó hiệu quả hơn sản phẩm ngày trước. Cho nên những chú nào, những anh nào ngày xưa dùng Oyster Max Gold thì ngày hôm nay hãy mua trải nghiệm thử cái sản phẩm mới về Oyster Gold tại Vinashop, một công thức đỉnh hơn, đặc biệt hơn, nhiều chất dinh dưỡng hơn để giúp cho mình cải thiện hơn ạ.
0: Dạ vâng. Và ngoài ra thì mình cũng nhiều promotion khác cho quý vị ạ. Mà bây giờ mình cũng sẽ là ngày mai đi. Ngày mai ví dụ như quý vị lại Vinashop thì mình sẽ nhận được bath to cool cho trẻ em. Mà cũng có thêm một sản phẩm về trẻ em trong ngày hôm nay, và còn ngày mai quý vị có thể tìm hiểu, và đúng ngày rồi. Mai quý vị lại Vinashop để order và mua hàng. Thì ví dụ như thơ cho em xin giới thiệu, ví dụ như là về Kids Ago ạ. Kids Ago này, một hộp này là mình uống để giúp cho trẻ em tăng trưởng chiều cao, đúng cho rồi. Trẻ em phát triển chiều cao, tại vì chị cũng biết á, chiều cao nó rất quan trọng, tại vì nó cũng sẽ giúp cho con em mình nó phát triển cao, dạ thẩm mỹ hơn. Dạ vâng, và một hộp này thì mình sẽ có 60 gói ngày hôm nay trong live show, thì mình cũng có deal, một cái deal rất là hời cho trẻ em nữa đó ạ. Là mua một hộp, mình sẽ được tặng một hộp 20 gói, hoặc là mình tặng được một chai dầu gội đông mùi để cho mình có thể con uống, ba mẹ xài dầu gội.
2: Quý điều, nếu mà chị Vân thì chị Vân sẽ chọn cái điều tặng dầu gội. Hoàng Thơ biết làm sao không? Dầu gội đầu chắc chắn chị em mình cũng sẽ còn. Mà một cái chai dầu gội là dùng chắc chắn luôn từ 4-5 tháng trở lên. Mua một cái sản phẩm cho trẻ em, tặng một cái sản phẩm mà mình dùng tận 4-5 tháng, Bích Vân nghĩ chắc chắn là một cái điều hời. Quý vị nhớ nha, ngày mai ngày 18 tháng 7 2026, tại Vinashop có event cho trẻ em back to school, luôn luôn một cái bắt bạc và có kèm theo quà nhỏ nhỏ cho các em, số lượng quà rất là nhiều và kèm theo promotion cực kỳ là good deal siêu hời có tại dành cho khách booking tại Vinashop nha quý vị nha. Và bây giờ thời lượng chương trình cũng không còn nữa, cho phép Bích Vân và Hoàng Thơ sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại ạ.
0: Dạ.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
4: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây là chương trình thể thao cuối tuần của Đài Việt Radio trên làn sóng 1560 AM Hiếu Tính và 1480 AM Dallas. Trịnh Du xin kính chào quý khán giả khắp mọi nơi. Chào Nguyên Khôi.
1: Nguyên Khôi xin chào Trịnh Du và chào quý thính giả của Việt Radio. Ngày hôm nay ngày cuối cùng trong cái World Cup 2026.
0: Rồi cuối cùng rồi cũng tới rồi.
1: Xin mời quý vị cho Nguyên Khôi và Trịnh Du anh em chúng tôi khoảng 5-10 phút nói sơ sơ về những cái game ngày hôm qua và game ngày hôm nay. Sau đó thì dành mọi thời gian để cho quý vị cũng là cái chương trình mà đoán tỷ số. Nguyên Khôi sẽ có những cái đoán, không những đoán tỷ số mà ráng có những cái câu hỏi cho nó dễ, không phải dễ dàng, giống như là try best để mà quý vị có thể trúng được những cái voucher ở Phở Duy ở ngay trung tâm Nha Trang Plaza Phở Duy. Quý vị có thể thưởng thức những món ăn như phở, cơm, mì Quảng với một không khí rất là nhã nhặn, và đồ ăn theo Nguyên Khôi thấy thì cũng rất là ngon. Đó là Phở Duy ở trong khu Nha Trang Plaza. Và để update cho quý vị, cái hai cái game semi final vừa tuần vừa rồi thì có anh Lê là người đã đoán trúng tỷ số là 2-1. Quý vị có thể thưởng thức những món ăn như phở, cơm, mì Quảng với một không khí rất là nhã nhặn, và đồ ăn theo Nguyên Khôi thấy thì cũng rất là ngon. Đó là Phở Duy ở trong khu Nha Trang Plaza. Và để update cho quý vị, cái hai cái game semi final vừa tuần vừa rồi thì có anh Lê là người đã đoán trúng tỷ số là 2-1 Argentina thắng.
0: Giỏi vậy.
1: Yes. Và anh Lê trúng hai cái

0: chính Bele Boulevard, để mà lấy hai cái voucher mà anh có thể đến từ thứ hai tới thứ sáu vào lúc từ 11 giờ tới 5 giờ chiều. Và anh chỉ cần nói tên của anh thì các bố cái hiện bây giờ không quên cái bố số cuối của anh, cái tờ giấy kia anh lên, cô sẽ đưa cái số phone đó cho cô Quỳnh Thi sau, có thì anh cứ tới từ 1 giờ, 11 giờ tới 5 giờ để hai cái voucher đó. Và chị Du thì nói chung thì ngày hôm nay là Tây Ban Nha và Argentina. Tôi chỉ muốn nói sơ khoảng 1 phút thôi về cái game ngày hôm qua tranh 3-4. Thì cái này mình cũng đã concern lâu rồi, cái game này nó giống như là một cái game vô thưởng vô phạt. Hai đội và ngày hôm qua là cái điển hình rõ nhất, đó là có lẽ là hai đội này đã cho FIFA thấy là cái game này không cần thiết. Ok, không cần thiết nên bỏ đi. Huấn luyện viên cả hai đội
1: đều tha lỏng cho các cầu thủ muốn
0: không
1: chơi gì chơi
0: không có mặn mà gì để chơi.
1: Yeah.
0: Thậm chí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Anh bỏ luôn Harry Kane với lại Jude Bellingham ngồi bên, đúng không?
1: Yeah.
0: Ngồi bên. Chỉ có một điều, tại sao mà Mbappe chơi 90 phút là tại sao?
1: Vì anh muốn làm
0: Tại vì
1: vua
0: Mbappe đã 8 bàn và
1: lưới. Yeah.
0: và muốn vua phá lưới cho cái giải này. Và
1: Yeah.
0: thật sự em nếu mà không cho Mbappe chơi anh ta cũng chẳng có complain đâu. Và
1: Yeah.
0: cái rõ ràng không có cái game nào một đội tuyển Pháp mà first half thua 4-0 ha.
1: Yeah.
0: Rồi tưởng sao, rồi qua second half rồi anh để cho đá lại ba trái thành 4-3. Và
1: Yeah.
0: Mbappe rõ ràng là score hai trái.
1: Rồi gỡ lại 5-4 nữa chứ.
0: Yeah, thì cái đó là
1: 4-3 rồi
0: nó
1: 5-4 nữa.
0: 4-3 rồi 5-3 rồi 5-4 giống như. Và khi mà coi nguyên cái game mình có nhiều người nói oh game rất là hay bla bla no. The game is so terrible. Ok, cái thứ nhất không có tranh chấp banh nè. Pháp thì hậu vệ đá lỏng lẻo nguyên first half, rồi qua second half tưởng sao. Anh cũng nói là ok thôi mày đá đi, mày đá đi. You know, thì
1: Quý vị có khi nào mà thấy dàn Pháp mà cả 10 cầu thủ đi đi chơi tổng lực lên trên phần đất của đối phương
0: nhưng
1: trong
0: mà
1: vòng 16 mấy 50 không?
0: Nhưng mà
1: Đó khi mà Anh Quốc phản công cái không ai chạy về kịp.
0: nhưng mà
1: Nó
0: họ
1: rõ
0: đã
1: ràng với
0: nhưng mà
1: Yeah.
0: không chạy về kịp, nhưng mà cái tranh chấp banh đó
1: Yeah.
0: họ không coi là sung, họ không có phải
1: Họ không
0: là
1: dầm banh, họ
0: họ
1: không có chuyền
0: họ
1: banh
0: đã
1: giống
0: không
1: như
0: có
1: câu
0: dành
1: giờ.
0: banh, họ không có đá rác. Nói chung là một cái game vô phủ thưởng vô phạt giống như
1: Nhưng
0: là
1: mà Nguyễn Khôi
0: như
1: nghĩ
0: là
1: rằng
0: NBA All Star Game của Mỹ vậy đó.
1: đúng rồi
0: Đó
1: Nguyễn
0: này.
1: Khôi nghĩ rằng tương lai FIFA sẽ bỏ hàng ba không? Hàng ba game vậy.
0: Mình lại không nghĩ là bỏ hạng ba đâu, tại vì
1: giả sao ngày qua bán được vé cũng có tiền thưởng, đồ Anh Quốc lãnh hai mấy triệu
0: thì mình nghĩ là sẽ
1: cũng là có tiền thưởng.
0: nó là như vậy thôi. Mình nghĩ không không có bỏ cái game này đâu. Nhưng mà mình thấy là cái
1: Nhưng
0: game
1: mà
0: này
1: cúp châu Âu là không có phải không?
0: không có
1: Không có ba phải không?
0: và có nhiều người nói đăng lên Facebook nói ồ cái game này hôm qua vậy là Las Vegas nhà cái thắng hết. Nói
1: Thắng gì
0: no,
1: chẳng ngày hôm qua
0: ngày
1: mà
0: hôm qua
1: có
0: là
1: ai mà có dạy mà
0: cái
1: win
0: game,
1: under đâu.
0: cái game ngày hôm qua là nhà cái lỗ đầu. Ok,
1: Đúng rồi,
0: lỗ đầu.
1: người ta có tấp bị
0: tuy
1: over không, người ta ăn
0: tuy rằng
1: thắng
0: cái game là Ấn Độ vừa họ chơi gần tới 4 trái, nhưng mà game qua là lỗ đầu, không có ai mà bắt under cái đó hết. Cái đó là cái
1: Thôi tóm lại đi, bây giờ như thế này nè,
0: một là
1: mình vào cái chương trình, mình vào cái trận chung kết ngày hôm nay đi. Anh em
0: mà cô thấy
1: ngồi quán cà phê cũng đang chờ đợi mình
0: cô
1: nói đó.
0: thấy có một khuyến giải gọi vào chờ trong cái khôi khoảng hoặc chỉ khoảng 5 phút thôi. Nói tới game ngày hôm nay giữa Argentina và Tây Ban Nha thì cái game ngày hôm nay thì thật sự nếu mà tính ra cái tỷ lệ cá cược ngày hôm nay nó chung là đánh đồng đi ha,
1: giống giống như đồng
0: đánh đồng
1: thôi,
0: đi ha,
1: coi như
0: tại
1: là
0: vì
1: Tây Ban Nha thì có khoảng chừng 10%, 20%
0: một
1: thôi,
0: phần tư, nhưng mà Tây Ban Nha ăn ít hơn,
1: ăn hết hơn.
0: ok,
1: Dạ.
0: và bắt Argentina thì ăn nhiều hơn.
1: Ăn nhiều chút
0: Mà
1: hơn
0: nếu mà
1: dạ.
0: đánh đồng á thì Tây Ban Nha ăn ít hơn,
1: Dạ.
0: mà no, nếu mà Tây Ban Nha đánh chấp 1/4 thì Tây Ban Nha ăn nhiều hơn
1: Ăn nhiều
0: mà Argentina ăn ít
1: hơn.
0: hơn.
1: Ok, bây giờ như thế này
0: Nói chung
1: nè.
0: là đánh đồng đi.
1: Bây giờ đánh đồng này mới đi lại đi, đội nào mà
0: đánh đồng đi.
1: nào
0: Đánh
1: vô
0: đồng
1: địch,
0: đi.
1: đội nào thắng á là Tây Ban Nha 160-100. Còn trong khi Argentina 100-130. Có nghĩa là nhà cái đứng giữa ăn được 30%. Quý vị thấy không? Nhà cái đứng giữa ăn được 30%. Nếu bỏ vô 10 triệu á là nhà cái có được bao nhiêu? 3 triệu.
0: Và
1: Đó.
0: nhưng mà cái đó đó là
1: Dạ.
0: anh phải nói luôn như thế này cho quý khán giả hiểu.
1: Dạ.
0: Cái đó là cái outcome của cái game, the
1: Dạ.
0: whole game.
1: Đồ game có
0: The
1: nghĩa
0: whole game.
1: là liếp cấp đội nào vô địch
0: The
1: đội
0: whole
1: đó
0: game
1: thắng
0: nha, chứ không phải
1: đó.
0: là 90 phút nha.
1: Đúng rồi, whole
0: Nếu
1: game
0: mà
1: đó.
0: anh đánh 90 phút mà quầy là anh thua hết ạ.
1: Thua hết, đúng rồi.
0: Ok, thì anh nói cho rõ.
1: Đúng rồi,
0: Anh nói cho rõ nha.
1: dạ.
0: Ok, nói cho rõ, cái đó thì đúng. Thì ngày hôm nay nếu mà nói về tương quan cái trận này thì mình thấy nó cũng even thôi.
1: Nhưng mà vấn đề như thế nào này Nguyễn Khôi, bất cứ một trận đấu nào cũng vậy đó, hay không bằng hơn giữa hai đội đó, đội nào hay hơn, đội nào hay hay hơn và đội nào hay hơn, hay không bằng hen. Nếu mà hai quý vị hai người cùng cùng cùng cùng sức với nhau, cùng tài với nhau, người nào gặp hen người ta thì người đã thắng thôi.
0: Cái thứ nhất,
1: Yeah.
0: anh nói đúng một phần thôi, là như thế này.
1: Yeah.
0: Tôi thường có đội hay hơn á, họ gặp

0: may mắn hơn, nhiều hơn. Tại vì những cái tình huống họ tạo ra nhiều hơn, thì họ sẽ gặp, họ sẽ cái tình huống may mắn của họ sẽ hay hơn.
1: Có tạo nhiều cơ hội hơn.
0: Mà cái độ dở hơn, tình huống họ tạo ra ít hơn, thì cái sự may mắn của họ sẽ
1: dở
0: ít hơn.
1: Dở cái thủ hoài thì sẽ có tình huống được.
0: Thì cái đó là đúng.
1: Đó là lý do tại sao mà Argentina vượt qua được hai cái trận thăng chốt. Thứ nhất là BNT với đầu kép vượt.
0: No, BNT. Đâu đá BNT tàu lá không có. Tao như Argentina, Argentina đâu đá BNT đồ nào đâu. Vậy kép vượt đây là họ thắng cho đâu đá BNT. Không có.
1: Rồi rồi cái trận, gặp Egypt.
0: Egypt họ thua 2-0, họ gỡ về.
1: 2-0 tới phút 83.
0: Ok.
1: Họ gỡ về.
0: Đội rồi tới game đội tuyển tự nhiên của mất tiêu.
1: Thụy Sĩ.
0: Ok, họ cũng thua 1-0. Cái đó là họ cũng thắng overtime khi mà Thụy Sĩ đuổi một game, đuổi một người. Rồi game đội tuyển Anh họ thua đội tuyển Anh thì mình không muốn nói tới cái game đó. Ông coach giống như là sao ghế vậy đó, I think he messed up. Nhưng mà quý vị coi cái game quý vị cũng biết. Tây Ban Nha cũng vậy. Ngạc nhiên là chỉ có một khi mà vô vòng trong họ thắng thuyết phục nhất là cái đội đội Áo thì phải. Cái game đó là họ thắng 3-0 rất là thuyết phục, và họ thắng được tuyển Pháp 2-0 ở bán kết là rất là thuyết phục. Còn hai game kia họ thắng Bỉ và Bồ Đào Nha tùng cùng với cái tỷ số rất là sát sao 1-0 và 2-1, thì cái đó cũng là một cái điều cũng rất là sát sao. Thì mình thấy là ngày hôm nay thì cái game ngày hôm nay giống như là flip the coin. Anh thích Messi, bắt Messi.
1: Đúng rồi.
0: Anh thích những thế hệ mới của Tây Ban Nha. Anh bắt Tây Ban Nha.
1: Yeah.
0: Anh muốn Messi đứng trong cái hàng ngũ mà một trong những cầu thủ mà thắng được hai cái World Cup á, thì Messi cũng như là cái lần cuối cùng, mình nghĩ là cái lần cuối cùng của Messi leave cái giải đấu quốc tế.
1: Yeah.
0: Đó thì cái đơn giản.
1: Cuối đời không?
0: Đơn giản vậy thôi.
1: Nhưng mà vấn đề theo Nguyên Âu nghĩ đó, Argentina thắng không? Có cơ hội không?
0: Thắng chứ.
1: Còn Tây Ban Nha có cơ hội không?
0: Có chứ.
1: Ok vậy đúng rồi. Yeah.
0: Đội
1: nào thì đang bắt đó.
0: Họ đã đánh đồng nhau mà. Yeah. Mà đâu có thì đâu phải là
1: bây giờ nếu mà bạn bè mà ngồi nhậu nhạt mà nói giờ đứa nào thua thì tuần sau mua cho rượu hay là
0: xôi đi.
1: Làm big steak.
0: Hên xôi đi.
1: Thì để cho bạn bè mình chọn trước, mình chọn sau.
0: Hên xôi đúng rồi.
1: Phải không?
0: Hên
1: mình chọn đầu thua đó, ai chọn
0: được
1: thua đó.
0: Nếu mà nói về tương quan trận đấu thì nó sẽ rất là dài dòng.
1: Yeah.
0: Nó sẽ rất dài dòng và bây giờ là tới lúc mà quý vị có thể gọi vào và đoán tỷ số với Nguyên Khôi và Trịnh Du cho cái game ngày hôm nay, và mình sẽ đoán luôn 120 phút nha. Và sư cô Mai Phương có khuyến giả nào gọi không?
1: Cũng như là kết quả của 120 phút.
0: Yes.
1: Rồi ok.
0: Yeah. Yeah. Hello. Hello.
2: Hello, chào hai đại ca. Hai
0: yeah, hello anh Tấn, cho yeah, mình xin 4 phút, 4 số phone cuối đi anh.
2: 5919.
0: Rồi ngày hôm nay anh đoán đội nào sẽ thắng anh?
2: Em đoán là Tây Ban Nha sẽ thắng trong hiệp phụ luôn đó.
0: Ok không anh
2: nó sẽ không có BNT đâu.
0: Dạ, anh cứ cho
1: anh cho con số
0: anh đi. Anh cứ cho con số thôi.
1: Anh cho con số
0: anh
1: thôi.
0: Cho con số thôi.
2: Dạ. Tỷ số sẽ là 2-1.
0: 2-1. Ok.
2: Yeah.
0: Tây Ban Nha, ok. Và thêm nữa, cái này cũng tạo cho cơ hội của anh, nếu mà có thể mà hai người mà có thể người nào mà đoán chúng giống anh á thì nó có thể là cái tiebreaker. Anh đoán thử coi cầu thủ nào sẽ score cho anh đoán hai cầu thủ luôn, một của Tây Ban Nha và một của Argentina, hoặc là đoán hai Tây Ban Nha.
2: Đoán giống như người nào đá vô trước đó phải không?
0: No, cầu thủ nào sẽ score.
2: Đội
1: Tây Ban Nha.
0: Đâu đội.
1: Anh chọn đội.
0: Cầu thủ nào phải sẽ làm bàn, đơn giản vậy thôi.
1: Ok, anh đưa cái
2: thôi. Cầu thủ làm bàn á, ok.
1: Bất cứ người nào cũng vậy, anh nghĩ người nào làm bàn.
2: Dạ. Em sẽ đoán Tây Ban Nha nha, em đoán Tây Ban Nha trước.
0: Ok.
2: Cái cầu thủ mà làm bàn là cầu thủ có thể là cái số 21.
0: Ok, số 21. Miguel Olazabal số 21. Ok.
1: Tiền đạo.
0: Ok, Miguel Olazabal số 21. Rồi Tây Ban Nha luôn, số 19 hả?
2: Tây Ban Nha là hai cầu thủ, một cầu thủ là số 21 và một cầu thủ.
0: Ok, còn có anh kia là tiếng Việt Nam nói vui là Lê Minh Gia Mẫn đó, number 19, Jamie Lamar.
1: Jamal, dạ.
2: Đúng rồi.
0: Rồi.
2: Còn bên phía mà
0: Argentina
2: đó, thì em không nghĩ Messi đâu. Messi chỉ là người kiến tạo thôi.
0: Ok.
2: Cái người đi bài có thể là anh số 24, anh đó anh có một cú như anh đó anh... Anh nếu mà xuất gần anh xuất trên cờ nhưng anh xuất xa anh xuất rất là chính xác.
0: Số 24 hình như là hình như là Enzo Fernandez đúng không ta?
2: Anh mà, cái anh vừa rồi đá với anh mà gỡ lại một điều đó.
0: À, cái đó là Enzo Fernandez, đúng rồi, Enzo Fernandez.
2: Dạ, đúng rồi, em
0: Enzo Fernandez. Ok rồi, ok, cảm ơn Tấn.
2: Anh nói là cũng trẻ thôi chứ không phải là già lắm
0: đâu. No, anh là trẻ mà 23, 24 tuổi thôi.
1: Hernandez, Enzo Fernandez, dạ.
0: Ok, và cảm ơn anh Tấn rất nhiều. Anh Tấn.
1: Rồi, tiếp tục chương trình. Xin mời quý khán giả kế tiếp ạ.
3: Tiếng gì vậy? Hello.
1: Dạ, xin hello. Mời quý khán giả kế tiếp.
3: Hello, anh Trịnh Du.
4: Hello, anh Tuấn.
3: Hello, anh Trịnh Du với anh Coi.
0: Yeah, hello, anh.
3: Em xin, có ai đo dự đoán là tỷ số 2-2 cho anh?
0: Chưa.
3: Vậy là chắc bữa nay em sẽ dự đoán là tỷ số là 2-2.
0: Rồi, anh Tuấn, 4 số cuối của anh Tuấn anh.
3: Dạ, 7-7-8-6 anh.
0: 7-7-8-6-2-2. Rồi, phạt đền ai thắng anh?
3: Dạ, phạt đền thì em nghĩ là hai thủ môn đều hay hết cả, nhưng mà em nghĩ là thủ môn của Tây Ban Nha, thủ môn của Argentina sẽ nhỉnh hơn.
0: Ok, Argentina sẽ thắng penalty.
1: Vô địch rồi. Yeah.
0: Anh nghĩ là sẽ ai làm bàn anh?
3: Nếu mà bên Tây Ban Nha thì em nghĩ cầu thủ số 19, cầu thủ số
1: Jamal.
3: Dạ.
1: Dạ, người
3: cầu thủ số 21.
1: 21
0: giống vậy là Jamal lại
1: Ojaba.
0: Ok, còn bên Argentina.
3: Bên Tây Ban Nha thì Argentina thì vẫn là giống như anh Tấn là cầu thủ số 24, mà em nghĩ là cầu thủ số 17 nhiều hơn, cầu thủ số 17.
1: 17 là Simon.
0: Anh có thể là đoán hai cầu thủ luôn.
1: Tại vì hai trái trung tướng.
0: Hai trái lận.
3: Em nghĩ là cầu thủ số 17 và cầu thủ số 24.
0: Ok anh, rồi.
1: 24 là Hernandez, rồi 17 là Sim Quan.
0: Làm gì có Hernandez số 17 của Argentina hả?
1: Argentina là đây.
4: Simone.
3: Anh nói là
1: Simon hả?
0: Simone đâu phải Simone Hernandez hả?
1: Dạ.
0: Simone, dạ yeah, ok.
1: Dạ. Yeah.
0: Ok. Và cảm ơn anh Tấn, anh Tuấn rất là nhiều nha. Và
3: dạ, cảm ơn hai anh.
0: Dạ, cảm ơn. Và xin mời một vị khán giả kế tiếp ạ.
5: Alo, dạ. Có phải là tôi không ạ?
0: Dạ đúng rồi anh. Anh có thể nói lớn lên một tí được không anh?
5: Dạ, cho đoán là tỷ số 3-2.
0: Đội nào thắng anh?
5: Argentina.
0: Rồi, anh cho mình xin tên và 4 số cuối anh.
5: Dạ, tên là Thanh.
0: Anh Thanh đúng không?
5: Dạ, 1258.
0: Anh Thanh, 1258. Anh đoán cầu thủ sẽ score đi anh.
5: Score thì bên
1: Tây Ban Nha trước.
5: Tây Ban Nha thì Jamal với lại anh chàng mà tóc dài đá cánh á.
0: Anh chàng tóc dài đá cánh là đá hậu vệ hả?
5: Dạ, dạ.
0: Cucurella số 4 hả?
5: Không nhớ số mấy nữa, mà anh chàng đá cánh đó hay lắm.
0: Đá cánh trái đúng không?
1: Cánh trái là anh
0: ấy. No.
5: Exactly.
0: Cánh trái
1: số 15 á.
0: Nó tóc dài hay tóc xù?
5: Không, sâu á.
0: No, sâu là Cucurella số 4, hậu vệ tiền hậu vệ cánh trái.
5: Exactly.
0: Hậu vệ cánh trái.
5: Yeah, đúng rồi.
0: Tây Ban Nha. Yeah, hậu vệ cánh trái rồi, biết rồi anh. Và Cucurella hậu vệ cánh trái đá cho Chelsea nhưng mà năm sau đá cho Madrid rồi. Và Argentina anh.
5: Một là Messi với lại hai là anh chàng Martinez.
0: Martinez là cầu thủ số 9 hay 19?
1: Còn yeah, Martinez số 6. Martinez số 6.
0: Martinez phải số 6, có đó hậu vệ mà đá gì anh? Là Turo Martinez tiền đạo đó, không ai đoán là trung vệ.
5: Tiền đạo á.
0: Tiền đạo hình như số 9 này phải.
1: Yeah.
0: Rồi một người nữa anh tới 3 lần.
1: Số 6.
0: No, số 9.
1: Không có số 6 là Martinez, đâu có Martinez đâu.
5: Anh chàng mà ngồi bên vô
1: á.
0: Là Turo Martinez là số 22.
5: Đúng rồi, dạ.
0: Là Martinez là số 22, cái là Turo Martinez, còn anh kia là đá trung vệ đó, ở dưới khó score lắm. Rồi thêm một người nữa anh.
5: Một người nữa cho anh chàng mà đá gì rồi nhé, số 24 á.
0: 24 rồi, ok rồi, Enzo Fernandez. Rồi, cảm ơn anh Thanh rất là nhiều nha.
5: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ, và xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
6: Alo, xin lỗi, phải tên không?
0: Dạ vâng, dạ vâng anh, đúng anh.
6: Chào
0: xin tên. Xin tên anh.
6: Và chào anh Trình Dư. Cái trái là tôi là đá banh từ nhỏ, bìa già lắm rồi, kêu mình chú Bảy.
0: Dạ, chú Bảy.
6: Dạ, tôi đoán là Argentina sẽ thắng 2-1 mà Messi sẽ làm bàn hai trái. Còn bên ta là
1: OK như thế này nè, riêng bản thân em thôi, nếu mà Messi là bàn hai trái em lì xì cho anh $100, nhớ nghe cặp tình yêu lấy $100. Nếu Messi mà làm bàn hai trái dù thắng dù thua gì thì tình yêu gửi cho anh $100 tiền mặt của tình yêu rồi.
0: À, còn Tây Ban Nha ai làm bàn chú?
6: I will get your money somehow.
0: Rồi Tây Ban Nha ai làm bàn chú?
6: Dạ, tại vì thế này á, tôi biết là hay và hên là phải hai cái 50-50, nhưng mà anh nói đúng.
1: Bây giờ bên Tây Ban Nha đó, Tây Ban Nha bác bác chọn ai?
6: Dạ, tôi chọn là Argentina.
0: Nhưng mà chú ok rồi, chú 7, 4 số cuối, số phone chú 7 chú.
6: 3809.
0: Dạ, hồi nãy chú mới định nói gì chú cứ nói đi chú.
6: À, quên, xin lỗi. tại vì tôi đang lấy xe thì nó không có nhớ.
0: Dạ, chú có nói là đá banh mây hay và hên 50-50 đó chú.
6: Hay và hên là 50% hay và 50% hên.
0: Dạ,
6: nhưng mà cái phần hay đấy, tôi cho là 55-60. Cái lý do là hay thì nó có tạo nhiều cơ hội. Đúng như anh nói.
1: Đúng.
6: Tại vì banh tới là nó làm liền. Còn mà là
0: con dở không có banh sao hay được.
6: Dạ. Hay mà không hay là bù luôn.
1: Ờ, cảm ơn chú Bảy đi, chú Bảy nhớ nha.
0: Cảm ơn chú Bảy.
1: Nếu mà Messi làm hai trái chú Bảy gọi cho con rồi.
0: Dạ ok, và cảm ơn chú Bảy và để
1: giải thích thời gian là bác ơi. Dạ dạ.
6: Dạ. Yêu, thank you.
0: Dạ cảm ơn chú Bảy. Và xin mời quý khán giả kế tiếp ạ. Hello. Hello. Xin mời lên tiếng. Xin mời quý vị chờ trên đường dây lên tiếng. Hello. 6784 hả? À, quý vị nếu mà không cần phải đợi.
7: Hello, tôi đây ạ.
0: Dạ dạ.
7: Hello,
0: dạ.
7: Tôi đang nghe ạ.
0: Dạ, anh tên gì anh?
7: Dạ tôi tên Dũng anh.
0: Dạ anh Dũng, 4 số phone số cuối của anh là số mấy anh?
7: À, 6784 anh.
0: 6784. Dạ anh Dũng đoán đội nào thắng ngày hôm nay anh?
7: Tôi đoán Tây Ban Nha thắng Argentina 2-1 anh.
0: Vậy là Argentina, Tây Ban Nha thắng Argentina 2-1.
1: 2-1.
0: Tỷ số này đã có anh Tấn đoán nhưng mà không sao. Nhưng mà không sao, anh cứ đoán về là đội Tây Ban Nha ai sẽ là người score.
7: Tôi nghĩ là Yama số 19.
0: Dạ.
7: Và cái anh số 16 là Rory anh.
0: Rory, ok, số 19 Yama và số 16 là Rory đó cho Man City, ok
1: Rory,
0: anh. Rồi, còn Argentina.
7: Argentina tôi nghĩ là cái anh số 9 á.
0: Anh số 9.
7: Alvarez anh.
0: Julian Alvarez, dạ cảm ơn anh. Dạ.
1: Có lý là, hợp lý, có lý là,
0: dạ, cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Và xin mời một vị thính giả kế tiếp. Và nếu mà hai người đoán cùng số nhưng mà nếu mà cùng tỷ số nhưng mà cầu thủ nào score mà chính xác hơn người đó sẽ được sẽ được hai cái voucher nhá, và cái người kia thì cũng sẽ được một cái voucher cho cái
1: dạ dạ có một lời nhắc nhủ với quý anh chị em là khi gọi vào á, quý vị tắt cái máy radio giùm em, khi gọi vào á là tắt máy radio và đừng để cho những người trong nhà đình,
0: tại vì có cái tay có cái radio thì nó bị static đó các anh các chị.
1: Dạ dạ, cảm ơn quý anh chị em.
0: Xin mời 7763.
1: 7763.
8: Alo.
0: Dạ hello cô, hello chị.
8: Dạ
0: chị tên gì chị?
8: Alo. Dạ mình tên là Thu.
0: Dạ chị Thu. Dạ chị Thu có coi đá banh không chị?
8: Trời cũng thích lắm nhưng mà cũng hiểu chút thôi anh.
0: Dạ, không sao.
1: Rồi chị nói
0: kết quả cái ngày chung kết ngày hôm nay đi chị.
8: Chung kết ngày hôm nay mình nghĩ là Argentina.
0: Không sao. Có người nhắc tuồng đúng không chị? Có người nhắc tuồng đúng không?
8: 2-0.
0: Tây Ban Nha ăn 2-0. Rồi Tây Ban Nha ai đá vô chị?
1: Ai là người tung lưới? Hai cầu thủ nào tung lưới? Ai tung lưới?
8: Mình nghĩ là chắc cậu số 10 quá.
1: Số 10 là Omo.
0: Cậu thủ số 10 là Omo rồi ai nữa?
8: 21.
0: Rồi cảm ơn chị Thu.
1: Cảm ơn chị Thu. Dạ,
0: có cái anh nào nhắc tuồng cho chị? Thí dụ chị trúng chị có dẫn anh nói đi ăn không?
1: Có.
8: Có chứ.
0: Dạ ok chị.
8: Mình đã dẫn người ta đi ăn cho anh.
0: Đúng rồi. Người ta nhắc tuồng nãy giờ mà.
1: Dạ kế tiếp. Dạ có một vị có dẫn kế tiếp ạ.
9: Hello.
0: Dạ hello anh.
9: Phải tôi không vậy?
0: Dạ 0332 đúng không anh? 4 số cuối.
9: Đúng, chủ đề.
0: Dạ anh tên gì anh?
9: Phong Bình. Tên Trung ạ.
0: Dạ anh Trung. Dạ hôm nay anh đoán tỷ số sao anh?
9: Đoán tỷ số là 3-0 cho Argentina hả?
0: Ủa cái gì dữ vậy?
9: Đáng lẽ tôi đoán 2-2 nhưng mà tôi đoán 3-0 cho Argentina mà Messi hat trick luôn đi.
0: À, nếu mà vậy là lịch sử luôn rồi. Nếu mà number 10 ba trái luôn.
1: Ok như thế này để cho vô trình duyên nhất rồi. Nếu mà Argentina đánh được ba trái Messi ba trái gọi cho trình duyên lì xì anh $100 ok.
0: 200 luôn đi.
1: Không 100 thôi. Từ nãy chú kia 100 rồi. À nãy chú kia 100 rồi. Chú bẻ 100 rồi.
0: Dạ.
9: Hat-trick là phải 200 chứ.
0: Đúng rồi, hat-trick là 200 nhiều chứ. Lắm. Hat-trick là 200.
1: Đó, nhiều lắm. Anh mà Messi 300 thì anh Messi 3 trái anh có 100, chú anh 7 mà 2 trái thì
0: anh Trung ơi, nhưng mà thật sự anh nói mình nói anh này, anh lấy 100 đi, nếu mà thật sự 200 mà chưa đó 3 trái anh kiếm ổng không ra đâu.
1: Ok, dạ cái tôi nguyện rồi, kế tiếp.
9: Ok, cảm ơn cho người khác.
1: Dạ, cảm ơn Trung. Kính mời quý khán giả thân dạ kế tiếp ạ.
10: Dạ. Alo, giờ có sai không ạ?
0: Dạ 4618 đúng không anh?
1: Dạ 4618, mời anh lên nghe liên tiếng ạ.
0: Anh tên gì anh?
10: Em tên Jimmy.
0: Anh Jimmy. Dạ.
10: Em đoán là Argentina thắng 2-0 anh.
1: Anh Jimmy đoán Argentina thắng 2-0.
0: Ai làm bàn?
1: Ai là người làm bàn ạ?
10: Em nghĩ at least Messi thắng đá một ăn một trái vô đó, còn một trái tùy hỷ đi.
1: Anh nói
0: đại đi. Anh nói đại đi anh.
1: Nói đại đi, anh không được Messi với ai nữa.
10: Anh là số 18 hay gì đó, anh không có.
0: Số 9 đi, số 9 đi.
1: Số 9 là Avery đi.
0: Okay. Avery đi.
1: Avery là cánh trái đó.
0: Dạ, ok, rồi. Cảm ơn Jimmy. Và bây giờ thì chương trình đã hết phần 1. Xin mời quý vị hãy giữ làn sóng của Việt Radio 1560 em tại Hilton để qua vài phần thông tin thương mại. Nguyễn Khôi và Trịnh Du sẽ trở lại với quý vị vào phần 2 và sẽ tiếp tục đoán tỷ số cái game chung kết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị.
11: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bellay đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
12: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
15: DT Collagen.
16: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
17: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent pound, hành lá 3 bó 99 cent, cải thảo 79 cent pound, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 pound, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu Sunny 2 pound 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh Kim Bo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng thông hoặc Thái Lan Aradi 10 đồng 99, hành đem gà Toto 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
15: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Le, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Beo Le và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Beo Le Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Beo Le Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
19: Ai ông cũng mang dịch gọi ốc cơm xương chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
20: Anh muốn ăn bún mang dịch,
21: còn em ăn gỏi.
22: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
21: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
19: Rồi leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún mang dịch gọi ốc cơm sườn chả giò bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
23: Nhà hàng bún mang vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Beo Le giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Beo Le Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: Và cảm ơn quý vị đã giữ lại sóng của Việt Radio 1560M tại Houston và 1480M tại Dallas. Quý vị có thể gọi vào đài ở số 713-931-1560, 713-931-1560 và tiếp tục cái chương trình đoán tỷ số cho game chung kết ngày hôm nay. Và vị thính giả cuối chương trình phần 1 là anh Jimmy. Và quý vị tiếp tục cứ gọi vào để đoán tỷ số của chúng kết hôm nay. Cô Mai Phương có số 713-931-1560, 713-931-1560. Cô Mai gọi cho cô Mai Phương. Hiện nay chưa có.
1: Nguyễn Khôi thấy trong khoảng gần 5-6 người khách gọi vội đoán, Nguyễn Khôi thấy có cái quả nào thấy có lý nhất? 3-0 có lý không?
0: 3-0 hả?
1: Khó quá.
0: Cái đó chắc khó lắm. Anh gì quên mất tiêu rồi, đoán 3-0.
1: Anh Kevin vừa rồi.
0: Đúng, anh đâu phải là Kevin 7 anh.
1: Yeah.
0: Anh Trung.
1: Anh Trung à.
0: Anh Trung đoán 3-0.
1: 713-931-1560.
0: Anh Trung đoán 3-0. Nếu mà anh có ngoài cà phê thì nếu mà anh bỏ tiền xuống 50 đô anh đánh 3-0 chắc anh ăn ít nhất chắc cũng 5 phải là no. Chắc nhân 6 chứ phải 300. Và xin mời quý vị một vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
2: Hello.
0: Dạ hello anh.
1: Cho xin tên ạ.
2: Hello.
0: Dạ. Cho mình xin tên của anh.
2: Anh Tâm anh.
0: Anh Tâm, anh Tâm có gọi vô lúc trước rồi. Bốn số cuối con là anh Tâm số mấy anh Tâm?
2: 9630.
0: 9630. Anh Tâm đoán sao nào anh?
2: Bắt đầu tới bên nhà.
0: Thắng nhiều anh, tỷ số nhiều.
2: Thắng tỷ số 3-1.
0: 3-1 rồi. Tây Ban Nha ai đá vô anh? Tây Ban Nha ai cầu thủ nào đá vô?
1: Cầu thủ nào đá vào Tây Ban Nha là cầu thủ nào?
2: Cầu thủ nào đá vô tôi nhớ số rồi.
0: Đúng rồi, đó cần phải nhớ số rồi. Anh đừng nói số 1 được rồi. Tại sân Gôn đá không vô đừng bỏ số 1 ra.
1: Con số 23 lận.
0: Thì số 1 nhớ chung lượng của bỏ con ra. Số nào
1: đó vô. Hai cánh gà đó là 15 và 19.
0: Nói đại cho đại số đi anh. Nói đại đi.
2: Số gì đâu chơi đại số 7 đi thất nghiệp rồi.
1: Đâu có đâu.
0: Số 7 ông... rồi. Số 7 số mấy nữa? Số 10 không?
2: Tại số tại vì nó đâu nó có số mười mấy nữa phải không?
0: Đúng rồi. Thôi bây giờ mình cho mình để ông Khôi đoán giùm anh nha. Số 7.
2: Rồi.
0: Rồi số 7, số 21, số 19 ha.
1: Rồi.
0: Rồi Argentina rồi mình ủng hộ Messi cho Messi làm bàn cho anh luôn ha, số 10.
1: Rồi xong. Dạ
0: ok.
1: Dạ cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn anh Tâm.
2: Cái này chắc là bác bé giật giấy rồi.
0: Vô phá lưới và cả most likely. Dạ đúng anh. Dạ đúng. Và xin mời một vị thính giả kế tiếp cái đường dây. Hello.
1: 713 931 1560.
0: Anh
1: tên gì anh? Biết kết quả.
0: Anh tên gì anh? Dạ dạ đúng rồi anh. 8760 đúng không anh?
3: Henry nè.
0: Anh Henry. Rồi, anh Henry đoán.
3: Khỏe không?
0: Khỏe, anh Henry đoán tỷ số sao anh Henry?
3: Mình đoán 2-1 cho Tây Ban Nha.
0: 2-1. Tây Ban Nha tỷ số 2-1. Ok, Tây Ban Nha tỷ số 2-1 thì cũng đã có hai người đoán rồi nhưng mà không sao. Nếu mà anh Henry đoán trúng được một những cầu thủ làm bàn thì Henry vẫn được trúng nha. Henry đoán ai làm bàn cho Tây Ban Nha?
3: Mình đoán là số 8 với số 19.
0: Số 8 với số 19. Còn Luis, bên Argentina.
1: Luis là Jamel.
3: Argentina là Messi.
0: Messi rồi. Cảm ơn anh Henry. Rồi cảm ơn anh Henry.
1: Vị kế tiếp ạ.
0: Ngày nay mình nghĩ là Argentina ăn có 1-0 thôi nhưng mà that's ok.
1: 713-931-1560. 713-931-1560. Quý vị ở Dallas area và Houston area. Quý vị nếu quý vị nghe đài quý vị có thể gọi vào đoán là 713-931-1560 cho biết tên, bốn số phone cuối và đội nào thắng và tỷ số là bao nhiêu và tên các cầu thủ nào tung lưới. 713-931-1560.
0: Trong khi chờ đợi quý vị gọi vào.
1: Nguyễn Khôi đây, tôi vừa nói là Tây Ban Nha 1-0 nè.
0: Tôi là chỉ có bắt tôi nghĩ là Messi thắng cái game ngày hôm nay.
1: Dạ.
0: Cần gì chấp 1-0 thì tôi anh đánh đồng thôi. Đá phạt đền luôn. Anh thích Tây Ban Nha thắng thì anh đánh nguyên game. Tôi thích
1: bây giờ đó là 10 cái bánh tét mà cuối Tết mới đưa.
0: Được.
1: Không nhầm gì.
0: Không sao.
1: Chờ nhau 100 năm còn được. Cũng kia là 6 tháng
0: được
1: à.
0: Mà tôi nghĩ Argentina sẽ thắng. Tôi nghĩ Argentina sẽ thắng. Và hiện
1: okay.
0: Bây giờ hiện...
1: Du và Nguyễn Khôi cá 10 đòn bánh tét và bánh chưng của nhà thờ Cái Thánh Tự Đạo Việt Nam tới Tết Trung.
0: Rồi.
1: Rồi. Trịnh Du nói là Tây Ban Nha thắng. Nguyễn Khôi nói là Argentina thắng. Như vậy quý vị nhé, rồi. Nếu mà tới tới quý vị nhớ gặp Nguyễn Khôi hay là gặp Trình Du để lấy bánh tét về nha. Chứ 10 cái ăn không hết đâu, 10 cái ăn không hết đâu.
0: Dạ. Không những ta không hết mà cô còn mua thêm nữa đó anh.
1: Từ Nguyễn Khôi tặng bạn bè mà ăn vài cây là ngán mùa.
0: Và phải nói là cái game ngày hôm nay thì hiện bây giờ thì cái điểm, cái tiền nó đã nó even với nhau. Tại vì có nhiều người bắt Argentina. Hiện bây giờ cái tiền nó đã cân bằng lại.
1: Cân bằng lại rồi hả?
0: Cân bằng lại. Tây Ban Nha cũng đã cái tiền ăn, cái tiền đánh cho Tây Ban Nha ăn nó nhiều hơn. Cái đó là một cái gọi là cái phải cái practice mà họ even money để mà cho họ, họ encourage họ.
1: Không Nguyễn Khôi, Tây Ban Nha vẫn là 106 mà Argentina vẫn là 135 hiện tại bây giờ.
0: No, mình nói là cái cá độ của người Việt Nam kìa, chứ không
1: chứ,
0: phút chứ không có phải cái cá độ kìa.
1: Chứ chục phút thì khó quá.
0: Ok, thì Tây Ban Nha ngày xưa vẫn là Tây Ban Nha chấp 1/4 ăn chính.
1: Dạ.
0: Ok, thì cái tiền nó lên một chút để cho người ta họ cân bằng cái bút của họ, thì cái đó cũng là một cái bình thường thôi. Nhưng mà nếu mà người nào nói chung game này again, người nào thích 1/4 thì giống như là cho dù mà anh đánh Argentina, anh đến Tây Ban Nha mà huề đi thì anh cũng chỉ thua nửa tiền.
1: Over under cái 2.5 á Nguyễn Khôi.
0: Yes, thì mình nghĩ này lô, mình nghĩ ngày hôm nay Tây Ban, một là Tây Ban Nha hoặc là Argentina ăn không à.
1: Dạ.
0: Nhiều lắm là 1-1 cái thêm mình đoán như vậy.
1: Không, tôi dùng nghĩ 1-0 thôi chứ còn
0: 1-0. Mình nghĩ sẽ game này sẽ là low scoring game. Ok. Dạ. Không hơn hai trái mình đoán như vậy. Most likely là hiệp đầu tiên. Nếu mà họ cho ra cái line mà 1 trái 1/4 đó thì mình nghĩ là một đánh lô là có lẽ là cái make sense nhất.
1: Nhưng mà cái vấn đề tâm lý người không, nhưng mà Tây Ban Nha đó mà không có làm được một trái, ít nhất một trái ở first half á, second half nghĩ khó mà thắng được Argentina. Tại vì người thấy đó trong những trận đấu Argentina second half, late second half rất là hay, người ta tấn công vũ bão luôn.
0: Người ta tấn công vũ bão là tại vì cái đội kia họ cho tấn công vũ bão. Và xin mời quý vị một quý thính giả trên đường dây với 4 số cuối là 4875.
4: Hello.
0: Dạ hello.
4: Hello, tôi đến đây.
0: Anh đến, dạ, ok anh đến. Khỏe không
4: okay,
0: anh?
4: Ok, tôi đoán là chiều hôm nay Tây Ban Nha sẽ thắng
1: với tỷ số
4: 2-1.
0: Dạ,
1: ai
0: okay.
1: Là người tung lưới? Ai là người tung lưới? Ai cầu thủ là tung lưới?
4: 19 Jama đó.
0: Rồi.
4: 19. Với 19 luôn, hai trái luôn.
1: Trái. Còn
4: hai
1: trái luôn. Argentina. Argentina là ai?
4: Argentina thì để coi maybe Messi.
1: Messi.
0: Yeah. Ok rồi, cảm ơn anh Định.
4: Ok.
1: Dạ, dạ kế tiếp mà... dạ quý vị một vị kế tiếp 713-931-1560. 713-931-1560. Dạ mời quý vị ạ.
5: Dạ mời quý vị ạ.
1: Dạ tắt anh radio tắt giùm radio em đi anh ơi. Chị ơi tắt radio giùm em ấy. Dạ, xin mời 1560 713-931-1560. Mời quý vị gọi vào và đón
0: khi mà
1: số
0: cái game nó trên như và đừng có quên là Tây Ban Nha ăn hai game của Bỉ và Bồ Đào Nha, họ đều score ở cái những phút cuối cùng, phút 86 87 gì đó, với cái người mà substitute đó là anh
1: cầu thủ dự bị sáu
0: Mikel Merino hiện đang khoác áo cho Arsenal.
1: Rất ngạc nhiên tại sao William vẫn là dự bị phút cuối luôn á.
0: William dự bị là tại vì William đang trải qua một cái mùa giải ở Tây Ban Nha không mấy xuất sắc.
1: Oh.
0: Ok, không mấy xuất sắc. Ok, đơn giản vậy thôi anh. Đơn giản vậy thôi. Và
1: rồi.
0: Đừng quên đó là Tây Ban Nha hiện nay họ đá với một cái sơ đồ chiến thuật đó là không có tiền đạo số 9. Không có đội chính.
1: Ủa.
0: Đứng ở vị trí số 9 nhưng mà đó là tiền đạo ảo. Ok. Tại vì anh Mikel Oyarzabal đá Arsenal là đá vị trí tiền vệ công.
1: Tiền vệ công. Okay.
0: Và xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
6: Hello.
0: Dạ. Dạ cho em biết 4 số cuối số phone của anh.
6: 5143 hồi trước coi.
0: Số mấy anh?
6: Có đốn. Có đốn Mỹ với chưa quên rồi, Mỹ với Quỷ Đỏ hả?
0: Không, bây giờ anh cứ cho cái này cái game mới, anh chơi game mới, anh cho 4 số cuối của anh.
1: Anh cho 4 số phone cuối.
6: Là 5143.
0: 5143, dạ anh tên gì anh?
6: Anh Khanh.
0: Anh Khanh, dạ anh đoán ngày hôm nay ai thắng anh?
6: Đều chung cuộc á, không.
0: Mấy anh?
6: Không có ai thắng hết á, mà hòa không.
0: Không, hòa không, đội nào đá thắng phạt đền anh?
6: Đấy.
0: Đội nào thắng phạt đền? Đội nào thắng phạt đền?
1: Đó luôn lưu á.
6: đội vô địch là Tây Ban Nha thắng.
0: Ok, Tây Ban Nha thắng.
1: Tây Ban Nha
0: okay,
1: không còn Tây Ban Nha thắng. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ,
0: cảm ơn anh Khanh.
1: Dạ, okay. Dạ xin mời quý vị kế tiếp ạ. 713-931-1560.
0: Nhờ xin mời quý vị lên tiếng và cho biết tên và bốn số cuối.
7: Anh không phải tôi mà.
0: Dạ đúng dạ. Rồi anh.
7: À, tôi Việt á, số dạ, 3819.
0: 3819, dạ anh Việt đoán hôm nay tỷ số như thế nào anh?
7: À, tôi đoán là đá luân lưu là Tây Ban Nha thắng.
0: À, tỷ số bao nhiêu anh?
7: 1-1.
1: 1-1, ai là người tung lưới?
0: Tây Ban Nha thắng.
1: Cho hai tay, cho tay hai người tung lưới.
7: Bây giờ đoán cái đó là thôi bây giờ cứ đoán là ở phạt luân lưu đi tới phạt luân lưu
0: bây giờ mà bên Tây Ban Nha nếu mà chỉ là thí dụ một người mà cũng đoán 1-1 có thì sẽ có một cái tiebreaker, anh cứ cho đại cầu thủ nào sẽ đá vô làm bàn cho tuyển Tây Ban Nha và cầu thủ nào sẽ làm bàn cho tuyển Argentina, anh chỉ đoán đại thôi.
7: Argentina Messi.
0: Ok rồi, bên Tây Ban Nha số 19 không? Vậy mình là ma không?
1: Số 10 không?
7: Rồi, rồi, vậy đi.
0: Rồi, cho anh luôn số 19 là mình chào ma hai cầu thủ nổi tiếng nhất của hai đội.
1: Ồ, Nguyễn Khôi, cái chiến thuật của Tây Ban Nha là 4-2-3-1. Nếu vậy thì...
0: Thắng Phật Đền. Thắng Phật Đền.
1: Thắng Phật Đền.
0: Dạ. Cảm ơn anh Việt.
1: Nguyễn Khôi, chiến thuật họ đưa ra là 4-2-3-1. Mà nếu như Nguyễn Khôi vậy đó, người ta đi 4-2-4 à?
0: Đó làm gì 4-2-4
1: anh. Tại vì như nói là 21 là tiền đạo công, thế đâu phải tiền đạo nữa. Trung vệ tiền vệ công.
0: Đâu có cầu thủ, đâu có đội nào đó 4-2-4 đâu, 4 sao thủ, midfield không có ai sao chơi. 4-2-3-1 thì
1: hiện tại là 4-2-3-1, nhưng mà Nguyễn Khôi nói là cầu thủ 21 đó, Ajaba đó, anh ta là tiền vệ công chứ không phải là tiền đạo.
0: 4-2-3-1 nó giống như là 4-4-3-3 vậy. Yes. 4-3-3 vậy đó. Họ đá hai cái người pivot midfielder, yeah. Hai cái người tiền vệ trung tâm. Cái đó là một là anh Rodri số 16, yeah. Rồi cái anh kia là anh số 8, Fabian Ruiz đúng không?
1: Đúng rồi, rồi.
0: Ok.
1: Hai rồi anh đó.
0: Mình khảo đó, cái đó là cái vị trí
1: tiền vệ thủ á.
0: Cái vị trí mà y chang Rodri đá cho Man City và Fabian Ruiz đó cho PSG. Y chang một bên cánh là Minjama.
1: Yeah,
0: đá là tiền đạo cánh phải.
1: Đúng rồi.
0: Ở bên kia là
1: Bida hoặc là William gì đó.
0: Nick William mà đó ngồi bên.
1: Rồi, Bida số 15.
0: Rồi thêm cái người mà đá ngay trung tâm là tên gì có mất tiêu rồi?
1: Omo,
0: Dani Omo. Ok, rồi trên Dani Omo là số 21.
1: Anh kêu lên đó là anh là tiền đạo. Thế nhưng mà Nguyễn Khôi nói anh ta là tiền.
0: Nó gọi là force number 9.
1: Đúng rồi, yeah.
0: Force tiền number 9.
1: Tiền đạo vậy là anh ta sẽ cùng với Omo là hai người trong trung tâm.
0: Anh ta là sẽ move around.
1: Move around với lại Omo.
0: Move around, y chang như Mbappe cũng vậy thôi. Mbappe mang tiếng là đá ngay chính. Trực diện
1: nhưng
0: chính.
1: Mà anh ta chạy tùm lum, anh chạy tùm lum phải góc trái miễn sao là có banh trong cái đầu là anh chạy tới đó
0: hiện bây giờ trên thế giới có hai tiền đạo số 9 mà đích thực mà hay nhất đó là số 9 Harry Kane ở tuyển Anh và số 9 Na Uy anh Haaland, đó là hai
1: cái đó là cho là chín hay chín
0: chín số 9. Tại vì thường á họ xếp những cầu thủ mà đá số 9 mà nguyên thủy gọi là cái definition á của số 9 thực thụ á là cái người đó phải cao to.
1: Nhưng mà cái số 10 Pele là số 9 hay số 10?
0: Pele ngày xưa là Pele bây giờ cái thời đó mà có đâu mà được có coi đầu bếp.
1: Nhưng mà anh mang áo số 10 là số 10 đầu tiên của FIFA đưa cho anh ta.
0: Số 10.
1: Mà từ đó về sau á hầu những cầu thủ nào mà tiền đạo tấn công mà cả hay nhất của đội bóng á đều mặc áo số 10.
0: Cầu thủ hay nhất là mặc áo số 10 ngày xưa thôi.
1: Dạ.
0: Bây giờ thì không.
1: Bây giờ tùm lum số nào
0: bây giờ thì không
1: mặc được.
0: Bây giờ không. Nhưng mà là tại vì cũng nên là như vậy. Tại sao là cái cầu thủ mà hiện bây giờ nếu nó hay nhất của tuyển Tây Ban Nha là số 19 ha? Số 19 mà không mặc áo số 10.
1: Đúng rồi.
0: Là tại sao?
1: Anh ta như mặc áo số 10 của bên
0: bên Barcelona.
1: Bên Barcelona vừa đầu trẻ.
0: Tại vì hiện bây giờ thì cái áo số 10 đang thuộc về Dani Olmo. Họ không muốn đổi. Nhưng mà năm sau chẳng hạn như Euro thì Yamin Lamar cũng sẽ có áo số 10. Nhưng mà ngày xưa đó thì họ trao cái số đó thường thường họ cho cái số bài,
1: số 1 là goalie,
0: bài
1: 2, 3, 4
0: bài cái position,
1: position
0: 1, 2, 3, 4, 5
1: là hậu
0: vệ, 1 là hậu vệ, 2, 3, 4, 5 là hậu vệ, 5, 6, 8 là trung tâm, cánh thường thường là 7 và 11,
1: 7, 11, đúng rồi,
0: cấm là số 9,
1: 9, 10
0: mà kiến tạo là số 10 thường, tại vì cái xếp, cái xếp hạng, cái sơ đồ, cái ra thì nó
1: tính
0: là
1: từ ô tính lên đó,
0: cái đó là nó gọi là cái position number. Cái gọi là cái position number, cho nên anh thấy những cái người mà tiền vệ tấn công thường là vào áo số 10. Đó, anh thấy Platini,
1: mà mình thấy số 7 là bắt chắc là anh ta chạy góc rồi,
0: chạy cánh
1: số 7 là cánh rồi.
0: Beckham, Di Maria, số 7 với số 11.
1: Số
0: 7 với số 11 là Beckham, Di Maria. Còn ở
1: 90 là mình nghĩ là trong trung tâm.
0: Số 9 thì trung tâm, giống như ngày xưa là Ronaldo của Brazil, đá số 9 là trung tâm. Đá hộ công số 10 là Rivaldo. Thì anh thấy nó như vậy. Còn số 6 á, là tiền vệ trụ, tiền vệ thủ. Số 8 là con thoi, giống như là gọi là box.
1: Nhưng mà thời nay Nguyễn Khôi thấy những cái tiền vệ thủ tăng tấn công quá trời luôn. Người ta muốn banh chạy.
0: Tiền vệ thủ á, cái thứ nhất á, là tiền vệ box to box thì nó mang cái tính là vừa thủ vừa tấn công. Nhưng mà bây giờ hiếm lắm, không có ai đá hết. Tại vì cái thứ nhất là anh không có sức, anh đã sẽ bị mất sức, cái sự mà effect từ qua sẽ không còn. Thường thường đó là cái đó, thường thường là cái vị trí đó là cái vị trí số 8. Thường thường với số 8 nó gọi là box to box midfielder, anh vừa cắt banh, anh vừa lấy banh vừa thủ mà anh vừa kiến tạo luôn. Thì cái đó thì nó khó. Và hiện bây giờ là một hiện bây giờ một cầu thủ mà hay nhất trong cái vị trí số 8 đó đó, nhưng mà mình thấy cũng thủ cũng ấy, nhưng mà cái vị trí số 8 mà hay nhất bây giờ đó là cầu thủ người Anh số 10 Jude Bellingham, là box to box midfielder. Mình cảm thấy là hay nhất bây giờ. Và ngày xưa có một cầu thủ rất là hay mà bây giờ đã giải nghệ rồi, đó là Anthony Kroos của đội tuyển Đức, với lại đá cho Real Madrid. Đó là cái nó gọi là box to box.
1: Bây giờ cái cầu thủ á, đêm Pele đó, anh ta là số 7 hay là anh ta là số 4?
0: Anh ta số 7 hay số 11, cái đó là cái đó.
1: Nhưng mà trong đội phải Sài Gòn, anh ta là một hậu vệ gốc. Anh ta là số
0: đem Pele hậu vệ gốc thôi. Anh có cờ đá bàn không? No, Pele hậu vệ tầm 7. Xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
8: Tôi định trở lại đây.
0: Hello anh.
8: Tại sao tôi đoán là Messi ghi một bàn thắng?
0: Anh định hả?
8: Messi sẽ đá penalty.
0: Messi đá penalty là for sure rồi anh.
8: Thật ra tôi đoán là 2-1 là Tây Ban Nha thắng 2 rồi thì Messi sẽ đá cái penalty.
0: Nếu mà Argentina mà có penalty là guarantee là Messi sẽ đá rồi.
8: Rồi thì đó là tôi mới đoán là Messi đá, chứ còn Messi
0: và,
8: không có thể đá. Không
0: và đừng và hiện bây giờ Messi đang giữ một cái kỷ lục mà không ai muốn giữ nha anh Định.
8: Đúng rồi.
0: Là một cầu thủ mà trong một cái World Cup mà đã hụt penalty nhiều nhất nha.
8: Chưa chắc. Tôi biết cái vụ đó rồi, nhưng mà cái kỳ này chắc là anh thể ảnh phải gỡ một cái ban venti để
0: đúng rồi một cầu thủ rất là hay mà hả, năm nay đã hai cái chế penalty xịt hết.
8: Đúng rồi, anh bị penalty bị lố nhiều lắm, bị tập
0: rồi
8: tôi biết Messi nhiều lắm, cho nên khẳng định kỳ này ảnh sẽ đá penalty vô.
0: Để
8: một cái kỷ lục.
0: Cảm ơn.
1: Thì Vũ sẽ Nguyễn Khôi cho Thì Vũ nhắc lại một chút. Thì Vũ cho trả lại một chút để tín hiệu quý vị. Thì Vũ quen. Nếu mà Messi làm bàn hai trái thì Vũ tặng cho ông bạn gì đó là 100 đô tiền lì xì. Còn nếu mà Messi làm bàn ba trái thì chú bảy cũng được. Là ai đó là được ba.
0: Chú bảy là hai trái thôi.
1: Hai trái, còn anh mà ba trái đó, Thì Vũ sẽ tặng
0: chung
1: là 100 đồng tiền lì xì. Và lúc đó tuần sau
8: có lắm bây giờ nên nó kèm Messi dữ lắm, thành ra
1: dạ, Messi không có đâu.
0: Messi bây giờ cái không có Messi thì nghĩ đâu. Là bây giờ ngày hôm nay nghĩ là có thể là tốt nhất là kiến tạo thôi. Chứ để Messi score rất là khó.
1: Một câu cuối cùng trước khi Trình Du xin rời sớm một chút là Trình Du vùng Nguyễn Khôi, Trình Du bắt Tây Ban Nha, Nguyễn Khôi bắt Argentina. Đội nào thắng á, đội đó sẽ thắng, và cái cá cược là 10 cây bánh tắc và bánh chưng vào mùa Tết sang năm. Tại giờ thật cái Tết từ đầu Việt Nam.
8: Bye bye.
0: Cảm ơn anh Định. Cảm ơn Trịnh Du, anh Trịnh Du có việc đi trước. Thì cảm ơn anh đã cùng với Nguyễn Khôi gần một tiếng đồng hồ qua. Và chương trình vẫn còn hơn 5 phút, quý vị có thể gọi vào. Nhưng mà quý vị có thể gọi vào trong vòng khoảng 5 phút nữa thôi, để mà gọi vào... đoán cái tỷ số. Thì chưa còn vài phút thì Nguyễn Khôi cũng nói là cái game ngày hôm nay cũng là game cuối cùng của cái World Cup ngày hôm nay vào lúc 2 giờ trưa ở tại New York. Ngày hôm nay thì một cái World Cup mà có lẽ là sẽ đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới, đó là sẽ có cái chương trình halftime show, rồi đội thắng cuộc ngày hôm nay cũng sẽ nhận được những cái nhẫn giống như là một đội thắng giải NBA hoặc là Super Bowl, giống như là giải những cái môn thể thao nhà nghề của Mỹ. Và ngày hôm nay thì nói chung là ngày hôm qua thì chúng ta thấy Mbappe đã score hai trái, đưa cái tổng cộng bàn thắng của anh ta lên trong một giải World Cup là 10 bàn. Đó là đó là matching cái kỷ lục của đứng thứ nhì của cái mùa World Cup với Angel Müller năm 1994. Đó là một tuyển thủ của Đức. Tuy rằng cái game anh ta chơi nhiều hơn, Mbappe chơi nhiều hơn, nhưng mà một cái kỷ lục mà mình nghĩ là sẽ 99.9% là sẽ tồn tại mãi mãi, đó là cái kỷ lục của ông Chet Fontaine, một tuyển thủ người Pháp năm 1958, trong một mùa giải mà ông ta score tới 13 trái. Tới 13 trái. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thể thao của Việt Radio. Chúng tôi xin dừng tại đây và chúc quý vị may mắn cho cái game chung kết ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại quý vị cho chương trình lần sau. Và ngày mai Nguyên Khôi sẽ đọc tên quý vị thắng cuộc trong cái game ngày hôm nay và có thể tới Việt Radio để lấy những cái voucher quý vị đã thắng. Là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thể thao của Việt Radio.

0: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
1: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
0: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
1: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
2: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elridge.
6: Điện thoại 832-939-8956.
7: Mỹ Hoa Supermarket có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1.59 một pound, trái vải tươi 2.49 một pound, cải lùng 1.29 một pound, củ cải trắng 59 cent một pound, cải kim chi 79 cent một pound. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3.99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
9: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
8: Có 2 văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Góc Sài Nót, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
10: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông Tùng Hạ Thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: cả đang chờ bạn tại Robert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Robert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bò
3: riêu,
2: bò
3: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
7: trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Hilson địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý vị đang thưởng thức liên khúc Praise My Night Top Hits qua phần trình bày của rất nhiều các ca sĩ thượng thặng ở hải ngoại. Và thưa quý vị, liên khúc này xin được mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng chủ nhật hôm nay trên làn sóng Việt Radio khắp nơi cùng với Nam Dương và Mai Phương. Mời quý vị một lần nữa cùng theo dõi và cùng tham gia chương trình với chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay nha.
1: Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho, ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai khi chết rồi, trở về các cuộc đời, giàu có như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau, ông trời sẽ trao.

0: Dạ thưa quý thính giả khắp nơi, một lần nữa rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, mặc dù có hơi nóng bức và với một liên khúc những cú flashback liên tục để quý vị ít nhiều hồi tưởng lại những giai điệu quý vị đã từng yêu thích trong suốt nhiều năm qua ở hải ngoại. Với liên khúc này, chúng tôi xin được mở đầu chương trình và Nam Dương xin có lời chào đến chị Mai Phương trong buổi sáng hôm nay.
1: Mai Phương xin kính
2: Mai Phương
1: chào quý
2: xin.
1: thính giả của Đài Việt Radio khắp nơi đang theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu cùng với Mai Phương và Nam Dương. Và xin chào Nam Dương.
0: Dạ, xin chào chị. À, nghe liên khúc vừa rồi chị cảm thấy

0: là gì trong lòng?
1: Mai Phương để ý đó nha, là trong khi trong âm nhạc á, mà lúc mà mình đi tham dự một cái buổi nhạc hội nào đó đó, thì tới khi mà họ chơi những cái liên khúc này đó, mà cho dù là cái lời của bài hát á, nó có buồn cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng đây là cái giây phút mà người ta cảm thấy vui vẻ nhất. Mọi người đều có thể nhún nhảy theo và tạm thời gọi là quên hết mọi phiền
0: những bản
1: muộn.
0: nhạc buồn.
1: Phải không?
0: Dạ. Có những bản nhạc buồn khi mà đi vô những cái liên khúc của hải ngoại nó cũng trở nên tươi tắn hơn. Và hình như đây là đặc sản chỉ có nền âm nhạc hải ngoại mới có. Nói vui là như vậy. Nghĩa là nối từ bài này qua bài khác, và bài nào vang lên tự nhiên nó cũng đưa mình về một cái khung trời thời mà mình yêu thích cái bản nhạc đó. Phát liên khúc này thì cảm thấy tâm trạng vui vẻ cho buổi sáng chủ nhật, nhưng mà cũng có một chút ngậm ngùi là vì cái thời này nó đã qua rồi. Chúng ta sẽ không còn những liên khúc tình ca nhạc trẻ hải ngoại mới mẻ như vậy ra mắt trong tương lai nữa, thưa quý vị. Vì cuộc sống nó đã thay đổi quá nhiều, kỹ nghệ giải trí nó cũng đã thay đổi rất nhiều. Và 214-230-1480-731-1560, mời quý vị gọi vô. Nếu như quý vị nào hồi nãy nghe cái liên khúc này mà chợt nghe thấy cái giai điệu mà quý vị yêu thích, mà quý vị muốn biến nó trở thành trọn vẹn một bài hát trên làn sóng để tiếp nối chương trình, thì quý vị cũng có thể gợi ý cho chúng ta, phải không chị?
1: Dạ, đúng rồi, Nam Dương.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ mời vị thính giả đầu tiên của chương trình nha. Có 4 số cuối là 9647. Dạ, xin chào.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, Bảnh đây.
1: Ồ, anh Bảnh. Dạ. Chào
0: mời
1: anh.
0: Mời quá, mới gặp Bảnh nha.
2: Mà mình đi vũ trường đó, Nam Dương, những cái nhạc như kiểu này đó, ở nhà nghe được chứ vô vũ trường đó, mình không thích
0: đúng,
2: nghe.
0: Đúng, không nghe.
1: Sao vậy anh Bảnh? Dạ. Khi mà thực ra mà cái nhạc này mà nghe trong vũ trường mới là vui đó. Chứ ở nhà đúng thường rồi, thường ta mình không có nghe mấy nhạc này đâu.
2: Mình nhảy mình giật đâu có nổi đâu, già cả rồi, cho nên mình nghe mình chỉ mình ngồi nghe mình đâu nhảy được.
0: Giật đại đi anh, ai giật sao mình giật vậy.
1: Rồi giờ giờ anh Bảnh không có thích giật nè, anh Bảnh thích nghe ca khúc nào nó nhẹ nhàng phải không rồi. Hay sao?
2: Mình mà muốn nhẹ nhàng chút, một cái gì nó hư vô một chút thì Nam Dương cho mình yêu cầu nhạc phẩm Tình Rơi trong tác của Sĩ Hồ Thăng Long.
0: Dạ rồi,
2: mấy Nam Dương muốn cho ai hát cũng được hết.
0: Dạ rồi anh. Dạ, anh tặng ai bản nhạc này đây?
2: Tặng cho cô Mai Phương, tặng cho Nam Dương và quý thính giả nghe đài.
0: Dạ, cảm ơn anh đã gọi vô với nhạc phẩm Tình Rơi, nghe hơi
1: rồi.
0: Buồn ha.
1: Tình Rơi nghe nó cũng trừu tượng quá ha, mà nó cũng hay, cũng lãng mạn phải không Nam Dương?
0: Dạ, đúng rồi. Nghe thử rồi.
1: Dạ.
0: Nghe
1: dạ. Rồi cảm ơn anh Bảnh nha, chúc anh một ngày chủ nhật vui và bình an. Dạ, cảm ơn anh, chào anh.
0: Dạ rồi, và bây giờ cho Nam Dương được mời 6099. Dạ, xin chào quý vị.
3: Chào em.
1: Dạ, chào anh Hậu.
0: Sao?
1: Nay anh Hậu đi sớm dữ ạ.
0: Khỏe. Nay nghĩ ra, nay nghĩ ra món gì
3: anh? Lần này đi ra hết rồi, kiếm ra Nam Dương nhé. Vô ơi, bà này lát không có bà gì nữa tên
0: à. Thì mình cứ bay lùm la đi anh, đâu có gì đâu. Dạ. Rồi anh yêu cầu bản gì hôm nay?
3: Nãy chị nghe anh sáu bảnh gì đó, nhạc cái áo bộ giờ mình cho nhạc vui đi, lính dù lên điểm.
0: Dạ, lính dù lên điểm ha. Rồi, bản nhạc lính vui thiệt. Dạ, anh tặng ai bản nhạc này hay có lời gì muốn nói?
3: Hai em và các người đang nghe đài.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha.
1: Cảm ơn anh Hậu.
0: Lính dù lên điểm. Để Nam Dương ráng tìm coi sao Nam Dương chưa thấy có ai hát bản này mới. Nhưng mà để một lát nữa tìm coi có bạn trẻ nào hát bản nhạc này mới không. Tại vì bản nhạc này nó rất là vui nhộn, thành ra là rất là hợp với các giọng ca mới. Cảm ơn anh Hậu nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn anh Hậu. Dạ, rồi. Chào anh. Dạ.
0: Dạ, rồi. Và chúng ta còn ai đang đợi trên đường dây không chị?
1: Có, Nam Dương. Cho dạ, Mai mời, Phương mời vị thính giả tiếp theo trên làn sóng. Đã chờ đợi rất lâu rồi. Dạ, 7763. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
4: 7763, chị Thu Hồ nè.
1: Dạ, chị Thu.
0: Dạ, chị Thu. Chào chị Thu nha. Sáng nay nghe tiếng chị Thu
4: chào
0: vui
4: vẻ. Em, ngày chủ nhật vui vẻ.
0: Vui vẻ
4: hôm nay Thu muốn yêu cầu bản nha. Bây giờ hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày đáp anh rất là vui.
1: Dạ.
4: Tôi động đi thôi, nha hai em.
1: Dạ.
4: Cho em cho chị yêu cầu bản gì mà, cái gì mà lính gì ngày xưa Hùng Cường ca đó. Cái gì vậy thằng này? cái gì lính dù lính biển gì đó.
0: Chị, ôi, là anh Hậu mới yêu cầu đó chị.
4: Ủa vậy hả?
1: Dạ.
4: Dạ, vậy thôi. Dạ em cho chị yêu cầu bản cái gì vậy? Bản nhạc thì 65 cuộc đời đó. Em mới có bao nhiêu 65 cuộc đời.
1: 65 cuộc đời.
0: Bản này giờ nó lỗi thời, nó không cập nhật được cái tuổi chị ơi.
1: Giờ ta 80-100 năm rồi chị.
0: Giờ là bây giờ 60 năm là chỉ xét là trung niên thôi.
1: Dạ.
4: Đúng đúng mà. Thôi kệ mình nghe cho nó vui vui cũng được ha em á.
1: Dạ.
4: Ôi giờ chúc là ngày Chủ nhật chị. Ngày Chủ nhật chị chúc hai em được vui vẻ ha. Hôm nay là mình coi đá banh là rất là hay đó nghe hai em.
1: Dạ.
4: Rồi chị tặng cho hai em và nói lỡ thời thôi nhưng mà mình nghe cũng vui vui. Với tặng cho tất cả các khán giả đang nghe như các chú các bác thì cùng để đài với chị em mình đi ha.
0: Dạ. Rồi.
1: Dạ, cảm ơn chị Thu Hồ.
4: Nhiều
1: nha. Dạ chúc chị một ngày tốt nhất. Thiệt là vui nha mày. Nhớ là coi đá banh là phải đoán trúng nha. Đó, để mình đi phở duyên gặp nhau. Dạ cảm ơn chị Thu. Dạ.
4: Bái Phương, nãy chị gọi vô chị đón cho anh chị Du rồi.
1: Dạ dạ rồi chúc chị may mắn nha.
4: Nhớ rồi, thank you hai em.
1: Dạ dạ, dạ chào chị. Dạ, bye chị.
0: Cảm ơn chị nha. Âu Nam Dương nói 60 năm cuộc đời nó hơi lỗi thời là tại vì ở cái số tuổi của bài hát này thôi.
1: Yeah.
0: Chứ thực ra cái tiết tấu, cái giai điệu, cái lời hát của bản này thì nghe chả bao giờ thấy chán.
1: Đúng rồi Lâm Dương, lúc nào thấy cũng rộn ràng hết ha.
0: Đúng rồi. Và thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng trở lại với khoảng 2 nhạc phẩm. Rồi sau đó Nam Dương và Mai Phương sẽ lại mời quý vị tiếp tục lên tiếng. Quý vị đừng rời đường dây khi đã gọi vô nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức tiếng hát của nam ca sĩ Duy Hưng qua nhạc phẩm Tình Rơi, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Đăng Long. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình.
5: Hôn lên lưng trời, chiều tím ngát chân mây. Hôn lên môi người, tình thắm say ngất ngây. Mùa thu có úa nghiêng nghiêng triền đồi, buồn dâng lên mắt rưng rưng bồi hồi. Giang tay cho đời ngậm đắng nỗi trớ trêu, giang tay cho người gượng níu mạnh tình yêu.

đưa em về. Buồn buốt lá thu rơi, ta đưa em về. Sầu buông cánh xa khơi, dòng thơ vỗ sóng xuôi xuôi về nguồn. Nhạc dân sông vắng rơi rơi điều buồn. Ta đưa em về lặng đêm bước thương đau. Ta đưa em về lạc mất rồi đời nhỏ.

Thưa quý vị, vừa rồi là Tình Rơi với tiếng hát của nam ca sĩ Duy Hưng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức một bản nhạc lính rất hay, rất vui nhộn của cố nhạc sĩ Vũ Chương. Đúng là cầu được ước thấy. Nam Dương tình cờ nhìn thấy có hai bạn trẻ vừa mới làm mới lại, làm sống lại bản nhạc này cách đây khoảng một năm thôi, thưa quý vị. Sau đây, lính dù lên điểm với tiếng hát của Thành Viên và Khánh Linh. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: em mong được sống cùng nhau.
1: Thưa quý vị, hai tiếng hát thật dễ thương. Thành Viên và Khánh Linh vừa trình bày Lính Dù Lên Điểm, một phiên bản thật là mới mẻ của cố nhạc sĩ Vũ Chương. Và để không mất thêm thời gian của quý vị đang đợi, Nam Dương và Mai Phương xin được mời quý vị có 4 số cuối là 6937 nha.
2: Dạ, Mai Phương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 6937. Dạ.
3: Hello, hello, khách dạ. Quen.
2: Dạ, cô Sương.
1: Quen. Dạ, chào cô.
2: Dạ, Mai Phương chào cô dạ. Sương.
3: Dạ, chào cô Sương, chào Nam Dương với Mai Phương.
1: Dạ.
3: À, chào cô xin bản Phận Đàn Bà Lỡ.
1: Hả? Dạ. Trời ơi, cô ơi, cô lại...
2: Hôm nay cô muốn làm cái drama âm nhạc rồi.
1: Sao mà lại đàn bà đàn ông gì ở đây nữa rồi.
2: Phận Đàn Bà Lỡ hả cô?
3: Không, phận.
2: À, phận.
1: Phận chứ ai mà lại ẩn. Dạ. Dạ, Phận Đàn Bà Lỡ. Nghe nó buồn dữ ta. Rồi.
2: Dạ.
1: Dạ. Bởi vậy, à mà cô nói đúng cái tựa nhạc từ đầu á, chứ Nam Dương mà nghe thành Hận Đàn Bà Lỡ là thấy drama nữa rồi đó.
2: Đó đó, tưởng đâu là cô định làm drama giống hôm qua nữa.
1: Đó, nhưng mà cô sửa.
3: Hôm qua nghe nhiều quá rồi bây giờ.
2: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn. Nghe chữ Phận là thấy nó, nghe chữ Phận là thấy bản nhạc này nó da diết, nó buồn rồi đó.
2: Dạ.
1: Dạ rồi, cảm ơn cô nhiều nha.
2: Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, chúc cô ngày dạ. Chủ nhật vui vẻ nha.
1: Dạ. Dạ rồi, à, cho Nam Dương và Mai Phương mời một vị nữa trước khi chúng tôi kết thúc phần thứ nhất. Xin chào 3851. Dạ.
2: Dạ, xin chào.
1: Anh Thanh, dạ lâu quá mới nghe tiếng anh Thanh nha.
4: Anh Nam Dương, chào cho em Phương.
1: Dạ, chào anh.
4: Khỏe không?
1: Dạ, khỏe anh. Đi đâu quá trời lâu, bữa nay anh yêu cầu bản gì đây?
4: À, cho cái bài number one.
1: Ông xã anh ông xã em number one. Oh. Phải không?
4: cái gì
1: number one anh? Anh phải là ông xã em number one không?
4: Ông vợ tôi number one.
1: À, vợ tôi number one.
2: Vợ tôi number one, đúng rồi. Anh Thanh đẹp hát vợ tôi number one thôi.
1: Dạ. Cũng được. Thì đúng rồi. Nói chung là hôm qua có người phát cái bản đàn ông là thế đó, là các cô ca ngợi đàn ông đó, thì bây giờ anh ca ngợi lại thôi, quề. Ừ.
4: Ha.
1: À, vui
4: rồi,
1: vẻ cả làng.
4: Chồng con tốt mà.
1: Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn anh nha.
2: Dạ, dạ cảm ơn anh, chúc anh ngày chủ nhật vui vẻ. Dạ.
1: Rồi, xin cảm ơn anh.
2: Dạ.
1: Và bây giờ thì thật là nhanh, mới đó mà gần nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi.
2: Rồi.
1: Chúng tôi xin phép được phát nhạc phẩm cuối cùng của phần thứ nhất, rồi sau đó mời quý vị nghe một vài quảng cáo thương mại. Rồi thật nhanh thôi, Nam Dương và Mai Phương sẽ lại nhận những cuộc gọi của quý vị và đón chào quý vị trong phần thứ hai của chương trình. Để coi, thôi bây giờ mình cà kê về cái chuyện Phận Đàn Bà Lỡ nãy giờ rồi, thôi mình phát bản nhạc này kết thúc phần thứ nhất luôn đi chị ha.
2: Ừ.
1: Dạ.
2: Đồng ý Nam rồi. Dương.
1: Và bây giờ, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Phận Đàn Bà Lỡ. Vậy thì bây giờ chị nghĩ là chị muốn nghe một người nam hát hay một người nữ hát hả chị Mai Phương?
2: Không, Phận Đàn Bà Lỡ thì chắc người nữ hát nó phải da diết hơn ở Nam Dương.
1: Dạ.
2: Phải không? Nhưng mà Nam Dương muốn...
1: Không biết hay cỡ nào mà thấy có một ca sĩ nam nghe cho nó đúng tâm trạng đi.
2: Ừ, vậy thôi thử đi ha.
1: Dạ. Dạ rồi. Thưa quý vị, Phận Đàn Bà Lỡ với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Nhưng không phải là cô Phương Dung trước 75 nha quý vị nha. Một nữ ca sĩ mới. Mời quý vị cùng nghe sau đây.

0: ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
6: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
7: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi, cô thấy da cô cải thiện lắm á.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
13: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50, cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1855 855 5888. Hydralab, flash your style.

0: Thưa quý vị, 60 năm cuộc đời của cố nhạc sĩ Y Vân vừa được trình bày với hai tiếng hát Quốc Khanh và Ngọc Anh Vi, mở đầu cho phần thứ hai của chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương và Mai Phương. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được mời những vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã kiên nhẫn. Xin chào 3936.
1: Dạ xin chào 3936, dạ xin chào và xin mời lên tiếng. Dạ, dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 3936. Dạ chắc là thính giả này gọi rất là lâu từ trong phần 1 á, Nam Dương. Xong rồi bây giờ chắc là đi đâu đó, cho nên là Mai Phương xin mời vị thính giả này gọi lại nha. Vậy thì cho Mai Phương mời một vị thính giả tiếp theo cũng đã chờ đợi rất rất lâu rồi. Dạ xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 5919. Dạ xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hola hola, chờ lâu quá, cả nửa tiếng đồng hồ luôn.
1: Anh Tấn
2: quá,
1: ơi, anh Tấn ơi, cái người hồi nãy đó, chờ còn trước anh Tấn luôn nữa đó, chờ lâu lắm luôn. Tại vì hôm nay nhiều người gọi cùng một lúc đó anh.
2: Nó đắt còn hơn là gì nữa.
1: Dạ. Rồi, hôm nay anh Tấn muốn nghe ca khúc nào nè?
2: Bài Chiếc Lá Cuối Cùng. Bài đó, bài hot của ca sĩ Lệ Thu hồi xưa.
0: Dạ. Tức là anh muốn nghe cô Lệ Thu hát đúng không?
2: Dạ đúng rồi. Bài đó là bài kêu bằng là bài hit của
1: Đêm chưa qua mà trời chưa hồi sáng phải không anh Tấn?
2: Dạ đúng rồi.
1: Dạ trời ơi, sao tự nhiên hôm nay trời mát đẹp gì mà tự nhiên nghe Chiếc Lá Cuối Cùng là sao ta?
0: Đúng rồi, mà Chiếc Lá Cuối Cùng mà nó rụng luôn là mệt đó nha.
1: Trời ơi, chiều nay mình dự đoán đó, đá bóng kết quả mình phải vui vẻ, phải tích cực lên chứ anh Tuấn.
2: Bây giờ mình kể đi, nghe cái này còn vui thì chút xíu nữa vui.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh Tuấn nha, ghẹo anh cho vui thôi. Dạ cảm ơn anh đã chờ đợi rất lâu trên làn sóng. Dạ chúc anh ngày Chủ nhật vui nha. Dạ chào anh.
2: Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ nha.
1: Dạ cảm ơn anh Tấn nha. Dạ chào anh.
0: Dạ xin chào anh. Dạ và vị thính giả lúc nãy có gọi lại không chị?
1: Mai Phương chưa có thấy vị thính giả đó gọi lại. Chắc là để phone đâu mất tiêu, đi đâu mất rồi.
0: Bên tiếp tục gọi vô nha. 214-230-1480-713 931-1560.
1: Vậy thì bên Dallas có ai không Nam Dương?
0: Dạ, bên Dallas hồi nãy cũng có một vị thính giả rời đường dây giống như người vừa rồi ở Houston.
1: Dạ, vậy thì mình mời một thính giả bên đây nha. Cũng chờ đợi lâu rồi. Dạ, Mai Phương và Nam Dương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 1258. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Dạ, hello, Mai Phương và Nam Dương.
1: Dạ, chào anh.
0: Anh Thanh.
1: Dạ.
3: Dạ cho yêu cầu bản nhạc Bình Yên Nhé.
0: Bình Yên Nhé. Dạ rồi. Dạ. Sao cái bản này nghe nó cũng buồn không kém bản Chiếc Lá Cuối Cùng vậy ta?
1: Vậy luôn á hả?
0: Dạ.
3: Dạ cho thôi chúc mấy anh chị trên đài vui vẻ, chúc mọi người vui vẻ. Ai có cá độ thì thắng được cũng vui ha, là thua cũng vui nha.
1: Dạ. Đúng rồi, thắng cũng vui mà thua cũng vui, tại vì thắng thì chỉ có một vài người thắng thôi, đâu phải ai cũng thắng hết ha anh Thanh ha.
3: Đúng rồi, thì chơi vui vẻ thôi, đừng có too much.
0: Cảm ơn anh chị. Nam Dương thấy anh chỉ cần chút một cái câu ngắn gọn cho cả người thắng và người thua là cứ bình yên nhé là được. Rồi, cảm ơn anh Thanh nhiều.
1: Dạ, cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Chào anh.
0: Và bây giờ thì trở lại với một chút giai điệu âm nhạc. Thưa quý vị, một sáng tác của Phi Bằng qua phần trình bày của nam ca sĩ Lâm Hùng, Bà Xã Tôi Number One. Mời quý vị cùng thưởng thức để tiếp nối chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật ngày hôm nay cùng với Nam Dương và Mai Phương.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Lâm Hùng với nhạc phẩm Bà Xã Tôi Number One. Theo những đặc tính của một người bà xã được nêu trong bản nhạc này thì Nam Dương thấy ai mà có được một bà như vậy thì chắc chắn phải là number one thôi.
1: Nam Dương có chuyện vui nè, có cái anh bạn á, gặp trong group đang đi chơi, mọi người nói chuyện nhau, tự nhiên cái nhạc chuông ở Việt Nam hay có cái nhạc chuông á Nam Dương.
0: Đúng
1: đó
0: rồi.
1: Cái nổi lên bà xã number one, bà xã number one. Trời ơi, mấy người nhìn ảnh quay ra cười, nhìn ảnh, cái ảnh nói trời ơi, vợ tôi nó cài đó, tôi đâu có biết gì đâu.
0: À, tức là bả cài để bả nhắc ổng là bả number
1: đúng
0: one
1: rồi.
0: Đó phải không? Nhưng mà nhiều khi ổng cài đó tại ổng mắc cỡ, ổng nói
1: đó,
0: vậy thôi.
1: Thì đó cho nên ý mà Phương đây là mọi người nhìn ảnh cái giống như là ảnh cũng hơi thấy sao đó, ảnh nói trời ơi, bà xã tôi cài đó, tôi đâu biết gì đâu.
0: Không, mà chắc có thể là bà xã cài thiệt. Tại vì nếu như ảnh hay mắc cỡ như vậy thì làm sao mà ảnh dám cài cái bản đó, tại vì nó sẽ reo lên liên tục. Dạ. Và nói chung hình ảnh rồi của một bà xã trong bản nhạc Nam Dương thấy nó rất là dễ thương ha.
1: Yeah.
0: Nhất là cái câu không la cà tùm năm tùm bãi, không có bao đồng lo chuyện người ta.
1: Đó là niềm mong ước của các anh phải không?
0: Anh xui không biết nhưng không dám trả lời. Và thưa quý vị, không gian âm nhạc của chương trình này thì rất là đa dạng. Chúng ta có thể đi hết từ cảm xúc này tới cảm xúc khác, từ vui đến buồn, chuyển qua chuyển lại rất là nhanh. Cụ thể là sau đây, trong một tiếng hát mà Nam Dương nghĩ rằng quý vị đã rất yêu mến và bà đã từ trần trong một cái hoàn cảnh xã hội không thể buồn hơn, đó là đại dịch Covid. Mới đó mà đại dịch đi qua cũng 6-7 năm rồi đó. Mau quá hả chị Mai Phương?
1: Đúng rồi. Như một cơn ác mộng ha, nhưng mà nó rồi nó cũng qua.
0: Dạ. Và thưa quý vị, trong một sáng tác của cố nhạc sĩ Tuấn Khanh, Chiếc Lá Cuối Cùng sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu. Và đây cũng là phiên bản mới nhất của nhạc phẩm này, được bà trình bày vào lần trình diễn cuối cùng trước khi bà bất ngờ qua đời vì nhiễm Covid-19. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây.

0: Thưa quý vị, tiếng hát của cố danh ca Lệ Thu vừa trình bày Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Và sau đây Nam Dương và Mai Phương xin được mời vị thính giả tiếp theo có bốn số cuối là 0791. Dạ, Nam Dương và Mai Phương xin chào 0791.
1: Dạ, xin chào.
0: Dạ, xin chào 0791.
2: Dạ, xin chào Nam Dương, chào Mai Phương.
0: Dạ, xin chào
2: dạ,
0: anh
2: Tuấn.
1: Dạ, anh chào Tuấn. Anh Tuấn.
2: Dạ.
0: Anh Tuấn khỏe ha?
2: Dạ, trước khi... Dạ, khỏe, cảm ơn.
0: Dạ.
2: À, trước khi yêu cầu nhận nhạc cho tôi hỏi Nam Dương một câu ngoài lề chút xíu được không ạ?
0: Câu lề, anh đừng ngoài lề anh ơi. Dạ. Dạ. Rồi, anh cứ hỏi, nếu trả lời dạ, được, Nam Dương sẽ trả lời. Dạ.
2: Dạ, rồi, lúc trước tôi nhớ có cái Nam Dương có làm cái chương trình nó kể chuyện Sài Gòn mà trên YouTube. Bây giờ cái kênh đó còn.
0: À, hóa ra là cái thời điểm đó là anh có theo dõi hả? À, dạ thưa anh, tại vì nó không còn nữa, là vì Nam Dương có làm phần audio và cả hình ảnh, nhưng mà hình ảnh thì nó lại bị vấn đề bản quyền đó anh. Tại vì những cái hình ảnh mà thời xưa không có nghĩa là nó không có bản quyền, thành ra mình không thể đi đường dài với cái điều đó được, mà Nam Dương lại không muốn nó chỉ có tiếng, tại vì quý vị sẽ không hình dung được cái không gian của lúc đó. Nếu như không có tiếng thì không có hình mà chỉ có tiếng thì thôi mình làm trên radio được rồi. Chứ nếu như đưa lên YouTube mà không có hình kèm theo đó thì rất khó để có thể tiếp tục lâu dài thưa anh à. Dạ.
2: Ờ, hèn chi tôi kiếm tìm qua tìm lại mà không được. Dạ.
0: Dạ.
2: Cho tôi yêu cầu cái bài Sầu Thương được không ạ?
0: Dạ, được thưa anh, Sầu Thương ha.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, dạ, cảm ơn anh.
2: Giọng ca nam à.
0: Dạ. Dạ rồi, Nam Dương sẽ tìm cho anh nha. Dạ, cảm ơn anh đã có lời hỏi thăm dạ. Nha. Cái kênh đó Nam Dương làm cũng lâu lắm rồi đó, dạ. Mấy năm rồi mà anh vẫn còn nhớ hả?
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Tạm biệt anh. Cảm ơn Tuấn. Dạ.
2: Dạ.
1: Dạ, chào anh. Chào anh.
0: Rồi, và bây giờ thì chắc có lẽ kịp mời thêm một người cuối cùng nữa. Có ai đang đợi không chị?
1: À, có đó Nam Dương. À, vị thính giả này cũng đợi rất lâu rồi. À, rồi. Dạ, xin chào vị thính giả có bốn số cuối 5081. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Xin chào Nam Dương, chào Mai Phương, chào buổi sáng.
1: Dạ, yeah, yeah. Chào.
3: Đợi lâu đó, gọi hai hello, lần bị cúp, xong rồi gọi lại, đã còn gọi nữa đó.
0: Dạ. Yeah.
3: Bởi... nào không?
0: Thương hết sức hả?
3: Ờ, nghe cái anh hồi nãy nói Nam Dương có một cái chương trình YouTube bây giờ không có hả? Trời, tôi không biết, không biết, tôi nghe, tôi thích nghe những cái chuyện, những cái đó mà có hình nó thích ghê, giờ không có hình ghê ha.
0: Bởi vậy chị thấy ông đưa tiếng lên mà không có hình á, nó rất là khó hình dung cái không gian của cái thời
3: đúng
0: đó.
3: Đúng rồi, phải coi có hình mới hay.
0: Dạ, đúng rồi.
3: Ủa ha, à. Chừng nào nhờ có làm lại được thì nhớ hấp lên đi để cho mở được coi coi. Nha, rất
0: dạ,
3: là muốn.
0: Rồi,
1: dạ.
0: Quyết định rồi. Vậy đi, cảm ơn chị
3: bây
0: nha.
3: Rồi, bây giờ cho yêu cầu bản nhạc Anh Còn Nặng Em.
1: Dạ.
3: Rồi trước khi mở anh lên á là ông xã tôi à, ổng nghe cái bản bà xã number one á, ổng chè môi, ổng nhún, ổng chê dữ lắm mà thôi kệ đi, ổng muốn gì kệ ổng, và ổng muốn ổng nhạc Anh Còn Nặng Em, yêu cầu bản đó.
1: Dạ.
0: Dạ. Rồi. Bởi vậy chị ơi, chị biết sao, tại vì anh còn nợ em cho nên anh mới ngồi bên cạnh, cùng lắm anh chỉ dám chè môi thôi, chứ anh mà hết nợ em rồi là anh đi đâu mất tiêu rồi đó.
3: Dạ, đúng rồi, đúng rồi, ok rồi, cảm ơn Nam Dương với là Mai Phương.
1: Dạ.
3: Chúc ngày vui vẻ làm việc và nhiều sức khỏe nha, sẽ có nhiều chương trình dạ. Này hoài hoài ha.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. Chị và quý vị cứ còn rồi, ủng hộ okay. Là còn hoài hoài. Dạ,
1: dạ chúc chị
3: ủng hộ chứ, mãi vui nha. Dạ.
0: Ủng hộ ha.
1: Dạ.
0: Ủng hộ luôn yeah. Chủ quảng cáo yeah. Nữa nha.
1: Dạ, dạ.
3: Rồi, đâu
1: dạ,
3: quảng cáo
1: chị.
3: Đâu có dạ. Đâu quảng cáo được.
0: Chị ủng hộ dịch vụ của các thân chủ quảng cáo trên đài á, chứ
1: dạ.
0: Không cần chị phải quảng
3: yeah,
0: cáo.
3: Dạ, có chứ, có Vinashop all the time.
0: Dạ, dạ. Đúng rồi, quyết định vậy đi. Cảm ơn chị nhiều nha.
1: Cảm ơn chị và dạ, chúc chị một ngày chủ nhật bình an, vui vẻ. Dạ, chào chị.
0: Dạ. Rồi, và bây giờ chắc có lẽ không còn kịp để mời thêm quý vị nào nữa. Rất là cảm ơn quý vị đã gọi vô, rất là kiên nhẫn. Bây giờ chúng ta sẽ nghe những ca khúc tiếp theo trong những phút cuối của chương trình. Bây giờ, để coi chắc là mình phải sắp theo thứ tự. Cảm xúc nó tăng dần, rồi nó lắng dần từ giờ cho đến cuối chương trình. mình sầu thương trước nha quý vị.
1: Yeah.
0: Thưa quý thính giả, nhạc phẩm Sầu Thương đi ha. một sáng tác của nhạc sĩ Việt Nhân sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Lâm Hoài Phong. Mời quý vị cùng thưởng thức sau đây để tiếp nối chương trình của chúng ta trong những phút cuối cùng nha.

0: anh phục xâm vầy. Vợ tan rồi mong bén uyên ương, chuyện đôi mình sau quá thê lương, duyên ta trăm mối tơ lòng sầu thương.
1: Vừa rồi là tiếng hát trẻ Lâm Hoài Phong qua nhạc phẩm Sầu Thương, và sau đây để tiếp nối chương trình sẽ là ca khúc Bình Yên Nhé. Thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt sẽ được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Cao Thái Sơn để tiếp nối chương trình.

0: Và đến đây thì thời lượng của chúng ta không còn nữa rồi. Mình lại phải một lần nữa nói lời tạm biệt thôi, chị Mai Phương ơi.
1: Đúng rồi, phải nói lời chia tay thôi. Hôm nay thật là vui phải không Nam Dương? Chúng ta đã đi qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc cùng với các anh chị và cô chú. Mai Phương xin chân thành cảm ơn quý thính giả, cảm ơn Nam Dương đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt.
0: Dạ, cảm ơn chị Mai Phương rất nhiều và cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Và sau đây nhạc phẩm cuối cùng sẽ là Anh Còn Nợ Em. Mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Dũng. Nói chung trong cuộc đời này thì chúng ta nợ nhau rất nhiều thưa quý vị, chứ không phải chỉ chuyện tình cảm phải không chị Mai Phương?
1: Đúng rồi.
0: Một lời khích lệ của quý thính giả, một lời hỏi han của quý thính giả cũng là những cái nợ ân tình nhỏ nhỏ, nếu như không muốn nói là cũng lớn lớn đó, cho những người làm chương trình chúng ta. Và thưa quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này kỳ tới để chúng tôi được tiếp tục trả nợ. Dạ, đó là niềm vui của Nam Dương và Mai Phương trong chương trình này. Một lần nữa xin chúc sức khỏe quý vị nha.

anh còn nợ em. Con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em.

0: vội vàng nắng trói quá dài. Anh còn nợ em con tim bối rối, con tim.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
6: Ai, ốc cũng băng dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn ăn bún băng dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún băng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay.
0: Quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và sau đây sẽ là phần tin thế giới với bản tin mở đầu

0: Hoa Kỳ sẽ khai triển thêm hàng chục phi cơ tiếp dầu tới Israel trong những ngày tới, theo xác nhận của các quan chức quân đội Israel ngày 19 tháng 7. Hành động diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự. Trước đó, tờ Axios dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ và Israel cho biết Washington đã thông báo kế hoạch tăng cường phi cơ tiếp dầu nhằm chuẩn bị cho kịch bản mở rộng chiến dịch chống Iran. Một phần số phi cơ này sẽ được bố trí tại các căn cứ không quân Israel thay vì các phi trường dân sự để giảm áp lực cho hạ tầng hàng không và đáp ứng yêu cầu hậu cần quân sự. Hồi tháng 5, giới chức Israel cho biết khoảng 70% hoạt động tại phi trường quốc tế Ben Gurion từng phải hạn chế để phục vụ các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ. Sau đó, Washington đã chuyển một số phi cơ tới các căn cứ không quân của Israel. Diễn biến mới này xảy ra sau khi quân đội Hoa Kỳ xác nhận có hai binh sĩ vừa mới thiệt mạng sau đòn tấn công mới nhất của Iran nhắm vào Jordan.
1: Trong khi đó, thì Iraq và Hoa Kỳ đã ký 48 thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Ali al-Zayadi. Vào thứ Bảy ngày 18, văn phòng Thủ tướng của Ali al-Zayadi cho biết nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của ông, Iraq đã ký kết 48 thỏa thuận và quan hệ đối tác với các công ty Hoa Kỳ. Trong đó nhiều thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí. Là quốc gia dầu mỏ, Iraq đang nỗ lực vượt qua nhiều thập niên chiến tranh và bất ổn, nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng kém phát triển, dịch vụ yếu kém và nạn tham nhũng tràn lan. Các thỏa thuận được ký kết bao gồm hợp tác và quan hệ đối tác liên quan đến các bộ dầu khí và điện lực với công ty ExxonMobil, KBR, GE, Vernova, Shell và Halliburton, cũng như một số thỏa thuận về việc xây dựng đường ống dẫn dầu thô nối liền Iraq và Syria. Iraq cũng đã ký thỏa thuận với công ty Starlink để triển khai dịch vụ tại quốc gia này.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Canada đáp trả Hoa Kỳ việc ông Trump dọa tăng thuế vì cháy rừng. Giới chức Canada vừa đáp trả cũng như bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc sẽ cộng thêm chi phí xử lý ô nhiễm do cháy rừng vào mức thuế áp lên hàng hóa Canada. Thủ hiến tỉnh bang Ontario Doug Ford gọi phát biểu này là hoàn toàn không thể chấp nhận được, đồng thời nhắc lại việc Canada từng hỗ trợ Hoa Kỳ nhiệt tình trong việc dập cháy rừng tại California năm ngoái. Ông Trump trước đó cáo buộc Canada quản lý rừng yếu kém, khiến khói từ các vụ cháy lan sang khu vực Trung Tây và miền Đông Hoa Kỳ, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Ông cho biết sẽ trao đổi với Thủ tướng Canada Mark Carney và yêu cầu tính thêm chi phí xử lý ô nhiễm vào các mức thuế hiện hành đối với Canada. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada, nước này ghi nhận 955 vụ cháy rừng, trong đó có thêm 69 vụ mới chỉ trong ngày hôm qua. Khói cháy rừng đã làm suy giảm phẩm chất không khí tại nhiều tiểu bang của Canada cũng như Hoa Kỳ. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ EPA đã xếp mức phẩm chất không khí không lành mạnh ở nhiều khu vực bao gồm Ohio, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, Delaware và thủ đô Washington, D.C.
1: Trong khi đó, thì đám cháy rừng lớn đang hoành hành ở miền Bắc Tây Ban Nha. Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7, giới chức cho biết một vụ cháy rừng tại thành phố Ores thuộc vùng Aragon ở miền Bắc Tây Ban Nha đã thiêu rụi hơn 15.400 hecta đất với chu vi đám cháy lên tới 80 cây số. Hình ảnh do lực lượng cảnh sát dân sự Tây Ban Nha công bố hôm thứ Bảy đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của vụ cháy rừng lớn tại khu vực Cinco Villas. Chính quyền của vùng Aragon đã thông báo tình trạng khẩn cấp độ 2, cho thấy đám cháy đang đe dọa các khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng. Đây là một trong số nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại Tây Ban Nha trong bối cảnh thời tiết nắng nóng và khô hạn.
0: Nga tập kích Kiev bằng số hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất kể từ đầu chiến tranh. Ngày hôm nay, giới chức Ukraine cho biết Nga vừa mở đợt không kích bằng hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất nhắm vào nước này kể từ khi chiến tranh bùng phát. Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga đã phóng hơn 40 hỏa tiễn các loại, phần lớn nhắm vào thủ đô cùng hơn 120 UAV. Ông khẳng định đây là một trong những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất của Nga, theo đài CNN. Nga đã phóng số lượng hỏa tiễn lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu với 40 trái trong cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Kiev, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha viết trên mạng xã hội X. Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 18 trong 41 hỏa tiễn và 108 trong 125 UAV mà Nga phóng đi trong đêm. Số vũ khí còn lại, 23 hỏa tiễn và 10 UAV đã đánh trúng 20 địa điểm, chủ yếu tại thủ đô Kiev. Trước đó, các phóng viên hiện trường tường thuật nhiều tiếng nổ vang lên liên tục tại Kiev.

0: Kiev từ tối ngày 18 tháng 7 kéo dài tới rạng sáng ngày 19 tháng 7. Hiện Nga chưa bình luận về vụ không kích nói trên.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Lào chưa thể xác định nguyên nhân các ca tử vong của du khách liên quan đến rượu bị nhiễm độc. Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7, giới chức Lào cho biết do gia đình các nạn nhân từ chối cho phép khám nghiệm tử thi, họ không thể xác định trách nhiệm hay nguyên nhân dẫn đến cái chết của 6 du khách vào năm 2024. Những trường hợp trước đó được cho là có liên quan đến rượu nhiễm methanol. Một công dân Đan Mạch, một công dân Hoa Kỳ, một người Anh Quốc và hai người Úc đã tử vong sau một buổi tối vui chơi tại thị trấn Van Vien vào tháng 11 năm 2024. Methanol là một loại cồn độc hại có thể bị pha vào rượu mạnh để tăng độ cồn, nhưng lại có thể gây mù lòa, tổn thương gan và tử vong. Dựa trên thông tin do Tòa Đại sứ Úc Châu và một bệnh viện tại Thái Lan cung cấp đã phát hiện methanol trong máu của hai du khách Úc Châu tử vong. Giới chức trách cũng đã khởi tố chủ cơ sở sản xuất rượu Tiger về các tội danh sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm gây hại cho sức khỏe và hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tiến độ điều tra đã trở thành vấn đề gây tranh cãi giữa hai chính phủ Canberra và Vin.
0: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203. Nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu với bản tin Hoa Kỳ tiếp tục siết điều kiện cấp thẻ xanh. Sau khi đề xuất chương trình cho phép người ngoại quốc đặt cọc số tiền $100,000 để bắt đầu hồ sơ xin thẻ xanh, chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục công bố quy định mới để siết chặt việc cấp quy chế thường trú nhân. Theo quy định, chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9, người xin thẻ xanh sẽ phải chứng minh có khả năng tự trang trải cuộc sống và có thể bị từ chối nếu bị đánh giá có nguy cơ trở thành gánh nặng công cộng. Chính sách khôi phục quy định từng được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Theo đó, việc sử dụng các chương trình phúc lợi như tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế Medicaid hoặc hỗ trợ nhà ở có thể trở thành yếu tố bất lợi khi xét duyệt hồ sơ. Sở Di trú cho biết quy định nhằm bảo vệ nguồn lực công cộng và tái khẳng định nguyên tắc người nhập cư phải tự lực về tài chính. Tuy nhiên, thay vì liệt kê cụ thể các chương trình phúc lợi nào sẽ bị xem xét, chính sách mới trao quyền cho viên chức di trú đánh giá từng trường hợp. Các tổ chức bảo vệ người nhập cư chỉ trích đây là một bài kiểm tra giàu nghèo, có thể khiến nhiều gia đình, kể cả những người đủ điều kiện hợp pháp, e ngại tiếp cận các dịch vụ y tế, thực phẩm và nhà ở vì lo ngại có thể ảnh hưởng đến cơ hội được cấp thẻ xanh.
0: Bản tin tiếp nối của Hoa Kỳ cho biết mở rộng sử dụng thuốc trừ sâu chứa hóa chất vĩnh cửu. Cơ quan bảo vệ môi trường EPA đã phê duyệt 3 loại thuốc trừ sâu mới có chứa PFAS để sử dụng trên các loại cây trồng tại Hoa Kỳ. Các hóa chất này thuộc nhóm được gọi là hóa chất Forever Chemical do khả năng tồn tại trong môi trường thời gian dài. Cơ quan bảo vệ môi trường EPA cũng thừa nhận rằng nhiều hóa chất loại này có liên quan đến các nguy cơ sức khỏe bao gồm ung thư, các vấn đề về khả năng sinh sản và tổn thương hệ miễn dịch. Các giới chức thuộc chính quyền Hoa Kỳ khẳng định họ đang hành động dựa trên cơ sở khoa học và đánh giá các nguy cơ phơi nhiễm trong thực tế. Việc cơ quan bảo vệ môi trường EPA mở rộng phạm vi sử dụng các hóa chất PFAS diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hạn chế quyền của người dân trong việc kiện các công ty sản xuất thuốc trừ sâu.
1: Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết ICE bắt luật sư nhân quyền Trung Quốc đang chờ xét đơn tị nạn. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE vừa bắt giữ luật sư nhân quyền người Trung Quốc Ngô Thiệu Bình tại Pennsylvania khi ông này đang giao hàng cho Amazon. Ông Ngô tới Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch năm 2019 rồi sau đó nộp đơn xin tị nạn chính trị từ năm 2020. Hiện hồ sơ của ông vẫn đang chờ xét duyệt và ông dự trù sẽ ra tòa di trú vào ngày 27 tháng 7. Theo luật sư bào chữa, ông Ngô đã nhập cảnh hợp pháp, nộp đơn xin tị nạn trước khi thị thực hết hạn và có giấy phép lao động hợp lệ, nên được phép ở lại Hoa Kỳ trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên, Bộ Nội an cho rằng ông không có tư cách cư trú hợp pháp và đã ở quá hạn thị thực 6 năm. Trước khi rời Trung Quốc, ông Ngô từng tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động nhân quyền và các học viên pháp luân công. Vụ bắt giữ đã vấp phải phản ứng từ nhiều tổ chức nhân quyền, cho rằng việc giam giữ một người đang chờ xét đơn tị nạn có thể làm dấy lên lo ngại về việc cưỡng bách hồi hương đối với những nhà bất đồng chính kiến.
0: Bản tin tiếp nối cho biết về việc cáo buộc ngược đãi người nhập cư tại trại giam Texas. Theo một báo cáo được công bố vào tuần này, những người bị giam giữ tại một cơ sở của cơ quan di trú Hoa Kỳ ở tiểu bang Texas đã nói với hai tổ chức nhân quyền rằng họ bị cai ngục đánh đập, bị từ chối chăm sóc y tế và bị ngăn cản liên lạc với gia đình cũng như luật sư. Báo cáo này do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền của Thế giới thực hiện, dài hàng chục trang và dựa trên 80 cuộc phỏng vấn mà tổ chức này đã tiến hành với những người bị giam giữ. Nội dung báo cáo tập trung vào điều kiện tại trại giam East Montana nằm trong khuôn viên căn cứ Fort Bliss của quân đội Hoa Kỳ ở thành phố El Paso. Những người bị giam giữ tại trại East Montana cho biết họ thường xuyên bị cai ngục đánh đập và chịu các hành vi sử dụng vũ lực quá mức, cũng như tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài và điều kiện sống bất vệ sinh. Bộ Nội an Hoa Kỳ đã ra tuyên bố khẳng định rằng các thông tin về điều kiện vô nhân đạo tại cơ sở này là hoàn toàn sai sự thật. Trại giam East Montana đã nhiều lần vấp phải sự chỉ trích từ các nhà vận động bảo vệ quyền lợi người nhập cư.
1: Nhân viên liên bang được phép tải TikTok trở lại. Bộ Tư pháp vừa cho phép nhân viên liên bang tải ứng dụng TikTok trên thiết bị công vụ, đánh dấu sự đảo ngược đáng chú ý so với lệnh cấm ban hành vào năm 2022 do lo ngại an ninh quốc gia. Theo quyết định mới, Biden đã chuyển quyền kiểm soát dữ liệu người dùng vào hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ qua liên kênh TikTok USDS. Dữ liệu và thuật toán dành cho người dùng Hoa Kỳ sẽ được lưu trữ trên hệ thống đám mây của Oracle, trong khi các nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế nắm hơn 80% cổ phần liên doanh, còn Biden giữ 19,9%. Tuy vậy, việc cho phép cài đặt TikTok vẫn phụ thuộc vào quy định của từng cơ quan liên bang. Hành động này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lập trường của chính quyền Tổng thống Trump. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump coi TikTok là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và thúc đẩy các biện pháp buộc Biden phải thoái vốn. Tuy nhiên, sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông nhiều lần trì hoãn việc thực thi đạo luật cấm TikTok từ thời Tổng thống Biden, đồng thời ủng hộ phương án tái cấu trúc quyền sở hữu để ứng dụng này tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ.
0: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết United Airlines bỏ ghế giữa trên phi cơ mới. Do muốn hành khách có nhiều lựa chọn chỗ ngồi thoải mái hơn, hãng hàng không United Airlines thông báo rằng dòng phi cơ mới Airbus của hãng sẽ có kiểu ghế ngồi mới ở khoang hạng phổ thông Plus. Đó là một hàng ghế không có hành khách ngồi giữa. Thay vào đó sẽ có một bàn cố định ở giữa hai ghế. Điều này sẽ giúp hành khách có thêm không gian để duỗi tay. Hãng hàng không cho biết đội phi cơ Airbus sẽ bắt đầu bay quốc tế vào đầu năm nay. Vào đầu năm sau, và kiểu ghế ngồi này sẽ được bán ra vào cuối năm nay. Hãng hàng không United Airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên của Hoa Kỳ cung cấp ghế kiểu này.
1: Và sau đây một lần nữa mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Hoa Trần Yến Xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
3: Cần thợ nail gấp, anh chị thợ nail nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm nail quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay cho biết, than phiền loa xả ồn ào, một ông ở Thái Nguyên phải lên đồn. Ông có tên viết tắt là PDV ở xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, bị công an triệu tập phạt vạ vì đăng bài trên trang cá nhân than phiền chuyện loa xả phát ồn ào vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Trang tin VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày 18 tháng 7 đưa tin này, nhưng không làm rõ chi tiết bài đăng trên Facebook của ông V. Bài đăng của ông này bị công an xã Phủ Thông quy tội nói xấu xúc phạm lãnh đạo xã và thu hút nhiều lượt bình luận, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và tình hình an ninh trật tự. Tương tự các trường hợp bị triệu tập lên đồn, ông V phải thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Vấn nạn loa phường xã gây ồn ào vào lúc sáng sớm và xế chiều tại nhiều tỉnh thành đã kéo dài hàng chục năm qua, bất chấp việc người dân thường xuyên phản ánh và chỉ trích.
0: Điện Biên truy tố hai cá nhân với cáo buộc trục lợi từ thiện. Hai bị can Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thủy, ngụ tại tỉnh Điện Biên vừa bị truy tố với cáo buộc dựng lên hình tượng nhân vật có công với cách mạng để kêu gọi quyên góp tiền trên mạng xã hội nhằm trục lợi. Theo hồ sơ vụ án, bị can Tuân, chủ tài khoản Facebook Lãng Tử Tây Bắc, và bị can Thủy, chủ tài khoản Thủy Tẹt Bé Nhỏ, thường xuyên đăng bài về các hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện. Từ tháng 3 năm ngoái, hai người này đồng loạt đăng thông tin về ông Quàng Văn Nhọt, 78 tuổi, ngụ tại xã Mường Phăng, mô tả ông là người có công bị chính quyền bỏ rơi. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã tự mua quân phục, huy chương, rồi chụp ảnh cùng ông Nhọt để tạo lòng tin. Công an tỉnh Điện Biên sau đó kết luận các thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.
1: Băng đảng người Việt dùng Thái Lan để buôn ma túy sang Nhật. Cảnh sát Thái Lan cho biết một mạng lưới do người Việt cầm đầu đã dùng Thái Lan làm điểm trung chuyển để giấu ma túy đá trong các hũ me sốt chua để chuyển tới Tokyo, Nhật Bản. Tờ The Nation của Thái Lan ngày 18 tháng 7 cho hay, cuộc điều tra của Sở Cảnh sát Bangkok được tiến hành sau khi thẩm vấn Somphong, một nghi can người Thái bị bắt giữ có liên quan tới mạng lưới. Trước đó, một người làm trong nghề vận chuyển hàng hóa ra ngoại quốc báo cảnh sát sau khi nghi ngờ về các hũ me bất thường được gửi tới Tokyo. Sau khi mở các hũ me nặng bất thường này, cảnh sát tìm thấy 6 gói tròn được bọc trong giấy bạc giấu bên trong, chứa hơn 2 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, giới chức trách Thái Lan cho rằng mạng lưới này do người Việt điều hành, với một nhân vật cấp cao được cho là chỉ đạo hoạt động từ Hà Nội. Những người cầm đầu sử dụng các danh khoản Facebook ẩn danh để thuê người giao hàng, thu gom các gói hàng từ nhà của người Việt Nam tại Thái Lan. Sau đó, hàng được giao tới các công ty chuyển phát nhanh Thái Lan được thuê để vận chuyển ra ngoại quốc, tạo ra nhiều lớp trung gian giữa những người tổ chức và lô hàng cuối cùng. Cảnh sát Thái Lan cho biết sự sắp xếp nêu trên là để tránh giới chức trách lần ra manh mối của những người kiểm soát mạng lưới này.
0: Tuyên Quang bắt giữ Giám đốc Sở Giáo dục. Sau khi Bộ Công an Việt Nam trực tiếp tiếp nhận vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã bị bắt giữ. Trước đó, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang đã gây chấn động dư luận khi có đến 147 trên tổng số 328 thí sinh đạt điểm tối đa môn toán, đưa điểm trung bình của trường lên đến mức là 9.58 điểm, cao nhất cả nước. Trước khi Bộ Công an can thiệp, Công an Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can nhưng hạn chế công bố danh tính, dẫn đến nhiều đồn đoán cho rằng các bị can thuộc giới chức địa phương và thí sinh là con em viên chức. Một số nguồn tin thân cận với chính trường Việt Nam hôm 18 tháng 7 cho biết, ông Vũ Đình Hưng, 48 tuổi đã bị áp giải về Hà Nội để phục vụ điều tra.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin giải trí và cũng có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc đề nghị phim Hoàng hậu cuối cùng phải tôn trọng lịch sử. Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc tại Việt Nam, tức tổ chức đại diện cho hậu duệ Hoàng tộc Triều Nguyễn, vừa ra thông cáo gửi các cơ quan quản lý văn hóa, điện ảnh và nhà sản xuất đề nghị tôn trọng sự thật lịch sử trong các tác phẩm lấy cảm hứng từ Triều Nguyễn sau khi bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đang gây nhiều tranh luận. Theo hội đồng này, nhiều chi tiết hư cấu liên quan tới cựu Hoàng Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng Thái hậu Từ Cung có thể khiến công chúng hiểu sai về các nhân vật lịch sử. Hội đồng nhấn mạnh quyền tự do sáng tạo nghệ thuật cần đi kèm trách nhiệm, đồng thời đề nghị ekip công khai cơ sở dữ liệu đối với những tình tiết được giới thiệu là dựa trên sự kiện có thật. Với các chi tiết không có căn cứ lịch sử, nhà sản xuất nên chú thích rõ là hư cấu hoặc cân nhắc thay đổi tên nhân vật để tránh gây nhầm lẫn và ảnh hưởng tới danh dự của các bậc tiền nhân. Phản hồi trước các ý kiến, nhà sản xuất phim cho biết Hoàng hậu cuối cùng chỉ lấy cảm hứng từ lịch sử, không nhằm tái hiện toàn bộ cuộc đời Hoàng hậu Nam Phương hay các nhân vật triều Nguyễn, mà chỉ tập trung khai thác đời sống nội tâm và những khoảng trống cảm xúc của họ dưới góc nhìn điện ảnh.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi Nam Dương đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
5: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
6: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
5: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
7: Make Korean food great again.
5: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của Đài. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, Mai Phương kính mời quý vị chúng ta cùng đến với hội thoại Thương mại mới nhà tôi yêu cùng với anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Và bây giờ thì Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Rất vui trở lại chương trình mới nhà tôi yêu với Mai Phương. Chúng tôi không quên gửi lời trân trọng gửi lời đến Vũ Tùng Hương và quý thính giả. Mai Phương khỏe không?
0: Dạ, cảm ơn anh. Mai Phương khỏe. Rất là vui được quay trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Bởi vì mùa nóng, hiện nay chúng ta đang rất là nóng, nhưng mà sau cái cơn nóng đó thì sẽ có những cơn mưa rất là lớn rồi bão. Cho nên là cái chuyện mái nhà lúc nào nó cũng quan trọng hết đó anh. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình live, cho nên với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Chương trình nói về việc sửa chữa mái nhà nè, thay mới mái nhà, cũng như là nếu quý vị đang có những khó khăn, không được các công ty bảo hiểm bồi thường thỏa đáng, thì đây là cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào để anh Andrew giúp đỡ quý vị. Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, thì gần đây anh Andrew có nhiều người nói với nhau, kể với nhau là hiện giờ đó đang có những cái group hoặc là những cái nhóm người đó, họ hay gõ cửa nhà mình, đang ở nhà cái họ bấm chuông, họ gõ cửa xong rồi họ mới nói là muốn leo lên mái nhà để mà kiểm tra, vì họ thấy rằng là cái mái nhà của mình đó nó có vấn đề do thiên tai gây ra. Như vậy thì theo anh Andrew đó, mình có nên cho họ leo lên mái nhà kiểm tra không anh? Hoặc là nếu mà mình cho họ lên đó thì mình cần có những cái câu hỏi gì hay là những cái giấy tờ gì? Dạ, xin mời anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Câu hỏi Mai Phương cũng là một câu hỏi mà mình cũng hay nhận được những cuộc gọi của đồng hương Việt Nam mình đó Mai Phương.
0: Dạ.
1: Thì giống như Mai Phương nói, có những gần đây thường thì mình hay thấy những công ty mà thay mái nhà đó, họ hay sau những cơn bão hay gì đó thì họ hay tới gõ cửa từng nhà để họ xin được leo lên mái nhà để kiểm tra mái nhà. Thì đó là cái chuyện rất là bình thường. Ở đây mình muốn nói là thật sự ra thì mình phải mà sao mình biết được là mái nhà mình nó bị hư hay không, và những gì người ta nói có thật sự đúng hay không. Cho nên rất là nhiều ngoài công ty ngoài kia, mình không biết người ta là như thế nào. Bởi vì đặc biệt là đồng hương Việt Nam mình, nhiều lúc mình không có về cái gọi là ngôn ngữ tiếng Anh mình không có rành. Mình không hiểu về những cái policy của mình như thế nào. Và nhiều lúc đó, mình không biết là người ta thật sự là người ta chỉ là người ta muốn là để mình giống như là mình bị áp lực đó. Và mình sẽ ký vào một thường người ta sẽ đưa mình ký một tờ giấy. Nhưng mà thực tế ở đây mình muốn nói là gì, là mình cũng khuyên đến đặc biệt là cộng đồng Việt Nam của mình hãy cẩn thận, bởi vì nếu như mình không có rành policy của mình, chẳng hạn như mình policy của mình bị đất cái bộ mình thế nào, mình có loại RCV hay ACV, mái nhà mình là như tuổi, hoặc là nhiều lúc mình không hiểu ngôn ngữ, thì thật sự giữa cái communication, sự giữa cái mình và cái công ty đó không có, thì thật sự ra nhiều cái hệ lụy ở đằng sau đó mình không có biết. Thì đó là một cái sự khuyến cáo mà mình muốn là gửi đến với đồng hương của mình, hãy cẩn thận trước khi mà mình ký một cái giấy tờ gì với những công ty lạ đó, đặc biệt là mình không biết người ta như thế nào. Và nhiều lúc mình không biết người ta leo lên mái nhà, người ta làm gì trên mái nhà của mình nữa, tại vì mình mới leo lên mình biết. Và người ta nhiều lúc người ta xuống, người ta nói ồ chúng tôi thấy này vân vân vân vân, nhưng thực tế là không có gì cả. Rồi mình cứ tự có họ lấy hồ sơ mình ký với người ta, rồi họ tự claim với mình là làm hết mọi thứ, họ nói là ok để họ lo mọi thứ. Nhưng mà trong cái tờ giấy họ nói những gì mình có biết không? Mình có một người khách gọi mình ngày hôm qua, mới ngày hôm qua thôi. Thì anh khách này thì anh nói là ảnh vừa rồi, tại vì vừa rồi trên vùng nội quét ấy, sẵn đây thì mình cũng muốn gửi thông tin này luôn, là vừa rồi trên khu nội quét là 290 á, ngày 12 tháng 7
0: dạ.
1: Có một cái trận mưa đá, thì mưa đá cũng không có lớn lắm, có một inch thôi, dòng dòng cỡ 190-290 này nọ, vùng nào West Jersey Village này nọ, thì đó là một cái ngày mà mình có mưa đá. Thì chút xíu nữa mình sẽ gửi thông tin của công ty, nếu như quý đồng hương mà quý khán giả có nhu cầu và cần kiểm tra mái nhà thì bên công ty sẽ gửi người tới để kiểm tra mái nhà cho quý vị.
0: Yeah.
1: Thì mình trở lại cái vấn đề đó thì thế này, nhiều công ty họ nói là ok, họ leo lên mái nhà, thì người khách này, cái người Akan khách này thì anh gọi anh nói là Andrew, mình mới vừa rồi mình có ký giấy tờ với một người này, người này tới họ gọi cửa, họ nói họ đòi mà họ muốn leo lên mái nhà này nọ vân vân, nhưng mà họ anh không biết là anh ký cái gì. Người ta nói là người ta sẽ vừa rồi có một trận mưa đá vân vân, người ta nói là chúng tôi tin rằng là mái nhà của anh đã bị hư, nhưng mà trong thực tế cái mái nhà anh này có 7 năm, có 7 năm tuổi thôi, và mà ngói của anh đó là loại 30 năm. Thì nhưng mà người này nói xuống, ô chúng tôi tìm ra là trên mái nhà anh bị hư. Cái xong rồi Andrew nói, ô vậy hả, thì anh phải cẩn thận, bởi vì là thật sự ra đối với kinh nghiệm của mình á, thì nếu như một mái nhà mà 30 năm, loại ngói 30 năm á, 7 năm tuổi, thì mình nghĩ thấy với một inch, một cục đá mà một inch thì mình nghĩ là nó sẽ không có bị ảnh hưởng nhiều. Thì nếu như mình không hiểu về những cái những người ta không có giải thích cho mình và rất là nhiều công ty ngoài đó, họ chỉ muốn là cứ mình ký vào là họ cứ mở một cái claim cho mình thôi. Họ không cần biết, họ không cần biết là mình bị một claim rồi họ bị từ chối hay xong vân vân vân, họ cứ lấy trước đã cũng sau. Thì đó là một cái vấn đề mà mình phải suy nghĩ kỹ. Mình phải tìm một công ty có thể nói tiếng Việt với mình được, hay là một công ty có tâm để họ thật sự để giải thích và tư vấn với mình, để biết là thật sự cái mái nhà mình có bị hư hay không, và mình nên mở cái claim hay không, hay là thế nào đó, vâng. Thì đó là những cái gì mà mình muốn khuyến cáo và mình muốn gửi những cái thông tin này đến với đồng hương của mình và khán giả của Đài Việt Radio, để mình có hiểu thêm về cái vấn đề mà những công ty đó hay tới gõ cửa như vậy. Thì đó là những gì mình nên cẩn thận.
0: Dạ cảm ơn anh Andrew. Kính thưa quý vị, chúng ta đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Anna Drew và Mai Phương trên làn sóng của Đài Việt Radio. Đây là chương trình đang live trực tiếp, cho nên là quý vị có thể tham gia bằng cách gọi vào số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Hôm nay thì anh Andrew đang nói về cái việc mà là có những công ty hoặc là có những cái group đó, là họ đến gõ cửa từng nhà để mà họ nói rằng là họ muốn kiểm tra mái nhà. Thì trước đây á, anh Andrew, Mai Phương thấy đó là thỉnh thoảng đó mình đi về đó mình thấy họ dán cái business card của họ ở trên cửa mình, hay là họ bỏ ở trước nhà mình, thì cũng thấy cũng được đi, tức là họ quảng cáo cho cái business của họ. Nhưng mà bây giờ cái việc mà gõ cửa rồi đòi leo lên như vậy, Mai Phương thấy nó cũng có cái gì đó nó cũng không được hay lắm. Cho nên là nếu như mà quý vị ai mà đã từng là gặp những cái trường hợp như vậy, hoặc là có những cái việc nó bất tiện đó, thì cũng có thể chia sẻ với chương trình để cho quý đồng hương cũng như là thính giả của chúng ta nghe, và chúng ta rút kinh nghiệm để mà mình biết là mình phải làm thế nào. Như vậy thì theo anh Andrew là chúng ta nên từ chối phải không anh?
1: Thật sự ra thì nói là thế này, mình có thể là mình lấy thông tin người ta trước.
0: Dạ.
1: Rồi chứ mình đừng có mà để người ta lên mấy nhà người ta ký, bởi vì thật sự ra đó mình không biết công ty như thế nào. Và mình ký giấy tờ người ta, một khi mình ký giấy tờ thì mình có một cái gì đó binding ràng buộc với họ. Mà cho nên là mình phải cẩn thận cái điều đó trước. Bởi vì là không có gì là nôn cả. Ví dụ như vậy thì mình có thể mình gọi một công ty Việt Nam hay là gì đó để mình tư vấn trước, và nó tôi có một kệ vậy, nó có phải như vậy không, anh rảnh thì tới miễn phí, có tới app miễn phí kiểm tra mấy nhà miễn phí hay không, thế nào đó, là họ sẽ tư vấn trước và họ coi cái bảo hiểm mình như thế nào.
0: Thật
1: sự giả sử như bảo hiểm của mình mở ACV hoặc là đất cái bầu cao quá thì claim làm cái gì, đúng không? Đó, giống như Andrew bên công ty thì lúc nào mình cũng vậy hết, mình tư vấn mình nói ok mình phải coi cái policy trước, thì coi có thể là phiền nó như thế nào đó. Bởi vì nếu như mà người khách đã đồng ý, vẫn đồng ý là ok, họ đồng ý là mặc dù là sau khi bảo hiểm bồi thường, nếu như bảo hiểm chịu bồi thường mái nhà mà họ trả theo giá trị ACV và trừ deductible ra còn lại bao nhiêu tiền đó, thì họ sẽ chấp nhận bỏ tiền túi ra trả cái tiền khác biệt, thì mình vẫn tiếp tục hỗ trợ cho khách hàng của mình để mình mở hồ sơ. Còn không thì đó là một cái trong những cái phần mà bên công ty làm, là mình sẽ tư vấn trước và giải thích rõ ràng về cái policy như thế này và bảo hiểm họ sẽ trả bao nhiêu tiền, nếu như họ bồi thường thì bao nhiêu tiền đó, sau khi mình trừ deductible và mọi thứ thì còn lại bao nhiêu, và cái giá mà mình làm có thể là theo giá tiền mặt là bao nhiêu tiền đó, thì họ có thể đồng ý họ trả tiền khác biệt, vân vân. Thì đó là một, cho nên là mình phải cẩn thận trước khi mình ký một giấy tờ với một công ty lạ nào đó mà họ không có tư vấn cho mình biết.
0: Dạ.
1: Họ cứ nói là ok, để tôi lên mấy nhà, tại vì mình không biết họ lên là làm gì mấy nhà của mình cả.
0: Dạ vâng.
1: Đúng không?
0: Dạ.
1: Mà không biết người ta nào, thì đó là cái gì mà mình phải cẩn thận trước khi mình chấp nhận để người ta leo lên mấy nhà của mình.
0: Dạ.
1: Đó.
0: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Triều. Dạ, một lần nữa thì Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Như anh Andrew nói lúc nãy đó, thì cách đây khoảng một tuần mình có một trận mưa đá ở vùng Northwest, phải không anh?
1: Đúng rồi, Mai Phương.
0: Dạ, cho nên là nó cũng gây ảnh hưởng tới rất là nhiều mái nhà của Quý Đông Hương của mình. Cho nên là nếu như mà ai đã bị cái cơn mưa đá đó nó gây ảnh hưởng đến cái mái nhà của mình, thì đây cũng là cái cơ hội để cho quý vị có thể gọi vào nhờ anh Andrew tư vấn là mình nên làm gì nếu như mà mình phát hiện ra là cái mái nhà của mình nó bị mưa đá. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình đó, thì anh Andrew, anh còn có điều gì muốn nói tiếp về cái vấn đề này hay không?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì sẵn đây thì mình cũng có một cái này thì mình cũng chia sẻ đến những khán giả trên làn sóng là nhiều lúc đó mình về vấn đề mở hồ sơ đó, tại vì mỗi bảo hiểm cái cách làm việc của họ sẽ khác nhau, và tùy theo cái thời điểm khi mà ví dụ như sau một cơn bão thì nhiều lúc những công ty bảo hiểm họ sẽ không đủ nhân viên hay là một lý do gì đó, và nhiều cái quy tắc của mỗi công ty bảo hiểm mỗi công ty mỗi khác, ví dụ như vậy. Chẳng hạn như là ví dụ như trong một khu nhà mà ví dụ như bên kia họ cũng claim bảo hiểm mà bảo hiểm họ bồi thường, thì cả nhiều lúc mình sẽ nóng lòng, mình nghĩ rằng ủa tại sao mình mở hồ sơ mà tại sao bên mình lại lâu như vậy hay
0: dạ.
1: Gì đó, bởi vì rõ ràng là vì mỗi công ty bảo hiểm cái quy tắc họ sẽ khác nhau.
0: Dạ vâng.
1: Và mỗi cái hồ sơ, mỗi cái policy cũng khác nhau.
0: Dạ.
1: Và mỗi cái tình trạng mái nhà sẽ khác nhau.
0: Dạ.
1: Thì đó là những sự khác biệt mà mình nên mình phải hiểu, đó là để mà mình biết rằng là nhiều lúc mình biết là nhiều lúc mình cũng nôn, mình thấy nhà mình bị đứt nước, mình cũng nôn này nọ vân vân, thì mình cũng muốn là nói đến để quý ông Hương hiểu rằng tại vì đó là sự khác biệt của mỗi công ty, họ có những quy trình khác nhau, thì có công ty sẽ làm lẹ và có công ty sẽ lâu, thì đó là một trong những cái thông tin và những cái gì đặc biệt mà rất là nhiều ông Hương của mình cũng muốn hỏi, kinh hỏi như vậy, thì mình sẵn đây thì muốn chia sẻ cho đồng hương mình biết.
0: Dạ, Mai Phương cảm ơn với cái thông tin của anh vừa mới chia sẻ. Và kính thưa quý vị, Mai Phương hồi nãy thì có một vị thính giả có 4 số cuối là 4659 gọi vào. Nhưng mà bởi vì anh Andrew đang chia sẻ một cái thông tin rất là quan trọng, cho nên là Mai Phương cũng đã hô cái đường dây của quý vị lại. Nhưng mà chắc là quý vị đã có việc gì đó hoặc là đã rời làn sóng rồi. Cho nên nếu mà quý vị vẫn còn có muốn đặt câu hỏi thì vui lòng gọi lại nha. Mai Phương mời vị thính giả có 4 số cuối là 4659. Nếu quý vị có câu hỏi muốn đặt với anh Andrew thì xin vui lòng gọi lại. Mai Phương cảm ơn anh Andrew rất là nhiều. Thưa anh, thì sẵn mình đang nói về mưa đá đó anh, thì trong khi chờ đợi thính giả gọi vào đó, thì chúng ta nên nói lại một chút xíu, anh Andrew nói là một chút xíu về những cái điều khoản á, mà cái từ tiếng Anh gọi là endorsement á, trong cái policy đặc biệt là liên quan đến mưa đá, để cho quý vị nào mà vừa rồi đã trải qua cái cơn mưa đá đó thì có thể nắm lại được á. Dạ thưa anh.
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì sẵn Mai Phương nói như vậy thì Andrew cũng muốn chia sẻ về cái policy bảo hiểm thế này. Thì một câu hỏi mà mình thường thường á, mình hay thấy đó là giả sử như policy của mình á, nó nói là RCV, nó là RCV về cái dwelling của mình á, là RCV, nhưng mà trên thực tế á, thì trong cái phần đó nó vẫn có một cái điều khoản như giống như Phương nói là endorsement đó.
0: Dạ.
1: Thì mình phải lưu ý và để ý điều đó là cái nhà của mình vẫn là RCV, nhưng cái mái nhà của mình nó được excluded, tức nghĩa là nó sẽ đính kèm một cái điều khoản nghĩa là ok, mái nhà này họ sẽ trả theo giá ACV hoặc là họ trả theo gọi là cái payment schedule.
0: Dạ.
1: Đúng vậy. Họ sẽ trả theo cái payment schedule.
0: Dạ.
1: Đó là nghĩa là họ sẽ căn cứ vào cái tiền gọi là cái tuổi thọ của cái mái nhà của mình.
0: Dạ vâng.
1: Trả theo cái giá trị ACV. Thì nó có những cái câu trong cái gọi là những cái câu gọi là cái thuật ngữ của cái thuật ngữ của cái endorsement đó. Nó gọi chẳng hạn như là cosmetic surface hay là gọi là payment schedule này nọ vân vân, ACV. Thì nên mình sẽ đọc, mình sẽ coi cái phần ở dưới trong cái tờ giấy policy nó gọi là homeowner declaration á.
0: Yeah.
1: Nếu như mà quý vị để ý á, ở trên policy của mình nó có cái trang gọi là homeowner declaration. Thì cái trang đó nó sẽ nói rõ ràng về chẳng hạn như là cái dwelling của mình là coverage bao nhiêu tiền, là nó spread down tất cả những cái phần mà mình mua bảo hiểm.
0: Yeah.
1: Và deductible mình là bao nhiêu, cái wind and hail deductible là bao nhiêu, và cái deductible của AOP là all other peril. Thì sẵn đây là mình cũng muốn nói là một lần nữa là deductible nó có hai phần và nhiều lúc nó có ba phần. Thứ nhất là phần về AOP. AOP ấy, nó viết tắt là all other peril, chẳng hạn những phần bị cháy nhà, bị trộm cắp hay là vân vân, nằm ở dưới phần cái dwelling của mình, là cái nhà của mình nha. Và một cái phần deductible thứ hai ấy, đặc biệt ấy, ở Texas này ấy, là nó có gọi là wind and hail, bởi vì ở Texas mình hay bị bão và bị mưa đá, thì nó sẽ đặc biệt có thêm cái phần deductible đó nữa. Và có một nhiều công ty bảo hiểm họ sẽ kèm theo một cái deductible khác nó gọi là main storm. Có những trận bão có tên, chẳng hạn như là Beryl hay là gì đó, thì đó là những trận bão mà có được đặt tên, gọi là được đặt tên. Chẳng hạn như 2024, ngày 8 tháng 7, 2024 mình có trận bão nó gọi là Beryl. Thì đó gọi là Beryl, cái tên Beryl là gọi là Main Storm. Thì họ, nhiều công ty bảo hiểm họ sẽ có thêm một cái đất bộ đó nó riêng nữa nha. Đó, cho nên là đó là cái phần mình lưu ý. Thì trong cái policy đó thì mình nó có những cái điều khoản nó nằm ở dưới endorsement, gọi là forms and endorsement. Thì mình để ý là nó có những cái thuật ngữ giống như mình nói hồi nãy là payment schedule hay là này nọ, cosmetic mirroring hay là gì đó, là về cái họ sẽ không bồi thường cho mình nếu như bị mưa đá mà họ nó không có gây đến bị hư, và nhưng và cái chức năng nó vẫn dùng được cho những cái gọi là cosmetic thì họ sẽ không bồi thường, ngoại trừ là những cái trận đó nó bị liếc nước vào trong nhà mình, thì lúc đó họ sẽ tính là không còn cosmetic nữa. Cho nên rất là quan trọng để mà quý vị trước khi mà mở hồ sơ claim bảo hiểm về cái mái nhà của mình thì phải tư vấn một công ty họ chuyên về thay mái nhà và chuyên về việc claim bảo hiểm cho mình, để họ tư vấn cho mình biết là cái trình trạng mái nhà của mình như thế nào và policy mình như thế nào để trước khi mình mở cái hồ sơ đó.
0: Dạ, cảm ơn anh Triều. Dạ, chương trình của chúng ta thì cũng còn gần 10 phút nữa, cho nên Mai Phương xin được lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có câu hỏi nào thì xin vui lòng gọi vào chương trình để được anh Triều tư vấn. Và quay trở lại với chương trình anh, cho Mai Phương hỏi, nếu như mà cái cơn mưa đá đó nó làm hư hỏng cái máng xối của mình đó, nó làm móp méo cái máng xối của mình đó, mình có nên claim bảo hiểm hay không anh?
1: Cảm ơn Mai Phương, câu hỏi rất hay. Thì khi mà mình claim một cái mái nhà như vậy á, thì cái máng xối mình lúc nào cũng nó đính kèm theo cái mái nhà mình cả, nó đi kèm cả.
0: Dạ.
1: Đó, thì khi người bảo hiểm họ, nhân viên bảo hiểm họ ra họ kiểm tra mái nhà của mình á, thì họ sẽ coi những cái máng xối của mình, họ sẽ kiểm tra máng xối của mình, họ kiểm tra những cái lưới cửa sổ của mình, họ kiểm tra cửa sổ của mình có bị nứt, bị bể hay không, vân vân, do mưa đá làm hay không, họ kiểm tra hàng rào của mình, đó, những thậm chí hàng rào họ cũng kiểm tra luôn, để họ biết là những cục đá nó xuống họ có làm hư, họ làm đó là những cái gì mà họ căn cứ và họ biết được là thật sự ra những cái cục đá đó nó đã làm ảnh hưởng và hư hại những cái bên ngoài căn nhà của mình, những ngoài cái mái nhà của mình ra, thì máng sói họ sẽ trả nếu như trong đó nó không kèm theo những cái phần gọi là những cái giới điều kiện nha, giới điều kiện là trong mình không có những cái điều khoản mà nó không có trả những phần đó. Thì tất cả mọi việc trong policy bảo hiểm hay tất cứ cái gì cả, họ đứng kèm đều có những cái điều khoản nó rất là quan trọng. Tại vì mình cứ nghĩ rằng ôi mình mua như vậy thì mình sẽ được bồi thường, nhưng thực tế là nó không như vậy. Rất nhiều người đồng hương Việt Nam mình cứ nghĩ rằng mình mua bảo hiểm là mình được bồi thường này nọ vân vân. Nhưng mà thực tế là nó không phải là như vậy. Những công ty bảo hiểm ở Mỹ này họ lúc nào cũng đứng kèm những cái gọi là những điều khoản để bảo vệ quyền lợi của họ. Như vậy, họ lúc nào cũng bảo vệ quyền lợi của họ cả, cho nên họ cảm thấy rằng những cái đó những sự rủi ro đối với họ cao á, thì họ đứng kèm những cái điều khoản đó vào để bảo vệ quyền lợi trước khi mà những chuyện xảy ra, để họ không có bồi thường nhiều.
0: Dạ, cảm ơn anh Andrew. Một câu hỏi cũng liên quan tới những trận mưa đá vừa rồi đó. Như vậy thì thường thường sau một cái cơn mưa đá như vậy thì cái mái nhà của mình nó có bị ảnh hưởng nhiều không anh? Và mình có nên kiểm tra mái nhà liền để mà có thể kịp thời sửa chữa hay không? Nhưng mà tại vì có những người nói ồ mưa đá vậy thôi chứ rồi tôi thấy nó cũng không có gì xảy ra. Nhưng mà không biết là anh Andrew với kinh nghiệm của mình thì những cái cơn mưa đá như vậy đó thì nó có khả năng nó làm thiệt hại cái mái nhà của mình không thưa anh?
1: Cảm ơn Phương, câu hỏi rất hay. Tại vì thế này, trên tâm lý mình nghĩ rằng tại vì mình ở trong nhà mà đâu có biết được. Thứ nhất là mình không có lên mái nhà, cho nên mình cứ nghĩ rằng một mưa đá như vậy mà mình vẫn ở bình thường, không có gì ảnh hưởng, nhà mình đâu có sập gì đâu, đúng không? Không biết nước gì đâu thì mình cứ tiếp tục thôi. Mà khi mình thấy được những tấm hình rồi, ví dụ như những mình khi mình thực tế mình thấy tấm hình mà sau khi trận mưa đá mình đã làm cho mái nhà mình đã nát luôn á, lúc đó mình mới biết là cái nó như thế nào, nó rất là thấy thê thảm lắm. Cho nên á, và nói về vấn đề là ok vậy những cái hệ lụy của nó sau trận mưa đá thế nào, ok thì á, trước nhất á là khi cục đá nó rớt xuống á thì nó làm mất đi cái gọi là cái tình gọi là cái tính trọn vẹn của cái tính nhà của mình, mà nó giống như là bị thương vậy.
0: Nó bị móp méo, có thậm chí là
1: nó bị thương vậy. Và nếu mà mình không có giải quyết và làm sớm cho nó đó, thì tương lai mỗi lúc thì nó vết thương nó sẽ nặng hơn. Nó giống như vết thương của mình đó. Nó sẽ nặng hơn thì sau khi nặng hơn thì nó sẽ gây ra những tình trạng như liếc nước và bị tạo những cái móc meo hay là hơi ẩm trong mái nhà của mình và nhỏ vân vân, và nó làm cái mất giá trị căn nhà của mình đó. Đó là những gì tại sao mà mình bị mưa đá mà mái nhà mình bị hư như vậy, mà bảo hiểm họ chịu trả mái nhà cho mình là vậy. Tại vì nếu như bảo hiểm họ nghĩ là mưa đá xuống đâu cần gì đâu phải trả, cái này họ đâu có bán mưa đá đúng không? Cho nên tại sao cái tầm quan trọng như vậy, cho nên bảo hiểm họ có chấp nhận trả tiền thay mái nhà cho mình sau những trận mưa đá với điều kiện mà nó bị nặng hay là bị hư đó, chứ đâu phải bảo hiểm mới đợi là khi nào mưa đá xuống mà lủng lỗ hay là manh cái nhà nó có đền đâu.
0: Đúng vậy, chỉ cần mà nó móp méo hay là nó xô lệch gì đó thì nó cũng sẽ gây ảnh hưởng rất là nặng nề tới cái mái nhà của mình ha anh.
1: Thì đó là nó làm được cái mỹ thuật của mái nhà của mình, nó nhìn lên khi leo lên mà thấy một cái mái nhà mà bị mưa đá, mà đặc biệt là những mưa đá đá lớn á, đá ngay tường vậy đó.
0: Dạ đúng vậy. Kính thưa quý thính giả và thưa với anh là thì chương trình của mình đến đây thì cũng đã hết thời gian rồi. Mai Phương nhờ anh chia sẻ cái thông tin của anh đến với những quý vị nào đã không kịp gọi vào chương trình khi đang phát sóng thưa anh.
1: Vâng, rất cảm ơn Mai Phương đã cùng anh Chiêu hối chương trình Mái Nhà Tôi Yêu để gửi đến những thông tin cần thiết cho quý đồng hương của mình. Nếu quý vị không có thời gian hoặc có một lý do gì đó không gọi vào đài, hay là có những câu hỏi thắc mắc gì liên quan đến claim bảo hiểm hoặc là thay mái nhà, thì có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại là 832-377-2836, 832-377-2836. Tất cả chúng tôi sẽ tư vấn và kiểm tra mái nhà miễn phí cho quý vị. Đặc biệt là những quý đồng hương quý vị mà có những cái trường hợp bị bảo hiểm từ chối hoặc là bồi thường không thỏa đáng thì liên lạc ngay chúng tôi để chúng tôi có thể hỗ trợ và liên lạc với lại bên công ty bảo hiểm để đòi quyền lợi cho quý vị mà để được bồi thường thỏa đáng. Một lần nữa chúng tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến quý đồng hương quý vị đã bỏ thời gian quý báu để nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu. Và đặc biệt ngày hôm nay, nếu quý vị nào coi World Cup Final ngày hôm nay thì chúc quý vị có một ngày coi World Cup Final thật là vui vẻ và bên bạn bè và người thân nhé.
0: Dạ.
1: Hẹn lại tuần sau.
0: Dạ, Mai Phương xin cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Hy vọng rằng chương trình vừa rồi đã mang lại cho quý vị những thông tin rất là hữu ích. Và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong chương trình này tuần sau.

0: Ba Riu Ba Riu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one. Em ăn bún Riu.
0: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
3: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Wilcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
5: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
6: Ai, ông cũng mang dịch gọi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
7: Anh muốn em uống mang dịch.
8: Còn em ăn gỏi.
9: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
8: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
10: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hiệu Slav Kombucha mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hill's Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hill's Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hill's Lab Kombucha.
13: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
14: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
15: Doctoru Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop 1 855-855-555-5888.
3: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Trân trọng kính chào quý thính giả của đài 1560 AM. Chương trình Lý Đạo Tình Người, tiếng nói từ Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Jerusalem Dục Phụ Cận. Ngày hôm nay chúng tôi có sự hiện diện của đồng đạo cố vấn cựu hội trưởng Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo và Hải Ngoại. Trước hết thì kính mời đồng đạo cố vấn và cựu hội trưởng gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
1: Kính thưa quý thính giả, tôi là Nguyễn Thanh Giàu từ miền Nam California. Xin trân trọng kính chào quý thính giả, chào ban giám đốc đài, chào tất cả chú quý đồng đạo, được luôn bình an, hạnh phúc.
0: Dạ, cảm ơn đồng đạo cố vấn. Kính thưa quý vị, chúng tôi là cư sĩ Nguyễn Anh Dũng, điều hợp chương trình ngày hôm nay. Trước hết để đi vào trong chương trình chánh thì kính mời đồng đạo cố vấn có những cái thông tin về cái đại hội trung ương vừa qua, có những cái sự thay đổi về phương diện nhân sự và cái chuyển hướng mới trong cái chương trình hành động của Ban Trị sự Trung ương trong nhiệm kỳ 26 cho đến 29. Kính mời đồng đạo cố vấn hội trưởng để có những cái tin tức để chia sẻ.
1: Một lần nữa xin cảm ơn đồng đạo hội trưởng Nguyễn Anh Dũng và thưa tất cả quý thính giả và chư quý đồng đạo. Chúng tôi xin trình bày với tất cả chư quý thính giả, nhất là đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, trong dịp lễ độc lập của Hoa Kỳ July 4 và kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ, thì lại trùng hợp với cái đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm ngày Đức Thầy khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, thì chúng tôi có một cái đại hội trung ương diễn ra vào 3 ngày, ngày 3, ngày 4 là đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, trong dịp lễ độc lập của

0: sự trung ương nhiệm kỳ mới, thì kết quả thì có ba vị để ra ứng cử, nhưng mà sau đó tới cái lúc bầu cử thì có một vị lại rút tên, cho nên còn lại hai người là đồng đạo Lưu Phước Thiện, nguyên là trước đây là phó hội trưởng ban trị sự, phó hội trưởng nội vụ, phó trưởng ngoại vụ của ban trị sự trung ương hải ngoại, và đồng đạo Phan Tấn Hòa là trưởng ban đại diện ở Arlington, Dallas. Thì kết quả là đồng đạo Lưu Phước Thiện được đại hội bầu chọn làm tân hội trưởng ban trị sự trung ương hải ngoại nhiệm kỳ 2026-2029. Thì chúng tôi rất là cảm ơn tất cả. Tôi trong cái buổi đại hội đó, tôi cũng có gửi lời cảm ơn tất cả những cộng tác viên, từ các vị cố vấn, các hội trưởng các ban trị sự cũng như trưởng ban đại diện ở khắp nơi, kể cả bên Úc Châu, đã cộng tác, đã hết sức cộng tác và yểm trợ để sinh hoạt cái giáo hội được phát triển ở tại hải ngoại này. Kính thưa quý vị, thì với sự cái công tác của chúng tôi trong nhiệm kỳ vừa rồi đó, thì tôi nghĩ là không có làm gì được lớn lao. Chúng tôi chỉ giữ được cái diện mối của đạo ở hải ngoại, cũng nhắc nhở những anh em đồng đạo các ban trị sự mình tổ chức những cái ngày lễ đạo, hay là có những cái buổi sinh hoạt về giáo lý. Và đặc biệt trong đó tôi cũng có cảm ơn đồng đạo Nguyễn Anh Dũng và ban đài phát thanh 1560 AM Houston đã cho chúng tôi hàng tháng có một cái chương trình Phật giáo hòa hảo. Và chúng tôi cũng thành thật là bữa nay chúng tôi kính gửi lời thăm và kính chúc quý vị luôn luôn thăng tiến trên cái con đường mà phát triển càng ngày càng mạnh hơn. Ok, và thì như vậy thì cái nhiệm vụ của mình hoàn tất. Nhưng mà như tôi đã thường nói, tôi không phải đạo không có chức vụ, mà chỉ có trách nhiệm và phân chia trách nhiệm mà làm thôi. Thì bây giờ mình lớn tuổi, mình già rồi, thì bây giờ tới cái phiên cái anh em trung niên trẻ hơn họ lên đây tiếp tục, rồi sau này sẽ còn trẻ nữa, để cho duy trì cái nền đạo ở Phật giáo ở hải ngoại này. Thì tôi mong rằng trong tương lai đài vẫn đặc biệt là đài Houston 1560 AM cũng như là các thiện tri thức khắp nơi hỗ trợ cho đồng đạo tín đồ Phật giáo hòa hảo, đặc biệt là ở tại hải ngoại này, có một cái môi trường sinh hoạt làm cho tiếp tay làm cho cái xã hội nó càng ngày nó thăng hoa, càng ngày nó tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, và đó là cái lời tâm tình của tôi nhân cái ngày hôm nay, thưa đồng đạo anh Dũng và quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn đồng đạo. Như vậy thì cái vai trò vị trí mới của đồng đạo Nguyễn Thanh Giàu là vừa là cố vấn phải không ạ, của ban trị sự trung ương?
0: Dạ vâng, thì tôi vẫn còn là cố vấn, bởi vì cái ban trị sự mới này mời tôi làm cố vấn cho ban trị sự, thì tôi nhớ giống như tôi mới nói đó, là không có chức vụ mà chỉ là góp đạo, đóng góp cho đạo, thì cái gì cũng làm được, thì tôi vai trò cố vấn. Và là trong đó thì đặc biệt là tôi vẫn còn cái vai trò đại diện của Giáo hội Phật giáo Hòa hảo hải ngoại trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, thưa đồng đạo anh Dũng.
1: Dạ, cảm ơn, và cũng chúc cho đồng đạo cố vấn có nhiều sức khỏe và có một cái vai trò mới trong cái ban trị sự trung ương với cái thành phần trẻ cho cái nhiệm kỳ 26 và 29. Kính thưa đồng đạo cố vấn và kính thưa quý vị, trở lại chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi nói về cái đề tài chữ nhân đạo trong giáo lý Phật giáo hòa hảo. Kính thưa quý vị, thì con người sanh ra trong cái cõi nhân gian này thì có người nói là làm người không phải dễ, và người ta lại nói rằng nhiều cái bằng cấp thì chúng ta có cái thời gian để mà chúng ta hoàn tất cái bằng cấp để sinh sống hàng ngày. Tuy nhiên cái bằng cấp làm người đó thì người ta nói rằng lại thi hoài, thi mãi, có khi là thi đậu và có khi là thi rớt. Thì chính ở chỗ này thì ngày hôm nay chúng tôi muốn nói với đề tài cái nhân đạo ở trong giáo lý Phật giáo hảo, thì Đức Quỳnh Giáo Chủ có dạy là học Phật tu nhân, lấy giáo lý tứ ân làm phương tiện để làm tròn nhân đạo. Thì trong cái phần này thì luận về tam nghiệp á, thì Đức Quỳnh Giáo Chủ có dạy rằng

0: Sanh ra ở đời, con người giàu muốn giàu không cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo của con người kêu bằng đạo nhân, và nó là một con đường đi trúng thì sống, đi trật tất chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết hãy tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng cho thiếu nợ. Và mỗi người đều có ba nghiệp chướng: thân nghiệp về tội lỗi là do xác thân gây nên, khẩu nghiệp là tội lỗi do miệng lưỡi gây nên, ý nghiệp do tội lỗi do ý tưởng gây nên. Và trong cái tinh thần đó thì chúng ta thấy ngoài những cái vấn đề ở trong cái cuộc sống thì chúng ta để thấy rằng cái con đường nhân đạo như thế nào. Thưa quý vị, thì Đức Khổng Tử dạy có cái nhân đạo của con người qua nhân nghĩa lễ trí tín. Thì theo cái nhân đạo bên Phật giáo Hòa Hảo thì trong cái 10 cái điều ác á, thì lại là không sát sanh, không đạo tặc, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời hiếp đáp kẻ khác, không chửi rủa, không nói lời cay độc làm tổn thương, không nói chuyện có nói không, không nói có, rồi không có tham lam, không nắm nóng nảy hại mình và hại người, không có mê lầm, luôn luôn tỉnh táo trước mọi việc. Và thưa quý vị, vì có những cái duyên mà không như ý mình, rồi có đôi lúc mình làm không làm chủ được bản thân vì cái lục dục thất tình mà nó cuốn theo để cho mình đi trật, đó là cái con đường dẫn tới cái sự chết mà ở trong giáo lý Đức Quỳnh Giáo Chủ đã dạy: đi trúng thì sống, đi trật thì chết. Kính thưa quý vị, thì ở trong cái phần tu nhân thì Đức Quỳnh Giáo Chủ là dạy rằng tu đền ở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Do đó cái chữ nhân đạo trong Phật giáo Hòa Hảo là giữ mình có cung cách giao trong vấn đề giao tiếp đối đãi lẫn nhau qua cái tình gia đình, bạn bè, xóm giềng, xã hội, thì để làm sao để biết trên cái con đường đó, thì thầy cũng dạy thêm là biết làm sao gieo đạo khắp đại đồng, đưa nhân loại đi vào đồng hạnh phúc. Trong cái nếp sống của mỗi ngày thì trong cái phần mà ngài giảng thêm về cái đời sống mà chúng ta đi trật đó, là con người đã đi đánh mất đi cái bản tâm chân thật của mình. Mình mà đã mất đi đó là mình mất đi cái sự hài hòa cho đến chính mình trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Thì rồi từ đó mà mình không làm chủ được cái dục vọng, rồi và mình gây rối cho những người khác. Nếu mà có những cái lời nói rồi mình phải đi đôi với việc làm, không có thì sinh ra mất tình. Thì trong xã hội, kính thưa quý vị, mỗi người chúng ta đều có một cái vai trò, một trách nhiệm, một bổn phận, cái mọi cái ngành nghề thì tùy cái hoàn cảnh có khác nhau, nhưng cái hành cái chữ nhân á đều có một điểm chung, đó là rèn luyện bản thân của mình cho tốt, rồi giúp đời giúp người, rồi không làm tổn thương những người khác, và luôn tạo một sự quan hệ tốt lành đối với người xung quanh, rồi cảm nhận xây dựng một cái giá trị sống đẹp cho mình và cho người. Chúng ta luôn tạo một cái chiếc cầu nối giữa cái trí dục và đức dục, và chúng ta tạo ra hình thành một cái con người lợi ích cho mình, cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Và cái chữ nhân đó là thực hành ở trong đời sống, là một cái không có hưởng thụ quá mức, không buông thả, mà thay vào đó là một người có trách nhiệm với gia đình, chồng, vợ, cha mẹ, con cái, người thân trong gia đình. Ở phần này thì chúng tôi muốn nói tới cái chữ hiếu trong cái gốc của chữ nhân đó. Thì trong tứ ân, Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy rằng ân thứ nhất là ân tổ tiên cha mẹ đó, thì mình đi thế nào là đi trúng và thế nào là đi trật. Mình có cái đi trúng là làm sao để mình làm sống dậy cái tinh thần yêu thương của người thân của mình đối với cha mẹ, rồi đôi khi làm cho cái mình bị sự vô cảm làm chết lạnh đi. Thì về cái đạo hiếu á, Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy rằng là nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Nhưng kính thưa quý vị, cho ăn uống cũng chưa đủ, mà Ngài còn dạy thêm rằng ở cho biết nhượng biết tùy, vui lòng cha mẹ thì mới ngoan. Đi trúng là trúng cái bổn phận đối với ơn đất nước, là trúng với ơn đất nước, là Ngài dạy mình là mình bờ cõi dưỡng lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu thì mình ta mới ấm. Thì mình đi trúng có nghĩa là mình mặc dù đi tu nhưng mà không phải là bỏ trách nhiệm. Còn nếu mà mình đi trật á, là mình đối với đất nước là mình coi không có trách nhiệm, là đất nước không còn, rồi mình cũng phải chịu theo cái sự đất nước bị ngoại xâm xâm lấn, rồi mình phải có trách nhiệm. Mà ở trong phần này thì Đức Huỳnh Giáo Chủ dạy là cái người mà tu nhân đối với đất nước mà yêu trúng đó là yêu theo đạo nhân đó là yêu nước bao đành trơ mắt ngó, thương đời chưa dội ẩn non cao. Hoặc là trong cái bài mà nhiều thức giả rồi rất là thích đó, là cái bài thì Ngài viết rằng tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Thì chúng tôi cũng nói một phần về cái tu trúng và đi trúng chữ nhân thì sống, mà tu trật đi trật thì chết. Thì cũng kính mời đồng đạo cố vấn Hồng Nguyễn Thanh Giàu nói thêm trong cái phần tu trúng, đi trúng của chữ nhân và đi trật của chữ nhân, để cho chúng ta làm soi sáng thêm cái tinh thần nhân đạo trong giáo lý Phật giáo Hảo. Kính mời đồng đạo cố vấn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng đạo anh Dũng. Kính thưa tất cả quý thính giả, qua sự trình bày của đồng đạo hội trưởng Nguyễn Anh Dũng thì chúng ta cũng đã biết cái lời dạy của Đức Thầy về cái đạo nhân như thế nào. Thì chúng ta cái câu trên Đức Thầy nói là sanh ra ở đời con người giàu muốn hay giàu không, tức là đã là cái con người thì mình không có thể tránh khỏi những cái Đức Thầy xác định rõ là cũng phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Cái câu này nó rất là quan trọng, là tại vì ngoài cái chữ nhân có nghĩa là cái con người ra rồi đó, thì cái nhân này đó nó còn là cái nhân của trong cái nhân của cái quả. Cho nên đây Đức Thầy mới nhấn mạnh là dầu muốn dầu không phải chịu dưới sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Do đó mà đối với một con người của mình á, nếu con người đó thì mình theo cái đạo nhân của Khổng Tử đó, thì chúng ta có cái tam ca ngũ thường, tam tùng tứ đức chẳng hạn, thì cái đó là cái nhân đạo của Khổng giáo. Còn riêng cái đạo chữ nhân ở đây Đức Thầy còn đặt nặng thêm cái chữ nhân quả, có nghĩa là mình làm một con người rồi thì theo cái giáo lý của đạo Phật, ai gieo nhân nào thì gặt cái quả đấy. Cho nên ở đây nó trúng thì sống, bất trật tất chết, có nghĩa là nếu mà chúng ta cái một con người đó ngoài cái bổn phận mà tam ca ngũ thường tam tùng tứ đức mà của bị Đức Thầy không phủ nhận cái đó, trong giáo lý Phật giáo Hảo vẫn có cái tam ca ngũ thường và tam tùng tứ đức đó. Nhưng mà ở đây Đức Thầy muốn nhấn mạnh thêm là mọi việc làm của mình, chính vì vậy mới có cái thêm mà Đức Thầy mới là thêm vào, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chùa thập ác đó. Bởi vì khi mà mình cái tam nghiệp của mình là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp đó, mình làm cái điều gì, gieo cái nhân nào thì mình gặt cái quả đó. Mình cho nên ở đây Đức Thầy mới lại nhắc thêm nhưng trước hết chúng ta phải diễn dạng tứ ân nữa, cộng thêm, tức là cái nhân đạo của đạo Khổng thì tam can ngũ thường tam tùng tứ đức. Còn nhân đạo của Phật giáo Hòa Hảo thì nó gồm có nhân cũng là tam tùng tứ đức, và cộng thêm đó là cái tứ ân và hành thập thiện. Là ở đây một cái con người chư đạo nhân của Phật giáo Hòa Hảo là một cái nhân, một cái con người làm hoàn chỉnh, làm cho tròn cái nhân đạo, tức là đi theo cái nhân đạo, thì đạo là con đường. Nếu mà mình mà nhân nó cũng là cái điều mà nhân ái, là tức là chúng ta, nếu mà chúng ta là cái người mà sắc sanh, chúng ta là có cái lòng nhân rồi đó, thì giống như là cái trong ngũ thường đó là có cái là mà những cái ngũ thường là nhân nghĩa lễ nghĩa đi tí, một người có lòng nhân thì người đó sẽ không có sắc sanh. Tức là ở đây Đức Thầy muốn nhấn mạnh cái chỗ là chúng ta là một con người đó, thì chúng ta phải biết, bởi vì theo đạo Phật thì là con người chúng ta phải luân hồi sanh tử. Chúng ta hiện giờ cái thân mạng này còn là tại vì chúng ta có sanh ra thế gian làm con người, là chúng ta trong lục đạo luân hồi chúng ta chưa được ra giải thoát, vẫn còn lòng vòng trong cái ao lục đạo đó thôi. Cho nên trong cái bài này Đức Thầy dạy chúng ta làm sao làm, bây giờ may mắn chúng ta làm được con người có cái thể xác này, mặc dù cái thân tứ đại nó là vô thường, nhưng mà nó là cái phương tiện để chúng ta có thể là trao dồi thêm, học hỏi thêm, để bỏ đi những cái, giống như là một cái người học trò, mình học hiểu hỏi thêm để mình biết những điều hay lẽ phải mình đi làm theo, thì mình mới là đạt, mình mới thi đậu, cái kết quả mình thi đậu được. Thì con người cũng vậy, mình cái, nhờ cái phương tiện này mà mình được có một cái giáo lý của đạo Phật, và đối với tín đồ Phật giáo Hảo là cái sự thị hiện của Đức Thầy đã chỉ dạy cho con người chúng ta tu hành làm sao để cái con người của mình trở thành con người tốt, làm những cái điều mà toàn thiện toàn mỹ, để chừng đó chứng hạnh cho Đức Thầy nói là đến ngày biển cạn đoan mòn tứ ân đã trả chẳng còn tội căn, hay là ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Thì cái nhân đạo của Phật giáo Hòa Hảo có thể nói là đi tới gần như đi tới giải thoát luôn đó. Là tại vì nếu mà bây giờ chúng ta thử nghĩ đi, chúng ta trong cái đời sống của mình đó, mà bây giờ là trong đời sống của mình đó, nếu mà mình làm cái điều gì mà nó gây ra cái tác hại cho người khác, thì là cái đó là tạo cái ác, cái nghiệp mình, cái nhân, do cái nhân nguyên nhân chúng ta làm cái điều, con người chúng ta làm cái điều đó, thì cái đó là cái nhân, cái hạt giống để mà sanh ra cái quả. Thành ra nói tóm lại là con người của chúng ta, thân thể chúng ta được may mắn thì nó là phương tiện để chúng ta trau dồi nó, để chúng ta tiến xa hơn và được đi tới cái cuối cùng là chúng ta được giải thoát ra khỏi dòng lục đạo luân hồi đó. Thành ra cái tứ ân của cái nhân đạo của Phật giáo Hòa Hảo nó đặc biệt, rất là đặc biệt, nó khác với cái nhân đạo bình thường khác. Thành ra là và trong ngày đó chúng ta, nếu chúng ta nghiên cứu thì chúng ta sẽ thấy là tất cả những cái, chẳng hạn như Đức Thầy dạy trong, như đồng đạo mà Nguyễn Anh Dũng vừa nói đó, trong cái tam nghiệp của Phật giáo Hòa Hảo đó, sát sanh đạo tạc tà dâm lưỡng thiệt ác khẩu giọng ngữ, tất cả những cái đó tham lam sân nộ mê si, trong đó thì là thấy cái chữ sát sanh là làm tròn thì chữ nhân bên đạo Khổng rồi, đạo tạc thì làm tròn cái gì, không đạo tạc thì tròn chữ nghĩa nè, không tài dâm thì tròn cái chữ lễ rồi không có nói láo là cái là làm tròn cái chữ tính rồi, và không muốn. Và đặc biệt là trong cái tám điều răng cấm, điều thứ nhất của Đức Thầy thì dạy, cũng dạy là cái điều răng cấm thứ nhất là không uống rượu. Thành ra là nội trong cái nhân đạo của Phật giáo Hòa Hảo đã bao gồm cả cái nhân đạo của đạo Khổng đồng đó, cộng thêm những cái tứ ân và cái hành thập thiện đó. Đó là cái mình gieo cái nhân lành, nhân tốt như vậy đó, để rồi mình sẽ được tiến bộ trong cái, sau khi chúng ta lìa đời đó, thì cái nhân nào thì cái quả đó, chúng ta làm cái điều tốt thì cái quả nó sẽ được tốt hơn, và chúng ta sẽ thoát ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn cái chi tiết, đây là cái bài nói chuyện mà trong ngắn ngủi chúng ta không thể phân tách được từng ly từng tí được. Thành ra chúng ta có thể nói một cái sơ lược là như vậy. Là chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Tại sao chúng tôi sẽ bổ túc thêm một vài điều nữa. Xin cảm ơn quý vị.
0: Cảm ơn đồng đạo cố vấn. Kính thưa quý vị, xin quý thính giả vẫn giữ trên làn sóng chương trình Lý Đạo Tình Người của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Vũ Xuân Phụ Cận sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Roof, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Bellê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bellê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
11: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
12: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
13: Thì mấy bữa nay em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
12: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
13: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
14: Chân thành cảm ơn quý thính giả của đài 1560 AM đã lắng nghe chương trình Lý Đạo Tình Người, tiếng nói của Ban Phật sự Phật giáo Hòa Hảo dùng cận của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi cùng đồng đạo cố vấn trình bày đề tài chữ nhân theo trong giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Như đồng đạo cố vấn đã vừa trình bày đó, cái chữ nhân trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đã vượt qua khỏi cái tục đế mà đi lên cái chân đế, là sau khi mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo làm tròn nhân đạo ở cõi thế gian rồi thì bắt đầu tiến lên một bước nữa là giải thoát khỏi cái sinh tử luân hồi, rồi lên về cõi cực lạc học đạo cho hoàn toàn, là bước thứ ba đó, là trở lại để cứu vớt chúng sanh. Đó là cái hành trang của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đi trên con đường nhân đạo qua ba bước. Kính thưa quý vị, kính thưa đồng đạo hội trưởng, thì phần thứ hai chúng ta muốn nói đến cái sự ứng dụng chữ nhân trong cái đời sống hàng ngày. Kính thưa quý vị, chúng tôi có nhớ đến một cái bài hát của nhạc sĩ Lâm Phương, đó là Tình Chết Theo Mùa Đông. Kính thưa quý vị, trong đó có đoạn là người đến tìm tôi một đêm trời bão bùng, mặc dầu bên ngoài vậy nhưng lại là cái có những cái giọng nói người xưa như hờn quán. Kính thưa quý vị, ngoài trời lại đã bão bùng nhưng mà ở lại có mà cái tiếng nói hờn quán, thì cái mùa đông lạnh. Thưa quý vị, như người làm vườn đó thì cây cỏ lạnh mùa đông thì người ta che đậy để làm ấm, sợ nó đông cứng rồi nó chết, nhưng mà cần cái làm ấm để cây để sinh sống trở lại. Thì đây là tìm được cái sống ở trong cái đông lạnh là cái chết. Nhưng mà đối với con người, làm người lạnh lẽo thì sao? Một cái gương mặt lạnh cảm, rồi một cái lời nói làm cho người nghe chết lặng đi, một cái hành động làm cho một người thân chết đứng như là giữa trời đông. Một cái sự lạnh lùng đối với người xung quanh. Rồi có người thì mặt lạnh như tiền. Đó là cái con đường mà đi trật, dẫn tới cái sự chết là từ bên ngoài dẫn đến bên trong, hay gọi là chết trong lòng. Thì cái sự tu theo giáo lý đạo nhân của Phật giáo Hảo là chúng ta hành tứ ân, hành thập thiện để chi, và giữ tứ ân để cho mọi con người đó làm ấm của tình người. Như trong cái bài tình yêu của Đức Huỳnh Giáo Chủ đã dạy, ta có tình yêu rất trầm nồng. Thì chính cái tình yêu đó nó làm ấm lên cho cái sự băng giá của lòng người vô cảm. Và nếu như vậy đó thì đó là đi trúng. Còn nếu chúng ta cứ để cái sự băng giá đó như cái mùa đông đó, nó làm cho cây tàn lụi, mà cái sự băng giá của mình là làm cho con người, những người thân của mình chính làm rồi. Cái sự băng giá đó ở trong lòng của mình đó là cái sự vô cảm, lạnh cảm. Như là có nhiều người đã nói là như là con người có máu lạnh đó, thì đó là một sự chết. Thế nên cái đạo nhân trong giáo lý Phật giáo Hảo là cái con đường mà chúng ta đi trúng để làm sống lại cái tình người, là sống lại cho chính mình. Quý vị sẽ thử nghĩ nếu mà chúng ta có một cái gương mặt đẹp, xinh xắn, trong lòng lúc nào cũng vậy, có cái sự thương đời, thương người, yêu cuộc sống, đó là cái sức sống mãnh liệt đó, nó giúp cho chính bản thân của mình có thân thể cũng tốt đẹp, rồi có cái đời sống sức khỏe, rồi từ đó chúng ta có cơ hội có công việc làm tốt, rồi giúp cho gia đình, con cái, anh chị em, và đồng thời có cái sự quan hệ đẹp đẽ với những cái đồng nghiệp. Tại vì vô trong cái chỗ làm mà quý vị thử tưởng tượng cái gương mặt của mình lạnh như tiền thì những người đồng nghiệp của mình thì cũng rất khó, rất là tiếp xúc. Thì đó là cái sự chết ở trong cái mặc dù mình còn sống. Thì ở chỗ này chúng tôi cũng có nhớ đến những cái danh nhân đó. Quý vị thấy là người ta đã mất rồi. Hoặc những một số người thân mà chúng ta yêu thương đó, hoặc là đã mất rồi, cũng lâu rồi, nhưng mà tại sao những hình ảnh đó, những cái lời nói đó, những cái việc làm đó vẫn còn ghi rộng trong tâm hồn của mình mà vẫn còn nhớ hoài? Đó là cái sự sống mà những người khác để lại. Ngược lại, có những người vẫn còn ở đây, sống trước mặt mình đây, rồi đứng trước mặt mình đây, vẫn nói cười đủ thứ chuyện. Nhưng mà đối với mình, cái người đã chết rồi. Tại sao? Tại vì cái người đó đã gây biết bao nhiêu cái chuyện oan khiên, hờn quán, rồi từ thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nhất là cái khẩu nghiệp của người đó nói quá nhiều, làm cho những người khác, những người nào không có chịu nổi, rồi gây biết bao nhiêu phiền nào hà. Như cái phần trên chúng tôi nói về cái khẩu nghiệp của những mỗi người đó, đó là cái sự chết. Do đó ở trong cái chữ nhân này, trong cái phần tam nghiệp thân khẩu ý đó, thì Đức Thầy nói là cái khẩu nghiệp là nặng nhất. Vậy chúng ta phải làm cho cái khẩu của chúng ta sống, sự sống như là hoa. Quý vị thấy hoa cây nó cần cái gì, người ta thương rồi người ta đem hoa ta cúng Phật, hoặc là trưng lên những cái lễ hội là nở cái hoa đó, là hoa đó là hoa lòng. Và chính là chỗ đó là cái sự sức sống của cái cây mà nó đưa lên trở thành hoa. Còn bây giờ mình lại là không có trở thành qua, làm cho mình héo hòn, thì thưa quý vị, cái đó là một sự chết. Như ở trong phần giảng nhập chúng tôi đã nói. Và trong cái phần này thì chúng tôi có nhớ đến một cái câu chuyện mà thật sự đã xảy ra. Đó là buổi cơm mà chúng tôi tạm gọi là buổi cơm chết. Tại vì cái buổi cơm nó không có gây vui vẻ, trao đổi chia sẻ với nhau hết trơn, mà trong một cái gia đình có kể chúng tôi là trong cái dịp lễ tạ ơn đó, những người thân từ một vài thành phố khác đi trở về trên thành phố Houston này để dùng buổi tiệc. Nhưng mà buổi cơm đó nó là cái buổi tiệc mà chúng tôi với cái anh đó, anh gọi là con gà lôi vẫn còn nguyên. Tại vì ở nhà gia đình mọi người tụ họp rồi thì có làm một con gà lôi để trên bàn để chuẩn bị ăn, thì tưởng rằng cái buổi đó sum họp vui vẻ chia sẻ với nhau, nhưng mà nói chuyện qua lại một hơi thôi là có những cái chuyện bích lọc với nhau. Rồi từ cái chuyện bích lòng đó là sinh ra cái chuyện nói qua nói lại, rồi kéo ra những cái chuyện cũ mà không biết từ bao lâu rồi. Thưa quý vị, đương nhiên ở trong gia đình thì cũng có những cái chuyện mà cũ nó làm cho người này kia phiền nhau, thì lôi ra trong cái giây phút đó, rồi rốt cuộc rồi thì mạnh ai đấy về nhà đó thì cái người chủ nhà đó là con gà lôi đâu mà được, vẫn còn nguyên. Đó là cái bữa cơm chết. Dạ. Thì trong những cái đề tài hôm nay, để chúng ta thấy rằng chúng ta cố gắng làm sao mang cái sự sống đến cho chúng ta. Đôi khi trong mình chúng ta vẫn có sự chết, là mình tuyệt vọng, rồi mình trầm cảm, rồi mình không có yêu đời, rồi mình bỏ lúng cho mọi chuyện nó xảy ra tới đâu hay tới đó, mà mình không có vươn lên để cho mọi sự nó lụng bại xuống, thì đó là cũng là một sự chết. Thì trong đề tài hôm nay chúng tôi muốn nói đến để cho mọi người chúng ta có cái cơ hội, dịp nào mà xảy ra trong cái hoàn cảnh đó để chúng ta vươn lên, đứng lên để làm lại một cái đời sống mới, một con người mới, một cái hạnh phúc mới, và một cái tương lai sẽ đón chờ chúng ta, một người sống và sống trong chính chúng ta và sống trong lòng của mỗi người. Cũng trong tinh thần đó, kính mời đồng đạo cố vấn có những cái sự cảm nhận chia sẻ gì thêm ạ? Kính mời đồng đạo cố vấn.
15: Thì qua cái phần trình bày của đồng đạo hội trưởng anh Dũng đó, chúng tôi thấy rằng cái điều này đó, nếu mà chúng ta đọc trong giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, tôi đọc một đoạn rồi, thì quý vị sẽ thấy đây là cái lời khuyên mà chúng ta áp dụng thì sẽ không có cái buổi tiệc chết như là đồng đạo anh Dũng nói. Cái thầy dạy như thế này, trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới dạng dân trăm họ được im liềm, kẻ giới già nhìn hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn luân nền can kỷ. Rồi Đức Thầy mới dạy đây, đạo tôi Chúa chặt gìn câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt giới ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ giới tổ gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố tri, mắt chẳng thấy rủ gian phi xảo trá, đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan. Những cái lời khuyên này, nếu mà trong cái bữa đó những cái người tham dự cái bữa tiệc đó mà còn nhớ được cái bài này, nhớ là cái cách dạy của Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy chúng ta phải xử thế như thế nào, từ ông quân sư phụ, tất cả đạo chồng vợ, rồi bạn bè, rồi trên dưới tất cả những người trong sống trong đàn đó, thì nếu mà chúng ta một cái nhân này cũng là con người, mà cái nhân cũng là cái nguyên nhân, nếu mà một con người tốt thì được cái mình, chính người đó sẽ được an lạc trước. Cái người nếu mà nhiều người tốt thì trong gia đình đó sẽ được vui vẻ hạnh phúc, rồi trong xã hội nhiều người tốt sẽ cái xã hội đó sẽ được thăng hoa, sẽ rất là bình yên. Đó, cái đó chỉ áp dụng mới có những cái phần đó thôi. Còn ở đây Đức Thầy dạy muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Bây giờ nên lấy cái, bây giờ mình nói là tự giờ những cái là về cái tam căn ngũ thường đi. Bây giờ mình nói tới cái tứ ân, nếu mà mình đền ơn tổ tiên cha mẹ mà mình làm tròn thì là mình là trả đơn được ơn cha mẹ mình, mà mình còn tu hiền mà mình để cứu giúp tổ tiên của mình nữa, rồi cái ân đất nước thì cái này là cái nợ mà mình phải sống sanh ra ở đời. Đức Thầy nói sanh ra giàu muốn hay giàu không, chúng ta phải chịu cái sự chịu, chúng ta phải chịu cái ân của đất nước nơi đã sinh mà nuôi nấng mình, thì mình phải cái đền ơn, cái này là ân. Rồi cái ân đồng bào, những cái người đồng bào đã giúp đỡ mình thế tất cả những cái sinh hoạt thế này, rồi nhân loại nữa, những cái vật dụng của thế giới này là mình cũng phải, mình phải tròn ân đó, bốn cái ân đó, rồi thêm cái hành thập thiện. Hành thập thiện là cuối cùng đó, sát sanh đạo tạc tài dâm không còn, lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu không còn, và đặc biệt hơn hết là ý nghiệp là tham lam sân nộ mê si. Một có người mà hành đường hành thập thiện rồi chứ không còn mê si thì là trí huệ nó sẽ phát khai. Khi mà không còn mê si thì chúng ta có cái nhìn chánh kiến, nhìn thật sự của vạn pháp, thật sự của cái câu chuyện mà chúng ta mới phán xét, mà chúng ta không có lầm lẫn, thì nổi cái nhân đạo này không này, thì chúng ta sẽ thấy là cái lời dạy của Đức Thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, nó rất là nhẹ nhàng mà nó lại là đưa chúng ta cái kết quả rất là tốt đẹp. Và đặc biệt trong cái dịp này chúng tôi cũng xin thưa là không phải là khi chết chúng ta mới biết cái kết quả. Ngay cả khi mà mình còn sống đây mà mình hành theo đúng cái chữ nhân đạo của Phật giáo Hòa Hảo và Đức Thầy dạy đó, thì ngay trong cái con người công sư chúng ta sẽ được an lạc. Và chúng ta chưa biết là chúng ta giải thoát hay không, bây giờ chúng ta chưa biết cái cảnh giới đó. Nhưng mà ngay khi mà chúng ta còn sống thì nhiều người mến, nhiều người thương. Mà sau khi mà chúng ta chết ở thế gian này đó, thì chung quanh người ta sẽ ca tụng. Còn có những người mà người ta khi đã chết rồi mà vẫn bị thế gian này người ta xem này mà dèm xỉm, người ta nguyền rủa, thì đó là những cái tấm gương. Mà chẳng hạn như là Đức Thầy trong cái đoạn giảng Đức Thầy cũng nhắc là những cái gương mà của những người tốt và những người xấu để chúng ta làm gương. Đức Thầy dạy là ráng bắt chước những trang tuấn kiệt gáy anh hùng xưa có trưng dương, bởi quân Tàu cứu giới quê hương, rửa sông hận thù chồng dốc trả, xưa châu sáng thanh long phải tá ngang sư đồ đặng tướng ngũ duyên. Hay là cái đoạn là đây là những cái người nịnh là trương ban xương đành quân nhân ngửi, nở phụ phàng vua Tống khâm tôn, thấy chuyện xưa mà bắt anh hồn sớm cho kẻ thay lòng đấu dạ, là chửi trương ban xương là tên nịnh thần đó. Một tên nịnh thần nữa là gã tầng cổi ít ai còn lại dụng mưu thần giết thác mạc nhạc phi. Đức Thầy rồi một cái nữa là thương trung thần ghét nịnh mặt lì, dám thiết kế hại tôi lương đóng. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta nếu mà chúng ta đi bên Tàu chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng. Cái người mà cái anh thần cối này luôn luôn hại Nhạc Phi là một nhà yêu nước, một nhà trung can. Cho nên là khi người ta lập cái đền thờ của Nhạc Phi đó, bên ngoài đền thờ người ta làm cái tượng của thần cối để ở ngoài trời, để bị có một lần theo truyền thuyết đó, thì là ở trong là người ta tặng một cái tượng của thần cối để quỳ lại Nhạc Phi ở trong đền. Nhưng mà khi mà Triệu Khuôn Dẫn chưa có lên ngôi đó, đi tới đó đó, thì ông ta bị ông ta là cái tử di tinh, cho nên ông ta tới đó rồi ông ta mới thấy gì, ông nói cái thằng này đâu có đáng để cho thằng này đâu, đưa nó ra ngoài đi. Cái lời nói ông tự nhiên cái bức tượng này, cái này nó nguyễn bạc thiệt, nhưng mà mình đây là cái câu chuyện. Thì cái tượng thần cối di tản đi, tự động di chuyển ra ngoài là ngoài cái máy này luôn, để chịu che đêm mưa nắng nó, rồi người ta để trên đó một cái dùi để đi vô đó thăm Nhạc Phi, thì gõ trên đầu của thần cối này một cái. Đó là những cái tấm gương, và cũng như là ngay cả những cái tấm gương của Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Có những cái vị vua người ta ca tụng, và có những cái vị người trong hoàng tộc hay vị vua đã bị người ta phê phán chẳng hạn, giống nhạc như Lê Châu Phóng chẳng hạn. Và đặc biệt có một cái bài thơ của chúng ta biết là ông Phan Bảo Châu là một cái nhà ái quốc. Ông có làm cái bài thơ mà về sống để chúng ta suy gẫm, để mình chúng ta coi chúng ta chọn cái sống thế nào. Ông viết là sống tuổi làm chi đứng chật trời, sống nhìn thế giới hổ chăn ai, sống làm nô lệ cho người khiến, sống chịu ngu si để chúng cười, sống tưởng công danh không tưởng nước, sống lo phú quý chẳng lo đời, sống mà như thế đừng nên sống, sống tuổi làm chi đứng chật trời. Đó là những cái tấm gương mà của những cái bậc tiền nhân, để cho chúng ta coi theo đó mà chúng ta làm. Thành ra là nó tóm lại là kính thưa quý vị, trong cái đề tài ngày hôm nay bị nó quá lớn đi, cho nên là chúng ta không thể nào nói hết. Thành ra là chúng tôi cũng chúng ta sau khi nghe cái bài nói chuyện hôm nay thì chúng ta chọn được cái cách nào để mà khi mà sống thì chúng ta sẽ được bạn bè hay là làng xóm mến thương, khi chết thì mà mình được tùy theo cái nhân quả mà mình sanh lên cái cõi giảnh giới lành hơn. Đó là cái điều mà và tôi xin nói tóm là một cái điều đó, khi mà hành cái nhân đạo của Phật giáo Hảo đó, thì chúng ta là trung hiếu vẹn toàn nè, không còn mang nợ nè, trí huệ được mà mở mang hoàn thành, thì để chúng ta khi mà chết chúng ta sẽ đi tới cái con đường giải thoát tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới đặng đứng ngồi tòa sen.
14: Dạ, xin đồng đạo cố vấn gửi lời chào tạm biệt đến quý thầy trưởng này đặng ngắn.
15: Ok rồi, chúng tôi một lần nữa xin trân trọng kính chào và kính chúc tất cả chư quý thính giả đang theo dõi được luôn luôn khỏe mạnh, đài 1560 em luôn luôn phát triển nhiều hơn nữa, nhiều khách hàng hơn nữa, và tất cả chúng ta đều nhớ cái bài vì cái lòng nhân đạo, nhân sống theo cái con đường nhân đạo của Đức Thầy đã dạy, là chúng ta hành xử để cho một cái đời sống nó bình yên hơn. Ok, một lần nữa xin chân thành kính chào quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
14: Chân thành cảm ơn đài cho chúng tôi thời gian và phương tiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn đồng đạo cố vấn đã góp ý, góp tiếng nói trong chương trình. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho những nạn nhân của trận động đất ở Venezuela và những cái cuộc chiến tranh giữa Iran và đất nước Hoa Kỳ được mau sớm chấm dứt để mang lại cho cái đời sống bình an cho mọi người. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và sau đây thì chúng tôi xin kính mời quý thính giả thưởng thức cái bài giọng cổ về bên Phật giáo Hòa Hảo. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào.

0: thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
1: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
2: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
1: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
2: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
4: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Thông báo tuyển người, hệ thống đài Việt TV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công viên TV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài Việt TV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
9: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chính để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
2: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
12: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết, những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm mai tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm mai tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong thời gian qua rất khó khăn, và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm mai tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện việc sắp xếp chỗ ngồi và tiếp đón quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Kristen Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài Noodle, House and Grill, Daka Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
2: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự
12: Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
2: Thông báo chiến hoàng Pháp của Ngài Ken Rinpoche Nathan Tuku tại Houston và tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Sarami, Ấn Độ kỳ 2. Kính thưa quý đồng hương Phật tử thân mến, chúng con trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử thân lâm tham dự lễ Yamantake

0: và tiếng Tây Ban Nha. Thuyết giảng The Method of Acquired Happiness, Habits to the Power of Thoughts, lúc 4 giờ chiều thứ hai ngày 27 tháng 7 tại Chùa Trúc Lâm, số 10405 Brighton Lane, Houston, Texas 77031, có thông dịch tiếng Anh và Tây Ban Nha. Chúng con cũng xin trân trọng kính mời quý đồng hương và Phật tử phát tâm cúng dường cũng như thân lâm tham dự buổi tiệc chay gây quỹ xây nhà bếp tu viện Serami Ấn Độ kỳ 2, cũng như đêm hội ngộ kỳ 11 với ngài Kenneth Tukul Rinpoche, viện trưởng tu viện Serami Ấn Độ tại nhà hàng Kim Sơn, chủ nhật ngày 26 tháng 7 2026 lúc 5 giờ rưỡi chiều. Tiệc chay gây quỹ với sự góp mặt của ca sĩ Kim Loan, Lệ Hằng, Minh Duyên, nhóm Tuổi Ngọc, nhạc sĩ Kim Bằng, MC Trọng Hải, Phương Trang. Kính tri ân sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ và trợ duyên cho ngài Kenneth Tukul Rinpoche trên bước đường phụng sự đạo pháp. Quý vị phát tâm cúng dường và tham dự tiệc chay, xin vui lòng liên lạc Tuấn CD 281-301-4724, Linh Hiển 713-702-4109, Phương Trang 832-293-5879. Kính chúc quý vị và gia đình thân tâm an lạc, kiết tường như ý. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
1: Thư mời gia đình từ thiện Teresa Houston. Xin trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang và do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền, tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2026 lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC ca sĩ Houston thân quen cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 7 Mỹ Kim cho một vé hoặc 3 vé 20 Mỹ Kim. Trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà giá trị. Buổi tổ chức còn có một số tượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ, giúp các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ để tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá và mang lại niềm vui cho các cụ là những bậc cha mẹ mà một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không được con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 Mỹ Kim một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720-280 Houston, Texas 77272. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brother Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng luật sư Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Taylor, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong gặp lại quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV

0: Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Thông báo của tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, ban tổ chức tiệc gây quỹ Khát Vọng Sống xin được thông báo về việc hủy bỏ tiệc gây quỹ đã được thông báo trên các đài radio, TV và Facebook. Vì lý do ngoài ý muốn, vào giờ chót, Linh Mục Linh Hướng Nguyễn Văn Tịch tại Trung tâm Khát Vọng Sống và Bảo vệ Thai Nhi Xuân Lộc đã không thể sang Hoa Kỳ tham dự tiệc gây quỹ năm nay. Vì thế, ban tổ chức xin được hủy bỏ tiệc gây quỹ vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air. Ban tổ chức xin chân thành có lỗi về sự thay đổi này. Mọi thắc mắc xin quý vị vui lòng liên lạc với ban tổ chức Kim Loan 832-526-8963, Ngọc Hoa 832-242-4768, Phượng Vũ 713-480-8967, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486.
0: Thông báo đặc biệt, Elan Skincare đang có chương trình xóa vết sâm cũ bằng laser miễn phí. Khi quý khách hàng muốn làm lại chân mày mới tự nhiên, hair stroke hay powder eyebrows, giá xóa sâm bằng laser thông thường là 800 Mỹ Kim nhưng bây giờ được tặng miễn phí. Kỹ thuật mới tạo sợi chân mày nano hair stroke là kỹ thuật điêu khắc lông mày bằng lưỡi kim nano siêu mảnh, không gây sưng đau hay không cần thời gian nghỉ dưỡng lâu. Kỹ thuật này sử dụng máy móc hiện đại, giúp tạo hiệu ứng giống như lông mày thật. Elan Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy điêu khắc chân mày theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mày phun lụa chạm vi tự nhiên, phun sâm mí mắt và phun môi chu xì lip tự nhiên không khô môi. Elan Skincare có lớp dạy phun sâm mỗi tháng, lớp học làm lông mày theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun sâm eyeliner, phun sâm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elan Skincare cũng được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng và ngăn ngừa lão hóa da. Elan Skincare dùng dòng mực phun sâm tốt, không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe và có giá đặc biệt. Có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết chân chim. Công dụng máy giúp trẻ hóa nâng cơ làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm, kích thích sản sinh collagen, giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ, các vết thâm và mờ nám, giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt. Đặc biệt, Elan Skincare có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp mà khỏi cần cắt mí. Hay chúng tôi làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cần 50% ốp cho các dịch vụ Botox Cymbeline, Demar Filler, Russian Lip, Hydrafacial, Aqua 24 Cargo Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Island Skin Care có điều trị mụn mũ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skin Care sẽ được giảm 30%. Island Skin Care có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, kết hợp với đội ngũ bác sĩ sẽ chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc đi Lily Phương hay Anthony tại Island Skin Care 713-773-2888 hoặc 832-766-0199.
1: Bún măng vịt Thanh Đa chính thức ra mắt món phở. Tin vui cho bà con tại Houston, ngoài món bún măng vịt trứ danh, giờ đây nhà hàng Thanh Đa đã có thêm món phở với hương vị đậm đà, chuẩn vị quê nhà. Ưu đãi ra mắt tặng ngay một ly trà trái cây thanh mát cho mỗi thực khách khi đến thưởng thức phở tại nhà hàng. Địa chỉ quen thuộc: bún măng vịt Thanh Đa, 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072, điện thoại liên lạc 281-495-9039. Kính mời quý đồng hương ghé ăn thử phở ngon và nhận quà giải nhiệt miễn phí.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì hãy liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc là 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
1: Thông báo cần người: nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume @vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
0: Cáo phó, gia đình Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc gần xa. Mẹ, bà ngoại, bà nội, bà cố của Tang Quyến là bà Trần Thị Lài, pháp danh Diệu Ngọc, sinh năm Đinh Sửu, đã mạng chung ngày 13 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 5 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, hưởng thọ 90 tuổi. Linh cữu hiện được quàn tại nhà quàn Vĩnh Phước, địa chỉ 8514 Tiber Drive, Houston, Texas 77074. Chương trình tang lễ như sau: lễ nhập quan và thọ tang được cử hành lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ bảy 18 tháng 7 2026, nhằm ngày 5 tháng 6 năm Bính Ngọ. Thăm viếng thứ bảy ngày 18 tháng 7 từ 10 giờ rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối. Chủ nhật 19 tháng 7 từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ rưỡi sáng. Lễ di quan và hỏa táng vào lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày chủ nhật 19 tháng 7 2026. Tang gia đồng kính báo. Tang gia hiếu quyến: chồng Dương Ngọc Tuyền đã mất, trưởng nữ Dương Thị Kim Loan chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Nhung chồng và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Kiều chồng và các con, trưởng nam Dương Ngọc Quốc, thứ nam Dương Ngọc Thanh vợ và các con, thứ nữ Dương Thị Kim Hoa chồng và các con, thứ nam Dương Ngọc Việt đã mất, thứ nam Dương Ngọc Nam vợ và các con, thứ nữ Dương Kim Hòa Bình, chồng và các con. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miệng phúng điếu và vòng hoa.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
5: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsan, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
6: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
7: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
8: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
7: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Ừ.
9: Anh muốn ăn bún băng vịt.
10: Còn em ăn gỏi.
11: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
10: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
12: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
13: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
14: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời, Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình Thiếu Nhi hôm nay. Trong tuần trước, chúng ta đã cùng nghe phần 1 của câu chuyện Bầy Thiên Nga của nhà văn Andersen. Trong phần này, chúng ta đã thấy Elisa và các anh trai của mình đã bị người vợ kế của vua cha là bà phù thủy độc ác và ganh tị đã tìm cách hãm hại 11 người anh trai của Elisa bằng cách biến họ thành Thiên Nga. Bà cũng đã làm cho Elisa trở nên xấu xí để vua cha không nhận ra con gái của mình. Nhưng may mắn thay, Elisa đã gặp lại 11 người anh trai của mình trong hình hài Thiên Nga vào ban ngày và đang cùng họ vượt biển. Và bây giờ, cô Mai Phương mời các bé cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện nha. Họ bay cao đến nỗi chiếc tàu thủy đầu tiên họ nhìn thấy trông chỉ như một con chim hải âu đang dập dềnh trên mặt nước. Suốt cả ngày, họ bay nhanh như những mũi tên lao vun vút qua không trung. Thế nhưng, vì phải chở theo em gái, họ bay chậm hơn những chuyến đi trước. Đêm đang dần buông và một trận cuồng phong đang nổi lên. Trong lòng đầy sợ hãi, nàng có cảm giác như bầy Thiên Nga đang đập cánh giữa không trung một cách tuyệt vọng. Ôi, chính vì nàng mà họ không thể bay nhanh hơn được. Ngay khi mặt trời khuất bóng, họ sẽ biến lại thành người và tất cả sẽ lao thẳng xuống biển sâu mà chết đuối. Nàng cầu nguyện với Đức Chúa từ tận đáy lòng. Những đám mây đen kịch kéo đến và những trận gió giật mạnh báo hiệu một cơn bão lớn sắp đổ bộ. Và những tia chớp lóe lên liên hồi nối đuôi nhau. Rồi mặt trời chạm vào rìa biển. Tim Elisa đập loạn xạ khi đàn Thiên Nga lao xuống nhanh đến mức nàng tưởng như họ đang rơi. Khi một nửa mặt trời đã chìm xuống dưới mặt biển, nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy hòn đá nhỏ bên dưới. Mặt trời lặn rất nhanh. Giờ đây nó chỉ còn nhỏ bằng một ngôi sao. Nhưng chân nàng đã chạm được vào nền đá vững chãi. Thế rồi, mặt trời tắt lịm như đốm lửa cuối cùng trên một mảnh giấy cháy dở. Nàng thấy các anh trai đứng quanh mình, tay trong tay, và khoảng trống trên đá chỉ vừa đủ chỗ cho tất cả bọn họ. Những con sóng dữ đập mạnh vào hòn đá, trùm lên người họ thành một cơn mưa bụi. Và hết tiếng sấm này đến tiếng sét khác vang lên, xé toạc không gian. Nhưng 11 người anh và cô em gái vẫn nắm chặt tay nhau, cùng hát một bài thánh ca. Điều đó đã an ủi và tiếp thêm lòng dũng cảm cho họ. Khi bình minh ló dạng và yên ả trở lại, đàn Thiên Nga lại cất cánh đưa Elisa bay đi, bỏ lại hòn đá phía sau. Khi mặt trời lên cao hơn, Elisa nhìn thấy trước mắt một miền đất đầy núi non, như thể đang bay lơ lửng giữa không trung. Những đỉnh núi được bao phủ bởi lớp băng lấp lánh, và ở chính giữa mọc lên một tòa lâu đài dài cả dặm. Phía bên dưới, những rặng cây cọ đung đưa và những bông hoa rực rỡ nở rộ to như những bánh xe xay lúa. Nhưng những gì nàng nhìn thấy chính là tòa cung điện lộng lẫy và biến hóa khôn lường của ảo ảnh Fata Morgana. Hết cảnh này đến cảnh khác thay đổi trước mắt nàng, cho đến khi cuối cùng nàng cũng nhìn thấy miền đất thực sự mà họ đang đi tới. Còn rất lâu mới đến giờ hoàng hôn, nàng đã được đặt ngồi trên một sườn núi trước một hang động lớn được trải thảm bằng những loài cây leo xanh mướt. Em chỉ ước sao mình có thể mơ thấy cách giải thoát cho các anh, nàng nói. Ngay cả trong giấc ngủ, nàng vẫn không ngừng cầu xin Đức Chúa giúp đỡ. Nàng có cảm giác như mình đang bay bổng lên cung điện mây trời của ảo ảnh Fata Morgana. Nàng tiên bước ra đón nàng thật xinh đẹp và tỏa sáng. Thế nhưng bà lại giống hệt bà cụ đã cho nàng quả mọng trong rừng và kể cho nàng nghe về những con Thiên Nga đội vương miện vàng trên đầu. Bà tiên nói, các anh trai của con có thể được cứu thoát. Nhưng liệu con có đủ lòng dũng cảm và sự kiên trì để làm điều đó không? Nước biển làm thay đổi hình dáng của những hòn đá xù xì. Tuy mềm mại hơn bàn tay non nớt của con thật đấy, nhưng nó không biết cảm nhận nỗi đau mà những ngón tay con sẽ phải chịu đựng. Nước biển không có trái tim, nên nó không phải nếm trải nỗi đau đớn và xót xa mà con sẽ phải gánh chịu. Con có nhìn thấy cây hoa tầm ma gai góc này trong tay ta không? Rất nhiều cây tầm ma như thế này mọc quanh hang động nơi con ngủ.
chỉ có những cây đó và những cây mọc trên các ngôi mộ trong nghĩa trang nhà thờ là có thể dùng được. Hãy nhớ kỹ điều này. Con phải tự hái chúng, dù chúng có làm tay con bỏng rát và phồng rộp lên. Hãy dùng đôi chân trần của mình để dẫm nát những cây tầm ma đó. Con sẽ có được sợi tơ. Từ đó con sẽ phải xe sợi và dệt thành 11 chiếc áo giáp lưới có tay dài. Chỉ cần con khoác những chiếc áo này lên 11 con thiên nga hoang dã, phép thuật hắc ám bủa vây của chúng sẽ lập tức bị đập tan. Nhưng hãy khắc cốt ghi tâm điều này. Từ giờ phút con bắt tay vào công việc cho đến khi nó hoàn thành, ngay cả khi phải mất nhiều năm trời, con tuyệt đối không được nói một lời nào. Từ đầu tiên con thốt ra sẽ đâm thấu vào tim các anh trai con như một mũi dao chí mạng. Sinh mạng của họ nằm hoàn toàn nơi đầu lưỡi của con. Bây giờ hãy nhớ kỹ những gì ta đã nói. Bà tiên chạm cây tầm ma vào tay Elisa, khiến nàng cảm thấy bỏng rát như lửa đốt và bừng tỉnh giấc. Trời đã sáng rỡ và ngay sát bên chỗ nàng vừa nằm ngủ có một cây tầm ma giống hệt như cây trong giấc mơ của nàng. Nàng quỳ gối tạ ơn Đức Chúa rồi bước ra khỏi hang để bắt đầu công việc của mình. Bằng đôi tay mềm mại, nàng bám lấy những cây tầm ma đáng sợ đang đốt cháy da thịt như lửa. Những vết phồng rộp lớn nổi lên trên bàn tay và cánh tay nàng. Nhưng nàng vẫn vui lòng chịu đựng với niềm hy vọng có thể cứu sống những người anh trai yêu dấu. Nàng giẫm nát từng cây tầm ma bằng đôi chân trần và xe thành những sợi tơ màu xanh lục. Khi các anh trai trở về vào lúc hoàng hôn, họ đã vô cùng hoảng hốt khi thấy nàng không nói một lời nào. Họ sợ rằng đây lại là một lời nguyền mới do mụ mẹ kế độc ác giáng xuống. Nhưng khi nhìn thấy đôi bàn tay của nàng, họ liền hiểu ra rằng nàng đang lao dịch để cứu mạng họ. Người anh út bật khóc và bất cứ nơi nào những giọt nước mắt của anh rơi vào, Elisa không còn cảm thấy đau đớn nữa. Và những vết bỏng sát phòng rộp cũng lập tức lành lặn. Nàng đã thức thâu đêm để làm việc, vì nàng không thể ngơi nghỉ chừng nào chưa giải thoát được các anh trai yêu quý khỏi phép thuật phù thủy. Suốt cả ngày hôm sau, trong lúc đàn thiên nga bay đi, nàng ngồi lại một mình cô độc. Nhưng chưa bao giờ thời gian lại trôi nhanh đến thế. Một chiếc áo đã hoàn thành và nàng bắt tay ngay vào chiếc thứ hai. Thế rồi nàng chợt nghe thấy tiếng tù và săn bắn vang lên dồn dập phía bên sườn núi. Tiếng kèn làm nàng hoảng sợ. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi nàng có thể nghe rõ tiếng chó săn sủa vang. Khắp người run rẩy vì sợ hãi, nàng vội chạy trốn vào trong hang, vơ vội những bó tầm ma đã hái và những chiếc áo đã dệt xong, rồi ngồi thụp lên đó để che giấu. Ngay lập tức, một chú chó săn lớn từ trong bụi rậm lao ra, rồi một con nữa và một con nữa nối đuôi nhau. Tất cả đều sủa rống lên dữ dội và chạy lăng xăng khắp nơi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ đoàn thợ săn đã đứng trước cửa hang. Một người khôi ngô tuấn tú nhất trong số họ chính là vị vua của đất nước này. Chàng tiến lại gần Elisa. Chưa bao giờ trong đời nhà vua được nhìn thấy một cô gái nào kiều diễm đến thế. Hỡi người con gái xinh đẹp, nhà vua lên tiếng, sao nàng lại ở một nơi như thế này? Elisa chỉ khẽ lắc đầu vì nàng đâu dám hé răng nửa lời. Sự sống sót và giải thoát của các anh trai nàng hoàn toàn phụ thuộc vào sự im lặng đó. Nàng vội giấu đôi bàn tay dưới tà áo để nhà vua không nhìn thấy nàng đang phải chịu đựng nỗi đau đớn thể xác cào xé ra sao. Nhà vua bảo nàng, hãy đi cùng ta, nàng không thể ở lại nơi này được. Nếu tâm hồn nàng cũng nhân hậu như dung nhan của nàng, ta sẽ ban cho nàng nhung lụa, đặt vương miện vàng lên đầu nàng và đón nàng về sống trong cung điện nguy nga nhất của ta. Nói rồi, vị vua trẻ đỡ nàng lên lưng ngựa của mình. Khi nhìn thấy nàng khóc nức nở và khốn khổ vặn chặt đôi bàn tay, nhà vua liền trấn an, ý nguyện duy nhất của ta là mang lại hạnh phúc cho nàng. Một ngày nào đó, nàng sẽ thầm cảm ơn ta vì ta đã làm điều này. Chàng thúc ngựa phi nhanh qua những rặng núi, ôm chặt nàng phía trước yên ngựa. Theo sau là đoàn ngựa lâm quân đang phi nước đại. Khi hoàng hôn buông xuống, kinh thành tráng lệ với những ngọn tháp và mái vòm nguy nga đã hiện ra trước mắt họ.
Nhà vua dẫn nàng vào cung điện, nơi những vòi nước lớn phun trào giữa những sảnh đường bằng đá cẩm thạch cao vút, nơi tường và trần nhà được trang hoàng bằng những bức bích họa lộng lẫy. Nhưng nàng chẳng mảy may chú ý đến những thứ đó, nàng chỉ biết khóc lóc và u sầu. Với thái độ thờ ơ, nàng để mặc cho các cung nữ khoác lên người mình những bộ áo hoàng bào, cài những chuỗi ngọc trai lên tóc và xỏ những đôi găng tay mềm mại vào đôi bàn tay đang phồng rộp vì bỏng rát. Khoác lên mình thứ gấm vóc lụa là ấy, vẻ đẹp của nàng rực rỡ đến mức toàn thể triều đình đều phải cúi đầu bái lạy sâu hơn trước. Và nhà vua đã chọn nàng làm cô dâu của mình, mặc cho vị đức tổng giám mục cứ lắc đầu quầy quậy và thì thầm vào tai vua rằng cô gái từ trong rừng sâu này chắc chắn là một mụ phù thủy, kẻ đã dùng tà thuật làm mờ mắt nhà vua và bỏ bùa mê cướp đi trái tim ngài. Nhưng nhà vua gạt đi không nghe, chàng ra lệnh truyền nhạc công tấu nhạc, dâng lên những món sơn hào hải vị đắt đỏ nhất và gọi những vũ công xinh đẹp nhất đến múa vui cho nàng. Nàng được dẫn đi dạo qua những vườn ngự uyển ngạt ngào hương hoa, bước vào những sảnh đường nguy nga tráng lệ, nhưng không một điều gì có thể làm môi nàng mỉm cười hay đôi mắt nàng bừng sáng. Nỗi u sầu của nàng hằn sâu lên dung nhan của nàng. Cuối cùng, nhà vua mở một cánh cửa căn phòng nhỏ nằm sát phòng ngủ của nàng. Căn phòng được trang trí bằng những tấm rèm thêu màu xanh lục tuyệt đẹp, trông y hệt như hang động nơi nhà vua tìm thấy nàng. Trên sàn nhà là bó tơ tầm ma mà nàng đã xe, và trên trần nhà treo những chiếc áo giáp lưới mà nàng đã dệt xong. Một người thợ săn đã mang những thứ này theo như những món đồ kỳ lạ nhặt được từ rừng sâu. Nhà vua dịu dàng nói, ở đây nàng có thể mơ rằng mình đang được trở về ngôi nhà cũ. Đây là công việc nàng từng làm nơi đó, và giữa tất cả sự xa hoa ở cung điện này, có lẽ việc hoài niệm về chuỗi ngày xưa cũ sẽ làm nàng khuây khỏa. Khi Elisa nhìn thấy những món đồ vô giá đối với mạng sống của các anh mình, một nụ cười khẽ run rẩy trên môi nàng và sắc hồng lập tức trở lại trên đôi má nhân hậu. Hy vọng cứu được các anh lại bùng cháy trong nàng, và nàng đã đặt một nụ hôn lên tay nhà vua. Chàng ôm chặt nàng vào lòng và ra lệnh cho tất cả chuông nhà thờ trong kinh thành đồng loạt ngân vang để tuyên bố lễ cưới của họ. Cô gái câm xinh đẹp đến từ rừng sâu giờ đây đã trở thành hoàng hậu của vương quốc. Ngài đức tổng giám mục tiếp tục ghé tai nhà vua rót những lời xỉm độc, nhưng chúng không thể lọt vào trái tim tràn đầy yêu thương của đức vua. Hôn lễ vẫn được tiến hành, đích thân vị tổng giám mục phải đặt vương miện lên đầu nàng. Vì lòng căm ghét, lão ta cố tình ấn chiếc vòng vương miện siết chặt xuống trán nàng, khiến nàng đau đớn. Thế nhưng có một chiếc vòng khác nặng nề hơn nhiều đang thắt chặt trái tim nàng. Đó là nỗi xót thương các anh. Nỗi đau ấy lớn đến mức làm nàng chẳng còn cảm giác gì đối với nỗi đau thể xác. Đôi môi nàng vẫn khóa chặt, vì chỉ cần một từ thốt ra thôi cũng đồng nghĩa với cái chết của 11 người anh. Nhưng đôi mắt nàng lại ngời sáng tình yêu dành cho vị vua nhân từ, đẹp trai, người đang làm cho tất cả mọi thứ để nàng được vui lòng. Mỗi ngày trôi qua, nàng lại càng yêu kính chàng sâu sắc hơn từ tận đáy lòng. Ôi, giá như nàng có thể giải bày tâm sự với chàng, kể cho chàng nghe nỗi niềm đang gặm nhấm tâm can nàng. Nhưng nàng phải cam chịu kiếp câm lặng và hoàn thành công việc trong sự im lặng tuyệt đối. Vì vậy cứ đêm đêm, nàng lại lặng lẽ rời khỏi vòng tay nhà vua, lẻn vào căn phòng nhỏ giống như hang động kia để dệt hết chiếc áo này đến chiếc áo khác. Tuy nhiên, khi nàng bắt tay vào làm chiếc áo thứ bảy, số tơ tầm ma tích trữ đã cạn sạch, không còn đủ để hoàn thành. Nàng biết rõ loài tầm ma mình cần mọc rất nhiều ngoài nghĩa trang nhà thờ, nhưng nàng phải tự tay đi hái chúng. Làm sao nàng có thể đến một nơi đáng sợ như thế vào ban đêm? Ôi, nỗi đau đớn nơi đầu ngón tay này có thấm tháp gì so với nỗi thống khổ đang xé nát tâm can tôi? Nàng nghĩ thầm, mình phải liều một phen thôi. Đức Chúa nhân từ chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình. Với tâm trạng sợ hãi như thể mình đang đi làm một việc gì đó tội lỗi,
nàng nhón gót bước xuống khu vườn ngập tràn ánh trăng. Băng qua những lối đi dài và những con phố vắng tanh, không một bóng người để đến nghĩa trang. Nơi đó, dưới ánh trăng mờ ảo, nàng nhìn thấy một bầy quỷ hút máu. Những con ma cà rồng đang ngồi thành một vòng tròn trên một phiến đá mộ lớn. Những sinh vật gớm ghiếc ấy trút bỏ mớ quần áo rách rưới của chúng để chuẩn bị tắm rửa. Bằng những ngón tay gầy guộc như bộ móng vuốt, chúng bới tung những ngôi mộ mới chôn, tham lam lôi các xác chết ra và rỉa thịt ăn ngấu nghiến. Elisa buộc phải đi ngang qua xác bên chúng, và chúng chằm chằm nhìn nàng bằng những đôi mắt độc địa tởm lợm. Nhưng nàng thầm đọc một lời cầu nguyện, nhanh tay hái những ngọn tầm ma gai góc rồi ôm chúng chạy một mạch về cung điện. Chỉ có duy nhất một người nhìn thấy nàng, đó là vị Đức Tổng Giám Mục. Lão ta thức trắng đêm trong khi những người khác đã ngủ say. Giờ đây, lão đã có bằng chứng xác đáng cho những gì mình nghi ngờ bấy lâu nay. Có điều gì đó bất thường ở vị hoàng hậu này. Nàng ta đích thị là một mụ phù thủy, và đó là cách nàng ta bỏ bùa mê lừa gạt cả nhà vua lẫn thần dân. Trong phòng xưng tội, lão ta đem tất cả những gì chứng kiến và nỗi lo sợ của mình tâu lại với nhà vua. Khi những lời cay độc thối tha ấy tuôn ra từ miệng lão, những bức tượng thánh trong phòng khẽ lắc đầu như muốn nói rằng lão ta đang ngậm máu phun người. Elisa hoàn toàn trong sạch. Tuy nhiên, vị tổng giám mục lại xuyên tạc điềm báo đó theo một cách khác. Lão quả quyết rằng các vị thánh đang làm chứng chống lại nàng, lắc đầu phẫn nộ trước sự gian ác của mụ phù thủy. Hai giọt nước mắt lớn lăn dài trên má nhà vua sau khi chàng trở về phòng với sự ngờ vực bóp nghẹt con tim. Đêm hôm đó, nàng vờ như đã ngủ say, nhưng không có một giấc ngủ yên bình nào chạm đến mắt chàng. Chàng âm thầm theo dõi Elisa bước xuống khỏi giường. Đêm nào, chàng cũng canh chừng nàng thức dậy, lặng lẽ bám theo sau và thấy nàng biến mất vào căn phòng riêng nhỏ bé của mình. Ngày qua ngày, vầng trán nhà vua ngày càng nhíu chặt, đượm vẻ u uất. Elisa nhìn thấy điều đó, nàng không hiểu vì sao chàng lại trở nên như vậy. Nhưng điều đó khiến nàng lo âu thấp thỏm, càng làm tăng thêm nỗi đớn đau mà trái tim nàng đang phải gánh chịu vì các anh. Những giọt nước mắt nóng hổi của nàng rơi xuống tấm hoàng bào bằng nhung tím. Tại đó, chúng lấp lánh như những viên kim cương, và bất cứ ai nhìn thấy sự xa hoa ấy đều ước ao mình được làm hoàng hậu. Trong khi đó, công việc của nàng đã gần như hoàn tất, chỉ còn thiếu một chiếc áo cuối cùng. Nhưng một lần nữa, nàng lại hết sạch tơ, chẳng còn một ngọn tầm ma nào cả. Một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng, nàng phải ra nghĩa trang để hái thêm vài nắm nữa. Nàng nghĩ đến con đường cô độc đêm khuya và bầy quỷ hút máu rùng rợn mà lòng đầy sợ hãi. Nhưng ý chí của nàng vẫn kiên cường như chính niềm tin của nàng vào Đức Chúa Trời. Nàng lên đường thực hiện sứ mệnh của mình, nhưng nhà vua và vị tổng giám mục đã âm thầm bám gót. Họ thấy nàng biến mất sau cánh cổng sắt của nghĩa trang, và khi bước vào theo sau nàng, họ cũng nhìn thấy bầy quỷ hút máu đang ngồi trên bia mộ, y hệt như những gì Elisa đã thấy trước đây. Nhà vua quay mặt đi chỗ khác vì đau đớn. Chàng đinh ninh rằng Elisa cũng là một kẻ trong số chúng. Elisa, người mà mới chập tối nay thôi còn gối đầu nương tựa bên ngực chàng. Hãy để nhân dân xét xử nàng ta, nhà vua đau đớn ra lệnh. Và nhân dân đã xét xử nàng, họ kết án là nàng phải chết trên giàn hỏa thiêu. Nàng bị áp giải từ sảnh đường hoàng gia lộng lẫy xuống một hầm ngục tối tăm, ẩm ướt, nơi những cơn gió lạnh rít lên qua những khe hở của song sắt cửa sổ. Thay vì nhung lụa, người ta ném cho nàng bó tầm ma nàng vừa hái để làm gối, và dùng chính những chiếc áo giáp lưới thô ráp đốt cháy da thịt mà nàng đã dệt để làm chăn đắp. Nhưng đối với nàng, không có món quà nào có thể khiến nàng hạnh phúc hơn thế. Nàng lại bắt tay vào làm việc không ngơi nghỉ, vừa làm vừa cầu nguyện. Bên ngoài, lũ trẻ ranh trên phố hát những bài đồng dao chế giễu nàng, và chẳng có lấy một linh hồn tội nghiệp nào đến an ủi nàng bằng một lời tử tế. Nhưng khi chiều tà buông xuống, nàng chợt nghe thấy tiếng vỗ cánh rào rào
của một chú thiên nga ngay sát cửa sổ. Đó chính là người anh Út, người cuối cùng đã tìm thấy nàng. Nàng bật khóc nức nở vì vui sướng. Dù biết rằng đêm nay có thể là đêm cuối cùng của đời mình, công việc của nàng gần như đã xong xuôi và các anh trai đang ở rất gần bên nàng. Vị tổng giám mục đến để ở bên nàng trong những giờ phút cuối cùng trên cõi đời, vì đó là lời hứa duy nhất của lão với nhà vua. Nhưng nàng lắc đầu bằng ánh mắt và cử chỉ, nàng van xin lão hãy rời đi. Đây là đêm cuối cùng của nàng, để nàng có thể hoàn thành công việc của mình. Nếu không, tất cả sẽ đổ sông đổ biển, tất cả những đau đớn, những giọt nước mắt và những đêm không ngủ của nàng sẽ trở thành vô nghĩa. Vị tổng giám mục bỏ đi, buông lại những lời rủa xả độc địa đối với nàng. Nhưng Elisa tội nghiệp biết rõ sự trong sạch của mình, nàng vẫn miệt mài với công việc. Những chú chuột nhắt chạy lăng xăng trên sàn nhà, chúng tha những ngọn tầm ma đến tận chân nàng, cố gắng giúp đỡ nàng hết sức có thể. Và một chú chim họa mi đậu bên song sắt cửa sổ, hót vang suốt cả đêm dài một cách vui tươi nhất có thể, để tiếp thêm lòng dũng cảm cho nàng. Trời vẫn còn mờ sương lúc sáng sớm, một tiếng đồng hồ trước khi mặt trời mọc, 11 người anh trai đã đến trước cổng cung điện và đòi gặp nhà vua. Lính canh trả lời rằng điều đó là không thể. Trời vẫn còn đêm, nhà vua đang ngủ và không ai được phép làm phiền ngài. Họ cầu xin rồi chuyển sang đe dọa lớn tiếng đến mức cả đội vệ binh phải thức giấc, và ngay cả nhà vua cũng phải chạy ra xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay chính vào khoảnh khắc đó, mặt trời ló dạng và 11 người anh biến mất. Người ta chỉ kịp nhìn thấy 11 con thiên nga bay vút lên trên mái cung điện. Tất cả người dân trong thành ùn ùn kéo ra qua các cổng thành vì họ muốn tận mắt xem mụ phù thủy bị thiêu sống. Một con ngựa già yếu ớt kéo chiếc xe thô sơ chở Elisa ngồi bên trên. Người ta khoác lên người nàng một tấm áo bao tải thô kịch, và mái tóc dài tuyệt đẹp của nàng xõa tung quanh khuôn mặt kiều diễm. Đôi má nàng tái nhợt như người chết, và đôi môi nàng mấp máy những lời cầu nguyện thầm lặng, trong khi những ngón tay vẫn thoăn thoắt xe những sợi tơ tầm ma. Ngay cả trên đường ra pháp trường chết, nàng vẫn không ngừng công việc còn dang dở của mình. 10 chiếc áo đã nằm sẵn dưới chân nàng, và nàng đang dệt cực lực chiếc thứ 11. Nhìn kia, mụ phù thủy đang lầm bầm bùa chú đó. Đám đông dân chúng cười nhạo nàng. Trên tay mụ ta làm gì có cuốn sách kinh nào? Không, mụ ta đang ngồi đó và làm những thứ ma thuật bẩn thỉu của mình. Giật lấy nó đi, xé nát nó ra thành từng mảnh. Biển người hung hãn áp sát lại định cướp lấy và phá hủy toàn bộ công sức của nàng. Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào nàng, 11 con thiên nga trắng từ trên trời lao xuống, giang cánh vỗ rào rào tạo thành một vòng tròn kiên cố bảo vệ quanh chiếc xe kéo. Đám đông dân chúng kinh hoàng dạt ra cả phía sau. Đó là điềm báo từ trời cao, nàng ấy chắc chắn vô tội. Nhiều người thì thầm bàn tán, nhưng vẫn chưa một ai dám nói to điều đó lên. Ngay khi tên đao phủ túm lấy cánh tay nàng, Elisa vội vàng tung 11 chiếc áo lưới khoác lên người bầy thiên nga. Ngay lập tức chúng biến thành 11 vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú. Riêng người anh Út vẫn còn một chiếc cánh thiên nga thay cho cánh tay một bên, do chiếc áo của anh bị thiếu mất một ống tay mà Elisa chưa kịp hoàn thiện. Nàng thốt lên: giờ đây tôi đã có thể nói được rồi, tôi hoàn toàn trong sạch. Tất cả những người chứng kiến sự việc xảy ra đều cúi đầu bái lại nàng như bái lại một vị thánh. Thế nhưng bao nỗ lực, nỗi thống khổ và sự chịu đựng bấy lâu nay đã quá sức đối với cơ thể nàng. Elisa ngã quỵ vào vòng tay các anh trai, tựa như toàn bộ sự sống đã cạn kiệt khỏi thân hình mảnh mai. Em tôi thực sự vô tội, người anh cả lên tiếng, rồi anh thuật lại cho mọi người nghe toàn bộ câu chuyện đã diễn ra. Và trong lúc người anh đang nói, hương thơm của hàng triệu đóa hồng bỗng ngạt ngào khắp không gian. Bởi từng khúc củi mà người ta chất đống để thiêu sống nàng đã bén rễ và đâm chồi nảy lộc. Nơi ấy mọc lên một hàng rào gai cao vút, phủ đầy những bông hồng đỏ thắm và ngát hương. Trên đỉnh cao nhất, một bông hoa duy nhất màu trắng mốt tinh khôi tỏa sáng như một vì sao. Nhà vua tiến lại hái bông hoa ấy rồi đặt lên ngực Elisa. Nàng bừng tỉnh giấc với niềm bình yên và hạnh phúc ngập tràn trong tim. Tất cả chuông nhà thờ khắp kinh thành bắt đầu tự động ngân vang rộn rã, và bầu trời rợp bóng những đàn chim bay lượn đón mừng.
đoàn người tiến bước trở về cung điện trong một lễ rước dâu long trọng, lộng lẫy mà chưa một vị vua nào trước đây từng được tận hưởng. Các em thân mến, câu chuyện Bầy Thiên Nga đã kết thúc rồi, để lại một cái kết viên mãn đẹp đẽ như một giấc mơ có thật. Chính tình anh em sâu sắc đã giúp Elisa vượt qua mọi nỗi đớn đau, sợ hãi để cứu các anh mình. Câu chuyện thật cảm động phải không các bé? Và bây giờ thì cô Mai Phương xin chào tạm biệt các bé. Chúc các bé một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình.

0: Thông báo tuyển người, hệ thống đài VTV Radio Network phát thanh và phát hình trên khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ đang tuyển dụng nhân viên làm việc toàn thời gian cho các vị trí sau: nhân viên sales, sứ công VTV và radio. Nếu quý vị yêu thích làm việc trong môi trường hòa đồng, chuyên nghiệp và có cơ hội góp mặt trong nhiều chương trình hữu ích phục vụ cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại, vui lòng gửi resume về địa chỉ email resume@vietv.com, resume@vietv.com. Mọi chi tiết xin liên lạc hệ thống đài VTV Radio Network qua số điện thoại 713-469-9000, 713-469-9000.
1: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
2: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
1: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
3: Make Korean food great again.
1: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
4: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
0: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
0: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
0: Địa chỉ 126 Ambridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Godfrey VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm. Cụm động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Kofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.
4: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hồ Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ. Thưa quý vị, đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình, và người đồng hành với dự thảo ngày hôm nay là bác sĩ Townsend William, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu, và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về bệnh da. Thưa quý vị, thank you Dr. Townsend coming back to our station.
1: Yeah, today. Thanks for having me. Glad to be here.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi sẽ mở vào những phút ban đầu để mà quý vị gọi vào, nhất là những quý vị nào là bị rụng tóc nè, bị da bị nám, hay là mình có những cái triệu chứng gì về da liễu, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Và mùa hè đến, cho nên là ngày hôm nay Dự Thảo với bác sĩ Townsend sẽ nói về mụn cho các em. I told them today of the summer came, so this is time for, we will talk acne for the teenagers.
1: Correct.
0: So tell us more, like what kind of acne you expect this summer.
1: Yeah, so I mean, there's different kinds of acne. I mean, you have like the skin colored bumps, and you know, call those comedones, whether they're open or closed, and you know, typically those don't scar, but they can progress to like the red, the pus bumps, the inflammatory lesions, that those can lead to scarring. So that's really the type of acne that, you know, worry about. And those can even progress to the cystic acne, where it's those deep, you know, knots underneath your skin. That's the worst type of acne.
0: Translate. Và cái mụn, thường những cái mụn bọc mà cái mụn nằm ở dưới làn da, thì những cái mụn mà nằm ở dưới làn da như vậy, nếu mà lâu ngày mình không chữa, thì những cái mụn đó nó sẽ làm cho cái mặt mình để lại sẹo, và những cái mụn đó nó sẽ cứng, nó nằm, nó cứng, đông cứng ở dưới làn da, thưa quý vị. So, what is the treatment for those cyst acne?
1: So for the cystic acne, usually you'll need some type of systemic medication like oral antibiotics, Accutane, you know, some spironolactone, just because they're so deep that the topical creams can't really penetrate down to the second layer of your skin, kind of where they live. So usually oral, but you know, usually want to try to prevent them by using some topicals and stuff. Like, you know, there's over the counter, they have like an adapalene cream that, you know, 6-ish years ago it was a prescription, adapalene gel 0.1%. There's a couple different brands that make it now.
0: Dạ vâng, và trước khi mà thường mình có những cái mụn bọc đó, thì những cái mụn nhỏ, và khi mà có những cái mụn nhỏ thì mình phải dùng những cái thuốc bán tự do ở ngoài, những cái thuốc sức trên mặt trước, như là adapalene hay different gel. Những cái thuốc đó nó bán over the counter ở Walgreens, ở Walmart gì cũng có hết. Nhưng mà nếu mà mình không có sức những cái thuốc mụn mà về ở trên, lúc mà những cái kem mụn mà mình để cái mụn nó tiếp tục nó sưng lên, và nó sẽ làm thành là những cái cục cyst, và nó đóng ở dưới da như vậy, thì mình phải uống những cái thuốc trụ sinh, thưa quý vị. Và những cái thuốc trụ sinh đó nó sẽ, lúc đó thì những cái thuốc trụ sinh đó thì mình phải dùng những cái trụ sinh mạnh hơn. Nếu mà quý vị để cái mụn lâu ngày quá, but usually how long would they would develop from a regular acne to the cystic acne?
1: I mean, it can be quickly. I mean, inflammation happens real fast, so you know, it can kind of blow up, especially when it's hot, because the bacteria is real active. So like, going back, the adapalene is good for the skin colored lesions, but if you start to get the red, the pus bumps, you know, then you need to treat with some stuff. And over the counter, they have like benzoyl peroxide washes or creams, like the DT acne cream has it in there. So that's a pretty decent combo, like adapalene at night, like benzoyl peroxide wash or cream in the morning. You know, good that you get over the counter. Mm-hmm. But if you start getting the cysts, you need to kind of go in and see a doctor.
0: Bác sĩ Townsend và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
2: Chào bác sĩ và chào chị Dự Thảo. Cho em hỏi về thuốc được không ạ?
0: Dạ mời chị. Dạ.
2: Dạ, em có hai loại thuốc. Một á, em đọc em không biết có đúng không ha. Một thuốc là azithromycin 250 mg.
0: Dạ, thuốc trụ sinh á, azithromycin. Dạ, azithromycin. Dạ.
2: Dạ. Còn cái thuốc thứ hai á là cái thuốc bên em hỏi về thuốc được không ạ?
0: Dạ mời chị. Dạ.
2: Dạ, em có hai loại thuốc. Một á, em đọc em không biết có đúng không ha. Một thuốc là azithromycin 250 mg.
0: Dạ, thuốc trụ sinh á, azithromycin. Dạ, azithromycin. Dạ.
2: Dạ. Còn cái thuốc thứ hai á là cái thuốc

0: cùng nhau có được hay không, và uống trước khi ăn hay sau khi ăn chị Diệu Thảo ơi?
1: Cái prednisone họ cho chị một ngày uống mấy viên?
0: À, cái thuốc thứ hai, cái thuốc prednisolone nó là nó bán cho một hộp là
1: Một
0: có
1: vỉ đúng không?
0: 21 viên.
1: 21 viên
0: Dạ
1: một
0: đúng
1: vỉ
0: rồi.
1: prednisolone 4 mg. Yes. Cái đó một vỉ, tức là chị nó có trong cái vỉ, nó có đề cái vỉ ngày thứ đầu là chị uống 6 viên the prednisone pack. She asking about the prednisone pack.
2: Yeah.
1: So
2: For acne or
1: no, that's
2: Oh,
1: for she, I don't know,
2: okay.
1: she the doctor prescribed her, she wants to know the direction how to use it. Cái vỉ đó nó trong cái pack đó nó có ngày 6 viên, ngày 5 viên, ngày 4 viên, ngày 3 viên, ngày 2 viên, ngày 1 viên. Thì chị phải uống theo cái pack của nó đó.
0: À, cái vấn đề là như thế này. Em thấy là trên đó nó có kêu cái ngày đầu tiên á, là cái dose đầu tiên á là uống buổi sáng trước khi ăn sáng
1: Yeah.
0: 2 viên.
1: Rồi xong 2 viên
0: Tất
1: buổi
0: cả
1: trưa.
0: các viên uống buổi sáng đều là uống trước khi ăn sáng. Nhưng mà cái thuốc thứ hai mà em nói chị á, em hỏi chị á, là cái thuốc đó thì nó không để ăn hay là không ăn gì
1: Yeah,
0: hết.
1: ở cái Z-Pack đó thì chị ăn uống hay không ăn cũng không ảnh hưởng gì hết đó. Những cái thuốc đó nó nói vậy thôi. Chứ ăn uống trước khi ăn và sau khi ăn không có hoàn toàn không có ảnh hưởng gì hết.
0: Dạ, tại vì em hỏi em cũng mình cũng thắc mắc đó, mình coi qua cái search qua cái AI á chị Dự Thảo, thì nó nói em cái thuốc mà buổi sáng uống 2 viên á là ở trong cái vỉ nó để là uống trước khi mình ăn sáng, nhưng mà AI nó trả lời là cái thuốc đó bắt buộc phải uống sau khi ăn sáng. Em không biết làm sao luôn,
1: Em nghĩ cái
0: không biết
1: thuốc đó nó
0: hỏi
1: ăn
0: ai
1: sáng,
0: luôn.
1: không ăn sáng hoặc ăn uống cái đó ăn hoặc không ăn thì nó không có ảnh hưởng gì hết.
2: She get like the
1: Yeah.
2: pack or
1: Yeah, the pack.
2: something.
1: She about should I talk about
2: Yeah.
1: the pack? What did
2: It
1: she?
2: says like
1: Yes,
2: day
1: yeah,
2: one, day two,
1: but
2: right?
1: she
2: Yeah.
1: said that she confused because she look up the pack on the package. They take in before breakfast or during break.
2: Yeah.
1: But in the AI, she googled up. They say take after meal. But the prednisone you can take
2: Usually don't need
1: anytime.
2: to take it with food.
1: So
2: I
1: yeah,
2: usually tell people take it in the morning because it gives you energy. So
1: see,
2: that way when you're trying to go to bed,
1: it's
2: there's
1: one.
2: less, there's less medicine in your body. So you're not staying up all night and
1: Yeah.
2: that
1: So
2: helps
1: can
2: us
1: the
2: no problem.
1: prednisone can cause you up all
2: Oh
1: night.
2: yeah. Yeah, it'll give you a lot of energy.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Cho nên
2: Sometimes too much.
1: cái thuốc prednisone như bác sĩ nói là nên uống buổi sáng chị, mà uống buổi sáng ăn hay không ăn gì nó không thành vấn đề. Nhưng mà khi chị uống cái thuốc này vô thì nó sẽ làm cho chị không khó ngủ. Tức là cho nên chị uống buổi sáng để buổi tối chị ngủ được. Chỉ đơn giản vậy thôi.
0: Nhưng mà nó lại bắt 2 viên uống trước khi đi ngủ chị Dự Thảo.
1: Cái đó là cái package, cái đó là cái package đầu tiên, cái ngày đầu tiên chị. Ngày thứ hai nó không có chị, ngày thứ ba nó không có, và ngày thứ tư và ngày thứ năm nó không
0: Không
1: có.
0: không, không, em đang hỏi về cái thuốc mà một ngày 6 viên á.
1: Dạ, cái ngày thôi vì chị, cái đó là cái pack nhau, chị lúc cái package nó có ngày đầu là 6 viên, ngày thứ thứ hai của chị chỉ còn có 5 viên thôi. Rồi ngày thứ ba
0: Đúng
1: của
0: rồi,
1: chị chỉ
0: 5
1: còn có
0: viên là
1: 4
0: tại
1: viên
0: vì cái
1: thôi.
0: viên.
1: Yes.
0: Tại vì cái viên đó nó bớt đi 1 viên buổi
1: Yeah.
0: buổi buổi sáng tối, nhưng mà
1: Yes,
0: nó
1: đồ
0: vẫn
1: đó.
0: còn 2 viên trước khi đi ngủ.
1: Yeah, cái đó là cái ngày đầu tiên thôi, những ngày sau là nó sẽ phải giảm lần lần lần lần và nó giảm cái viên đi ngủ trước. Nhưng mà cái package đó chị có phải uống 6 viên cùng lúc cũng chẳng sao hết đó. Tức là nó
0: Ủa
1: cái
0: vậy hả chị?
1: Yes, tại cái này là loading dose của cái prednisone, tức là cái prednisone cái steroid là muốn cho nó work là chị phải cái dose bắt đầu phải thật là cao. Nó cái này là loading dose của nó. Rồi sau đó rồi chị giảm một viên mỗi ngày, được ngày cuối cùng chỉ là 1 viên thôi. Cho nên chị uống lần 6 viên cũng chẳng có vấn đề gì hết.
0: Vậy là em uống sau khi ăn sáng được ha chị Diệu
1: Dạ,
0: Thảo
1: sẽ
0: ha.
1: uống sau khi ăn sáng được. Dạ.
0: Rồi cái câu hỏi thứ hai của em là hiện tại em mới uống ngày hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng mà ngày mai á, là em có 1 viên thuốc mà uống thuốc Alendronate mà cho loãng xương
1: No,
0: á chị
1: cái
0: Diệu
1: alantrenate là chị phải uống riêng. Alantrenate là chị phải uống một mình alantrenate by itself, một mình nó thôi. Tức là chị uống alantrenate xong, sau đó chị đợi nửa tiếng hay 1 tiếng đồng hồ sau chị mới bất cứ hoặc ăn hoặc bất cứ là uống thuốc gì.
0: à, tại vì cái thuốc đó là uống trước khi ăn 30 phút trước
1: Yes, 30 phút.
0: 30
1: Mà chỉ
0: phút
1: cái viên đó là chị phải uống một
0: em.
1: mình nó thôi, chị không có thể uống chung với bất
0: Dạ
1: cứ thuốc nào nữa hết. Có alantrenate.
0: ok, vậy nếu vậy thì em uống cái viên đó xong rồi 30 phút sau em ăn sáng xong em uống 2 cái viên kia có được hay không
1: Prednisone,
0: chị ơi?
1: yes.
0: Được hả chị?
1: Dạ được,
0: Nghĩ
1: dạ
0: nó
1: được.
0: cách nhau nửa tiếng là ok hả
1: Dạ,
0: chị Dự
1: cách nhau
0: Thảo
1: nửa
0: ha.
1: tiếng, dạ được, dạ rồi, cách nhau nửa tiếng là ok chị, dạ.
0: Rồi còn buổi tối em uống 1 viên mỡ máu vẫn ok phải
1: Và
0: không chị? Chỉ
1: cholesterol
0: một uống chung
1: medication là
0: với
1: không có
0: hai cái viên
1: problem hết,
0: mà
1: dạ đúng rồi.
0: uống
1: Dạ.
0: chung với hai cái viên mà trước khi đi ngủ của cái
1: Cái
0: sáu
1: package,
0: viên một
1: dạ được
0: ngày
1: rồi.
0: vẫn ok.
1: Dạ.

0: Yes.
1: Dạ. Rồi, ok, rồi em cảm ơn chị nhiều.
0: Dạ, cảm
1: Hỏi
0: ơn
1: với
0: chị.
1: chị ơi, ngày đầu tiên em có một cái viên mà sao dinner đó. Dinner của em là tới 8 giờ tối, là thì tới 10 giờ tối em đi ngủ, em muốn hai cái viên kia trước khi đi ngủ vẫn được phải không chị?
0: Cái prednisone nó, chị nói cái prednisone nó đúng không?
1: Cái mà 6 viên một ngày, cái mà
0: 6 viên một
1: quỷ
0: ngày chị không
1: 24
0: nên
1: viên á.
0: uống. Chị ý em nói cái 6 viên một ngày á, chị có thể uống sớm càng tốt. Chị đừng có uống nó nói trước khi đi ngủ chứ, nhưng mà nó có thể làm cho chị khó ngủ. Nếu chị không bị
1: Thì
0: bệnh
1: em
0: khó
1: phải là
0: ngủ thì không
1: sáu
0: sao.
1: trên trên cái package đó nó ghi là 6 viên buổi sáng, 1 viên buổi trưa, 1 viên tối và 2 viên trước khi đi ngủ là cho ngày đầu tiên,
0: Cái
1: là
0: ngày đầu
1: em
0: tiên
1: uống ngày
0: nó
1: đầu
0: ghi
1: tiên.
0: cái pack như vậy, nhưng mà ý em nói nó ghi pack như vậy mà nếu mà chị khó ngủ thì chị nên chị uống một lần 3 viên sau khi bữa ăn đi.
1: Ok, rồi
0: Chị move lên nếu mà
1: em
0: chị bị
1: uống
0: khó
1: lần
0: ngủ.
1: 3 viên luôn vẫn
0: Không,
1: ok nha chị ha.
0: dạ không
1: Rồi
0: sao.
1: em cảm ơn chị nhiều Thảo và bác sĩ, em cảm ơn nhiều.
0: Ok
1: Dạ,
0: chị,
1: bye
0: rồi.
1: bye.
0: Thank you chị. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về rụng tóc, nhất là những quý vị lớn tuổi bị rụng tóc, thì mời quý vị gọi vào qua số 713-931-1560. Thì chị Thảo tạm dịch, hồi nãy bác sĩ nói về mụn. Thì nếu mà từ cái mụn nhỏ mà nó lên cái mụn lớn, nó không có cần phải thời gian lâu đâu quý vị. Nhất là trời nóng như vậy, và cái trời nóng như mình phải chú ý nên con em của chúng ta, nếu mà nó có những cái mụn nó hơi nhỏ nhỏ mà nó bắt đầu có mủ hoặc là nó sưng ở dưới làn da, là mình phải cho các em sức cái Adaplin hay là rửa nước rửa mặt, DT exfoliating cleanser. Cái DT cleanser nó cũng sẽ giúp. Và đồng thời là nếu mà quý vị rửa nước rửa mặt và quý vị xức cái thuốc, mấy cái different gel hay là Adaplin ở ngoài mà không hết, mà nó càng ngày nó càng sưng, thì quý vị cần phải đem tới bác sĩ da liễu để họ cho uống thuốc trụ sinh trước khi cái da, cái mụn của nó trở thành những cái cyst, tức là những cái mụn mủ và nó làm thẹo trong da, thưa quý vị. So, let me ask you, how often is the cystic acne will cause scarring in the face?
2: I don't know if I have a percentage, but it's, I guess you could say it the other way. It's like pretty much all the scars of acne are from cystic acne. I don't know, like, I've never seen anything what percentage of cystic acne is the scars, but
0: Was
2: almost all the scarring
0: 100.
2: from acne is
0: It's
2: from the
0: from the
2: cystic.
0: cystic.
2: Yeah, like there's
0: Wow.
2: some, like, maybe like the papular pustular stuff, but definitely the cystic acne. So that's kind of like the end stage, you know, and that's ultimately what we're trying to prevent with acne, because a lot of the treatments we have are, I mean, there is like a close thing a cure called like Accutane, but most of it's to just kind of keep it under wraps until you kind of age out of acne in like your, you know, early 20s, you know, so.
0: Và tất cả những cái mụn bọc á là đều sẽ trở thành thẹo hết thưa quý vị, hầu hết là 100%, cho nên là cái điều là mình tránh để những cái mụn bọc cho các con em của mình để nó trở thành thẹo. Thưa quý vị, và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Let's talk about in the summer, what else besides acne? Is it how about the scalp?
2: Yeah, on the scalp, yeah, I mean, you can see plenty of things. I mean, like, you'll see seborrheic dermatitis, which some people call kind of dandruff, you know, that tends to flare up if the weather's hot. So you can see that. It's usually like flaky scaling in your scalp. I mean, big thing is the sun's real strong this time of year, so you see a lot of like skin cancer formation, photo aging, lots of things that we want to prevent flares up now too. So, you know, it's a
0: Yeah.
2: big time for using
0: That's
2: sunscreen
0: right.
2: as well.
0: Yeah. Mùa hè thường thường á, cái da đầu mình nó cũng bị dễ ngứa và cũng bị dễ nổi những cái giống như là bị gầu. Cái da mình nó bị đỏ ngứa và gầu, cho nên là mùa hè này mình quý vị nào mà bị đỏ ngứa và bị gầu thì cũng cái đó là bình thường. Và what is the treatment for the dandruff or the itchy scalp in for the summer?
2: So yeah, so usually a lot of times, you know, if the scalp's flaky, so people say, oh, you know, my hair's real dry, but it's kind of counterintuitive because actually your scalp's oily, and then the oil, it irritates it. It causes the skin to turn over, and then you make more flakiness. So it's not dry, it's what they call desquamation. So usually using like anti-inflammatory, which over the counter is kind of limited. You can get like some 1% hydrocortisone, like they sell something called, you can get called
0: Solution
2: scalpicin.
0: or
2: Yeah, like a
0: scalp
2: liquid medicine,
0: solution.
2: yeah, that you could get. Other than that, a lot of us using shampoos, like typically the best, like a zinc pyrithione or Head and Shoulders, or like a tar shampoo, which It was called T-Gel, but that's pretty hard to find now. But there's a bunch of other manufacturers.
0: Like is it the tar shampoo and the T-Gel is the same thing? I mean, I
2: correct,
0: think it's just 2% tar, basically it.
2: Yeah, they usually have like a 2%, I think, solubilized coal tar, 10% extract or vice versa. But yeah, I mean, tar is the active ingredient in T-Gel, but there's tons of other brands now that have it. And I think T-Gel is actually, I don't even know if they make it anymore.
0: Mm.
2: You know, if they do, it's not as easy. It's not as ubiquitous as it once was.
0: Yeah. Và nếu mà giả sử quý vị bị cái da đầu mình bị ngứa thì mà mình dùng cái hydrocortisone solution họ bán over the counter thưa quý vị, hay là nếu mà da đầu mình bị ngứa thì mình có thể gọi zinc cái thuốc giống như là shampoo cũng được, và nó có cái loại mà cold tar sẽ làm cho da đầu mình bớt ngứa. Và nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về rụng tóc, về da đầu, về da ngứa hay là da nổi, vẩy nến, vân vân và vân vân, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. With these, if the scalp itchy and dandruff, would it cause hair loss or?
2: Typically not. You don't see what they call seborrheic dermatitis. You don't cause hair loss. I mean, you can see like hair loss, like, you know, stressful events. There's a type of hair loss called telogen effluvium, where essentially your hair sheds about 3 months after some major life event, whether it's surgery or weight loss or had a baby, things like that.
0: Weight loss have coat.
2: Hair
0: loss too?
2: Yeah, you see a lot with people on these GLP-1s now. They get a bunch of weight loss and they come in saying, well, now I'm losing hair.
0: Oh,
2: it's
0: really?
2: Like, yeah, until your weight stabilizes. Yeah, because your body kind of treats hair as a luxury item. And so when things go bad, you know, it's like, hey, we got to get rid of this stuff on their scalp and save nutrients for the body because we're losing all this weight. So you see it pretty common. That's probably one of the more common side effects of the GLP-1. Yeah.
0: Oh, really?
2: Yeah.
0: I didn't know where I thought
2: it was. It's usually once the weight stabilizes, you stop losing a bunch of weight, then the hair kind of comes back. I mean, it's temporary. It's just if you're losing hair for, 6 months because you're losing weight, then it kind of just kicks the can down the road till it stops, and then it will start to come back.
0: Dạ vâng. Nếu mà quý vị dùng những cái thuốc mà nó làm cho mình giảm cân, thì thuốc giảm cân mà quý vị đang trong thời kỳ giảm cân thì nó cũng làm cho mình bị rụng tóc nữa thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị bị chỉ là gầu ngứa da đầu thì cái đó nó khó sẽ không làm cho mình rụng tóc. Nhưng mà nếu mình có bị bệnh, những cái cơn bệnh nặng, hay là mình có những cái gì mà stressful, hay những cái gì mà mình mất ngủ nhiều, những cái điều đó nó cũng, cơ thể mình nó cũng làm cho rụng tóc nữa. Và đặc biệt là nhất là những quý vị nào mà dùng những cái thuốc như Ozempic, những cái thuốc weight loss mà để cho giảm cân, thì là khi mà mình giảm cân thì cái tóc mình nó cũng đi theo luôn. Cho nên nếu mà quý vị nào mà đang dùng những cái thuốc mà đang giảm cân thì mình cũng nên chú ý là cái rụng tóc là vẫn rất là bình thường thưa quý vị. Would the vitamin will help for hair loss?
2: Not really, I guess, biotin. The short answer, no, biotin doesn't really do a whole lot. Like when it first sprung on the scene, people were excited about it, but it tends to not do very much. I mean, you'll see like iron, if you're iron deficient, you have anemia, sometimes, you know, depleted iron, then that could help in that context. I mean, you'll see thyroid disease, but typically not too many vitamin deficiencies. Like vitamin A toxicity, if you're getting too much, that can cause a hair loss, but you don't see vitamins, not so much.
0: So they sell a ton of vitamin.
2: Correct.
0: For hair,
2: yeah,
0: for nail.
2: Yeah.
0: For nail, I see the biotin. I took biotin.
2: And you can help. It can help with some texture on the nail, things like that. But it's just, yeah, I mean, it's a big market. It's just, you know, over the counter, there's not a whole lot of people enforcing these claims. And my favorite part is when you see an ad, it will say, oh, this is used to treat, you know, hair loss and, you know, brain function. And then at the bottom of the screen, there'll be an asterisk that says not recommended to treat any medical condition. So it's like, well, those are medical conditions. So there's really not a lot of enforcement of the claims of over-the-counter things.
0: So are those vitamins for hair loss?
2: It's hard to say because
0: really helpful.
2: You know, you look at the active ingredients and it's a multivitamin. Okay?
0: Yeah.
2: So that doesn't help. But then they say, oh, we have this proprietary blend of extracts and nutrients and stuff. And
0: that is
2: maybe
0: stuff
2: it's the greatest thing for hair loss. But, it's like, we'll no do knows. A big randomized clinical trial and prove it. But that costs a lot of money. And
0: but no one
2: they
0: knows.
2: Don't want to do it, and they never do it. And they just make these bold accusations that don't really. So as a doctor, it's just you try to do everything based on evidence, and there's no evidence besides what the company is providing, and it's based on surveys of people, which mm-hmm. tend to be the worst data. You know,
0: know.
2: So
0: everybody's
2: it's like
0: special,
2: the only
0: everybody.
2: Data they have is trash, and they just do it on social media and just say it loudly and over and over. Just kind
0: of a lot of people waste money on hair loss.
2: Yeah, they're not
0: you
2: cheap.
0: Know?
2: You know,
0: yeah.
2: Like, I think Nutrafol like $80 a month or something like
0: yes,
2: that.
0: Yes, Nutrafol is $80 a
2: yeah,
0: month.
2: Yeah, so it's just it's hard to say. People ask me all the time. It's like, you know, maybe it's the greatest thing in the world. It's like I got no clue. Like, because they don't do any clinical trials on it, you know, no randomized clinical trials. At least. So it's hard to say, you know.
0: Dạ vâng. Cho nên là nếu mà quý vị bị rụng tóc thì những cái vitamin họ nói bán ở ngoài thị trường á, họ quảng cáo rất là hay. Nhưng mà theo bác sĩ thì bác sĩ nghĩ rằng nó không có những cái study come out chính xác để là nó có giúp hay không. Nó là những cái vitamin bình thường thôi. Cho nên là nếu mà quý vị rụng tóc mà quý vị nghĩ rằng những cái thuốc mà người ta quảng cáo, người ta bán để ngăn ngừa rụng tóc thì cái đó nó không có hiệu quả, không chắc gì hiệu quả vì nó cũng không có những cái study, những cái mà nó chứng minh rằng nó hiệu quả. Cho nên là thường thường những cái vitamin mà quý vị uống nhiều quá thì nó cũng không, quý vị cũng sẽ làm nó hư những cái khác. Như giả sử quý vị đang uống multivitamin cho mình, rồi xong quý vị uống thêm những cái vitamin rụng tóc nữa, thì quý vị phải check coi thử là cái, trong cái multiple vitamin của mình và cái vitamin cho cái thuốc tóc đó, nó có cái loại vitamin nào trùng hay không. Tại nếu mà nó có những cái vitamin trùng, mình uống nhiều quá nó cũng hay gây hại cho gan và cho thận của mình. Cho nên mình phải check trước khi mình uống, và nhất là những cái vitamins rụng tóc, thưa quý vị. Cho nên đó là những cái điều mà bác sĩ muốn chia sẻ với quý vị ở trong chương trình này. Và phần 1 của chương trình Khỏe Đẹp sẽ tạm dừng sau một vài thông tin thương mại. Phần 2 sẽ trở lại quý vị trong giây lát.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Bà
3: Riêu.
2: Bà
3: Riêu.
4: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riêu hiêu sinh, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và Riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
6: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn, và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
7: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ William Towson, một bác sĩ chuyên khoa về da liễu. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về rụng tóc, về da đầu, về da mình mọc, giống như là nhiều người nói là da của mình bị nám, hay là da của mình bị những cái bị psoriasis, tức là giống như là bị vẩy nến, hay là bị đỏ, bị ngứa, hay bất cứ câu hỏi gì về da, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thì trong cái mùa hè này, thường bị nhất đó là mụn cho các em. Các em là mùa này, là nếu mà quý vị nào mà không để ý các em, thì là cái da của các em có thể nổi lên mụn rất là dễ, thưa quý vị. Bác sĩ William Towson và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
1: Dạ, chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi có một câu hỏi là, tôi là 75 tuổi rồi, nhưng mà sao cái da của tôi á, nó lâu lâu nó bị nổi vùng đỏ đỏ đỏ đỏ. Vậy là tôi bị cái bệnh gì mà tôi phải dùng thuốc gì?
0: Mà nó đỏ ở đâu thưa cô? Nó cái da của cô đỏ ở đâu? Trên mặt hay là dưới tay, dưới chân?
1: Trên mặt một ít, nhiều khi nó đỏ ngay lỗ mũi. Rồi nó đỏ cái má. Và cái thứ hai nữa tôi hỏi là tại sao khi mình già rồi thì cái mỡ mình nó, cái máu mình bị cao máu, thì mình uống thuốc cao máu như là lucetin, metoprolol, tại sao lại cái tóc mình nó càng ngày càng rụng mà thưa đi? Vậy thì mình làm sao cho nó hết rụng?
0: She said that she's 75. Right now, her face suddenly get red on the nose, on the cheek. So what should she use?
2: Yeah.
0: And then she asking, would she on metabolol and Lotorsin? Will metabolol and Lotorsin causing the hair loss? That's how I'm aware.
2: She's having red cheeks and hair loss?
0: Yes, they're both. They have both.
2: Shouldn't. No. You said Losartan.
0: Yeah, Losartan.
2: I don't think so. No, the hair loss.
0: Not the hair loss. Know. Even irritated skin, those two.
2: No, I mean, 75. I mean, postmenopause, you'll see like something called androgenetic where the hair kind of thins like with hormones. Yeah. Like females postmenopause will get more like an androgen profile. Mm-hmm. So sometimes like that, especially if it's like thinning more in like the center of the scalp, you know. The redness, you know, it kind of sounds like a rosacea.
0: Rosacea.
2: You know, and like rosacea, I mean, its proper name is acne rosacea, so it is an acneiform condition, so it tends to get worse now. Like, especially if she's getting like the red or pus bumps, but there's different forms of rosacea. Like, the red and the pus was the most common, but you also see like the red cheeks, the nose, and
0: so
2: everything.
0: What's rosacea?
2: You know, over the counter is kind of, I mean, sunscreen would be the easy thing. You know, be good about that because that flares all types of rosacea. Mm-hmm. I mean, otherwise, over the counter, you know, she could try. Yeah, you got to be careful because use it too. Yeah, you could put some of that in the areas. Like, it'd probably work better for the bumps than, like, the redness. I mean, they sell, like, green-tinted makeups. Like, I know, like, La Roche-Posay has one. They say it kind of masks the redness. It just typically with it. I mean, they used to have, I don't know if they have like an azelaic acid.
0: No,
2: over
0: they don't.
2: They don't have like a smaller percentage.
0: No, they don't. Okay.
2: They used to have some like lower than 15% prescription. They used to have some lower ones.
0: I don't know. But basically, you have to see the doctor if they have it right now.
2: You would, yeah. I mean, you know, you could do things to mask it, but it's, you know, the only things that you could try are prescription, like, you know, usually need. Like, there's a cream called Rofaid that works pretty good. There's some like low dose oral antibiotics that you can take. So things you can do. I mean, lasers with a thing like IPL like can help with like the redness, which that's not super expensive. It's not even a laser either, but it's like a device. But stuff like that would be good to try.
0: Okay. Dạ vâng. Và bác sĩ nói rằng nếu mà khi mà cô 70 tuổi, 75 tuổi trở lên thì là cái hormone của cô nó thay đổi, cho nên tóc của cô nó mỏng thôi, cái đó là bình thường thôi. Những cái thuốc cao máu như là Losartan hay là Metabolol nó không có ảnh hưởng tới cái rụng tóc của cô. vẫn là bình thường. Nhưng mà nếu da mặt cô đỏ, có thể là cô bị rosacea, giống như một cái loại và mụn của người lớn tuổi, và cô nên dùng cái sunscreen, tức là cái kem chống nắng. Ở trong cái dòng sản phẩm DT Collagen có cái kem chống nắng và nó có dưỡng da nữa, cho nên là nếu mà cô bị đỏ thì cô thử cái DT Collagen mà kem ban ngày thì nó có thể giúp gì cho cô hay không. Hiện tại bây giờ ở những cái thuốc over the counter bán CVS, Walgreens thì hoàn toàn nó cũng không có cái gì để giúp hết, và nếu mà dùng cái kem chống nắng mà thấy nó không bớt thì cô phải đi bác sĩ để bác sĩ cho những cái loại thuốc để sức mà nó khỏi bị đỏ, thưa quý vị. Dạ, và chúng tôi Dự Thảo và bác sĩ Thousand xin mời một quý vị khán giả nữa trên đường dây.
3: Alo.
0: Dạ, con chào cô ạ.
3: Dạ, chào cô Dự Thảo với bác sĩ. Tôi tên Thu, tôi năm nay là 60 tuổi. Tôi muốn hỏi, tôi mới uống cái thuốc mà về bẩm sinh, Olanzo, tôi đưa 70mg khoảng
0: 1 tháng nay. Một tuần lần.
3: Một tuần nay thì tôi cảm thấy sao cái da đầu tôi nó ngứa, có phải cái thuốc đó có phải nó phụ vậy không?
0: She on alendronate for the bone loss.
2: Yeah.
0: And she said now her scalp itching. Is that relate to the medicine?
2: Hello, I can't think. Yeah, I mean, I don't.
0: Maybe the summer caused the itching more.
2: I can't think. Yeah, it could be that. I mean, there's lots of things, but yeah, I knee jerk is no, you know. But she could try, like we said, like if it is itching. Try like some, you know, T-gel shampoo, the zinc or Head and Shoulders, mm-hmm. the Scalpacin, but you're taking it for bone loss, so it's like you don't want to like stop it on a whim, you know, so it's like I would try some stuff to try to manage
0: yeah.
2: the scalp itching before stopping the other, you know.
0: But I don't think so.
2: But yeah, I don't hear it a lot. Yeah. Not something I've heard.
0: Nor either, yeah.
2: Yeah, like unless she's getting a rash like all over her body or something like
0: yes.
2: that.
0: Yes, then it's different.
2: Yeah.
0: Yeah. Thưa cô, thì nếu mà cô uống cái thuốc Alendronate nó về rỗng xương á, thì cái đó không, nó trong cái sách vở thì nó không có bị làm cho cô bị da nứa da đầu. Nhưng mà nếu mà giả sử khắp người cô bị ngứa là một cái chuyện khác. Nhưng mà nếu mà da đầu cô bị ngứa không á, tháng 7 là cái tháng trời nó càng nóng, thì cái trời nóng á, thì nó làm cho cái da đầu mình dễ ngứa hơn. Thì cô có thể dùng cái Head and Shoulder shampoo nó bán ở ngoài thị trường, hay là cô dùng cái Thor shampoo, nó cũng bán ở CVS, Walgreens. Nếu mà cô không kiếm được thì cô gọi xuống DT Pharmacy. Nếu mà cô ở Houston hay là cô ở vùng khác thì nói DT Pharmacy họ gửi về cho cô cái Thor shampoo, thưa cô, thì ở bên pharmacy của tụi con nó họ gửi về tới nhà cho cô. Nhưng mà cái thuốc rỗng xương là cô bắt buộc cô phải uống.
3: Nhưng mà nếu cô nói vậy thì tháng 7 thì mà tôi từ nhỏ lớp tháng 7 thì đâu có bị nước, mà sao từ hồi tôi uống cái thuốc mà không, tôi thấy nó mới nước tổng cực.
0: Con nghĩ là cô mới uống đây thì bây giờ nó mới nóng lên đây, nhiều lúc cô uống chung. Nhưng mà cô thử sao mà cái thường là không có, thưa cô. Cái thuốc rỗng xương và cái da đầu ngứa hai cái nó khác nhau, thưa cô. Nó không có, thuốc rỗng xương nó không có làm da đầu ngứa. Cô uống thuốc rỗng xương nó làm cho cô đau nhức khớp xương, ok, làm cho cô body ache thì có thể, nhưng mà da đầu ngứa thì con chưa nghe.
3: Để thấy mình lạ, cái phẩm này nói nghe trên đài nói gì gì ngứa da đầu nó ủng cho mình đang bị ngứa rồi trúng đầy đầu da rồi không.
0: Nhưng mà con nghĩ cô gọi cô thay cái xà bông của cô đi. Cô gọi xà bông khác đi, cô thử. Cô ra ngoài CVS hay Walmart đó, cô mua cái Head and Shoulder shampoo á cô. Hay là cô mua cái Cold Thor shampoo ở ngoài đó, họ cũng có. Cái chai nó màu đen đen á.
3: Mua cái Head and Shoulder mà chỉ cho itching có được không?
0: Dạ đúng rồi, chỉ cho itching, đúng rồi. Cái đó nó có 1% zinc, nó chỉ cho itching. Dạ đúng rồi đó cô.
3: Ok, dạ, cảm ơn cô.
0: Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu mà quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về da đầu, về hoặc là về những cái làn da của mình bị da đầu ngứa, rụng tóc, hay là da mặt mình bị nám, hay là da mặt mình có những tì vết như thế nào, da mặt mình bị đỏ, hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của mình, về thuốc, về vitamin quý vị đang dùng, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Can you go over the certain medication will cause hair loss? because patients start confusing, you know, because when they they take bone loss and then her hair or the scalp, you know.
2: Yeah, I mean, you could see like the big kind of vogue would be like the GLP ones, like you see like that,
0: like Ozempic,
2: Mounjaro, stuff like that. Yes, so anything or like I don't know, like if you take like stimulants like finerenone or something like that, they could always do it. Like hormone block, like you'll see like guys take stuff like prostate cancer. You know, like even though they're not like chemotherapy, they block hormones. You know, chemotherapy, if you're doing that, you know. I'm trying to think of other things off the top of my head. And those big ones, like, I guess if you're like thyroid medicine, correctly, like it's not, like overdoing it could probably thin it out a little bit. Those are the big ones that come to mind. Yeah, I can't think of like any blood pressure medicine. I mean, if you take too much and you get blood pressure, you get put in the hospital or something. Well, sure, that could do it. But those are the big ones. Like, I mean, if you come off like anesthesia, like you have surgery, just sometimes the stress of like the anesthesia, just the procedure itself could do it too.
0: Yeah. Và thường thường ở dự thảo hỏi bác sĩ là những cái thuốc nào mà làm cho chúng ta bị rụng tóc, ảnh hưởng tới tóc, thì chỉ có những cái thuốc mà giống như là Ozempic hay những cái thuốc mà tiểu đường, mà vừa tiểu đường mà vừa giảm cân á, thưa quý vị, thì là những cái thuốc đó nó sẽ làm cho, nhất là thuốc giảm cân, nó sẽ làm cho chúng ta bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị nào mà bị giống như là bị bú cổ, một là mình bị bú cổ, cái hormone trong cái người mình nó không có bình thường, nhiều lúc nó nhiều quá hay nó ít quá, thì khi mà quý vị bị bú cổ thì nó cũng sẽ làm cho mình rụng tóc. Hoặc là quý vị làm những cái chemotherapy, những quý vị bị cancer, nó cũng làm cho mình bị rụng tóc. Hoặc là những quý vị mà giống như là đi mổ, mình mổ bất cứ cái gì, những thuốc gây mê, nó cũng làm cho mình rụng tóc nữa. Đó là tụ chung, đó là những cái thứ mà nó dễ bị rụng tóc hết nhất. Nhưng mà những cái thuốc bình thường như là thuốc cao máu hay là thuốc rỗng xương, những cái thuốc đó nó hoàn toàn không có ảnh hưởng tới da đầu hay là rụng tóc của mình. Cho nên nếu mà quý vị lỡ uống những cái thuốc đó mà hiện tại bây giờ quý vị cảm thấy nó rụng tóc, thì cái đó là một cái chuyện giống như là tình cờ thôi, chứ nó không có phải là một trong những cái mà lý do tại sao mình bị rụng tóc, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về thuốc, về vitamins hay là về tóc hoặc là làn da của mình, nhất là những quý vị nào mà bị nám, bị những cái bọng mắt, hoặc là những cái da của mình hay có bất cứ triệu chứng gì, da mình đỏ ngứa, da mình sần sùi, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560, hay là da mình bị vẩy nến, thưa quý vị. Let's talk about the psoriasis. There's a lot of new treatment for psoriasis now, like instead of the steroid cream or lotion, right?
2: Correct. Yeah. There's a lot of
0: But let me the patient call in. Bác sĩ William và Dược Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
4: Hello.
0: Dạ.
4: Thưa cô, Dược Thảo, tôi là 72 tuổi mà sao khó ngủ quá cô. Có phải tại vì tôi uống cái thuốc cao máu đó không cô?
0: Cô đang uống thuốc tên gì?
4: Metoprolol và losartan đó cô.
0: Okay, she says she's 75 years old. She cannot sleep. Would metoprolol or losartan would cause it? No.
2: I don't think so. I mean,
0: the metoprolol would slow down your heart rate. It would make you more sleepy.
2: Yeah, I can't think of it direct. Yeah, maybe like that or I don't know.
0: No, not.
2: I can't think of it like no direct effect.
0: Hai cái thuốc đó, cô tắt cái radio giùm con để khỏi bị tiếng vang trên đài đi cô. Cô nghe qua điện thoại được không cô? Hello.
4: Đang nghe điện thoại cô đâu có radio đâu.
0: Cô không có radio hả? Cô không có radio. Ok.
4: Có điện thoại không thôi.
0: Ok rồi. Con giải thích cái losartan á, nó là cái ACE inhibitor, tức là cái losartan nó chỉ làm cho cô, nếu mà cô uống cái losartan, cái side effect của nó chỉ làm cho cô giữ nước. Nếu mà cô không bị giữ nước thì nó bình thường, là không có gì hết. Nó sẽ không làm cho cô, nó không ảnh hưởng. Ngoài hai cái thuốc cao máu đó, cô còn uống những cái thuốc nào nữa không mà nó làm cho cô khó ngủ không?
4: Cô
5: tôi còn uống cây thuốc phòng khắp đó con.
0: Là thuốc gì cô?
5: Nó tên là gì cô quên hả? Cô đang ở trong xe cho nên cô đang đi ở ngoài chợ. Nó tên là
0: Malaxicam không?
5: Không phải cô. Nó tên là uống hoài mà cô tự nhiên nó quên. Tại vì cái đầu ra. Nhưng mà bây giờ cô có nên uống chút ngủ không con?
0: Cô nghĩ cô có thể, nếu mà cô khó ngủ thì có thể cô đi bác sĩ. Mà cô có bị hồi hộp không ha? Hay là cô chỉ khó ngủ không thôi?
5: Cô không có hồi hộp gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng lo âu chút đỉnh. Mà sao có ngủ quá vậy con? Một ngày cô ngủ đâu có, ngày hôm qua cô ngủ không được, có 2 tiếng mấy à? Có 1 tiếng, 2 tiếng mấy à?
0: Con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình coi, cái hai cái thuốc huyết áp của cô, cô uống cái metabolite vào buổi tối cho con. Tại cái metabolite nó là cái thuốc làm cho cái tim mình nó đập chậm lại. Khi mà tim của nhịp tim của cô nó đập chậm lại thì là nó giúp cô dễ ngủ hơn là tim đập nhanh. Cho nên có thể là cô uống cái Lotorsin ban ngày cho con và uống cái metabolite ban đêm cho con, để khi mà tim nó đập chậm lại thì nó sẽ giúp cho cô dễ ngủ. Và tạm thời lúc mà cô chưa đi bác sĩ để lấy cái toa, nếu mà cô hồi hộp thì cô nghĩ cô đi bác sĩ lấy cái toa không phải là thuốc ngủ mà cái thuốc giúp cho đỡ hồi hộp, thì những cái thuốc mà giúp cho cô không có hồi hộp nó cũng sẽ giúp cho cô dễ ngủ hơn. Tại vì cái cách cô nói chuyện và cái cách con thấy cô nói chuyện và cô nói chuyện qua phone thì con cảm thấy là cô dễ bị hồi hộp và tim cô dễ đập nhanh.
5: Đúng rồi con, đúng rồi.
0: Cái con chỉ cần nghe giọng nói của cô thôi là con cũng nghĩ như vậy. Dễ lo lắng.
5: Đúng rồi con. Đúng y à.
0: Dạ, con nghĩ cô đi lại bác sĩ gia đình của cô đi. Rồi cô nói trong thời gian cô đợi đi lấy hẹn đi bác sĩ gia đình, cô ra ngoài CVS, Walgreens, chỗ nào cũng đó cũng được hết á. Cô mua cho con cái melatonin. Cái thuốc melatonin over the counter. Cô uống cái 5 mg melatonin. Cái melatonin này nó giống là cái chất của giống như con trong con gà tây á. Cho nên là nó extract trừ cái chất trong con gà tây, nó không có làm, nó không có những cái làm cho mình bị phản ứng phụ. Và nó cô uống thì nó giúp cho cô dễ ngủ. Cô start out cho con 5 mg trước đi. Nếu mà 5 mg cô không được thì cô lên cái 10. Thì có đó lời khuyên của cô, nhưng mà cô vẫn phải trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu bác sĩ gia đình bỏ, họ vẫn không có thể nào giúp cô được thì cô đi tới bác sĩ tim. Tại vì khi mà cô bị hồi hộp như vậy và tim cô đập nhanh như vậy, và cô uống hai loại Lotorsin và Metabolite mà cô vẫn bị như vậy, thì cái thời gian mà cái nhịp cái cô bị hồi hộp và tim đập nhanh nó sẽ lâu dài. Nếu mà cô không có control được lâu dài, nó sẽ ảnh hưởng tới cái tim của cô.
5: Nó sẽ lâu dài nếu mà cô không có control được.
0: Dạ, cho nên là cô vậy trở lại bác sĩ gia đình. Và nếu mà không thì cô phải xin referral qua bác sĩ tim, thưa cô.
5: Vậy hả con?
0: Dạ.
5: Bây giờ là cô phải mua cái melatonin uống.
0: Dạ, melatonin uống tạm thời trước đi. Nếu mà melatonin uống mà không bớt, mà cô vẫn hồi hộp, cô vẫn khó chịu như bây giờ, như cái cách cô nói chuyện với con là con biết là giống như là cô không có bình tĩnh, người không có dễ bị giống như là dễ bị xúc động, dễ bị ấy lắm.
5: Đúng rồi con, dễ bị xúc động, thấy một chút gì cũng xúc động.
0: Dạ đúng rồi.
5: Cô không coi được phim hành động gì đâu. Đúng rồi. Cô không có coi được phim gì hết.
0: Dạ, phim người dễ bị nha.
5: Cô bị bệnh hết trơn á con ạ.
0: Dạ.
5: Cho nên máu nó lên tới 231.
0: Đúng rồi, khi mà cô không ngủ được là huyết áp cô nó lên cao. Con nghĩ cô đi bác sĩ gia đình, rồi nói bác sĩ gia đình đổi qua bác sĩ tim cho cô đi, để mà control huyết áp và giúp cái nhịp tim của cô hạ xuống, và để cô giúp cho cô dễ ngủ hơn.
5: Phải rồi con. Cô cảm ơn rất là nhiều nha.
0: Dạ, con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô.
5: Cảm ơn con.
0: Dạ,
5: cảm ơn con nhiều.
0: Dạ
5: lắm.
0: Rồi, con chào cô ạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ, bác sĩ William và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
6: Alo, dạ thưa, dạ, kính chào bác sĩ William và chào cô Dự Thảo.
0: Dạ.
6: Dạ, tôi có câu hỏi muốn hỏi cô là cái thuốc mà Memantin đó mình uống lâu dài à, có cái side effect gì không ạ?
0: Cái thuốc gì cô đánh vần lại cho con ơi, cô nói con không nghe rõ lắm.
6: Memantin đó, cái thuốc về làm cái về thần kinh đó, cô.
0: Cô đánh vần cái tên thuốc cho con được không cô?
6: Dạ dạ, cô chờ chút xíu. Chữ M.
0: Dạ.
6: Chữ
0: O là chữ A hả, chữ A hả cô?
6: Chữ A, dạ chữ A.
0: Dạ chữ A.
6: Chữ N.
0: Chữ N.
6: Chữ T, chữ I, chữ N, chữ I. Memantin.
0: Memantin, để con coi cái prescription for all time or the, she asked?
2: Yeah, my man, yeah.
0: Yeah, with all time or medication with the, for a long run, what is the side effect?
2: You know, I'm not. I'm trying a lot of memantine.
0: Yeah, I don't
2: I'm
0: know.
2: Not sure. I mean,
0: yeah. That's what she's asking. Cô nghĩ cái đó chỉ làm cô có
2: yeah,
0: bị,
2: it just
0: cô
2: seems
0: có bị.
2: Like,
0: yeah, common that everything
2: yeah,
0: else.
2: Yeah, I mean, it's just confusion or drowsiness.
0: The old
2: like
0: timer already.
2: You know,
0: all confusion.
2: Constipation, like.
0: The elder, yeah.
2: And then, yeah, I mean, like, yeah, I mean, yeah, I don't, not super. I mean, I don't. I can't think of anything with the skin.
0: Yeah, that's
2: you
0: true.
2: Know. In that context.
0: Nhưng mà
2: but,
0: hiện tại bây giờ cô có những cái side effect gì? Cô cảm thấy như thế nào?
6: Cái thuốc này là thuốc giúp trí nhớ mà hiện
0: yeah.
6: tại bây giờ cô như mới ngủ hay nằm mộng rồi thấy những cái chuyện không.
0: She have nightmare
6: at night.
2: Yeah, I'm sure
6: nightmare.
2: I could give you, I mean, it's probably neurostimulating, so you could probably get some
0: night,
2: like vivid dreams.
0: Yeah.
2: I can
0: yeah.
2: believe it.
0: Yeah. Yeah. Nhưng mà con nghĩ nếu mà cô cái đó cái thuốc này thì nó affect cái não của mình, cái bộ não của mình thì có thể là nó có làm cho cô nằm mộng chỉ vậy thôi, rồi nó đơ và cô uống lâu dài thì nó làm cho cô bị táo bón. Cô
6: cái này tôi uống cũng 6-7 năm rồi đó cô, mà lúc trước uống thì cái tình trạng nó không có, mà cái sau là lúc sau này thấy quá nhiều đi.
0: She have a nightmare.
6: Nó nằm mà hơi. Một cái khó, rất là khó ngủ, mà nhắm mắt một cái là nghĩa là thấy mộng, bị thấy những cái gì lạ gì đâu.
0: Yeah, so tell her to call, go back to the doctor and
2: yeah,
0: change medication.
2: Well,
0: she on it for 5-6 years already.
2: Yeah,
0: so it's time. It's,
2: yeah, if you're not sleeping, it's like this.
0: It's worse than all. Worse than taking this medication didn't help all time or
2: yeah,
0: all.
2: It's like,
0: because less sleep will
2: maybe
0: cause more.
2: Like, yeah, probably insomnia. Probably
0: you know, yeah,
2: worse
0: than
2: false,
0: yeah, yes,
2: yeah,
0: all time or. Con nghĩ cái thuốc này theo con. Yeah. Theo con với bác sĩ William đó, nghĩ rằng á, cái thuốc này á, nếu mà cô uống để ngăn ngừa giúp trí nhớ mà con thì cô mất ngủ, nó làm mình mất trí nhớ nhiều hơn á, cho nên tạm thời cô đi lại bác sĩ, giờ cô một là đổi thuốc, hai là cô ngưng thuốc đi, tại vì nếu mà làm cô nằm mộng và không ngủ được thì cái không ngủ được nó còn tệ hơn là uống là mất trí nhớ còn mau hơn là uống thuốc giúp trí nhớ. Tức là basically cái thuốc này hiện tại bây giờ, nếu mà cô diễn tả cái side effect của cô hiện tại bây giờ thì con nghĩ cái thuốc này nó chỉ làm tệ hơn thôi chứ nó không có giúp cô. Đại khái là gì?
6: Như vậy là mình phải ngưng hả thưa bác sĩ?
0: Con không có cái đó. Cái ngưng hay không là cô phải trở lại cái người bác sĩ mà cho toa cho cô đó. Cô trình bày với họ là cô ngủ không được và cô nằm mộng và cô không chợp mắt được, thì cái người bác và cô hỏi cái người bác sĩ của và cho thuốc của cô á, là hỏi họ cô có người bác sĩ nghĩ rằng cái thuốc giúp trí nhớ này có giúp ích gì cho tôi hay không, trong khi đó tôi mất ngủ và cái làm cho tôi không ngủ được thì nó làm cho tôi mất trí nhớ nhiều hơn nữa, thì cô đặt câu hỏi với cái người bác sĩ và người bác sĩ đó họ trả lời như thế nào, và từ họ một là họ đổi thuốc hay là họ adjust hay là họ biểu cô ngưng thì do cái người bác sĩ đó, con không dám nói, nhưng mà cô phải đặt câu hỏi với người bác sĩ của mình.
6: Yeah. Với lại tôi có câu hỏi thứ hai là cái thuốc mà ibuprofen sodium đó từ cô Dự Thảo, yeah. Thì cái thuốc này uống thì có cái side effect của nó là gì đó, cô Dự Thảo?
0: Alendronate hả cô? Rỗng xương hả cô?
6: Dạ đúng rồi.
0: Cái thuốc rỗng xương, cái side effect của nó là khi mà cô uống lâu dài hơn 10 năm 15 năm thì cái xương của cô nó mỏng, giống như là nó fragile hơn, nhưng mà thường thường cái đó cô phải đi lại, thường thường là uống sau 5 năm 10 năm 20 năm là bác sĩ họ đổi thuốc khác. Và uống lâu dài thì con thấy là nó chỉ đau nhức khớp hay là nó con thấy là không có vấn đề, mẹ con uống mấy chục năm rồi nhưng mà sau đó là phải ngưng. phải qua bên chích cái thuốc rỗng xương thay vì uống những cái thuốc rỗng xương, mình phải đổi vậy thôi. Chứ con thấy so far thì cái side effect nó là như vậy đó, là thể làm đau bao tử, maybe.
6: Nó làm đau bao tử hả?
0: Dạ, nó làm đau bao tử, dạ. Cho nên sau khi mà có lúc cô uống á, là tại cô uống bụng đói rồi cô không có được nằm, thì nó thể trào ngược lên bao tử. Cho nên là cô phải đi và rồi sau đó nửa tiếng sau cô được ăn, vậy đó. Nhưng mà cô phải uống 8 ao nước, cô phải uống nước nhiều vô, hoặc hơn.
6: Được cô. Dạ, thưa cô Dự Thảo, tại vì tôi đã bị bao tử mấy chục năm nay rồi. Mà bây giờ, tại vì chích thuốc rỗng xương thì thấy cũng không có kết quả gì, thành ra bác sĩ mới đổi cho thuốc này. Nhưng mà theo cô nói thì thuốc này nó ảnh hưởng tới bao tử như vậy, là tôi không uống được hay sao?
0: Không, cô vẫn uống bình thường. Con nghĩ nó ảnh hưởng bao tử rất là ít cô à. Chính là cô cần phải uống cái thuốc này. Cái thuốc này nó phải nói rằng là nó nhiều cái benefit hơn là cái side effect của mình. Cho nên là cô cần phải uống. Dạ, yeah. Dạ. Nhưng mà cô vẫn phải uống thuốc bao tử. Nhưng mà ngày nào cô uống thuốc này thì là cô uống thuốc bao tử sau đó.
6: Thưa cô Dự Thảo, mình uống thuốc này xong rồi mình vẫn uống thuốc calcium rồi những uống.
0: Dạ,
6: thuốc
0: đúng rồi. Mà nửa tiếng sau cô mới được uống. Nửa tiếng sau, chứ cô không, hay là nửa tiếng hay một tiếng gì đó. Nếu mà trong cái instruction có nhiều cái nó đề nửa tiếng, nhiều cái nó đề một tiếng, thì cô phải theo cái instruction của cái người dược sĩ họ dặn cô, có người nửa tiếng, có người một tiếng. Dạ, tùy theo cái dosing của nó.
6: Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ok, cô. Còn cái là mấy cái loại thuốc chích thì theo cô Dự Thảo thì mình uống thuốc viên nó tốt hơn là thuốc chích ha, cô Dự Thảo?
0: Con nghĩ tùy theo cái độ rỗng xương của cô. Nhưng mà con thấy thuốc chích nó hiệu quả hơn. Thuốc chích nó mắc tiền lắm á cô, một dose mẹ con chích là 1.000 đồng á cô, 6 tháng chích lần á cô.
6: Là hiệu gì đó, thưa cô?
0: Con không nhớ nữa mẹ con chích cái gì mà mẹ hay đi chích, con không nhớ nữa mà con biết cái bill về Medicare họ trả cả 1.000 đồng á cô, hình như 6 tháng chích lần, rồi có lần nào đó bị cái gì đó rồi ba câu họ đổi thuốc vòng, có cái 3 tháng những cái thuốc đó, con thấy là như vậy, 3 tháng hoặc 6 tháng.
6: Còn cái loại chích mà Soboclo 60 microgram á cô Dự Thảo, cái loại này chích tốt không cô Dự Thảo?
0: Cái thuốc nào cô đánh phần cho con đi cô.
6: Chữ S, chữ T, chữ O, chữ B.
0: Chữ S, chữ S, chữ T, chữ O, chữ B, B like boy hả cô? Hay là B like Paul?
6: Dạ, đúng rồi, B like boy. Rồi chữ O, chữ C, chữ N là chữ O.
0: Ồ, cái giống cái này là Bolivia với lại là Botusco, con thấy rồi. Cái thuốc chích này nó cũng hiệu quả đó cô, mỗi 6 tháng cô chích một lần. Cái này nó cũng tốt đó cô.
6: Mà cô Dự Thảo, cái thuốc này như là mắc tiền lắm.
0: Dạ, cái này đây là 1.500 một ống đó cô. Mẹ con chích Bolivia, cái Bolivia này thì là có 1.000, cái của con 1.500 đó cô.
6: Ủa mắc dữ vậy hả?
0: Dạ, nếu mà Medicare nó cho thì cô chích, dạ.
6: Kiểu này chắc nó bắt tôi phải trả tiền, chắc nó không cho đâu cô ơi.
0: Con không biết. Dạ vâng. Con nghĩ cô trở lại với bác sĩ gia đình của cô đi cô. Cô trở lại bác sĩ gia đình. Thứ nhất là cô xin hỏi về câu hỏi về cái thuốc giúp trí nhớ của cô. Và thứ hai nữa là cô nói về cái thuốc rỗng xương này. Dạ. Con nghĩ trở lại bác sĩ gia đình đi cô nghe.
6: Trời ơi, ông bác sĩ gia đình, ông cho tôi cái này đó cô.
0: Dạ.
6: Ông kêu tôi chích cái này đó.
0: Vậy nếu vậy cô chích đi.
6: Trả quá.
0: Thì cô phải chịu trả copay mẹ con, hình như chích mỗi 6 tháng mẹ trả 400-500 gì đó, con không biết. Nhưng mà đại khái là gì cũng không có rẻ đâu. Con cũng không có nhớ. Dạ, con không nhớ. Nhưng mà cô ơi, chết không mang theo thuốc mà mình phải xài thôi cô. Để cho mình có thiệt, lỡ mà mình bị rỗng xương, mình té, mình gãy xương, còn nằm ở nhà còn worse hơn nữa đó cô.
6: Bây giờ mình sống mình không có đủ ăn nè cô biết không, chứ đâu phải mình tiện đâu.
0: Dạ rồi, con cảm ơn cô. Tới đây con đã hết giờ rồi. Và còn chúc cô có một ngày vui bên gia đình và người thân. Con rất là cảm ơn cô rất là nhiều, thưa cô. Dạ.
6: Dạ, chúc cô cũng vậy ạ.
0: Dạ. Dạ rồi, dạ, xin chào cô. Thank you.
2: Thanks for having me.
0: Dạ vâng. Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ Thousen đã đến với chúng ta. Và nếu một quý vị nào muốn mà gặp bác sĩ Thousen thì có thể gọi qua số là 713-946-2666. 713-946-2666. Tới đây Dự Thảo phải nói lời chia tay cùng với quý vị khán giả. Và hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần trong khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ cùng với Hội Dược Sĩ của chúng tôi. Kính chào.

0: sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insulam mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insulam làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insulam mang lại.
1: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
7: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
8: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
7: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
9: Make Korean food great again.
7: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel-Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8 giờ rưỡi tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bel-Air Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Rêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết, để tránh, để trừ. Sau đây, xin mời quý thính giả nghe chương trình Kể Chuyện Quê Hương.

Chương trình Kể Chuyện Quê Hương hôm nay xin được gửi đến quý thính giả tài liệu nói về Công Tử Bạc Liêu.

Công tử Bạc Liêu. Công tử Bạc Liêu là cụm từ dân gian ở miền Nam Việt Nam đặt ra vào cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20 để chỉ các công tử, con của những gia đình giàu có sống ở tỉnh Bạc Liêu trong thời kỳ xã hội Việt Nam, thời Pháp thuộc. Thời đó, thực dân Pháp đã ổn định về tổ chức của các vùng đất thuộc địa Nam Kỳ. Do việc phân chia lại ruộng đất đã làm nảy sinh rất nhiều đại điền chủ ở vùng đất này. Theo phong trào khi ấy, các đại điền chủ, hào phú quyền quý khắp Trung Kỳ thường cho con lên Sài Gòn học ở các trường Pháp, thậm chí du học bên Pháp. Tuy nhiên, hầu hết các vị công tử giàu có này ảnh hưởng bởi sự phồn hoa đô hội, sẵn tiền, nên thường đi vào con đường ăn chơi để thể hiện mình. Ngày nay, công tử Bạc Liêu trở thành một thành ngữ để chỉ những kẻ ăn chơi, tiêu tiền như nước. Vào năm 1895, tại Bạc Liêu có một đám cưới, giữa một bên là thầy ký quèn mang họ Trần, Trinh, và một bên là con gái của ông bá hộ trong vùng. Nhờ đám cưới, một bên có tiền, một bên có tài ấy mà sau này đất Bạc Liêu có ông hội đồng trạch giàu có nhất Nam Kỳ lục tỉnh. Để rồi sau, vào năm 1895, tại Bạc Liêu có một đám cưới, giữa một bên là thầy ký quèn mang họ Trần.

chuyện tình của thầy Kế Trạch. Một ngày cuối năm 1895, tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, diễn ra lễ cưới của cô con gái thứ tư của ông bá hộ Phan Văn Bì, một người giàu có nhất nhì tỉnh Bạc Liêu. Tuy là nhà bá hộ, nhưng đám cưới tổ chức không lớn lắm, là vì đám gả con gái, chú rể lại là một thầy ký quèn. Sinh ra trong một gia đình nghèo từ miệt biên hòa Đồng Nai trôi dạt về Bạc Liêu khai khẩn đất quan khi mới 12-13 tuổi đầu, Trần Trinh Trạch sinh năm 1873 phải đi làm mướn cho một gia đình địa chủ đã nhập quốc tịch Pháp. Chính cái nghề đi làm mướn đã là duyên cớ đưa ông trở thành một trong những người giàu nhất Nam Kỳ sau này. Theo quy định thời đó, con cái của những gia đình có quốc tịch Pháp phải đi học trường Pháp, mà các cậu ấm trong gia đình ấy chỉ muốn chơi chứ không chịu học. Vậy là ông Trạch được mướn đi học thế cho con của chủ nhà. Nhờ vậy mà ông biết chữ, tất nhiên là chữ Tây, để rồi sau này khi lớn lên, ông xin được một chân thư ký ở tòa bố tỉnh Bạc Liêu. Một năm hai lần, ông bá hộ Phan Văn Bì đến tòa bố tỉnh Bạc Liêu để làm thủ tục đóng thuế điền địa. Ông được viên thư ký điền địa Trần Trinh Trạch tận tình giúp đỡ. Lâu dần, ông Bì có cảm tình với anh thư ký quèn. Các con ông Bì giỏi ăn chơi nhưng ít học, vì vậy ông thấy quý học thức ở người thư ký. Một vài lần, thư ký Trạch đến đo đạc ruộng đất nhà ông bá hộ. Chính ông Bì đã chủ động cho viên thư ký gặp cô con gái thứ tư của mình. Và khi ông Bì nhận ra giữa hai trẻ, tình trong như đã, mặt ngoài còn e, ông liền chủ động sắp xếp một cuộc hôn nhân. Sau đám cưới, vợ chồng thư ký Trạch được ông bá hộ cắt chia cho một sở đất riêng cả trăm mẫu Tây và giúp vốn làm ăn. Ông Trạch bỏ nghề thầy ký để ở nhà tập trung vào ruộng đất. Nhờ kiến thức đã có, nhất là hiểu biết về luật pháp đất đai, cộng với vốn liếng cha vợ giúp đỡ, ông Trạch ngày càng tích tụ ruộng đất bằng cách thu mua đất đai của những địa chủ thất cơ lỡ vận. Ngay cả trong gia đình ông bá hộ Bì, hầu hết ruộng đất ông đều chia cho các con, nhưng do ít học, không biết làm ăn, lại có máu mê cờ bạc, nên dần dà ruộng đất của họ đều được cầm cố và rơi vào tay ông Trạch. Từ ruộng đất, ông mở mang sang lĩnh vực làm muối và trở thành nhà cung cấp chi phối muối cho cả Nam Kỳ. Cũng chính nhờ đó mà ông đã phất lên nhanh, được xếp vào hàng đại phú bậc nhất miền Nam. Lúc cao nhất, Trần Trinh Trạch sở hữu 76 sở điền với 110.000 mẫu Tây đất trồng lúa và gần 100.000 mẫu Tây ruộng muối. Rồi ông bước sang kinh doanh lĩnh vực nhà ở với hai dãy phố lầu ở thị xã Bạc Liêu, một dãy phố lầu ở đường La Grandière ở Sài Gòn. Ông bỏ vốn đầu tư sang lĩnh vực ngân hàng, rồi trở nên đồng sáng lập Ngân hàng Việt Nam năm 1927. Ngân hàng đầu tiên do chính người Việt Nam sáng lập và điều hành, có trụ sở đặt tại Sài Gòn, do ông làm chánh hội trưởng. Tuy là đại phú, nhưng vợ chồng hội đồng Trạch sống rất chuẩn mực, cần kiệm, nhất là bà hội đồng. Bà ít khi đụng đến thịt cá hoặc những món ăn cao lương mỹ vị, cả đời chỉ quen với mắm muối đồng quê. Ông Trạch có 7 người con, 4 gái, 3 trai. Trong 3 người con trai của ông Trạch, Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Quy, là người có học và bản lĩnh hơn cả, được ông hội đồng chọn làm người kế nghiệp. Một sự lựa chọn làm ông Trạch rất đỗi tự hào khi ấy, nhưng cũng là sự lựa chọn tệ hại nhất cuộc đời ông. Chính sự lựa chọn ấy đã làm cho sản nghiệp mà ông đã dày công gầy dựng nhanh chóng bị đổ sông, đổ biển. Ông Trạch sống rất chung thủy với vợ con, cả đời ông chỉ có một bà vợ. Ngược hẳn với cậu con trai quý tử Trần Trinh Quy sau này ăn chơi bạc mạng, nổi danh khắp Nam Kỳ, để lại danh xưng công tử Bạc Liêu sau khi đã tiêu phá

Tình sử cầu Ba Quy. Cuối năm 1926, có một chuyện làm cho ông hội đồng Trạch và cả gia tộc Trần Trinh xôn xao lo toan. Đó là cậu Ba Quy đi tay học trở về để đón con từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bạc Liêu. Ông Trạch đã bỏ ra số tiền lớn để mua chiếc xe hơi hiệu Peugeot lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Trước đó, ông Trạch cũng đã xây dựng khu biệt thự theo kiểu Tây lớn nhất tỉnh Bạc Liêu, với hầu hết vật liệu trang trí đều được chở từ Pháp sang. Trần Trinh Quy sinh năm 1900, từ nhỏ đã tỏ ra khôn lanh, ham chơi nhất nhà. Lúc ấy, bắt đầu có phong trào những gia đình giàu có cho con đi du học ở Pháp. Trần Trinh Quy đã được ông hội đồng Trạch chọn đi Tây học với kỳ vọng làm cho dòng họ Trần Trinh nở mày, nở mặt. Vì vậy mà việc cậu quý tử trở về Bạc Liêu sau 5-6 năm du học bên Pháp thực sự là một sự kiện trọng đại đối với gia đình Trần Trinh. Thế nhưng, ông hội đồng Trạch không hề biết rằng sau 5-6 năm trời tiêu phí hàng trăm ngàn dạ lúa của ông, cậu Ba Quy không lấy nổi bất kỳ tấm bằng giáo dục nào ngoài bằng lái xe hơi và giấy xác nhận có học lái máy bay cùng với người vợ đầm và đứa con lai Pháp. Ngay tại đất Paris, Ba Quy đã trở thành tay chơi có hạn. Ngày về nước, cậu Ba Quy đã tự tay lái xe chở ông hội đồng Trạch vượt quãng đường gần 300 cây số về nhà với tốc độ gần 100 cây số một giờ. Ba Quy khoe với cha rằng mình biết lái cả máy bay. Những chuyện tai nghe mắt thấy ấy cùng với phong cách lịch lãm sành đời của Ba Quy đã làm cho ông hội đồng Trạch đinh ninh rằng con mình đã là thiên tài. Ông tổ chức tiệc thật lớn mừng Ba Quy về nước, mời hàng ngàn khách gồm quan chức với nhà giàu khắp lục tỉnh, bà con gần xa, kể cả những tá điền thân tín. Trở về Việt Nam, bỏ lại bên Pháp người vợ đầm và đứa con lai, Ba Quy cưới ngay người con gái đẹp nhất xứ Bạc Liêu lúc bấy giờ, đó là bà Ngô Thị Đen. Bà Đen ở với Ba Quy sinh được người con gái đặt tên là Trần Thị Lưỡng. Về sau cô hai Lưỡng qua Pháp sống và không còn ai biết gì thêm về cô. Thường xuyên đi lại giữa Sài Gòn và Bạc Liêu, Ba Quy đã có tiếp bến đỗ ở Mỹ Tho, được gia đình cưới hỏi đàng hoàng, đó là bà Nguyễn Thị Hai. Bà Hai sinh cho Ba Quy ba người con là Trần Thị Thảo, Trần Trinh Nhân và Trần Trinh Đức. Về cuối đời, khoảng thập niên 1960, Ba Quy về sống trong căn nhà phố trên đường Nguyễn Du, Sài Gòn. Một buổi sáng, khi tập thể dục trên sân thượng, bất chợt nhìn xuống đường, ông thấy một cô con gái gánh nước mướn đi ngang trước nhà rất đẹp. Hỏi thăm, Ba Quy biết được cô gái đó là con một gia đình nghèo làm nghề sửa xe đạp ở cuối đường. Giai thoại kể rằng, Ba Quy đã tìm đến ngôi nhà nói trên gặp cha cô gái để xin đổi căn nhà mình đang ở để được cưới cô gái làm vợ. Và đó là người vợ cuối cùng của Ba Quy, kém ông gần 50 tuổi. Bà đã sống với ông Ba Quy cho đến ngày ông qua đời ở tuổi 73 và sinh cho ông 4 người con tên Hoàng, Toàn, Trinh và Nữ. Ngoài người vợ Pháp và ba người vợ Việt có cưới hỏi chính thức, Ba Quy còn có rất nhiều người tình. Nhiều người trong họ đã có con với ông. Dù họ không phải là vợ được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng con cái của họ đều được ông hội đồng Trạch lúc còn sống cũng như gia tộc Trần Trinh sau này thừa nhận. Trần Trinh Quy mất năm 1973 ở Sài Gòn và được đưa về an táng trong phần mộ gia đình tại ấp Cái Dày, xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Dù có tới 4 bà vợ và 9 người con chính thức cùng hàng chục người tình với nhiều đứa con rơi, nhưng hầu hết họ đều đã định cư đâu đó ở nước ngoài hoặc thất lạc, nghèo khó đâu đó ở trong nước. Nhiều năm liền, không có người con nào đến ngày thanh minh về quét dọn khu mộ chôn hội đồng Trạch, Ba Quy và dòng họ Trần Trinh.
Vì vậy mà khu mộ của một gia tộc từng giàu có nhất nhì miền Nam suốt thời gian dài bị bỏ hoang phế. Mãi mới gần đây, có một người con của Ba Quy trở về cố hương sau khi giống như cha hoang phí hết gia sản và bị cuộc đời đẩy đến tận cùng nghèo khó ở đất Sài Gòn. Ông tên Trần Trinh Đức. Ông trở về Bạc Liêu với vợ và một đứa con bị bệnh tâm thần.

công tử Bạc Liêu. Sự phong lưu vô độ trên con đường tình ái làm nên danh tiếng cậu Ba Quy Bạc Liêu, còn sự ăn chơi bạc mạng đầy tính cách đàn anh đã để lại cho Ba Quy cái tên công tử Bạc Liêu lưu danh đến ngày nay. Lớn lên trên đống vàng, hầu như muốn thứ gì được đáp lại, lại được học tập kiểu cách ăn chơi ở chốn Paris tráng lệ, Ba Quy đã biểu diễn những màn ăn chơi làm tất cả dân chơi Nam Kỳ thời ấy đều bái phục. Ông hội đồng trạch giao cho Ba Quy trông coi việc điền sản. Ba Quy mướn ngay một người Pháp tên Henry, giỏi quản lý, về Bạc Liêu cai quản việc làm ăn của gia đình, còn mình thì tập trung vào các thú vui chơi. Theo hợp đồng, người quản lý được hưởng 10% trên tổng số lợi tức thu được hàng năm. Chính vì được trả công hậu hĩnh, ông Henry đã bỏ quê hương mẫu quốc qua làm mướn cho Ba Quy, mãi đến tháng 4 năm 1975 mới về nước. Thỉnh thoảng đi thăm các sở điền, Ba Quy mặc veston đi xa hơi. Ông sắm cả cano để lướt sóng trên các sông rạch miền Tây, vốn chỉ toàn xuồng chèo tay. Khi đi thăm ruộng, Ba Quy dùng chiếc xa hơi Ford Vedette, còn đi chơi ông có chiếc Peugeot thể thao. Loại xa lúc đó cả miền Nam chỉ có hai chiếc, chiếc kia là của vua Bảo Đại. Vào thập niên 1930 đến 1940, hễ vua Bảo Đại có thứ gì thì Ba Quy phải sắm cho bằng được thứ ấy, kể cả máy bay. Ba Quy đã làm chấn động dư luận cả nước lúc đó khi đi thăm ruộng bằng máy bay. Lúc ấy cả Việt Nam mới chỉ có hai chiếc máy bay dân sự, một của vua Bảo Đại, chiếc kia là của Ba Quy. Một lần tự lái máy bay qua thăm sở điền ở tỉnh Rạch Giá, Ba Quy hứng chí bay ra biển Hà Tiên hóng mát, để rồi lạc sang tận nước Sim, phải đáp khẩn cấp vì máy bay hết xăng. Trần Trinh Quy bị nhà nước Sim tạm giữ và phạt về tội xâm nhập lãnh thổ trái phép, số tiền tương đương 200.000 giả lúa. Nhưng chơi ngông tới mức đốt tiền để có ánh sáng và đốt tiền nấu chè đậu xanh như Ba Quy thì không chỉ nước ta mà cả Đông Tây Kim Cổ chưa từng có ai làm. Chính đó đã để lại cái tên công tử Bạc Liêu cho tới ngày nay. Thuở ấy, ở Mỹ Tho có cậu công tử nhà giàu đẹp trai tên Lê Công Phước, hay còn gọi là George Phước, con trai của đốc phủ Lê Công Sủng. George Phước cũng là một tay chơi nổi tiếng lúc đó, nhờ có nước da trắng như Tây nên được gọi là Bạch Công Tử, để phân biệt với Ba Quy từ lâu nổi danh là Hắc Công Tử do có nước da sạm đen. George Phước rất mê cải lương, đã đi du học bên Pháp về nghệ thuật sân khấu, rồi bỏ tiền lập hai gánh hát Phước Chung và Quỳnh Kỳ nổi tiếng. Thời ấy, ở đất Nam Bộ, ai cũng mến mộ tài năng, sắc đẹp của hai cô đào cải lương là Phùng Há và Năm Phỉ. Cả Bạch Công Tử và Hắc Công Tử đều mê các cô đào này, nên trở thành kỳ phùng địch thủ của nhau. Một lần, đoàn Quỳnh Kỳ cùng cô đào Phùng Há về biểu diễn ở Bạc Liêu. Bạch Công Tử mời Hắc Công Tử đến xem để khoe gánh hát của mình. Hai đối thủ ngồi cạnh nhau trong rạp hát như hai người bạn tri kỷ, cùng chiêm ngưỡng cô đào Phùng Há trên sân khấu mà ai cũng quyết tâm chinh phục cho bằng được. Đang xem hát, Bạch Công Tử móc túi lấy thuốc hút, vô ý làm rơi tờ giấy bạc hình con công, tờ 5 đồng thời đó. Bạch Công Tử cúi xuống tìm, nhưng do trong rạp hát tắt đèn nên tìm không được. Bản tính chơi trội học được trên các nẻo đường ăn chơi đã giúp Hắc Công Tử nghĩ ra một đoàn tuyệt vời để hạ gục đối thủ. Hắc Công Tử lặng lẽ móc tờ giấy bạc bộ lư, tờ 100 đồng thời ấy, châm lửa đốt, làm đuốc soi cho Bạch Công Tử tìm tờ giấy bạc 5 đồng bị rớt mất. Bị một dấu quá nặng, để gỡ gạc chút thể diện, Bạch Công Tử đã thách Hắc Công Tử thi đốt tiền nấu chè đậu xanh. Hắc Công Tử nhận lời và chủ ý để thua. Vì chuyện thi thố này chủ yếu là nhờ vào tài chụm lửa,
chứ không chứng tỏ vì sự giàu có hay bản lĩnh dân chơi. Để xứng danh công tử Bạc Liêu, tất nhiên Trần Trinh Quy cũng không thể bỏ qua hai món nhậu nhẹt và bài bạc. Ba Quy thường xuyên lặng ngụp trong những bàn tiệc với rượu champagne, vốn rất thịnh hành vào thời đó. Ba Quy cũng là một kẻ mê cờ bạc, thường đánh bạc với quốc trưởng Bảo Đại và trùm sòng bạc đại thế giới là Bảy Diễn. Có những ngày, ông thua bạc 30 đến 40 ngàn đồng, trong khi một dạ lúa chỉ bán được hơn 1 đồng. Lương của thống đốc Nam Kỳ chưa tới 3.000 đồng một tháng. Công bằng mà nói, ngoài chuyện ăn chơi trác táng, đập phá vô độ, công tử Bạc Liêu có sức hấp dẫn người đời, có lẽ còn ở tính tình hào phóng, quan hệ thân thiện với mọi người, không kể sang hèn. Ông thường xóa nợ, xé giấy nợ cho tá điền hoặc những đối tác làm ăn gặp khó khăn như một cách để tích đức cho con cháu về sau. Đôi lúc ở ông cũng lóe lên đầu óc canh tân, như mướn người Pháp giỏi về cai quản cơ ngơi, tổ chức hội chợ đồng bằng và cuộc thi hoa hậu miệt đồng đầu tiên ở miền Tây. Nhưng để rồi các hoa hậu, á hậu đều thuộc về ông. Không giống như cha mình, từ một mối tình mà làm nên sự nghiệp, công tử Bạc Liêu có hàng chục, hàng trăm mối tình, mà mối tình nào cũng gặm nhấm một phần gia sản của cha ông để lại. Đến đời con ông cũng vậy, ăn chơi phóng túng, tàn phá gia sản của cha ông để lại. Để đến đời cháu nội của công tử Bạc Liêu thì chẳng còn gì để mà phá. Chẳng những thế, người cháu nội thừa kế công tử Bạc Liêu trở nên điên loạn sau một cuộc tình.

hổ phụ sinh hổ tử. Ông Trần Trinh Đức, người được coi là gắn bó nhiều nhất với cha Trần Trinh Quy và đang là đứa con duy nhất của công tử Bạc Liêu còn sống trên quê hương Bạc Liêu, là người kế thừa chính thức của gia tộc Trần Trinh. Cũng giống như cha, ba Đức sinh năm 1947 trên một đống vàng, lớn lên không cần học hành gì nhiều, cứ theo gương cha mà ăn chơi, yêu đương phá phách. Thế nhưng cả về khoản hào hoa lẫn phá phách tiền của, ba Đức chỉ xứng đáng là con của công tử Bạc Liêu. Dù vậy thì thành tích của ba Đức cũng không đến nỗi nào. Hai bà vợ cùng hàng chục người tình, nhậu nhẹt không thua ai, từng đánh bạc có hạn, nhảy đầm vào bậc thầy. Thế nhưng ông Đức cho biết ông không là gì so với người anh kế của mình là Trần Trinh Nhân. Chính ông Nhân mới gắn liền với nguyên mẫu của công tử Bạc Liêu. Khi hai anh em còn sống chung với nhau, cứ mỗi chiều là ông Nhân dẫn về nhà một cô gái xinh đẹp khác nhau giới thiệu với ông Đức như một người chị dâu mới. Hiện nay ông Nhân cũng sống ẩn dật nghèo túng đâu đó, lâu lắm rồi không thấy về quê hương Bạc Liêu. Công tử Bạc Liêu mất năm 1973, sau khi quan phí gần hết gia sản, chỉ để lại cho các con mấy căn phố lầu. Đến lượt các con ông cũng tiêu xài phung phí, nhà cửa cứ bán dần. Ông Đức nhớ lại, đến cuối thập niên 1970, các anh em của ông, kể cả con của các người vợ của công tử Bạc Liêu, quyết định bán căn nhà cuối cùng với giá 28 lượng vàng. Mỗi người chia nhau một ít rồi ly tán, tự tìm đường mưu sinh riêng. Chính thức kết thúc sự giàu có kéo dài chưa tới ba đời của dòng tộc hội đồng Trần Trinh Trạch. Cầm vài cây vàng được chia từ phần tài sản cuối cùng còn lại của công tử Bạc Liêu, ông Đức về sống nhờ bên gia đình vợ. Ông trở thành tay chạy chợ ở khu chợ trời Huỳnh Thúc Kháng, rồi chuyển sang mua bán đồ điện tử lấy của thủy thủ Tàu Diễn Dương mang về. Không trở lại giàu có, nhưng gia đình ông cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn. Thế nhưng có thể do cha ăn mặn con khát nước, chuyện tình đầy nước mắt của đứa con gái ông đã làm cho gia đình ông trở nên bần cùng, phải trôi dạt kiếm sống tận Campuchia rồi quay về Sài Gòn, chạy xe ôm trước khi về Bạc Liêu để làm nhân chứng sống cho sự kết thúc một dòng tộc từng làm nổi đình nổi đám đất Nam Bộ gần suốt một thế kỷ.

quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
1: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
2: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.tech.
4: Cần thợ neo gấp, anh chị thợ neo nào đang cần việc làm thì hãy ghé vào trang nhà cần ngay.com. Đang có rất nhiều chủ tiệm neo quảng cáo thiếu thợ nên chỉ cần vài phút là anh chị có thể tìm được việc làm ngay trên phone cầm tay. Đặc biệt cần ngay.com là trung tâm cho mọi người trao đổi thông tin mua bán các cơ sở thương mại, cần người làm hay share phòng. Mỗi khi ai cần thợ, cần bán hay cần người thì hãy nhớ đến cần ngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818 để biết thêm chi tiết.
5: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

vị chiều chủ nhật hôm nay của mọi người thế nào? Vân Trang xin gửi lời chào trân trọng và nồng nàn nhất đến toàn thể quý vị thính giả đang đón nghe chương trình Chạm Đỉnh Billboard trên làn sóng Việt Radio. Thưa quý vị, âm nhạc luôn là tấm gương phản chiếu hơi thở của thời đại, và bảng xếp hạng tuần này lại tiếp tục chứng kiến những cuộc hoán ngôi ngoạn mục, những sự trỗi dậy đầy kiêu hãnh của các cá tính âm nhạc độc bản. Trong thời lượng đồng hành sắp tới thì Vân Trang sẽ cùng quý vị giải mã những giai điệu đang thống trị các bảng xếp hạng, đi qua những câu chuyện hậu trường chưa kể, và đặc biệt là gặp gỡ một khúc tráng ca bất hủ đang lội ngược dòng đầy ngoạn mục để áp sát top 10 với một nguồn năng lượng vô cùng bùng nổ. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Vân Trang mở cánh cửa âm nhạc ngày hôm nay nhé. Quý vị thính giả thân mến, nhìn vào nửa dưới của top 10 tuần này thì chúng ta sẽ có một sự giao thoa văn hóa vô cùng thú vị. Ở vị trí số 5, ca khúc Regula mang bắt tay xuyên biên giới giữa Tame Impala và Journey đã có tuần thứ 41 bám trụ kiên cường, một minh chứng cho thấy sức hút của âm nhạc điện tử kết hợp với K-pop chưa bao giờ hạ nhiệt. Ngay phía sau tại vị trí số 6 thì Ariana Grande cùng với ca khúc Hate That I Made You Love Me đang có những bước lùi nhẹ sau khi đã chạm đỉnh quán quân.

Và thưa quý vị, nếu phải tìm một cái tên định hình dòng nhạc country rock của thế hệ mới trên bảng xếp hạng hiện tại, không ai khác ngoài hiện tượng Ella Lenley. Cô gái tài năng này đang bao vây bảng xếp hạng khi sở hữu đến 3 ca khúc trong top 4. Từ ca khúc Be Her vững vàng ở vị trí số 3 cho đến màn song ca đầy nội lực với siêu sao Morgan Wallen trong I Can't Love You Anymore, vừa vươn lên vị trí số 4.

Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu đầy mê hoặc đã làm mưa làm gió suốt 38 tuần qua và vẫn đang kiêu hãnh giữ ngôi vị quán quân tuần này, ca khúc Chasing Texas qua tiếng hát của Ella Lele.

Vừa rồi là tinh thần tự do phóng khoáng của dòng nhạc country thế hệ mới. Còn bây giờ thì Vân Trang muốn mời quý vị hướng mắt về một tọa độ đầy bất ngờ ngoài top 10. Ở vị trí số 11 tuần này thì chúng ta đang chứng kiến sự lội ngược dòng ngoạn mục của một tác phẩm mang tính biểu tượng lịch sử. Một ngòi nổ chậm đang thu hút lượt nghe tăng vọt để chuẩn bị áp sát và ghi tên vào top 10 trong những ngày tới. Đó là ca khúc Courtesy of the Red qua tiếng hát hào sảng của cố nghệ sĩ huyền thoại Toby Keith. Thưa quý vị, ca khúc này vốn được ông viết và thể hiện từ năm 2002, ngay sau những biến động đầy đau thương của sự kiện ngày 11 tháng 9 và sự ra đi của người cha là một cựu binh. Bài hát không đơn thuần là một tác phẩm giải trí, mà từ lâu đã trở thành một bản tuyên ngôn mạnh mẽ, một khúc tráng ca thể hiện lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quật khởi và không khuất phục của người Mỹ trong giai đoạn gian khó. Việc một ca khúc có tuổi hơn hai thập kỷ bất ngờ rực cháy trở lại và hiên ngang đứng ở vị trí số 11 trên bảng xếp hạng âm nhạc đương đại là một hiện tượng vô cùng đặc biệt. Nó chứng minh một chân lý rằng khi một tác phẩm chạm được vào giá trị cốt lõi của lòng tự tôn và cảm xúc chân thật của đại chúng, sức sống của nó sẽ vượt qua mọi giới hạn của thời gian. Những cái dậm chân đầy nhịp điệu, tiếng guitar điện, đanh thép và chất giọng rực lửa mang đậm dấu ấn cá nhân của Toby Keith một lần nữa chinh phục và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ khán thính giả hôm nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng sống lại những khoảnh khắc đầy tự hào và bùng nổ ấy.

You'll be sorry that you mess with the U.S. of A. Cause we'll put up

0: Quý thính giả vừa cùng Vân Trang lắng nghe những giai điệu đầy lay động của huyền thoại Toby Keith. Những nốt nhạc cuối cùng của ca khúc cũng đã khép lại hành trình của chạm đỉnh Billboard ngày hôm nay. Âm nhạc có một quyền năng kỳ lạ, nó không chỉ phản ánh những con số khô khan trên các bảng xếp hạng, mà nó còn lưu giữ những câu chuyện, những ký ức và cảm xúc của mỗi chúng ta. Vân Trang rất hân hạnh được là người bạn đồng hành, chia sẻ những góc nhìn và những giai điệu tuyệt vời này đến quý vị trong không gian của Việt Radio. Chúc quý thính giả có một ngày thật nhiều năng lượng, an lành và luôn tìm thấy niềm vui trong từng nốt nhạc của cuộc sống. Đừng quên hẹn gặp lại Vân Trang vào khung giờ này vào tuần sau để chúng ta lại cùng cập nhật những chuyển động mới nhất của âm nhạc toàn cầu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Hàng sale chợ Thắng Hưng từ ngày 14 đến 20 tháng 7. Củ cải trắng sống 9 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, cải thảo 79 cent bao, salad xanh 99 cent, nấm đùi gà 1 đồng 99 bao, nước tương no 1 đồng 79 chai, bún tươi hiệu sinh ly 2 bao 2 đồng 49, miễn liền non sinh family pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt quê 8 đồng 99, cá cào đông lạnh kim bô 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan already 10 đồng 99, hành đem gà thô thô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu,
5: hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à, thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu còn em ăn bún bò.
5: Chị hai thì
4: trả tiền.
5: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
8: Thông báo, chương trình ca nhạc tình hè được tổ chức vào thứ Bảy ngày 25 tháng 7 lúc 8:30 tối tại Baby Concert Venue ở địa chỉ 11107 Bellevue Boulevard. Chương trình có sự góp mặt của ca sĩ Lệ Quyên, Jimmy Nguyễn, Hoàng Phong, Thúy Hằng và Bảo Long. Giá vé từ 60 đến 150 Mỹ Kim, có bán tại Cơm Gà Houston và Bún Bò và Riêu Houston. Xin gọi Liên Nguyễn 281-857-2377 hoặc Sư Sanh Ngọc 832-668-6565 để biết thêm chi tiết. Chương trình ca nhạc tình hè xin kính mời.
9: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Một lần nữa xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và sau đây sẽ là phần tin thế giới với bản tin mở đầu cho biết về việc Hoa Kỳ điều thêm phi cơ tiếp dầu tới Israel làm dấy lên lo ngại xung đột mở rộng. Hoa Kỳ sẽ khai triển thêm hàng chục phi cơ tiếp dầu tới Israel trong những ngày tới, theo xác nhận của các quan chức quân đội Israel ngày 19 tháng 7. Hành động diễn ra giữa lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng các chiến dịch quân sự. Trước đó, tờ Axios dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ và Israel cho biết Washington đã thông báo kế hoạch tăng cường phi cơ tiếp dầu nhằm chuẩn bị cho kịch bản mở rộng chiến dịch chống Iran. Một phần số phi cơ này sẽ được bố trí tại các căn cứ không quân Israel thay vì các phi trường dân sự để giảm áp lực cho hạ tầng hàng không và đáp ứng yêu cầu hậu cần quân sự. Hồi tháng 5, giới chức Israel cho biết khoảng 70% hoạt động tại phi trường quốc tế Ben Gurion từng phải hạn chế để phục vụ các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ. Sau đó, Washington đã chuyển một số phi cơ tới các căn cứ không quân của Israel. Diễn biến mới này xảy ra sau khi quân đội Hoa Kỳ xác nhận có hai binh sĩ vừa mới thiệt mạng sau đòn tấn công mới nhất của Iran nhắm vào Jordan.
0: Trong khi đó, thì Iraq và Hoa Kỳ đã ký 48 thỏa thuận trong chuyến thăm của Thủ tướng Ali. Văn phòng Thủ tướng của Ali Al-Zaidi cho biết, nhân chuyến thăm Hoa Kỳ của ông, Iraq đã ký kết 48 thỏa thuận và quan hệ đối tác với các công ty Hoa Kỳ. Trong đó, nhiều thỏa thuận thuộc lĩnh vực dầu khí. Là quốc gia giàu dầu mỏ, Iraq đang nỗ lực vượt qua nhiều thập niên chiến tranh và bất ổn, nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng cơ sở hạ tầng kém phát triển, dịch vụ yếu kém và nạn tham nhũng tràn lan. Các thỏa thuận được ký kết bao gồm hợp tác và quan hệ đối tác liên quan đến các bộ dầu khí và điện lực với công ty Exxon Mobil, KBR, GE, Vernova, Shell và Halliburton, cũng như một số thỏa thuận về việc xây dựng đường ống dẫn dầu thô nối liền Iraq và Syria. Iraq cũng đã ký thỏa thuận với công ty Starlink để triển khai dịch vụ tại quốc gia này.
1: Bản tin tiếp nối cho biết Canada đáp trả Hoa Kỳ việc ông Trump dọa tăng thuế vì cháy rừng. Giới chức Canada vừa đáp trả cũng như bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc sẽ cộng thêm chi phí xử lý ô nhiễm do cháy rừng vào mức thuế áp lên hàng hóa Canada. Thủ hiến tỉnh bang Ontario Dufour gọi phát biểu này là hoàn toàn không thể chấp nhận được, đồng thời nhắc lại việc Canada từng hỗ trợ Hoa Kỳ nhiệt tình trong việc dập cháy rừng tại California năm ngoái. Ông Trump trước đó cáo buộc Canada quản lý rừng yếu kém, khiến khói từ các vụ cháy lan sang khu vực Trung Tây và miền Đông Hoa Kỳ, gây thiệt hại hàng tỷ đô la. Ông cho biết sẽ trao đổi với Thủ tướng Canada Mark Carney và yêu cầu tính thêm chi phí xử lý ô nhiễm vào các mức thuế hiện hành đối với Canada. Theo Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Canada, nước này ghi nhận 955 vụ cháy rừng, trong đó có thêm 69 vụ mới chỉ trong ngày hôm qua. Khói cháy rừng đã làm suy giảm phẩm chất không khí tại nhiều tiểu bang của Canada cũng như Hoa Kỳ. Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA đã xếp mức phẩm chất không khí không lành mạnh ở nhiều khu vực bao gồm Ohio, Pennsylvania, New Jersey, Virginia, Maryland, Delaware và thủ đô Washington DC.
0: Trong khi đó, thì đám cháy rừng lớn đang hoành hành ở miền Bắc Tây Ban Nha. Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7, giới chức cho biết một vụ cháy rừng tại thành phố Ores thuộc vùng Aragon ở miền Bắc Tây Ban Nha đã thiêu rụi hơn 15.400 hecta đất với chu vi đám cháy lên tới 80 cây số. Hình ảnh do lực lượng cảnh sát dân sự Tây Ban Nha công bố hôm thứ Bảy đã cho thấy mức độ ảnh hưởng của vụ cháy rừng lớn tại khu vực Cinco Villas. Chính quyền của vùng Aragon đã thông báo tình trạng khẩn cấp độ 2, cho thấy đám cháy đang đe dọa các khu dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng. Đây là một trong số nhiều vụ cháy rừng xảy ra tại Tây Ban Nha trong bối cảnh thời tiết nắng nóng và khô hạn.
1: Nga tập kích Kiev bằng số hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất kể từ đầu chiến tranh. Ngày hôm nay, giới chức Ukraine cho biết Nga vừa mở đợt không kích bằng hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất nhắm vào nước này kể từ khi chiến tranh bùng phát. Tổng thống Zelensky tuyên bố Nga đã phóng hơn 40 hỏa tiễn các loại, phần lớn nhắm vào thủ đô cùng hơn 120 UAV. Ông khẳng định đây là một trong những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo lớn nhất của Nga. Theo đài CNN, Nga đã phóng số lượng hỏa tiễn lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu với 40 trái trong cuộc tấn công nhắm vào thủ đô Kiev, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha viết trên mạng xã hội X. Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 18 trong 41 hỏa tiễn và 108 trong 125 UAV mà Nga phóng đi trong đêm. Số vũ khí còn lại, 23 hỏa tiễn và 10 UAV đã đánh trúng 20 địa điểm, chủ yếu tại thủ đô Kiev. Trước đó, các phóng viên hiện trường tường thuật nhiều tiếng nổ vang lên liên tục tại Kiev từ tối ngày 18 tháng 7 kéo dài tới rạng sáng ngày 19 tháng 7. Hiện Nga chưa bình luận về vụ không kích nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Lào chưa thể xác định nguyên nhân các ca tử vong của du khách liên quan đến rượu bị nhiễm độc. Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7, giới chức Lào cho biết do gia đình các nạn nhân từ chối cho phép khám nghiệm tử thi, họ không thể xác định trách nhiệm hay nguyên nhân dẫn đến cái chết của 6 du khách vào năm 2024. Những trường hợp trước
1: ngày 19 tháng 7, hiện Nga chưa bình luận về vụ không kích nói trên.
0: Bản tin tiếp nối cho biết Lào chưa thể xác định nguyên nhân các ca tử vong của du khách liên quan đến rượu bị nhiễm độc. Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 7, giới chức Lào cho biết do gia đình các nạn nhân từ chối cho phép khám nghiệm tử thi, họ không thể xác định trách nhiệm hay nguyên nhân dẫn đến cái chết của 6 du khách vào năm 2024. Những trường hợp trước đó được cho là có liên quan đến rượu nhiễm methanol. Một công dân đang

0: VN vào tháng 11 năm 2024. Methanol là một loại cồn độc hại có thể bị pha vào rượu mạnh để tăng độ cồn, nhưng lại có thể gây mù lòa, tổn thương gan và tử vong. Dựa trên thông tin do Tòa Đại sứ Úc Châu và một bệnh viện tại Thái Lan cung cấp, đã phát hiện methanol trong máu của hai du khách Úc Châu tử vong. Giới chức trách cũng đã khởi tố chủ cơ sở sản xuất rượu Tiger về các tội danh sản xuất hoặc kinh doanh sản phẩm gây hại cho sức khỏe và hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Tiến độ điều tra đã trở thành vấn đề gây tranh cãi giữa hai chính phủ Canberra và Vin.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
3: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
2: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
4: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
5: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.

0: ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần 2 chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu với bản tin Hoa Kỳ tiếp tục siết điều kiện cấp thẻ xanh. Theo quy định, chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9, người xin thẻ xanh sẽ phải chứng minh có khả năng tự trang trải cuộc sống và có thể bị từ chối nếu bị đánh giá có nguy cơ trở thành gánh nặng công cộng. Chính sách khôi phục quy định từng được áp dụng trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump. Theo đó, việc sử dụng các chương trình phúc lợi như tem phiếu thực phẩm, bảo hiểm y tế Medicaid hoặc hỗ trợ nhà ở có thể trở thành yếu tố bất lợi khi xét duyệt hồ sơ. Sở Di trú cho biết quy định nhằm bảo vệ nguồn lực công cộng và tái khẳng định nguyên tắc người nhập cư phải tự lực về tài chính. Tuy nhiên, thay vì liệt kê cụ thể các chương trình phúc lợi nào sẽ bị xem xét, chính sách mới trao quyền cho viên chức di trú đánh giá từng trường hợp. Các tổ chức bảo vệ người nhập cư chỉ trích đây là một bài kiểm tra giàu nghèo, có thể khiến nhiều gia đình, kể cả những người đủ điều kiện hợp pháp, e ngại tiếp cận các dịch vụ y tế, thực phẩm và nhà ở vì lo ngại có thể ảnh hưởng đến cơ hội được cấp thẻ xanh.
0: Bản tin tiếp nối của Hoa Kỳ cho biết mở rộng sử dụng thuốc trừ sâu chứa hóa chất vĩnh cửu. Cơ quan bảo vệ môi trường EPA đã phê duyệt 3 loại thuốc trừ sâu mới có chứa PFAS để sử dụng trên các loại cây trồng tại Hoa Kỳ. Các hóa chất này thuộc nhóm được gọi là hóa chất Forever Chemical cho khả năng tồn tại trong môi trường thời gian dài. Cơ quan bảo vệ môi trường EPA cũng thừa nhận rằng nhiều hóa chất loại này có liên quan đến các nguy cơ sức khỏe bao gồm ung thư, các vấn đề về khả năng sinh sản và tổn thương hệ miễn dịch. Các giới chức thuộc chính quyền Hoa Kỳ khẳng định họ đang hành động dựa trên cơ sở khoa học và đánh giá các nguy cơ phơi nhiễm trong thực tế. Việc cơ quan bảo vệ môi trường EPA mở rộng phạm vi sử dụng các hóa chất PFAS diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ hạn chế quyền của người dân trong việc kiện các công ty sản xuất thuốc trừ sâu

0: Vị tiếp nối là bản tin cho biết ICE bắt luật sư nhân quyền Trung Quốc đang chờ xét đơn tị nạn. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE vừa bắt giữ luật sư nhân quyền người Trung Quốc Ngô Thiệu Bình tại Pennsylvania khi ông này đang giao hàng cho Amazon. Ông Ngô tới Hoa Kỳ bằng thị thực du lịch năm 2019 rồi sau đó nộp đơn xin tị nạn chính trị từ năm 2020. Hiện hồ sơ của ông vẫn đang chờ xét duyệt và ông dự trù sẽ ra tòa di trú vào ngày 27 tháng 7. Theo luật sư bào chữa, ông Ngô đã nhập cảnh hợp pháp, nộp đơn xin tị nạn trước khi thị thực hết hạn và có giấy phép lao động hợp lệ, nên được phép ở lại Hoa Kỳ trong thời gian chờ giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên, Bộ Nội an cho rằng ông không có tư cách cư trú hợp pháp và đã ở quá hạn thị thực 6 năm. Trước khi rời Trung Quốc, ông Ngô từng tham gia bào chữa cho nhiều nhà hoạt động nhân quyền và các học viên pháp luân công. Vụ bắt giữ đã vấp phải phản ứng từ nhiều tổ chức nhân quyền, cho rằng việc giam giữ một người đang chờ xét đơn tị nạn có thể làm dấy lên lo ngại về việc cưỡng bách hồi hương đối với những nhà bất đồng chính kiến.
1: Bản tin tiếp nối cho biết về việc cáo buộc ngược đãi người nhập cư tại trại giam Texas. Theo một báo cáo được công bố vào tuần này, những người bị giam giữ tại một cơ sở của cơ quan di trú Hoa Kỳ ở tiểu bang Texas đã nói với hai tổ chức nhân quyền rằng họ bị cai ngục đánh đập, bị từ chối chăm sóc y tế và bị ngăn cản liên lạc với gia đình cũng như luật sư. Báo cáo này do Tổ chức Theo dõi Nhân quyền của Thế giới thực hiện, dài hàng chục trang và dựa trên 80 cuộc phỏng vấn mà tổ chức này đã tiến hành với những người bị giam giữ. Nội dung báo cáo tập trung vào điều kiện tại trại giam Ismotana nằm trong khuôn viên căn cứ Fort Bliss của quân đội Hoa Kỳ ở thành phố El Paso. Những người bị giam giữ tại trại Ismotana cho biết họ thường xuyên bị cai ngục đánh đập và chịu các hành vi sử dụng vũ lực quá mức, cũng như tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài và điều kiện sống mất vệ sinh. Bộ Nội an Hoa Kỳ đã ra tuyên bố khẳng định rằng các thông tin về điều kiện vô nhân đạo tại cơ sở này là hoàn toàn sai sự thật. Trại giam Ismotana đã nhiều lần vấp phải sự chỉ trích từ các nhà vận động bảo vệ quyền lợi người nhập cư.
0: Nhân viên liên bang được phép tải TikTok trở lại. Bộ Tư pháp vừa cho phép nhân viên liên bang tải ứng dụng TikTok trên thiết bị công vụ, đánh dấu sự đảo ngược đáng chú ý so với lệnh cấm ban hành vào năm 2022 do lo ngại an ninh quốc gia. Theo quyết định mới, Biden đã chuyển quyền kiểm soát dữ liệu người dùng vào hoạt động của TikTok tại Hoa Kỳ qua liên doanh TikTok USDS. Dữ liệu và thuật toán dành cho người dùng Hoa Kỳ sẽ được lưu trữ trên hệ thống đám mây của Oracle, trong khi các nhà đầu tư Hoa Kỳ và quốc tế nắm hơn 80% cổ phần liên doanh, còn Biden giữ 19,9%. Tuy vậy, việc cho phép cài đặt TikTok vẫn phụ thuộc vào quy định của từng cơ quan liên bang. Hành động này cho thấy sự thay đổi đáng kể trong lập trường của chính quyền Tổng thống Trump. Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump coi TikTok là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và thúc đẩy các biện pháp buộc Biden phải thoái vốn. Tuy nhiên, sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, ông nhiều lần trì hoãn việc thực thi đạo luật cấm TikTok từ thời Tổng thống Biden, đồng thời ủng hộ phương án tái cấu trúc quyền sở hữu để ứng dụng này tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ.
1: Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết United Airlines bỏ ghế giữa trên phi cơ mới. Do muốn hành khách có nhiều lựa chọn chỗ ngồi thoải mái hơn, hãng hàng không United Airlines thông báo rằng dòng phi cơ mới Airbus của hãng sẽ có kiểu ghế ngồi mới ở khoang hạng phổ thông Plus. Đó là một hàng ghế không có hành khách ngồi giữa. Thay vào đó sẽ có một bàn cố định ở giữa hai ghế. Điều này sẽ giúp hành khách có thêm không gian để duỗi tay. Hãng hàng không cho biết đội phi cơ Airbus sẽ bắt đầu bay quốc tế vào đầu năm nay. Vào đầu năm sau. Và kiểu ghế ngồi này sẽ được bán ra vào cuối năm nay. Hãng hàng không United Airlines sẽ là hãng hàng không đầu tiên của Hoa Kỳ cung cấp ghế kiểu này.
0: Và sau đây một lần nữa mời quý thính giả cùng theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Mai Phương trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
3: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
4: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết. Anh có cách nào giúp em không?
3: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
4: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: Một lần nữa xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam hôm nay cho biết, than phiền loa xả ồn ào, một ông ở Thái Nguyên phải lên đồn. Ông có tên viết tắt là PDV ở xã Phủ Thông, tỉnh Thái Nguyên, bị công an triệu tập phạt vạ vì đăng bài trên trang cá nhân than phiền chuyện loa xả phát ồn ào vào lúc 6 giờ sáng hàng ngày. Trang tin VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày 18 tháng 7 đưa tin này, nhưng không làm rõ chi tiết bài đăng trên Facebook của ông V. Bài đăng của ông này bị công an xã Phủ Thông quy tội nói xấu xúc phạm lãnh đạo xã và thu hút nhiều lượt bình luận, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan tổ chức và tình hình an ninh trật tự. Tương tự, các trường hợp bị triệu tập lên đồn, ông V phải thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Vấn nạn loa phường xã gây ồn ào vào lúc sáng sớm và xế chiều tại nhiều tỉnh thành đã kéo dài hàng chục năm qua, bất chấp việc người dân thường xuyên ta thán và chỉ trích.
0: Điện Biên truy tố hai cá nhân với cáo buộc trục lợi từ thiện. Hai bị can Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thủy, ngụ tại tỉnh Điện Biên vừa bị truy tố với cáo buộc dựng lên hình tượng nhân vật có công với cách mạng để kêu gọi quyên góp tiền trên mạng xã hội nhằm trục lợi. Theo hồ sơ vụ án, bị can Tuân, chủ tài khoản Facebook Lãng Tử Tây Bắc, và bị can Thủy, chủ tài khoản Thủy Tạc Bé Nhỏ, thường xuyên đăng bài về các hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện. Từ tháng 3 năm ngoái, hai người này đồng loạt đăng thông tin về ông Quảng Văn Nhọt, 78 tuổi, ngụ tại xã Mường Phăng, mô tả ông là người có công bị chính quyền bỏ rơi. Cơ quan điều tra xác định các bị can đã tự mua quân phục, huy chương, rồi chụp ảnh cùng ông Nhọt để tạo lòng tin. Công an tỉnh Điện Biên sau đó kết luận các thông tin trên hoàn toàn sai sự thật.
1: Băng đảng người Việt dùng Thái Lan để buôn ma túy sang Nhật. Cảnh sát Thái Lan cho biết một mạng lưới do người Việt cầm đầu đã dùng Thái Lan làm điểm trung chuyển để giấu ma túy đá trong các hũ me sốt chua để chuyển tới Tokyo, Nhật Bản. Tờ The Nation của Thái Lan ngày 18 tháng 7 cho hay, cuộc điều tra của Sở Cảnh sát Bangkok được tiến hành sau khi thẩm vấn Sompong, một nghi can người Thái bị bắt giữ có liên quan tới mạng lưới. Trước đó, một người làm trong nghề vận chuyển hàng hóa ra ngoại quốc báo cảnh sát sau khi nghi ngờ về các hũ me bất thường được gửi tới Tokyo. Sau khi mở các hũ me nặng bất thường này, cảnh sát tìm thấy 6 gói tròn được bọc trong giấy bạc giấu bên trong, chứa hơn 2 kg ma túy đá. Mở rộng điều tra, giới chức trách Thái Lan cho rằng mạng lưới này do người Việt điều hành, với một nhân vật cấp cao được cho là chỉ đạo hoạt động từ Hà Nội. Những người cầm đầu sử dụng các danh khoản Facebook ẩn danh để thuê người giao hàng, thu gom các gói hàng từ nhà của người Việt Nam tại Thái Lan. Sau đó, hàng được giao tới các công ty chuyển phát nhanh Thái Lan được thuê để vận chuyển ra ngoại quốc, tạo ra nhiều lớp trung gian giữa những người tổ chức và lô hàng cuối cùng. Cảnh sát Thái Lan cho biết sự sắp xếp nêu trên là để tránh giới chức trách lần ra manh mối của những người kiểm soát mạng lưới này.
0: Tuyên Quang bắt giữ Giám đốc Sở Giáo dục. Sau khi Bộ Công an Việt Nam trực tiếp tiếp nhận vụ án gian lận thi cử tại tỉnh Tuyên Quang, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện thông tin ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này đã bị bắt giữ. Trước đó, kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại trường chuyên Tuyên Quang đã gây chấn động dư luận khi có đến 147 trên tổng số 328 thí sinh đạt điểm tối đa môn toán, đưa điểm trung bình của trường lên đến mức là 9.58 điểm, cao nhất cả nước. Trước khi Bộ Công an can thiệp, Công an Tuyên Quang đã khởi tố 27 bị can nhưng hạn chế công bố danh tính, dẫn đến nhiều đồn đoán cho rằng các bị can thuộc giới chức địa phương và thí sinh là con em viên chức. Một số nguồn tin thân cận với chính trường Việt Nam hôm 18 tháng 7 cho biết, ông Vũ Đình Hưng, 48 tuổi đã bị áp giải về Hà Nội để phục vụ điều tra.
1: Cuối cùng sẽ là một bản tin giải trí và cũng có liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc đề nghị phim Hoàng hậu cuối cùng phải tôn trọng lịch sử. Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc tại Việt Nam, tức tổ chức đại diện cho hậu duệ Hoàng tộc Triều Nguyễn, vừa ra thông cáo gửi các cơ quan quản lý văn hóa, điện ảnh và nhà sản xuất đề nghị tôn trọng sự thật lịch sử trong các tác phẩm lấy cảm hứng từ Triều Nguyễn sau khi bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đang gây nhiều tranh luận. Theo hội đồng này, nhiều chi tiết hư cấu liên quan tới cựu Hoàng Bảo Đại, Hoàng hậu Nam Phương và Hoàng Thái hậu Từ Cung có thể khiến công chúng hiểu sai về các nhân vật lịch sử. Hội đồng nhấn mạnh quyền tự do sáng tạo nghệ thuật cần đi kèm trách nhiệm, đồng thời đề nghị ekip công khai cơ sở dữ liệu đối với những tình tiết được giới thiệu là dựa trên sự kiện có thật. Với các chi tiết không có căn cứ lịch sử, nhà sản xuất nên chú thích rõ là hư cấu hoặc cân nhắc thay đổi tên nhân vật để tránh gây nhầm lẫn và ảnh hưởng tới danh dự của các bậc tiền nhân. Phản hồi trước các ý kiến, nhà sản xuất phim cho biết Hoàng hậu cuối cùng chỉ lấy cảm hứng từ lịch sử, không nhằm tái hiện toàn bộ cuộc đời Hoàng hậu Nam Phương hay các nhân vật triều Nguyễn, mà chỉ tập trung khai thác đời sống nội tâm và những khoảng trống cảm xúc của họ dưới góc nhìn điện ảnh.
0: Kính thưa quý vị, vừa rồi Nam Dương đã kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Mai Phương và Nam Dương xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và xin quý vị vui lòng giữ làn sóng để theo dõi các chương trình tiếp nối của đài.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
1: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây ông?
2: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
1: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
2: Ừ.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydra Lab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydra Lab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Duo Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Duo Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydra Lab, flash your style.
8: Thuốc phụ khoa Vanillin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanillin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanillin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
3: Như Minh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Và quý vị thân mến, đến với chương trình ngày hôm nay thì Nhật Minh xin được giới thiệu đến cho quý vị một dòng sản phẩm mới dành cho các em thiếu nhi và cũng như là thanh thiếu niên. Quý vị thân mến, bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn cho con mình lớn lên sẽ được khỏe mạnh và cao lớn đúng không ạ? Một trong những mối lo âu nhất hiện nay mà nhiều cặp phụ huynh có vẻ đang gặp phải đó chính là con em của mình bị chậm phát triển về chiều cao, không cao bằng bạn bè, cân nặng cũng thấp hoặc là tình trạng biến ăn. Và ngày hôm nay thì Nhật Minh rất hân hạnh được mời đến trường quay ông Bjorn Jay, là CEO của nhãn hàng Kikogo của công ty Natural Solution. Đây là một dòng sản phẩm mới dược thảo đến từ Hàn Quốc sẽ giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển hơn về chiều cao và giúp các em tự tin hơn với các bạn đồng trang lứa để có một sức khỏe tốt hơn. Và welcome to our studio, Mr. Bjorn Jay. Hi, how are you?
10: I'm fine. Xin chào everyone.
3: Oh yeah.
10: 안녕하세요.
3: 안녕하세요. Welcome today, and first of all, I want to say thank you for taking your time staying here, and let's all introduce your products to the audience, I guess. Are you ready?
10: Yes, I am.
3: All right. So đầu tiên thì Nhật Minh cũng muốn hỏi ông Bijan là cái ý tưởng của sản phẩm này là gì để mà ông có thể giới thiệu sơ đến với quý vị dòng sản phẩm này xuất xứ từ đâu và cũng như là mục đích làm như thế nào để sản phẩm có thể giúp cho quý vị, con em của quý vị có một chiều cao tốt hơn. So Bijan, what is the ideas behind the products that you introduced to the audience today? I know that they are the Kicker Gold and the Kicker Muscle. So can you start out with the ideas?
10: Absolutely. I believe in improving people's quality of life natural way. And this is how we developed a product that will help our growing children, young children, and adolescents. You know, being taller is pretty much everybody's dream. And that's how we developed this product to help growing child to grow beyond their potential.
3: Và quý vị thân mến, thì bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về những thành phần quan trọng của dòng sản phẩm này và như thế nào để mà chúng ta có thể giúp Kicker Go có thể giúp cho các em có thể cao hơn quý vị nhé. So Bijan, what is the active ingredients in Kicker Go that helps push the height of the kids?
10: The main active ingredient behind this Kicker Gold product is called Acanthopanax anticus, common English is called Siberian ginseng. We have, of course, you've heard of deer antler and velvet. It's not just regular antler, but deer antler velvet extract.
3: Dạ vâng, và với dòng sản phẩm của Kicker Go thưa quý vị là gồm có 7 thành phần quan trọng đến từ thiên nhiên, mà một trong những thành phần đó chính là nhân sâm Siberian, và bên cạnh đó thì chúng ta còn 6 những thành phần khác đến từ thiên nhiên, đó chính là địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rươm, sơn thù du, hoài sơn và cao nhung sơn. Và những thành phần này cũng rất là quan trọng và đắt đỏ từ xưa đến nay, mà người xưa thường hay sử dụng như là những cái loại thuốc quý để mà phục vụ cho con người có một cái sức khỏe mạnh hơn. So how can the products can help the kids grow taller?
10: The way it works is that you have to understand how people grow. Basically, there is what's called growth plate. All growing young people, they have a growth plate. If you go to visit doctor's office, take an x-ray of part of your hands, legs, any part of your elbows, it will show. But young people have a growth plate. Those like you and I, we stop growing.
3: It's a little late now, right?
10: I know. I wish it would, but so yeah, well. Once the growth plate is shut, it becomes a line. And so line indicates that people stop growing. And the way it works is this our active ingredients, those Siberian ginseng and deer antler velvet, it will actually promote the release of growth hormone. It's called IGF-1.
3: Dạ vâng, và thưa quý vị, ông Bijan vừa mới chia sẻ là
6: một thành phần rất là quan trọng đối với khung xương của chúng ta, đó chính là growth plate, tức là đĩa sụn tăng trưởng. Đây là phần sản sinh những cái tế bào xương tại mỗi đầu đoạn xương của các đốt xương dài với nhau. Và đĩa sụn tăng trưởng thì được tìm thấy ở trẻ em và cũng như là các thanh thiếu niên. Và giống như những người như độ tuổi Nhật Minh trên 20 tuổi, hoặc là khi chúng ta lớn hơn thì chúng ta sẽ không có còn cái phần đĩa sụn tăng trưởng này nữa. Và cái phần đĩa sụn tăng trưởng này sẽ xác định độ dài cũng như là hình dáng của xương trưởng thành. Thì với thành phần những cái thành phần chính ở trong dòng sản phẩm Kicker Go này như là nhân sâm Siberian hay là cao nhung hươu sẽ giúp cho cơ thể, thúc đẩy cơ thể để mà tiết thêm nhiều cái thành nhiều cái chất tên là IGF-1. Đây là một loại insulin giống như là nhân tố tăng trưởng để giúp cho các em có thể tăng trưởng về chiều cao và có thể cao đến mức tối đa mà các em có thể.
3: Thì bây giờ Nhật Minh sẽ xin hỏi ông Bijan là ở độ tuổi nào thì chúng ta sẽ bắt đầu nên sử dụng là Kicker Go, và làm sao mà biết chắc chắn được là Kicker Go sẽ mang đến tác dụng đến cho con em của chúng ta quý vị nhé.
10: Yes, actually that's a good question. A lot of people, including myself, actually before I learned about how people grow, we all think that our height, the growth is really something we inherit from our parents. But based upon our research and other companies' research, our height is only 25% that we inherit. The rest of the 75% is all acquired, meaning that your diet that you take, your lifestyle, what you do, the way you think, that has a lot to do with your potential growth.
3: Dạ vâng thưa quý vị, và ông John đã chia sẻ là 20-25% cái chiều cao của cái khả năng mà đã tăng chiều cao của trẻ em hoặc là thanh thiếu niên là do di truyền, nhưng mà 75% còn lại chính là môi trường sống và những cái thức ăn, những cái chất bồi bổ mà mình bồi bổ vào trong cơ thể. Vì vậy với sản phẩm của Kickle Go thì sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng chiều cao nhiều hơn, vì chúng ta còn tới 70-75% để mà chúng ta có thể giúp cho con em của chúng ta cao hơn nữa ạ. Và what is the age that the kids should start taking Kickle Go?
10: Actually as early as 2 years, pretty much anybody can take it, but we say 2 to probably 19 years old, anybody can take it.
3: Thì một hộp như vậy gồm có 3 gói nhỏ để quý vị có thể sử dụng trong vòng 1 tháng, 1 tháng rưỡi tùy theo lứa tuổi của các em. Thì trong một cái gói như thế này thì sẽ có những cái gói nhỏ rất là dễ để cho các em sử dụng. Và cái mùi cũng rất là thơm, tức là mùi dâu, mùi strawberry. Thì trong đây cũng có ginseng, vì vậy mà công ty đã bỏ thêm mùi dâu để cho các em có thể dễ dàng hơn khi mà các em sử dụng. Thì với một cái hộp như thế này, Nhật Minh xin được nhắc lại là gồm có 20 gói nhỏ để cho quý vị có thể sử dụng. Thì với cái gói nhỏ này thì các em có thể là tự mình mở ra rồi mình uống vào, hoặc là chúng ta có thể bỏ vô những cái đồ ăn, thức uống để mà chúng ta có thể uống một cách thường xuyên tại nhà, và cũng rất là dễ dàng sử dụng. Vậy là quý vị ơi, từ 2 tuổi cho đến 6 tuổi thì chúng ta sẽ uống một ống, một cái gói như thế này một ngày. Còn các em nào từ 6 tuổi trở lên thì mình nên uống 2 ống, 2 cái gói này một ngày quý vị nhé. And besides that, so we should have some talk about the kicker muscle.
10: Sure.
3: Let's make quick about the kicker muscle of how, what is the main ingredients and how it helps the kids to grow.
10: Sure. And kicker muscle is basically kicker goal is a product that helps your child grow tall. And kicker muscle, we want our child to grow tall, of course, but not growing like a little stick. So we want them to grow with some, you know, proper amount of muscle and very healthy and strong. So that's why we developed another product called the Kicker Muscle, right here. This Kicker Muscle will help your child grow stronger and also building stronger immune system, better muscle system and stronger immune system.
3: Ông Bì John vừa mới chia sẻ cho quý vị là với sản phẩm Kicker Muscle này, thì khi mà chúng ta lớn lên, khi các em lớn lên thì chúng ta sẽ không có muốn các em sẽ cao lòng nhọc mà ốm như một cây gậy, đúng không ạ? Chúng ta muốn có một cái khung xương thật là chắc, thật là khỏe. Thì với Kicker Muscle không phải là cái muscle mà để nhìn giống như mấy anh bodybuilder mà nhìn buffy, mà nhìn to lớn con đâu thưa quý vị. Cái muscle này là những cái thành phần, những cái muscle rất là cần thiết trong mỗi cái cơ thể của mỗi người. Mà bên cạnh đó thì với Kickle Muscle, với những cái thành phần chính cũng đến từ thiên nhiên, sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sức khỏe, tăng cái immune system, tức là sẽ giúp cho bổ sung cái chất đề kháng của các em nữa. Đây là một dòng sản phẩm theo dạng gói, và đặc biệt là các gói ở trong dòng sản phẩm này làm theo một cái dạng bột không màu, không mùi, không có những chất phụ thêm, cho nên sẽ rất là dễ dàng khi mà các em sử dụng. Chỉ cần mở một gói này sử dụng một ngày để mà chúng ta có thể bỏ vào nước juice, chẳng hạn như là nước orange juice, nước cam, nước apple juice, và sữa cũng được, milk, để mà các em có thể uống kèm theo với cái Kickle Go để mà chúng ta có thể tăng trưởng chiều cao cho các em một cách tốt nhất quý vị nhé. So this is the end of the talk show. We don't have much time. I wish we have much more time so we can share a lot more to the audience. But any last word that you want to say to the audience?
10: Absolutely. I'll just one thing I want you guys to remember is this. We want our kids grow tall. Kickle Gold will help your kids grow taller. And we want our kids grow stronger and healthier. Kickle Muscle will help your kids grow taller. So bye.
3: So thank you so much for taking time today to the studio and share with me as well as Vina Shop audience about your wonderful products. And I wish you all the best for the products. And thank you so much for coming.
10: Thank you and cảm ơn.
3: Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Đến đây thì Nhật Minh và ông Vijay Jay cũng xin gửi lời chào tạm biệt. Và mọi thắc mắc xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại của Vinashop 1855-855-5888. Chúng tôi luôn có đội ngũ Customer Service 24/7 để cùng trò chuyện đến cho quý vị và tư vấn thêm. Rất cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
11: Trước khi đĩa sụn tăng trưởng, growth plate của con em quý vị bị vôi hóa, hãy sử dụng Kicker Go giúp trẻ em và thanh thiếu niên phát triển chiều cao hơn cả sự mong đợi.
12: 100% thành phần đến từ thiên nhiên, gồm 7 dược vị: Sumerian, địa hoàng, phục linh, tinh dầu hạt rum, sơn phù du, hoài sơn và cao nhung hưu.
11: Được sáng chế bởi đội ngũ bác sĩ và khoa học gia thảo dược của Nam Hàn và Hoa Kỳ.
12: Chiết xuất tự nhiên GSW thúc đẩy sự phát triển của tế bào tăng trưởng,
11: giúp nhân cấp tế bào, tăng kích thích tế bào và giúp xương phát triển.
12: An toàn sử dụng cho trẻ em từ 2 tuổi đến thanh thiếu niên 19 tuổi.
11: Tuân theo tất cả các quy định về an toàn thực phẩm chức năng của FDA, USDA và SQF.
12: Hương vị thơm ngon, mùi dâu và rất dễ sử dụng.
11: Kit Commercial, 100% thành phần đến từ thiên nhiên.
12: Phát triển cơ thể khỏe mạnh và khung xương rắn chắc.
11: Tăng cường khả năng miễn dịch.
12: Tăng độ dày của xương.
11: Giúp tạo sự cân bằng trong quá trình trao đổi chất.
12: Sản phẩm theo tiêu chuẩn HACCP của Hoa Kỳ.
11: Tuân theo các quy định về an toàn thực phẩm của FDA.
3: Nhật Minh và Mai Anh chào đón quý vị đã đến với chương trình VinaShop Home Shopping ngày hôm nay.
5: Là nơi mà quý vị có thể tìm đến mua mọi sản phẩm liên quan đến sức khỏe và làm đẹp. Và hôm nay, Mai Anh và Nhật Minh sẽ giới thiệu cho quý vị một dòng sản phẩm rất là được yêu thích tại VinaShop, rất là quen thuộc luôn. Đó chính là dòng nước uống Collagen Fucodan Tổ Yến Yuki Collagen.
3: Wow, đây là một sản phẩm tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ. Đặc biệt là với các chị em phụ nữ nào mà trong độ tuổi 30 hoặc 40 thì rất là yêu mến trong thời gian gần đây. Và nhắc tới collagen thì quý vị sẽ nghĩ ngay đến một làn da xinh đẹp đúng không ạ? Tuy nhiên với dòng sản phẩm Yuki Collagen này còn nhiều hơn thế nữa khi kết với sự kết hợp với tổ yến thượng hạng nè, Fucodan và cũng giống như là CoQ10 và rất là nhiều những hợp chất vitamin khác sẽ mang đến cho quý vị một làn da không những là đẹp mà còn một sức khỏe toàn diện nữa. Và nhắc tới từ collagen thì đây sẽ là bắt nguồn từ chữ Hy Lạp nha quý vị nha. Cola có nghĩa là sự keo hoặc là những cái chất kết dính, bao gồm sự kết dính giữa các tế bào da nè, xương và những như là sụn. Và theo các nghiên cứu khoa học thì collagen sẽ chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất thì sẽ xây dựng trên cấu trúc của da. 70% tế bào da được cấu tạo từ collagen và cũng như có mặt trong các tế bào xương, gân và dây chằng. Loại thứ hai thì sẽ bổ sung vào sự dẻo dai của các mô sụn cũng như là các sụn vùng mũi và tai. Và cuối cùng loại thứ ba thì đóng vai trò tạo nên các cơ bắp và phát triển hệ thống trong mạch máu của mình. Và các loại cá biển sẽ là một cái chất rất là cần thiết để mà tạo nên collagen loại 1, trong khi các loài động vật khác thì sẽ có cả hai loại là loại thứ nhất và loại thứ ba. Và khi chúng ta cần củng cố lại là cái sự đàn hồi và cũng như sức khỏe của làn da thì loại cần thiết, đây là những cái loại mà sẽ rất là cần thiết trong cái việc mà mình sử dụng nước uống collagen ạ.
5: Dạ đúng vậy chị Nhật Minh, thì với collagen là thành phần chính ở trong da nên là chiếm đến 70% của da và cũng là cái nền tảng của da luôn, cho nên là khi mà càng lớn tuổi thì lượng collagen của chúng ta sẽ giảm sút, và cụ thể là cứ sau 25 tuổi thì cứ mỗi năm là cơ thể sẽ bị mất đi 1%, cho nên là chúng ta phải có một chế độ ăn uống cũng như là bổ sung collagen phù hợp. Và khi collagen mà bị thiếu hụt thì chị cũng biết là những nếp nhăn nè,
3: đúng rồi, chảy xệ nè, không có đẹp tí nào đúng không quý vị?
5: Đúng rồi, xuất hiện rất là nhiều cho nên là sẽ làm cho chị em chúng ta buồn lòng. Vì vậy thì hãy bổ sung collagen mỗi ngày và quan trọng là nạp đủ lượng nữa nha quý vị.
3: Đúng rồi, và khi mà chút xíu ra đây thì Nhật Minh và Mai Anh cũng sẽ chia sẻ cho quý vị luôn là cái cách sử dụng như thế nào để mà khi mà chúng ta nhiều người sử dụng nước uống collagen thì mình không thấy là và tôi không thấy có tác dụng gì hết. Thì với việc sử dụng là nước uống collagen thì mình phải sử dụng đúng cách thì mới có hiệu quả nha quý vị nha.
5: Đúng.
3: Thì đây là cái dòng sản phẩm, đặc biệt là với cái dòng sản phẩm Yuki Collagen này đó thì có chứa đến 8.400mg collagen được đến từ cá hồi, và trong một serving như vậy thì đây là một cái hàm lượng mà rất theo như shop VinaShop đã nghiên cứu thì đây là cái hàm lượng sẽ là tốt nhất để mà cơ thể có thể hấp thụ vào trong cơ thể quý vị ơi. Đây là sẽ là một cái thành phần để giúp cho làn da của quý vị được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, giúp để chống lại lão hóa hiệu quả nè. Và do được chiết xuất từ da cá hồi nên sự hấp thụ collagen vào trong da của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, vì đây là dạng collagen phân tử thấp, rất dễ hấp thu vào cơ thể. Thì nhiều lúc ở trên thị trường mình sẽ thấy những cái dòng sản phẩm khác có thể cái hàm lượng collagen khá là cao, nhưng mà theo rất là nhiều những cái nghiên cứu cũng như là cái kết quả thì khi mà cái hàm lượng cao quá, nhiều khi mà chúng ta hấp thụ vào trong cơ thể cũng không có hấp thụ được, và nếu mà thấp quá thì nó lại không có đủ cái hàm lượng đó. Cho nên đó là lý do tại sao VinaShop rất là tâm đắc với dòng sản phẩm Yuki Collagen này, vì với cái hàm lượng dao động khoảng từ 6.000 cho tới 10.000 là hàm lượng có thể là perfect nhất để cho cơ thể của chúng ta phù hợp với nhiều độ tuổi để mà hấp thụ được tốt nhất. Và với collagen này đó, thì trong cái collagen cái đến từ động vật thì enzyme trong bao tử sẽ phân hủy collagen thành những amino acid, và những amino acid này á sẽ kết hợp lại những cái thành những cái chuỗi dài hơn gọi là peptide, và khi mà nhiều những cái chuỗi peptide này kết hợp lại thì sẽ tạo thành một loại protein để tăng lên cái sức đàn hồi cao mà chúng ta gọi là collagen. Và khi mà cơ thể của chúng ta đầy đủ cái lượng collagen này thì sẽ chống lại được lão hóa và cũng như cải tạo được một cái làn da của mình sẽ có cái độ căng bóng hơn, trẻ hơn, đúng không Mai Anh?
13: Dạ đúng rồi ạ.
3: Thì rất là nhiều chị em phụ nữ thì mình giống như là độ tuổi của Mai Anh thì cũng khá là trẻ đi, nhưng mà ví dụ như là sau khi sinh em bé nè, 30 nè, 40 nè, 50 nè, là bắt đầu sẽ thấy cái độ đàn hồi của da là mình sẽ không có còn như hồi trẻ nữa. Chỉ sẽ nhăn nhúm nè, và trong đó thì xương cốt nó cũng mỏi mệt hơn nữa.
13: Dạ đúng rồi, vì khi cơ thể của chúng ta mà bị hao hụt collagen á thì sẽ trùng nhão, chảy xệ trên bề mặt da và đặc biệt là những vùng trên da mặt thì nó sẽ rất là dễ tố cáo tuổi tác của chúng mình, đúng không?
3: Đúng rồi, nhìn mặt là biết bao nhiêu tuổi rồi. Trời là không có được, với phụ nữ như vậy là không có được.
13: Cho nên là phụ nữ nói riêng cũng như là tất cả mọi người thì ai cũng cần phải nạp collagen vào trong cơ thể hết, và rất là cần thiết luôn. Thì ngoài việc là bảo vệ cho làn da thì cũng giúp cho xương khớp của quý vị sẽ được linh hoạt hơn, và khi xương khớp có đủ lượng chất nhờn cho việc di chuyển á thì vấn đề đau nhức của quý vị cũng sẽ giảm đi rất là nhiều khi mà quý vị nạp đủ collagen vào trong người ạ.
3: Và Mai Anh ơi, đố em là thành phần của Yuki Collagen, ngoài cái collagen ra thì có những cái thành phần nào đặc biệt mà làm cho sản phẩm này khác với những sản phẩm khác trên thị trường?
13: Thì mình đã nói về collagen rồi ha. Fucoidan thì tất nhiên không thể nào thiếu, đó là thành phần tổ yến, đúng không?
3: Đúng vậy. Với thành phần tổ yến và cũng như là fucoidan thì đây là những cái thành phần mà sẽ giúp cho quý vị có nhiều những cái sức bồi bổ cho sức khỏe hơn, và sẽ giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn nè, sức khỏe tốt hơn. Và cái hợp chất fucoidan này thì như quý vị cũng đã biết, đây là một cái loại dược thảo vô cùng quý hiếm và cũng giống như là giàu chất dinh dưỡng vitamin A cũng như là beta glucan, sẽ giúp cho chúng ta vừa tăng cường được cái hệ miễn dịch, vừa giảm đi những cái nguy cơ mắc tới những cái vấn đề liên quan tới ung thư. Thì nhiều lúc đây là nhiều khi chúng ta sử dụng một sản phẩm thì đẹp và có tác dụng, nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái sức khỏe, bồi bổ sức khỏe của mình cũng rất là quan trọng, đúng không quý vị?
13: Dạ. Và quý vị ơi, thì mà anh để ý là trong sản phẩm này còn có hàm lượng tổ yến rất là cao nữa. Thì Yuki Collagen cũng sẽ giúp ích cho quý vị về vấn đề sức khỏe, ngủ ngon, đẹp da. Và những thương hiệu khác thì cũng đã thường đề cập đến, nhưng mà cái lượng collagen rất là ít, cũng không có đóng vai trò nhiều trong cái việc hỗ trợ sức khỏe cho quý vị. Thì collagen, Yuki Collagen này sẽ giúp ích cho quý vị nha.
3: Mà quý vị ơi, nếu mà mình để ý ở đằng sau cái dòng sản phẩm của mình đó, thì ngoài 8.400mg collagen nha, ở trong đây còn có thêm 100mg chiết xuất đến từ tổ yến nữa. Chứ không phải là nhiều cái dòng sản phẩm thì mình cứ nói là có yến, nhưng mà quý vị hãy coi thử coi trên cái label là mình có bao nhiêu miligam yến.
13: Dạ đúng rồi, thì thông thường là mình cũng sẽ đề cập đến những dạng collagen sản phẩm khác, nhưng mà riêng với dòng sản phẩm này là đến hàm lượng yến rất là cao, và mỗi cái serving sẽ có là 100mg yến cho quý vị để bồi bổ sức khỏe, để hoàn toàn là hỗ trợ thêm về vấn đề đường hô hấp nè, và với quý vị cũng giúp tăng cường sức khỏe một cách là toàn diện nhất. Và chưa hết đâu ạ, một thành phần mà anh cũng thấy là rất rất là quan trọng trong cái vấn đề làm đẹp cũng như sức khỏe, đó chính là hàm lượng thành phần hyaluronic acid.
3: Đúng vậy thưa quý vị, với hàm lượng hyaluronic acid này và trong một cái serving thì quý vị sẽ thấy là có tới 100mg hyaluronic acid lận. Thì đây là một thành phần sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc ngậm nước cho da. Nếu như quý vị tìm tới những cái sản phẩm dưỡng da mà thiếu cái thành phần này thì sẽ thấy một cái sự thiếu sót rất là lớn, vì nó sẽ không có cái chức năng để giữ nước trên da được lâu hơn và sẽ giúp cho da của chúng ta không có bị vô cái tình trạng là bị khô da. Nhưng mình lấy một cái ví dụ là có rất là nhiều cái sản phẩm là kem dưỡng da, khi mà quý vị sử dụng là mình mới để vào da thì mình sẽ thấy là da có vẻ có độ ẩm, nhưng mà chỉ cần một tiếng đồng hồ sau thôi là quý vị sẽ thấy là sao thấy da bắt đầu khô, nó bắt đầu bị cakey, nó không có còn cái độ mà nhìn nó môi nó bóng bóng như kiểu Hàn Quốc nữa. Thì quý vị hãy nhìn lại là coi cái sản phẩm mà dưỡng da của mình nó có hyaluronic acid hay không. Đó là lý do tại sao mà nhà sản xuất cũng rất là thông minh khi mà bỏ luôn cái dòng sản phẩm, cái thành phần hyaluronic acid vô đây và không để ít, để vô đủ để mà cho cung cấp đủ độ ẩm, chống lại sự lão hóa cho da khi mà quý vị sử dụng ạ.
13: Và một điểm cộng rất rất là lớn cho dòng sản phẩm Yuki Collagen này là hương vị rất rất là ngon luôn, đến từ hương vị tự nhiên từ cam và đào nè. Cho nên là và một cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ cho quý vị là nếu mà quý vị muốn mà uống mà không muốn bị tanh á, thì quý vị nên cho dòng sản phẩm này mình cất giữ trong tủ lạnh thì sẽ rất là ngon hơn nha quý vị.
14: Nhưng mà thật sự là khi mà Nhật Minh và Mai Anh sử dụng cái dòng sản phẩm này á, thì không có nghe mùi tanh đâu, tại vì cái mùi chua chua ngọt ngọt của cái dòng sản phẩm này nó đã át đi những cái mùi đó rồi, cho nên rất là dễ uống. Nhưng nếu bỏ vào tủ lạnh như Mai Anh giới thiệu thì nó dễ uống hơn nữa. Và với cái việc là trong một cái bao bì như thế này khá là sang trọng để chúng ta để ngay cái gian bếp của mỗi trong người trong mỗi gia đình ha, thì khi mà chúng ta mở ra thì chúng ta sẽ có những cái gói nhỏ như thế này. Cái điều mà Nhật Minh thấy rất là hay luôn, tức là thường là quý vị sẽ thấy là những cái dòng sản phẩm khác mình sẽ bỏ vô những cái lọ để mà lọ đá, thì thứ nhất là tốn chỗ, thứ hai là cái chi phí mà đưa ra sản phẩm sẽ rất là cao, giá thành sẽ cao hơn. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng bằng mấy cái pouch như thế này đó thì vô cùng tiện lợi luôn. Thứ nhất là khi quý vị mua sản phẩm không bị quá mắc, thứ hai là khi mà quý vị đi du lịch nè, hay là mình sử dụng ở trong giỏ bóp mà nhỏ quá đó, mình để vô rất là tiện dụng. Và khi mà sử dụng xong á thì khi quý vị bỏ cái pouch này thì nó cũng bảo vệ môi trường hơn. Và rất là tiện dụng luôn. Khi mà quý vị mở chỉ cần xé ra uống thì quý vị có thể sử dụng hàng ngày.
13: Rất là tiện lợi.
14: Dạ vâng ạ.
13: Dạ, và một điều nữa là sản phẩm Yuki Collagen này hàm lượng đường rất rất là thấp luôn. Cho nên là những quý vị nào mà bị đường cao thì cũng sẽ yên tâm hơn khi mà sử dụng sản phẩm này quý vị nha. Và Mai Anh sẽ chia sẻ thêm cho quý vị cách dùng collagen đúng nhất nha. Là quý vị sẽ dùng trước 45 cho đến 60 phút trước khi ăn, và một cốc nước để quý vị có thể no khi mà chuẩn bị dùng bữa chính của mình, thì khi đó quý vị đã nạp đủ protein và sẽ ăn ít hơn trong quá trình mà giảm cân của quý vị. Và nếu mà quý vị muốn ngủ ngon thì hãy nên uống 30 đến 60 phút trước khi đi ngủ nha.
14: Còn những quý vị nào đau bao tử thì nên uống sau khi ăn nha, vì sản phẩm này có chứa hàm lượng vitamin C khá là cao để tránh cho quý vị có cái cảm giác khó chịu. Thì một ngày như quý vị sẽ chỉ cần uống một cái gói như vậy thôi là quý vị sẽ an tâm, vì da của chúng ta sẽ được nuôi dưỡng từ bên trong và da chắc chắn sẽ càng ngày càng rạng rỡ hơn và luôn luôn trắng hồng và mịn màng, không còn những nếp nhăn nữa nha. Thì với một hộp như thế này thì quý vị đã thấy mình mở ra như thế này thì quý vị sẽ thấy tổng cộng là có 30 gói nhỏ. Thì với mỗi gói như thế này đã có cung cấp đủ những cái hàm lượng đến cho quý vị rồi. Và cái việc mà quan trọng nha, nhiều quý vị đang hỏi Vinashop là chúng nên sử dụng bao nhiêu lâu để thấy hiệu quả, thì nhiều lúc mình uống một hộp sớm thấy hiệu quả vì vậy shop. Thì cái việc kiên trì và sử dụng sản phẩm thường xuyên sẽ rất là quan trọng. Nếu mà những quý vị nào đó mà trong độ tuổi ví dụ như là mình trên 30 đi, hoặc là chưa sử dụng nước uống collagen bao giờ hết, thì Vinashop khuyên là quý vị có thể sử dụng trong liệu trình là 6 tháng. Sau đó thì chúng ta có thể giảm đi cái việc sử dụng, thay vì là mỗi ngày một gói thì có thể là cách ngày hoặc là 3 ngày một tuần uống 2-3 gói thôi cũng được. Nhưng mà nếu mà quý vị nào đó mà mình trước đây đã uống nước collagen rồi, đã quen với lại cái sản phẩm này rồi, thì có thể là uống 3 tháng rồi sau đó thì mình giảm cái liệu trình lại xuống một chút xíu để cho cơ thể có thời gian để mà hấp thu cái lượng collagen, và sau đó thì chúng ta lại tiếp tục quay lại liệu trình đều đặn hơn. Thì với cái việc sử dụng thường xuyên như vậy thì đảm bảo là trong giai đoạn từ 6 cho tới 9 tháng thì quý vị sẽ thấy làn da của mình khác hẳn, và cũng giống như là với sức khỏe của mình cũng sẽ thấy một cái sự cải thiện hơn ạ.
13: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1-855-855-5888. Đường dây của chúng tôi luôn hoạt động 24/7 để nhằm phục vụ mọi nhu cầu sản phẩm của quý vị. Và nếu quý vị có thắc mắc gì về sản phẩm này thì quý vị cũng đừng có ngần ngại mà hãy gọi vào để nhân viên tư vấn khách hàng nha.
14: Vâng, Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những giây phút vừa qua mà hai chị em chia sẻ về dòng sản phẩm Collagen với nhãn hiệu Yuki đến từ Nhật Bản. Đây là một cái dòng sản phẩm mà Vinashop rất là tâm đắc và hy vọng là quý vị sẽ thật là yêu mến dòng sản phẩm này và sử dụng thường xuyên, đặc biệt với quý chị em phụ nữ nha. Đến đây thì Nhật Minh và Mai Anh rất là cảm ơn quý vị và kính chào quý vị, cũng như hẹn gặp quý vị vào những chương trình Vinashop Home Shopping lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Trà lê men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
16: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
17: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
18: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
19: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
18: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Phúc lợi xã hội với anh Mai Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Mai Ngọc Bảo.
1: Xin chào Trần Minh và chào quý vị thính giả nghe đài.
0: Sao giọng buồn vậy?
1: Tại hồi sáng tính ra nó phớt xong rồi ghé đài mà cuộc mệt quá không chạy về.
0: Dạ
1: tự
0: cũng
1: mình ngon lắm đó, hay là mình chưa ngon.
0: Cũng mấy tuần rồi
1: tự
0: chưa
1: mình
0: có
1: khỏe
0: gặp.
1: Rồi mình tới đây chưa có được khỏe.
0: Dạ thôi để nghỉ ngơi cho nó bình phục hoàn toàn thì mình tốt hơn anh Bảo ơi, đừng cố quá. Người ta nói có
1: Được phải thoải
0: câu
1: mái hơn chút.
0: có câu dân gian hay hay nói đùa đó, cố quá là quá cố.
1: Cái đó không dám, mình sợ lắm á.
0: Dạ đúng rồi, để cho nó bình phục ha. Quý vị có thể theo dõi, có thể tham gia chương trình là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình nhé, để cho anh Bảo có thời gian rộng rãi trả lời các thắc mắc của quý vị thông qua các câu hỏi mà quý vị đang có. Cũng có thể giúp cho tất cả những quý đồng hương đang trong cái hoàn cảnh tương tự. Chúng ta biết cách để có những cái phúc lợi xã hội cho riêng chúng ta. Có nhiều người mình có những cái quyền lợi mà mình không biết, đúng không? Thường thường là cái gì mình hay bị miss nhất vậy anh Bảo?
1: Nó còn tùy theo mỗi người thôi, giống như hồi xưa tùy theo hoàn cảnh nữa. Thí dụ bây giờ nói mình không có biết gì hết về thẻ vàng đi, mà lúc mình cần mình không biết đi đâu kiếm. Giống như hồi xưa mình đi qua Mỹ, mình đi làm xong mình bị bệnh, mình thất nghiệp, mình không có bảo hiểm nữa, thì bây giờ làm sao giờ? Tôi nói thẻ vàng là một cái nguồn giúp đỡ cho những người sống trong quận hàng hết sao tiền, hay là sau đó thời gian mình đi làm mình bị thất nghiệp, mình không biết mình được quyền xin thất nghiệp luôn, thì phải có người hướng dẫn mình, chỉ mình mới biết, chứ thôi đâu có biết là mình được xin thất nghiệp được. Rồi khi xin thất nghiệp lần thứ hai thì bị thất nghiệp bên tiểu bang từ chối vì cái lý do gì đó mình không có biết. Họ chỉ nói là ok, những gì mình khai với họ không có giống những gì mà họ có được từ người chủ, thành ra họ không cho mình tiền thất nghiệp được. Mà lúc đó nếu mình không có cố gắng, mình khiếu nại thì mình sẽ không được thất nghiệp. Và cũng vậy, cái đó là cũng nhờ người ta chỉ mình làm thôi. Nói thử là sao không thử, gọi lên hỏi tại sao bị từ chối, mà lý do từ chối là lý do này gì, có hợp lý hay không, để mình tìm hiểu tại sao bị từ chối nên biết thôi, chứ không ngờ mình khi lúc này được. Mình chỉ muốn hỏi, người ta chỉ là gọi lên hỏi được coi là lý do tại sao bị từ chối để mình biết, chứ không hẳn là mình khiếu nại để mình được tiền thất nghiệp. Nhưng tại vì lý do từ chối đó không có đúng thực tế, thực sự thì mình mới khiếu nại tiếp, thì mình mới nhờ cái khiếu nại đó thì mới được thất nghiệp sau đó.
0: Dạ chúng ta gọi là đấu tranh cho quyền lợi với mình chứ không thôi cũng uổng phải không. Dạ đang nói về tiền
1: Cũng
0: thất
1: ổn
0: nghiệp
1: em.
0: thì dạ đang nói về tiền thất nghiệp thì tụi mình đang muốn hỏi sâu hơn một chút xíu. Quý vị có thể gọi bất cứ lúc nào nha, 713-931-1560. Có lẽ là bây giờ đang trận đá banh, quý vị chắc mắt trăng chăm chú coi đá banh quá.
1: Chắc vậy.
0: Chắc vậy, cho nên là chúng ta có thời gian trống, quý vị chưa có gọi vô thì tụi mình muốn hỏi là nếu như mà chúng ta thất nghiệp, thí dụ như cuối tuần chúng ta mất việc đi, thì khi nào, bao lâu sau thì chúng ta mới xin được cái tiền thất nghiệp và cái gáp đó bao lâu?
1: Thường thường thất nghiệp xong mình xin liền, ngày hôm sau xin được liền. Thí dụ nó hồi nói hôm nay là ngày cuối cùng của mày đi về đi, chỉ làm nó 2-3 tiếng thôi, không phải làm như ngày nữa, là mình đi vô xong có 1 tiếng, cái xong cái trong hãng nó ok bây giờ bị lay off, nguyên cái dàn đi về hết, 20 người đi về hết, không có việc làm nữa, mình làm có 1 tiếng 2 tiếng thôi, thì 1 tiếng 2 tiếng ngày hôm đó hãng vẫn đã tiền, thì ngày hôm sau mình có thể mình xin thất nghiệp được rồi,
0: Mình xin
1: chứ không
0: online.
1: có cần phải chờ lâu. Mình không có
0: Mình
1: chờ lâu mình thiệt thòi.
0: xin online hay là mình xin như thế nào ạ?
1: Hiện bây giờ chỉ online thôi chứ không có làm không được nữa, họ không có giúp mình điền đơn nữa, họ sẽ kêu cầu mình làm online hoặc mình gọi điện thoại vô. Ví dụ bây giờ mình tôi không làm online được, tại vì chưa có, hồi xưa tôi có cái account 30 năm trước, vì tôi không có nhớ cái password, không có nhớ cái username, tôi không có nhớ cái email mà tôi xài để tôi đi Google password, mà tôi gọi vô gọi hoài giúp tôi không được thì tôi up online. mình áp lại trên phone, mình gọi điện thoại vô thì mình trả lời những câu hỏi của họ trên phone thì họ vẫn làm cho mình được cái hồ sơ thất nghiệp đó. Thì online sẽ tiện hơn, mình online có thể làm lúc nào cũng được hết và không có phải chờ nhân viên bắt phone giúp đỡ mình. Nhưng mà phải biết cách điền, mà những ai mà đã từng có cái account rồi thì không làm tiếp tục được nữa, mình quên. Đó là cái kẹt nhất của mình. Tôi có cái account 2 năm trước hay 3 năm trước lúc Covid đi, làm thất nghiệp quá trời nhiều làm luôn, bây giờ không nhớ hỏi tôi dùng email nào. Tôi không còn con xài nữa, tôi bỏ lâu quá rồi, bị mất luôn rồi. Chẳng như Google hay là Yahoo Mail họ nói là sau bao nhiêu năm mình không có mở ra coi, họ không cho xài nữa, họ đóng luôn. Không được nữa, đâu có lấy được cái password recovery. Đó thì không làm được thì phải gọi họ để họ reset, họ làm cái account mới, hay là điện thoại với họ để điền đơn trên online trên phone.
0: Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5558.
2: Dạ xin chào anh Mão và chị Tường Minh. Cho mình hỏi một câu hỏi là mình mới coi ở trên Facebook á, thì có người ta nói là khi mà xin Medicare bạc A và B á thì cái thẻ TSA sẽ không được sử dụng nữa, vậy có đúng không ạ? Với lại số tiền mình còn lại trong đó thì làm sao?
0: Thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 5558.
2: Dạ xin chào anh Mão và chị Tường Minh. Cho mình hỏi một câu hỏi là mình mới coi ở trên Facebook á, thì có người ta nói là khi mà xin Medicare bạc A và B á thì cái thẻ TSA sẽ không được sử dụng nữa, vậy có đúng không ạ? Với lại số tiền mình còn lại trong đó thì làm sao?
1: Thẻ gì?

0: là mình muốn bỏ thêm tiền của nó thì không được, nhưng mà mình có những cái đồng đó đang có mình vẫn xài được.
1: À, nghĩa là mình vẫn giữ cái thẻ đó nhưng mà không bỏ thêm tiền được thôi, chứ không bị
0: không bỏ thêm tiền được thôi. Và họ có giới hạn, họ có như là hai năm hai mươi lên mình xài cái tiền đó đó, chứ mình không bỏ thêm tiền được nữa. Rồi tôi bây giờ mình mở cái SSA đó, cái account đó hãng cho mình mấy trăm, một ngàn hay hai ngàn năm đó, mình không được quyền lấy nữa, không được cho nữa, không bỏ vô được nữa.
1: Nghĩa là không được bỏ vô, nhưng mà mình đi mua thuốc hay là mua cái gì, bất cứ cái gì về thuốc này nọ thì vẫn được.
0: Về medical vẫn được, vẫn được.
1: Dạ, về medical vẫn được. Dạ. Dạ, câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa là ví dụ như mình có điều kiện mình muốn mua cả AB và bảo hiểm trong hãng luôn có được không anh?
0: Bảo hiểm trong hãng luôn vẫn được, thì lúc đó hai bên sẽ làm việc với nhau để mà trả tiền cho mình.
1: Vậy là vẫn tốt không ạ? Thế là tốt hơn. Nếu mình
0: cái
1: có
0: đó
1: được...
0: không có phải tốt hơn hay sao hơn, có tùy theo hoàn cảnh từng người thôi, tùy theo cái bảo hiểm của hãng thôi. Nhưng mình chắc chắn mình trả nhiều hơn. Thí dụ bây giờ nha, bây giờ hồi xưa bảo làm cho Harris Health System, thì bảo biết là cho những người mà vẫn đang làm trong đó, tới 65 tuổi vẫn còn làm, thì hãng bắt phải mua Medicare AB. Đồng thời mình được quyền mua tiếp bảo hiểm của hãng. Thì lúc đó bảo hiểm của hãng là thành cái supplement, họ cover cái 20% cho mình, thì nó cứ cho mình là chỗ là mình không có trả gì hết khi một cái gì xảy ra. Tại vì bảo hiểm mình phải cover, bảo hiểm hãng cover hết, mình không có trốn gì hết. Là cái gút cho mình. Nhưng mà cái bát là gì? Mình sẽ đóng tiền hai bên.
1: Dạ đúng rồi, phải đóng tiền hai bên. Nhưng mà tại vì bảo hiểm trong hãng nó quá gút anh biết không? Thật sự ra không có nỡ bỏ cái đó, với lại trong hãng đang mua của cho vợ nữa. Thật sự ra là không có bỏ được.
0: Đúng rồi. Không bỏ được, nếu mà có mua cho vợ con không bỏ được.
2: Dạ, dạ, vâng, cảm ơn anh. Mời một thính giả kế tiếp ạ, xin chào. Xin chào 5117 ạ.
3: Dạ, chào anh Bảo, chào chị Tường Minh. Anh Bảo xin cho câu hỏi là cái khi mà sở nó nói là bây giờ mình tạm nghỉ đi, khi nào có công việc mới thì sẽ gọi. Nhưng mà nay là... 2 tháng rồi mà vẫn chưa có công việc mới, thì bây giờ câu hỏi thứ nhất là có thể đi xin tiền thất nghiệp mà trên online hay trên phone được không? Thứ hai là nghe có nhiều người nói là mình phải hỏi chắc lại với cái hãng của mình đó là họ có đồng ý cho mình đi xin tiền thất nghiệp không thì mình mới được ra xin, thì nó chắc ăn hơn, thì như vậy có đúng không thưa anh Bảo?
0: Cái câu đầu tiên là có thể xin được thất nghiệp nếu mình muốn. Câu thứ hai thực sự không chính xác. Thì dĩ nhiên mình nói chuyện với họ sẽ dễ cho hai bên để mình đã hiểu nhau hơn, và đồng thời là không bị lấn cấn trong trường hợp mình quanh trở lại mình làm. Chứ không phải là bắt buộc phải nói chuyện với hãng khi mà hãng đồng ý cho xin, nó xin được thì nó không có đúng.
3: Dạ, nếu như vậy là bây giờ trước 2 tháng rồi mà vẫn chưa có việc, thì bây giờ trước khi mình đi làm đơn xin thất nghiệp thì mình hỏi lại chắc lại hãng có việc làm cho tôi không. Nếu họ vẫn nói là hiện giờ chưa có thì như vậy mình có thể làm đơn được rồi, phải không anh Bảo?
0: Đúng rồi.
3: Dạ, dạ. Dạ, xin hỏi anh Bảo là bây giờ nếu mình không có con nhớ được cái hồi xưa xin thất nghiệp cách đây mấy năm mà COVID đó, bây giờ mình làm cái account mới trên online hay là mình gọi phone đặng xin thất nghiệp, cái nào tốt hơn anh Bảo?
0: Mình phải gọi phone rồi, tại làm online cái account mới không được, họ không cho làm.
3: Ok, vậy rồi cảm ơn anh Bảo rất là nhiều nha, và cảm ơn chị Tường Minh. Chúc anh Bảo mau hết bệnh nha.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, cảm ơn chị. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 6263.
4: Xin chào anh Bảo và cô Tường Minh. Tôi 80 tuổi rồi thì không có bằng lái mà chỉ có ID. Bây giờ chúng tôi nhận được thư, người ta bảo tôi phải renew ID thì hết hạn rồi. Thì bây giờ tôi có thể làm ở online được không ạ?
0: Dạ, các ID thì một lần làm online, một lần làm ở ngoài. Và một số người tới tuổi nào đó, họ không cho làm online, họ phải ra gặp họ để họ chụp hình, họ test lại, họ coi lại giấy tờ. Thì mà cứ việc thử online trước, nếu họ cho làm...

0: mình làm mình không cho cái ra ngoài hết vài thôi, mình chịu thôi.
1: Dạ.
0: Dạ. Làm online trước, nếu mà không được thì làm ở ngoài.
1: Dạ. Ai đi rồi tôi hết hạn rồi, người ta nói nhận được thư, người ta bảo phải review.
0: Dạ vâng, mình cứ thử online trước coi, nếu họ không cho làm mình làm ra phải đi ra ngoài còn nhân vòng rồi.
1: Cảm ơn anh Bảo nhiều, và chào cô
0: dạ,
1: Tường Minh
0: chào.
1: và anh Bảo ạ.
2: Dạ vâng, chào bác ạ. Dạ, chúc bác sức khỏe nhé. Đường dây trống trở lại, chúng tôi xin quý vị tiếp tục gọi nếu có câu hỏi qua số điện thoại là 713-931-1560. Cái vấn đề mình xin tiền thất nghiệp nó có ảnh hưởng gì cho tới cái công ty cũ mình làm không? Tại sao mình phải nói chuyện trước khi mình xin vậy anh Bảo?
0: Có ảnh hưởng về vấn đề đóng thuế của họ. Khi mình xin thất nghiệp đó, thì bên thất nghiệp sẽ dùng cái 18 tháng cuối cùng đóng thuế của mình vô, của đóng thuế cho hạ cam mình để mà cho tiền thất nghiệp mình, để coi được đủ điều kiện hay không. Thường thường họ dựa vào đó, họ bắt cái hãng trước đó đó họ đóng thuế thất nghiệp nhiều hơn, cái phần trăm đóng thuế nhiều hơn cho những cái năm tới, mùa tới, chứ không phải là trả tiền cho mình lúc đó. Nhưng mà sau đó họ sẽ bắt bên cái hãng đó đóng cái phần trăm thuế thất nghiệp nhiều hơn so với trước kia, vì đã có người xin thất nghiệp từ cái hãng này. Có chuyện mà gọi nói chuyện với họ trong trường hợp đó là giống như ví dụ như vậy, để mình tránh vấn đề là hai bên không có trong vấn đề nói chuyện. Ví dụ nãy giờ mình đi thất nghiệp mình không nói chuyện với hãng, mà thường thường những cái lúc mà họ nói là đi về chờ đi khi mà có việc tôi kêu lại, là thường thường những cái agency hay là một số cái hãng nhỏ, thì họ nói là ok khi đi về đi, khi nào có việc tôi kêu lại, mà mình thấy chờ lâu quá mình sẽ thất nghiệp, thì họ nói ô tôi đang có việc chứ ổng còn lại không làm, hay là ô tôi chưa có, tôi không ổng không không bị lay off, ổng vẫn tôi vẫn còn giữ cái tên ổng trong cái payroll đây, tại vì hết việc thôi, tức là giờ không có không nhiều hàng thôi, ít ít giờ thôi, chỉ có đó thôi. Chứ còn vấn đề nào giờ thì tôi không có đi làm hay tôi làm không đủ giờ thì tôi vẫn xin thất nghiệp được mà. Khi mình khai với thất nghiệp mình nói ok tôi không có việc làm từ lúc này, lý do gì? Lý do là hãng không có việc cho tôi. Hay là nói tôi xin thất nghiệp tại vì lý do là tôi không có đủ sổ hụi, tại vì hồi xưa tôi làm cho hãng là 40 tiếng, bây giờ hãng giảm xuống còn 18 tiếng một tuần ha. Không đủ sống, không có tiền, tôi vẫn đi làm đó nhưng mà không có đủ, thì tôi muốn xin thêm. Là hai chuyện đó đều làm thất nghiệp được hết. Thì bên cái tụi anh đi làm có bên thân hãng mà hỏi là ê cái ông bảo đó apply thất nghiệp á, nó nói vậy đó đúng hay không, thì hãng nói đúng thì ok, mà nó không đúng bảo nó gây lộn, nó nghĩ phải là tôi không có việc cho nó, tôi đang có việc làm, tôi không có đang kiếm người đây nè, thì nó gây lộn với hãng, tôi không có muốn tôi nó tôi đuổi nó về, nó không cho không nó làm nữa thì là lỗi mình đó hết.
2: Có khi nào mà hai bên khai không đúng thì bên thì nói là tôi không có gây lộn, thì lúc đó là sao ta? Cả.
0: Thì đó là cái kẹt nhất, cái đó là cái kẹt nhất, thì phải có trọng tài ở giữa, thì là tiểu bang ra người trọng tài ở giữa.
2: Nhiều khi cái người người hai bên có xích mích gì đó rồi cũng có trường
0: Đó,
2: hợp đó xảy ra
0: đó
2: đó.
0: nói chuyện trước là có xảy ra, hay là hoặc là cũng có nè. Cái người đó xin thất nghiệp, nó là tôi làm cho cái hãng này, tôi làm cho cái chỗ này, từ lúc này tới lúc này, giờ tôi xin thất nghiệp. Rồi bên tiểu bang gửi thơ cho cái nhà hàng, cho cái chỗ làm đó, cho cái hãng đó, người ta kiếm hoài không ra tên người đó, người này chưa bao giờ làm cái gì hết là sao khai đây, cái gì đó bảo đó bảo khai bảo làm cho đài, bây giờ bên tiểu bang gửi thơ về đài hỏi là bảo apply thất nghiệp, nó đã làm cho đài lúc này về thất nghiệp, tại sao mình đừng đúng hay không đúng, đài dở chứ được cái hồ sơ ra không có ông nào tên bảo trên á, làm sao cái đó xảy ra, có xảy ra luôn. Mình đã từng chứng kiến, mà mình là người đã ở cho tiểu bang trong bị ba cái hồ sơ như vậy của hai cái chị khác nhau,
2: Vâng, số
0: tức là
2: điện
0: lục hồ sơ hết từ đầu đến cuối luôn và trước đến giờ luôn, không có ai tên này làm đây hết,
2: mà tại sao vậy ha?
0: mình không biết, có thể là họ điền đại, có thể là họ họ ăn gian chính phủ, họ điền thì điền đại vì họ nhớ lộn tên mà không biết, nhưng mà họ điền với tiểu ban là ô tôi thất nghiệp rồi đó và trước đó tôi làm ở đây, thì dính cái tên của nhà hàng, chính tên của công ty nhỏ nhỏ là ở đó, thì người chủ không biết là ai, mấy ngày nghi mới hỏi mình coi thôi nó ủa kiếm hồ sơ trước giờ mấy năm trước có làm hay không, nó không kiếm hết trơn, không có ai trên này hết, làm đây bao giờ trước giờ.
2: Ừ.
0: Mà bây giờ mình thấy ông Thơ chính phủ gửi về thì sợ.
2: Ừ.
0: Tự nhiên gửi Thơ về là tự nhiên sợ, tự nhiên mình thấy mình giật mình sợ, mình sợ bởi vì đó.
2: Ừ.
0: Hay là sợ gì mình làm gì mà họ gửi Thơ về.
2: Ừ.
0: Nó lạ quá, tự nhiên bắt mình xác minh là ông này làm cho mình.
2: Ừ. Xác minh tại xác minh để xin
0: đó
2: tiền thất
0: nhưng
2: nghiệp.
0: mà kệ không, giờ mình làm sao giờ thì phải thì đó thì sao mình thực sự đó, giờ đó là mình nói là mình không cài đặt đây hết thì bây giờ người ta không có xét tốt thì biết cái nốt đó, đó biết nó là chưa giờ đây hết rồi gửi cho họ thôi họ chưa biết.
2: Số điện thoại để quý vị tham gia là 713-931-1560. Mời quý vị nếu có những câu hỏi tiền thất nghiệp á, mình có thể có tối đa khoảng bao nhiêu tháng vậy anh Bảo?
0: Thế mình nhớ không lầm khoảng chừng 6 tháng, tại vì cái tiền mặc dù họ nói tròn năm mà thường thường cái tiền khoảng 6 tháng hết tiền không còn nữa.
2: Là cái lúc đó là
0: Dạ.
2: thôi ấy, hả? Hết là thôi thôi thôi chứ đâu làm gì được hả?
0: Hết là thôi, tại vì bây giờ họ chỉ cộng 18 tháng cuối cùng thì có 1,5 năm cái lương thất nghiệp thôi. Họ cho trước 1 năm và số tiền đó 6 tháng là họ lãnh đủ rồi, khoảng trọn rồi, thì 6 tháng sau không có còn tiền nữa, mình không làm được gì hết. Rồi mình chờ hết năm, giáp năm thì mình xin lần nữa, nếu mà còn thất nghiệp thì họ cho tiếp 6 tháng còn lại. Thì còn 6 tháng còn lại đang có nó khoảng chừng tháng mấy, 2 tháng hết tiền rồi.
2: Dạ vâng. Mời quý vị gọi 713-931-1560. Chúng tôi đang nói về tiền thất nghiệp. Tuy nhiên những câu hỏi nào của quý vị cũng được, 1 năm sau thì mình có thể xin lại được nếu mà mình còn thất nghiệp. Nhưng mà 1 năm sau đó, mời thính giả trước đi ạ. Xin chào 3118.
3: Xin chào anh Bảo và chào chị Tường Minh. Anh Bảo, tôi có câu hỏi như thế này. Thì năm ngoái tháng 8, năm ngoái đó tôi có đi khám dạ dày. Thì nếu mà bình thường ra thì không có chuyện gì xảy ra, tôi đến cái văn phòng của bác sĩ đó để check, tại văn phòng đó thì không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà công ty bảo hiểm của Advantage thì tôi rằng tôi phải thấy cái phòng lab đó để mà check mới an toàn. Tôi đã đến đến đó và đầy đủ tất cả những cái điều kiện mà họ đòi hỏi. Đến khi mà xong tất cả mọi thứ rồi đó, thì cái phòng lab đó đòi hỏi cái công ty bảo hiểm Advantage này điều trả số tiền đó. Nhưng mà cho tới lúc này chúng ta đã làm đủ mọi chuyện mà họ không trả tiền với công ty đó. Thì bây giờ thưa anh Bảo, chúng tôi phải làm sao? Công ty đó, cái nhóm phòng lab đó họ đã gửi tới 3 lần 4 lần cái thư để mà yêu cầu trả tiền để can thiệp. Bây giờ tôi không biết làm cái nào để xin anh và góp ý kiến giúp tôi.
0: Dạ, đối với mình đó thì mình sẽ không có làm được gì hơn ngoài trừ nói chuyện với bên bảo hiểm trả phần của mình, còn phần lại là bảo hiểm trả. Thì nếu bây giờ thí dụ bây giờ đi bên cái chỗ mà phòng lab bác sĩ họ không có đòi được bảo hiểm, họ đòi mình thì mới mệt mình á. Thì trong trường hợp đó mình có thể phải liên lạc với bên bên bên tiểu bang hay bên liên bang để nhờ họ giúp mình can thiệp cái hàng bảo hiểm đó, tại vì không phải lỗi mình. Trong trường hợp mình đi khám bệnh, mình đi làm những cái test mà cái trung tâm đó chỗ đó không có con cát với hàng bảo hiểm là một. Cái thứ hai là mình không có giới thiệu, mình tự mình đi làm là hai cái mình có hiệu cả rồi. Ví dụ như bác sĩ giới thiệu tới bảo hiểm đó, ok, đi tới đó đi, thử đi. Và bảo đó đó là họ có nhận bảo hiểm của mình, là quan trọng của mình. Mình yên tâm, mình trả copay thôi xong rồi.
3: Tôi nhưng mà cái phòng lab đó có, đó là cái nơi mà chính cái hãng bảo hiểm này yêu cầu chúng tôi tới đó để mà khám nghiệm. Chứ không phải là chúng tôi đến bất cứ một nơi nào. Thì khi là họ làm xong...
0: Nếu bây giờ bảo hiểm nói, nếu mà hãng bảo hiểm nói là tới đó đi và mình biết chắc chắn là cái chỗ đó họ nhận cái hãng đó, mình đâu có sao.
3: Vâng, nhưng mà bây giờ họ không chịu trả cho cái hãng, cho cái nơi mà đã thực hiện cái trong cái phòng lab đó họ đã làm những chuyện đó cho tôi. Thì bây giờ tôi làm cái nào bây giờ đây?
0: Mình không có làm gì hết, mình đã khâu thay xong rồi không làm gì hết, tại chịu chuyện gì bảo hiểm là cái bên chỗ phòng lab.
2: Nhưng mà
3: Nhưng
2: là
3: mà thực sự
2: chú lo lắng là tại vì nó cứ gửi thơ cho mình hoài.
3: vâng đúng vậy.
0: Nếu bây giờ mà họ, như bảo nói này, nếu bây giờ họ gửi thơ, họ đòi tiền mình, thì mình phải khiếu nại với bên thằng hãng bảo hiểm là tại sao không trả tiền cho tụi tôi để tụi tôi bị bill hoài. Thì lúc
3: Có
0: đó
3: ba lần tôi
0: người ta biết cái chuyện
3: liên
0: đó.
3: lạc, 3 lần chúng tôi đã liên lạc với hãng bảo hiểm đó, họ đang check ở trong computer, họ xác nhận điều đó đúng như vậy, số tiền
2: Đúng.
3: thế như thế vào ngày đó đúng như thế.
0: Thì bây giờ
3: Nhưng mà
0: cái bước kế tiếp, bây giờ bảo hiểm mình gọi rồi, họ nói đúng cái đó, tụi tôi sẽ lái cái điều đó, thì mình yên tâm là mình ghi tên xuống, hôm đó ai nói chuyện với ai, nói chuyện với ai, tên gì, ngành, và nói ra cái lý do gì. Ok hết rồi, mà họ không trả nữa, mà đâu đêm nữa, thì mình gọi mấy ý ké, lên cao hơn.
3: tức là liên lạc với Medicare.
0: Medicare nhỉ, Medicare là sếp lớn mà, gọi Medicare.
3: Vâng. Như vậy bây giờ làm cách nào liên lạc với Medicare được thưa anh?
0: Cái Medicare thì cái thẻ Medicare có số phone của họ,
3: À thế ạ.
0: 1-800-633-4227. Mình gọi cho họ, mình nói là ê, tôi trường hợp của tôi về về về về bên hãng Medicare bên của tôi đã đồng ý trả tiền nhưng mà không trả tiền, thế bây giờ tôi bị đòi bill hoài, mà tôi gọi mấy lần rồi mà vẫn cứ nói là họ sẽ trả tiền mà không trả tiền, mà tôi cũng bị đòi bill hoài, thì mình giúp tôi giải quyết cái vụ này đi, khiếu nại cao hơn đi.
3: Vâng, vậy chắc chúng tôi sẽ phải liên lạc với Medicare.
0: Và nó
3: Vậy
0: còn
3: cảm
0: một
3: ơn em.
0: cái step khác nữa cao hơn nữa, mà thường thường tới dụng cái Medicare là Medicare giải quyết cái chuyện đó, họ nói chuyện với bảo hiểm rồi em phải cho biết rồi, mà nhưng mà không được cái gì gọi tiếp á, tao muốn đi cao hơn nữa, có nào cao hơn không?
3: Tức là cái nơi cao hơn nữa ngoài Medicare, nơi cao hơn nữa là của tiểu bang hay là cái gì nữa thưa anh?
0: Cũng có tổ tư bang, của tư bang. Nhưng mà
3: Tức
0: tư
3: là
0: bang có
3: tiểu
0: liên
3: bang.
0: bang, có luôn bà chị, họ sẽ hướng dẫn mình. Tại vì nói giờ tôi đã làm đó mà không được thì hỏi là có cái nào khác đưa lên cao hơn nữa không, giúp tôi không, hay có nào khác giúp tôi tiếp tục ví dụ hay không, thì họ sẽ hướng dẫn mình thôi.
3: Đó là cả một vấn đề mà bây giờ tôi thấy rằng quảng cáo thì hay lắm, chúng tôi có cả cái policy gửi về khi chúng tôi có trong cái advantage đó đó. Nhưng mà cái điều thực tế đó thì họ không làm những chuyện như họ đã có trong cái policy của họ. Thì để là chúng tôi chỉ biết
0: Họ
3: rằng
0: rất là khôn khéo, ở ngoài nói chuyện rất là hay, và những người đi làm cái ở ngoài không được quyền, giống như bảo đi tụi này không có được quyền đụng system của họ, mình chỉ có quyền bán quảng cáo, bán và hướng dẫn thôi, còn thấy cái đụng cái bill là chỉ có họ mới được đụng bill, họ coi là cái này cover phần sau bao nhiêu phần trăm, mà nó kiếm được bao nhiêu chuyện giảm chi phí của họ. Ngay cả bây giờ ví dụ giờ chú nói cái người mà giúp chú điền cái form ấy, họ gọi giùm cho chú, họ không hỏi được đây, không phải là chú, nó không trả lời. Từ khi chú viết cái thơ xác nhận là chú cho người đó ủy quyền là gì, đại diện cho chú, thì nó nói chỉ cái gì đó thôi, còn không làm không biết ông là ai hết, ông muốn gì cái ông có Medicare ông gọi cho tôi, chứ ông là ai tôi không có chuyện chứ không phải tạo lời ý trình không không cái chuyện này, chuyện này phải người kia gọi vô, mày gọi vô không có được, tới chỗ đó luôn đó. Rồi một lần mình gọi 3 triệu là tức là 3 người nói chuyện trực tiếp với nhau, mình dịch dùm nhờ dịch dùm hay nhờ nói chuyện dùm, hay là chú phải ủy quyền cho người đó đại diện cho nói chuyện với họ, họ mới chuyện nói chuyện như đó.
3: Họ đã nói
0: Tại
3: chuyện
0: vì
3: với
0: cái này
3: tôi, họ nói
0: nè.
3: chuyện nhưng mà cái đề là họ chết cả nửa tiếng ngồi mà tôi nhờ ngồi chờ trên
0: Đúng
3: phone.
0: rồi.
3: Khi
0: Rất
3: họ
0: lâu.
3: xác nhận tất cả đó là sự thật. Thế rồi họ nói rằng để chờ họ liên lạc nữa, cũng chờ cả nửa tiếng hơn nửa tiếng ngồi nữa của họ. Sau đó họ nói rằng để họ sẽ gọi lại. Cuối cùng họ chẳng gọi lại, họ chẳng nói gì khác nữa. Rồi cuối cùng chờ quá lâu quá chúng tôi phải cúp phone thôi. Thì đó là cả một vấn đề bây giờ hiện tại cũng chẳng biết tin tưởng vào ai
2: Dạ chú.
0: được. Thường thường những cái đó đó mình là một phần, mình mặt bên cái phòng lab đó, họ cũng phải làm phần của họ nữa, nhưng mà thường thường những chỗ đó họ không có giờ làm, họ không có muốn tốn thời gian tốn công sức, họ sẽ đẩy cho mình trả bill. Bác sĩ cũng vậy, theo bác sĩ trả thẳng hàng bảo hiểm làm cái gì, làm bill lộ mình kia là làm bảo hiểm, họ nói làm nhiều quá họ mệt, họ tốn thời gian tốn tiền mướn nhân viên làm, họ không muốn nói tôi gửi bill cho bảo hiểm thì không trả, đòi người bệnh nhân lẹ hơn mà tiền nhiều hơn.
3: Tôi phải cảm ơn anh Bảo nhờ nhé. Xin chúc
2: Dạ.
3: bạn khỏe để làm việc.
2: Dạ.
3: Chị thông minh.
2: Dạ
3: Chị
2: chào
3: thông minh.
2: chú. Chào chú nha, chúc chú sức khỏe nha.
3: Cảm ơn chị.
2: Dạ. Kính thưa anh Bảo cùng tất cả quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua phần thứ hai. Mời quý vị tiếp tục gọi 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.
4: PG Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888. PG Health theo cùng phái mạnh.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang chóng có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
7: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and Lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
6: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
7: Đừng bỏ lỡ For Poker Open với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
8: Mỹ Hoa Supermarket kịch có hàng sale trong tuần từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 22 tháng 7. Cải ngọt 1 đồng 59 một thao, trái vải tươi 2 đồng 49 một thao, cải lùng 1 đồng 29 một thao, củ cải trắng 59 cent một thao, cải kim chi 79 cent một thao. Vina cà phê pha sẵn 20 gói một bịch, 3 đồng 99 một bịch. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod. Hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
10: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
11: Xin trân trọng thông báo, khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
12: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thần tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thêm tinh ít tủy, rắn chắc cương xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
2: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc Lợi Xã Hội với Mai Ngọc Bảo. Mời quý vị tham gia bằng cách gọi vào qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Anh Bảo ơi, trong khi chờ đợi đó thì cũng có câu hỏi cho anh đó, là nếu như mà lãnh hưu toàn phần và đang đi làm thì lương bao nhiêu, không có bị mất hay bị giảm tiền hưu vậy?
0: Mình sẽ không có sợ về mất cái tiền hưu hay giảm tiền hưu vì mình đã đủ tuổi rồi. Mình không có lo chuyện đó, muốn làm nhiều làm thôi, hưu toàn phần. Chỉ có những tháng cuối cùng trong cái năm mà mình chuẩn bị hưu toàn phần mà lãnh hưu sớm thì mình thấy mình được tới 50,000 năm lận. Mình không có lo chuyện đó. Còn như lãnh hưu toàn phần, ví dụ tôi 67 tuổi, 3 tháng, 2 tháng, tôi đã hưu toàn phần thì tôi cứ lãnh hưu. Vẫn là bình thường, không có sao hết trơn á. Làm 100,000 năm cũng không có mất mấy đồng nào hết trơn.
2: Wow, vậy đó hả?
0: Yeah.
2: Vậy chứ
0: có lãnh sớm thôi đó thì mới lo thôi. Thì là không có phải lo chuyện đó. Mình nói tôi cũng sắp lại tôi hưu toàn phần, tôi đi làm tôi sợ tôi bị mất lương hưu, không có sợ mất lương hưu, mình cứ thoải mái đóng thuế chuyện khác, nhưng mà mình vẫn lãnh cả hai tiền. Đi làm lãnh bình thường, lương hưu vẫn lãnh bình thường, thì mình đã đủ tuổi rồi, không có sợ bị ảnh hưởng nữa.
2: Dạ mời một thính giả trên đường dây ạ.
14: Hello.
2: Dạ. Xin chào.
14: Phải tôi không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
14: Chào anh Bảo và chị Tường Minh. Tôi có một câu hỏi về cái tiền mà retirement đó. Thì tôi năm nay tôi tính vào tháng 9 này tôi sẽ khai retire. Và tôi có một câu hỏi, tôi hỏi là nếu mà tôi khai retire thì tôi sẽ lấy tiền hưu. Vậy cái tiền đó cộng tôi với vợ tôi là khai thuế chung. Vậy cái tiền đó cộng với cái income trong năm nay tôi làm cho tới tháng 9 và cộng cho cái tiền hưu 3 tháng cuối từ tháng 9 này cho tới tháng 12 thì qua năm tôi sẽ phải khai theo cái tôi bỏ tiền hưu ra hay là tôi chỉ tính cái income của tôi thôi?
0: Tức là tôi chỉ tính
14: cái income của tôi với vợ tôi.
0: Khi đi khai thuế tính hết luôn, tức là mình vẫn khai income từ tháng 1 tháng 9 của mình, tháng 1 tháng 9 của vợ, sau đó sẽ cộng tiếp một cái income tiền hưu mình có bao nhiêu của năm qua, trong năm qua và bà vợ có nhiêu tiền hưu cộng chung hết.
14: Vậy là họ sẽ tính cái income căn bản hai vợ chồng, thí dụ là 32,000, còn trên over cái đó là tôi sẽ bị 2 đồng lấy 1 đồng hả?
0: Không phải 2 đồng lấy 1 đồng, đóng thuế nó khác. Thì bây giờ ha, mình lãnh tiền hưu, mình đi làm được 60,000, vợ 40,000 là anh canh một năm thì khai thuế là 100,000 năm anh canh bình thường rồi, nhưng mà đồng thời tôi có thêm 3 tháng lương hưu, một tháng được 2,000, 3 tháng 6,000, vợ một tháng cũng 6,000 là 12,000 thì là 112,000 anh canh. Khi đi khai thuế là 112,000 anh canh, nhưng mà nói ok cái anh canh của ông cao thì 85% cái lương hưu của ông là 12,000, cái lương hưu ông thì 85% của 12,000 đó được tính là anh canh để đóng thuế, tức là khoảng chừng 10,000 mấy trăm là đóng thuế. Thì khi khai thuế 100,000 đi làm cộng 10,000 mấy trăm từ tiền hưu được coi là đóng thuế là 110,000, 110,000 mấy trừ đi hai vợ chồng 32,000 trừ thêm 12,000 của ông đông cho phải lớn tuổi thì mình được giảm cái tiền nó xuống đóng thuế đi, rồi đóng dù 110,000 trừ đi hết 42,000 44,000 đi thì còn khoảng chừng 60,000, ông đóng 60,000.
14: Ok. Vậy là tôi sẽ phải đóng, thí dụ như anh nói như vậy là tôi sẽ phải đóng cái thuế income trên cái 60,000 đó đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
14: Ồ. Nhưng mà nếu như vậy thì họ có tính là cái số tiền của tôi tiền của tôi nhiều hơn để mà họ tính thuế. Tôi có nghe nói là trên cái mức đó là sẽ lấy 2 đồng, là họ lấy 1 đồng đó, đúng không?
0: Từ những ai mà thu đoan thôi.
14: Còn không, tôi về tháng 9 này là tôi về tháng 9 này là hưu non đó, là tôi về tháng 6 đó.
0: Thu đoan thì khác, thu đoan thì khác, thu đoan thì giờ thí dụ nói nè, bây giờ bà vợ làm 20 ngàn thôi, đây bà vợ làm 20 ngàn thôi. Ông làm là được 44 ngàn.
14: Ok.
0: Năm. Giờ ông nghĩ là, ông nói vậy ok, tại vì ông là hưu non, mà ông làm 44 ngàn, thì bây giờ tôi chỉ cho làm 24 ngàn không mất tiền thôi. Bây giờ ông làm 44 ngàn là ông làm over 20 ngàn. Ông over 20 ngàn, tôi trừ ông người lương hưu trong một năm. Mà lương hưu một năm mà đánh được là 24 ngàn, họ trừ 10 ngàn còn 12 ngàn thôi, còn 14 ngàn thôi. Chứ không phải đóng thuế. Okay. Nói này là đầu tư là nó đóng thuế, nó phần nó trừ 2 đồng tự động là như vậy. Tức là nó ok, thay vì ông lãnh được 2 ngàn tháng, năm 24 ngàn, tôi trừ ông hết 10 ngàn, có còn 14 ngàn, 14 ngàn chia đều ra thì một tháng được khoảng chừng ngàn mấy, thay vì 2 ngàn. Và khi khai thuế mình khai ngàn mấy à, tại mình lãnh có ngàn mấy mà, thì vẫn khai ok, tôi lãnh 60, tôi lãnh 40 mấy ngàn, vậy 20 ngàn cộng thêm lương hưu của tôi, thì đó mình chỉ khai được có 10 mấy ngàn tiền hưu thôi.
14: Ok, rồi thank you, cảm ơn anh nhiều nha.
0: Dạ.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ, chào anh. Mời một thính giả kế tiếp và xin chào 5117.
15: Dạ, xin chào anh Bảo với chị Tường Minh. Dạ, quay lại còn một câu hỏi quên hỏi là, thưa anh Bảo, xin cái tới đúng 65 tuổi sinh nhật á, thì mình có Medicare bà bạc E với bạc B, là tại vì đang lãnh hưu non rồi. Thì họ nói là có 7 tháng để cho mình apply mà mình không bị phạt. Thì như vậy thì họ tính là 3 tháng trước ngày sinh nhật và tháng sinh nhật và 3 tháng sau ngày sinh nhật. Họ có đúng không anh Bảo? Và như vậy thì họ đếm từ cái ngày sinh nhật hay là họ chỉ đếm cái tháng sinh nhật thôi? Thí dụ giờ tháng sinh nhật là tháng 6. Thì bây giờ tới ngày mấy của tháng nào thì mình là hạn chót, thì mình phải lập cái Medicare Advantage Plan, thưa anh Bảo.
0: Cái đó hai chuyện khác nhau. Họ tính ví dụ giờ mình đang có hưu non thì họ gửi Medicare về, không có sợ trễ rồi. Mình đâu có đụng nói chuyện mà mình phải apply đâu, mình đã có hưu non rồi.
15: Yeah.
0: Mình đã hưu non mấy tháng sau đó không nói nữa, để nói rồi. Thì ví dụ cho những người mà chưa ảnh hưu non hay không muốn hưu non mà muốn Medicare không thôi thì nó khác. Là apply trước 3 tháng sinh nhật, sau 3 tháng sinh nhật thì không bị phạt, mà nó 7 tháng. Mà tính từ tháng cho nó tính theo ngày. Không tính theo ngày sinh mà tính theo đầu tháng, từ đầu tháng.
15: Dạ, thì nếu như vậy thì tôi là cái sinh nhật chính tay tháng 6 mà bây giờ thì chưa có lựa xong cái chương trình Medicare Advantage Plan, thì như vậy là hạn chót bao lâu thì tôi phải làm trước khi cái hạn chót nhà nước cho tôi được quyền làm cái chương trình đó à? Tại vì lựa chưa có được cái Medicare Advantage Plan mà nó chưa có vô.
0: Cái tháng 6 bớt đây mình có tháng 6, là tháng 7, tháng 8, tháng 9.
15: Dạ. Như vậy là tới cuối tháng 9 là bắt buộc từ đây tới đó mình phải lựa cho xong cái Medicare Advantage Plan, phải không thưa anh Bảo?
0: Dạ, đúng rồi. Đúng rồi.
15: Dạ, dạ. Dạ, như vậy là... Dạ,
0: tại vì nhiều khi hồ sơ trễ.
15: Dạ, như vậy thắc mắc là tại vì họ tính tháng chứ không phải tính ngày, vậy là làm cho tôi yên bụng rồi. Cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị Cường Minh.
0: Dạ.
15: Chúc anh Bảo mau hết bệnh.
2: Dạ, xin chào. Mời thính giả kế tiếp ạ. 7044.
16: Hello.
2: Chị.
16: Dạ, chào anh Bảo với chị Cường Minh. Em tên Nhan. Em muốn hỏi giống như thí dụ như cái insurance thường á, nó có maximum out of pocket là bao nhiêu, vậy trong cái Medicare nó có, thí dụ như em biết là nhà nước cho mình 80% benefit còn mình phải đóng 20%, vậy nếu mà mình mua thêm một cái nó kêu là cái gì mà giống như để nó trả 20% đó, vậy nó có cái maximum out of pocket không anh Bảo, hay là nó mình cứ đóng hoài, ví dụ như 1 triệu mình cứ ra phải đóng 200 ngàn vậy thôi, mà nó không có out of pocket maximum anh Bảo?
0: Nếu bây giờ mình đi cái Medicare, original Medicare hay là Medicare, tự xin đồ Medicare, thì nó sẽ không có hào pháp lịch. Maximum pháp lịch 200% ngoài luôn. Ví dụ tôi đi, tôi không muốn tham gia vô những cái hãng bảo hiểm, tôi không muốn tham gia Medicare Advantage. Tôi không muốn mua cái Medicare, tôi không muốn mua cái supplement. Tôi chỉ muốn đi với Medicare, với chính phủ thôi. Tôi không ưa cái hàng kia, tôi không ưa chính phủ thôi. Hay tôi không bệnh gì, tôi muốn đi với hàng nào cho nó công việc quá. Sĩ nó chờ lâu quá, tôi đi Medicare, original Medicare. Thì cái đó không có cái giới hạn out pocket. Mình phải trả 200% ngoài luôn.
17: Dạ.
0: Còn mình đi với Medicare Advantage thì tất cả các hãng đều có cái out pocket. HMO, PPO đều có hết.
16: Vậy em muốn hỏi anh Bảo là ví dụ như tại vì em nghe người ta nói là mỗi một hãng insurance nó chỉ có cái maximum lifetime, maximum là ví dụ như 1 triệu một người. Nếu như mà ai mà bệnh nặng quá mà xài hết 1 triệu đó thì nó sẽ từ chối nó không trả nữa hay là sao anh Bảo?
0: Mình chưa có nghe nói là mỗi hãng nào có 1 triệu maximum không có, chỉ có hồi xưa thì có, bây giờ không còn cái đó nữa.
16: Dạ, là unlimited luôn hả anh Bảo?
0: Nó không có hãng ơn tịch nha. Nó sẽ có những cái restriction. Ví dụ bây giờ đi mình nói mình tôi nằm bệnh viện thì họ chỉ trả bao nhiêu ngày thôi là ngưng rồi. Theo Medicare thôi.
16: Dạ.
0: Hay thì có những thứ khác nhưng mà họ nói không phải vì số tiền nó cao quá họ không trả. Mà thời gian quá lâu hay cái gì đó nó khác. Chứ không phải là
16: vì đó, bởi vậy
0: tôi vô bệnh viện.
16: Bởi vậy em mới nói là mình có thể mua thêm. Mình có thể mua thêm cái additional insurance để nó cover sau khi mà Medicare nó từ chối thì nó kick qua cái bảo hiểm mà mình mua thêm được không? Anh Bảo có cái loại đó không?
0: Không. Không có. Không có cái chuyện đó.
16: Dạ.
0: Mình chưa thấy cái chuyện đó. Ví dụ bây giờ nha. Tại vì thường thường những người lớn tuổi bị cái đó thường thường không có bảo hiểm dám bán cho nó trừ khi bệnh của hãng thôi.
16: Dạ.
0: Dù mình có bảo hiểm, của hãng có Medicare thôi thì mới có thể có cơ hội mình sử dụng nhiều hơn bình thường. Chứ bây giờ ví dụ Medicare thường họ nói cái tôi chỉ trả bệnh viện, tôi chỉ trả cho ông 100 ngày hay tôi trả tối đa một cái lifetime ông được 100 ngày là bệnh viện thì nó trả 100 ngày nó không trả nữa. Mình có mua cái supplement nó không cover, tại sao cái supplement nó cần bệnh viện đó tôi cover sao Medicare không cover, tôi không cover.
16: Dạ. Ok, vậy là cả như hết đường bên không còn cách nào mà để mình mua thêm cái mà benefit nữa hết ha anh Bảo hả?
0: Thường là không có. Khi bây giờ mình có bảo hiểm đi làm cho hãng nào đó, họ có bảo hiểm của hãng. Thì thường bảo hiểm của hãng nó cover cho mình good hơn so với Medicare hay so với bảo hiểm thường. Những hàng lớn.
16: Dạ. Cảm ơn anh Bảo. Mà em có một câu hỏi cuối cùng là anh Bảo có làm giống như là financial advisor cho khách hàng không hả anh Bảo?
0: Mình không làm financial advisor, mình không có bằng làm cái đó.
16: Dạ. Vậy nhưng mà anh có làm giống như cái consult cho giống như là cái benefit cho Medicare đồ không anh Bảo?
0: Cái đó thì có, đó mình có bằng mà làm được Medicare Advantage.
16: Dạ.
0: Phải bây giờ chúng là mình đầu tư thì không có làm được cái đó, tại vì nó nằm lĩnh vực khác, nó hai chuyện khác nhau ha. Ví dụ giờ nó muốn hỏi về vấn đề financial lo về cái ngành đầu tư này kia á, mình không làm được, tôi không có phần không bằng. Nhưng nói về Medicare Advantage mình làm được, có bằng mình làm được cái đó.
16: Vậy cuối chương trình anh Bảo cho số điện thoại hả, hay là anh có tiện cho em bây giờ không?
0: Cũng được, không sao hết. 832.
16: Dạ.
0: 788. 7414.
16: Dạ. Ok, em cảm ơn anh Bảo. Dạ, chào anh.
0: Dạ rồi.
16: Chào chị Tường Minh ạ.
2: Dạ, chào chị nhé.
0: Dạ, cảm ơn chị.
2: Dạ, vâng, cảm ơn chị ạ. Thưa quý vị, đường dây trống trở lại, quý vị có thể gọi 713-931-1560, 713-931-1560. Trong khi đợi quý vị gọi vô đó, Tường Minh cũng có thêm một câu hỏi nữa cho anh Bảo nha. Nếu mà ra đi ra nước ngoài hơn 2 tháng mà mình không có gọi để mình cắt SSI á, thì mình quay trở lại Mỹ có sao không?
0: Thường thì không có sao cả, mà đi vô ra vô Mỹ bình thường. Nhưng bây giờ khi mà mình lại Mỹ, okay, mình không có báo, mình tiếp tục mình không có báo cho sở an sinh xã hội biết, mình tiếp tục mình thưởng tiếp. Thì khi nào mà sở an sinh xã hội họ coi hồ sơ mình, họ có red flag, họ sẽ đóng hồ sơ kêu mình lên nói chuyện với họ. Và họ sẽ đòi tiền mình từ cái lúc mình đi ra khỏi Mỹ trên. Và khi mình xin lại mình phải chờ thêm tháng nữa xin lại vào sẽ khó hơn. Ví dụ bây giờ mình ra khỏi nước Mỹ đi, mình bây giờ system nó chạy với nhau, nó nối nhau hết trơn rồi. Ra khỏi nước là mình quẹt thẻ, quẹt cái passport là họ biết mình ra ngày nào. Mình vô quẹt cái thẻ passport họ biết mình vô ngày nào. Bây giờ tôi đi 3 tháng tôi chưa có về. Tôi không thèm báo luôn, ở nhà cho con tôi ăn tiền, cỡ tiền tôi xài. Thì họ nói họ không biết thì thôi, thì họ không có nói gì hết. Nhưng khi họ biết họ sẽ đòi mình lại từ lúc mình bị tiền vượt cái thời gian một tháng đó họ đòi lại. Rồi khi mình hoành vô Mỹ mình xin lại thì họ sẽ hỏi mình kỹ hơn, nhiều hơn, tại vì nó đang bằng làm sao luôn. Hay là trường hợp thứ hai, system nó raise up the flag, hey, cái người này đi ra khỏi nước Mỹ hơn tháng rồi, mày coi hồ sơ đi. Thì họ được quyền gửi thông về nhà kêu mình phỏng vấn. Mình không phỏng vấn, tức là mình không có mặt ở Mỹ, tức là họ đóng hồ sơ, họ đóng, họ cancel cái Medicare với, Medicare với là cancel cái tiền già của mình thôi. Thì hiện bây giờ thì không có hẳn ai cũng bị trường hợp là đi quá ăn tháng là họ cúp liền, hầu như chưa có ai bị cái đó hết á. Nhưng mà 2-3 tháng thì có người có thì không. Tức là mình cũng hơn sumai rủa là cái hồ sơ mình, cái hồ sơ tiền già mình ấy ra mình là bị bên sở thân xô xô, họ bắt kịp thời không kịp thời thôi. Tại vì họ không đủ người lo. Mà tụi mình biết là giống như sau này tương lai là AI làm mạnh lên đó thì sẽ dễ dàng bắt hơn đúng không? Có thể bây giờ chưa được với AI thì họ chưa có bắt lẹ những trường hợp đó thôi. Nhưng mà sau này chỉ là AI mà họ viết program là được thì cái đó họ khá dễ dàng thôi, họ bắt mình dễ dàng thôi.
2: Dạ, vâng.
0: À, hơi căng ha.
2: Hơi căng á, dạ.
0: Không biết được, không biết được. Thì cái lợi hại là sao? Ví dụ giờ đó một cái người mà có báo cho họ biết, thì khi mình xin lại nó sẽ tương đối dễ dàng hơn. Thì mặt phỏng vấn có việc đơn so với người không báo gì hết. Chỉ là bình thường thôi. Bình thường là ví dụ mình đặt mình là cái người phỏng vấn đi, mình làm việc đơn, mình coi cái hồ sơ, nó ủa cái ông này, cái bà này kỳ quá, rõ ràng biết lực mà vẫn phạm luật.
2: Xin lại
0: nó sẽ khác với cái người là ô tôi báo trước mà có báo trước rồi.
2: Dạ vâng, mời quý vị tiếp tục nha. 7139311560, trong cái vấn đề mà chúng ta có Medicare thì chúng ta đi ra nước ngoài á, đi về Việt Nam hay là đi du lịch ở đâu đó đó, thì cái tiền lỡ chúng ta phải vô viện đó, họ có trả cho mình không anh Bảo?
0: Cái Medicare không thì không có cover cho những trường hợp đó, nhưng mà có những cái hãng Medicare Advantage thành phố lớn họ có cho thêm một lần đó để họ kiếm khách hay dụ khách. Thì họ nói là nếu bây giờ mà đi ra nước ngoài trong trường hợp emergency thì nếu mà quý vị vô hãng thì tôi vô cái plan này thì tôi có giúp quý vị trong một phần trong cái này đó. Thì trường hợp đó thì mình có thể sử dụng để được cover. Nhưng mà họ nói tiếp từng câu là nếu như cái nước đó, thành phố đó, bệnh viện đó mình vô mới xin, họ có contract trực tiếp với hãng này á, thì họ tính tiền thẳng luôn, mình không có lo nhiều. Nhưng nếu bây giờ chỗ đó không có contract với cái hãng bảo hiểm mình đang có thì mình trả trước, xong cầm bill về họ sẽ coi lại những cái nào hợp lý, họ giúp mình trả tiền cho mình. Thì khi mà bị trường hợp đó ra, nếu mà chuẩn bị mình xui bị cái đó ra thì phải lấy cái ok là cái detail billing và cái bill mà có chi tiết chặt những gì đó thì mới có dễ dàng cho mình được lấy tiền lại. Còn giờ nó dành để cái bill chung thôi, nằm bệnh viện ngày hôm đó tốn hết 2,000 thì nó khó cho họ bill mình. Nhưng mà nếu bây giờ bệnh viện nó cho cái bill rõ ràng là hôm đó vô bệnh viện mình emergency gì, bệnh gì, bác sĩ khám bệnh lúc nào, rất nhiêu tiền, uống thuốc gì, bao nhiêu tiền, chi phí này như thế kia, bao nhiêu tiền thì mới có cơ hội mình được trả lại cho mình một phần.
2: Cũng có cơ hội phải không? Cũng có cơ hội.
0: Có hơn không? Ví dụ mình không được trả hết, không được trả một phần. Đỡ là không, mình không.
2: Đúng rồi, tại vì chi phí bệnh viện ở đâu cũng mắc hết á, không phải chỉ Mỹ mắc thôi. Ở đâu cũng mắc hết á, mà mình đi du lịch thì nguy hiểm lắm. Không biết có cái bảo hiểm du lịch gì không?
0: Mình không biết trước được.
2: Dạ, mình không biết trước được điều gì hết, nên nếu mà đi du lịch thì mình mua cái bảo hiểm du lịch đi.
0: Bảo hiểm du lịch, dạ, nhưng mà thì có hai bác kia, hồi xưa có mấy chuyện hai bác kia cũng lâu lắm rồi. Thì hai bác nói là tại hai bác đi du lịch thường xuyên, ông bà khỏe mà đi du lịch thường xuyên. Thì mà nói ông bà vẫn mua bảo hiểm du lịch riêng ở ngoài kèm theo, để lỡ có chuyện xảy ra mình có mình yên tâm.
2: Dạ.
0: là ông bà biết Medicare thì có ông bà vẫn cover phần nào đó ở bên nước ngoài cho vấn đề bệnh gì, mà ông bà vẫn mua thêm cái bảo hiểm du lịch để mà trong trường hợp mà có gì xảy ra thì ông bà có cách sử dụng liền.
2: Dạ.
0: Và yên tâm hơn.
2: Ừ. Dạ. Dạ được. Dạ. Rồi. À, cảm ơn anh. À, đến đây thì chắc là hết giờ phải không? Cũng nhanh quá.
0: Đúng rồi, sắp tới lúc giờ. Đúng rồi. Hết giờ.
2: Rồi. Vậy thì không biết hết giờ chương trình hay hết giờ đó banh đi.
0: Không, việc hết cả hai rồi đó.
2: À, cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và đến đây thì anh Bảo có thể cho số phone của anh Bảo hoặc là những cái số phone cần thiết.
0: Dạ, một số phone cần thiết như thẻ vàng là 713-566-6509, 713-566-6509 của bên chương trình tiểu bang Texas là 211. Liên bang là 1-800-772-1213, 1-800-772-1213 của Obamacare là 1-800-318-2596, 1-800-318-2596, cùng là 832-788-7414, 832-788-7414. Cảm ơn bà của người, cảm ơn tụi mình.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Bảo và chào quý vị. Hay xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau và chúc cho quý vị có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. Chào tạm biệt.
18: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinasoft xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
19: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như blackjack, craps hay mini baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
20: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air. Với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới,
21: Honey Big mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
20: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
22: Make Korean food great again.
20: Chỉ có tại Honey Big Korean BBQ trên đường Bel Air.
23: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
24: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình,
1: xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
1: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
1: Địa chỉ 126 Elridge.
3: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.

0: tươi phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề tính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicon mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Bossoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Bossoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
8: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
9: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo ạ.
1: Dạ vâng, xin chào Tường Minh và kính chào tất cả quý khán thính giả của Đài.
0: Dạ vâng, một tuần trôi qua và như thường lệ thì vào thứ Năm từ 4 giờ cho tới 5 giờ sẽ là chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Số điện thoại quý vị có thể tham gia đặt câu hỏi cùng luật sư đó là 713-931-1560. Và thưa luật sư, trước khi vào chương trình thì tụi mình muốn hỏi văn phòng cũng như là số điện thoại của văn phòng luật sư ạ.
1: Dạ vâng, số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Ngoài cái số điện thoại này, quý vị còn có thể lên website của chúng tôi là luật sư bảo.com, luật sư bảo.com. Ở đó quý vị có thể lấy hẹn, và khi mà quý vị để cái tên, số điện thoại và email của quý vị thì quý vị sẽ được một cái tin nhắn xác định là quý vị đã lấy được cái hẹn và chúng tôi sẽ gặp quý vị. Trong trường hợp quý vị không có gọi được điện thoại cho chúng tôi là bởi vì thường thường thì chúng tôi có thể trả lời điện thoại, nhưng mà lúc mà như đang ở trên đài như vậy thì chúng tôi không trả lời điện thoại, hay là ở ngoài tòa thì chúng tôi cũng không trả lời điện thoại.